0: Em Hiếu Sinh. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả các khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng sẽ đến với tất cả quý vị vào thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi. Chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình và chúng tôi mong muốn là quý vị có thể gọi vô sớm nếu quý vị có những câu hỏi để chúng ta có thể có nhiều thời gian giải thích cũng như là trao đổi cũng như là nói chuyện chung quanh các câu hỏi của quý vị. Trong những cái chương trình thường lệ thì chúng tôi thấy cuối chương trình quý vị gọi vô đông hơn. Anh Dũng, tuần vừa qua có gì lạ không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh. Lạ thì không có gì lạ thưa chị Minh, tại vì công việc của em bây giờ thì là đi trở lại tuần tra ở ngoài ngoài đường, đi patrol, nên có rất nhiều những cái cuộc gọi của người dân gọi vào và mình có những cái cách mình cư xử, mình xử việc khác nhau thưa chị. Nhưng mà chỉ có một cái điều em thấy là giống như quý ông bà cụ mình hay nói là hét ra lửa để mà nói với một cái người có uy quyền lắm, nhưng mà em không biết là cái cảm giác hét ra lửa như thế nào, em chỉ biết là thở ra khói thôi, rất là nóng thưa chị. Nãy trên đường tới lên trên đài đây mà em nhìn vào trong xe để là nhiệt độ khoảng 100 độ rồi thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, đúng rồi, 100 độ là còn đỡ đó, tới hồi chiều về là nhiệt độ cũng phải 100 thêm vài con số lẻ nữa, cho nên thở ra khói thì cũng có. Muốn hỏi anh Dũng trước một câu gì nè. Sau nhiều năm mình không có đi patrol đó, anh đi ra ngoài đường anh thấy những cái lỗi mà chúng ta thường hay phạm, không có đáng có, không có đáng bị tích kịch, đó là những cái lỗi gì mà chúng ta có thể tránh được hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, trước hết nói về những cái lỗi của người dân mà có thể tránh được mà mình họ vô tình họ không tránh, em muốn nói về cái sự bỡ ngỡ của em. Tuy là cảnh sát 30 năm rồi và đã đi tuần tra ngoài những con đường của quận Harris County cũng như Fort Bend County cho 25 năm. Nhưng mà khi mà quay lại patrol sau khi hơn 4 năm không có đi tuần tra nữa thì rất là bỡ ngỡ thưa chị. Tại vì mình phải dệt lại những cái phải xem lại những cái cách mà họ có những cái luật lệ mới ra trong cái của cái trong cách cư xử xử việc của tất cả những cái cuộc gọi từ người dân, rồi tới cái cách mà sử dụng cái máy của cảnh sát như thế nào. Nên cái ngày mà em đầu tiên em ngồi vô lại cái xe patrol, nó rất là bỡ ngỡ thưa chị. Có cái cảm giác giống như là mình một người nhân viên tân cảnh sát mới ra trường vậy. Vâng, cái mà em thấy có cái mà mình dễ mà bị phạm vào mà tuy nhiên mình có thể tránh được thưa chị, là cái mà em thấy những cái stop sign. Người đa số mọi người cứ nghĩ là tôi chạy tới cái stop sign đó tôi chậm lại, gần như mình cảm giác mình nghĩ là mình đã ngừng rồi thì nó lại ngừng rồi, nhưng mà thật sự chứ không phải là như vậy. Phải là bốn cái bánh xe của mình phải ngừng hẳn lại, như vậy mới là đúng cái stop sign thưa chị Minh. Có nhiều người em stop lại thì nói ô tôi stop lại rồi mà, nó không, em đưa cho coi cái video luôn. Thì họ mới không có cãi nữa thưa chị. Họ mới ô tôi tưởng tôi đã ngừng lại. Dạ không, bốn bánh xe của mình phải ngừng lại hẳn luôn thì mới là một cái stop sign. Còn nếu mà mình tới cái stop sign mà cái bốn bánh xe của mình vẫn còn di chuyển dù rất là chậm thì nó vẫn phải chưa phải là stop sign. Nhân viên cảnh sát vẫn có thể viết cho mình một cái giấy phạt là fail to stop, stop sign hoặc là ran stop sign thưa chị Minh.
0: Cái lỗi đó là lỗi thường thấy nhất phải không? Mà người ta hay cãi lắm, mà tôi dừng lại rồi. Nhưng mà thật ra người ta chạy chậm phải không?
1: Dạ,
0: ta
1: vâng.
0: Chạy chậm ra lại rồi xong rồi người ta quẹo.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Rất là dễ bị phạm vào. Và cái thứ hai là khi mà di chuyển trên đường những cái con xa lộ thưa chị Minh, chiếc xe cảnh sát của em nó bự lắm, nó to lắm, chiếc xe tha hồ là, nên không thể nào nói là tôi không thấy chiếc xe nhân viên cảnh sát. Mà họ cứ qua mặt mình ao ao, nhiều khi họ chăm chú vào cái phone hay là nhắn tin điện thoại hay là đang suy nghĩ một cái gì khác nữa, thưa chị Minh. Cái đó cũng là một cái mà mình nên cẩn thận, tại vì chỉ còn tuần sau nữa thôi là năm học mới 2022. Xác của em nó bự lắm, nó to lắm, chiếc xe tha hồ là, nên không thể nào nói là tôi không thấy chiếc xe nhân viên cảnh sát. Mà họ cứ qua mặt mình ao ao, nhiều khi họ chăm chú vào cái phone hay là nhắn tin điện thoại hay là đang suy nghĩ một cái gì khác nữa, thưa chị Minh. Cái đó cũng là một cái mà mình nên cẩn thận, tại vì chỉ còn tuần sau nữa thôi là năm học mới 2026-2027 của các em đã bắt đầu rồi, thưa chị Minh.

0: bớt dừng đổ này kia cái nọ đó. Có những cái điều lưu ý là chúng ta còn có tuần nữa là các em một số học khu đã đi học lại, thì đi làm phải đi làm sớm hơn rồi đó, kẹt xe.
1: Dạ vâng, kẹt xe là cái vấn đề chắc chắn mình phải đối diện với vào tuần sau thưa chị. Tại vì có một số khu vực tránh là thứ năm này bắt đầu, nhưng mà rất ít, chỉ một vài cái khu vực tránh thôi. Đa số sẽ bắt đầu vào ngày 11 hoặc ngày 12 tháng 8 vào tuần sau thưa chị.
0: Vậy thì anh có thể nhắc lại một số những cái việc mà chúng ta lưu ý khi mà chúng ta lái xe ở trong cái khu vực school zone được hay không? Cách chúng ta dừng chậm hay là cái việc chúng ta đưa đón con cái thì có những cái điều gì mà anh Dũng nhớ được mà coi là chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta đi vô cái khu vực school zone không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh nhắc với vấn đề này. Tại vì nhiều khi mình không có để ý tới những cái đèn hoặc là những cái bảng school zone, những cái giờ của khu học tránh trường học đó. Mình chạy nhanh hơn một chút xíu thì sẽ bị cảnh sát chặn lại, viết cho mình cái giấy phạt là speed school zone. Và có nhiều quý vị cứ nghĩ là ví dụ cái tốc độ cho school zone chỉ cho phép là 20 mile một giờ hoặc là 25 mile một giờ, mình có quyền chạy hơn 5 mile hoặc 10 mile. Dạ không, chỉ hơn 1 mile thôi, nhân viên cảnh sát vẫn có quyền stop quý vị lại để mà viết một giấy phạt cho mình với cái tội danh là speed school zone, chạy nhanh trong khu học tránh. Và cái thứ hai mình nên cẩn thận là giống như chị Minh vừa nhắc hồi nãy, là những cái nơi mà xe school bus đón con em mình hoặc là thả con em mình xuống, thì khi mà như vậy tất cả những xe bus này sẽ có cái đèn đỏ chớp nháy. Quý vị phải nên để ý, nếu mình đi cùng chiều với xe school bus thì cái đó không có cần phải thắc mắc gì hết, mình phải bắt buộc phải đứng lại nhường đường cho các em nhé. Nếu chỉ có trong trường hợp mà mình không cần phải dừng lại là nếu quý vị chạy ngược chiều với xe bus đấy, và giữa giữa hai chiều, giữa hai cái luồng á, thì có cái rãnh côn lương hoặc là có một cái bục bục côn lương bằng xi măng, thì trong trường hợp đó mình mới không cần ngừng lại thôi. Còn tất cả những trường hợp khác mình đều phải ngừng lại nhường đường cho cái xe bus chớp đèn đỏ thưa chị mình.
0: Ừ, dạ vâng, quý vị có thể gọi ngay lúc này qua số điện thoại là 713 931 1560, cũng như là trên Facebook. Quý vị cũng có thể comment các câu hỏi nếu quý vị có những câu hỏi dành cho cảnh sát Đinh Quang Dũng. Và chúng tôi xin mời 2467 à.
2: Chú Thức, chú Thế, chào chị Thục Minh và anh Trình Tất Dũng ạ.
0: Chào chú Thức.
1: Dạ, chào chú.
2: Anh Trình Tất Dũng và chị Thục Minh khỏe ạ.
1: Dạ
0: Chú
1: vâng,
0: Thức rất
1: cảm ơn
0: khỏe.
1: chú.
2: Anh Dũng cho chú hỏi cái này nè. Chú thấy khi thưa chuyện với anh đó, chú xin nói rõ là chú không có phải thuộc Dân Chủ hoặc là Cộng Hòa gì đây hết. Nhưng mà chú thấy cái này có vẻ gần như không có công bằng. Một số anh em mà ai bullet anh cần sử dụng thì khi họ đi bắt người như vậy thì họ đeo cái mặt nạ, ok, nhưng mà hình như là không biết là một số thì người ta biện luận là tao không có muốn anh em ai bullet bị trả thù, nhưng mà so với những người như vậy, thí dụ như anh cảnh sát Dũng hoặc là Houston Police Department hoặc là thậm chí có FBI, người ta đi bắt người, người ta cũng đâu cần mang mặt nạ đâu anh, đúng không? Như vậy là ai bố họ làm có đúng luật lệ và có làm đúng hiến pháp của Hạ Quyền không anh? Xin mời anh.
1: Dạ vâng thưa chú, khi mà mình nói tới cái vấn đề mà đồng phục hoặc là cái outfit, là cái quần áo nhân viên cảnh sát mặc khi mà làm việc, thì giống như nhân viên ICE chú vừa nhắc là đeo cái mặt nạ, thì cái đó nó không có nằm vào cái hiến pháp hoặc là luật pháp thưa chú. Cái đó là cái policy, cái luật lệ, cái của mỗi sở cảnh sát, họ cho phép nhân viên họ làm như những điều gì thưa chú. Cái đó không có nhằm vào cái hiến pháp hoặc là luật của nước Mỹ hoặc là tiểu bang Texas thưa chú.
2: Tôi nghe nói hình như là nếu mà như vậy thì ăn thua do quốc hội làm ra, nhưng mà quốc hội là hiện nay đó thường thường nếu mà bên hạ viện nó thường thường có hạ viện và thượng viện nó thường thường nó không có được trên 60 bộ và 40 đâu, phải trên 60 và 40 nó mới thông qua được cái đạo giống như là cho

0: thông qua ngân sách cho tụi nhân viên ai làm việc. Mà họ làm việc như vậy, thí dụ như họ đi bắt người như vậy. Chú thích không nói những người mà tội phạm nặng nha. Chẳng hạn như mấy em đi du học sinh qua đây mà lỡ vì một lý do gì mà ta ở lại bất hợp pháp, hay là cũng có một số cơ sở thương mại họ là giấy tờ cho các em đó, họ cũng không có thành thật, là các em nó dính dấu vào những cái chuyện nó như vậy, nó bị lỡ, nó hay hàng. Những người ai họ đi bắt người ta rồi, một số bây giờ thí dụ như những người họ xấu đó, họ giả mạo, họ làm những người ai, họ hành hung, họ làm mấy cái em như vậy thì cũng rất là tội nghiệp. Thì mong là anh có ý kiến gì, hay là chúng ta phải nói chuyện với những vị dân cử, là dân cử với nói với thượng nghị sĩ, thì mỗi tiểu bang nó có 2 thượng nghị sĩ thôi, chúng ta phải đòi họ những cái quyền lợi như vậy, làm như vậy các người họ rất là sợ và họ cũng như là rất là thiệt thòi trong cuộc sống. Xin mời ý kiến của anh ạ.
1: À, dạ vâng thưa chú, concern, cái lo lắng của chú, lo ngại của chú cũng rất là đúng thưa chú, tại vì như nhân viên cảnh sát của quận hạt Harris County hoặc là cảnh sát Houston, bất cứ nhân viên cảnh sát nào trong nước Mỹ, khi mình đi ra ngoài làm việc là mình đã nhắm tới cái vấn đề mà bị trả thù, là cái chuyện rất là không đáng để mà lo lắng tới thưa chú. Cũng giống như những nhân viên của FBI hoặc là những nhân viên sở cảnh sát làm về trong nhóm đi bắt truy nã, thì không có ai mà đeo mặt nạ hết, chỉ có những nhân viên mà họ làm công việc là cảnh sát chìm, undercover, thì đi khi mà vào đi bắt một cái nhóm tội phạm rồi đó, hoặc cái tụ điểm rồi đó, thì họ phải đeo cái khẩu trang che mặt lên để mà không có bị lộ diện. Còn trong vấn đề cảnh sát ICE thì đối với bản thân cháu thì cháu thấy là họ không có cần thiết phải làm như vậy. Và giống như nãy cháu nói đó, là cái này là vấn đề cái người director, tức là người trưởng của nhóm ICE có quyền thay đổi cái điều lệ này, chứ không phải là luật pháp hoặc là hiến pháp của nước Mỹ thưa chú. Cái đó cũng là những cái mà người dân mình cần phải có mặt ở những cái buổi họp của các vị dân biểu, hoặc là những quý vị đi ra đang chuẩn bị ứng cử viên đó, để mà mình nói cho họ thấy, biết những cái lo lắng, những cái quan ngại của người dân, để mà khi họ được đắc cử rồi, họ vào văn phòng làm việc thì họ sẽ có những cái đường hướng đi và thay đổi những cái đạo cái luật lệ này thưa chú.
0: Anh nhớ vào khoảng tháng 7 vừa rồi đó, cũng có một người xì đó, tôi nhớ mang máng là họ cũng bị đâu đó có chuyện hiểu lầm đó, thì cũng rất tội nghiệp cho người ta. Nhưng mà theo ý kiến của chú Thức là làm cách nào mà anh liên lạc rồi, ví dụ các dân cử đó, rồi cuối cùng dân cử phải yêu cầu lên tới thượng nghị sĩ đó, thì làm như vậy họ bỏ phiếu, thì họ bỏ phiếu họ không thông qua, hoặc là trước khi họ thông qua họ kiểu gài đặt luôn, là mấy ông đi bắt người những chuyện người ta ở đây quá hạn rồi, đâu có cần đeo mặt nạ mà giống như làm người ta hoảng hoảng vía như vậy đâu anh. Thì không biết là anh có ý kiến gì để chúng ta sắp sửa cái bầu cử kỳ tới này, chúng ta làm cho nó có tiếng nói một chút anh. Thì hết, và cảm ơn của ý kiến của anh ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Cũng tiếp lời của chú Thức đó, thì trong những giống như chú vừa nhắc là sắp sửa tới cuộc bầu cử của năm 2026, rồi năm sau sẽ là chuẩn bị đến 2028, thì đó là những cái thời điểm tốt nhất mà chúng ta nên tham gia vào những cái buổi họp trưng cầu ý kiến của các vị ứng cử viên, để mà họ lấy cái ý của mình, rồi mình cho họ biết cái quan ngại của mình, rồi sau đó mình phải ủng hộ họ, mình phải chịu khó đi bỏ phiếu. Thì như vậy họ khi mà họ vào văn phòng đắc cử rồi thì họ mới nhớ là nhóm cộng đồng người Việt họ đã ủng hộ tôi, và cái điều này là cái điều quan lo ngại của họ, và họ đã ủng hộ tôi, họ đã đặt niềm tin vào cho tôi, thì tôi phải làm việc để đáp lại cái niềm tin đó. Đó là cái cách mà tốt nhất để mà mình có những cái luật lệ được thay đổi cho cái cuộc sống được tốt hơn thưa chú nhé.
0: Tôi nghĩ là có thể 2-3 tuần về lên đài đó, anh luôn luôn nhắc với vị thí giả họ đi bầu đó anh, để họ chọn cái lá phiếu đúng người, đúng nơi và đúng chỗ anh. Dạ. Như nãy giờ chú có trình bày đó anh, tôi dạ thấy vâng. Giống như là một số người, các em học sinh đó, hoặc là có một số người đó, họ giống như bị cái trị của di chú đó, họ giống như họ lấy tiền mà làm không có đúng, bây giờ họ thành mấy người ở lại đây nè, họ bị giống như là họ bị quen, bị lậu vậy đó. thành ra cũng khổ, tội nghiệp cho người ta. Người ta chỉ giống như qua đây ta đi làm rồi người ta ở giấy tờ làm sao luồn thuộc người ta. Người ta bị hai vấn đề, thứ nhất là ở người ta nạn nhân của những cái tổ chức mà lấy ra tiền mà làm thẻ xanh cái đỏ, người ta không ra hồn ra vía gì. Bây giờ là bị ai nó làm cái một vía nữa thì người ta cũng tội nghiệp lắm anh.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn anh và chị Trần Minh ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú.
2: Dạ cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
1: Dạ, cái điều mà chú Thức vừa rồi có nhấn mạnh thì mình em thấy cái đó cũng là một cái điểm rất là chính xác, rất là đúng. Và cái điều cái là mình nên suy nghĩ lại khi mà mình bỏ phiếu. Tại đa số người dân mình khi mà mình đi bỏ phiếu đó là mình nhắm vào những người cùng đảng của mình. Mình mới bỏ phiếu, mặc dù mình chẳng biết cái người ứng cử viên đó là ai và cái đường lối của họ đi là những gì. Mình chỉ bỏ phiếu cho họ vì họ cùng đảng mình thôi. Có thể là trong tương lai cần phải thay đổi vấn đề đấy. Mình nên ủng hộ cho cái người ứng cử viên mà sẽ đi vào và làm việc có ích cho người dân, cho cộng đồng. Và mình sẽ coi là cái đường lối họ đi là như gì, những cái đạo luật gì họ ủng hộ. Thì mình nên ủng hộ cho những người ứng cử viên đó để mà họ có cơ hội để mà họ làm việc thôi chứ.
2: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị nha, 713-931-1560. Câu hỏi của khán thính giả gửi vô chương trình đó là tôi nhận được thư mời cho Jury Duty nhưng mà hiện thì đi học xa. Con tôi, chúng tôi nha. Hiện cháu đi học xa thì bây giờ tôi phải làm gì?
1: Dạ vâng. Trên cái lá thư mà mời đi làm bồi thẩm đoàn Jury Summon đó, có ở cái phần phía dưới thưa chị Minh là có những cái điều là lý do tại sao mình không có thể nào có mặt ở cái ngày ra tòa đó được. Mình có thể check vào là mình không có rành tiếng Mỹ hoặc là mình có phải coi những người già người hoặc là trẻ em hoặc là cái người bệnh. Rồi trên đó mình cũng có hoặc là order thì mình có thể để vào là vì mình đang học ở xa, không có ở trong thành phố Houston để mà tham dự cái buổi bồi thẩm đoàn này, và mình gửi vào trong cái địa chỉ của tòa thì như vậy họ sẽ cho mình một cái và mình cũng có thể đi vào online mình check được xem cái thư này của mình họ đã nhận chưa. Thật sự mình không cần gửi thư thì mình đi lên trong cái trang mạng website trên cái lá thư đã có. Và mình có cái số trên lá thư luôn, mình bấm cái số đó vào, tức là cái sẽ có tên mình nổi lên và mình bấm vào những cái phần đấy. Thì trong cái trường hợp này quý vị có thể chụp cái hình và đưa cho con quý vị ở bất cứ ở nơi nào, dùng cái hệ thống internet đi vào trong cái trang mạng của tòa và làm cái điều này nhé. Con quý vị chắc chắn sẽ đọc tiếng Mỹ và hiểu được cháu nó nên làm gì.
2: Dạ vâng, 713-931-1560. Cái câu hỏi này rất là hay là anh Dũng. Tôi bị cảnh sát bắt khi tôi đang đậu trong parking lot và ngủ ở trong xe. Cảnh sát trạc tôi cái tội là DWI. Xin giải thích làm sao để tránh bị bắt.
1: Dạ vâng, có nhiều người mình cứ nghĩ là có nhiều khi mình đang lái xe về sau khi uống rượu rồi cái mệt quá nhưng mà vẫn tỉnh táo để mà thôi để tôi lái xe đậu xe vào parking lot.
2: Ngủ.
1: Dạ vâng, nhưng mà có nhiều khi mình ngủ như vậy thôi chứ mình những người đi ngang qua họ thấy họ lo ngại không biết mình có bị vấn đề gì hay không, có thể bị bệnh hay gì đấy, họ gọi cảnh sát tới. Và khi cảnh sát tới thì trong cái trường hợp này là thấy cái chìa khóa xe vẫn còn trong cái ổ khóa, máy xe vẫn còn chạy và cái anh lái xe này vẫn còn đang ngồi trong cái ghế của người lái, thì như vậy cũng chứng minh được rất là nhiều là cái anh này đã lái xe trong cái trước khi mà đậu vào. Thì những cái công việc của nhân viên cảnh sát là sẽ liên lạc với bên District Attorney Office là bên sở truy tố để mà trình bày là tôi thấy cái người này ngồi trong xe ghế của người lái, máy vẫn còn mở, máy lạnh vẫn còn đang chạy, thì tôi tin chắc là người này đã behind the wheel, tức là đã lái xe tới đây. Thì như vậy đã đủ cho những bên sở truy tố chấp nhận bắt người này có tội mà đi giúp ai thì mình lái xe khi uống rượu. Để mà tránh cái trường hợp này xảy ra đó thì khi mà mình đã vẫn còn tỉnh táo quan để tránh trường hợp này xảy ra, trường hợp bị bắt giúp ai xảy ra thì mình không nên lái xe sau khi uống rượu nha. Cái là chắc ăn nhất. Còn nếu như quý vị lái mà đến một cái chỗ nào đó thấy tôi mệt quá, tôi không lái được nữa, muốn đậu lại. Trong trường hợp giống như anh khán thính giả này thì trước hết là mình nên mở cửa sổ xuống, hé xuống để mà có cái không khí lọt vào, nó không có ngập thở mình khi mình ngủ. Tắt máy xe, lấy chìa khóa xe ra khỏi cái ổ khóa, bỏ vào túi, để như vậy khi mà mình thức dậy mình vẫn biết được cái chìa khóa mình đang nằm ở đâu, để có thể lái xe về. Và chắc ăn hơn nữa là mình nên ngồi vào cái ghế sau để mà mình ngủ. Như vậy cảnh sát có tới thì cảnh sát cũng không có thấy, thứ nhất là cái máy xe không có đang nổ, chìa khóa không có trong cái ổ khóa, máy lạnh cũng không có đang chạy, và cái người lái không có trong cái ghế của người lái xe mà chỉ có cái người ngồi phía sau thôi. Thì điều đó không thể nào chứng minh được là mình đã lái xe, thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, 7139311560. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nhậu ở trong cái đó, trong cái tiệm đó, trong cái bar đó, rồi xong rồi mình ra xe mình ngủ, mình chưa lái đi đâu hết, mà mình phải mở máy lạnh chứ, mình ngủ mình không mở máy lạnh nóng chứ làm sao được. Cảnh sát tới bắt mình đâu có chạy xe đi đâu đâu mình bắt.
1: Dạ, thì cái công việc của nhân viên cảnh sát là họ chỉ tường trình lại với bên sở truy tố những gì họ thấy được, và nếu bên sở truy tố tin là ok, cái phần trăm mà cái người này đã lái tới đây rất là lớn thì họ sẽ cho bắt Thưa Chị Minh. Còn cái công việc của mình là mình phải ra ngoài tòa để mà mình
2: cãi,
1: điều chỉnh, mình cãi, mình chứng minh là không, tôi không có lái xe, tôi ngồi uống bia trong cái quán đây, quán bar đó, và tôi đi bộ từ đó ra xe, thế thôi. Thì có thể là mình phải lấy cái chắc tòa để mà thu nhập những cái bằng chứng giống như từ cái máy quay phim của những cái cơ sở thương mại ngay trong cái khu vực đó có chiếu cái quay cảnh xe mình, thưa chị Minh, để chứng minh mình không có lái xe, thưa chị. Như cái là điều tốt chứ.
2: Không thôi giống như là anh Dũng đi Tesla, bật ghế đằng sau xuống, trải cái thứ bát rồi xong rồi ngủ là không có ngồi sau tay lái rồi đó.
1: Dạ không, đúng thưa chị Minh, chắc là cái này là chị Minh có kinh nghiệm. Tại vì nếu như em theo kinh nghiệm của em là nếu em có một lon bia vào rồi là em sẽ không lái xe nữa, sẽ phải có người lái xe em về, chứ em không có lái mà cũng không có cái cơ hội ngủ qua đêm ở ngoài parking lot.
2: Dạ, mời quý vị gọi nhé, 7139311560. Bởi vậy thì đi mình rủ bạn bè đi, nhất là ai mà không có uống rượu thì để cho họ lái cho mình ha, chứ có rượu vô rồi nó phiền quá.
1: Dạ,
2: phải
1: vâng.
2: Không?
1: Trong cái cuối tuần vừa qua, thưa chị Minh, cũng chỉ có sở cảnh sát Harris County Sheriff Department và Harris County Constable thôi đã bắt tới 87 người uống rượu lái xe, thưa chị Minh.
2: Wow, một tuần thôi đó hả?
1: Cái cuối tuần thôi, là tức là chiều thứ sáu, em chỉ bấm cái chiều thứ sáu và cho tới sáng thứ hai thôi. Là tối thứ sáu, tối thứ bảy và tối chủ nhật ba đêm thôi.
2: Wow.
1: 87 người. Là cái đó chỉ có hai sở cảnh sát là của Harris County Sheriff và Harris County Constable thôi. Còn chưa có tính những cái sở cảnh sát khác giống như là Houston, Pasadena, Katy hay là Bel Air, đại khái như vậy. Chưa có tính những sở đó thôi chị Minh.
2: Câu hỏi tiếp theo nha. Mà trên báo, trên mạng hay là TikTok này kia cái nọ, nó có người ta nói là teen takeover, đó là cái gì vậy ạ? Có an toàn cho con em mình tham gia cái teen takeover không?
1: Dạ, cái teen takeover là một cái phong trào bây giờ của những cái giới trẻ, thưa chị Minh. Đại khái là giành là cái quyền làm chủ của mình. Tụi nó hay thường là tụ tập vài chục người, vài trăm người, nhưng mà khi trong một vài tiếng trước khi mà cái ngày đó xảy ra đó thì nó đã loan báo trên cái cộng đồng mạng rất là nhiều để mà kêu gọi những tuổi trẻ, thanh thiếu niên tụ tập về đó vào ngày đó, vào giờ đó, ở một cái địa điểm nào đó, thưa chị Minh, để mà giành lại cái quyền làm chủ của mình. Cái đó là teen takeover. Có an toàn cho con em mình tham gia không? Dạ không, hoàn toàn không có không có an toàn, thưa chị Minh. Tại vì khi mà tuổi trẻ 14, 15 tuổi tụ tập lại với nhau, cho dù tới 17, 18 tuổi, hai mấy tuổi cũng vậy, cái số lượng đông thanh thiếu niên tụ tập lại nhau thì chắc chắn không có an toàn, và không có một người nào đứng ra là hướng dẫn cái chương trình đó, thưa chị Minh. Nên tới đó một cái trong một không khí rất là loạn, cách đây không lâu ở khu vực gọi là Evergreen ở dưới downtown Houston cũng có cái chương trình takeover này, và bây giờ nó đang tổ chức hàng cuối tuần, thưa chị Minh. Mỗi cuối tuần nó thường hay có những cái chương trình này. Ở Evergreen đã xảy ra vấn đề cái vụ bắn nhau gì đó, thưa chị Minh. Và cách đây 2 tuần ở khu vực shopping Deerbrook Mall cũng xảy ra vấn đề bắn nhau trong mall, và có 2 thanh niên bị thương, thưa chị. Cái đó cũng là một lý do tại sao mà chị thấy một số khu vực shopping họ có ra cái curfew là bắt buộc trẻ em dưới 18 tuổi đi vào mall phải có phụ huynh đi theo, và mỗi phụ huynh chỉ được kèm 4 thiếu niên mà thôi, không hơn, thưa chị. Sẽ có nhân viên của họ đứng ngay cửa để mà xét ID khi mình
2: đã xét vậy rồi mà còn bị đó.
1: Dạ vâng, vẫn còn bị. Với lại nó có cái gọi là snap and grab, tức là đập và lấy đồ. Đi thường hay vào xảy ra những cái tiệm mà electronic, là đồ điện tử, hoặc là những cái đồ, những cái tiệm nữ trang trong mall hay bị vấn đề này, thưa chị.
2: Nếu mà đồ điện tử hay là nữ trang, những cái món giá trị lớn á, thì mình còn thấy là ok vì cái số tiền lớn thì xảy ra lòng tham. Nhưng mà cái tin tức hồi tuần rồi thì mình thấy là có mấy em teen đi vô trong một cái tiệm rất là rẻ tiền thôi, chừng 20 đồng một đồ thôi, hình như là cái tiệm gì quên mất tiêu rồi, Old Navy. Rồi xong rồi cảnh sát dí thì các em chạy dừng xe lại, đụng nhẹ thôi, nhưng mà dừng xe lại rồi mở cửa ra rồi chạy băng qua xa lộ để cho 2 em bị chết luôn. Thì trên mạng xã hội cũng có cái tranh cãi này, nói cảnh sát dí làm chi, có 20-30 đồng món đồ quá nhỏ, dí làm chi cho chết 2 mạng người. Thì bên cảnh sát cũng nói chứ trời ơi, nếu mà tôi dừng lại thì dừng đi chứ chạy làm chi mà cho chết.
1: Dạ, nhưng mà nếu mà không rượt á, thì lại cộng đồng người dân lại nói là đấy, luật lại ở tiểu bang Texas đang giống như Cali rồi, đường nào cũng nói được, thưa chị. Dạ vâng.
2: Nên, thì bởi vậy cái tranh cãi này mà rõ ràng 2 mạng người thì quá là gọi là rất là đau lòng cho gia đình và xã hội, tại vì cái món đồ quần áo đó quá rẻ. Không biết là trong cái bản tin như vậy mình có về mình nói chuyện với con cái của mình về cái chuyện đó không ha?
1: Dạ em không biết là những bậc phụ huynh khác như thế nào, nhưng mà đối với em thì em luôn dùng những cái vấn đề xảy ra, những cái vụ việc thật sự đã xảy ra, để mà ngồi nói chuyện và giải thích với con của em. Khi mà chỉ có 2 cha con ngồi trong xe thôi, em đưa ra những công việc này rồi giải thích cho nó. Đấy, con thấy không nên làm như vậy. Bạn bè rủ nhau đi chơi, nhưng mà mình phải xem là có nên hay không, và những thành phần nào sẽ có mặt ở đó. Cái đó những cái là mình phải giải thích và ngồi nói chuyện cặn kẽ với con em mình.
2: Thì mình thì đưa ra cái bản tin đó rồi, hỏi con nghĩ sao.
1: Yeah.
2: Trời ơi, con nói cái ý kiến làm sao đó, cái chuyện nó xảy ra đó, báo đăng vậy đó, con nghĩ đó, vấn đề này sao, để con nó nói làm sao, rồi mình bàn vô bàn ra với nó một chút xíu, để cho nó biết cái hành xử, lỡ như thì mình cũng phải có hành xử như thế nào, chứ tự nhiên chết 2 mạng quá uổng. Mời thính giả trên đường dây xin chào 2467.
0: Chào Thức, ông Thức, chào chị Trần Minh và anh Kiểm Sĩ Dũng, chào lại ạ.
2: Dạ, chào chú.
0: Chú ơi, dạ. Cho chú hỏi này, các em nhỏ đó hiện tại đi xe, ví dụ 8 và 5 tuổi đó, thì người ta tính theo thao hay là tính theo cái chiều cao, chiều lớn, nặng bao nhiêu thì bắt buộc phải ngồi ghế và ngồi ghế đầu anh?
1: Dạ, họ tính theo chiều cao, thưa chú, 4 feet 11. Nếu dưới cái 4 feet 11 đó là phải đeo, ngồi trong cái booster và phải có phải booster, còn seat belt thì ngay chính người lớn mình ngồi trước, ngồi sau, bất cứ chỗ nào trong xe đều phải đeo seat belt, thưa chú.
0: Ok, chú cảm ơn rất nhiều, chú cũng nhiều thôi. Thấy cái ít người gọi ra chú gọi trở lại.
1: Cảm ơn chú rất nhiều.
2: Dạ, vâng. dạ chú, dạ. Có lẽ anh nóng quá trưa, cũng có nhiều người nói là nóng quá không muốn làm gì luôn á, thậm chí là không muốn nói chuyện nữa.
1: tại vì buổi trưa mà nóng quá nhiều khi cũng làm cho mình rất bực bội, thôi chị.
2: Bực bội, mệt mỏi, không có muốn nói chuyện gì hết. Dạ vâng, xin mời quý vị 713-931-1560. Hồi nãy mình nói tới súng, mình nói chuyện mà bắn ở trong mall, có cái chuyện mà ở Deerbrook Mall đó cũng có một cái vụ bắn nhau ở đó, thì nó xảy ra như thế nào vậy anh Dũng ha?
1: Dạ vâng, thì này, em có nhắc qua đó thì chị Minh, nó cũng có liên quan tới vấn đề mà teen takeover. Thì đó là do những cái thanh thiếu niên đi vào trong mall tụ tập lại với nhau và có những cái vấn đề mà gây gổ đã xảy ra, và cái người mà hai thanh thiếu niên mà bị thương, em nhớ hình như mới có 16 tuổi thôi thưa chị.
2: Rồi, chúng tôi vẫn lặp lại số điện thoại rất là thường xuyên để quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Một cái vụ nữa như là vợ về mát chồng hả? Vợ về mát chồng kêu anh ơi anh bị ăn hiếp, anh đem súng vô trong quanh mặt bắn đó đi, rồi có làm không?
1: Cái vụ này là xảy ra ở trong Walmart, nhưng mà may mắn là không phải ở Houston mình thưa chị Minh. Cái vụ việc này xảy ra ở bên thành phố Vegas. Một người phụ nữ da màu đã đi vào trong chợ Walmart để mà shopping, lại gây gổ với một người đàn ông khác. Khi mà hai người gây gổ thì người phụ nữ này đã nổi giận lên và gọi điện thoại về nhà cho chồng, nói là mang súng vào đây. Khi mà người chồng tới Walmart với cây súng thì người vợ đã chỉ nói cái người đàn ông diện mạo như vậy, đang mặc đồ như vậy, đang đi bộ trong Walmart đó, đi tìm đi. Thì người chồng cũng nghe lời theo đi tìm và đã bắn gây thương tích cho cái người đàn ông kia thưa chị Minh. Và ngay cái người chồng cũng đã bị thương tích khi mà cảnh sát tới, cũng bị cảnh sát bắn thôi chị.
2: Thường thường là phụ nữ là hay can lắm, mấy ông chồng hay nổi nóng, lái xe ngoài đường đó, thì mấy ông chồng là hay nổi cơn tâm bành lên là vợ cái thôi anh à. Mà cái vụ này thì hơi ngược ha.
1: Dạ vâng, và người vợ cũng đã bị cảnh sát bắt, là tại vì cái lý do xảy ra những cái việc này xảy ra là do người vợ đã gọi xúi người chồng mang súng tới.
2: Tôi nói tôi xúi thôi chứ tôi đâu có làm đâu mà tự nhiên mà.
1: Dạ vâng.
2: Cái cũng... người làm mới tội chứ người xúi mà cũng tội nữa hả?
1: Nếu người vợ không gọi để xúi thì người chồng đâu có mang súng tới thưa chị.
2: Nghĩa là cô này sẽ bị ghép tội gì vậy?
1: Cũng mang cái tội hành hung cùng với người chồng thưa chị, hành hung có vũ khí.
2: Hơi lạ nha, hơi lạ đó.
1: Không, cái đó luật nó đúng thưa
2: vậy
1: chị.
2: Đó,
1: luật nó đúng chứ. Giống như ví dụ em nhờ chị Minh nói, em nói chị chở tôi đi bắn cái cô này đi. Chị cũng chở em đi. Chị biết là chở em đi để mà hành hung người ta, tức là phạm một cái luật, mà chị vẫn tiếp tay vào. Chị cũng vì tội cùng với em.
2: tội
1: đồng phạm đó.
2: Tội đồng phạm.
1: Dạ.
2: Nhưng mà cái người kia là cái người ra tay, ông chồng là ra tay. Bởi
1: dạ
2: vậy
1: vâng.
2: Bởi vậy là đằng sau người đàn ông thất bại là một người vợ xúi dại.
1: Người vợ ăn hại.
2: Này là ăn hại mà còn xúi dại. Mắc cửa mắc công là quý vị bắt phone lên hay là mở tivi ra tưởng đâu là cà phê sáng nữa. Đây là chương trình An toàn cuộc sống của với cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ, nhưng mà đôi khi mình phải có những cái mẫu chuyện như vậy để mà cái
2: talk
1: show nó bớt khô khan. Tại vì cái show của mình về luật pháp, về những cái vụ án, những cái tai nạn xảy ra thì nó rất là khô khan thưa chị Minh, nên nhiều khi mình phải có những cái vấn đề như vậy để mình chia sẻ với nhau cho nó bớt khô khan đi thưa chị.
2: Mà thiệt ra đó thì bởi vậy mình nói chứ trời ơi, đàn bà đi ra ngoài á là mấy ông chồng mà đòi nhảy vô đòi la hét này, khi là mấy bà vợ can gần chết luôn thì có chứ. Thường thường là mấy bà vợ can không à, can lắm luôn, anh ơi thôi bỏ qua đi.
1: Dạ, cái đó là hồi xưa thôi chị, còn bây giờ là chị thấy có những vụ việc
2: đó, anh.
1: Cái người phụ nữ là cái người mà cầm súng bắn người ta.
2: Rồi ông chồng can hả?
1: Đấy, dạ vâng, nhiều khi giận quá lấy súng bắn chồng luôn nữa.
2: Thôi đó, cho tốt nhất là đừng có súng, không biết là đối với anh Dũng anh sẽ không đồng ý cái này đâu. Nhưng mà có nhiều người phụ nữ cảm thấy là hơi lo lắng khi mà trong nhà đầy súng hết trơn.
1: Dạ. Cái đó em hiểu được cái tâm trạng của người chồng khi mà nhà đầy súng. Tại ngay chính em cái nhiều khi cứ lâu lâu cái có một cây súng gửi về tới nhà. Lúc em rảnh lắm, khi nhiều khi nhìn thấy thích quá lại mua, mà không phải là mình cần, tại vì mình thích thôi. Rồi cái mỗi lần súng gửi về tới nhà cái em không phải là người cầm vô, mà em xúi nhỏ con gái em lén lén cất vô phòng cho em.
2: Ôi nhưng mà rõ ràng á là mình không có xài, mình không có bán, mua chi vậy?
1: Thì hồi nãy em có nói là không phải là cái cần mà cái mình muốn, chứ không phải mình cần.
2: Ừ.
1: Có hai cái vấn đề khác nhau. Mua không phải là tại vì tôi cần, là tại tôi muốn, tôi thích nó thôi.
2: Ừ. À, đó, một người đàn ông bị tình cũ của bạn gái bắn nhiều lần, cứ bạo hành gia đình là cái tình tai ba thôi à?
1: Dạ vâng. Dạ. Cái vụ việc này xảy ra trên vùng North Houston thôi chị, ở một khu chung cư dọc theo cái Beltway ấy, North Houston. Vụ việc xảy ra là do bắt đầu sự tranh cãi giữa hai cặp vợ chồng cũ đã ly dị với nhau rồi. Thì có mặt người bạn trai hiện thời của cô này ở đây. Cái người chồng cũ đã nóng giận quá và lấy súng ra bắn vào cái người bạn trai hiện thời. Em nhớ là bắn 4 viên rồi thưa chị. Mà rất may cho cái người bạn trai này là chỉ bị thương thôi, chứ không có nguy hiểm đến tính mạng thưa chị.
2: Cái chuyện này, cái bạn trai cũ này với bạn gái cũ, bạn trai mới, bạn gái mới là nó xảy ra bạo hành gia đình rồi giết người này kia cái nọ. Cái đó là khi mà mình có một cái người mà thương mình quá, không có chấp nhận mất mình thì nó bị vậy hay sao? Nếu như mà con mình có một cái người yêu mà thương quá rồi xong rồi mình cũng hơi lo ha. Thấy tin tức là toàn là mấy cái vụ là người yêu cũ xách súng tới bắn người yêu cũ của mình, cũng bắn luôn anh trai nữa, tại sao vậy?
1: Đó là một cái vụ việc mà chị Minh nhắc tới là cái người hung thủ mà bắn đó là chỉ có mới 17 tuổi, wow. Xin lỗi 19 tuổi.
2: Ừ.
1: Và cái người bạn gái cũ là tức mẹ của đứa con của cái người thanh niên này đó, là mới cô gái này mới có 17 tuổi thôi chị Minh.
2: 17 tuổi mà có con được rồi.
1: Dạ vâng. Ủa là sao 17
2: là? Là tại vì nếu mà anh này 19 mà đụng tới cô này 17 anh này ở tù chết rồi.
1: Vâng. Trong tiểu bang Texas 17 tuổi đã là thành niên rồi chị.
2: Ừ.
1: Tiểu bang Texas 17 tuổi thành niên rồi.
2: Nhưng mà không phải là minor hả? 17 tuổi hết minor rồi hả?
1: Hết minor rồi. Nhưng mà ăn thua cái người cha mẹ của cái cô này có thưa kiện hay không nữa.
2: Ừ.
1: Có những gia đình họ không có thưa kiện những vấn đề này thưa chị Minh. Thì nhưng mà cái vấn đề ở đây là không họ không có ở với nhau. Nên họ có những cái bất đồng. Nên khi mà cái cô này đang bế đứa trẻ sơ sanh mới sanh ra thôi, bế ra từ trong một căn mobile home, thì anh này đã lấy súng bắn, và người anh trai của cô này từ bên trong nhà chạy ra để mà cản ngăn, nhưng mà cũng bị cái người bạn trai 19 tuổi bắn, gây ra tử vong cho cả hai anh em thưa chị.
2: Wow. Rồi đó là ghen tuông, cũng bắn mà cãi nhau cũng bắn nữa.
1: Có rất nhiều là chị thấy chạy xe ngoài đường road race với nhau cũng bắn thưa chị Minh. Cái vấn đề mà súng ống bây giờ nó rất tự do, nên lý do đó tại sao mà em luôn khuyến khích là mình nên có vũ khí để mà bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Trước đây có nhiều người nói cái anh Dũng này ảnh tuyên truyền về vấn đề mà chống có vũ khí, vậy không, cái hoàn toàn sai. Em lúc nào cũng khuyến khích mình nên có vũ khí, nhưng mà mình phải đi học,
2: phải sử dụng vũ khí. Dạ, vâng. Đúng luật phải không?
1: Vâng, đúng rồi, mình phải đi học qua những cái lớp mà license to carry của tiểu bang Texas cho phép, để mà mình biết cái luật pháp cho phép mình làm sử dụng súng trong trường hợp nào, và cũng trong cái lớp này tập cho mình biết cách sử dụng súng như thế nào. Chứ còn nếu mà chỉ đưa cái súng ra rồi theo luật của tiểu bang Texas là 21 tuổi trở lên, đủ các điều kiện để mà đeo súng, thì mình có quyền để đeo súng trong người và không cần phải đi học. Thật sự cái đó rất là hại cho mình. Mình không biết luật lệ cho phép mình như thế nào, sử dụng súng khi nào, và mình cũng không biết cách sử dụng súng như thế nào. Tại vì khi mình cầm cái súng thì mình phải biết sử dụng cái súng đó giống như mình sử dụng cái phone của mình như thế nào, thì nó sẽ an toàn hơn thưa chị Minh. Tại vì nhiều người họ không biết sử dụng thì họ cầm cái súng họ thấy cảm thấy nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà đối với tụi em, khi mà mình đã có đi qua những cái huấn luyện rồi, mình biết cách sử dụng súng như thế nào thì nó rất là an toàn đối với tụi em.
2: Cái câu hỏi như vậy anh Dũng, ví dụ như mình đang đi trên đường ha, hai người hai len song song với nhau, cái người bên cái len giữa muốn qua len trái mà không thấy cái xe bên len trái thì đang dự định là đi qua, nhưng mà chuẩn bị đi qua thì thấy mới thấy được cái xe bên len trái nên không qua nữa. Nhưng mà cái người bên lên trái á, họ thấy người này chuẩn bị qua, họ sợ quá, họ thắng gấp, họ lách qua rồi họ bị lost control, rồi họ bị tai nạn. Thì cái người bên lên giữa có chịu trách nhiệm không? Cái lỗi đó là lỗi của ai?
1: Dạ, đúng theo cái đó thì không có thể là bắt họ cái tội là change lane when unsafe, tức là mình đổi lane khi mà không an toàn. Tại vì khi họ thấy không an toàn, họ đã giật
2: trở lại,
1: trở lại rồi.
2: Nhưng mà cái người sợ
1: dạ,
2: quá.
1: Dạ vâng, bên kia chỉ có thể thưa họ về cái luật dân sự. Có thể thôi, chứ không phải là chưa chắc là mình thưa mình sẽ thắng kiện ở ngoài tòa. Mình có thể nói là tại vì cái anh này qua ngay lúc đầu nên tôi sợ quá nên tôi mới hoảng và gây ra tai nạn. Mình có đổ thừa cái lý do đó, còn không thể nào bắt họ viết một cái giấy phạt về hoặc là nói là cái tai nạn lại lỗi hoàn toàn tại họ, do họ đổi lên khi mà không an toàn, thưa chị.
2: Ừ, tại vì khi mà họ dự định họ qua thì cái bên kia họ cẩn thận quá, họ sợ quá, nên họ thắng gấp quá, quay xe hay là họ bị giật cái tay lái qua nhanh quá thì họ bị lost control, thì cái đó là tại họ, lỗi của họ.
1: Dạ vâng, nếu như hai xe có thể
2: chưa
1: có va chạm nhau thì nó không phải lỗi của bên cái xe bên lên giữa, mà nếu như hai cái xe đã va chạm nhau rồi thì mới là cái lỗi của lên giữa, và nhân viên cảnh sát có thể viết trong cái giấy phạt gọi là qua lên khi mà không an toàn, thưa chị.
2: Nhưng nhờ người ta tránh nên không có đụng nữa.
1: Dạ vâng, nó tại sao chị nói là cái lên xe lên giữa thấy không an toàn nên đã
2: đúng,
1: giật,
2: đúng
1: tự
2: rồi,
1: giật lại.
2: Rồi,
1: dạ vâng.
2: Đúng rồi, đúng rồi. Họ đã sắp sửa qua rồi, họ có chiều hướng đi qua, nhưng mà họ lúc đó họ thấy cái xe bên kia đang đi tới thì họ thấy là ô không có qua được, họ giật lại, nhưng mà bên kia vì cái khoảng cách gần quá nên họ tránh trước, họ sợ quá và bị lost control. Cái sự việc như vậy thì mình cảm thấy là khá là thắc mắc, là không biết là như vậy thì lỗi của ai. Quý vị có thể gọi vô nếu quý vị có những cái thắc mắc giống như cái trường hợp giống như vậy đó. Chúng ta không biết là trong cái trường hợp đó thì như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
1: Yeah. Chị Minh biết sáng nay trên đoạn đường Freeway North Houston, tức là North Freeway đó, 45 đó, có một vụ đụng xe, một người phụ nữ băng qua đường và cái người lái xe cố tình đâm vào cái người này. Thưa chị Minh, hiện tại đang bị cảnh sát có sẽ truy tố là tội hình sự, thưa chị.
2: Làm sao biết cố tình vậy?
1: Em không biết, em chỉ thấy cái đoạn tin nó ra trong cái qua cái hệ thống máy cảnh sát của tụi em, nói là cái người lái xe này đã cố tình đâm vào và họ vẫn còn đang chưa có đưa hết đầy đủ các tin tức ra, thưa chị.
2: Nhưng mà cái người kia là bị thương, bị chết, bị sao?
1: Bị thương rất là nặng, chị không biết là trong hiện tại bị tình trạng như thế nào, nhưng mà họ nói là cái người lái xe này cố tình đụng vào.
2: Thấy đi bộ ngang qua đường, không phải là cái chỗ đi qua đường mà cũng đi qua đường nên tức quá đụng chơi, nghĩ là tôi đụng vậy là tôi không có tội.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Có thể là tại vì cái khoảng cách giữa cái người đi bộ và cái người lái xe nó còn quá xa để mà nói là tôi không thấy, tôi không tránh được. Thí dụ cái khoảng cách gần thì mình có thể nói ồ nó xảy ra bất thình lình quá nên tôi không có đủ cái thời gian để mà tôi tránh nên tôi mới đụng vào. Thì cái đó mới là không cố tình, còn cái khoảng cách còn quá xa và có thể là những cái video hoặc là cái vết tì ở trên đường đó, cái bánh xe đó chứng minh được là cái người này đã tăng tốc độ lên hay như thế nào đó để mà chứng minh.
2: Cái này cũng có nhiều cái trường hợp cũng khá là bực mình cho người lái xe nha anh Dũng. Thí dụ như là có một số người cố tình nhảy ra trước xe, họ đứng ở ngay chỗ cái ngã tư xong rồi thấy xe tới là họ cố tình họ nhảy ra để cho người ta đụng, làm cây cũng có nữa. Nhưng có những người đó gọi là homeless hay là cái gì đó không biết, là họ đi lang thang ngoài đường mà họ khiêu khích luôn á, họ đi từ từ, họ nhẫn nhơ đó tôi đi vậy đó, làm gì tôi đi. Dạ. Trên đường 249 gặp hoài.
1: 249 là chuyện nhỏ thôi chị, khi mà chị xuống dưới khu vực downtown hoặc là upper Kirby, tức là khu Kirby Westheimer, chị thấy vấn đề đó xảy ra rất là thường xuyên. Đèn xanh của mình lên rồi mà người homeless đi bộ cứ đi từ từ.
2: Từ từ mà còn nhìn nữa. Vâng. Đó đụng đi, giỏi. Dạ. Đụng đi.
1: cái vấn đề nó xảy ra rất là nhiều, thưa chị Minh.
2: Dạ. Xin chào 4785.
3: Ôi chào anh chị Xuân Đại. Thì dạ. Đó thì giờ hỏi lại cái câu hồi nãy từng mình nói là mới mở radio lên. Cho nên là cái gì đó bây giờ cái đèn đỏ, cái bắt đầu là cái người ta chạy chạy xong cái bên kia đèn xanh. thì xong thì nói chung là bên đèn đỏ thì nó cố nhích cái đầu ra, cái bên đèn xong nó tới cái drive của nó đi, thì nó phóng, thì cái thằng thấy thằng đầu này chạy qua nó sợ quá, cái thằng đèn xanh kia nó lại qua phía ngoài cái con lươn đường đó rồi nó đâm vô cái con lươn đường đó, rồi ai lỗi
1: Dạ, anh nói lại cái vấn đề này anh hỏi em không được rõ lắm thưa anh nói lại giùm em.
3: Thì cái trường hợp mà cái đèn xanh với cái đèn đỏ đó, bây giờ cái đèn đỏ đó thay vì nó đứng lại thì nó không đứng mà nó cố nó chạy qua
2: vượt đèn đỏ,
3: nó
2: cái
3: qua.
2: Người bên đèn đỏ vượt đèn đỏ rồi
3: đúng, cho nên coi như là chưa tới là coi như là vượt thì với cái đèn xanh như nó đi ha, đèn xanh nó đi thì nó thấy cái thằng đèn đỏ này nó đèn xanh thì nó đi, nhưng mà đèn đỏ này cố vượt thì nó mới tránh, cái thằng đèn xanh nó tránh thì nó đâm qua bên
2: con lươn
3: đường bên kia thì nó bị tai nạn, thì về lỗi tại ai?
1: À dạ vâng, trong cái trường hợp đó thì anh mình phải có những cái người witness để chứng minh là cái đụng xe này là do cái người đi vượt đèn đỏ, để mà khi cảnh sát tới mình có thể đưa ra lý do là ok, tôi thấy cái anh này băng đèn đỏ, vượt đèn đỏ nên tôi hoảng sợ quá, tôi giật cái tay lái của tôi và nó đâm vào cột đèn hay gì đấy. Mình phải có đầy đủ những cái bằng chứng, nhân chứng để mình chứng minh cái điều mình nói xảy ra, còn nếu không là cảnh sát sẽ cho mình lỗi thôi.
3: Ai lỗi? Cái người mà vượt đèn đỏ lỗi là cái người tự nhiên cái đâm vô tai nạn.
1: Nếu như mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh cái người kia là băng đèn đỏ thì dĩ nhiên cái người đó là lỗi thôi. Còn nếu mình không có bằng chứng thì chỉ có lời nói của mình thôi, cảnh sát sẽ khó mà tin mình thôi.
3: Ồ, như vậy là cái người mà bị tai nạn đó là ráng mà chịu không?
1: Dạ vâng, nên tốt nhất là mình nên có một cái camera mà gắn trong xe mình đó, để mà có những cái camera mình có thể chứng minh được cái tốc độ của mình, rồi quay lại cái cuộc cái di chuyển của mình trên đường. Cái này rất là tốt cho mình thôi anh. Lỡ như chẳng may mình bị cảnh sát chặn lại đó, mình chạy nhanh thì mình cũng có camera đó chứng minh ở ngoài tòa cái tốc độ của mình hiện tại lúc đó là bao nhiêu, hoặc là mình có vượt đèn đỏ hay không. Cái này rất tốt, anh nên mua một cái này bỏ vào xe thôi.
3: Dạ, thấy nhiều quá mà thấy ghê quá.
2: Dạ, dạ. Mình đụng vô mình cũng chết, mà mình né mình cũng chết.
1: Dạ vâng.
2: Đụng vô rồi còn nhiều khi còn nặng hơn nữa, nên né, mà né thì người ta thì không sao mà mình có sao.
1: Vậy vâng, đúng rồi. Dạ.
2: Dạ. Mời thính giả trên đường dây 4422.
4: Dạ, chào chị, chào anh Vũ. Dạ, anh Vũ ơi, cho em hỏi theo như cái luật lệ bây giờ, một cái người mà không có cần siêu qua bình license thì có thể bỏ súng trong xe được không? Nhưng mà kiểu như bỏ trong thân xô hay là bỏ chỗ nào thì giấu chứ không phải là xô ra.
1: Dạ. Vâng thưa anh, cái đạo luật của tiểu bang Texas em nhớ hình như là 1738, thì nếu không lầm đạo luật 1738 của tiểu bang Texas cho phép người dân 21 tuổi và là dân định cư hợp pháp nhé, và hội đủ các điều kiện, giống như mình không có tiền án tiền sự, không có bị lệnh cấm của tòa, thì mình có thể đeo súng và không cần cái lớp license to carry. Nhưng mà trong khi mà mình đeo súng đó thì mình phải là concealed, chứ mình không có thể đưa ra openly carry giống như những cái người mà có cái bằng. Hoặc là lúc mà anh bỏ súng trong xe thì anh có thể để bất cứ chỗ nào trong xe mình, không cần phải là trong cái compartment box hoặc là phía sau trunk, nhưng mà cây súng của mình lúc nào cũng phải trong cái holster, là trong cái bao súng. Thì như vậy mới là đúng hiểu cái luật của tiểu bang như cho phép mình, thưa anh.
2: Dạ.
4: Ý mình đó là không có cần siêu weapon license.
1: Dạ vâng, thì đó em đang nói với anh là không có cần có bằng, không cần bằng đó. Còn nếu có cái bằng license to carry thì anh có thể đeo openly, giống như những nhân viên cảnh sát họ đeo, họ không có giấu ai hết, họ mặc đồ đi làm, họ đeo súng ở ngoài, cái đó là hợp pháp. Còn nếu anh không có bằng, anh đeo như vậy anh sẽ là bị bắt về cái tội là unlawful carry, thưa anh.
4: Ok rồi, thank you anh nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng. Mời một thính giả nữa, xin chào 4785.
5: Ồ,
3: tôi hỏi lại anh chị thú vị quá. Rồi bữa có gặp cái ông đó, ông cho mướn nhà, rồi ông đòi tiền nhà không được, cái ông cứ ở đi trước cửa nhà ông cho mướn đó, ông đòi không được, cái ông đi ngang qua đi ngang lại, cái ông đưa cái áo ông sau lưng áo, ông cố ý là ông đại cái dắt cái súng sau lưng ông á, ông đi đòi tiền nhà đó. Như vậy là nếu mà cái tên mình nó gọi á là cái ông đó bị bắn, đúng không anh?
1: Dạ vâng, nếu như mình chứng minh được là cái người này cố tình đưa súng ra để hăm dọa mình, như vậy giống như sợ kéo cái áo mình lên giống như anh vừa nói đó, thì thứ nhất nhân viên cảnh sát sẽ xem coi là cái người này có cái động cơ động lực để mà hăm dọa hay không. Dĩ nhiên có, giống như anh nói là họ muốn đòi tiền nhà. Cái thứ hai nữa là xem coi cái người này có bằng đeo súng hay không, mà nếu có bằng đeo súng thì chỉ là cái tội có thể là assault terrorist threat hoặc là assault with deadly weapon. Còn nếu mà không có bằng đeo súng mà kéo áo lên như vậy, cố tình khoe, thì là bị thêm cái tội là unlawful carry, có thể thành hai tội thôi.
3: Ồ, là đi súng đi tù luôn.
1: Dạ vâng. Mà nếu không, nếu chỉ có thể xanh nữa thì là sẽ bị trục xuất nữa.
2: Dạ. Thôi, đừng có hăm dọa hả? Cái gì mình đem ra luật pháp mình xử luôn, chứ mình không có hâm phải không?
1: Thời buổi này không nên hâm dọa.
2: Không có được hâm từ lời nói cho tới hành động hả? Chứ không nói gì hết, không có dí súng với ai hết, mà chỉ kéo áo khoe cây súng thôi là cũng có chuyện rồi. Cho nên thôi.
1: Suy nghĩ lời nói việc làm.
2: Suy nghĩ lời nói và việc làm nữa. Dạ, thành ra rõ ràng anh ta thì không có hâm, không có chỉ súng vô ai hết, chỉ có kéo cáo lên của súng nha, là cũng chết rồi.
1: Dạ vâng.
2: Không nên tí nào hết.
1: Trong cái nãy có quý vị nói về vấn đề mà homeless đó, thưa chị Minh, tuần sau em muốn nói chi tiết thêm về vấn đề homeless ở khu vực Southwest Bel-Air mình.
2: Dạ vâng, bây giờ thì hết giờ rồi, mời anh Dũng.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ Xuân, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
11: Bà
12: Riu,
11: bà Riu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún Riu. Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
13: trả tiền.
12: Tìm bún bò và Riu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
16: Thông báo của tu viện Viên Không. Khóa tu thiền tập trong 3 ngày Vu Lan Báo Hiếu 2026 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bụ Đức đến từ Chùa Hương Đạo, Dallas, Fort Worth, Texas, thời gian từ 4 giờ chiều thứ Sáu ngày 14 tháng 8 đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8, 2026. Hạn chót ghi danh vào ngày 10 tháng 8, 2026. Liên lạc ghi danh Sư Cô Pháp Duyên, điện thoại 832-638-1057, Cô Sao Mai, saomai121@gmail.com. Kính mời quý Phật tử về tham dự khóa tu. Số lượng thiền sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm. Tu viện Viên Không, tòa lạc ở số 10317 Windsor Lane, Houston, Texas 77031.
17: Thông cáo. Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn khai đàn cúng tế vía Quan Thánh Đế Quân, cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mua may bán đắt. Mỗi phần cúng tế là 30 mỹ kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng với thịt heo quay và cơm chay thết đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự Chùa Ông Bổn Houston, Texas, kính cáo.
15: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc ba vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự Một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé, hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ

0: Nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt

0: món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh La đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh La, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh La, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, Gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tan Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park West Hammer, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
1: Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin vợ và mẹ của Tan Quyến là bà Teresa Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1955 tại Việt Nam, đã mãn phần 2026 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu được quàng tại nhà quàng vĩnh cửu số 2454 South Derry Airport Road, Houston, Texas 77077, thăm viếng vào Chủ nhật ngày 9 tây tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thánh lễ an táng ngày thứ Hai 10 tháng 8 2026 tại nhà thờ Lỗ Đức số 6550 Fairbairn North, Houston, Texas 77040. Sau thánh lễ, di hài sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu số 2454 South Derry Airport Road, Houston, Texas 77077. Tang Quyến, chồng Tạ Đức và các con. Tang gia đồng khắp báo.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
2: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
3: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
2: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
3: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Anh Thư và Bích Vân muốn chào quý vị đã đến với chương trình Live Shopping của Vinashop ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần Vinashop sẽ có những buổi live vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, từ khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ của Houston, Texas. Mời quý vị đón xem đừng bỏ lỡ, và đặc biệt là với số phone là 1-855-558-8000. Quý vị nhớ, còn nếu những cô chú nào lớn tuổi mình nghe không kịp, mình có thể mình lấy một tờ giấy, mình để trước mặt của mình nốt số phone là 1-855-558-8000. Số hotline của Vinashop, live show của Vinashop, hoặc là mình có thể mình add vào cái phone của mình và mình nốt với cái tựa đề là live show Vinashop để khi mình dễ dàng, và có những khi mình bận rộn mình không còn xem live show, mình có thể mình đi ngoài chợ hay mình đi bất cứ nơi đâu, chỉ còn nhớ là Vinashop sẽ có những buổi live vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 cho đến 4 giờ chiều giờ Central Time là được rồi ha chị Thư ha.
0: Dạ đúng rồi đó quý vị, và trong những cái buổi live thì chúng ta sẽ có nhiều phần quà, thứ nhất, thứ hai nữa là những cái sản phẩm trong buổi live sẽ có nhiều cái promotion khác nhau, nên những quý vị cứ canh live. Live hôm nay chắc bán sản phẩm này nhưng mà promotion lại khác, ví dụ như vậy. Nên mỗi live sẽ có mỗi cái chương trình khác nhau đó quý vị, nên quý vị đừng có bỏ lỡ nha. Và lưu ý giùm em là 1-855-558-8000 là số để chúng ta gọi vào live show để có những lá thăm may mắn ạ.
1: Với lại chị Thư biết không, có nhiều cái sản phẩm á, tụi em không để hết trên bàn, cho nên có nhiều khách hàng còn mua một cái sản phẩm mà mình đang muốn nhưng mà nhìn trên cái trưng bày không thấy, nghĩ là trong live show không có. Nhưng quý vị ơi, cứ gọi vào live show, cứ nói sản phẩm mình muốn mua, tụi em sẽ nắm được promotion rất nhiều trong một ngày. Đôi khi không có cái sản phẩm mình trưng bày đủ trên cái bàn của mình, quan trọng là mình cứ gọi vào live show để mình xem thử có những cái deal mà mình còn đang mua hay không. Thì mình sẽ chốt đơn trên live show, sẽ có những cái hơn là khi mình gọi trực tiếp hoặc là đến shop. Ví dụ như ngày hôm nay quý vị gọi và live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được một lá thăm. Vinashop hôm nay bốc hai lá thăm nha quý vị nha. Lá thăm thứ nhất, mình sẽ được Vinashop gửi tặng một hộp thạch treo lì, bên trong có 10 stick. Quý vị biết là thạch này ăn rất là ngon, vừa cung cấp cho cái da của mình nó có độ ẩm, và giúp cho trên da của mình, nó trong cơ thể của mình, nó lấy đi những cái mỡ xấu, mỡ thừa trong cơ thể.
0: Đúng rồi. Thì khi quý vị sử dụng một cái hộp như thế này, chúng ta có 10 gói đó cho 10 lần ăn nha quý vị, và chúng ta sẽ có đầy đủ những cái năng lượng trong cơ thể của mình. Ví dụ như hôm nào mình cảm thấy có người có mình uể oải, mình cảm thấy mình chán, cái tinh thần mình nó chán, nó không có cái mood để mình làm việc chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng ngay một stick như thế này rồi. Và trong một stick này nó sẽ cung cấp cho quý vị 2000 calorie và có nhiều cái calcium, rồi có potassium cho quý vị nữa. Đó, thì cái sản phẩm này chúng ta sẽ có hai vị cho quý vị. Đây là một cái vị là vị xoài hoặc là vị của matcha. Thì khi chúng ta trúng thưởng, chúng ta có thể lựa chọn cái mùi nào chúng ta thích nha quý vị nha. Rồi đó là dành cho cái phiếu lá thăm đầu tiên cho một cái hộp thạch cherry như thế này. Ăn nó sẽ dai dai sực sực. Và lá thăm thứ hai, nếu quý vị được trúng thưởng, quý vị sẽ được trúng thưởng ngay một hộp bánh cốm chuối như thế này. Tức là hộp ngũ cốc nha quý vị, một những cái thanh ngũ cốc cho quý vị để chúng ta dễ dàng ăn sáng, thay bữa ăn sáng nhanh gọn, hoặc là ăn xế để cho chúng ta đỡ bị đói. Mấy bé cũng có thể ăn được luôn. Thì đây là dạng ngũ cốc, năm đây nó sẽ có một cái vị, đó là vị chuối, để cho quý mình dễ ăn, nó thơm cái vị chuối đó thôi. Đó, thì một hộp như thế này cũng mười mấy thanh cho quý vị luôn rồi. Ngày hôm nay không biết khách hàng nào sẽ may mắn được trúng thưởng đây, thì tranh thủ nhanh tay gọi và live show giúp em ạ.
1: Quan trọng chị Thư biết gì không? Cho em mượn cái hộp thạch đi chị. Rồi quý vị, hôm nay Vinashop sẽ có hai lá thăm nha. Chúc mừng là đến gửi hai lá thăm gửi đến là hai khách hàng. Nếu mình lá thăm thứ nhất sẽ được trúng một hộp thạch treo lì, vừa hỗ trợ cho da của mình vừa đẹp nè, hỗ trợ giấc ngủ ngon, tất nhiên là hỗ trợ một phần thôi chứ không 100% giúp mình cho bị mất ngủ được. Nhưng quan trọng là mỗi buổi sáng mình duy trì một gói, trong một ngày từ 1 tới 2 gói sẽ giúp cơ thể của mình đó, loại bỏ những cái mỡ xấu, mỡ thừa trong cơ thể của mình. Quý vị biết là ngay bây giờ khi một cơ thể khỏe mạnh là không có tồn tại một cái mỡ xấu. Nhưng Bích Vân không tin là trong cơ thể của mình không có một chút nào mỡ xấu, ít hoặc nhiều mà thôi. Và quan trọng mình sẽ không bao giờ mình thấy được trong cơ thể của mình mỗi ngày nó sẽ diễn ra những cái gì, hoặc là ngày mai sẽ xảy ra những cái gì cho cái sức khỏe của mình. Cho nên mỗi ngày mình duy trì những cái sản phẩm vừa tốt, vừa đẹp cho da, vừa giúp cho cơ thể của mình loại bỏ những mỡ xấu để bảo vệ tim mạch đó quý vị, bảo vệ trong cơ thể của mình máu huyết được lưu thông, phòng tránh đau nhức cũng là một cái điều tốt. Một cái hộp thạch treo lì này trị giá 29 Mỹ Kim. Ngày hôm nay gọi vào live show, mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên sẽ có một lá thăm. Lá thăm thứ nhất, trúng thưởng một hộp thạch jelly. Lá thăm thứ hai trúng thưởng một cái hộp bánh bánh cốm của Hàn Quốc. Đây là một công ty nổi tiếng. Bánh này thì nam nữ hay là nhỏ hay là mấy cô chú ăn vẫn được luôn. Còn nếu như nhà có con cháu cho mình tặng cho con cháu thì đây là một cái điều quá tuyệt vời cho sức khỏe của con em của mình nha.
0: Đúng rồi, nhiều khi là chúng ta không biết ăn gì thì đói quá là mình biết làm sao, giờ lại gỡ ra một stick thôi là đúng được rồi nha quý vị. Một stick nói thì chứ nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà quý vị ăn vẫn thấy no nha quý vị nha.
1: No lắm. Chỉ còn mỗi buổi sáng mình 1-2 thanh thôi quý vị. Mỗi buổi sáng mình dùng 1-2 thanh thôi, mình uống một ly sữa cũng có thêm năng lượng rồi.
0: Đúng rồi.
1: Và hôm nay chị Thư biết không, có nhiều các promotion lắm, quý vị đang chờ đợi nha.
0: Đúng rồi, quý vị đang chờ thì chúng ta sẽ nhanh tay nhắc liền cái promotion cho quý vị để quý vị còn có dịp gọi vào live show, tại vì chúng ta cũng chưa đủ một tiếng để mà làm live đâu. Thì những quý vị nào giả sử trước mắt đi là có sản phẩm mà thường xuyên khách hàng hay mua nhất ở Vinashop, đó là chai dầu gội đông U như thế này nha quý vị. Nếu ngày hôm nay cho quý vị mua bình thường đi là một chai như thế này sẽ 45 Mỹ Kim cho quý vị. Nhưng mà hôm nay nếu quý vị mua hai chai thì cái giá rất là mềm, chỉ có 70 Mỹ Kim thôi.
1: Từ 45 Mỹ Kim, chị Thư, đã sale xuống còn 40 Mỹ Kim trên một chai rồi. Ngày hôm nay sale nửa luôn, mua hai chai chỉ 70 Mỹ Kim mà thôi. Tức là một cái giá original là 45 Mỹ Kim. Hôm nay mua hai chai, mỗi chai chỉ còn 35 Mỹ Kim mà thôi. Tiết kiệm đến 20 Mỹ Kim trên hai chai.
0: Đúng rồi.
1: Mà 20 Mỹ Kim trên hai chai dầu gội là hơi nhiều nha quý vị nha. Đặc biệt mua từ 50 Mỹ Kim có thêm một lá thăm trúng thưởng, coi như ngày hôm nay mình chốt cái deal nào trên 50 Mỹ Kim với cái sản phẩm của mình mong muốn cũng đều có lợi cả quý vị ơi. Và chị Thư biết cái dầu gội Đông Ui là mình bán rất là chạy cho từ khách nữ cho đến khách nam luôn. Quý vị biết là Đông Ui là một cái loại dầu gội, Bích Vân và chị Thư cũng như Vinashop rất là hy vọng những anh nào, những chú nào mà đã dùng dầu gội Đông Ui của Vinashop hãy cho gọi cho lên live show để cho tụi em một cái phản hồi để khách hàng được tin tưởng là khách hàng bên em là nam giới dùng rất là nhiều luôn. Bởi vì sao chị Thư biết không, nam giới bình thường là cắt tóc ngắn đúng không?
0: Đúng,
1: còn mà tóc mà ít á thì thật sự nhìn vào thấy cái da đầu của mình thì mình có cảm giác là hơi bị hói. Và đàn ông quý vị biết, người ta có nhiều, quý vị cũng rất ngại bị hói, có nhiều người là không quan trọng luôn cũng đi cạo đầu cho bóng luôn, thoa dầu bóng nữa. Đó là một cái style của mỗi người. Còn đối với những anh mà không chấp nhận trên da đầu của mình là ít tóc, không chấp nhận của mình bị hói, mà nam giới dễ lắm không có phục hồi như nữ, không có dùng dầu gội hay là không có đi tìm tòi bỏ thời gian như nữ được, cho nên cái việc mà càng ngày càng rụng tóc nhiều thì là điều rất bình thường đối với nam giới. Cho nên mình đơn giản dùng 2-3 bước thì mấy anh nam không có kiên nhẫn để dùng. Thì thôi, mình mua luôn cái chai dầu gội Đông Ui, nó có cái vị sâm, nó kích thích thêm cái nang tóc của mình được mọc và chống, hỗ trợ phòng chống rụng tóc và kích thích cái sợi tóc của mình mọc dày hơn. Khi mà sợi tóc được mọc dày hơn thì tất nhiên quý vị sẽ giảm đi cái việc rụng tóc trong một thời gian dài sắp tới nha.
0: Đúng rồi, tại vì khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu Đông Ui này nó sẽ chắc khỏe từ trong gốc mình chắc ra đó, nên là mình sẽ cảm thấy được cái làn tóc, cái tóc của mình nó sẽ được đầy đặn và nó tốt hơn. Dạ, có một vị khách trên đường live 8887
2: em ơi, lấy cho chị cái đông trùng hạ thảo á.
0: Dạ, đông trùng hạ thảo bên em có dạng viên với dạng nước, chị đang hỏi dạng nào chị ha?
2: Dạng viên á, bữa nay có dạng nước nữa.
0: Dạ có, một hộp như thế này sẽ có 10 chai nước nè chị, đông trùng hạ thảo nước.
2: Ví dụ mẹ chị là uống cái loại viên á, mà mẹ chị nói là cái chai màu đỏ nha.
0: Chai loại special. Dạ có, bây giờ
2: uống dạng nước ok hơn hay?
0: Dạ, tại vì nếu mà chị uống loại special thì nó cũng ngang ngửa với loại nước như thế này luôn nè chị, nó sẽ thẩm thấu nhanh cho mình nè.
1: Hôm nay thì đông trùng hạ thảo nước bên em có promotion là mua một hộp 10 chai là 159 Mỹ Kim, tặng một cái hộp collagen như này cũng 10 chai, chị giá là 89 Mỹ Kim. Chị có thể mua cho mẹ chị dùng trải nghiệm sản phẩm mới. Đối với đông trùng hạ thảo nước thì nó thẩm thấu nhanh hơn.
2: Vậy có gì là về lấy cho chị cái đó luôn đi. Chắc cuối tuần chị nhận mẹ chị ra rồi lấy thêm.
0: Rồi, em cảm ơn chị. Đem ghi chị lá thăm may mắn. Em cảm ơn. Sẵn chị khách đang nói về đông trùng hạ thảo nước á, thì cũng nói với quý vị luôn là thí dụ như một chai như thế này nó sẽ có là 900 mg đông trùng hạ thảo trong đây nha quý vị. Và nó kết hợp thêm các loại vitamin, ví dụ như vitamin B1 rồi B12, B2 và B6 nữa. Thì nếu quý vị uống, có thể uống nguyên một chai như thế này trong một ngày cũng được, hoặc là quý vị có thể uống nửa chai rồi chúng ta đậy nắp lại bỏ trong tủ lạnh nha quý vị nha.
1: Nếu như mà quý vị uống từ 2 viên những cái loại đông trùng hạ thảo 950 bình thường thì trong một lọ như vậy là một chai là 950 luôn. Còn nếu 900 mg thì quý vị biết là mình có thể mình chia ra hai ngày một chai cũng vẫn được. Còn đối với những chị nào mà dưới 30 tuổi đi, tầm khoảng 25-30 tuổi, thì một chai mình uống 3 ngày cũng vẫn là good deal luôn. Tại vì tùy theo độ tuổi của mình. Còn đến mấy cô chú nào mà từ 70 trở lên thì mình những cái ngày đầu tiên mình uống nửa chai giùm cho em. Một tuần đầu tiên mình uống nửa chai giùm cho em. Nếu mình thấy cơ thể của mình đã đủ khỏe rồi và nó còn boost thêm một cái năng lượng hơn nữa thì mình bắt đầu mình thử trong vài ngày đầu. Tiền tiếp theo là một ngày một chai cho em. Còn đối với cô chú, những chú nào mà dùng đông trùng hạ thảo là special hay là lâu ngày quen dần và ngấm dần cơ thể rồi, thì hôm nay mình dùng cái đông trùng hạ thảo này thì mình cũng có thể mình thử 1-2 ngày đầu nửa chai. Nếu mình thấy cơ thể của mình nó hấp thụ được, nó khỏe được, nó không có một cái phản ứng gì thì mình sẽ uống một ngày cho một chai để nó đầy, nó có cái khỏe được tốt hơn. Thì chị Thư cũng nói rất rõ rồi, trong cái đông trùng hạ thảo này có nhiều cái loại vitamin B. Quý vị biết vitamin B rất tốt cho trí não của mình và hỗ trợ về cái việc mọc tóc nè, hỗ trợ về tim mạch nè. Vitamin B rất tốt cho mắt và rất tốt cho xương, hệ xương của mình và tăng miễn dịch cho mình nữa. Nên là quý vị có bao giờ nghe những bác sĩ khuyên mình là thiếu máu nè, rồi người hay bị tê tay tê chân và hay bị chóng mặt thì nên dùng hoạt huyết dưỡng não mà bên Việt Nam hay gọi đó. Hồi đó Bích Vân không có biết hoạt huyết dưỡng não là cái gì. Chỉ nghe nói là, ủa nghe tại sao mà hoạt huyết dưỡng não là cái gì vậy trời. Là lúc đó hồi nhỏ Bích Vân bên Việt Nam là có một cái nôm na là suy nghĩ như vậy mà không biết là cái gì. Nhưng mà sau này biết ra là nó tổng hợp những cái vitamin B đó, là bổ tập trung vào trí não của mình. Thì bên đông trùng hạ thảo nước này làm được cái điều đó. Có vitamin B1, B12, B6 và B2, tức là tổng hợp những cái loại vitamin B mà cần thiết tập trung vào trí não, tăng miễn dịch của mình rồi. Và khi cơ thể có đầy đủ miễn dịch và có thêm một cái sức mạnh từ đông trùng hạ thảo nữa, tất nhiên cơ thể của mình được boost cái năng lượng rất là cao và phòng chống những cái bệnh tật rất là nhiều. Đặc biệt là gì quý vị biết không, đông trùng hạ thảo tốt cho đường hô hấp, tốt cho phổi, tốt cho miễn dịch, tốt cho xương khớp, tốt cho tim và bổ não nữa. Cho nên một cái chai như vậy Bích Vân thấy là nên cân nhắc để sử dụng. Một hộp 159 Mỹ Kim cũng không quá đắt tiền, tại vì một hàm lượng cao, đông trùng hạ thảo cao và có nhiều vitamin B tổng hợp trong này nữa. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị mua 159 Mỹ Kim cho một hộp đông trùng hạ thảo có 10 chai, quý vị được tặng đến một hộp collagen mới luôn đó, giúp cho cái da của mình được săn chắc, được bổ trợ chất ẩm và có thêm là ceramide. Ceramide là một cái chất giảm nhăn trong cơ thể của mình, cấp nước và chống lão hóa, có thể làm cho cái da của mình được căng, được sáng, được mịn thêm. Có nhiều cái hàm lượng trong này nữa, biotin mọc tóc và có cái hàm lượng collagen là 5.200, tương đối rất cao nha quý vị nha. Đó, thì một cái hộp như vậy là 89 Mỹ Kim, đẹp từ trong ra ngoài, bổ trợ giảm đau xương khớp, ngủ ngon, hỗ trợ mọc tóc cho da đẹp, mướt, mịn màng, đi kèm với đông trùng hạ thảo thì một điều tuyệt vời. Mấy chú có thể mua và lấy cái quà tặng
0: cũng
1: này
0: mua được luôn mà. Tại vì những sản phẩm này cô chú đã dùng được hết. Đã, thì một cái là để hỗ trợ cho sức khỏe, một cái thiên về thêm về sắc đẹp và cho tóc cho mình nữa. Thì trong đây có biotin trong đây nữa nha quý vị.
1: Chị Thư thấy là bên cái đông trùng hạ thảo nước cũng
0: có có những cái vitamin B đó thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là lưu thông nhiều thứ lắm. Ví dụ như khi chúng ta thiếu vitamin B đi thì làm cho mình nó bị cản trở những cái dòng máu mình lưu thông. Còn khi có kết hợp thêm vitamin B á, thì lúc đó là chúng ta dễ dàng được máu huyết lưu thông đầy đủ trên cơ thể mình hết thì mình sẽ khỏe hơn. Và đối với đông trùng hạ thảo, có nhiều khách hàng sẽ gửi cho anh Thư feedback là thế này, là đôi khi mình uống những thuốc tây nhiều quá thì những cái viên thuốc đó nó sẽ to, mình vào cổ họng mình nuốt hơi khó. Thì mấy cô mấy chú cũng hỏi xem là có dạng nào dạng nước để uống cho nó lẹ mà nó không làm cổ họng mình khó chịu. Thì đây là cũng là một cái mới nha quý vị, đông trùng hạ thảo mới về Vinashop, và đây là của hàng của Nhật đàng hoàng luôn. Thì một hộp như thế này chúng ta sẽ có 10 chai với giá 159 Mỹ Kim. Lý là bình thường chúng ta sẽ không có promotion cho quý vị, nhưng mà hôm nay live show thì cho quý vị một cái promotion thiệt là good luôn. Đó là tặng thêm cho quý vị một hộp collagen của Nhật Bản. Đó, thì hộp collagen này thì cũng hàm lượng collagen cũng tương đối ổn định cho quý vị rồi nè. Có thêm vitamin và những cái khoáng chất khác nữa, thì cho quý vị có thể trải nghiệm song song hai sản phẩm này. Đây là một cái điều rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Chứ nhiều khi là mình hết show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có cái điều này nữa.
1: Đúng rồi. Và cái điều mà một hộp đông trùng hạ thảo nước 159 Mỹ Kim tặng một hộp collagen 89 Mỹ Kim thì only trong live show ngày hôm nay.
0: Dạ. Hello cô.
2: Hello.
1: Dạ. 8979 xin mời quý vị lên tiếng giùm em ạ.
2: Hello.
0: Dạ con nghe chào không? Cô Như, con nghe rồi này cô Như.
2: Như hỏi con cái đông trùng hạ thảo đó ở đâu vậy?
0: Của Nhật cô à?
2: Dạ. Không? Dạ. Vậy lấy cho cô một lấy ra đi.
0: Dạ một rồi, con lấy một phần cho cô ha.
2: Rồi, bữa nay có thăm không? Dạ. Tính thưởng phải không?
0: Có dạ. Là thăm để dạ. Con gửi cô.
1: Còn nếu
2: thì giọng mấy đi dạ. Rồi lấy cho con lần đó là, dạ. Là tặng không?
1: Dạ đúng rồi.
2: Tặng một cái cọp nước kia.
1: Dạ, đúng,
0: dạ
1: rồi.
0: Đúng rồi đó cô.
1: Còn nếu như cô như
2: rồi,
1: thích
2: rồi,
1: đông
2: rồi để dạ. Lấy cho cô đi rồi có gì nhã rồi gọi đây cho cô.
1: Dạ rồi.
2: Thứ hai cô lên cô lấy.
0: Dạ, dạ được cô.
2: Chở đi.
0: Dạ. Có gì Nhã sẽ gọi lại cô, con cảm ơn cô nha.
1: Dạ, dạ rồi.
2: Rồi dạ. Đó, bữa nay rồi phải trúng thử à.
1: Phải trúng thử cho cô nha.
0: Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Con cảm ơn.
2: Dạ. Uống cái đó sẽ khỏe lại coi.
1: Dạ. Dạ đúng rồi. Cô Như là coi như chọn cái loại này là coi như 100% tụi con ủng hộ luôn đó cô Như à.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ
2: rồi.
0: Rồi
2: nha, hai đứa xinh đẹp.
1: Dạ, cảm ơn cô Như.
0: Dạ, cảm ơn cô giữ sức khỏe nha. Dạ.
1: Dạ. À, chị Thư biết không, cái đông trùng hạ thảo này là tại Nhật Bản là nổi tiếng luôn. Coi như quý vị cầm cái sản phẩm trên tay, quý vị search trên mạng đi, bán rất là chạy ở thị trường của Nhật luôn. Dạ 4363.
0: Dạ hello. Dạ em xin chào.
3: Tôi muốn order một cái đông trùng hạ thảo mà đặc biệt.
0: Dạ
3: 159 đồng đó.
1: Dạ.
0: Đông trùng hạ thảo dạng nước cô nha.
1: Dạ, dạ. Đúng rồi.
3: À, dân nước á.
0: Dạ, dạ rồi, 159 thôi. Hôm nay dạ. Tặng cho cô một hộp collagen luôn.
1: Dạ, dạ đúng rồi, quà tặng của cô đây. Dạ. Dạ.
0: Ừ. Dạ
1: rồi. Cảm ơn cô.
0: Dạ, nãy Bích Vân đã gửi cô lá thăm may mắn
1: dạ,
0: rồi.
1: Con
0: cảm ơn cô
1: rồi.
0: Nha. Dạ.
1: Chị dạ cảm ơn cô. Bên sale team sẽ gọi lại cho cô à. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
0: Và hình như chúng rồi. Ta có một dạ. Vị khách nữa. Dạ.
1: Cô Quỳnh.
0: 0423 chào cô ạ. Chúc cô sức khỏe cô Quỳnh ơi.
1: Dạ. Chúc con nhiều sức khỏe.
2: Chào hai dạ. Cháu, chúc dạ. Sức khỏe xinh đẹp ơi.
0: Dạ. Dạ rồi. Hôm nay con nghe được tín hiệu cô nó hơi vang vang một xíu. Dạ.
2: Rồi. Cô muốn lấy cái phần nước nước đây, ok.
1: Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô lấy rất là nhiều. Dạ, dạ. Con gửi
0: lấy
1: cô.
0: Hộp đông trùng hạ thảo nước.
2: Dạ. Tao ấy tao gọi kia sau. Ok.
0: Dạ. Dạ. Rồi. Con cảm ơn cô Quỳnh.
2: Ơi cho okay. Hai dạ. Cháu sức khỏe trẻ dạ. Mãi không già.
1: Dạ trời ơi con thích lắm á. Dạ cảm ơn cô.
2: À, dạ, rồi. Nói xô đi
0: dạ,
2: con.
0: Dạ. Dạ,
2: okay,
1: dạ, cảm ơn. Dạ cảm ơn. Dạ, à, cảm ơn cô.
0: Dạ. Sáng mới gọi cô xong.
1: Dạ. Bây giờ quý vị biết không, bây giờ mà hãng mà đông trùng hạ thảo á mà gọi cho tụi em một cái phản hồi là uống trẻ mãi không già là tụi em bao luôn sản phẩm.
0: Dạ. Dạ rồi, vị khách 4363 hồi nãy gọi lại. Dạ, dạ alo cô.
3: À, rồi cái đó rồi sao có lấy Mastercard rồi nhau nhỉ?
0: Dạ có, hôm nay dạ. Cô gọi show là cô mua một hộp đông trùng hạ thảo nước, con tặng cho cô một hộp collagen với lại phiếu lá thăm may mắn.
1: Dạ, rồi.
0: Nếu như mà cuối giờ tụi con bốc thăm mà cô có trúng thì bạn chăm sóc khách hàng gọi lại báo cho cô biết luôn rồi mấy bạn sẽ hoàn tất order dạ. Cho cô luôn.
3: Ờ, như vậy là chưa lấy tiền bây giờ phải không?
0: Dạ chưa đâu ạ, à. Chút nữa mấy bạn gọi lại cho cô tại vì trên live mình không có tiết lộ thông tin nhiều đâu ạ. À.
1: Dạ, dạ đúng rồi. Dạ.
3: Ok.
0: Dạ, con cảm ơn. Dạ.
3: Thật cô chờ.
0: Dạ, dạ,
1: con chào
3: cô. Mấy giờ đó là tôi ở Florida rồi đó.
0: Dạ, yên tâm cô, sẽ có mấy bạn gọi lại cô.
1: Dạ.
0: Ở đâu miễn sao trong nước Mỹ tụi con ship được hết. Cô cảm ơn.
1: Dạ, con cảm ơn. Dạ, còn mấy cô nhớ là nếu như mình có cái nhu cầu là không muốn cái quà tặng là collagen, mình muốn mua đông trùng hạ thảo nước luôn, nhưng mình mua số lượng nhiều hơn, có một cái giá good deal hơn, thì mình chốt luôn cái deal cho em là 2 hộp đông trùng hạ thảo nước, tặng luôn 2 hộp đông trùng hạ thảo nước, tức là mua 1 tặng 1 đông trùng hạ thảo nước. Tức là mình lấy 2 tặng 2 luôn quý vị ơi. Đây là một cái deal cho mình, good deal nha. Thay vì bây giờ thôi, nếu như mình chưa sử dụng, mình thì lấy 1 đi, tặng cái collagen. Còn nếu mình tự tin luôn, mình không muốn collagen, mình muốn uống luôn một cái thời gian dài, lấy cho em một cái deal 159 Mỹ Kim cho đông trùng hạ thảo nước, mua 2 tặng 2 luôn. Bích Vân là thích cái deal đó nha.
0: Đúng rồi, 2 tặng 2 là lời lắm nha quý vị.
1: Bích Vân là chốt luôn cái deal mua 2 tặng 2 quý vị nha. Trước cũng uống, sau cũng uống. Một chai như vậy có thể dùng 2 ngày, 3 ngày tùy theo cái cơ địa của mình. Tại vì cái lượng đông trùng hạ thảo là đến 900mg cùng thêm nhiều chất bổ dưỡng khác. Cho nên mấy cô chú lớn tuổi ngủ không được, ngủ không ngon, ăn uống không ngon miệng, mình hãy cân nhắc xem live show Vinashop để tranh thủ chốt những cái deal đông trùng hạ thảo nước. Dạ.
0: Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Thì ngày hôm nay đến quý vị chỉ cần mua một hộp đông trùng hạ thảo như vậy là chúng ta có lá thăm may mắn rồi, biết đâu được sẽ trúng thưởng một hộp thạch treo lì như thế này hoặc là một hộp của bánh ngũ cốc có vị chuối như thế này nha. Nên rất là good deal. 1-855-558-8000 quý vị hãy nhanh tay gọi vào show.
1: Dạ. Và chị Thư biết không, đây là một hôm qua là em có sợ, em thấy là một cái hãng của cái mình bán sản phẩm này bên Nhật đó chị. Trời ơi, em thấy là những cái feedback phản hồi quá trời luôn, nhiều lắm luôn á. Dạ.
0: Tại vì công ty này cũng lâu năm mà. Nên là nó sẽ có độ uy tín rồi thì chúng ta cứ yên tâm mà sử dụng. Ví dụ như đôi khi quý vị hay coi quảng cáo trên mạng đi thì quý vị cũng sẽ có một cái sự lo sợ, đó là không biết mình gieo tiền rồi nó hàng nó có tới mình hay không. Đó thì quý vị cứ yên tâm, ở Vinashop chúng ta đã có một cái địa điểm uy tín rồi. Quý vị cứ gọi Vinashop để quý vị order.
1: Và quý vị nhớ là khi mình mua bất kỳ sản phẩm nào tại Vinashop, mua từ cái đơn 100 đồng trở lên, mình sẽ mua một hộp Yuki Collagen với giá 50 Mỹ Kim.
0: Dạ đúng rồi đó. Còn bây giờ thì chắc thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với lại Bích Vân sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
1: King's Golden Oils,
0: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng thịt.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng thịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng thịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Vit Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
5: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới với bản tin cho biết Iran trưng bày mảnh vỡ phi cơ Hoa Kỳ và Israel bị bắn hạ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày hôm qua đã tổ chức triển lãm trưng bày những mảnh vỡ từ các phi cơ và UAV của Hoa Kỳ cùng Israel bị bắn hạ trong cuộc xung đột kéo dài 6 tuần. Theo hãng thông tấn Tasnim, hiện vật nổi bật gồm ghế phóng, kính buồng lái và phần đuôi của tiêm kích F-15E Strike Eagle của Hoa Kỳ, cùng xác nhiều mẫu UAV như MQ-9 Reaper, MQ-1C Grey Eagle và Hermes 900 của Israel. Theo chuyên trang quân sự The Aviationist, các bộ phận trưng bày phù hợp với đặc điểm của một chiếc F-15E thuộc không đoàn tiêm kích số 48 của Hoa Kỳ. Iran cho biết chiếc phi cơ này bị bắn hạ hồi tháng 4, hai phi công đã phóng ghế thoát hiểm và sau đó được lực lượng Hoa Kỳ giải cứu. Các chuyên gia nhận định việc thu giữ xác phi cơ có thể giúp Iran khai thác một phần dữ liệu kỹ thuật và công nghệ quân sự, dù phía Hoa Kỳ thường tìm cách phá hủy khí tài rơi trên lãnh thổ đối phương để tránh rò rỉ thông tin. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 6, ít nhất 57 phi cơ Hoa Kỳ đã bị phá hủy hoặc hư hại nặng kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.
4: Trong khi đó, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã cam kết phòng thủ chung trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông leo thang. Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một thỏa thuận phòng thủ chung tại thành phố Mecca hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 8, kết nối các đồng minh Hồi giáo Sunni của Hoa Kỳ đang lo ngại về cuộc xung đột khu vực đã khiến các nước xuất cảng dầu mỏ của Vịnh Ả Rập phải hứng chịu những tấn công hỏa tiễn. Iran và các đồng minh của nước này đã bắn phá Saudi Arabia và các quốc gia vùng vịnh khác, đồng thời đã phong tỏa các chuyến hàng năng lượng kể từ khi Hoa Kỳ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Trong một tuyên bố chung, thì ba nước cho biết là thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào. Nếu bất kỳ nước nào trong ba nước bị tấn công, sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả Arabia và các quốc gia vùng vịnh khác, đồng thời đã phong tỏa các chuyến hàng năng lượng kể từ khi Hoa Kỳ và Israel đã tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2. Trong một tuyên bố chung, thì ba nước cho biết là thỏa thuận này nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe tập thể chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào. Nếu bất kỳ nước nào trong ba nước bị tấn công, sẽ được coi là một cuộc tấn công vào tất cả. Mặc dù tuyên bố không nêu cụ thể về cam kết hoặc nghĩa vụ mà

0: an ninh trong khu vực. Và hơn thế nữa, Thổ Nhĩ Kỳ có quân đội lớn thứ hai trong liên minh NATO, Saudi Arabia là quốc gia vùng vịnh mạnh nhất và nơi có những địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo và là một trong những nước xuất cảng dầu mỏ hàng đầu thế giới, trong khi Pakistan là quốc gia Hồi giáo duy nhất đã sở hữu vũ khí nguyên tử.
1: Trung Quốc áp thêm biện pháp đáp trả Hoa Kỳ trước hội nghị thượng đỉnh. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố hàng loạt biện pháp đáp trả mới nhắm vào Hoa Kỳ chỉ vài tuần trước cuộc gặp dự trù giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump. Bắc Kinh cấm các tổ chức cá nhân trong nước giao dịch với 7 tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời siết kiểm soát xuất cảng phi cơ không người lái và một số công nghệ tới Hoa Kỳ. Theo thông báo, Trung Quốc cũng mở rộng cuộc điều tra an ninh đối với thiết bị văn phòng nhập cảng sử dụng phần mềm ngoại quốc và tạm dừng một số hoạt động hợp tác kiểm định, chứng nhận với các cơ quan của Hoa Kỳ. Hành động này được cho là nhằm đáp trả việc Washington gần đây đưa 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách cấm nhập cảng vì các cáo buộc liên quan tới nhân quyền tại Tân Cương, cũng như lệnh hạn chế nhập cảng một số robot do Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ ban hành. Trong số các đơn vị bị Trung Quốc trừng phạt có Compliance Testing LLC, cùng 6 tổ chức khác mà Bắc Kinh cho rằng đã ủng hộ các biện pháp của Hoa Kỳ đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các biện pháp đáp trả, đồng thời kêu gọi Washington dỡ bỏ các hạn chế và duy trì quan hệ song phương ổn định.
0: Cũng liên quan đến bản tin thế giới cho biết là Tây Ban Nha đã triệt phá một trong những mạng lưới buôn người lớn nhất tại khu vực Địa Trung Hải. Cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một trong những mạng lưới tội phạm buôn người lớn nhất tại khu vực Địa Trung Hải. Theo thông báo của cảnh sát vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, thì mạng lưới này đã đưa hơn 2.000 người dân di cư vào nước này bằng cách là sử dụng các tàu vận chuyển ma túy từ Tây Ban Nha sang Algeria. Và trong chuyến quay về thì buôn lậu người di cư đến bờ biển phía đông của bán đảo Iberia và đảo Ibiza. Nhóm tội phạm này vốn sử dụng bạo lực để bảo vệ tàu thuyền, đã thực hiện ít nhất là 64 vụ buôn lậu, thu lợi nhuận khoảng 24 triệu euro. Theo tài liệu của Bộ Nội vụ, thì mặc dù số lượng người di cư bất hợp pháp đến Tây Ban Nha bằng đường biển đã giảm khoảng 31% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, nhưng sự sụt giảm này chủ yếu là do lượng người đến quần đảo Canary đã giảm 60%, nhờ hiệu quả từ các thỏa thuận giữa Tây Ban Nha và các quốc gia Tây Phi. Trong khi đó, dòng người di cư bất hợp pháp đến đất liền Tây Ban Nha và quần đảo Balearics lại tăng lần lượt từ 22% và 10% trong cùng kỳ, do những kẻ buôn lậu đã chuyển hướng sang tuyến đường của Algeria. Trong quá trình điều tra phối hợp với cảnh sát Europol, cùng cảnh sát Pháp, Bồ Đào Nha và Ba Lan, cảnh sát đã thu giữ 18 trò tàu trị giá hơn 5 triệu euro và bắt giữ 77 người tại Tây Ban Nha, cùng một người tại Algeria.
1: Bản tin tiếp nối cho hay Thổ Nhĩ Kỳ có thể hạn chế tàu vào Hắc Hải. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã tạm hạn chế một số thương thuyền đi vào Hắc Hải sau hàng loạt vụ tập kích nhắm vào tàu thuyền trong khu vực. Theo các nguồn tin ngày hôm nay, nhiều tàu đang trên đường tới cảng Novorossiysk của Nga đã được thông báo chưa được phép đi qua eo biển Dardanelles, tuyến hàng hải do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát nối Địa Trung Hải với Hắc Hải. Giới chức Ankara chưa đưa ra giải thích chính thức. Tuy nhiên, hành động này diễn ra sau khi cả Nga và Ukraine liên tiếp tấn công thương thuyền trên Hắc Hải, trong đó có các tàu mang cờ hoặc thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, vào ngày 4 tháng 8, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận một số thủy thủ đã bị thương và kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm an toàn hàng hải. Theo một số nguồn tin, lệnh hạn chế có thể áp dụng với các thương thuyền hướng tới cảng của Ukraine. Nếu kéo dài, biện pháp này có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động xuất cảng dầu mỏ và ngũ cốc qua Hắc Hải, trong bối cảnh giá lúa mì toàn cầu đã tăng mạnh vì xung đột. Hiện các tàu tới Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được phép lưu thông qua eo biển Dardanelles.
0: Một bản tin tiếp nối từ quân đội đã được triển khai khi tình trạng bất ổn gây chết người tại nhà tù Sri Lanka lan rộng. Vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, thì chính phủ Sri Lanka đã điều lực lượng an ninh đến một số nhà tù để khôi phục trật tự sau khi làn sóng bất ổn tại các cơ sở giam giữ đã khiến 3 tù nhân đã bị thiệt mạng và hơn 20 người khác đã bị trọng thương. Bộ trưởng An ninh Sri Lanka Ananda Wijayapala đã phát biểu trước Quốc hội rằng tình trạng bất ổn đã nổ ra tại nhà tù Magazine ở thành phố Colombo vào đêm thứ Năm khi khoảng 40 tù nhân đã thoát khỏi khu giam giữ và gây rối, đã khiến một tù nhân thiệt mạng và 10 người khác đã bị thương được đưa đến bệnh viện. Một vụ gây rối thứ hai đã xảy ra tại nhà tù Kuruvida nằm ở phía đông nam Colombo vào sáng sớm thứ Sáu, đã khiến 2 tù nhân bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Vụ việc thứ

0: 3 thì tại nhà giam Palasena phía bắc Colombo, có khoảng 30 tù nhân đã leo lên mái nhà tù và từ chối quay trở lại phòng giam. Ông Vichepala cho biết, kết quả điều tra sơ bộ thì cho thấy là có thể có mối liên hệ với các hoạt động buôn bán ma túy và tội phạm. Tuy nhiên, giới chức cũng đang điều tra các vụ việc.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Nam Dương trình bày bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thủy Trang. Thưa quý thính giả, mở đầu phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay với bản tin cho biết CNN tiết lộ tướng lãnh hàng đầu muốn tìm lối thoát khỏi xung đột Iran. Theo CNN, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ tướng Dan Ken đã kín đáo trao đổi với các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump về sự cần thiết phải nhanh chóng tìm một lối thoát khỏi cuộc xung đột với Iran. Những cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục cân nhắc các phương án quân sự nhưng chưa muốn khai triển lực lượng bộ binh. Theo các nguồn tin, tướng Ken cho rằng việc tiếp tục leo thang bằng không kích có thể không đạt hiệu quả như kỳ vọng, đồng thời cảnh báo sức mạnh không quân có giới hạn và kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ đang giảm xuống mức đáng lo ngại. Ông cũng chia sẻ những đánh giá này với Giám đốc CIA John Ratcliffe, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống J.D. Vance. Dù bày tỏ quan điểm thận trọng, tướng Ken vẫn khẳng định quân đội đủ khả năng gây thiệt hại cho Iran nếu được lệnh. Tuy nhiên, nhiều quan chức và chuyên gia cho rằng một chiến dịch quân sự toàn diện sẽ đòi hỏi khai triển bộ binh quy mô lớn, điều mà chính quyền Trump hiện chưa sẵn sàng thực hiện. Trong bối cảnh đó, Washington được cho là đang tìm kiếm một giải pháp chính trị hoặc ngoại giao để từng bước hạ nhiệt căng thẳng.
0: Trong khi đó, việc mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra với tình trạng lạm phát kéo dài nhiều năm qua. Mùa mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra và với tình trạng lạm phát kéo dài nhiều năm, các gia đình có thể không chi tiêu nhiều hơn so với thời điểm trước đại dịch COVID-19. Một phân tích mới cho thấy là giá thiết bị điện tử đã giảm đang giúp bù đắp cho mức giá cao hơn của quần áo, giày dép và đồ dùng học tập. Nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy là các gia đình có con em từ mẫu giáo cho đến trung học đã chi trung bình hơn 850 Mỹ Kim cho đồ dùng học tập vào năm ngoái 2025. Còn số này chỉ cao hơn 5 Mỹ Kim so với mức chi tiêu vào năm 2019. Tuy nhiên, mức tăng nhỏ bé này không có nghĩa là mọi gia đình đều cảm thấy nhẹ gánh vì chi tiêu cho quần áo, phụ kiện, giày dép và đồ dùng học tập đều gia tăng. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, thì có hơn 60% số người được khảo sát ở Hoa Kỳ đã bắt đầu mua sắm cho năm học mới từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, một số người đang trì hoãn về việc mua sắm hoặc chia nhỏ các đợt mua hàng để cân đối ngân sách.
1: Tòa kháng án tiếp tục chặn dự án phòng khiêu vũ 400 triệu đô la Mỹ tại Tòa Bạch Ốc. Tòa kháng án liên bang khu vực Washington DC ngày 7 tháng 8 giữ nguyên lệnh tạm dừng thi công phần nổi của dự án phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu đô la của Tòa Bạch Ốc. Với tỷ lệ 2-1, hội đồng xét xử cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền tự ý thay đổi cấu trúc một công trình liên bang nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn, dù cho dự án được tài trợ bằng nguồn tiền tư nhân. Phán quyết được đưa ra sau khi Quỹ Bảo tồn Lịch sử Quốc gia khởi kiện cho rằng chính quyền đã phá dỡ khu East Wing và khai triển dự án mà không có cơ sở pháp lý. Tòa cũng cho phép tạm hoãn thi hành phán quyết 14 ngày để chính quyền Trump kháng cáo lên tối cao pháp viện. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump chỉ trích quyết định của tòa mang động cơ chính trị và khẳng định dự án không phải chỉ là một phòng khiêu vũ. Theo ông, công trình còn tích hợp hầm tránh bom, cơ sở y tế, hệ thống phòng thủ chống UAV cùng một khu vực mà ông gọi là trung tâm quân sự trên mái nhằm tăng cường an ninh cho Tòa Bạch Ốc. Ông Trump cho rằng việc đình chỉ xây dựng sẽ khiến Tổng thống và các quan chức đối mặt với nhiều rủi ro an ninh hơn, đồng thời bày tỏ tin tưởng tối cao pháp viện sẽ đảo ngược phán quyết của tòa kháng án.
0: Một bản tin Hoa Kỳ tiếp nối thì công ty Amazon đang cung cấp thuốc giảm cân cho các bệnh nhân Medicare. Công ty Amazon hiện đang cung cấp một số loại thuốc giảm cân phổ biến thông qua dịch vụ nhà thuốc của mình. Các bệnh nhân đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare có thể lựa chọn giữa dạng uống hoặc là dạng tiêm của các loại thuốc như Wegovy của công ty dược phẩm Novo Nordisk, Zepbound, Quipen và viên thuốc uống pháo đa dầu của công ty Eli Lilly. Chi phí cho các loại thuốc giảm cân này là 50 Mỹ Kim mỗi tháng, kèm dịch vụ giao hàng tận nhà miễn phí. Công ty Amazon cho biết là các loại thuốc này được cung cấp thông qua chương trình Medicare GLP-1 Bridge kéo dài đến ngày 27 tháng 12. Khách hàng không cần phải là thành viên Prime để sử dụng dịch vụ này.
1: Thưa quý vị, Thượng viện chính thức phê chuẩn Todd Blunt làm Bộ trưởng Tư pháp. Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm nay 8 tháng 8 vừa phê chuẩn ông Todd Blunt, cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump, giữ chức Bộ trưởng Tư pháp với kết quả bỏ phiếu 50-49 chống. Ông Blunt từng đại diện pháp lý cho ông Trump trong nhiều vụ án hình sự và giữ cương vị quyền Bộ trưởng Tư pháp từ tháng 4 năm nay. Việc bổ nhiệm vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa do lo ngại mối quan hệ thân cận giữa ông Blunt với Tổng thống có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của Bộ Tư pháp. Trong cuộc bỏ phiếu, hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins và Lisa Murkowski bỏ phiếu chống, trong khi thượng nghị sĩ Bill Cassidy trở thành lá phiếu quyết định giúp đề cử được thông qua. Một trong những trở ngại lớn nhất đối với quá trình phê chuẩn là đề xuất thành lập quỹ bồi thường 1,8 tỷ đô la dành cho những người mà ông Trump cho là nạn nhân của sự võ khí hóa chính trị. Trước sức ép từ Quốc hội, ông Trump đã chính thức hủy bỏ đề xuất này bằng văn bản, qua đó nhận được sự ủng hộ của hai thượng nghị sĩ John Cornyn và Tom Tillis. Sau khi được phê chuẩn, ông Trump cho biết ông cảm thấy rất vinh dự khi được Tổng thống tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo Bộ Tư pháp.
0: Chuyển sang phần tin đời sống thì người dân Hoa Kỳ không còn giao tiếp xã hội như trước. Người dân Hoa Kỳ đang dành ít thời gian hơn cho việc giao lưu, gặp gỡ so với trước đây. Và tình trạng này không chỉ xảy ra ở thanh thiếu niên. Các số liệu mới nhất cho thấy thì sự sụt giảm này diễn ra ở mọi nhóm tuổi. Cơ quan thống kê lao động theo dõi cách người dân sử dụng thời gian trong ngày. Khảo sát mới nhất của cơ quan này cho thấy là vào năm 2025, người Hoa Kỳ chỉ dành trung bình là khoảng 35 phút mỗi ngày để giao lưu xã hội, giảm so với mức là 41 phút của một thập niên trước. Trong khi đó thì thanh thiếu niên đã dành trung bình gần 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho các ứng dụng mạng xã hội như TikTok, Instagram và Snapchat. Thời gian từng dành cho các việc tương tác với con người nay lại chuyển sang thích để mắt vào màn hình.
1: Và sau đây, một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Theo Đài Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau quay trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí, mời Nam Dương mở đầu với bản tin Việt Nam.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu cho biết 4 người Việt bị bắt ở Thái Lan vì lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển ma túy. Có 4 công dân Việt Nam vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ với cáo buộc liên quan tới một mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia, rửa tiền bằng cách chuyển đổi thành vàng và các tài sản khác. Theo báo The Nation của Thái Lan ngày 6 tháng 8, ba nghi can ban đầu bị bắt giữ tại một khách sạn ở quận Buencom, Bangkok, được nêu tên tắt là Hiền 29 tuổi, Lam 40 tuổi và Nguyên 33 tuổi. Vụ bắt giữ các nghi can xảy ra sau khi giới chức trách Thái Lan truy tìm dòng tiền từ một vụ án vận chuyển ma túy đá được giấu trong các thùng bưu kiện gửi tới Nhật và vụ một sinh viên Thái bị lừa tạo hiện trường mình bị bắt cóc để đòi tiền chuộc từ thân nhân. Trong vụ bắt giữ ba nghi can, cảnh sát tịch thu một số thỏi vàng, đồ trang sức, iPhone và nhiều tài sản khác. Cảnh sát cho biết nhóm này đã chuyển đổi tiền mặt thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến thành vàng trước khi chuyển ra ngoại quốc. Trong khi ba nghi can nêu trên đang bị thẩm vấn, một nữ nghi can Việt Nam khác được nêu tên tắt là Lê Thị, 39 tuổi, tới đồn cảnh sát Bangkok đưa hối lộ 4.600 đô la Mỹ với mong muốn ba đồng phạm của mình được thả ra. Người này bị bắt giữ lập tức.
0: Trong khi đó, qua Cambodia mua súng phòng thân, một bà đã bị bắt ở Mộc Bài. Bị can là Nguyễn Thị Phương, 32 tuổi, quê ở Lào Cai, đã bị bắt, khởi tố sau khi từ Cambodia về Việt Nam, làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, do mang theo một khẩu súng trong vali. Theo tờ Tuổi Trẻ và Thanh Niên hôm ngày 7 tháng 8, khi qua cổng soi chiếu thì nhà chức trách đã phát giác là chiếc vali màu đỏ của bị can Phương có một khẩu súng ngắn, dạng ổ và xoay, bên trong ổ đạn có 6 viên đạn. Nữ bị can đã khai nhận khi đang ở Phnom Penh, cô tìm mua súng qua nền tảng Telegram với giá là 11,6 triệu đồng, tương đương khoảng 442 Mỹ Kim, để đem về Việt Nam phòng thân. Nhà chức trách cho rằng khẩu súng này thuộc danh mục được pháp luật Việt Nam quy định là vũ khí quân dụng. Bị can Nguyễn Thị Phương đã bị quy tội là tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Chưa rõ vì sao nữ bị can phải cất công sang Cambodia để mua súng. Tại Việt Nam, người ta có thể dễ dàng mua đủ loại vũ khí qua mạng xã hội, dù việc này đã bị chính quyền nghiêm cấm.
1: Thưa quý vị, cơ quan chức năng khuyến cáo thận trọng khi chia sẻ livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Một số cơ quan chức năng và chuyên gia pháp lý tại Việt Nam đang ra sức khuyến cáo người dân thận trọng khi chia sẻ các livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt với những nội dung mà họ cho là chưa được kiểm chứng hoặc có dấu hiệu xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân. Theo các phân tích pháp lý được đăng tải trên báo chính thống, việc chỉ chia sẻ lại một livestream không mặc nhiên vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, nếu người dùng biết nội dung có dấu hiệu sai sự thật nhưng vẫn tiếp tục phát tán hoặc cắt ghép thêm bình luận tiêu đề để lan truyền thông tin được cho là sai lệch hay thu hút tương tác, thì tùy tính chất, mức độ có thể bị xử lý theo quy định hiện hành. Trong khi đó, nhiều người dùng cũng phản ánh các phiên phát trực tiếp trên Facebook và YouTube vào tối 8 tháng 8 giờ Việt Nam không còn hiển thị hoặc gián đoạn. Tuy nhiên tới nay, Meta, YouTube và TikTok chưa đưa ra thông cáo chính thức về nguyên nhân hay việc áp dụng biện pháp hạn chế đối với các phiên livestream nói trên.
0: Kính thưa quý vị, một bản tin Việt Nam tiếp nối thì có một người đàn ông ở Cần Thơ đã bị bắt vì cho rằng có 100 tỷ đồng làm đường sắt cao tốc Bắc Nam. Chỉnh thẳng sau khi tuyên bố huy động được 100 tỷ Mỹ Kim cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, thì bị can Võ Xuân Trường là giám đốc công ty Mekolo đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trước đây, tội danh này thường chỉ dành cho giới bất đồng, tranh đấu tại Việt Nam. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 6 tháng 8, thì Công an Cần Thơ đã quy chụp rằng trang cá nhân của bị can Trường đăng nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hồi tháng 11 vào năm ngoái thì bị can Võ Xuân Trường đã gây ồn ào khi tuyên bố rằng ông ta cùng liên minh nhà đầu tư Mekolo và Rick USA đã huy động được 100 tỷ đồng do dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy vậy, ông ta lại vắng mặt tại cuộc họp của đại diện chính phủ với lãnh đạo doanh nghiệp ghi danh đầu tư dự án này, do địa chỉ công ty không liên lạc được. Trong thời điểm đó thì phóng viên của các báo đã phát giác là văn phòng công ty Mekolo là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm tại thành phố Cần Thơ, Không có dấu hiệu gì cho thấy đây là một doanh nghiệp tỷ đô như những gì bị Căng Trường khoe khoang trên mạng xã hội.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, phim tiểu sử Michael Jackson sắp phát hành trực tuyến. Sau thành công ngoài rạp, bộ phim tiểu sử Michael về danh ca Michael Jackson sẽ chính thức có mặt trên nền tảng Star từ ngày 10 tháng 8, đánh dấu lần đầu tác phẩm được phát hành theo một dịch vụ phim trực tuyến. Decider cho biết Michael đã vượt mốc 1 tỷ đô la doanh thu toàn cầu trước khi kết thúc thời gian công chiếu tại Hoa Kỳ, trở thành bộ phim tiểu sử đầu tiên của năm 2026 đạt cột mốc này. Tác phẩm do Antoine Fuqua đạo diễn với Jaffa Jackson, cháu ruột của Michael Jackson, đảm nhận vai chính. Bộ phim tái hiện hành trình của ông hoàng nhạc pop từ thời niên thiếu tới giai đoạn lưu diễn Bad Tour năm 1987. Ban đầu, ekip dự định kể tiếp những năm sau đó, bao gồm các cáo buộc xuất hiện từ năm 1993. Tuy nhiên, do những vấn đề pháp lý liên quan đến kịch bản, nhiều phân đoạn đã phải cắt bỏ, quay lại và dời lịch phát hành. Nhà sản xuất cho biết phần tiếp theo đang được phát triển để tiếp tục câu chuyện về cuộc đời của Michael Jackson.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết Trong Đời Sống từ tập sách cùng tên của nữ tác giả Darshani Dean qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Và sau đây thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay cũng là câu chuyện thứ 21 của quyển sách Thượng Đế Duy Nhất.

0: trong một gia đình theo Thiên Chúa giáo, nhưng cô không chịu đi dự thánh lễ cuối tuần. Cô nói:
1: "Thưa bà, tôi tin ở Chúa, nhưng tôi không tin ở các cha xứ. Thành phố tôi sống có mấy chục nhà thờ khác nhau, mỗi nơi có một cha xứ cai quản. Bề ngoài họ có vẻ thân thiện, nhưng bên trong họ thường bất đồng chính kiến. Ai cũng cho rằng mình đúng và kẻ khác là sai. Do vậy, tín đồ cũng phân chia thành nhiều nhóm rồi công kích lẫn nhau. Tôi không thích sự phân hóa, cạnh tranh, nên không tham dự các buổi lễ cuối tuần. Cha mẹ tôi rất buồn vì cho rằng tôi là một kẻ tội lỗi. Tôi muốn biết tại sao lại có quá nhiều nhà thờ như vậy. Liệu người ta có thể sống thoải mái với niềm tin vào Chúa mà không cần đi dự lễ cuối tuần được không?"
0: Con người đã phân hóa giáo lý của Đấng Cứu Thế thành nhiều giáo phái, hệ phái dựa trên những khác biệt về tín điều, mặc dù đôi khi sự khác biệt này rất nhỏ. Một lý do nữa là phần lớn con người thường giải thích Kinh Thánh qua lăng kính của lý trí. Chính cái trí óc luôn luôn lý luận này đã đưa tới sự phân tách tỉ mỉ và tạo ra khác biệt. Đôi khi phong tục tập quán xã hội, khuynh hướng cá nhân hoặc sự giáo dục của gia đình trong nhiều năm tháng cũng nhồi nắng quan niệm cá nhân vào một đường hướng riêng, không giống quan niệm của người khác. Chỉ khi nào biết vượt lên trên các tranh chấp, phân biệt thì sự thật mới trở nên rõ rệt được. Theo sự hiểu biết của tôi, tinh hoa mọi giáo phái đều giống nhau, nhưng vì con người thích phân biệt nên mới có sự khác biệt. Thay vì đi tìm những điểm giống nhau thì phần lớn lại cố tìm những điểm khác nhau để phân biệt tôn giáo này với tôn giáo khác, truyền thống này với truyền thống kia. Chính cái lý trí giới hạn thiển cận của con người đã dựng lên những hàng rào ngăn cách, xếp đặt những cái sống động thành những hệ thống cứng nhắc, rồi đặt vào đó những giá trị như cái này tốt, cái kia xấu, cái này đúng, cái kia sai. Vì quan niệm này, ai cũng cho rằng mình đúng và kẻ khác sai, nên mới có sự phân hóa, cạnh tranh. Khi biết vượt ra khỏi sự phân biệt, ra ngoài phạm vi giới hạn của hàng rào phân cách, người ta sẽ thấy một sự thật là vốn không có sự khác biệt. Tóm lại, việc sống theo đức tin nồng nhiệt vào một Thượng Đế duy nhất là điều có thể thực hiện được. Thượng Đế đâu muốn chúng ta phải thờ phượng Ngài mỗi tuần một cách máy móc chứ. Ngài chỉ mong chúng ta hãy thực hành những lời dạy bảo đầy bác ái của Ngài, áp dụng nó vào đời sống. Nếu không thích tham dự các buổi lễ cuối tuần, cô vẫn có thể tới thánh đường vào những ngày trong tuần và cầu nguyện trong sự yên tĩnh, vắng lặng. Cô nên tìm đọc thêm các tác phẩm của Thánh Teresa Avila. Hãy suy gẫm thật kỹ và thực hành những điều khuyên răn của vị thánh này. Để tôi kể cho cô một câu chuyện ngụ ngôn Ấn Độ nha. Một tia sáng mặt trời bỗng tự nhiên thích thú hình dáng của nó. Tia sáng ấy tự cho mình là đẹp, là đặc biệt khi nó lấp lánh phản chiếu trong hồ nước trong vắt. Nó nghĩ rằng nó là một tia sáng độc lập, có hình dáng, màu sắc riêng biệt, khác hẳn với những tia sáng khác. Dĩ nhiên nó đẹp hơn, tốt hơn và đặc biệt hơn. Nó bèn quay ngược trở về nguồn gốc là mặt trời để khoe về tính chất đặc biệt của mình. Nhưng khi trở về nguồn, nó ngạc nhiên khi thấy mặt trời là một nguồn ánh sáng bao la, chói sáng. Càng tới gần trung tâm, nó thấy mình không còn là một tia sáng độc lập nữa. Trước sau chỉ có một mặt trời duy nhất mà thôi. Chính nó là một phần của mặt trời, và các tia sáng khác cũng đều là mặt trời chứ không là gì khác hết. Bước thang tinh thần của con người đang đi trên đường đạo cũng giống như leo lên một kim tự tháp. Dưới chân tháp có nhiều điểm, nhưng khi lên tới đỉnh thì chỉ có một điểm nhọn duy nhất mà thôi.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là Thượng Đế Duy Nhất. Sau đây, tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Tự Do Ý Chí.

0: Trevor là nhân viên bảo trì cho một nhà thờ tại thành phố Pennsylvania. Anh thắc mắc:
1: Thưa bà, con người có tự do ý chí không vậy? Nếu tất cả mọi việc đều đã được Thượng Đế sắp đặt thì ý chí đóng vai trò gì đây? Theo giáo lý, tôi không có quyền gì cả vì ơn trên đã lo liệu đầy đủ rồi. Tuy nhiên trên thực tế, tôi cũng có chút quyền hạn trong công việc hàng ngày. Thí dụ như tôi có quyền yêu cầu mọi người rời khỏi giảng đường để tôi quét dọn, có thể khóa cửa nhà thờ lúc nửa khuya chẳng hạn. Đêm qua có một buổi họp tại nhà thờ để bàn việc gì đó. Lúc nửa khuya tôi đi kiểm soát thì thấy vẫn còn vài người nán lại trong phòng họp để chơi bài và tán gẫu. Vị mục sư không bao giờ cho phép chuyện lạm dụng phòng họp như vậy. Dĩ nhiên tôi có thể yêu cầu họ rời khỏi nhà thờ ngay. Chiếu theo luật lệ quy định thì điều này thuộc quyền hạn của tôi. Nhưng thay vì áp dụng luật, tôi đã dừng lại suy nghĩ. Tôi không biết có nên nhắc nhở cho họ biết rằng họ tới đây vì Chúa chứ không phải để đánh bài không. Tôi cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài cho con biết con phải làm gì đi. Bất chợt tôi cảm thấy có một sức mạnh kỳ lạ. Một thông điệp ở đâu vang lên trong tai tôi rằng: Hãy để họ yên. Tôi ý thức rằng đó là một tiếng nói vô thanh phát xuất từ một quyền lực cao cả nào đó. Nên tôi lẳng lặng bỏ đi, không can thiệp vào việc đó nữa. Dĩ nhiên đó là trường hợp ngoại lệ. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, nếu tất cả đều do ý Chúa, thì công việc của tôi trong cuộc đời này là gì?
0: Nếu anh đề cập tới canh bạc, thì tôi tạm lấy thí dụ về một ván bài cho dễ hiểu nha. Anh bạn nè, cuộc đời cũng giống như một canh bạc, mà trong đó mỗi người được chia một số quân bài nhất định và không thể thay đổi được. Thí dụ, anh đã có những lá bài 10, bồi, đầm, vua, chỉ thiếu một con ác nữa thôi là thắng lớn. Nhưng tiếc thay, anh chỉ được lá bài 3 trái tim nên không thể thắng được. Cuộc đời cũng vậy, chỉ cần xê dịch vài con số là kẻ nọ trúng độc đắc. Chỉ cần một giải phẫu thẩm mỹ rất nhỏ là cô kia thắng giải hoa hậu. Chỉ cần có chút bằng cấp là em này tìm được việc làm như ý. Tuy nhiên, sự thật thì người nào khác chứ không phải kẻ nọ đã trúng độc đắc. Một thiếu nữ nào đã thắng giải hoa hậu chứ không phải cô kia. Một người nọ đã được việc làm mà em này mong muốn. Tóm lại, số độc đắc, giải hoa hậu, việc làm tốt là của những người khác, vì họ đã có đủ những lá bài để thắng. Tại sao họ có đủ lá bài mà anh thì không? Tại sao anh được lá bài 3 trái tim thay vì lá bài ác? Hiển nhiên anh không biết lý do. Nhưng nếu anh biết cuộc đời là một canh bạc mà trong đó không hề có yếu tố may rủi, thì anh sẽ hành động khác. Sự thật thì tất cả đều xuất phát từ một định luật thiêng liêng của công bình và bất biến. Tất cả nhân đều gây ra quả, chứ không có gì là ngẫu nhiên, trùng hợp hay may rủi hết. Hiểu như vậy, anh nên nhìn cuộc đời bằng một nhãn quan khác như sau. Hãy làm trọn vẹn bổn phận được giao phó một cách bình thản. Bình thản nghĩa là chấp nhận, không khó chịu, bất mãn hay đau khổ. Anh phải chấp nhận rằng anh có lá bài 3 trái tim chứ không phải lá bài ác, do đó anh không thắng được. Anh không nên chống đối, khó chịu hay bất mãn với bất cứ điều gì, dù kết quả chỉ xê xích đi khoảng một sợi tóc mà thôi. Hãy để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên. Đừng phản kháng, đừng bất mãn khi đã làm hết sức mình. Thực ra một việc sẽ tốt đẹp hơn khi người thực hiện nó biết bỏ qua mọi bám víu vào các điều kiện hay kết quả. Chúng ta có thói quen nghĩ rằng
1: mình và chỉ mình thôi mới có thể làm việc đó một cách tốt đẹp. Lúc nào con người cũng nghĩ rằng họ có thể thay đổi được mọi sự bằng sức mạnh bé bỏng của mình. Hiển nhiên, họ thường đau khổ vì kết quả không mấy khi xảy ra như họ nghĩ. Sự thật thì chúng ta chỉ là một lá bài trong canh bạc lớn là cuộc đời, mà trong đó kẻ thắng không phải là người cầm tiền ra về, mà là kẻ biết tin cậy vào sự khôn ngoan, sáng suốt, đầy minh triết của bàn tay điều khiển những lá bài. Dĩ nhiên, anh không thể mặc cho số phận rung rủi hay thụ động để mặc cuộc đời trôi chảy ra sao thì ra. Anh cần làm việc tích cực, nhưng không nên quá chú trọng vào kết quả. Phải biết dừng lại, ý thức về nguồn cội, biết rằng tất cả chúng ta vốn thực sự là sự thức tỉnh, sáng ngời, phát xuất từ một niềm an tĩnh, phúc lạc vô biên, chứ không phải là những cá nhân rời rạc, trôi nổi như bèo dạt trên sông. Như vậy, ngoài tự do ý chí, chúng ta còn phải biết chấp nhận nữa sao? Đúng vậy. Một con chim chỉ có thể bay được bằng hai cánh, trong khi sự chấp nhận vẫn có tự do ý chí, tự do làm việc, tận dụng mọi khả năng cá nhân. Nhưng điều chính yếu là không quá chú trọng tới kết quả. Khi đã vượt qua được quan niệm xấu hay tốt, thành công hay thất bại, được hay thua, còn hay mất, thì anh sẽ thấy rằng biết chấp nhận chính là một phần của tự

Thưa quý thính giả, vừa rồi là tự do ý chí. Sau đây, để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện gãi ngứa.

Mandy cho biết cô không thích theo một tôn giáo hay đường lối nào. Trong suốt 10 năm nay, cô chỉ tham thiền đều đặn, chú tâm vào tự thân, chứ không nhằm tới thực tại vô ngã hay một vị thần linh nào. Cô cố gắng quán xét về sự dối trá lừa gạt của cái trí. Cô nói: tham thiền đã rọi sáng cho tôi thấy rằng dục vọng là cây gai lớn nhất trong da thịt của mình. Nó bịt mắt chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong cái vòng quay cuồng không bao giờ chấm dứt. Cách đây mấy năm, tôi đã dự một buổi thảo luận của bà, và bà đã đề cập tới những điều liên quan tới dục vọng mà tôi không thể quên được. Bà nhắc lại lời một đạo sư nói rằng khoảng cách giữa chúng ta và Thượng Đế tương ứng với số dục vọng của chúng ta. Gần đây tôi quan sát thật kỹ cái trí của mình, thì tôi mới thấy cái dục vọng đã lôi cuốn tôi đi trước khi tôi nhận biết, giống như cái máy ấn nút là chạy. Dục vọng nổi lên, đèn xanh bật, chân tôi chuyển động là trí óc tôi tự động sắp xếp, hình như không còn ai can thiệp nổi nữa. Bà có thể chia sẻ với tôi sự hiểu biết của bà về việc này được không? Vị đạo sư Ấn Độ mà cô vừa đề cập tới đã nói câu đó trong trường hợp như sau. Một buổi sáng, ngài đang thuyết giảng cho các đệ tử thì thấy một thanh niên trẻ tuổi ngồi ở cuối phòng đang gãi lưng. Ngài bèn hỏi: nè anh bạn, anh đang làm gì đó? Người thanh niên trả lời: tôi đang gãi lưng. Anh cảm thấy dễ chịu không? Dĩ nhiên rồi, gãi ngứa luôn luôn dễ chịu chứ. Vị đạo sư lắc đầu: không phải sự gãi ngứa làm anh thấy dễ chịu đâu, mà thực ra anh cảm thấy dễ chịu vì sự gãi đó làm cho cái ngứa biến mất. Cũng như vậy, dục vọng cũng như chỗ ngứa đã lôi cuốn chúng ta phải hành động, phải gãi chỗ ngứa và gãi hoài không thôi. Mỗi khi dục vọng nổi lên, đòi hỏi, thì chúng ta liền chú ý tới chúng và kiếm đủ mọi cách để làm thỏa mãn chúng. Sự thỏa mãn này đem lại một sự bình an tạm thời trong tâm trí chúng ta. Rất ít ai nhận thức rằng sự bình an này chỉ hiện diện trong một khoảng thời gian ngắn giữa hai dục vọng mà thôi. Thời gian giữa hai dục vọng càng lâu, thì chúng ta càng cảm thấy bình an nhiều hơn. Nói một cách khác, bình an là khoảng giữa của các tư tưởng, là chỗ nước lặng yên giữa hai ngọn sóng, là lúc cái trí đang lặng yên. Vậy thì hậu quả của việc thỏa mãn các dục vọng này ra sao? Thỏa mãn dục vọng như vậy cũng giống như đổ dầu vào lửa để dập tắt lửa. Sự thỏa mãn này chỉ làm gia tăng nhiên liệu cho dục vọng, vì mỗi khi chiều theo nó là chúng ta tự động hoàn tất một chu kỳ của dục vọng. Ngứa thì gãi, gãi thì thỏa mãn, thỏa mãn xong ít lâu lại ngứa nữa, và ngứa thì lại gãi. Cứ vậy xoay dần, làm chúng ta không thể nào yên được. Dục vọng lúc nào cũng đòi hỏi sự thỏa mãn tạm thời như vậy, đã làm chúng ta không còn ý thức gì được về sự bình an duy nhất và thật sự nữa. Nếu bà đã nói như vậy thì chúng ta phải phản ứng ra sao mới đúng đây? Sri Ramana Maharshi đã khuyên rằng mỗi khi dục vọng nổi lên trong trí thì chúng ta phải thẳng thắn đối đầu với nó.
Thay vì lo thỏa mãn thì chúng ta hãy tự hỏi rằng: dục vọng này là của ai vậy? Ai đang cảm nhận nó? Hành động tự hỏi này sẽ cắt đứt cái chu kỳ tự động kia. Nó sẽ hướng dẫn tâm thức chúng ta trở về trung tâm, trở về cái ta thực sự. Nếu không cắt đứt cái dòng luẩn quẩn này thì chúng ta chỉ như một con chó bị xích vào một chỗ, cứ kéo sợi dây xích chạy quanh. Sri Maharshi còn nói thêm rằng: toàn thể vũ trụ chỉ là sự thể hiện của nhu cầu. Tôi nghĩ rằng thế giới này giống như một trái bóng bowling. Dục vọng là ngón tay bám vào trái bóng, tạo một lực mạnh để trái bóng lao thẳng vào đích nhắm. Mục đích cuộc đời không phải là một cái đích nhắm, mà là làm chủ dục vọng để thoát ra khỏi tầm kiềm tỏa của nó. Con đường giải thoát là không bị đồng hóa với các làn sóng nhấp nhô của tâm trí. Cô nói đúng đó. Dục vọng cứ làm cho chúng ta chạy mãi, cho tới lúc chúng ta không thể chạy được nữa. Vì chúng ta không bao giờ biết thỏa mãn với cái mà chúng ta đã

Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là ba câu chuyện với nhan đề Thượng Đế Duy Nhất, Tự Do Ý Chí và Gãi Ngứa, tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Darshini Dean trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Chân thành cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tuần lễ sắp tới để chúng ta cùng tiếp tục cuộc hành trình khai tâm bất tận.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo của tu viện Viên Không. Khóa tu thiền tập trong 3 ngày Vu Lan Báo Hiếu 2026 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bụt Đức đến từ Chùa Hương Đạo, Dallas, Fort Worth, Texas. Thời gian từ 4 giờ chiều thứ 6 ngày 14 tháng 8 đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026. Hạn chót ghi danh vào ngày 10 tháng 8 2026. Liên lạc ghi danh Sư Cô Pháp Duyên. Điện thoại 832-638-1057. Cô Sao Mai. saomai121@gmail.com. Kính mời quý Phật tử về tham dự khóa tu. Số lượng thiền sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm. Tu viện Viên Không, tòa lạc ở số 10317 Windsor Lane, Houston, Texas 77031.
14: Thông cáo. Ban trị sự chùa Ông Bổn trân trọng thông báo, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 27 tháng 6 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, chùa Ông Bổn khai đàn cúng tế vía Quang Thánh Đế Quân, cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, mua may bán đắt. Mỗi phần cúng tế là 30 mỹ kim, có đội lân sư rồng và biểu diễn võ thuật giúp vui, cùng với thịt heo quay và cơm chay thích đãi. Kính mời tất cả thiện nam tín nữ liên lạc với văn phòng chùa để ghi tên tham dự. Ban trị sự chùa Ông Bổn, Houston, Texas, kính cáo.
13: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tắm, Văn phòng Luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute, gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng

0: Hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả

0: các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-7732888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellair
2: và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Belem Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Belem Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Belair Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park West Hammer, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
0: Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng báo tin vợ và mẹ của Tang Quyến là bà Teresa Nguyễn Thị Trung, sinh năm 1955 tại Việt Nam, đã mãn phần 2026 tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 71 tuổi. Linh cữu được hoàng tại nhà hoàng vĩnh cửu, số 2454 South Derry Airport Road, Houston, Texas 77077, thăm viếng vào Chủ nhật ngày 9 tây tháng 8 2026 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Thánh lễ an táng ngày thứ hai 10 tháng 8 2026 tại nhà thờ Lỗ Đức, số 6550 Fairbanks North Houston, Texas 77040. Sau thánh lễ, di hài sẽ được hỏa táng tại nhà hoàng vĩnh cửu, số 2454 South Derry Airport Road, Houston, Texas 77077. Tang Quyến, chồng Tạ Đức và các con. Tang gia đồng khắp báo.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. 9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air. Điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.

0: Sau đây xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.
1: Hai hiệp sĩ bé con ở thị trấn Veron.
0: Một buổi sáng trong trẻo dưới bầu trời Ý, xe chúng tôi đang lăn trong cánh đồng dưới chân dãy núi Alp. Khi tới vùng ngoại ô thị trấn Veron thì hai đứa nhỏ ra hiệu ngừng xe lại và chìa cho chúng tôi hai giỏ đan bằng miên liễu, những trái dâu và phúc bồn tử tươi bóng lót trên lớp đá xanh thẫm trong vỏ màu trắng, coi cũng đẹp mắt. Nhưng chú Luigi, người lái xe cho chúng tôi, thấy vẻ lam lũ của hai đứa nhỏ, nổi quạo lên cản chúng tôi.
2: Đừng mua của tụi ăn mày này, tới Veron thì thiếu gì trái cây tươi tốt. Và biết đâu chừng tụi nhãi này...
0: Đúng vậy, trong y phục thảm hại của chúng, không ai còn muốn mua nữa. Một đứa bận một chiếc pullover sờn, một chiếc quần cục cắt bậy trong một chiếc quần dài bằng khaki. Đứa kia khoác một chiếc áo nhà binh cũ đã hớt ngắn, rộng thùng thình, nhăn nhúm, mà thân hình nhỏ con của nó lại ốm tông teo, chỉ còn da với xương. Vậy mà nhìn vẻ mặt rám nắng, đầu tóc bù xù, nhìn cặp mắt đen cương quyết của chúng, tôi thấy có cái gì thu hút kỳ lạ, và tôi cho rằng lời xác đoán của chú tài xế có phần không đúng. Ông bạn đồng hành của tôi hỏi chuyện hai đứa nhỏ. Đứa lớn tên là Nicola, chưa đầy 13 tuổi. Đứa nhỏ tên là Jacopo, đầu chỉ ngang cái tay nắm cửa xe, chưa đầy 12 tuổi. Chúng tôi mua cho chúng một giỏ lớn trước khi vô thăm cảnh mê hồn của Veron. Thị trấn tuyệt thú đó còn nhiều con đường từ hồi trung cổ, mà tại góc đường nào cũng thấy một kho tàng bí mật đầy những di tích lịch sử. Chính tại dưới bóng những lâu đài cổ kính đẹp đẽ đó mà Romeo đã yêu Juliet, và cả hai đều để lại cái luồng không khí duyên dáng, vui vẻ, trẻ trung mà những cuộc dội bom trong thế chiến vừa rồi không làm tiêu tan được, mặc dù đã tàn phá các cây cầu trong thị trấn. Tới hôm trước thì sáng hôm sau, vừa ra khỏi khách sạn, chúng tôi ngừng lại, vui mừng gặp được hai em bán dâu. Chúng ngồi ở gần hồ nước tại công trường lớn với một hộp kem ở trước mặt và đang bận rộn đánh giày cho khách qua đường. Chúng tôi đợi cho chúng hơi ngớt tay rồi mới tiến tới gần. Thấy chúng tôi, mặt chúng tươi lên, vui vẻ một cách thân mật. Tôi bảo,
2: tôi tưởng là các cháu chuyên bán trái cây chứ.
0: Nicola đáp, giọng rất nghiêm trang.
2: Dạ, chứ cùng của chúng cháu thì có tới mấy cái dây lận. Có khi chúng cháu dắt cả du khách đi thăm thành phố nữa kìa. Chúng cháu chỉ cho họ một của Juliet và nhiều cái lạ khác nữa kìa.
0: Nhìn cặp mắt em, tôi biết rằng em đang ao ước điều gì rồi, và tôi không muốn làm cho em thất vọng, tôi mỉm cười.
2: Nếu vậy thì tốt lắm, Nicola, cháu hướng dẫn cho chúng tôi nha.
0: Tôi phải thú thực rằng, trong buổi đi thăm thị trấn đó, càng để ý tới thái độ của hai em đó, tôi càng ngạc nhiên. Em Jacopo, mặc dầu cặp môi lợt lạc khác thường, nhưng nhanh nhẹn như con sóc. Còn nụ cười của Nicola vừa cương quyết vừa niềm nở. Cả hai còn là con nít thật đấy, đôi khi rất đổi ngây thơ nữa. Nhưng nét mặt có một vẻ nghiêm trang, làm cho ta phải nể, và một vẻ quả quyết, già dặn hơn tuổi nhiều. Qua tuần lễ sau thì chúng quá ra cần thiết cho chúng tôi, nên chúng tôi gặp chúng thường lắm, sốt sắng mà lại giỏi giang, nhờ việc gì cũng được. Kiếm thuốc điếu Mỹ nè, giữ chỗ ở hiếp diện nè, hoặc tìm những khách sạn nổi tiếng về món ravioli, và luôn luôn làm việc hăng hái lạ lùng. Ngày mùa hè thì dài, mà dù là buổi trưa với ánh nắng chang chang, hoặc buổi chiều trong ngọn gió mát từ núi thổi xuống, lúc nào cũng thấy hai anh em hoặc đánh giày ở công trường, hoặc bán trái cây ở các ngã tư, hướng dẫn các du khách chạy các việc vặt cho người này người nọ. Tóm lại là nhất định nắm lấy mọi cơ hội để kiếm ăn tại thị trấn cổ đó trong thời buổi khó khăn này. Một đêm, chúng tôi bắt gặp chúng ngồi nghỉ ở công trường vắt tanh, gió thổi ào ào. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn lồng ngoài đường, Jacopo ngồi ngay ở vỉa hè, gục đầu vào vai Nicola mà ngủ. Còn Nicola ngồi ngay ngắn, nét mặt bơ phờ vì mệt nhọc, nhìn một chồng báo chưa bán được. Tôi hỏi:
2: "Ủa Nicola, làm gì mà trễ vậy cháu? Gần nửa đêm rồi."
0: Thấy tôi lại gần, em giật mình, nhưng rồi vẻ nhìn của em lại bình tĩnh, tự chủ ngay được.
2: Chúng cháu đợi chuyến xe buýt từ Padua tới. Tối nào hành khách trên xe cũng mua hết số báo của cháu hết à. Nhưng mà các cháu cần gì mà phải làm việc cực khổ tới mức đó? Coi bộ các cháu mệt đừ rồi đó. Dạ thưa ông, chúng cháu không thấy cực à?
0: Câu trả lời đó, giọng tuy lễ phép, nhưng làm cho tôi không muốn hỏi thêm nữa, e rằng tọc mạch, không lịch sự. Nhưng sáng hôm sau, khi lại gần hồ nước nhờ em Nicola đánh giày cho, tôi cũng cố gắng tìm cách để nối lại câu chuyện.
2: Nicola, tôi tưởng là hai anh em của cháu cũng làm việc từ mờ tờ mờ sáng cho tới nửa đêm, như vậy thì chắc là kiếm được nhiều tiền lắm. Mà các cháu chẳng may mặc gì cả, ăn thì lần nào tôi thấy cũng chỉ có một khúc bánh với vài trái sung. Vậy thì kiếm được tiền các cháu để làm gì?
0: Mặt rám nắng của em đỏ lên rồi tái đi. Em đăm đăm nhìn những phiến đá lót đường. Tôi hơi tàn nhẫn hỏi tiếp:
2: "Bộ các cháu tính để dành tiền đi du lịch một chuyến hay sao vậy?"
0: Em liếc ngó tôi rồi gắng sức đáp:
2: "Dạ, được du lịch một chuyến thì chúng cháu sung sướng lắm. Nhưng mà ngay ở đây nè, chúng cháu cũng đã có vài dự định khác rồi." "Dự định gì vậy?"
0: Em gượng gạo mỉm cười, và trong cặp mắt em lại hiện lên cái vẻ nghiêm trang, cách biệt, luôn luôn làm cho tôi ngạc nhiên. Rồi em lẩm bẩm:
2: "Dạ thưa ông, những dự định..."
0: Như để kết thúc câu chuyện, tôi bảo:
2: "Này cháu, thứ hai thì chúng tôi sẽ rời Veron. Trước khi đi thì tôi có thể giúp các cháu được việc gì không?"
0: Nicola lắc đầu, còn cánh mũi của Jacopo hỉnh hỉnh lên như một con chó con, và em vội vàng nói xen vào bằng giọng the thé của một em bé:
2: "Dạ thưa, chủ nhật nào thì chúng cháu cũng đi thăm người quen ở Boleta, ở nhà quê cách đây chừng 30 cây số. Chúng cháu thường mượn xe đạp, ông làm ơn chở chúng cháu được không?"
0: Tôi đã cho chú tài xế nghỉ bữa chủ nhật đó, nhưng tôi đáp ngay:
2: "Được, tôi sẽ đích thân lái xe đưa các cháu tới Boleta."
0: Hai em làm thinh. Nicola nhìn em có vẻ không tán thành, rồi cương quyết nói với tôi:
2: "Thưa ông, chúng cháu tuyệt nhiên không muốn làm phiền ông à." "Có phiền tôi có gì đâu."
0: Nicola cắn môi và nói, giọng có vẻ như chấm dứt câu chuyện:
2: "Thưa ông, như vậy thì xin vâng à."
0: Vậy buổi chiều hôm sau, cả ba chúng tôi ngồi xe đến làng Poleta, một làng nhỏ cảnh rất đẹp, treo leo trên một sườn đồi rợp bóng cây dẻ. Đỉnh đồi là một lùm thông, và ở chân đồi một cái hồ sâu thu hút tất cả ánh sáng trên vòm trời. Tôi tưởng các em lại thăm một căn nhà tầm thường nào trong làng, nhưng Jacopo lại cất giọng xin tôi ngừng xe lại trước một biệt thự lớn nóc đỏ, chung quanh có một bức tường cao. Không để cho tôi kịp thở, hai em nhảy ngay ra khỏi xe:
2: "Thưa ông, chúng cháu chỉ vô độ một giờ là nhiều à. Ông lại uống cà phê đợi chúng cháu ở công trường, có lẽ như vậy thì tiện hơn cả đó."
0: Vừa nói xong, các em đã biến mất sau bức tường. Vài phút do dự, tôi bước vô theo, tới một cái cổng và cả quyết kéo chuông. Một người đàn bà vẻ mặt thanh tú, nước da hồng hào, đeo cặp kính gọng bằng sắt ra mở cửa, và tôi ngạc nhiên thấy người đó bận đồng phục trắng của các y tá. Tôi bảo:
2: Xin lỗi bà, tôi mới lái xe đưa hai cháu nhỏ tới đây.
0: Vẻ mặt bà ta tươi rói, và bà vội vàng mở rộng cánh cửa. Phải, hai em Nicola và Jacopo, để tôi dẫn đường ông nghe. Bà ta nhã nhặn dắt tôi vào biệt thự đổi làm dưỡng đường đó. Trước hết, chúng tôi đi qua một căn phòng ngoài mát mẻ, lát gạch, rồi theo một hành lang dài, lát gỗ, đánh xi bóng loáng. Hai bên là những phòng bệnh nhân sắp đặt rất đàng hoàng. Lên hết cầu thang thứ nhất, tới một cái ban công hướng về phía nam. Từ đó, nhìn bao quát được cả khu vườn và mặt hồ màu xanh dương. Bà y tá ngừng lại trước cửa khép kín của một căn phòng, đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng, rồi mỉm cười chỉ cho tôi ngó qua một tấm kính trên cánh cửa. Tôi nhìn vào, thấy một phòng mát mẻ, sạch sẽ, hai em ngồi ở đầu giường. Một thiếu nữ trạc 20 tuổi đương mỉm cười âu yếm nhìn hai em, mà không để ý lắm đến câu chuyện liến thoắng của chúng. Nàng bận một chiếc áo ren đẹp có hoa, ngồi dựa vào một chồng gối. Mặc dù nàng đau ốm vì tôi thấy hai gò má đỏ bừng, mà lại ngồi yên không nhúc nhích, có gì khác thường. Tôi cũng nhận được họ là chị em ruột vì nét mặt rất giống nhau. Trên chiếc bàn kê ở sát giường có một bó hoa đồng nội, một đĩa trái cây và một gói sách. Bà y tá hỏi tôi: Ông có muốn vô không? Cô Lucia sẽ mừng lắm đó. Tôi khoác tay ra dấu rồi lánh đi. Tôi tự cảm thấy không có quyền xen vào phá cuộc hội họp thân mật âu yếm của mấy chị em đó. Nhưng vừa xuống cầu thang, tôi vừa xin bà kể cho tôi nghe chuyện của hai em nhỏ, và bà vui vẻ kể liền: Ông biết không, hai em không còn ai là người thân trừ cô chị Lucia. Thân phụ của các em xưa là kép hát nổi danh ở Scala, sau khi quá vợ tận tâm nuôi các con, nhưng bị bom đạn chết ngay từ đầu chiến tranh. Ít lâu sau, nhà cũng bị tàn phá, và ba đứa trẻ đương sống một cuộc đời sung túc, được ăn học đàng hoàng, thì phải chịu cái cảnh đói rét lang thang. Em Lucia đương học hát phải bỏ, còn đau khổ hơn hai em trai nữa. Mùa đông ở Verona rất lạnh, các em phải tự dựng lấy một cái chòi trong cảnh tan hoang của thị trấn. Rồi đạo tinh binh của Đức lại đặt bản doanh ở Verona, và suốt 3 năm đau khổ cai trị thị trấn tội nghiệp đó một cách tàn nhẫn vô cùng. Hai em trai lớn lên trong lòng căm hận bọn xâm lăng, và khi những người theo kháng chiến bí mật tổ chức rồi thì chúng ra bưng liền, không phải chỉ gia nhập cho vui, coi chiến tranh là một trò đùa đâu. Hai em kháng chiến thật sự kìa. Vì tuổi còn nhỏ xíu, thân hình lại bé tí tẹo và biết kỹ mọi nơi trong miền, cho nên hai em quá ra rất cần thiết cho những người theo kháng chiến. Hai em làm liên lạc viên, và việc này mới nguy hiểm hơn, dò la các cuộc chuyển quân của Đức. Bà y tá rưng rưng nước mắt kể tiếp: Ông ạ, ông không thể nào tưởng tượng nổi sự can trường của hai em đó. Y như các chiến sĩ anh dũng, hai em vượt núi ban đêm, giấu tin tức và mật lệnh trong gót giày. Quân địch mà bắt được thì thế nào cũng hạ sát liền chứ không tha. Và khi chiến tranh mới chấm dứt thì hai em trở về kiếm chị ngay. Thật là tự nhiên, giản dị, không hãnh diện chút gì về những hoạt động của mình. Nhưng mà hỡi ơi, gặp chị thì chị đã bị bệnh lao xương, có lẽ vì sống thiếu thốn, cực khổ quá. Tới đây, bà y tá ngừng một chút, thở dài. Chẳng cần thưa thì ông cũng rõ, bẩm sinh can đảm, có nghị lực như hai em đó thì không khi nào chịu bỏ cuộc. Nicola và Jacopo bèn đưa chị lại dưỡng đường này, xin chúng tôi săn sóc. Lucia đã nằm đây một năm và bệnh đã thuyên giảm. Chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ đi được và biết đâu chừng sẽ hát được nữa. Nhưng lúc này, sự tiếp tế lương thực rất khó khăn và tốn kém. Mặc dù chúng tôi rất có thiện chí, mà cũng không thể nào giữ hoài một bệnh nhân nếu không đóng đủ tiền phòng. Và ông coi đó, hai em đó đã đóng tiền phòng cho chị đều đều mỗi tuần, không khi nào trễ. Tôi không biết cách nào các em kiếm được đủ tiền, và tôi cũng không muốn hỏi thẳng các em. Không dễ gì mà kiếm được tiền ở Veron lúc này. Nhưng tôi chắc chắn rằng bất kỳ làm việc gì thì hai em đó cũng tận tâm. Tôi đáp:
2: Thưa bà nói đúng đó. Không ai có thể làm việc can đảm hơn hai em đó nữa.
0: Tôi đứng ở cổng đợi hai em trở ra, rồi chúng tôi cùng quay về Veron. Hai em ngồi bên cạnh tôi, không nói một lời nào, nhưng coi nhắc mặt, cử chỉ, thấy có vẻ hoàn toàn yên dạ, thỏa mãn. Tôi cũng không hỏi các em một câu nào cả. Tôi muốn cho các em được hãnh diện rằng, giữ kín nỗi bí ẩn trong lòng, không thổ lộ với ai. Nhưng nghĩ tới niềm hy sinh âm thầm của hai em, lòng tôi dào dạt một niềm xúc động. Ngay cả chiến tranh với biết bao nỗi đau khổ nó gây ra cũng không làm cho hai em nản chí, mà chỉ làm cho tâm hồn hai em cao cả thêm lên thôi. Chiến tranh đã bắt hai em phải già trước tuổi. Hai em nghiêm trang, can đảm nhận sự thử thách đó. Chính nhờ những hành động cao thượng âm thầm đó mà đời người mới giữ được tính cách cao quý, và xã hội đau khổ của chúng ta mới giữ được niềm tin ở tương lai. Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sinh pro mili pack 3 đồng 99 gói, và bón liền vượt quay 8 đồng 99, há cảo đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: listening to VIT Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Thanh Hà và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 8 năm 2026. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và cũng không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Serbia, một đồng minh truyền thống của Nga. Đây là một nỗ lực tăng cường sự ủng hộ của quốc tế dành cho Kiev.
10: Hôm nay tại Belgrade, ông Zelensky có cuộc hội đàm với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Trước cuộc gặp, ông Zelensky cho biết, Vučić, chúng tôi sẽ thảo luận về việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước, quan hệ với Liên hiệp châu Âu. Các lĩnh vực khác có thể mang lại lợi ích cho hai quốc gia cũng như các vấn đề an ninh. Một vấn đề nhạy cảm khác là khả năng Serbia xuất khẩu vũ khí và đạn dược cho Ukraine thông qua các nước thứ ba. Belgrade từng bác bỏ cáo buộc này và khẳng định đã dừng xuất khẩu vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu nghiêm trọng đạn dược và hệ thống phòng không, trong khi các cuộc tập kích của Nga tiếp tục gia tăng và gây nhiều thương vong cho dân thường. Riêng đêm thứ Tư vừa qua, ít nhất 17 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận. Do thiếu tên lửa đánh chặn phòng không, Ukraine không thể bắn chặn được một tên lửa nào của Nga. Serbia vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, và cho đến nay vẫn từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của Liên Âu nhằm vào Nga. Tuy nhiên, Serbia vẫn ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và đã cung cấp hơn 60 triệu euro viện trợ phi quân sự cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Vì vậy, chuyến thăm Belgrade của ông Zelensky được xem là nỗ lực từng bước đưa Serbia rời xa Moscow, đồng thời phát đi thông điệp rằng Nga đang ngày càng ít có đồng minh tại châu Âu. Về phía Serbia, Tổng thống Aleksandar Vučić muốn biến chuyến thăm này thành bằng chứng cho thấy Serbia không phải là sân sau hay khu vực độc quyền ảnh hưởng của Moscow, một thông điệp gửi tới Liên hiệp châu Âu. Theo một chuyên gia về chính sách Serbia, chính quyền Belgrade muốn tận dụng chuyến thăm để cải thiện hình ảnh với các nước phương Tây. Chính quyền Belgrade sẽ sử dụng chuyến thăm này để cho thấy họ đủ thân phương Tây để tiếp đón Tổng thống Ukraine, đồng thời xóa bỏ hình ảnh về một Serbia là cầu nối của Nga tại khu vực này của châu Âu.
9: Trong khi đó, tại Mỹ, Thượng viện vào hôm qua thông qua với đa số áp đảo các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới nhắm vào Nga. Dự luật sẽ được Hạ viện xem xét từ tháng tới. Nếu được Hạ viện Mỹ thông qua, đạo luật mới sẽ cho phép Tổng thống Donald Trump áp mức thuế quan lên tới 100% đối với các quốc gia tiêu thụ nhiều năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, ít nhất 4 người đã thiệt mạng tại Kiev do cuộc oanh tạc trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay của Nga với 6 tên lửa đạn đạo. Và hôm qua, Nga cũng đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhất từ nhiều tháng qua nhằm vào 7 cơ sở sản xuất dầu mỏ và khí đốt của công ty Ukrnafta ở miền đông Ukraine, làm hư hại các thiết bị trọng yếu và khiến nhiều cơ sở phải ngừng hoạt động. Theo chiều ngược lại, tình báo quân sự Ukraine khẳng định vào đêm qua oanh tạc một nhà máy lọc dầu của Nga tại thành phố Insky thuộc vùng Krasnodar. Hãng tin Nga TASS xác nhận có 6 người bị thương. Còn tại vùng Samara, thống đốc sáng nay cho biết một cơ sở công nghiệp tại địa phương cũng đã bị drone của Ukraine tấn công trong đêm qua. Vẫn liên quan đến Nga, tình báo Hoa Kỳ nhận định Tổng thống Vladimir Putin có thể thử thách khả năng phòng thủ của Liên minh Bắc Đại Tây Dương bằng một cuộc tấn công có giới hạn nhắm vào một quốc gia thành viên NATO trong vài năm tới đây. Trên đây là tiết lộ của báo Wall Street Journal vào hôm qua, trích dẫn các quan chức Mỹ.
11: Các cơ quan tình báo của Mỹ đưa ra nhiều kịch bản, từ một cuộc tấn công mạng cho đến một cuộc xâm nhập trên bộ ở quy mô nhỏ. Đây là một sự thay đổi so với quan điểm trước đây của Washington. Theo đó, Tổng thống Putin sẽ tránh trực tiếp khiêu khích NATO chừng nào mà nước Nga vẫn đang trong cuộc chiến với Ukraine. Các quan chức của Hoa Kỳ được báo Wall Street Journal trích dẫn đánh giá bắt đầu có một sự thay đổi kể từ đầu năm nay khi mà Tổng thống Putin ngày càng chịu sức ép phải đạt được một thắng lợi tại Ukraine, trong khi mà quân đội Nga thì chỉ đạt được những bước tiến hạn chế trên chiến trường và chịu tổn thất nhân mạng nặng nề. Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine ngày càng nhắm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng ở sâu trong lãnh thổ của nước Nga. Các quan chức Mỹ và châu Âu cũng đã chỉ ra những gì mà họ cho là những nỗ lực của Nga nhằm thăm dò phản ứng của NATO, thí dụ như là vụ tên lửa hành trình đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan và drone xâm nhập không phận của Romania trong thời gian gần đây. Các giới chức tình báo của Mỹ hiện đang xem xét khả năng Moscow đẩy mạnh những hành động tương tự nhắm vào các đồng minh của châu Âu, vốn ngày càng lo ngại rằng ông Putin có thể sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn nếu như cảm thấy bị dồn vào cái thế ngày càng khó khăn tại Ukraine. Đánh giá của tình báo Hoa Kỳ được đưa ra trong bối cảnh mà kho dự trữ vũ khí của Mỹ đã suy giảm sau nhiều lần viện trợ quân sự cho Ukraine. Mới đây, một số các nguồn thạo tin tiết lộ là quân đội Mỹ đã sử dụng phần lớn lượng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran, làm dấy lên lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ trước những cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
9: Trong khi đó, Đức một lần nữa trở thành mục tiêu của một chiến dịch tung tin giả được cho là có nguồn gốc từ Nga. Berlin cáo buộc Moscow đứng sau một video giả mạo được dàn dựng như một sản phẩm của truyền thông Đức loan tin Thủ tướng Friedrich Merz chuẩn bị từ chức. Giả thuyết này đang khuấy động giới chính trị và truyền thông Đức. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault cho biết thêm.
12: Non, Friedrich Merz n'a pas prévu de démissionner. Dans un article,
10: không, Friedrich Merz không dự định từ chức. Trong một bài viết của Deutsche Welle, một đài phát thanh truyền hình quốc tế của Đức, đã đưa ra các bằng chứng để bác bỏ một video giả mạo được cho là của Thủ tướng Merz, trong đó nói ông sẽ từ chức ngay từ thứ hai này. Video này được cho là đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Deutsche Welle chỉ ra nhiều điểm bất thường trong video, đồng thời nhận thấy giọng nói trong đó mang âm sắc Slav. Điều này không gây nhiều bất ngờ khi giới chức Đức cho rằng nhóm Storm 1516 được cho là do cơ quan tình báo Nga điều hành đứng sau video giả mạo này. Thời điểm video xuất hiện cũng được cho là không phải ngẫu nhiên, Đức sẽ tổ chức các cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 9. Trong thời gian gần đây, nhiều video và bài đăng giả mạo khác trên mạng cũng gây nghi ngờ về sự liêm chính của các chính trị gia Đức, trong khi lại tránh nhắm vào lực lượng cực hữu thân Nga. Cuối năm ngoái, chính phủ Đức từng cáo buộc nhóm Storm 1516 đứng sau một chiến dịch tung tin sai lệch trong cuộc vận động tranh cử quốc hội hồi đầu năm 2025. Dù vậy, Storm 1516 rõ ràng vẫn theo sát tình hình chính trị Đức. Sáng nay, nhật báo Tagesspiegel của Berlin cùng một số cơ quan truyền thông khác đã đưa ra giả thuyết về khả năng Thủ tướng Friedrich Merz, vốn đang không được lòng dân, có thể bị thay thế sau mùa hè.
13: Pascal Thibault, Berlin RFI.
9: Tại Pháp, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2027 đang bắt đầu sôi động, thì các ứng viên cũng trở thành mục tiêu tấn công của nhiều chiến dịch bóp méo thông tin từ bên ngoài. Cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal, ứng cử viên tranh cử Tổng thống vào năm 2027, ngày hôm nay đã nộp đơn kiện với cáo buộc can thiệp từ nước ngoài xuất phát từ các mạng lưới của Nga nhằm gây bất ổn cho chiến dịch tranh cử của ông. Căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Ý tăng thêm một nấc do hồ sơ di dân Ceuta. Madrid tạm thời khôi phục kiểm soát lại các biên giới nội khối tại các cảng và sân bay đối với hành khách đến từ Ý. Biện pháp có hiệu lực từ ngày hôm nay. Chính quyền Tây Ban Nha biện minh cho quyết định này bằng một lý do tương tự như lập luận của Roma đã đưa ra về áp lực di cư bất hợp pháp dai dẳng mà họ đang phải đối mặt. Hôm qua, chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra tối hậu thư cho Ý, yêu cầu Roma dỡ bỏ trước ngày Chủ nhật các biện pháp kiểm soát biên giới được áp dụng sau cuộc khủng hoảng di dân tại Ceuta, đồng thời yêu cầu Ý đối xử với người Tây Ban Nha như với bất kỳ công dân châu Âu nào khác. Vài giờ sau, chính phủ Meloni cho biết không có ý định từ bỏ quyết định của mình. Từ Roma, thông tin viên Anne Lenier giải thích.
14: Une réponse aussi ferme que sèche. L'Italie, je cite, n'accepte.
11: Một câu trả lời vừa cứng rắn vừa lạnh lùng của chính phủ Ý không chấp nhận tối hậu thư hay là bất kỳ một sự áp đặt nào từ một quốc gia khác, có nghĩa là không có ý định xem xét lại quyết định đình chỉ thỏa thuận Schengen với Tây Ban Nha, ít nhất là cho đến ngày 15 tháng 8. Ngày mà theo công báo của chính quyền Tây Ban Nha, một làn sóng di cư mới được dự báo là sẽ xảy ra tại Ceuta. Chúng tôi sẽ duy trì quyết định được đưa ra từ hôm 1 tháng 8, chừng nào mà những nguy cơ đối với nước Ý xét về an ninh và khủng bố chưa được loại trừ từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thông cáo kết thúc với một giọng điệu hòa dịu hơn, đó là Roma sẵn sàng tiếp tục một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Madrid. Dù vậy, Carlos Findanza, trưởng nhóm nghị sĩ của đảng Fratelli d'Italia của Thủ tướng Ý tại Nghị viện châu Âu, cũng không bỏ lỡ cơ hội để đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố xin trích. Thay vì lên giọng đe dọa nước Ý, thì chính phủ Tây Ban Nha của Thủ tướng Sanchez nên tập trung để giải quyết tình hình tại Ceuta, nơi mà mọi chuyện vẫn chưa được kiểm soát.
14: Anne Lenir, Rome, RFI.
9: Về quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua khẳng định thỏa thuận quốc phòng ba bên vừa ký với Ả Rập Xê Út và Pakistan không mâu thuẫn với các cam kết của Ankara trong NATO, đồng thời bác bỏ những suy đoán cho rằng thỏa thuận này nhằm vào một quốc gia cụ thể.
10: Cơ quan chống thông tin sai lệch của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên mạng xã hội X rằng thỏa thuận không mâu thuẫn với các cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm cả trong NATO, mà ngược lại là một cơ chế hợp tác bổ sung góp phần củng cố an ninh khu vực. Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố thỏa thuận được ký tại La Mecque không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào và để ngỏ khả năng các nước khác cùng tham gia với mục tiêu thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực. Theo Ankara, hiệp ước dựa trên nguyên tắc răn đe tập thể nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, các dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và cuộc chiến chống khủng bố. Những nỗ lực giải thích trên được đưa ra trong bối cảnh ba quốc gia Hồi giáo Sunni cùng là những đồng minh của Mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận phòng thủ tập thể, trong đó cam kết một cuộc tấn công nhằm vào một trong ba nước sẽ được coi là cuộc tấn công nhằm vào cả ba. Nội dung khiến dư luận liên tưởng đến điều 5 về phòng vệ tập thể của khối NATO mà Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên. Thỏa thuận được ký trong lúc eo biển Ormuz tiếp tục căng thẳng và lực lượng Houthi đe dọa hoạt động hàng hải tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Riyadh muốn tăng cường các liên minh an ninh sau khi bị Iran tấn công đáp trả các cuộc không kích của Mỹ. Đối với Riyadh, việc bảo đảm các tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nước này là một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.
9: Liên quan đến khu vực Thái Bình Dương, Đài Loan có thể được tham dự trở lại diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương diễn ra vào tháng tới.
10: Đài Loan có thể sẽ tham dự diễn đàn các đảo Thái Bình Dương diễn ra tại Palau từ ngày 30 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9 tới đây, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc đối với mọi sự xuất hiện của Đài Loan trên trường ngoại giao quốc tế. Tổng thư ký của cuộc gặp thượng đỉnh ngày hôm qua cho biết như trên. Tổng thư ký diễn đàn ông Barong Waka cho biết Đài Loan là một đối tác phát triển rất quan trọng dù không phải là đối tác đối thoại chính thức. Đài Bắc bị loại khỏi kỳ họp năm 2025 của diễn đàn sau sức ép từ Bắc Kinh. Palau, nơi tổ chức diễn đàn năm nay cùng với Tuvalu và quần đảo Marshall, hiện là những quốc gia Thái Bình Dương còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trong khi đó, Nauru, Kiribati và quần đảo Solomon từ năm 2019 đã ngả sang Bắc Kinh cắt quan hệ với Đài Bắc. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Úc đang tăng cường hiện diện tại Thái Bình Dương nhằm kiềm chế ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực.
9: Liên quan đến Hồng Kông, chính quyền cảnh báo nghiêm khắc Hiệp hội Nhà báo về an ninh quốc gia.
11: Vào thời kỳ đỉnh cao thì Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông có tới vài trăm thành viên, tuy nhiên trong những năm gần đây tổ chức này đã phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ phía chính quyền. Cuộc bầu ban lãnh đạo năm nay ban đầu dự kiến diễn ra là vào tháng 6 nhưng đã phải hoãn lại do thiếu các ứng viên. Việc trì hoãn cuộc bầu cử này đã vấp phải những cuộc công kích từ các cơ quan truyền thông ở Bắc Kinh. Về phần mình, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới của Pháp bày tỏ phẫn nộ trước chiến dịch quấy rối được tiến hành trên nhiều mặt trận nhắm vào Hiệp hội các nhà báo Hồng Kông. Trong một thông cáo, đại diện của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã lên án những nỗ lực đe dọa mới nhất nhằm vào các thành viên của báo chí tự do, rõ ràng là nhằm ngăn cản các nhà báo bảo vệ và ủng hộ thông qua Hiệp hội, một môi trường truyền thông vốn đã suy yếu nghiêm trọng. Hồng Kông từng được biết đến với nhiều cơ quan truyền thông độc lập, năng động, trong đó có tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily do tỷ phú Jimmy Lai sáng lập, một nhân vật thường xuyên chỉ trích chính quyền. Tuy nhiên, xếp hạng của Hồng Kông về tự do báo chí đã bị sút giảm nghiêm trọng kể từ khi mà Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia được thông qua vào năm 2020. Những người chỉ trích cho rằng đạo luật này được sử dụng để hình sự hóa gần như mọi hình thức phản đối tại Hồng Kông. Tỷ phú Jimmy Lai đã bị kết án 20 năm tù vào tháng 12 vì tội thông đồng với các thế lực nước ngoài và xuất bản các nội dung mang tính kích động.
9: Nhìn sang Mỹ, chính sách nhập cư khắt khe của chính quyền Donald Trump gây khó khăn cho ngành hàng không dân dụng. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York tường thuật.
11: Một hành khách bị bắt giữ lúc đang ký gửi hành lý, một người khác thì bị câu lưu ngay tại phòng đợi trước khi lên máy bay. Các tiếp viên hàng không đã phải giấu màn hình, tránh để nhân viên của cơ quan di trú ICE xem được danh sách các hành khách trên máy bay. Những sự cố như trên thường xuyên xảy ra tại các sân bay ở Mỹ. Tháng trước, cảnh sát nhập cư đã bắt giữ có khi lên đến 30 người mỗi một ngày. Đó là những trường hợp mà visa hết hạn hay là họ đang chờ đợi được cấp giấy tờ như thẻ xanh chẳng hạn, hoặc là những giấy chứng nhận quy chế tị nạn. Bình thường ra đây là những thành phần không bị nhân viên của sở di trú ICE quấy rối. Thế nhưng vào lúc mà Tổng thống Donald Trump đặt ra chỉ tiêu là phải câu lưu đến 2.000 người nhập cư mỗi một ngày, thì nhân viên đặc trách về di trú mỗi một ngày, đó là những trường hợp mà visa hết hạn hay là họ đang chờ đợi được cấp giấy tờ như thẻ xanh chẳng hạn, hoặc là những giấy chứng nhận quy chế tị nạn. Bình thường ra đây là những thành phần không bị nhân viên của sở di trú ICE quấy rối. Thế nhưng vào lúc mà Tổng thống Donald Trump đặt ra chỉ tiêu là phải câu lưu đến 2.000 người nhập cư mỗi một ngày, thì nhân viên đặc trách về di trú đã phải mở rộng tầm hoạt động. Nhiều hãng hàng không đang lo ngại trước tình huống này.

0: tòa án, các hãng hàng không này đã giải thích là họ muốn tuân thủ luật pháp nhưng không có chương trình cộng tác với cơ quan thực thi di trú và hải quan của Hoa Kỳ ICE. Đồng thời, ưu tiên của các hãng hàng không luôn là an toàn cho hành khách.
1: Về khoa học, lần đầu tiên AI tạo ra những virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên. Các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để thiết kế những virus mới chưa từng được ghi nhận trong tự nhiên. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học rất uy tín Science. Các nhà nghiên cứu đã huấn luyện mô hình AI mang tên Evo trên khoảng 9.000 tỷ nucleotide từ hàng triệu chuỗi gen của động vật, thực vật và vi sinh vật và virus. Từ khoảng 700.000 thiết kế do AI tạo ra, các nhà khoa học đã lựa chọn những phương án có khả năng hoạt động cao nhất. Kết quả là có được 16 bộ gen đã tạo ra các virus mới có khả năng nhân lên. Các nhà nghiên cứu cho rằng những virus này không gây nguy hiểm cho con người, nhưng thành tựu này cũng đặt ra những vấn đề.
2: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa về Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp, và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
3: Điểm tuần báo.
4: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài, trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc, mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn, liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
2: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đặt câu hỏi, Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
4: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hassan Fuzeiran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
2: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
4: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng, mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu. Theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc giá dầu cao, thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử, do đó tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
2: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
4: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1,5 triệu tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm

0: đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
1: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
0: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran, còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần Hormuz và thu phí, những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm. Về tham vọng nguyên tử, Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn, nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt. Người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế. Theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới. Nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư đại học John Hopkins nhận định, Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
0: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở, OpenGH của Trung Quốc, có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn. Để tạo động lực cho nền kinh tế, AI còn phải cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc giữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc, đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
1: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
0: ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học, nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt, lâu đời nhất còn hoạt động, đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua. Ngược với mặt trăng, không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng, nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu. Kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc gió mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Lof kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
1: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
0: Tại các chưởng đường và phòng thí nghiệm, hai tham vọng đang cạnh tranh với nhau. Một bên tập trung vào khuôn mặt, đường nét và dấu hiệu mệt mỏi, bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa, một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
2: Điểm tuần báo.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương biên soạn.
3: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư, các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
4: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de.
5: Các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Chupiroli thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ, các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang, nhưng chúng tôi biết rằng Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ, do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết lời dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
3: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do sa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa chính trị châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.
6: Đã rất lâu rồi, Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
3: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
7: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
6: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự, hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
3: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Turin trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tin viên Alenir từ Roma cho biết thêm thông tin.
8: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à
9: 75 degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12:30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
3: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliette Piatraski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
10: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
5: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina, trồng nho ở Festini ở thung lũng Magna, đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết, xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền, tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
1: Sau tạp chí thế giới đó đầy của chị Phương, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Mateus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào năm 16 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân, trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên ngoài đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối đắm đuối ngàn nụ hôn.

Quý vị vừa nghe góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa về Điện Élysée, tức phủ Tổng thống Pháp và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez.

0: Hiếm có đầu bếp Pháp nào lại có nhiều chuyện thú vị để kể như ông Guillaume Gomez. Vào năm 25 tuổi, ông trở thành gương mặt trẻ nhất được trao tặng danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp, Meilleur Ouvrier de France. Vài năm sau khi được chính thức tuyển dụng vào Điện Élysée, ông trở thành bếp trưởng, phục vụ bốn đời Tổng thống Pháp, Chirac, Sarkozy, Hollande và Macron.
1: Do làm việc 24 năm liên tục, từ năm 1997 cho tới năm 2021, trong nhà bếp của Điện Élysée, ông Guillaume Gomez biết rõ hậu trường cũng như cách vận hành của phủ Tổng thống. Tuy đã từng phục vụ một số nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Guillaume Gomez vẫn luôn giữ thái độ kín đáo, khiêm nhường. Sau khi rời phủ Tổng thống vào năm 2021, ông cho biết tiếp tục nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Hiện giờ, ông tiếp tục bảo trợ các trường dạy nghề ẩm thực tại Madagascar, Cameroon, nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khởi nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm. Nhân dịp ra mắt cuốn sách À la table du destin d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée, tại bàn ăn định mệnh từ giấc mơ thời thơ ấu đến Điện Élysée, ông Guillaume Gomez đã nhận trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ của FE. Ông cho biết lần đầu tiên ông gia nhập đội ngũ của đầu bếp tại Điện Élysée là vào năm 19 tuổi, dưới thời Tổng thống Chirac. Thế nhưng, theo ông, đam mê nấu ăn đã có từ lâu.
2: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance de très tôt toujours avoir su ce que je voulais faire. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine. Et du côté de ma mère, le grand-père de ma mère était cuisinier, un des compagnons d'Auguste Escoffier.
3: Tôi luôn muốn trở thành đầu bếp ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình tôi có ông cố từng là một đầu bếp, từng học nghề và làm việc với bậc thầy Auguste Escoffier. Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái khiếu nấu ăn từ phía gia đình bên ngoại. Mẹ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh khi tôi còn học lớp mẫu giáo. Nhân một kỳ liên hoan nhà trường, trong khi các bé gái thích hóa trang thành nàng tiên hay công chúa, còn các cậu bé trai cùng lứa tuổi thích trở thành cảnh sát hay cao bồi, thì trong bức ảnh chụp, tôi lại hóa trang thành một đầu bếp. Khi lớn lên, tôi bắt đầu sưu tầm các quyển sách dạy nấu ăn. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên là quyển sách La Cuisine du Marché, hiểu theo nghĩa nấu ăn với các món mua trong ngày, của bậc thầy Paul Bocuse. Cha mẹ tôi kiếm sống nhờ nghề buôn bán đồ cũ. Vào thời ấy, bố mẹ tôi còn nghèo nên dù đam mê nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tôi được đi ăn nhà hàng. Tôi bắt đầu sưu tầm sách dạy nấu ăn. Mẹ tôi để dành cho tôi một số cuốn sách mà bà tìm thấy, một số quyển sách cũ đến nỗi cho dù muốn bán thì cũng chẳng có ai mua.
1: Sinh trưởng tại vùng ngoại ô nghèo, ông bắt đầu học nghề nấu ăn từ năm 14 tuổi. Trong những bước đầu tầm sư học đạo, ông cho biết đã gặp được nhiều người tốt. Những vị ân nhân ấy đã tạo cơ hội cho ông gõ đúng cửa, tìm đúng việc hợp với sở thích của mình. Đầu bếp người Pháp nhận xét:
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. Un, de toujours savoir ce que je voulais faire. Deux, avoir mes parents qui me soutiennent là-dedans.
3: Vâng, tôi rất may mắn vì nhiều lý do. Đầu tiên là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn làm gì khi trưởng thành, cho nên đỡ phải mất thời gian để định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, bất chấp sự bất đồng của thầy cô trong trường, cho rằng cho tôi đi học nghề chẳng khác gì làm lãng phí khả năng học chữ của tôi. Cuối cùng, khi mới vào đời, tôi đã may mắn gặp thầy tôi là ông Johnny Benaria, mà tôi xem như một người cha thứ nhì. Chính ông Benaria cùng với Jacques Le Divayec đã giới thiệu với tôi với đầu bếp Joël Normand. Nhờ vậy tôi mới chính thức được tuyển dụng và làm việc cho Điện Élysée vào năm 1997, ngay sau khi tôi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian thử việc, bếp trưởng Joël Normand đã chỉ dẫn tôi một cách tận tình. Quả thật là tôi rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt đến như vậy.
1: Học thầy không thầy học bạn. Trong mắt đầu bếp người Pháp, khoảng thời gian làm việc trong nhà bếp của Điện Élysée đã đem lại cho ông nhiều kinh nghiệm hữu ích, có giá trị tương đương với thời gian học tập tại 10 trường dạy nấu ăn. Ông giải thích:
2: Pourquoi est-ce que ça vaut 10 écoles de cuisine et que j'ai énormément progressé? C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de toute la France et qui travaillent dans les plus grands restaurants français, les 3 étoiles. Et en fait, c'est comme si vous faisiez des stages chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, chez Bernard Paco.
3: Đúng vậy, bởi vì trong équipe của chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ tuổi từng thực tập hay làm việc cho các nhà hàng 3 sao nổi tiếng nhất của Pháp. Qua công việc thường ngày, chúng tôi trao đổi kỹ thuật chế biến, bí quyết tay nghề cũng như các công thức nấu ăn. Có thể nói là nhà bếp của Điện Élysée giống như một lớp đào tạo tập hợp về cùng một chỗ những thực tập sinh đến từ nhiều trường phái khác nhau như Bocuse, Ducasse hay Robuchon. Thú vị hơn nữa là chúng tôi có thói quen khuyến khích nhau để cùng học hỏi tiến tới, chứ không phải học tập để lấy bằng điểm.
1: Làm thế nào để nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi thượng khách? nhưng đồng thời tránh làm phật lòng một nguyên thủ quốc gia như trường hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng là thích ăn burger và pizza. Việc tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ với tất cả những ràng buộc về mặt nghi thức lễ tân đã để lại cho đầu bếp người Pháp nhiều giải thoại thú vị. Ông Guillaume Gomez cho biết thêm về khái niệm ngoại giao bàn ăn.
2: Ses premiers mots, premier voyage en France, déjeuner en tête à tête avec le président. En effet, on a le repas qui doit être fait et hors de question pour nous de faire des burgers ou des pizzas puisqu'on doit mettre en avant le territoire de France. Et grâce au club des chefs qu'a fondé Gilles Bragard en 1977, donc je connais la chef de la Maison Blanche, je l'appelle.
3: Nhân chuyến công du nước ngoài Pháp đầu tiên của Tổng thống Trump, chúng tôi được giao nhiệm vụ nấu một bữa ăn trưa cho hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Pháp. Nhưng việc đưa vào thực đơn Điện Élysée các món ăn như burger hay pizza là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là chúng tôi có sự giúp đỡ của câu lạc bộ các đầu bếp hàng đầu, còn gọi là câu lạc bộ 3C, do đầu bếp Pháp Gilles Bragard thành lập vào năm 1977. Câu lạc bộ này gồm nhiều thành viên chuyên làm việc tại các dinh tổng thống hay phủ thủ tướng. Nhờ câu lạc bộ 3C, tôi mới có dịp liên lạc trực tiếp với bà bếp trưởng tại Nhà Trắng. Chính bà đã gợi ý cho tôi làm món sườn heo nướng sốt barbecue. Gợi hứng từ công thức này, tôi nấu món thịt thăn lợn với một chút xương. Đây là giống lợn đen nuôi ở vùng Bigorre, thịt mềm mà vẫn không nhiều mỡ, tẩm gia vị thơm ngon. Dùng kèm với khoai tây thái thật mỏng, thái nhiều que thoan chiên giòn, nên được gọi là khoai tây rơm, tiếng Pháp gọi là pomme paille. Rốt cuộc, Tổng thống Trump rất hài lòng với bữa ăn này, và chúng tôi cũng tuân thủ được nghi thức lễ tân. Có thể nói ở đây là ẩm thực cũng như nghệ thuật bàn ăn là phản ánh hình ảnh và uy tín của nước Pháp. Đó là một phần quan trọng trong văn hóa Pháp, nhưng đồng thời mang tính ngoại giao, bởi vì thông qua bàn ăn, chúng ta tạo được hình ảnh đẹp, thu hút sự chú ý cũng như chinh phục cảm tình của người nước ngoài. Tôi đã từng phục vụ 4 đời tổng thống, mỗi vị nguyên thủ có một phong cách riêng, nhưng nhìn chung họ ý thức về tầm quan trọng của nghệ thuật ẩm thực. Do vậy, họ đều muốn đề cao các đặc sản của Pháp thông qua các bữa ăn thường ngày cũng như các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm tổng thống. Nhiều năm sau khi đắc cử, Tổng thống Macron mới bổ nhiệm ông đầu bếp Guillaume Gomez làm đại sứ nhằm quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài. Lý do gì khiến ông rời bỏ chức vụ bếp trưởng của Điện Élysée? Cho dù là về mặt sự nghiệp, ông đã thành công trong gần 25 năm liền.
2: C'est-à-dire que j'arrivais au bout d'une histoire personnelle avec l'Élysée. Je suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a rien qui ne me destinait à rester 25 ans. Et moi, mon fauteuil devenait trop confortable.
3: Tôi không phải là một công chức và hành trình của tôi tại phủ tổng thống Điện Élysée đã đến hồi kết. Phải chăng tôi đã ngủ quên trên một chiếc ghế ngồi quá thoải mái, hay là tôi tò mò muốn xem chương sách tiếp theo là gì? Việc tôi rời một chức vụ không có nghĩa là tôi từ bỏ nhiệm vụ. Khi được bổ nhiệm làm đại sứ ẩm thực, nhiệm vụ của tôi không chỉ là quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài, mà còn là cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích giới trẻ ở Pháp ăn uống lành mạnh hơn.
2: La mauvaise alimentation nous a coûté près de 125 milliards d'euros. Le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation, 125 milliards. Donc on va dans le mur, si on ne change pas ça, ça ne passera que par une éducation à l'alimentation.
3: Một chế độ ăn uống gồm nhiều thức ăn nhanh, cũng như dùng quá nhiều thực phẩm siêu chế biến, thường dẫn tới các chứng bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, vân vân. Mỗi năm, các chứng bệnh này gây thiệt hại hàng chục tỷ euro, thậm chí còn cao hơn nhiều lần mức thâm hụt ngân sách quỹ an sinh xã hội, hiện thời là 23 tỷ euro. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề y tế công cộng nếu chúng ta vẫn ít coi trọng chuyện giáo dục dinh dưỡng, nhất là đối với giới trẻ. Theo tôi nghĩ, chúng ta đừng chờ mà nên tìm cách đối phó ngay từ bây giờ.

Kính thưa quý vị, tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo về vị đầu bếp Pháp Guillaume Gomez từng phục vụ 4 đời Tổng thống Pháp đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lần đầu tiên từ khi nổ ra chiến tranh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Serbia, một đồng minh truyền thống của Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz trở thành mục tiêu của chiến dịch tung tin giả từ Nga. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định thỏa thuận quốc phòng ký kết với Ả Rập Xê Út và Pakistan không nhằm vào bất kỳ nước nào và không mâu thuẫn với các cam kết của NATO. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương. Trong tạp chí thể thao sau đó, anh Vũ nói về khủng hoảng trong nội bộ FIFA. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về bản phóng tác Khi Thành Phố Vắng Anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Maxia. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Clotis thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật, mùng 9 tháng 8 năm 2026.

Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Nhà quay Vĩnh Cửu với đất Chí Trang for Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm ngày 13 tháng 8
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Lô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Ốc bún băng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn ăn bún băng vịt.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
16: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị của Đài Việt Radio, và trong phòng ghi âm chúng tôi có chú Nguyễn Cương. Mến chào chú và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Sao tuần rồi đi chơi đâu không thấy hả?
1: Chú đừng gì vui không? Chú đừng có nói Thùy Trang đi chơi và Thùy Trang cảm thấy nói đi công chuyện.
2: Ồ vậy hả?
1: Phải không chú?
2: Và thì thôi, thì coi như là một công hai việc.
1: Dạ, chú nói đúng, một công hai việc chứ không phải đi chơi. Chú Cương có khỏe không thưa chú?
2: Thực sự ra nếu mà nói khỏe thì cũng không đúng, mà nói không khỏe thì cũng không đúng.
1: Vậy hả chú?
2: Nó xìu xìu ở đây.
1: Nóng quá hả chú?
2: Nóng quá.
1: Làm chịu không nổi phải không?
2: Bởi vì thế này, cái cơ thể của con người, mà nhất là người trẻ đó, họ phản ứng nó nhanh. Còn người lớn tuổi rồi đó thì cái phản ứng nó chậm lắm. Vô trong nhà thì lạnh, mà ra ngoài sân thì nóng, mà cứ vậy đó rồi cơ thể chịu không nổi.
1: Dạ vâng, rồi.
2: Nó làm cho khó chịu thôi.
1: Rồi người nó lưng chừng đi chú ha. Rồi Thùy Trang cảm ơn chú và mồ và Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm quý vị nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và ngay bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây 2425. Dạ xin chào 2425 và xin lên tiếng ạ.
3: Chào anh chị ha. Em có cái xe BMW 2007 á. Mà em thay cái khói đến cái buri á. Mà cái máy số 3, số 5, số 6 anh chị còn bị hư à, làm sao vậy anh chị?
2: Anh nói thì nghe rất là lớn nhưng mà nó không có được rõ, tại là tôi không hiểu được cái câu hỏi đó một cách chính xác. Anh có thể lặp lại một lần nữa không?
3: Em có cái xe BMW 2007 em thấy cái khói đó là cái bụi á. Mà cái máy số 3, số 5, số 6 cuối cùng còn bị hư. Lý do tại sao?
2: Bây giờ nó như thế này. Khi mà cái máy số 3, số 5, số 6 nó bị hư đó là qua cái hệ thống computer scanner để mà check, hay là mình tự nhìn thấy nó bị rung?
3: Vô check kia đi tới chỗ mà order vô chuẩn check thì nó bị số 3, số 5, số 6 bị hư.
2: Ok. Nếu mà chỉ có Amazon họ check thôi á, thì là họ chỉ cách tổng quát là nó bị hư, nhưng mà không biết là nó bị hư cái gì. Nhưng mà nó là như thế này. Cái xe 2007 của BMW này á, thì bây giờ nó cũng không có bao nhiêu ngày mai rồi em?
3: 156 ngày mai. Okay,
2: 156 ngày mai. Cái máy xe mà nó không có hoạt động tốt á, nó có hai lĩnh vực. Một á, là điện, là cái điều mà em đã nói đó, tức là thay cục khói, rồi thay buji mà nó vẫn bị miss, tức là nó vẫn có ba cái xe lên không hoạt động. Thì như vậy đó là cái chỉ còn có một vấn đề nữa thôi, tức là cái injector xịt xăng. Cái injector đó có thể là nó xịt xăng nhiều quá, nhưng thường á, thì nó không phải là xịt xăng nhiều quá, mà là nó bị nghẹt, thành ra xăng một là không có xịt xăng ra, hai nữa là cái xăng nó xịt ra quá ít, thành ra nó không đủ sức, nó làm cho cái máy xe nó bị rung. Thành ra như vậy đó, bây giờ phải check xem coi mấy cái injector đó, nó cái đó là phải đem tới shop để mà người thợ đó họ tháo mấy cái injector đó ra, họ xem coi là mấy cái injector nó có bị nghẹt hay không. Thế nhưng mà để hỏi em là em đi cái xe này á, thường xuyên xài xăng gì? regular 87 hay là 93?
3: Chạy bằng xăng 93.
2: Xài xăng 93. Thường thường nếu mà là xài xăng 93 thì là xăng tốt rồi, ít có bị trường hợp như vậy lắm. Nhưng mà anyway thì có thể là do cái xăng nó xịt không, nó không đủ xăng, nó bị thiếu xăng á, mấy cái injector
3: thì nó nhiều. Có thể là em thay cái gas pump được không? Thấy chưa?
2: Thay cái gì?
3: Cái gas pump á.
1: Gas
2: no,
1: pump.
2: No. Cái gas pump á, nó nếu nó làm yếu thì nó làm yếu cho hết tất cả cylinder, tức là cho nguyên cái máy luôn. Chứ cái bởi vì cái pump á, cái bơm xăng á, nó bơm ra nó là một cái ống xăng duy nhất từ cái bơm nó chạy thẳng lên trên cái hệ thống phân phối, rồi từ cái hệ thống phân phối đó nó sẽ đi ra từng cái injector cho mỗi cái cylinder. Thành ra cái đó không phải là do cái bơm. Cái bơm nếu bơm xăng á, mà yếu á, thì là nguyên cái máy đó nó bị yếu luôn, hoặc là xe không có chạy, máy không có nổ là vì cái bơm xăng nó không có bơm xăng. Chứ cái bơm xăng không có làm cái chuyện đó. Dạ, cái này nó chỉ có bị 3 nòng xi lan thôi. Thành ra bây giờ mình phải kiểm tra. Thứ nhất, bây giờ buji đã thay rồi thì không phải là vấn đề buji nữa, mà cục coi về phát điện á, thì nó đã thay rồi. Thì bây giờ chỉ còn có hai việc. Việc thứ nhất mà tôi muốn nói tới là coi thường, thông thường là do mấy cái injector nó bị nghẹt. Một là cái đó, hai nữa là phải đi sâu hơn, là đem tới thợ để họ check coi cái compression, tức là cái sức ép ở trong ba cái nòng xi lan đó nó có còn tốt hay không. Trên nguyên tắc cái sức ép của nòng xi lan nó phải là 125 cho tới 155. Rồi coi nếu mà cái sức ép ở trong đó, cái pressure của nó đó mà nó chỉ có 78 pound hoặc là 90 pound là nó yếu. Tức là họ phải check xem coi cái compression đó, tức là cái sức ép ở trong nòng xi lan đó, của cái tốt là bao nhiêu, của cái này nó không hoạt động là bao nhiêu. Nếu cái kia 150 mà cái này nó chỉ có 90 hoặc 80 thôi thì đương nhiên là cái nòng xi lan nó bị yếu. Mà cái lúc đó rồi á thì em chỉ có thay cái máy khác thôi chứ còn không có làm được cái gì hơn đâu. Nhưng mà anh hy vọng xe BMW nó không tới cái tình trạng như vậy đâu.
3: Có thể mà mấy người kia họ nói em thay cái mà gas filter được không anh?
2: Gas filter thì cũng vậy thôi, nó cũng giống như cái fuel pump thôi.
1: Dạ vâng.
2: Giống như fuel pump thôi. Nếu mà nó bị nghẹt thì nó hết cả cái máy luôn. Cái gas filter với lại cái pump, cái bơm xăng là cho toàn diện cái máy chứ không phải cho ba cái nòng xi lan đó.
3: Okay.
1: Rồi. Dạ, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nhé đã gọi vào tham gia chương trình.
2: Gas filter thì cũng vậy thôi, nó cũng giống như cái fuel pump thôi.
1: Dạ vâng.
2: Giống như fuel pump thôi. Nếu mà nó bị nghẹt thì nó hết cả cái máy luôn.

0: Ai anh à, một lần là Minnesota, hai là ở Boston.
1: Đúng rồi, ai? Bây giờ là ai? Chú Boston Cường nhớ là... không? Không,
0: không
1: phải.
0: Là Minnesota.
1: Đúng rồi, anh Hải khỏe không? Dạ.
0: Ở Minnesota, ở Boston là anh Năm, ở đây là anh Hải.
1: Ok, rồi,
0: anh Hải.
1: Chú Cường nhớ rồi đó.
0: Minnesota.
2: Tôi mới ở nhà thương Saint Mary Mayo Clinic, nhà thương lớn nhất nước Mỹ về mổ tim.
0: Ở đâu? Ở New Orleans hả?
2: Không phải, ở...
0: Ở trên Minnesota gì?
1: Minnesota, dạ.
2: Trên Minnesota, Saint Mary, dạ.
0: Ở Saint Mary, nếu thương Saint Mary mổ tim.
1: Thế anh
0: Hải... Sao nó bị nghẹt tim hay sao?
2: Ba cái đường tim đi vô nó bị nghẹt.
0: Đúng,
1: nó phải bỏ
0: tức là phải bypass.
2: Dạ, bypass á, đúng rồi.
0: Tại vì nó nghẹt, không có thông được.
1: Dạ.
0: Thành ra phải cắt bỏ cái đó, rồi lấy cái đường ống từ ở cái chân của mình á, rồi lại cắt
2: đúng
0: ra
2: rồi.
0: Thế vô, đúng không?
2: Wow. Vâng, dạ vâng.
0: Mà giờ nay là máu huyết lưu thông rồi, phải không?
2: Không được rồi, nhưng mà không có làm được việc gì hết.
0: Đúng rồi, cái đó thì là cái đó là cái quan trọng lắm. Rồi sau khi mà làm như vậy rồi, thường thường là không có làm những việc nặng được đâu, chỉ có đi qua đi lại làm những cái việc nhẹ nhàng ở trong nhà thôi.
2: Vâng, nhân tiện hỏi anh là cái tôi có cái xe đất xịt 2014.
0: Đừng có nói tôi là phải thay tháng như thế nào nha. Bây giờ mổ tim rồi không có làm việc đó nữa đâu.
2: 62.000 mai mà nó nổi cái đèn maintenance đó anh.
0: Cái đó là bình thường thôi. Cái đó là bình thường thôi, không có phải là bình hoạn gì cả. Cái đó là nó nhớ anh, thành ra nó nổi lên. Anh ơi, cái đó là cái nó đúng cái số mai nào đó nó sẽ nổi lên cái maintenance required để cho nhắc nhở anh là thay dầu máy hoặc là làm tune up, hay là thường thường đó là nó nhắc về vấn đề thay dầu máy. Cái đó không sao hết á. Cái đó đó khi nào anh đi làm cái gì đó nhờ mấy cái người thợ đó họ bấm một cái nút gì đó để tắt cái đó đi thôi. Không có gì đâu.
2: Nhưng mà thằng con tôi đó thì nó từ Houston tới nó thăm tôi, xong nó thấy tôi bị bệnh. Cái nó thay nhớt, nhưng mà cái oil filter nó không tháo ra được. Cho nên thử ra nó đổ cái nhớt mới vô luôn. Có như vậy nó chạy,
0: cái đó không tốt rồi. Cái đó không tốt rồi, anh nên đem ra shop để nhờ người ta thay cái oil filter đi. Nó là như thế này, cái oil filter là cái thùng rác. Tất cả cái bơm nhớt ở trong cái máy xe, nó khi nó bơm nhớt, cái nhớt nó phải đi qua cái oil filter, rồi nó lọc những cái dơ, cái bẩn lại, rồi cái nước, cái nhớt sạch nó mới bắt đầu, nó mới chạy vào ở trong máy. Thành ra tất cả những cái gì dơ bẩn ở trong nhớt, ở trong cái máy xe nó phải đi qua cái filter. Thành ra làm thí dụ như là transmission mình không thay filter thì không sao, nhưng engine là bắt buộc phải thay filter. Có nhiều người họ không thay nhớt mà họ lại thay filter. Cái đó nó còn good idea nữa, là bởi vì cái đó là cái thùng rác. Thành ra bây giờ anh cần phải thay.
2: Dạ vâng. Vậy cảm ơn anh nhiều, cảm ơn thưa cô thị trang nhiều.
0: Nhưng mà anh đừng có nói tôi là anh đi mua về anh thay nha.
1: Dạ vâng. Thùy Trang cảm ơn anh Hải rất nhiều, và Thùy Trang cũng chúc cho anh Hải được là sức khỏe thật là tốt hơn và mau recovery hơn anh Hải nhé.
0: Cái dịp này cũng là cái
1: gìn giữ sức khỏe.
0: Cũng xin chúc anh được mọi điều an lành và trở lại bình phục bình thường.
1: Thế anh Hải gọi vô, anh Hải cười là thấy là cũng là good sign rồi, là vui rồi phải không?
0: Nhưng mà nếu mà có ăn mỡ heo nhiều thì đừng ăn mỡ heo nữa nha. Làm nghẹt tim.
1: Thùy Trang cảm ơn anh. Dạ, Thùy Trang xin chào anh.
0: Nghẹt tim nó có nhiều trường hợp lắm Thùy Trang. Có nhiều khi yêu nhiều quá nó cũng bị nghẹt.
1: Không biết này có phải trường hợp của anh Hải không? Thì là cô là không được rồi. Chị là không có vui rồi. Rồi cho phép Thùy Trang được mời 2730. Dạ, xin chào 2730.
3: Dạ, em chào quý anh đài. Em có chiếc xe Lexus mà LS460 đó anh. Bây giờ nó là 93.000 mai. Thì bây giờ em cần phải thay những cái gì anh hả?
0: 93.000 mai LS460, tức là cái Lexus này thuộc cái model cũ rồi. Bây giờ có nhiều việc phải làm lắm. 96.000 mai đó, thứ nhất là phải làm tune up, phải thay mấy cái spark plug, tức là mấy cái bougie, là thứ nhất.

0: Thứ hai là những cái sợi dây veo là cần phải thay. Đó là
1: Dạ.
0: cái đó là nó tức là phải làm cái tune-up nè, thay tất cả những cái sợi dây dây bell á, dây bell tức là mấy cái fan bell đó mà mắt
1: Dạ.
0: mở cái hood lên mắt mình nhìn thấy đó, là cái đó là cần phải thay. Rồi
1: Dạ.
0: cái nữa là đã thay dầu hộp số chưa cô?
1: Dạ, đã thay hồi giờ dầu hộp số rồi anh.
0: Dạ, thay lúc bao nhiêu ngày mai?
1: Dạ, thay lúc mà 90.000 mai á.
0: Đó là lần thứ nhất phải không?
1: Dạ, lần thứ nhất anh.
0: Lần thứ nhất cái đó cũng hơi bị quá. Thôi,
1: Dạ.
0: thôi thì bây giờ cũng đã thay rồi thì thôi thì ok thôi. Nhưng mà cô nhớ 90 ngày mai là hơi quá trễ rồi. Cái xe Lexus phải thay 60 ngày mai. Ok,
1: Vậy
0: thành ra
1: anh.
0: bây giờ đã thay thay sao? Tại vì nó đã là 90 rồi thì thôi thì cho nó tới khoảng chừng 130 hay 140 ngày mai cũng phải thay dầu hộp số
1: Tại
0: nữa.
1: vì mỗi lần đi ra ngoài ngoài tiệm thay nhớt xe thì cái này thay nhớt hộp số bao nhiêu ngàn mai thì người ta cứ nói là 90.000 mai
0: Thôi, thôi,
1: thì
0: thôi, nói
1: em cứ
0: bậy.
1: theo như người ta như vậy.
0: Không có, không nói bậy.
1: Dạ.
0: Đây là
1: Dạ.
0: có cái shop nằm đây nè, shop online nè, có gì cô có việc gọi cho cô hỏi.
1: Yeah.
0: Mấy cái người đó tại sao? Tại họ nhiều khi họ không có, cái sự hiểu biết của họ đó, nó bị giới hạn lắm, thành ra khi họ nói không có đúng đâu.
2: Yeah.
1: Dạ.
0: Dạ, ok.
1: Dạ.
0: Rồi để coi
1: Dạ.
0: coi nếu mà như vậy còn dầu máy thì vẫn thay thường xuyên 5.000 mai phải không?
1: Dạ vâng, đúng rồi anh.
0: Dạ vâng. Rồi để
2: Rồi.
0: coi để xem có những cái gì rồi mấy cái
1: Dạ.
0: air filter. Dạ vâng.
1: Cái vấn đề cool cool cooling system có phải cần thay không anh?
0: Có thay bao giờ chưa?
1: Chưa
0: Chưa
1: thay
0: phải
1: bao
0: không?
1: giờ.
0: Chưa, nên thay.
1: Dạ.
0: Dạ cái
1: Để
0: đó là cô
1: thay.
0: ghi xuống, nếu không thôi để quên đó.
2: Dạ vâng.
1: Dạ, rồi cái bumper gì đó anh, bumper gì có cần phải thay không?
0: Không bấm bờ gì.
1: Em không biết là người
0: À,
1: ta nói em thay cái
0: không không cái đó cô phải hỏi lại người ta viết xuống để chỉ nói chữ bumper đây á, là theo tôi nghĩ nó là cái cản xe, nó thuộc
2: Dạ.
0: về ở cái về cái vấn đề body rồi chứ nó không thuộc về máy.
2: Dạ vâng.
0: Thành ra tôi
1: Dạ
0: không hiểu
1: vâng.
0: họ nói cái chữ bumper này nó
2: Dạ
0: có
2: vâng.
0: cái ý nghĩa nào khác hay không thôi. Với
1: Dạ.
0: chừng đó là
1: Thì
0: những cái
1: để
0: điều
1: em
0: cô
1: hỏi
0: cần
1: lại
0: phải
1: người
0: làm.
1: ta.
0: Thứ nhớ là air filter nha,
2: Dạ vâng.
0: biểu họ check cái air filter, phải mấy người thợ đó khi đi thay bugi
1: Dạ.
0: đó biểu họ phải tháo ra xem coi nó có dơ, nó dơ là phải thay á.
1: Ok. Dạ
0: Dạ
1: vâng
0: ok,
1: rồi. Tức là bây giờ em phải thay cái mấy cái dây bell
0: dạ
1: buri và
0: bu,
1: cái air filter,
0: dạ đúng,
1: chắc cái air filter.
0: dạ
1: Rồi,
0: vâng,
1: còn cái gì nữa không?
0: dạ thôi, dạ chừng đó việc là cô cần phải làm trước đi đã.
2: Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
2: Rồi, Thùy Trang cảm ơn
1: À
2: cô và chúc
1: vâng.
2: cô may mắn nhé.
1: Ok, cảm ơn cho quý đàn trên đài ạ. À.
2: Dạ
1: Cảm ơn anh chị ạ.
2: vâng.
1: Dạ.
2: Dạ vâng,
1: Dạ,
2: xin
1: không
2: chào,
1: có gì anh chị.
2: cô.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2752. Xin chào 2752 và xin lên tiếng ạ.
3: Alo.
2: Dạ.
3: Alo, dạ thưa kính chào anh Cương và chào cô Thùy Trang, tôi
2: Dạ,
3: xin
2: xin chào
3: anh
2: chị.
3: tôi có dạ.
0: Rồi, cái
3: Dạ,
0: giọng
3: tôi có
0: này
3: câu hỏi
0: quen
3: muốn
0: lắm đó
3: hỏi anh
0: nha.
3: Cương.
2: Chú nói giọng quen
3: Dạ.
2: quá, cô kìa, bật mí ra đi chị.
3: Dạ
0: Thì chắc cũng
3: anh
0: cũng có
3: Cương
0: gọi
3: ơi,
0: lên
3: chào anh
0: đài
3: Cương.
0: vài lần rồi thành ra.
2: Dạ.
3: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, cái trời ơi, tôi thích cái chương trình của anh Cương lắm. Thế mà coi như mà cái dạ, anh biết không,
2: Anh
3: thường thường cái phụ nữ á, ít bao giờ để ý tới cái máy móc lắm, nhưng
0: dạ
3: mà tôi thì tôi quan tâm lắm, mà tôi thích cái chương trình anh để mình hiểu biết thêm cái nó lợi cho mình,
2: dạ
3: càng
0: dạ
3: biết càng
0: đúng
3: nhiều
0: dạ
3: nó lợi
2: đúng
3: cho mình
2: dạ
3: lắm anh.
2: dạ à anh chú
3: Dạ
2: Cương, chú từng thấy giọng quen quen rồi, có biết tên không, có nhớ tên không chú Cương? Chị Thanh.
0: Chị Thanh hả?
2: Dạ vâng,
3: dạ dạ
2: chị Thanh đã gọi nhiều lần
3: dạ
2: rồi đó. Dạ
0: Thùy
2: vâng.
0: Trang hay quá chừng ha,
2: Dạ.
0: bộ óc của
3: Thì
0: Thùy
3: Trang
0: Trang
3: đúng
0: là
3: rồi.
0: thuộc AI rồi.
2: Ê, à. Đặc biệt là nhớ giọng nói nha, nếu mà chị Thanh sửa giọng nói đi chắc Thùy Trang cũng không nhớ đâu.
3: Dạ à, anh Cương ơi, muốn hỏi anh Cương cái này nè, tôi có cái xe mà Toyota Corolla mà chạy mới có ba mươi mấy ngàn mai anh, nhưng mà 2011 mà anh Cương biết không, tôi đem cái xe ra thì cái người thợ máy họ nói như thế này, không có được căn cứ vào số mai đâu, căn cứ vào cái gia để mình làm coi như là maintenance cái xe, như vậy có đúng không vậy anh?
0: 2011 thì bây giờ nó là 10, 13 năm, 14 năm. Phải
3: Dạ
0: không? Dạ.
3: dạ dạ đúng
0: Cái đó không không có hoàn toàn chính xác đâu. Là bởi vì á, mình nếu mà mình nói không có căn cứ vào cái số mai á thì nó tùy theo cái bộ phận. Bây giờ tôi hỏi chẳng hạn như cái vấn đề, cái ý của họ nói họ muốn là thay buji làm tua nấp chẳng hạn như vậy, nhưng mà cái xe của mình chạy ít nên cái số mai nó thấp, và cái sợ cái vấn đề mà cái đốt cái buji nó cũng ít đi, thành ra nó ít có sự hao mòn. Thành ra theo tôi đó, nếu mà chị mà đi ít, mà cô đi ít như vậy đó, thì thôi cứ cho nó khoảng chừng 80.000 mai thì hãy thay buji. Chứ còn bây giờ họ đề nghị thay những cái gì nữa?
3: Dạ, họ đề nghị thay là cái cooling nè ha, rồi thay buji nè ha, rồi tôi không biết họ tính cái gì trong đó mà họ nói tới 500 mấy rồi. Tôi nói trời ơi,
0: đúng rồi, họ tính tiền mà.
3: Đúng rồi.
0: Cái đó nó không đúng đâu.
3: Tôi nói không đúng.
0: Nếu mà họ nói mà họ không nói tiền á thì nó là khác. Mà họ nói mà là họ nói tiền á thì là khác nữa. Theo tôi đó, bây giờ không có thay buji, không có thay fan belt, không có làm gì hết. Chỉ mới có 30 mấy ngàn mai thôi. Thì cái nếu có hai việc, cái coolant á, nếu muốn thay á, thì thay. Mà nếu mà coolant thay thì 20-30 đồng thôi, chứ cũng không có nhiều. Cái thứ hai nữa là 30 mai để coi. Thực sự ra thì cái transmission fluid thì cũng không có cần đâu. Không có cần đâu. Theo tôi đó thì thật sự ra với cái số mai này cũng chưa có làm gì hết. Nếu mà có cần là thay cái coolant thôi.
3: Trời ơi, anh Cương biết không? Tôi nói trời thế nào cũng tôi về tôi hỏi sư phụ tôi nói trong lòng như vậy. Trời ơi, chắc năm chứ mấy tôi trời ơi. Trời nắng 12 giờ trưa anh biết không? Tôi đi cái tôi ra tôi hỏi cái họ định cái giá như vậy. Trời ơi, tôi muốn chóng mặt luôn nha.
0: Cái xe này chưa có phải làm tới cái mức độ đó đâu.
3: Tôi nói trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy, sợ luôn á anh. Với lại muốn hỏi anh thế này, cái air filter mà của engine á anh, với lại cái air filter của cabin á, thì có đó mình phải cần mua cái đồ top không anh?
0: Không cần mà mua cái đồ tương đối trung bình thôi, chứ không cần phải mua cái đồ mà quá mắc tiền đâu. Mấy cái đó mà cô có thể vô mấy cái Walmart cũng được, mà hoặc là mua ở ngoài mấy cái tiệm ô tô á, nó có 2-3 loại. Họ sẽ cho mình biết là cái loại nào giá tiền bao nhiêu. Thường thường cái đó vào khoảng được chừng 7-8 đồng thôi là vừa phải rồi.
3: Ủa vậy anh? Anh biết không, tôi lựa cái mà cái filter mà làm tại Mỹ, anh biết bao nhiêu không?
0: Bao nhiêu?
3: Mấy gần 30 đồng á.
0: Đúng.
3: Mấy gần 30 đồng.
0: Đúng, không cần thiết phải tới mức độ như vậy, nhất là xe cô đi ít nữa. Khoảng 7-8 đồng là vừa phải rồi.
3: Ồ vậy hả anh? Trời ơi, nó anh nói trời ơi tiết kiệm tiền ghê gớm lắm, bởi vì tôi không có biết cái gì trơn á. Thành ra tôi nói đợi thế nào.
0: Bữa nay biết được chút rồi.
2: Bữa nay biết được rồi.
0: Bữa nay biết được chút rồi.
2: Rồi Thùy Trang cảm ơn chị Thanh rất nhiều nha. Rồi.
3: Dạ, cảm ơn chị Trang, cảm ơn.
0: Nhớ 50.000 mai là thay vào hộp số đó nha.
2: Dạ vâng.
3: Dạ dạ.
2: Rồi Thùy Trang cảm ơn chị. Dạ vâng, chúc chị may mắn. Dạ vâng, xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8628. Xin chào 8628. Và sau vị thính giả này thì xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé. Và phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Dạ xin lên tiếng ạ.
4: Dạ mến chào quý đài, chào chị Trang với anh Cương.
0: Em có
4: câu hỏi là xe em 2003 mà Toyota thôn ra, thì như anh Cương nói là ở trong xe mình nên cái điều hòa nó có cái hình cái xe để nó lưu hòa cái AC máy lạnh đó, thì bình thường thì nó vẫn sáng cái đèn đó, nhưng mà một tuần nay cái đèn đó nó không có bật lên, nhưng mà cái gió ngoài đó, thì cái đèn nó bật lên, thì em hỏi nó có bị ảnh hưởng gì không?
0: Cái đèn đó nó chỉ để mà báo cho mình biết là cái cửa sổ nó được đóng hay là nó mở, chỉ có vậy thôi đó. Thì bây giờ đó là làm sao mình biết được cái cửa sổ đó nó có đóng hay không, là tại vì cái đèn đó nó cháy cái bóng đèn rồi, cái đó nó cũng hơi kẹt chút xíu. Tại vì cái nút đó nó có một cái nó có một cái mũi tên chạy vòng tròn, với lại nó có cái đèn nó nổi lên, khi nào mình chạy trong mùa hè mà mở máy lạnh là luôn luôn phải đóng cái đó lại. Nếu mình không đóng á, thì cái hơi nóng từ bên ngoài nó sẽ đi theo cái ống air, nó đi vào ở trong cabin, nó làm cho cái máy lạnh nó bớt lạnh đi. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, nó sẽ đem cái bụi vô trong cái cabin của mình. Thành ra cái đó rất là cần là trong cái mùa hè đó, là trời nóng là cái đó phải nóng lại. Nhưng mà bây giờ nó cháy cái bóng đèn nữa thì không biết làm sao mà mình biết được cái cửa sổ nó có nóng hay không.
4: Tại vì em biết là cái xe này em xài từ hồi mới tới giờ 3 năm rồi, cho nên em chỉ biết là cái đèn nó tự động nó không có sáng lên thôi. Nhưng mà em feel được cái nguồn gió ngoài thì
0: đúng,
4: nghe cái mèo, cái hơi đất ở ngoài nó đưa vô.
0: Đúng.
4: Thì cái đèn mà gió ngoài nó đưa cái hơi đất vô á, là cái đèn nó vẫn sáng. Còn mà cái đèn mà nó lưu hòa trong xe mình để mình thấy cái đèn mọi lần á, thì bữa nay cái đèn nó không có lên cả tuần nay nữa.
0: Ok.
4: Thì em có thử vô cái menu của nó, em reset lại cái IC control của nó để coi nó bị sao. Thì khi mà em reset lại á, thì cái đèn nó vẫn không lên. Em nghĩ chắc cái bóng đèn trong đó nó cháy.
0: Đúng rồi, cái bóng nó bị cháy rồi. Thế nhưng mà đẹp có cái đó đó, mình biết được mà. Tại vì tôi lái xe ở trên đường, tôi thấy có nhiều khi mình lái xe tự nhiên tới một cái chỗ nào cái mình ngửi thấy cái mùi hôi từ ở phía bên ngoài đó, thì mình biết là cái cửa sổ đó không có đóng. Thành ra khi đó dù không có đèn thì mình nhấn cái nút vô đó thì nó sẽ đóng lại thôi. Nó đóng lại. Thì bây giờ mình chỉ dùng cái cảm xúc, tức là dùng cái đó thôi. Mình ngửi thấy cái mùi mà ở ngoài mà không tốt á, là mình đóng nó lại thôi. Dạ, mình đóng lại thôi, đừng có đụng tới nó nữa, thì nó luôn luôn nó sẽ đóng chứ không có mở.
4: Dạ, cái trường hợp của xe em là em mua xe mới, nhưng mà cái câu hỏi của em đó, tại vì em đi mấy cái xe trước, xe cũ á, mở AC lên một cái là trong vòng 3 second là cái hơi lạnh nó thổi ra liền. Còn này mình đi xe to, xe bự, mà tại sao cái hệ thống của nó cũng phải là từ 5 tới 10 second thì bắt đầu nó mới thổi cái gió ra. Tức là mình turn on rồi nhưng mà mình cũng phải đợi. Anh có nghe cái trường hợp đó không?
0: Cái trường hợp này tôi ít có thấy lắm ạ. Thường thường khi mà mình mở AC, mình mở fan là nó tự động nó sẽ có hơi gió nó thổi ra liền. Nhưng mà không hiểu tại sao cái trong cái trường hợp nếu mà bị như vậy, tức là có nghĩa là cái hệ thống control đóng cửa sổ, mở cửa sổ của cái máy lạnh đó, nó hoạt động hơi bị chậm á.
2: Dạ vâng.
0: Hơi bị chậm. Xe 2003 Tundra thì bây giờ nó cũng là 20 năm rồi, thành ra nó cũng có thể nó bị trục trặc đó.
4: Dạ,
0: đó
4: vâng. Nếu mới có 3 năm thôi.
2: 223.
0: Ồ, 223. Ồ, xin lỗi.
2: Dạ, anh ơi, bây giờ thì chắc là Thùy Trang phải ngưng chương trình để mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đây.
0: Xe Toyota Tundra đó, mà Toyota mà mới có 3 năm mà như vậy là cái đó nó hơi bất thường đó nha.
2: Dạ, okay. Chút xíu nữa anh gọi lại nhé, sau cái vài thông tin thương mại của đài anh nhé. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 lại đến cùng quý vị.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 xe và đời sống với chú Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương nếu quý vị có những vấn đề gì về chiếc xe của quý vị. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 3491. Dạ, xin chào 3491 ạ.
6: Dạ, chào anh Nguyễn Cương và cô Thùy Trang.
5: Dạ, xin chào anh.
7: Chào anh.
6: Dạ, Nguyễn Trương cho tôi hỏi là cái tôi có chiếc Lexus 2018 RS 350. Cái máy của chiếc Lexus này nó có xài chung như máy của xe Toyota không?
7: Dạ, xài chung. Ồ, Lexus với lại Toyota, dạ, nó cũng là một ông nội của nó sinh ra hai người con trai thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Mà nếu cái size của máy 350 thì 350 của Toyota, 350 Lexus cứ nó xài chung nhau luôn. Dạ.
6: Cái thứ hai nữa là nếu như vậy là con tôi nó đem xe đến hãng Toyota nó xài dầu hộp số.
7: Dạ.
6: Cũng ok, không cần phải đến hãng Lexus hả?
7: Dạ không cần. Toyota, tại vì cái dầu hộp số của Lexus, Toyota nó xài chung một loại dầu.
6: Dạ.
7: Nó xài chung một loại dầu, cái đó cũng không có gì trở ngại hết á. Cũng như là bây giờ chẳng hạn như xe Acura, anh muốn đem tới Acura hay anh muốn đem tới Honda thì nó cũng giống nhau thôi. Tất cả đồ phạt nó y như vậy, không có gì khác biệt hết á. Thì bên kia Toyota với lại Lexus nó là một. Dạ.
6: Dạ, cảm ơn anh nhiều. Chào
7: anh.
5: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào. Dạ, và một lần nữa thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560.
7: Bây giờ Thùy Trang, để chú nói thế này.
5: Dạ vâng.
7: Cái không biết là vị thính giả mà có cái xe Tundra 2023 nó có còn ở trên đường lại hay không.
5: Dạ.
7: Nếu không còn mà có nghe qua radio thì theo chú á, cái này nó có vấn đề.
5: Dạ.
7: Tại vì á, xe Toyota nó rất là bền, nó ít khi nào gặp những cái trường hợp như thế này đâu.
5: Dạ.
7: Nhưng mà đây nè, tại vì cái này là chú mới nghĩ ra được cái điều là thứ nhất là nó không có cái đèn để mà đóng cửa sổ, nó cái đèn nó bị cháy. Nó cái bóng đèn đó nó không có. Thành ra có thể vì cái trục trặc đó mà nó có liên hệ tới vấn đề cái hệ thống mà control. Đó, hệ thống mà control, tất nhiên là cái đó nó dính liền với lại cái chuyện này, là cái dính liền với vấn đề cái cửa sổ, có thể là cái compressor hoặc là cái fan nó bơm ra rồi mà cửa sổ không mở, thành ra cái gió nó phải tới 5 phút sau nó mới có. Thành ra cái xe này cần phải có người chuyên viên mà về máy lạnh đó để coi lại cái hệ thống control của cái chiếc xe Tundra.
5: Dạ vâng.
7: Với lại cái trường hợp này rất là hy hữu, bởi vì những cái xe như Tundra
5: nó mới quá chú ha, mới có 3 năm thôi.
7: Mới là một với hai nữa, cái loại xe này nó cũng rất là bền lắm, nó không có thể hư nhanh như vậy đâu.
5: Tại vì Thủy Trang biết là Thủy Trang có một chiếc xe Toyota mà Tacoma truck cái chứ, mà chạy gần 200 mấy ngàn mile vẫn.
7: Thì Tacoma nó là son của Father là Tundra. Nó là một.
5: Father là Tundra. Tacoma là son. Đúng rồi, nó chạy rất là bền.
7: Đúng.
5: Chạy rất là bền thôi chứ. Dạ vâng.
7: Nhưng mà cái thằng Tundra là luôn luôn nó là 6 máy hoặc là 8 máy. Tacoma đó thì ngày xưa đó cũng chỉ có 4 máy thôi.
5: Bây giờ nó làm
7: nhưng bây giờ nó cả 6 máy và 4 máy, hai loại.
5: Dạ vâng. Dạ vâng. Thì nếu mà anh hồi nãy đó 8628 mà nếu có còn trên đường dây, thì nếu mà anh có những câu hỏi gì thì cũng có thể gọi lại nhé. Trong cái chương trình phần 2 này, và cho phép Thùy Trang được mời 9880. Dạ xin chào 9880.
8: Dạ hello, xin chào anh và chị.
5: Dạ.
7: Dạ.
8: Dạ. Em có chiếc xe nào mới của em chạy mới 50.000 mai mà bây giờ nó bị đứt cái thằng thumbing cover anh.
7: Không, khoan, từ từ, anh nói cái xe đó là xe gì?
5: Dạ.
8: Sienna.
7: Ồ, Sienna.
5: Sienna, dạ.
7: Sienna của Toyota Van.
5: Dạ.
8: Dạ, đúng rồi, chiếc xe em mới mua ra.
7: Dạ.
8: Chạy mới 40 mấy ngàn, thì 50.000 mà bây giờ nó bị đứt cái thumbing cover, cái đó là mình còn khoa anh ty không hả anh, hay của hãng hay còn cái đó, nếu mà mình thay mình làm ở ngoài nó khoảng chừng bao nhiêu tiền hả anh?
7: Cái đó thật sự ra thì tôi không có sửa xe lâu rồi, thành ra tôi không có shop, cái giá tiền mà để mà update thì tôi không biết. Cái xe này, cái máy xe đó là cái size bao nhiêu, 3.5 lít không?
8: À dạ không, chiếc này của em là hybrid.
7: Oh, hybrid
5: hả? Hybrid, dạ.
7: Cái timing cover
8: hai ngày.
7: Ok. Bây hai giờ để hỏi đấy. Em á, để hỏi em là cái timing chain cover đó nó là bằng kim loại hay bằng plastic?
8: Dạ cái này bằng kim loại.
7: Ok. Không biết là ở ngoài họ có bán những cái đồ phạt cho cái engine như thế này hay không. Mà nếu không có là mình phải đem vô trong dealer thôi. Nó bằng kim loại, tức là nó là timing chain. Mà nó là timing chain thì tương đối nó mắc hơn là cái timing belt. Tại vì cái timing belt nó bằng plastic. Nó bằng plastic thì tương đối nó cũng là rẻ tiền thôi. Bây giờ theo tôi đó, bây giờ tôi đề nghị cái này nha. Anh lên Amazon. Anh check là timing cover cho cái chiếc xe của mình đó. Coi nó có hay không. Coi nó có hay không. Nếu nó có thì mình ghi nhận, mình ghi cái số tiền của nó bán là bao nhiêu. Rồi á, rồi mình check với lại mấy cái chỗ O'Reilly hay là này kia, coi nó có hay không. Hoặc nếu nó không có ở ngoài mà nó không có thì mình check ở trong dealer coi, nếu là cái phạt, tôi muốn mua cái phạt của cái timing cover là bao nhiêu tiền, rồi để mình so sánh. So sánh á, nếu mà Amazon rẻ hơn nhiều theo tôi đó, order trên Amazon xong rồi lấy đó, đem tới shop ngoài cho họ thay, thì chắc chắn là đi chỉ một nửa tiền so với đem vô dealer.
5: Cháu thấy nó đây là 45 cho tới 100 đồng đó chứ. Toyota Sienna Timing Cover.
7: Sao rẻ vậy?
5: 3.OL, 3.3, 3.5 thì của All Hybrid. Thì là cái replacement, cái plastic outer cover.
7: Cái đó là 45. Đó, cái là tiền giá tiền đó là plastic rồi chứ không
5: plastic.
7: Phải bằng kim loại.
5: Dạ, không phải kim loại, plastic.
8: Dạ. Dạ. Dạ, dạ, dạ.
7: Nếu mà như vậy là cô Thùy Trang vừa mới check ở trên internet thì ở ngoài nó có nè. Em check ở bên ngoài đi.
8: Dạ, tại vì hôm bữa em có vô hỏi trên dealer á là nó báo giá rất là cao.
7: Bao nhiêu?
8: Dạ, nó báo giá là 1.000 mấy.
7: Đúng rồi.
5: Cái này chắc plastic thì cháu không biết.
7: Là plastic rồi.
5: Rồi.
7: Okay. Bây giờ thì mình cứ check thử coi xem ở bên ngoài
5: check,
7: coi nó có không.
5: Around thử coi thưa anh. Dạ vâng.
8: Dạ.
5: Rồi.
8: Dạ.
5: Thì Trang cảm ơn anh rất nhiều
7: nha. 1.000 mấy là cao quá.
5: Thì tại dealer bao giờ nó cũng mắc hơn ở ngoài
7: đúng
5: nhiều
7: rồi,
5: lắm
7: đương
5: á
7: nhiên
5: thưa
7: rồi.
5: Anh. Dạ vâng.
7: cái mà lối mà mình dạ. Cái gì mà mình làm được, mình mua đồ xong đem tới tiệm ngoài làm thì nó vẫn rẻ
5: dạ, nó
7: hơn
5: vẫn
7: nhiều
5: rẻ hơn. Rồi chúc anh may mắn nha. Rồi cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào. Và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 0370. Xin chào 0370.
9: Hello.
5: Dạ, đã nghe rồi thưa ạ.
9: À. Dạ, cái này là 6099.
5: Dạ, dạ không sao đó anh. Anh đã có tiếng trên đường dây. Tại nhiều khi cái system nó đổi cái số phone đó thưa anh, không sao.
9: À, vậy hả?
5: Dạ.
9: Dạ, chào Thùy Trang, chào anh Khương.
5: Dạ, dạ. Xin chào
9: dạ,
5: anh.
9: Chào. Dạ, cho em hỏi thăm cái xe em là Fortuner đời 99 á, cái hộp số của nó đó.
7: Không, không, khoan, xe gì?
9: Fortuner.
5: Container đó, xe container lớn á hả thưa anh?
9: Không, nhỏ, xe 8 máy mà, xe nhỏ, Fortuner.
5: Forerunner, phải không anh?
9: Forerunner.
5: Dạ, xe Forerunner.
7: My
5: dạ.
7: Lord.
5: Dạ, Forerunner của hiệu gì
7: quá.
5: Hả anh?
7: Tôi
5: dạ.
7: Suy nghĩ hoài không nghe ra được là cái Forerunner. Okay.
5: Forerunner.
7: Cái Forerunner này là của Toyota, ok.
9: À đúng rồi, Toyota.
7: Rồi, 99, dạ. Bây giờ 26 năm, ok.
9: 26 năm rồi, quá tuổi rồi.
7: Dạ, không có sao.
9: Không sao, xe mới chạy 415.000 mai à.
7: Dạ đúng, trời ơi, cái đó là congratulations, chúc mừng nha.
5: Chúc mừng.
9: Lâu lắm, còn vẫn còn chạy tốt, nhưng mà có một cái em thắc mắc vậy anh Cương.
7: Ok.
9: Là cái hộp số của em á, đó chạy đậu đó, chạy tới đó, đậu đó, thì ghe bình thường.
7: Uh-huh.
9: Mà bây giờ đó, chạy tới phải tìm tư thế đi ra, chứ không dám ghe.
7: Ok, tức như vậy là cái số ghe nó bị hư rồi.
9: Nó vô được, nó giờ chạy tới bình thường em chạy lên làm anh về vô được hết nhưng mà đậu lâu á thì nó muốn ăn mần thôi à.
7: Thì đó là tại vì mấy cái clutch nó bị mòn rồi, nó mòn quá thành nó không có bắt với nhau. Khi mình vô số mấy cái clutch nó có năm cái dĩa đó nó phải ép vô với nhau thì nó mới bánh xe nó mới chuyển động. Còn bây giờ đó mình vô nó không có bắt vô nhau mà nó trượt. Nó cứ xoay mà nó trượt hoài thành ra nó không có bắt số được. Thì anyway, cái đó thì cũng là cái hao mòn của cái clutch ở bên trong cái hộp số rồi.
9: Cái đó khó thôi à.
7: Theo tôi đó là anh nếu mà có quen cái shop nào, còn không á thì anh trực tiếp tới mấy cái nghĩa trang, nghĩa địa đó, phải xong rồi,
9: à
7: nghĩa
9: trang.
7: Mấy cái nghĩa địa mà của xe
9: vô nghĩa địa mà có.
7: Không, anh không.
9: Ở đâu cũng vậy.
7: No, không. Ok, bây giờ anh tới mấy cái nghĩa địa của người Việt Nam á, anh coi ở trên Yellow Book hay là lên Internet á, anh nói, còn không, nếu anh quen cái shop nào thì nhờ họ giúp cho là mua một cái hộp số khoảng chừng 50.000 mai, 60.000 mai của xe Forerunner đem về thay vô. Đó là the best, đó là cách tốt nhất mà rẻ tiền nữa.
9: Như mấy trăm á?
7: Trung bình khoảng chừng 800. Đó, cái đó là 800. Chứ còn bây giờ cái này mà để thay á, mà cái mới á là cỡ 3.000, mà rebuild bây giờ cũng 2.000 chứ không có rẻ. Nhưng mà với cái xe này á, xe này là không. Anh nói sao?
9: Xe em chạy thì vẫn về bình thường nhưng mà chỉ hơi đậu lâu thôi. Và chạy vô đậu thì lâu thì nó cũng ăn mà ăn chậm. Ăn chậm.
7: Đúng,
9: nhưng mà
7: đúng. Nếu vậy mà thì mình bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ cái xe của mình nó đã ở cái tình trạng là lão niên rồi. Thành ra mình phải easy với nó. Chịu khó, phải chịu khó bỏ thì giờ mình chờ chút, đừng có vội vã.
5: Chỉ có cách đó thôi.
7: Không còn cách nào khác.
9: Thì em chạy tư thế lúc nào cũng phải đi ra liền chứ không có dễ để đậu rồi. Phải ra luôn.
5: Cũng lão niên giống mình vậy đó thưa anh.
9: Nếu mà đâm đầu vô là cái dốc, cái đưa xuống.
7: Đúng. Còn không thì theo tôi á, là lúc mà mình nổ máy rồi đó, mình để ở park hoặc là xuống neutral, mình để đó để cho cái hộp số nó đừng có quay. Đó, rồi một lúc khoảng được vài phút nó ấm lên rồi bắt đầu mình mới vô số. Thì nó sẽ bắt vô thôi. Mình phải chịu khó mất thời gian chút xíu.
9: Dạ. Anh Cương cho em hỏi thăm, phải hồi xưa là anh đi lính trong quân ở cái sinh nhất phải không anh Cương?
7: Dạ đúng, dạ.
9: Tại vì trong tại ông cũng làm đó chứ hỏi là phải không, tại vì 3, 14, 7, 18 vậy mà.
7: Dạ, ok anh.
5: Dạ vâng, rồi.
9: Tại vì ông anh không hỏi phải anh trong đó không à, có mấy đội mà.
5: Dạ vâng.
7: Dạ vâng.
9: Dạ vâng. Đó, anh xưa anh ở đội nào vậy anh?
7: không nhớ nữa.
5: Dạ chắc lâu quá, lâu lắm
7: 60
5: rồi.
7: 60 năm rồi là không nhớ nữa.
5: Rồi Thùy Trang cảm ơn
7: bây giờ
5: anh rất
7: đang
5: nhiều.
7: Bị đang trên tình trạng Alzheimer đây.
5: Dạ vâng. Rồi Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
7: Nhưng mà cái gì thì cái chứ xe thì nhớ ạ.
5: Dạ, xe là chú Cương không thể nào quên được. Dạ vâng. Rồi xin chào anh nhé.
8: Dạ cảm ơn.
5: Dạ vâng. Nãy giờ đó chú Thùy Trang cũng thấy có nhiều người hỏi gọi vào cũng hỏi là cái changing mấy cái cooling air filter rồi mấy chục ngàn mao thì mình có thể mình thay mình maintenance cái xe, thì bây giờ điện cái điện dây nó đang trống thì có thể là chú Cương có thể là remind hoặc là nhắc lại những cái step căn bản trong cái việc mà mình maintenance cái xe đó chú, khi nào mà mình cần thay cái gì.
7: Thật sự ra mà nói mà nếu mình nói như vậy thì nó cũng hơi có vẻ tổng quát một chút.
5: Cháu xin lỗi chú nha, bây giờ thì có một vị thính giả lại gọi vào nữa rồi. Bây giờ thôi mình bắt cái đường dây này nha, rồi chút xíu mình trở lại với cái câu chuyện.
7: Cái chuyện đó là đương nhiên là bắt buộc rồi.
5: Dạ, cho phép Thùy Trang được mời 9644, xin chào 9644. Dạ, hello. Dạ.
10: Xin chào anh Cương, chào cô Trang.
5: Dạ vâng, xin chào anh.
10: Anh Cương cho hỏi là mình thay cái nhớt mà ở trong dealer thì nó sẽ là cái nhớt còn viên nhận hay là nhớt
7: anh muốn nói đây là nhớt máy phải không?
10: Nhớt máy xe, dạ. Okay.
7: Để trả lời liền với anh á, là dealer hay ở bên ngoài nó cũng là giống nhau thôi. Tại vì dealer không có hãng xe không có làm nhớt, mà là hãng làm nhớt là do mấy cái hãng chemical về cái hãng hóa chất nó làm nhớt. Thành ra ở bên ngoài anh thua ở cái chỗ là anh mua cái hiệu gì thì ở trong dealer nó cũng là cái hiệu đó, mà bên ngoài nó cũng có cái hiệu đó, thành ra không cần thiết phải đi vô trong dealer để mà cúng tiền cho tụi nó đâu. Dạ, anh cứ mua.
10: Nó nhớt của nó là nhớt thường hay là nhớt synthetic?
7: Nó có hai loại. Anh phải nói là tôi cần synthetic oil đó, chẳng hạn như bây giờ cái mobile one đó là luôn luôn nó là synthetic oil. Anh mua cái đó thì ở trong dealer nó lại có thể nó đã xài mobile one hoặc là nó xài cái loại khác. Nhưng mà tôi không biết cái đó trong dealer tôi không biết nó thay loại nhớt nào.
10: Cái điều
7: hay nhất giờ... là tôi nói anh nghe nói như thế này. Cái điều hay nhất là anh mua ở bên ngoài, anh vô Walmart hay là anh chờ Costco hoặc là xem á, nhiều khi nó sale á, nó sale thì rất là rẻ mà nó là synthetic oil mobile one. Anh mua cái đó anh để dành, xong là tới lúc cần anh thay là anh đem thay là đỡ biết là bao nhiêu, đỡ tốn tiền lắm.
10: Bởi vậy mình cũng thắc mắc, tại vì có nhiều nói bây giờ đem vô dealer nhiều khi nó thay cái nhất thường giống là synthetic, mình đâu biết được.
7: Đúng, cái đó mình không biết. Mà đúng vậy, đúng vậy. Còn cái này anh làm như vậy là anh tự kiểm soát được rồi.
10: Chắc chắn.
7: Bảo đảm đêm không có bị nằm mơ.
10: Hãng dealer lớn ví dụ như Lexus hay là mấy hãng khác thì nó anh nghĩ nó xây tìm xe được cái bình không, hay là nó vẫn biết xây cái loại
7: cái đó thì tôi không biết ạ. Là cái đó xin lỗi là không biết ạ. Tôi không phải là không phải là giám đốc của dealer thì là tôi không có thể trả lời được.
10: Vậy nó chạc tiền mắc quá mà sao không biết, lỡ may chạc tiền mắc mà nó là thay cái nhất thường thì coi như là mình bị
7: đúng.
5: Dạ, đúng.
7: Ok ha.
5: Rồi. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Dạ xin chào anh. Dạ cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 0791, xin chào 0791.
11: Dạ, xin chào chú Khương, chào chị Thùy Trang.
5: Dạ, chào anh.
11: Dạ. Chú, cái xe của con là 49.000 mao rồi, gần 50.000 mao rồi. Dạ. Cần phải turn up gì đó, thay hộp cho thay...
7: Bây giờ để chú hỏi nè. Trước tiên cái xe đó là xe gì? Đó, xe Toyota hay Honda hay là cái gì?
11: Dạ, Nissan 2022.
7: Nissan, rồi. 2022, đời Yamaha. Thì bây giờ này mới có mấy năm thôi. 49.000 mai. Ok. Nissan gì? Nissan Maxima hay là Sentra hay là?
11: Rolls-Royce chứ.
7: Ok. Cái xe này thì nó như thế này. Nó là 49.000 mai. Thì bây giờ cái việc đầu tiên á, thì mình phải nói á, là cái vấn đề cái hộp số bây giờ là có thể thay được. Nếu mà muốn để cho nó khoảng chừng 55.000 mai mình thay thì cũng ok. Đó là cái dầu hộp số. rồi để hỏi. Dạ. Còn cái vấn đề tune up thì chưa đâu, chờ cho nó dạ. khoảng ta từ 80 cho tới 90 ngàn mai thì mới cần làm tune up, mới thay mấy cái buji. Thì bây giờ đó chỉ cần thay cái dầu hộp sổ nè, với lại 49 ngàn mai check coi thắng nó có bị mòn hay không nè, rồi check mấy cái air filter nó có bị dơ hay không. Mà cái xe này đời năm 2022 thì bây giờ mới chắc mấy cái air filter cũng chưa đến nỗi dơ đâu, là mới có 2-3 năm thôi. Thì chỉ cần nhất là cái vấn đề dầu hộp số. Còn dầu máy thì đương nhiên 5 ngàn mai là mình thay rồi, cái đó thì không cần phải nhắc nữa.
12: Người ta nói từ 5 ngàn.
13: Chú nói dầu hộp số là thay 55 ngàn mai hả chú?
7: Ok, rồi. Muốn thay bây giờ thì cũng được nha, còn không thì để tới 55 ngàn mai mình thay cũng được. Ok.
12: Dạ vâng. Dạ, rồi, xin chào, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào.
13: Dạ.
7: Nhớ coi check coi thắng có bị mòn hay không nha.
12: Cho phép Thuyền Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5089. Xin chào 5089 và xin lên tiếng ạ.
14: Hello, chào anh Khương.
7: Dạ.
12: Dạ.
14: Chào chị.
12: Dạ, xin chào.
14: Tôi xin hỏi một câu hỏi như thế này.
7: Dạ.
14: Tôi có chiếc xe Tacoma 2015 anh.
7: Dạ.
14: Mà cái máy lạnh đó, thì khi để ngoài trời nóng cái ra, lúc tôi đề lên nó mở máy lạnh thì nó cái đèn nó chớp chớp hoài, mà nó ra cái hơi cái quạt không à.
7: Dạ.
14: Rồi mà đôi khi tôi phải tắt rồi tôi mở trở lại nó mới lên.
7: Dạ.
14: Vậy là trường hợp đó là sao anh?
7: Cái trường hợp này là cái trường hợp mà nó có vẻ giống như là cái clutch của cái compressor đó, tức là nó là thuộc cái bộ phận điện nó hơi bị yếu hoặc là sau đó ha. Mà nhất là cái trời nóng đó, khi mà anh bật lên đó, cái clutch đó nó chưa có làm việc, thành ra nó cái compressor nó chưa có engage để cho mà nó bơm cái freon đi. Thành ra trong cái trường hợp như vậy đó, nếu mà khi mà anh bị như vậy rồi đó thì anh lên anh mở máy, anh khoan hãy mở máy lạnh đã. Anh để cho nó vào khoảng được chừng vài phút, hoặc là anh lái anh cho cái cửa sổ nó xuống để cho nó thổi cái hơi nóng ra hết đi trong vòng độ chừng 5-7 phút, rồi lúc đó anh quay cửa sổ lên anh sẽ mở cái máy lạnh thì lúc đó nó sẽ hoạt động bình thường anh. Dạ.
14: Yeah. Vậy mình có cần sửa không anh?
7: Không, tôi nghĩ bây giờ chưa đâu, tại vì cái này nó vẫn còn hoạt động chứ nó chưa có hư.
12: Dạ vâng.
7: Mà bây giờ mà nếu nó hư là anh phải thay cái compressor khác ạ.
14: Dạ.
12: Dạ vâng.
7: Mà cái xe này nó coi 2015 thì bây giờ mới có 8 năm, 9 năm. Bao nhiêu ngàn mai rồi anh?
14: 90 ngàn anh.
7: Dạ, 90 ngàn anh ơi. Là coi vấn đề tune up nha.
14: Dạ.
7: Tune up thay spark plug nè, dạ. Rồi hộp dầu hộp số thay chưa?
14: Chưa luôn.
7: Ở đó.
12: Dạ vâng.
7: Đúng ra là phải thay lúc 70 ngàn mai, mà bây giờ chưa thì cái là làm tune up rồi thay dầu hộp số luôn.
14: Dạ,
7: okay.
12: Dạ vâng.
14: Cảm ơn.
12: Dạ, Thư Trang cảm ơn anh rất nhiều nhé. Dạ, xin chào. Và cho phép Thư Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 6562. Xin chào.
15: Hello.
12: Dạ. Dạ, đã nghe rồi thưa anh.
15: Anh cho hỏi anh chút xíu.
7: Dạ.
15: Tôi có chiếc xe Nissan Maxima anh.
7: Dạ.
15: Mà chạy về sau nó kêu làm như nó muốn ngập xăng đẩy cái gì kia. Mà mình đổ xăng về cái lơ anh biết không?
7: À.
15: Dạ, tôi mới đổ cái xăng super với đổ cái chất kêu anh Nissan đó.
7: Dạ. Anh làm cái chưa? Cái đó anh làm chưa?
15: Làm rồi anh.
7: Anh đổ xăng super chưa?
15: Đổ rồi.
7: Đổ rồi. Anh có đổ một chai injector cleaner vô trong bình xăng không?
15: Có anh.
7: Dạ. Thì bây giờ nó có khá anh hơn không?
15: Nó thấy nó đỡ hơn chút xíu mà cái đó nó có bị cái đó cái bình xăng nó có nước không phải không anh?
7: Không hẳn đâu, không hẳn đâu. Bây giờ tất cả các cái cây xăng nó đều tốt, nếu có nước hay không có nước là do từ cái bơm xăng, từ cái cây xăng mà ra, chứ không phải là từ cái xe của mình mà nó biến thành nước đâu. Nhưng mà có cái điều đó là anh để coi bao nhiêu ngày mai rồi anh hả?
15: 116 ngàn
7: mai. Bây giờ đó theo tôi đó thì nếu mà có thể được thì anh check xem coi có cần thay cái fuel filter đó, thay cái lọc xăng á. Là đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, anh phải tiếp tục xài cái super, với lại nếu mà anh đã đổ một chai Lucas injector cleaner rồi thì thôi anh không cần phải làm nữa. Nếu mà chưa thì anh phải mua cái loại đó, Lucas injector cleaner.
15: Đổ xong hết rồi.
7: Ok. Dạ vâng. Nếu vậy đó thì anh tiếp tục chạy một hai bình xăng super để cho nó clean. Theo tôi á, anh xài regular lâu quá rồi nó bị hơi bị nghẹt mấy cái injector á.
15: Ồ. Dạ chắc mình nói khoai đổ super luôn anh.
7: Đúng, anh đổ super đi thì tốt hơn.
12: Dạ vâng. Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
15: Con chào chị Nguyễn Cương nha.
12: Dạ vâng. Ê, rồi, dạ xin chào
7: 116 ngàn mai vậy chứ có thay dầu hộp số chưa?
12: Đó, cái đó là quan trọng đó.
15: Mới thay hết rồi.
12: Thay hết rồi.
15: Thay hết
7: rồi. Ok, rồi.
12: Rồi,
7: vậy
12: xin
7: thì
12: chào
7: tốt
12: anh.
7: Rồi.
12: Dạ vâng.
15: Vui vẻ.
12: Dạ vâng, dạ. Rồi, xin cảm ơn anh.
7: Nghe tiếng anh là vui rồi.
12: Dạ vâng, và chị Trang rất tiếc là bây giờ có vẫn còn quý vị thính giả gọi vào, nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi. Chị Trang
7: ráng,
12: với chú
7: một
12: Cương,
7: người cuối cùng nữa đi.
12: Bây giờ đã là 55, 56 rồi thưa chú. Okay. Cho nên là bây giờ thì chị Trang thành thật là xin lỗi nha. Và hy vọng là quý vị sẽ gọi vào cho tuần tới. Bây giờ thì chắc là chúng ta phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi thưa chú.
7: Còn cái điều là như thế này, trước khi rời cái từ giả thì xin quý vị có gì trách móc thì Trang nha.
12: Không phải Thùy Trang phải làm theo đài thôi thưa quý vị.
7: Rồi trách đài luôn nha.
12: Dạ. Bây giờ thì phải cần một vài thông tin thương mại của đài thưa chú, phải có thông tin thương mại.
7: Cái đó là con cá nó sống vì nước
12: dạ,
7: không?
12: Dạ
7: đó.
12: Đúng rồi.
7: Okay.
12: Dạ, Thùy Trang cũng muốn cho thêm nữa.
7: Rồi, cảm ơn Thùy Trang và cảm ơn quý vị thính giả đã tham dự cũng như là theo dõi chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin cảm ơn tất cả và chúc mọi điều được an lành và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi,
12: dạ,
7: chào
12: vâng.
7: Thùy Trang nha.
12: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn chú Cương và cảm ơn quý vị thính giả đã yêu thương chương trình và đã gọi vào. Và chúc quý vị những ngày weekend thật vui và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào.
16: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng Bocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.
17: Anh muốn ăn bún băng vịt.
18: Còn em ăn gỏi.
19: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
18: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh. Không.
20: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
21: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steven O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
0: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
22: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
23: Dạ, chào chú.
24: Chào anh. Dạ.
25: Thì cái này đang có 15% với lại em viết thêm mặt này.
26: Còn đây là quà tặng của mình.
27: Cảm ơn tôi nhiều.
26: Dạ.
22: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
26: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
22: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
28: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
29: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.

Chương 83: Cựu nghiệt. Đám đông lộn xộn hợp lại thành một đoàn, mang theo Đạo Huyền chân nhân tiến đến Ngọc Thanh Điện. Nhưng lúc đó, ở bên trong Ngọc Thanh Điện cũng bị tàn phá tan hoang. Kiến trúc hùng vĩ của điện đã bị sụp lở hư hỏng quá nữa. Những viên đá, những mảnh gỗ vụn la liệt khắp nơi. Bọn đệ tử Điện Bất Dịch nhanh chóng chỉnh đốn lại, tạo ra một khoảng đất trống. Từ bên cạnh kéo lấy một cái ghế, mời Đạo Huyền chân nhân cùng các vị trưởng lão ngồi xuống. Trên người có linh đơn gì kịp lấy ra trong một lúc, đều nhường cho Đạo Huyền nuốt hết. Bọn Điền Bất Dịch nhìn sắc mặt Đạo Huyền chân nhân trắng bệch như không còn giọt máu. Đặc biệt là vết thương ở bụng, máu lan ra khắp mấy lần, đã bị đông lại từ lúc nào, dường như nhuốm đen cả vạt áo, bất giác đều có vẻ ưu tư. Đạo Huyền chân nhân rõ ràng là bị thương rất nặng, rất mệt mỏi. Sau khi tỉnh dậy, ngay cả nói cũng không thể mở miệng được. Điền Bất Dịch liền đem Đại Hoàng Đan mà mình khổ công luyện thành đưa cho Đạo Huyền chân nhân phục ngay vào ba viên. Qua một lúc thuốc có tác dụng, vết thương của Đạo Huyền chân nhân mới có vẻ khá lên. Lúc đó, các trưởng lão đệ tử chung quanh đều xúm lại. Bọn Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ cũng đã đến nơi. Vừa nhìn thấy trưởng môn chân nhân bị thương nặng như vậy, bất giác thất sắc. Một lúc sau, bọn người Tống Đại Nhân, Tề Hạo cũng kịp về đến nơi. Đạo Huyền chân nhân tinh thần đã có chút hồi phục, khẽ mở mắt, thấy bọn Điền Bất Dịch chung quanh nét mặt đầy lo âu đang nhìn mình, bèn gượng cười nói: "Ta vẫn còn trụ được, không hề gì đâu." Bọn người Điền Bất Dịch giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Một người trong bọn họ chợt nghĩ đến thanh cổ kiếm tru tiên trong truyền thuyết, lại nhìn thấy Đạo Huyền chân nhân hai tay trống không, lại không thấy bóng dáng tru tiên đâu cả. Ngoài Ngọc Thanh Điện, linh thú Thủy Kỳ Lân đang nằm xuống chỗ đó, cũng chưa quay lại Đầm Bích Thủy. Nhưng ở gần quanh nó cũng chẳng hề nhìn thấy bóng dáng của tru tiên cổ kiếm đâu. Đạo Huyền chân nhân từ từ nhìn bốn phía, sắc mặt biến đổi một chút. Chỉ thấy bọn Thanh Vân Môn đệ tử đứng chung quanh dường như đã mất hơn nữa, ngạc nhiên nói: "Vừa nãy sau khi ta đi, ở đây đã xảy ra thương vong như thế nào?" Điền Bất Dịch đứng gần ông ta nhất, do dự một chút rồi đáp khẽ: "Chủng môn sư huynh, huynh vẫn nên dưỡng thương trước đã." Đạo Huyền chân nhân quát: "Mau nói." Điền Bất Dịch băn khoăn một lúc, quay người lại nhìn mọi người, dường như muốn xác nhận lại một lần nữa. Sau đó hạ giọng nói lại cho Đạo Huyền về thương vong. Trận chiến này, Thanh Vân Môn quả thật thương vong thảm trọng. Dưới sự tấn công của ma giáo, 25 vị trưởng lão chiến đấu chết mất 14 người, 4-5 người trọng thương, 7 người ngồi đó, trừ trưởng môn Đạo Huyền chân nhân ra, Long Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân phản bội, thủ tọa Triêu Dương Phong Thương Chánh Lương, thủ tọa Lạc Hà Phong Thiên Vân đạo nhân không may chết đi, còn lại Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường, người đứng đầu Phong Hồi Phong, cũng đã mất hết tinh thần, thương tích đầy mình. Chỉ có Thủy Nguyệt đại sư của Tiểu Trúc Phong vì hộ tống bọn Hoàng đại sư của Thiên Âm Tự lại không gặp trở ngại gì lớn. Đạo Huyền chân nhân thân hình rung động, có vẻ như không thể tiếp tục trụ vững. Thanh Vân Môn vốn tự hào về thực lực của mình, trong trận đấu này dường như đã tổn hại rất nhiều. Trên mặt Điền Bất Dịch có vẻ bi phẫn, hạ giọng nói: "Chưởng môn sư huynh, mối huyết hải thâm thù lần này chúng ta nhất định sẽ báo thù. Chỉ là trước mắt thân thể của huynh đang rất nguy cấp, nhất thiết là không nên quá thương tâm lúc này." Đạo Huyền chân nhân thở dài, khép mắt dậm chân nói: "Đạo Huyền ta xin tạ lỗi với Thanh Vân Môn liệt tổ liệt tông." Thanh điệu thê lương, nỗi đau đớn trong lòng nói không hết được. Mọi người nghe thấy đều nhất thời trầm mặc, không nói nên lời. Lúc đó, trên bãi hoang tàn bên cạnh, một khối gỗ đột nhiên phát ra một tiếng, rơi xuống. Từ trong đống đổ nát thò ra một cái đầu. Mọi người một phen cả kinh, định thần nhìn lại, bất giác đều cảm thấy lo sợ.
người mà bao lâu nay vẫn bị bệnh thần kinh, Vương Nhị Thúc cũng không biết từ lúc nào đã đi vào Ngọc Thanh Điện. Nhưng trong trận chiến kinh thiên động địa vừa rồi, không biết ông ta trốn ở chỗ nào. Lần này xuất hiện, thân hình đầy những vết bụi bẩn, nhưng nhìn thần sắc thì dường như không có vẻ gì là sợ hãi, ngờ nghệch cười cười. Lúc đó Trương Tiểu Phàm đứng một bên cùng với Lâm Kinh Vũ, đồng thời cùng tiến lên. Rốt cuộc mối quan hệ không thể nói là nông cạn giữa bọn hắn và Vương Nhị Thúc cũng đã khiến bọn hắn tiến đến gần. Lâm Kinh Vũ thay hắn kiểm tra một lượt, quả nhiên trên thân người ngoài vài vết xây xước bên ngoài thì nhìn chung là toàn những vết thương xoàng. Đây quả là sự ngạc nhiên quá mức với nhiều người ở Thanh Vân Môn đạo hạnh còn hơn lão gấp trăm ngàn lần. Hai người thở phào, trao đổi nhau ánh mắt nhẹ nhõm. Trương Tiểu Phàm lúc đó tâm tình cũng có chút bình phục trở lại, dường như lệ khí hung mãnh ở trong thân thể đã từ từ rời bỏ cùng với sự biến mất của Thương Tùng đạo nhân. Đặc biệt là lúc vừa nãy ở sau núi, việc hắn cùng với bọn ma giáo áo đen chém giết lẫn nhau cũng dần dần trấn tĩnh trở lại. Một ý nghĩ thoáng qua, hắn dường như nhớ đến điều gì đó, ánh mắt bất giác nhìn về một phía khác. Chỉ thấy người vừa nhìn hắn với ánh mắt dữ tợn kỳ lạ, Lục Tuyết Kỳ, lúc đó lại trầm mặc như nước, không nói một lời đứng đó, cũng không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì. Chúng nhân ma giáo liều chết mở một con đường máu, lao qua tru tiên kiếm trận của đạo huyền chân nhân, trốn thoát khỏi Thông Thiên Phong. Dưới chân Thanh Vân Sơn, Quỷ Vương là người trấn định lại đầu tiên. Lão lên tiếng hét giáo chúng đang kinh hồn bạc vía dừng lại, rồi điểm lại thân thủ của tứ đại hệ phái. Sau đó Quỷ Vương, Độc Thần, Ngọc Dương Tử cùng bọn Tam Diệu Tiên Tử đi cùng với nhau, chỉ nhìn nhau mà không nói một lời. Thành Vân Môn tổn thương vô cùng nặng nề, nhưng ma giáo cũng chẳng dễ chịu gì. Từ 100 năm trước, sau khi ma giáo đại bại, những năm gần đây người trong ma giáo không ai là không cố sức khôi phục lại. Cho đến ngày nay, thực lực của ma giáo và tứ đại tông phái thật đã vượt qua bất kỳ môn phái nào trong ba đại môn phái chính đạo. Không ngờ ngày hôm nay vừa lâm trận, còn không nói đến lúc sau không chống lại nổi tru tiên kiếm trận của đạo huyền chân nhân, mà trước tiên đấu với trưởng lão của Thanh Vân Môn đã chết hàng chục người, về sau lại có mười mấy cao thủ chết trong tru tiên kiếm trận. Tứ đại môn phái đệ tử thương vong rất nhiều, tổn thất cực lớn. Lúc đó Thương Tùng đạo nhân vì thân phận của mình cũng đã đến và đứng cùng Quỷ Vương. Ngọc Dương Tử tính tình kiêu ngạo, lại giận vì môn hạ thương vong nhiều, lạnh lùng nhìn Quỷ Vương rồi quay đầu bỏ đi, không thèm quan tâm đến hắn nữa. Thương Tùng đạo nhân khẽ biến sắc mặt. Trái lại Quỷ Vương lòng dạ thâm sâu, tu dưỡng. Lúc đó Thương Tùng đạo nhân vì thân phận của mình cũng đã đến và đứng cùng Quỷ Vương. Ngọc Dương Tử tính

liệu của quỷ thần. Thương Tùng đạo nhân lắc đầu nói: Quỷ vương tông chủ, chỉ sợ người vẫn còn chưa biết, Trù Tiên kiếm trận vừa rồi e là mới chỉ phát ra một nửa uy lực mà thôi. Cái gì? Tam Diệu tiên tử đứng bên cạnh thất thanh la lên. Thương Tùng đạo nhân nhìn bà, bỗng nhiên tâm thần chợt hoang mang. Chỉ thấy người con gái xinh đẹp yếu nhược như xương động, vừa nãy đại chiến, chỉ thấy nàng hạ thủ thập phần hung tàn, mặt không chút biểu hiện tình cảm. Nhưng lúc này nhìn lại đột nhiên phát hiện, dưới lớp bề ngoài lạnh lùng đó càng có nét mềm mại xinh đẹp mê hoặc lòng người, nhất thời ngẩn người ra mà ngắm. Độc thần hốt nhiên ho lên hai tiếng. Thương Tùng đạo nhân tu luyện nhiều năm như vậy, đột nhiên bừng tỉnh, ngộ ra Tam Diệu tiên tử thân là tông chủ phái Hợp Hoang, quả nhiên có mị yêu thuật vô tung vô ảnh, thật là một mỹ nhân không tầm thường. Lúc đó hắn không dám nhìn Tam Diệu tiên tử thêm nữa, chỉ nói: Ta tuy trước đây chưa từng nhìn qua Trù Tiên kiếm trận, nhưng thư tịch ở Thanh Vân Môn đã từng ghi lại, năm đó Thanh Diệp tổ sư lúc mạnh nhất đấu với Ma giáo, cùng với Thánh giáo đối đầu, thì triển Trù Tiên kiếm trận, trừ cử đại thất thải chủ kiếm Hoành Tuyên Thương ra, kỳ dư lục sắc ký kiếm đều dựa theo phương vị của Lục Tòa Sơn Phong mà sắp xếp, phạm vi rộng khắp bao trùm cả dãy Thanh Vân Sơn, bảy mạch Sơn Phong, mà uy lực đáng sợ của kiếm vũ khi đó sợ là không phải ở mức chúng ta có thể miễn cưỡng cầm cự được như bây giờ đâu. Quỷ vương trầm mặt một hồi, thở dài nói: Thành Diệp tổ sư của môn phái người quả thật là phi thường. Độc thần câu mày đáp: Đúng như thế, Trù Tiên kiếm trận uy lực vô cùng lớn, thanh giao của chúng ta chỉ sợ cũng khó mà tìm cách phá giải. Quỷ vương lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười đáp: Ta xem chưa chắc. Bọn độc thần nhìn lại nói: Sao? Quỷ vương lão đệ, đệ có cách nghĩ thế nào? Quỷ vương lạnh lùng đáp: Căn cứ vào trận chiến hôm nay, tuy đạo huyền chân nhân thôi động Trù Tiên kiếm trận, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. Uy lực của Trù Tiên kiếm trận đã bị hạn chế đi rất nhiều. Hai là Trù Tiên kiếm trận tuy uy lực lớn như thế, nhưng rất tổn hại đến tinh lực. Ta liệu định rằng vết thương cũ của đạo huyền chân nhân thế nào cũng tái phát, tuy không chết cũng phải mất đi một nửa sinh mạng. Không sai. Lời này lại không phải là do bọn độc thần nói ra, mà là Ngọc Dương Tử đã về đến nơi, nghe mấy lời đối thoại đó không kìm được đã thốt lên. Tuy nhiên, độc thần nhìn quỷ vương, trên mặt bỗng nở một nụ cười, nói: Quỷ vương lão đệ, không lẽ đệ nghĩ? Quỷ vương ngắt lời đáp: Không sai, ta đang muốn quay lại Thanh Vân. Lúc này nhất định đây là thời khắc yếu nhất của Thanh Vân Môn từ thời Thanh Diệp cho tới nay. Môn phái của ta nếu như không tận dụng dịp này trừ đi cái quả lớn nhất thì còn lúc nào nữa? Hơn nữa, Thanh Vân Môn chắc là cũng chẳng thể ngờ chúng ta vừa thoát khỏi tử địa lại dám quay lại lần nữa. Xuất kỳ bất ý, tất nhiên sẽ thu được toàn thắng. Chúng nhân ma giáo chung quanh nhất thời biến sắc. Bọn độc thần cũng đã chứng kiến qua vô số thăng trầm trên thế gian, cũng bị rung động bởi những lời nói của quỷ vương. Quỷ vương nhìn khắp bốn phía, xúc động nói: Ngày hôm nay đúng là thời khắc tốt nhất của thanh giáo chúng ta. Chư vị trước thánh mẫu Minh Vương cùng ta lập lời thề, ngày hôm nay hết sức chiến đấu. Bọn người ma giáo lặng lẽ nhìn nhau. Những người này tất nhiên không phải là bọn người nhu nhược, nhưng chỉ mới lúc trước ở Thanh Vân Sơn phải tìm cách thoát thân, bây giờ bỗng dưng trong nháy mắt phải quay lại. Quỷ vương là người dũng mãnh, mưu trí, lại có cách nghĩ căn bản vốn coi thường sống chết, quả thật người khác khó mà chấp nhận nổi điều này. Một lúc lâu không có ai nói một lời nào. Quỷ vương sắc mặt dần dần trở nên khó coi,

0: cuối cùng lắc đầu thở dài nói: cơ hội tốt thế này, vậy mà bọn ngươi... Nói xong lại thở dài, nhìn khắp lượt trông hết sức chán nản, từ từ tiến lại chỗ môn đồ Quỷ Vương Tông của mình. Bọn Thanh Long và U Cơ ra nghênh đón. Thanh Long dường như muốn nói điều gì đó, Quỷ Vương cười khổ, hạ giọng nói: chỉ có cơ mưu thì không đủ, không đủ. Nói xong lại thở dài: thôi bỏ đi, sau này môn phái chúng ta sẽ bàn lại sao. Ngày hôm nay kết thúc ở đây thôi, chúng ta quay về núi thôi. À, Bích Dao đâu?
1: Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
2: Vi ơi,
3: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắng mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
4: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
6: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, tỉnh Ninh Thuận phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Đông giáp biển Đông Hải, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận và phía Tây giáp tỉnh Tuyên Đức. Diện tích khoảng 3.514 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt tại Phan Rang và cách thị xã Nha Trang 104 cây số về hướng Nam. Những cao nguyên ở phía Nam dãy Trường Sơn như Lâm Viên, Lang Biang với các đỉnh cao hơn 1.500 thước bao bọc phía Tây và phía Bắc tỉnh. Cao nguyên Di Linh và dòng phía Nam tạo thành hình vòng cung dây quanh tỉnh. Hai phía Bắc và Tây có các núi cao như Hòn Chàm 1.978 thước, núi Chuan 1.657 thước, núi Yarit 1.623 thước. Phía Nam có các núi thấp hơn như núi Ông cao 850 thước, núi Hòn Bà 800 thước, núi Đèo Cả 630 thước và núi Đá Bạc 644 thước. Sông lớn nhất của Ninh Thuận là sông Cái, còn gọi là sông Dinh. Dinh do âm chữ Cô Bình của người Chàm mà ra, phát nguyên từ núi Tà Trụ, chảy dài 100 cây số đến biển. Đoạn thượng lưu của sông này chảy quanh co trong rừng núi, tiếp nhận khá nhiều nguồn suối. Đến quận Bửu Sơn, sông chảy theo hướng Bắc Nam. Đến Tân Mỹ, chảy theo hướng Đông Nam, rồi đổ ra cửa biển Phan Rang. Sông Dinh có phụ lưu là sông Ma Lâm về Tả Ngạn và hữu ngạn là sông Krông Pha, sông Quao và sông Lu. Lưu lượng sông Dinh không điều hòa, sông khô cạn vào mùa nắng. Mùa mưa nước sông dâng tràn vào bờ gây nên lục lội, phá hoại mùa màng hai bên bờ. Bờ biển Ninh Thuận dài khoảng 80 cây số, có những đồi cát trắng chạy dọc theo bờ như đồi cát Mũi Né, Phan Rí, Phan Rang, Ninh Thuận, có nhiều đầm và mũi. Phía Bắc có các mũi Đá Dách, Hòn Đỏ, Hòn Chông, các đầm Vĩnh Hy, đầm Chồng. Phía Nam có đầm Sơn Hải, các mũi Dinh và mũi Sừng Trâu. Khí hậu Ninh Thuận có hai mùa, mùa nắng từ tháng Giêng đến tháng 9, mùa mưa từ tháng 10 đến tháng Chạp. Tuy nhiên, khí hậu gần như nóng và gió quanh năm vì mưa bị ngăn chặn bởi núi đồi dây quanh tỉnh. Hai quốc lộ 1 và 11 là những đường giao thông quan trọng nối liền Ninh Thuận với các tỉnh khác. Vân với

Về dân cư và kinh tế thì Ninh Thuận có nhiều sắc dân cư ngụ, người Chàm và người Kinh sống tại đồng bằng và dọc theo miệng duyên hải, người Thượng, người Gia Lai, một chi nhánh của sắc tộc Roglai, người Chư Ru và nhóm sắc tộc Cô Hô với các sắc dân Mạ, Sre, Khin, Lát, Trinh, Nóp, Ta Lai sống ở miền cao. Phần đông dân chúng theo đạo Phật thờ cúng tổ tiên và thần linh. Đa số dân ta làm nghề nông vì đất phù sa bồi lên và rất hợp trong việc trồng trọt các loại hoa màu phụ. Tuy nhiên, lúa gạo chưa cung cấp đủ cho tỉnh, nhưng các hoa màu phụ như bông thuốc lá, tỏi, hành ta, hành tây là nguồn lợi đáng kể của tỉnh. Riêng số lượng tỏi, hành ta và hành tây có thể cung cấp cho cả nước. Việc chăn nuôi và ngư nghiệp khá phát triển. Trước đây, các bãi biển Cà Ná, Ninh Chữ là nơi ghe thuyền đánh cá rất tấp nập, số lượng tôm cá và sản phẩm cá khô được phân phối khắp nơi, nghề làm nước mắm rất thịnh hành. Rừng núi chiếm 2/3 của tỉnh nên lâm sản khá nhiều, có nhiều loại gỗ quý như cẩm lai, mung, bằng lăng, gõ, giáng hương. Khoáng sản không nhiều nhưng rất lợi ích. Các vùng đồi núi trong tỉnh sản xuất nhiều loại đá, vùng biển có rất nhiều san hô dùng để nung vôi, làm xi măng. Riêng vùng bờ biển Cà Ná sản xuất rất nhiều muối thích hợp cho kỹ nghệ hóa học trong và ngoài nước. Kỹ nghệ về thương mại của Ninh Thuận tập trung vào việc buôn bán các loại hoa màu nổi tiếng như tỏi, hành ta, hành tây, hải sản, đồ mộc, nước mắm, thuốc lá, than, củi. Trước đây, công ty thủy điện Tháp Chàm cung cấp điện cho toàn tỉnh.

0: Về lịch sử, ngày trước tỉnh Ninh Thuận là vùng đất thuộc Chiêm Thành. Đời chúa Nguyễn Phúc Tần, sau khi đánh thắng Ba Thấm, lấy sông Phan Rang làm ranh giới hai nước. Năm 1692, vua Chiêm là Bà Tranh đem quân quấy nhiễu. Chúa Nguyễn Phúc Chu đem quân đi đánh và bắt được Bà Tranh, bèn sáp nhập đất Chiêm Thành vào nước ta và đặt tên là Trấn Thuận Thành. Năm 1697, thành lập Phủ Bình Thuận và Dinh Bình Thuận, có các đạo Phan Thiết, Phan Lan, Ma Ly và Phố Hài. Đời Gia Long, Dinh Bình Thuận đổi thành trấn. Đời Minh Mạng, đạo Phan Lan đổi thành huyện An Phước. Đến năm 1832, Trấn Thuận Thành đổi thành tỉnh Bình Thuận, gồm hai phủ Ninh Thuận và Hàm Thuận. Năm 1888, phủ Ninh Thuận sáp nhập vào Khánh Hòa. Năm 1913, được tách rời và trở thành tỉnh Ninh Thuận. Năm 1915, lại trở thành một phủ của tỉnh Khánh Hòa. Năm 1922, phủ Ninh Thuận được đổi thành đạo. Đến năm 1942, đổi lại là tỉnh.
1: Trước năm 1975, tỉnh Ninh Thuận có các quận như Bửu Sơn, Tháp Chàm, An Phước, Du Long và Thanh Hải, tức Ninh Chữ. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do vào năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy thành lập Thuận Hải và thay đổi cơ cấu hành chính như sau: thị xã Phan Thiết và bãi huyện Ninh Hải, Thanh Hải, Du Long, An Sơn gồm An Phước, Bửu Sơn, Bắc Bình, Hàm Thuận, Hàm Tân, Đức Linh và Phú Quý. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1981, Quốc hội Cộng sản lại chia tỉnh Thuận Hải ra làm hai tỉnh là Ninh Thuận và Bình Thuận. Tỉnh Ninh Thuận gồm các thị xã Phan Rang, Tháp Chàm và ba huyện Ninh Sơn, Ninh Hải và Ninh Phước.
0: Về di tích và thắng cảnh, Ninh Thuận có một số thắng cảnh di tích như sau:
1: tháp Borrome thuộc xã An Xuân, tháp xây bằng gạch với bức hình đá chạm thần Shiva và hai tượng nữ thần;
0: bãi Ninh Chữ cách Phan Rang 6 cây số, dọc đường ra đến biển có những núi đá và đồng lúa, trên bờ trồng dương liễu, cảnh trí nên thơ;
1: bãi Cà Ná nằm dọc theo quốc lộ 1, phía trên là núi, dưới là biển. Bãi biển có khu núi đá trắng với cấu trúc tự nhiên thơ mộng đã tạo nên phong cảnh bãi Cà Ná tuyệt đẹp.
0: Núi đá Chồng cách thị xã Phan Rang khoảng 8 cây số về hướng đông. Trên núi này có một số hòn đá hình dạng rất lạ mà người dân địa phương đặt là đá mặt quỷ, đá dao, với nhiều truyền thuyết ly kỳ.
1: Mũi Dinh thuộc xã Sơn Hải do một nhánh của dải đầu cả chạy lấn ra biển tạo thành. Mũi Dinh cao hơn mặt biển gần 200 thước. Trước năm 1975, nơi này có đài khí tượng và ngọn hải đăng hướng dẫn tàu bè.
0: Đập Nha Trinh xây năm 1888 ở xã Mỹ Sơn, dài 300 thước bắc ngang qua sông Cái. Chung quanh đập là tre và cây cối của xóm làng, cộng với cảnh thác nước hùng vĩ, trông như một bức tranh thủy mạc thật đẹp.
1: Rừng dừa Hiệp Mỹ thuộc quận Du Long, phong cảnh thật đẹp mắt, dưới rừng dừa dài hơn 2 cây số và bề ngang nhìn không thấy chỗ tận cùng.
0: Đèo Ngoạn Mục, trên đường đi Đà Lạt sẽ gặp đèo này, gần thị trấn Sông Pha. Khí hậu nơi này luôn luôn mát dịu, hướng xuống thung lũng là màu xanh của rừng bạc ngàn.
1: Ba Tháp ở xã Hồ Hải có 3 ngôi tháp Chàm, hiện nay chỉ còn 2 nhưng dân chúng quen gọi là Ba Tháp.
0: Tháp Hòa Lai, trên một ngọn đồi của thị trấn Tháp Chàm thuộc quận Bửu Sơn ở làng Đức Nhân, cách Phan Rang 6 cây số, thờ vị thần nông Polon Garai có công dẫn thủy nhập điền giúp dân Chiêm Thành. Tháp do vua Chế Mân xây vào đầu thế kỷ thứ 14. Vua Chiêm này là người đã dâng châu Ô và châu Lý để cưới Huyền Trân công chúa. Bên trong tháp có các vật thờ tự theo cổ tục Chiêm Thành.

hay tình nhẹ như tơ, mộng ngoài biên giới mơ hồ chẳng ngăn.

0: Ninh Thuận còn có một thắng cảnh rất độc đáo là những đồi cát rất lớn ở Phan Rang.
1: Quận An Phước, quê danh sĩ Lê Thị Bích đời Nguyễn, hiệu Nguyễn Nhược Thị. Lúc nhỏ, bà tỏ ra rất thông minh, mẫn tiệp, có tiếng hay chữ. Đến đời Thành Thái năm thứ hai 1892, bà được phong chức Tam Giai Lễ Tân. Nữ sĩ Nguyễn Nhược Thị là tác giả tập truyện ký Loan Dư Hạnh Thục Quốc Âm Ca, gọi tắt là Hạnh Thục Ca, một sử liệu quý giá ghi lại việc Vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết rời khỏi kinh thành Huế năm 1885 và mưu cầu việc khởi nghĩa chống thực dân Pháp.
0: Quận Thanh Hải, quê của cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thời trong quân đội ông giữ chức trung tướng và trải qua cuộc chinh biến, ông trở thành vị lãnh đạo đầu tiên của nền đề nghị Cộng Hòa sau cuộc bầu cử năm 1967 và giữ chức vụ này thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa sau cuộc bầu cử độc diễn.
1: Khi miền Nam rơi dần vào tay Việt Cộng, ông tuyên bố từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975 và trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Ngay sau đó, ông rời đất nước đang trong cảnh nguy khốn vì chiến tranh để sang Đài Loan lánh nạn và cuối cùng định cư tại Hoa Kỳ cho đến khi qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại Boston, tiểu bang Massachusetts, hưởng thọ 78 tuổi.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Ninh Thuận, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: anh nào vợ chán vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
10: Nhà quay Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang for Sport Box Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
11: Thứ năm, ngày 13 tháng 8, lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
12: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
13: Life.com. Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Có thể quý vị đã biết Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đoạn trừ phiền não. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ở trong nhà Phật có hai cái chữ phiền não nằm ở nơi cửa miệng của tất cả mọi người. Phiền não vô tận vô cùng, ai cũng thể than thở mình phiền não đầy dày ở nơi con người, ở trong tâm hồn của mình. Phiền não là cái gì thưa quý vị? Lòng ham muốn một khi trỗi dậy, nó nung đốt cái tâm tư của mình, khiến cho đầu óc mình sinh ra đủ thứ bực dọc đau khổ. Như thế đó là phiền não. Khi nào ở trong lòng của mình nóng dần tức tối buồn phiền, như một những ngọn lửa lúc nào nó cũng thiêu đốt, đó là phiền não. Đi trong đêm tối không có ánh sáng để soi đường, lại chẳng biết đâu là đâu, quờ quàng. Như thế đó khiến cho mình hoang mang sợ hãi, đó gọi là phiền não. Và ba cái thứ phiền não tôi mới vừa nói đó, tham sân si, ba cái đó được gọi là ba thứ căn bản phiền não ở nơi cái đời sống của con người và ở chúng sanh. Và tất cả phiền não đó đều đưa con người tới đau khổ hết cả. Chẳng có thứ phiền não nào mà cho con người hạnh phúc an vui hết. Bên cạnh ba cái mà ta gọi là căn bản phiền não ấy, còn biết bao nhiêu những thứ phiền não khác. Khi mình bất mãn điều này, khi mình bực bội điều kia, khi gặp phải một điều không như ý, khi gặp phải cái người ghét bỏ mình, khi gặp phải những hoàn cảnh trái ngang trong cuộc đời, tất cả những cái đó đều là phiền não hết tất cả. Cho nên phiền não ấy chính là gì? Chính là đau khổ đó quý vị. Cái gì nó trói buộc mình, không cho mình an lạc, không cho mình hạnh phúc, cái đó là phiền não. Và Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe, làm cái điều không đáng làm, không làm cái điều đáng làm. Ai mà như thế, người đó sẽ sống với phiền não chồng chất không bao giờ ngừng hết tất cả. Làm điều đáng làm, không làm điều không đáng làm, người đó phiền não sẽ từ từ tiêu mất. Làm điều không đáng làm là gì quý vị? Trong im lặng như thế này, có người nói chuyện ồn ào, có người gây gỗ, có người la hét, kẻ đó là người làm những điều, nói những điều mà không đáng làm, đáng nói. Và người đó sẽ gánh lấy cái phiền não. Bởi đâu? Bởi vì người đó sẽ bị bao nhiêu người chung quanh họ buồn phiền, họ tức tối. Người đó sẽ nhận chịu lấy cái sự khinh ghét của kẻ này, của người khác. Bởi vì mình đã tỏ ra một cái thái độ mất sự tôn trọng đối với những người khác. Đó là làm cái điều không đáng làm. Thay vì nói một lời ngọt ngào để có thể xoa dịu cái sự giận dữ của người vợ kia, người chồng này chỉ biết la biết hét, và rồi sẽ đưa tới vợ chồng đổ vỡ. Như thế đó, người đó đã làm một điều không đáng làm. Và vì làm điều không đáng làm như vậy mà hạnh phúc của gia đình đưa tới tan vỡ. Đúng là đứa con của mình nó làm một điều hư hỏng, nhưng thay vì người cha đem cái tấm lòng thương con mà dạy dỗ cho con, để cho con mình nó biết điều sai điều quỷ mà nó bỏ đi, thì ở đây kêu con ra mà chửi bới mà đánh mắng, để rồi cuối cùng đứa con ôm hận mà bỏ cha bỏ mẹ ra đi. Khi mà con ra đi rồi, cha mẹ làm sao vui được, và ngay cả bản thân của đứa con đó chỉ còn sống với một cái tâm giận dữ đối với ngay chính cha mẹ ruột thịt của mình. Như thế đó làm một cái điều không đáng làm, cho nên đưa tới phiền não. làm cái điều không đáng làm chắc chắn đưa tới phiền não. Rượu chè cờ bạc đó là những thứ hại người, là những thứ làm tán gia bại sản, là những thứ mà nó gây đổ vỡ trong hạnh phúc của gia đình. Biết bao nhiêu người biết như vậy mà vẫn tiếp tục rượu chè, vẫn tiếp tục cờ bạc, vẫn không dừng tay lại được trước những cái cám dỗ đẩy con người đi vào trong cuộc sống đen tối. Ai là người làm cái điều không đáng làm như vậy thì ngày nay dù có giàu có bao nhiêu cũng sẽ có ngày mà bán hết tất cả nhà cửa để cuối cùng trở thành những người vô gia cư, vô nghề nghiệp. Và cái đó, thưa quý vị, tôi đã từng thấy ở trong đời. Làm điều không đáng làm, biết bao nhiêu điều không đáng làm trong cuộc sống chúng ta hàng ngày quý vị. Cầm một cái lon bia mà uống, thay vì bỏ cái lon bia đó vào trong thùng rác, đem quăng nó ra ở địa đường, làm điều đó là điều không đáng làm. Thay vì mình ăn cơm, ăn một cách cho đàng hoàng, ăn một cách cho gọn gàng, không lấy cơm, lấy nước, đủ thứ cả, ăn xong rồi vậy ra khắp tất cả mọi nơi. Những người đó đang tự làm khổ mình mà không hay không biết. Bởi vì những kẻ đó, thưa quý vị, rồi sẽ có cái lúc không có một hạt gạo để ăn. Khi mình không biết quý trọng những cái của cải vật chất mà xã hội trời đất ban tặng cho mình, kẻ đó sớm muộn gì cũng phải trả lại cái giá của nó. Và đó là nhân quả ở trong cuộc sống. Làm điều không đáng làm, biết bao nhiêu điều quý vị. Từ những cái điều rất nhỏ cho tới những điều rất lớn. Và chắc chắn ai là người làm như vậy, khổ đau sẽ đi theo kẻ đó như bóng theo hình. Và không chỉ khổ đau theo kẻ đó, cái khổ đau đó còn mang lại cho biết bao nhiêu người ở chung quanh mình nữa. Cho nên hãy làm điều đáng làm. Ai là người muốn sống hạnh phúc? Ai là người muốn an lạc? Ai là người muốn giải thoát mình ra khỏi đau khổ? Chưa nói gì chuyện lý thuyết xa xôi, triết lý nhà Phật, triết lý chỗ này chỗ khác. Chỉ cần biết hãy làm những điều đáng làm. Và điều gì là điều đáng làm quý vị? Đó là những điều mang tới hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người. Làm một điều, nói một lời mà có thể ban tặng được nụ cười cho một em bé, cho đứa con của mình, cho người vợ của mình, cho người chồng của mình, tại sao mình không làm quý vị? Và tôi biết rằng có biết bao nhiêu người, nhiều khi mình chỉ cần nở một nụ cười thôi, bao nhiêu hờn giận trong cõi lòng của người chồng, người vợ tan biến, nhưng mà vẫn không chịu mở một nụ cười. Chỉ cần nói một lời, nhận lại cái lỗi lầm của mình, trách nhiệm của mình, thì chắc chắn rằng kẻ kia sẽ không còn tiếp tục trách móc hờn giận, nhưng mà vẫn không bao giờ đủ can đảm mà nói được một lời như vậy. Làm điều đáng làm. Không phải mình không biết cái điều này đáng làm, không phải mình không biết rằng cái điều đáng làm này sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho chính mình trong cuộc sống. Nhưng mà rất nhiều khi mình không đủ sức, đủ cái ý chí nghị lực, đủ cái dũng cảm để làm một cái điều đáng làm như vậy. Những điều đó, thưa quý vị, nhiều khi chẳng mất công gì, chẳng mất tiền, chẳng mất bạc gì hết. Chỉ một nụ cười mà vợ chồng an vui, mà con cái an vui, không mất bất cứ một cái gì hết cả. Nhưng mà những cái đó nhiều khi mình không làm được, thì đừng trách ai mang lại khổ đau cho mình hết cả. Chính mình không làm một cái điều đáng làm như vậy, cho nên hạnh phúc nó đã không đến với mình, cho nên gia đình của mình đã trở thành một ngục tù. Làm điều đáng làm. Điều gì mà mang tới hạnh phúc cho mình? Mang tới hạnh phúc cho người. Hạnh phúc cho mình hôm nay và ngày mai, hạnh phúc cho người hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, đó là điều đáng làm. Và ai là người muốn sống hạnh phúc, muốn sống an vui, người đó hãy làm những điều đáng làm như vậy. Hãy nói những lời đáng nói như vậy. Có nhiều người cứ nói huyên thuyên suốt ngày, cứ càm ràm chuyện này chuyện kia suốt ngày. Ai mà ở gần những người đó, thú thật, tôi không biết làm sao mà sống với họ cho nổi. Những kẻ đó là những kẻ đang gieo rắc cái đau khổ cho mình, cho kẻ khác đó. Cho nên hãy không làm những điều không đáng làm, những điều nào mà đưa mình tới đau khổ, đưa những người chung quanh mình tới đau khổ, đưa vợ, đưa chồng, đưa con cái của mình tới đau khổ. Thì dù chỉ một lời nói, mình cũng nguyện không bao giờ nói. Dù một việc làm nhỏ, mình cũng nguyện không bao giờ làm. Ai là người không làm những điều không đáng làm như vậy? Người đó là người biết sống hạnh phúc. Người đó là người biết tạo lập cái hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình của mình đó. Hạnh phúc nhiều khi không phải mua bằng tiền bạc đâu quý vị. Hạnh phúc nhiều khi không cần phải tốn công để mà lao nhọc, để mình phải chờ đợi lâu ngày, lâu tháng đâu. Hạnh phúc nhiều khi không phải là cái ở đâu ngoài xa kia để mình đi tìm. Hạnh phúc nằm ngay ở chính mình. Chỉ cần nói một lời đáng nói, chỉ cần im lặng cái lúc đáng im lặng, chỉ cần làm một điều đáng làm, chỉ cần đừng làm những điều không đáng làm. Thưa quý vị, hạnh phúc có mặt ngay ở giờ phút này, chẳng cần phải đợi chờ đâu xa hết cả. Còn nếu không như vậy, người đó thưa quý vị sẽ sống mãi ở trong phiền não, trong đau khổ. Và đó chính là cái lời của Đức Phật dạy. Mở rộng cái lời của Đức Phật dạy đó, ta cũng có thể thấy thêm được rằng biết cái điều không đáng biết, cái đó gọi là vô minh, là cái ngu si đó thưa quý vị. Cái ngu ở trong đạo của Phật hay gọi là vô minh là không sáng, không có nghĩa là không biết, mà có cái nghĩa là biết những điều không đáng biết mà không biết những điều đáng biết, thì cái đó cũng gọi là vô minh. Nhân quả là điều đáng biết biết bao nhiêu, thế mà không bao giờ biết đến. Và bởi vì không biết tới nhân tới quả, cho nên mình cứ nói cho sướng miệng, hành động cho thỏa mãn cơn tức giận của mình, chỉ biết sống để thỏa mãn bao nhiêu cái dục vọng ham muốn ở cái con người của mình. Kẻ đó chắc chắn sẽ dìm cuộc đời mình ở trong đau khổ. Và kẻ đó gọi là kẻ vô minh, bởi vì kẻ đó biết những điều không đáng biết. Cờ bạc là cái không đáng biết, rượu chè là cái không đáng biết, mưu mô quỷ kế để mà hại người này cướp của kẻ kia, đó là cái không đáng biết. Mà cứ biết những cái đó, gọi kẻ đó là vô minh, tức là biết những điều không đáng biết. Làm quan mà chỉ biết tham nhũng, chỉ biết ăn hối lộ, chỉ biết tìm mọi cách để mà bóc lột người dân, đó là những kẻ sống trong vô minh, bởi vì họ biết những điều không đáng biết. Còn làm những điều mà lời nước, lời nhà, làm những điều lời lạc cho người dân, thì những điều đó mấy ông quan ông tước chẳng bao giờ biết tới, chẳng bao giờ nghĩ tới. Những kẻ đó là những kẻ vô minh ở trong đời sống, trong xã hội. Mình biết những điều không đáng biết, biết chuyện ăn chơi, biết chuyện chỗ này nhảy nhót, chỗ kia rượu chè, chỗ nọ cờ bạc. Biết những cái đó là biết những cái không đáng biết. Còn cái đáng biết, biết nghề, biết nghiệp cho hay, biết chân, biết quả để bỏ điều ác, làm điều lành, biết chánh, biết tà để đừng để mình đi vào con đường của tà ma, biết người ngay, biết kẻ gian để mình biết theo kẻ ngay, biết tránh người gian. Những cái đó là những cái đáng biết biết bao nhiêu. Biết thiện, biết ác, biết thiện để làm, biết ác để bỏ. Những cái đó là những cái đáng biết biết bao nhiêu. Và ai là người biết những cái đó? Những người đó gọi là những người trí ở trong đạo của Phật. Chứ không phải là cứ biết nhiều là gọi là kẻ trí đâu. Biết ăn, biết chơi, biết phố phường chỗ này, biết chơi bời chỗ kia, mưu mô quỷ kế thì không thua ai trong đời này hết cả. Cờ bạc rượu chè cũng chẳng thua ai hết. Những kẻ đó là những kẻ trong đạo của Phật mà nói, những kẻ u mê nhất ở trong đời. Bởi vì những kẻ đó đã biết những điều không đáng biết, còn những điều đáng biết thì lại không biết. Trí và ngu nhiều khi nó chỉ nằm ở cái chỗ đó thôi. Và đó cũng chính là cái chỗ mà quyết định cho cái đời sống của mình là hạnh phúc hay là đau khổ. Nghe những điều không đáng nghe, mà lại không nghe những điều đáng nghe. Nghe những điều gì không đáng nghe? Những cái lời ru nịnh hót thì ưa nghe, những lời ca tiếng nhạc ru hồn người thì lại ưa nghe. Rồi ưa nghe chuyện xấu của người này, ưa nghe chuyện xấu của người kia. Tôi từng biết có người cả ngày 12 tiếng đồng hồ ngồi trên cái bàn máy may mà cứ kê cái điện thoại để rồi nghe cái bà bên kia kể chuyện hết ông này tới bà nọ, rồi kể lại cho bao nhiêu chuyện ông này bà nọ. Nghe những chuyện đó làm gì quý vị? Nghe những chuyện đó chỉ làm khổ mình thôi, chỉ làm khổ người thôi, chỉ làm rối loạn cái tâm trí của mình thôi. Mà là con người của mình tự ưa nghe những chuyện đó lắm. Mà bảo đảm với quý vị, có người bảo rằng cái chuyện đó nó không thật bởi vì nó là chuyện đồn, thì làm sao đúng sự thật được. Mà mình ưa nghe lắm, ưa nghe cái cô này thế này, ông kia thế nọ, bà kia thế khác. Nghe những chuyện đó thì sướng vô cùng, bỏ cả ngày cả đêm ra mà nghe cũng được. Nghe chuyện ma thì càng hay nữa. Trước đây tôi nhớ ở tại thành phố Houston này có một cái đài phát thanh, tối nào cũng là kể chuyện ma thôi. Có nhiều bữa chủ nhật mấy bác Phật tử chùa đấy trông ai hết. Tôi tới buổi sáng chủ nhật thấy mặt mày rất bơ phờ, sao các bác ngủ cũng được à? Cho thưa thầy, cái hôm con tự dưng mở đài cứ nghe người ta nghe cái chuyện ma, rồi cuối cùng không ngủ được. Mà đã nghe chuyện ma không ngủ được mà cứ tiếp tục đêm nào cũng cứ mở ra mà nghe như vậy. Nghe những cái đó nó làm cho cái tâm mình hoang mang sợ hãi. Nghe những cái đó có gì hay ho đâu quý vị. Nghe những cái mà không đáng nghe thì nó làm hư, thưa quý vị, hư cả cái tâm của mình, hư cả cái con người của mình và hư cả cái đời sống của mình. Cho nên bí quyết của hạnh phúc chẳng cần cái gì cao xa hết, đó là hãy nghe những gì đáng nghe. Một lời dạy mà hay, hãy lắng nghe đi. Một lời khuyên mà phải, mình hãy lắng nghe đi. Một cái lời chỉ trích mà đúng, mình hãy nghe và đủ can đảm để nghe mà sửa chữa. Những cái đáng nghe thì không chịu nghe, những cái không đáng nghe thì ưa nghe. Nghe chuyện thị phi của người, nghe chuyện ma chuyện quỷ, toàn là những cái chuyện mà làm dao động hoang mang tâm hồn con người của mình, chẳng ích lợi gì hết tất cả. Cho nên trong cái đạo của Phật, bởi vì mình biết quá nhiều những điều không đáng biết, bởi vì mình nghe quá nhiều những điều không đáng nghe, bởi vì mình nói quá nhiều những điều không đáng nói, cho nên bước đầu của người tu tập là gì? Là khép bởi con mắt lại, đồng hoang mang tâm hồn con người của mình, chẳng ích lợi gì hết tất cả. Cho nên trong cái đạo của Phật, bởi vì mình biết quá nhiều những điều không đáng biết, bởi vì mình nghe quá nhiều những điều không đáng nghe, bởi vì mình nói quá nhiều những điều không đáng nói, cho nên bước đầu của người tu tập là gì? Là khép bớt con mắt lại để bớt thấy những điều không đáng thấy, khép bớt cái miệng lại để bớt

Đó là cái kỷ luật đầu tiên của những người đi tu, những người tìm cầu hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Mong rằng trong cái lời của Phật dạy như vậy mà chúng ta có thể học được một bài học cho chính cái hạnh phúc của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị hãy học, hãy chiêm nghiệm để làm sao nói được cái điều mà đáng nói đi, làm được một cái điều đáng làm, nghe được cái điều đáng nghe. Và nhớ, không nghe điều không đáng nghe, không nói điều không đáng nói, không làm điều không đáng làm. Ai là người như vậy? Người đó sống hạnh phúc, và người đó ban tặng hạnh phúc biết bao nhiêu cho tất cả những người chung quanh của mình. Xin cảm ơn tất cả.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

rapper Trần Yến Xào Fukudan tin chức làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA tin chức Yến Xào Fukudan và vitamin thiết yếu Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
7: King's Golden Oils,
6: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
7: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
8: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Dạ thưa quý thính giả, vào năm 1993, có một cuộc thi tuyển lựa tài năng âm nhạc tổ chức ở vũ trường Valeris của nhạc sĩ Ngọc Chánh tại California, được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Cuộc thi kéo dài 10 tháng với 172 thí sinh đạt kết quả mỹ mãn. Cũng từ cuộc tuyển lựa đó, từ những tiếng hát và những tấm lòng đó, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, sinh năm 1937, mất năm 2000, đã cảm tác ca khúc Từ Tiếng Hát Tiếp Nối. Như lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng đến các tiếng hát trẻ, những người sẽ chung tay gìn giữ dòng nhạc vàng cũng như tiếp nối và làm rạng rỡ thêm nền âm nhạc Việt Nam. Đã hơn 30 năm từ ngày tác phẩm Từ Tiếng Hát Tiếp Nối ra đời, mong ước năm nào của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên dường như đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ông. Khi hôm nay, dòng nhạc vàng với nhiều thể điệu không những được các ca sĩ trẻ từ cuộc thi đó duy trì, mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trẻ hải ngoại và cả trong nước. Để từ đó, có những giọng ca đang tiếp bước vào hàng tiếng hát tiếp nối. Cất cao những giai điệu đẹp đẽ hình thành từ thời Việt Nam Cộng Hòa và tại hải ngoại. Trong tâm tình này, khởi từ hôm nay và giờ này, hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, thương mời quý thính giả khắp nơi cùng theo dõi chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối do Nam Dương thực hiện. Qua chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những tiếng hát từ khắp nơi đã và đang tiếp tục duy trì cũng như dung đắp sức sống cho dòng nhạc vàng. Để qua đó, chúng ta xác tín rằng, qua bao thăng trầm của thời cuộc, dòng nhạc vàng sẽ tiếp tục đứng vững khi ngày càng có nhiều người thuộc nhiều thế hệ. Như lời cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên: em vẫn hát cùng ta, tiếp nối giọng ca, hát lên giùm ta một trời nhớ nhung. Và trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối số đầu tiên, sau đây chúng ta cùng bước vào không gian âm nhạc của người đã sáng tác ca khúc Từ Tiếng Hát Tiếp Nối, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Đưa Em Vào Hạ, được cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên sáng tác vào năm 1967 qua tiếng hát cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Đưa Em Vào Hạ với những ca từ thật giản dị nhưng rất da diết và lôi cuốn, dễ khiến người nghe như nhập tâm và sống lại một thời binh lửa khó quên. Anh muốn dẫn em rời phố chợ dài ngày để đưa em vào miền xa của những vùng rừng thiên thanh xanh thẳm, nơi những người lính đang làm tròn nghĩa vụ với quê hương đất nước. Đưa em qua những vùng đất lở sông bồi để thăm lại những người bạn cũ, vì lời thề ra đi gìn giữ non sông mà mãi vẫn còn biền biệt chưa về. Đưa em tới nhìn dòng sông định mệnh chia đôi sơn hà. Còn gì nữa đâu mà đau đớn khi chiều tàn bên bờ sông, ngóng về em mà nhớ thương da diết. Anh cũng thương bước chân em nơi quê nhà đang ngóng chờ anh trong điêu tàn vì cuộc chiến. Lặng nhìn em bước đơn côi mà anh chỉ biết bồi hồi trong câm nín. Anh hứa dù mùa hạ này có qua thật mau đi chăng nữa, anh cũng sẽ về thăm em và đưa em tới cuối con đường quê hương của tụi mình. Mong em hãy thương những người giết giặc ngày đêm. Thưa quý vị, Đưa Em Vào Hạ từng được giới thiệu đến người dân miền Nam trước 1975 qua hai tiếng hát Duy Khánh và Thanh Tuyền. Sau 1975, tại hải ngoại, cố ca nhạc sĩ Duy Khánh trình bày lại nhạc phẩm này, cũng là phiên bản mà quý vị vừa nghe. Sau đó có Chế Linh, Duy Quang, Hương Lan trình bày. Tiếp sau có Tuấn Vũ, Trường Vũ, và gần đây nhất là các tiếng hát tiếp nối Khánh Lâm, Đàn Nguyên. Đặc biệt, trong bản thu âm mới nhất ra mắt vào năm 2020, 53 năm sau ngày tác phẩm ra đời, với tiếng hát nam ca sĩ trẻ

Quỳnh Phi Tiễn sinh năm 1982 tại tỉnh Trà Vinh. Ba là một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và cả gia đình tới Hoa Kỳ theo diện HO năm 1995, cư ngụ tại Arizona. Khi còn nhỏ, Phi Tiễn đã thuộc rất nhiều bài nhạc quê hương và khi tới Hoa Kỳ tiếp tục ca hát tại các sự kiện cộng đồng. Anh từng tham dự nhiều cuộc thi ca hát do cộng đồng tổ chức và có một lần đoạt giải nhất năm 2000 lúc 18 tuổi. Năm 2008, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi tổ chức thi hát, Phi Tiễn cũng dự thi và được hạng tư. Sau đó anh trở lại trường và hoàn tất bằng cử nhân tại Đại học Arizona. Đến năm 2011, trong cuộc thi giọng ca vàng do Trung tâm Asia và Đài truyền hình SBTN tổ chức, với mộ điệu đã đón nhận một tài năng trẻ, Quỳnh Phi Tiễn. Kể từ đó, khán thính giả khắp nơi luôn dõi theo bước chân tiếng hát tiếp nối này với một sự thương mến đặc biệt.

Dạ thưa quý thính giả, từ thập niên 1960 tới 1970 đã có rất nhiều nhạc sĩ viết về cái mốc 20 năm. Ngược dòng lịch sử, các cuộc chinh chiến nổ ra từ thập niên 1940 và bắt đầu lan rộng từ giai đoạn 1954-1955 cho tới thập niên 1960 thì dân tộc Việt Nam trải qua các cuộc chinh chiến hơn 20 năm. Một con số được nhiều nhạc sĩ đưa vào trong bài hát của mình như nhạc sĩ Duy Khánh đã viết: hơn 20 năm chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàn. Trong bài Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê, sáng tác vào khoảng năm 1965. Nhạc sĩ Anh Bằng nhắc tới 20 năm trong bài hát Ngoại Ô Buồn, sáng tác khoảng 1967. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Còn với nhạc sĩ Trầm Tử Thiền, thì qua bài 7.000 đêm góp lại, nếu ta làm một phép tính nhân chia cộng trừ thì cũng ra con số gần 20 năm. 20 năm cũng là cái mốc của một đời người, tuổi 20 của thanh xuân, của thời trai trẻ. Trước 1975, 7.000 đêm góp lại từng được trình bày rất thành công qua hai tiếng hát Trung Chỉnh và Phương Dung. Sau 1975, tại hải ngoại, Thanh Tuyền, Hương Lan, vân vân đã lần lượt cho ra mắt những bản thâu âm mới của nhạc phẩm này. Và sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức 7.000 đêm góp lại qua tiếng hát nữ danh ca Hương Lan, thâu âm sau 1975.

Sao lại là 7.000 đêm? Phải chăng qua 7.000 đêm là 20 năm, đủ để những người trai thành sử rạng ngời và những người em thấm ngọt son môi? Qua 7.000 đêm, những chàng trai cô gái sẽ trưởng thành, sẽ tiếp nối chặng đường phía trước của các bậc ông cha. 20 năm đủ cho một người có sự chín chắn và có sự trưởng thành từ trong cách nghĩ đến hành động để có thể gánh vác trên vai những trọng trách của thời cuộc. 7.000 đêm đi qua là cả thời gian đã làm tóc mẹ bạc màu, áo chị cũng sờn bâu. Là 7.000 đêm súng ru em ngủ, giấc ngủ hao mòn chưa bao giờ được tròn. Vì tiếng súng giặc thù vẫn còn đó, thì tiếng oán hờn ngày đêm vẫn còn vang nơi nơi. Vì cơn mơ thành bại vẫn chưa dứt, thì bao nước mắt đau thương vẫn còn đeo bám, và bao thế hệ vẫn phải tiếp tục ra sức gồng gánh. 7.000 đêm cũng là 20 năm để biết tình đời lần đầu. Rồi qua những phút êm đềm nào đó sẽ nuôi dưỡng tình đầu ấy để kết thành duyên nợ. Ta thấy rằng đó là tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ. Dẫu biết rằng về với người chưa được trọn đêm vui vì vẫn đang trong thời ly loạn, nên niềm vui chưa trọn đã phải ra đi để làm tròn trách nhiệm với quê hương. Và thưa quý vị, năm 2023, 55 năm sau ngày Trầm Tử Thiên sáng tác 7.000 đêm góp lại. Từ Đắk Lắk, Việt Nam, một tiếng hát trẻ xuất thân là nông dân tiếp tục thay ông truyền tải thông điệp của nhạc phẩm này đến các thế hệ tiếp nối. Nữ ca sĩ Hoàng Hải, sinh năm 1993.

Theo lời Hoàng Hải, nhà cô nằm trong một vùng quê rất nghèo, quanh năm chỉ biết nương rẫy, không có tụ điểm ca hát, cũng chẳng có nổi quán cà phê nào, nên cô quyết định vào Sài Gòn để tìm cơ hội. Ý định của cô khiến cha mẹ lo lắng vì nghĩ cô không thể đứng trên sân khấu do thanh lẫn sắc chẳng bằng ai. Giữa cuộc sống mới mẻ, Hoàng Hải phải làm nhân viên phục vụ nhà hàng và những công việc lặt vặt để có tiền trang trải. Mặc dù vậy, bên trong cô gái này luôn có một niềm tin mạnh mẽ với âm nhạc. Cô quyết định tham gia cuộc thi Thần Tượng Bolero năm 2018 và được nữ ca sĩ Như Quỳnh chọn về đội. Mặc dù không đạt thứ hạng cao, nhưng cuộc thi này đã đánh dấu bước đệm quan trọng giúp Hoàng Hải được giới mộ điệu nhạc vàng yêu mến.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa nhìn lại hai nhạc phẩm tiêu biểu của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, Đưa Em Vào Hạ và 7.000 Đêm Góp Lại, trong những bản thâu âm mới nhất sau hơn nửa thế kỷ hai tác phẩm ra đời. Đến đây, Nam Dương xin khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối số đầu tiên và chắc chắn sẽ trở lại với di sản âm nhạc của vị nhạc sĩ đáng kính này trong những dịp thích hợp. Xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình. Xin cảm ơn cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Xin cảm ơn những tiếng hát muôn năm cũ, Duy Khánh, Hương Lan. Và xin cảm ơn hai tiếng hát tiếp nối, Quỳnh Phi Tiễn và...

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
8: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Belle Medical Center tọa lạc tại 12924 Belle Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belle Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: Belle nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Belle, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng sẽ đến với tất cả quý vị vào thứ ba từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại là 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình với chúng tôi. Chương trình được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình và chúng tôi mong muốn là quý vị có thể gọi vô sớm nếu quý vị có những câu hỏi để chúng ta có thể có nhiều thời gian giải thích cũng như là trao đổi cũng như là nói chuyện chung quanh các câu hỏi của quý vị. Trong những cái chương trình thường lệ thì chúng tôi thấy cuối chương trình quý vị gọi vô đông hơn. Anh Dũng, tuần vừa qua có gì lạ không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh, lạ thì không có gì lạ thưa chị Minh, tại vì công việc của em bây giờ thì là đi trở lại tuần tra ở ngoài đường, đi patrol, nên có rất nhiều những cái cuộc gọi của người dân gọi vào và mình có những cái cách mình cư xử, mình xử việc khác nhau thưa chị. Nhưng mà chỉ có một cái điều em thấy là giống như quý ông bà cụ mình hay nói là hét ra lửa, để mà nói với cái người có uy quyền lắm, nhưng mà em không biết là cái cảm giác hét ra lửa như thế nào, em chỉ biết là thở ra khói thôi. Rất là nóng thưa chị. Nãy trên đường tới lên trên đài đây mà em nhìn vào trong xe để là nhiệt độ khoảng 100 độ rồi thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, đúng rồi, 100 độ là còn đỡ đó, tới hồi chiều về là nhiệt độ cũng phải 100 thêm vài con số lẻ nữa, cho nên thở ra khói thì cũng có. Muốn hỏi anh Dũng trước một câu gì nè. Sau nhiều năm mình không có đi patrol đó, anh đi ra ngoài đường anh thấy những cái lỗi mà chúng ta thường hay phạm, không có đáng có, không có đáng bị tích kịch, đó là những cái lỗi gì mà chúng ta có thể tránh được hay không?
1: Dạ vâng thưa chị, trước hết nói về những cái lỗi của người dân mà có thể tránh được mà mình họ vô tình họ không tránh, em muốn nói về cái sự bỡ ngỡ của em. Tuy là cảnh sát 30 năm rồi và đã đi tuần tra ngoài những con đường của hạt Hell's County cũng như Fort Bend County cho 25 năm, nhưng mà khi mà quay lại patrol sau khi hơn 4 năm không có đi tuần tra nữa thì rất là bỡ ngỡ thưa chị, tại vì mình phải dệt lại những cái phải xem lại những cái cách mà họ có những cái luật lệ mới ra trong cái của cái trong cách cư xử xử việc của tất cả những cái cuộc gọi từ người dân, rồi tới cái cách mà sử dụng cái máy của cảnh sát như thế nào. Nên cái ngày mà em đầu tiên em ngồi vô lại cái xe patrol, nó rất là bỡ ngỡ thưa chị. Có cái cảm giác giống như là mình một người nhân viên tân cảnh sát mới ra trường vậy. Vâng, cái mà em thấy có cái mà mình dễ mà bị phạm vào mà tuy nhiên mình có thể tránh được thưa chị, là cái mà em thấy những cái stop sign. Người đa số mọi người cứ nghĩ là tôi chạy tới cái stop sign đó tôi chậm lại, gần như mình cảm giác mình nghĩ là mình đã ngừng rồi thì nó là ngừng rồi, nhưng mà thật sự chứ không phải là như vậy. Phải là bốn cái bánh xe của mình phải ngừng hẳn lại, như vậy mới là đúng cái stop sign thưa chị Minh. Có nhiều người em stop lại thì nói ô tôi stop lại rồi mà, nó không, em đưa cho con cái video luôn. Thì họ mới không có cãi nữa thưa chị. Họ mới ô tôi tưởng tôi đã ngừng lại. Dạ không, bốn cái bánh xe của mình phải ngừng lại hẳn luôn thì mới là một cái stop sign. Còn nếu mà mình tới cái stop sign mà cái bốn bánh xe của mình vẫn còn di chuyển dù rất là chậm thì cái đó vẫn chưa phải là stop sign. Nhân viên cảnh sát vẫn có thể viết cho mình một cái giấy phạt. là fail to stop, stop sign hoặc là red stop sign thưa chị Minh.
0: Cái lỗi đó là lỗi thường thấy nhất phải không? Mà người ta hay cãi là mà tôi dừng lại này. Nhưng mà thật ra người ta chạy chậm phải không?
1: Dạ,
0: ta
1: vâng.
0: Chạy chậm ra lại rồi xong rồi người ta quẹo.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Rất là dễ bị phạm vào. Và cái thứ hai nữa là khi mà di chuyển trên đường những cái con xa lộ thưa chị Minh, chiếc xe cảnh sát của em nó bự lắm, nó to lắm. Chiếc xe tha hồ rồi. Nên không thể nào nói là tôi không thấy chiếc xe nhân viên cảnh sát. Mà họ cứ qua mặt mình ao ao. Nhiều khi họ chăm chú vào cái phone hay là nhắn tin điện thoại hay là đang suy nghĩ một cái gì khác nữa thưa chị Minh. Cái đó cũng là một cái mà mình nên cẩn thận. Tại vì chỉ còn tuần sau nữa thôi là năm học mới 2026-2027 của các em đã bắt đầu rồi thưa chị Minh. Và theo em biết là rất rất nhiều sở cảnh sát đã bắt đầu đi ra đường để mà bắt những cái vấn đề chạy nhanh rồi này nọ thưa chị.
0: Dạ, chúng ta bắt đầu phải chú ý cái khu vực trường học rồi ha. Nhất là xe bus dừng đổ này kia cái nọ đó. Có những cái điều lưu ý là chúng ta còn có tuần nữa là các em một số học khu đã đi học lại thì đi làm phải đi làm sớm hơn rồi đó. Kẹt xe.
1: Dạ vâng, kẹt xe là cái vấn đề chắc chắn mình phải đối diện với vào tuần sau thưa chị. Tại vì có một số khu vực tránh là thứ năm này bắt đầu nhưng mà rất ít, chỉ một vài cái khu vực tránh thôi. Đa số sẽ bắt đầu vào ngày 11 hoặc ngày 12 tháng 8 vào tuần sau thưa chị.
0: Vậy thì anh có thể nhắc lại một số những cái việc mà chúng ta lưu ý khi mà chúng ta lái xe ở trong cái khu vực school zone được hay không? Cách chúng ta dừng chậm hay là cái việc chúng ta đưa đón con cái thì có những cái điều gì mà anh Dũng nhớ được mà coi là chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta đi vô cái khu vực school zone không?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh nhắc với vấn đề này. Tại vì nhiều khi mình không có để ý tới những cái đèn hoặc là những cái bảng school zone, những cái giờ của khu học tránh trường học đó. Mình chạy nhanh hơn một chút xíu thì sẽ bị cảnh sát chặn lại, viết cho mình cái giấy phạt là the speed in school zone. Và có nhiều quý vị cứ nghĩ là ví dụ cái tốc độ cho school zone chỉ cho phép là 20 mile một giờ hoặc là 25 mile một giờ, mình có quyền chạy hơn 5 mile hoặc 10 mile. Dạ không, chỉ hơn 1 mile thôi, nhân viên cảnh sát vẫn có quyền stop quý vị lại để mà viết một giấy phạt cho mình với cái tội danh là speed in school zone, chạy nhanh trong khu học tránh. Và cái thứ hai mình nên cẩn thận là giống như chị Minh vừa nhắc hồi nãy là những cái nơi mà xe school bus đón con em mình hoặc là thả con em mình xuống, thì khi mà như vậy tất cả những xe bus này sẽ có cái đèn đỏ chớp nháy. Quý vị phải nên để ý, nếu mình đi cùng chiều với xe school bus thì cái đó không có cần phải thắc mắc gì hết, mình phải bắt buộc phải đứng lại nhường đường cho các em nhé. Nếu chỉ có trong trường hợp mà mình không cần phải dừng lại là nếu quý vị chạy ngược chiều với xe bus đấy và giữa hai chiều, giữa hai cái luồng á, thì có cái rãnh côn lương hoặc là có một cái bục côn lương bằng xi măng thì trong trường hợp đó mình mới không cần ngừng lại thôi. Còn tất cả những trường hợp khác mình đều phải ngừng lại nhường đường cho cái xe bus chớp đèn đỏ thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi ngay lúc này qua số điện thoại là 713-931-1560 cũng như là trên Facebook. Quý vị cũng có thể comment các câu hỏi nếu quý vị có những câu hỏi dành cho cảnh sát Đinh Quang Dũng. Và chúng tôi xin mời 2467 ạ.
2: Chú Thức, chú Thức, chào chị Trọng Minh và anh Kinh Sát Dũng ạ.
0: Chào chú Thức.
1: Rồi, chào chú.
2: Anh Kinh Sát Dũng và chị Trọng Minh khỏe ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú.
2: Anh Dũng cho chú hỏi cái này nè, chú thấy khi tôi chuyện với anh á, chú xin nói rõ là chú không có phải thuộc dân chủ hoặc là cộng hòa gì ở đây hết, nhưng mà chú thấy cái này có vẻ gần như không có công bằng. Một số anh em mà ai bullet anh Kỳ Sĩ Dũng thì khi họ đi bắt người như vậy thì họ đeo cái mặt nạ, ok, nhưng mà hình như là không biết là một số thì người ta biện luận là tao không có muốn anh em ai bullet bị trả thù. Nhưng mà so với những người như vậy, thí dụ như anh cảnh sát Dũng hoặc là Houston Police Department hoặc là thậm chí có FBI, người ta đi bắt người ta cũng đâu cần mang mặt nạ đâu anh, đúng không? Như vậy là ai bố họ làm có đúng luật lệ và có làm đúng nguyên pháp của học viện anh? Xin mời anh.
1: À, dạ vâng, thưa chú, khi mà mình nói tới cái vấn đề mà đồng phục hoặc là cái outfit, là cái quần áo nhân viên cảnh sát mặc khi mà làm việc, thì giống như nhân viên ICE chú vừa nhắc là đeo cái mặt nạ, thì cái đó nó không có nằm vào cái hiến pháp hoặc là luật pháp, thưa chú. Cái đó là cái policy, cái luật lệ, cái của mỗi sở cảnh sát, họ cho phép nhân viên họ làm như những điều gì, thưa chú. Cái đó không có nhằm vào cái hiến pháp hoặc là luật của nước Mỹ hoặc là tiểu bang Texas, thưa chú.
2: Tôi nghe nói hình như là nếu mà như vậy thì ông thua do quốc hội làm ra, nhưng mà quốc hội là hiện nay đó, thường thường nếu mà bên hạ viện nó thường thường có hạ viện và thượng viện. Thượng viện nó thường thường nó không có được trên 60 và 40 đâu. Phải trên 60 và 40 nó mới thông qua được cái đạo, giống như là cho thông qua ngân sách cho tụi nhân viên ai làm việc. Mà họ làm việc như vậy, thí dụ như họ chỉ bắt người như vậy. Chú thích không nói những người mà tội phạm nặng nha. Chẳng hạn như mấy em đi du học sinh qua đây mà lỡ vì một lý do gì mà ta ở lại bất hợp pháp, là cũng có một số cơ sở thương mại họ là chết ở cho các em đó. Họ cũng không có thành thật, là các em nó dính dấu vào những cái chuyện nó như vậy, nó bị lỡ, nó thấy hàng. Nhưng những ai họ đi bắt người ta rồi, một số bây giờ thí dụ như những người họ xấu đó, họ giả mạo, họ làm những ai, họ hành hung, họ làm mấy cái em như vậy thì cũng rất là tội nghiệp. Thì mong là anh có ý kiến gì, hay là chúng ta phải nói chuyện với những vị dân cử, là dân cử với nói với thượng nghị sĩ, thì mỗi tiểu bang nó có 2 thượng nghị sĩ thôi. Chúng ta phải đòi họ những cái quyền lợi như vậy, làm như vậy các người họ rất là sợ và họ cũng như là rất là thiệt thòi trong cuộc sống. Xin mời ý kiến của anh ạ.
1: Dạ vâng, thưa chú, cái concern, cái lo lắng của chú, lo ngại của chú cũng rất là đúng, thưa chú. Tại vì như nhân viên cảnh sát của quận hạt Harris County hoặc là cảnh sát Houston, hoặc bất cứ nhân viên cảnh sát nào trong nước Mỹ, khi mình đi ra ngoài làm việc là mình đã nhắm tới cái vấn đề mà bị trả thù, là cái chuyện rất là không đáng để mà lo lắng tới, thưa chú. Cũng giống như những nhân viên của FBI hoặc là những nhân viên sở cảnh sát làm về trong nhóm đi bắt truy nã, thì không có ai mà đeo mặt nạ hết. Chỉ có những nhân viên mà họ làm công việc là cảnh sát chìm, undercover, thì đi khi mà và đi bắt một cái nhóm tội phạm rồi đó, hoặc cái tụ điểm rồi đó, thì họ phải đeo cái khẩu trang che mặt lên để mà không có bị lộ diện. Còn trong vấn đề cảnh sát ICE thì đối với bản thân cháu thì cháu thấy là họ không có cần thiết phải làm như vậy. Và giống như nãy cháu nói đó, là cái này là vấn đề cái người director, tức là người trưởng của nhóm ICE có quyền thay đổi cái điều lệ này, chứ không phải là luật pháp hoặc là hiến pháp của nước Mỹ, thưa chú. Cái đó cũng là những cái mà người dân mình cần phải có mặt ở những cái buổi họp của các vị dân biểu, hoặc là những quý vị đi ra đang chuẩn bị ứng cử viên đó, để mà mình nói cho họ thấy, biết những cái lo lắng, những cái quan ngại của người dân, để mà khi họ được chắc cử rồi, họ vào văn phòng làm việc, thì họ sẽ có những cái đường hướng đi và thay đổi những cái luật lệ này, thưa chú.
2: Anh nhớ là khoảng tháng 7 vừa rồi đó, cũng có một người xì đó, tôi nhớ mang máng là họ cũng bị đâu đó có chuyện hiểu lầm đó, thì cũng rất tội nghiệp cho người ta. Nhưng mà theo ý kiến của chú Thức là làm cách nào mà anh liên lạc là thí dụ các dân cử đó, rồi cuối cùng dân cử phải yêu cầu lên tới thượng thượng nghị sĩ đó, thì làm như vậy họ bỏ phiếu, thì họ bỏ phiếu họ không thông qua, hoặc là trước khi họ thông qua họ kiểu gài đặt luôn, là mấy ông đi bắt người những chuyện người ta ở đây quá hạn rồi, đâu có cần đeo mặt nạ mà giống như làm người ta hoảng vía như vậy đâu anh. Thì không biết là anh có ý kiến gì để chúng ta sắp sửa cái bầu cử kỳ tới này, chúng ta làm cho nó có tiếng nói một chút anh. Xin hết và cảm ơn của ý kiến của anh ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Cũng tiếp lời của chú Thức đấy, thì trong những giống như chú vừa nhắc là sắp sửa tới cuộc bầu cử của năm 2026, rồi năm sau sẽ là chuẩn bị đến 2028, thì đó là những cái thời điểm tốt nhất mà chúng ta nên tham gia vào những cái buổi họp trưng cầu ý kiến của các vị ứng cử viên, để mà họ lấy cái ý của mình, rồi mình cho họ biết cái quan ngại của mình, rồi sau đó mình phải ủng hộ họ, mình phải chịu khó đi bỏ phiếu. Thì như vậy họ khi mà họ vào văn phòng đắc cử rồi thì họ mới nhớ là nhóm cộng đồng người Việt họ đã ủng hộ tôi, và cái điều này là cái điều quan lo ngại của họ, và họ đã ủng hộ tôi, họ đã đặt niềm tin vào cho tôi, thì tôi phải làm việc để đáp lại cái niềm tin đó. Đó là cái cách mà tốt nhất để mà mình có những cái luật lệ được thay đổi cho cái cuộc sống được tốt hơn, thưa chú nhé.
2: Này, tôi nghĩ là có thể 2-3 tuần về lên đài đó, anh luôn luôn nhắc với vị thính giả họ đi bầu đó anh, để họ chọn cái lá phiếu đúng người, đúng nơi và đúng chỗ anh. Dạ. Như nãy giờ chú có trình bày ra anh, tôi dạ thấy vâng. Giống như là một số người, các em học sinh đó, hoặc là có một số người nó họ giống như bị cái dịch vụ di trú đó, họ giống như họ lấy tiền mà làm không có đúng, bây giờ họ thành mấy người ở lại đây nè, họ bị giống như là họ bị quen, bị lậu vậy đó. Thành ra cũng khổ, tội nghiệp cho người ta chỉ giống như ta qua đây ta đi làm rồi người ta ở giấy tờ làm sao luồn thuộc người ta. Giờ ta bị hai vấn đề, thiết là ở người ta nạn nhân của những cái tổ chức mà lấy ra tiền mà làm thẻ xanh thẻ đỏ cho ta không ra hồn ra vía gì. Bây giờ là bị ai nó làm cái một vía nữa thì người ta cũng tội nghiệp lắm anh.
1: Dạ vâng.
2: Cảm ơn anh và chị Trần Minh ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú.
0: Dạ cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
1: Dạ, cái điều mà chú Thức vừa rồi có nhấn mạnh, thì mình em thấy cái đó cũng là một cái điểm rất là chính xác, rất là đúng. Và cái điều cái là mình nên suy nghĩ lại khi mà mình bỏ phiếu. Tại đa số người dân mình khi mà mình đi bỏ phiếu đó là mình nhắm vào những người cùng đảng của mình. Mình mới bỏ phiếu, mặc dù mình chẳng biết cái người ứng cử viên đó là ai và cái đường lối của họ đi là những gì. Mình chỉ bỏ phiếu cho họ vì họ cùng đảng mình thôi. Có thể là trong tương lai cần phải thay đổi vấn đề đấy. Mình nên ủng hộ cho cái người ứng cử viên mà sẽ đi vào và làm việc có ích cho người dân, cho cộng đồng. Và mình sẽ coi là cái đường lối họ đi là như gì, những cái đạo luật gì họ ủng hộ. Thì mình nên ủng hộ cho những người ứng cử viên đó để mà họ có cơ hội để mà họ làm việc, thưa chị mình.
0: Dạ vâng. Chúng tôi mời quý vị nha, 713-931-1560. Câu hỏi của khán thính giả gửi vô chương trình đó là tôi nhận được thư mời cho jury duty, nhưng mà hiện thì đi học xa. Con tôi, chúng ta tôi nha. Hiện cháu đi học xa thì bây giờ tôi phải làm gì?
1: Dạ vâng. Trên cái lá thư mà mời đi làm bồi thẩm đoàn như jury summon đó, có ở cái phần phía dưới thưa chị mình là có những cái điều là lý do tại sao mình không có thể nào có mặt ở cái ngày ra tòa đó được. Mình có thể check vào là mình không có rành tiếng Mỹ, hoặc là mình có phải coi những người già, người hoặc là trẻ em, hoặc là người bệnh. Rồi trên đó mình cũng có hoặc là order, thì mình có thể để vào là vì mình đang học ở xa, không có ở trong thành phố Houston để mà tham dự cái buổi bồi thẩm đoàn này, và mình gửi vào trong cái địa chỉ của tòa, thì như vậy họ sẽ cho mình một cái và mình cũng có thể đi vào online mình check được xem cái thư này của mình họ đã nhận chưa. Thực sự mình không cần gửi thư, thưa chị Minh, mình đi lên trong cái trang mạng website trên cái lá thư đã có. Và mình có cái số trên lá thư luôn, mình bấm cái số đó vào, tức là cái sẽ có tên mình nổi lên, và mình bấm vào những cái phần đấy. Thì trong cái trường hợp này, quý vị có thể chụp cái hình và đưa cho con quý vị ở bất cứ ở nơi nào, dùng cái hệ thống Internet đi vào trong cái trang mạng của tòa và làm cái điều này nhé. Con quý vị chắc chắn sẽ đọc tiếng Mỹ và hiểu được cháu nó nên làm gì.
0: Dạ vâng, 713-931-1560, cái câu hỏi này rất là hay là anh Dũng.
1: Yeah.
0: Tôi bị cảnh sát bắt khi tôi đang đậu trong parking lot và ngủ ở trong xe. Cảnh sát trạc tôi cái tội là DWI, xin giải thích làm sao để tránh bị bắt.
1: Dạ vâng, có nhiều người mình cứ nghĩ là có nhiều khi mình đang lái xe về sau khi uống rượu rồi cái mệt quá, nhưng mà vẫn tỉnh táo để mà thôi để tôi lái xe, đậu xe vào parking lot.
0: Ngủ
1: dạ vâng, nhưng mà có nhiều khi mình ngủ như vậy thôi chứ mình những người đi ngang qua họ thấy họ lo ngại không biết mình có bị vấn đề gì hay không, có thể bị bệnh hay gì đấy, họ gọi cảnh sát tới. Và khi cảnh sát tới thì trong trường hợp này là thấy cái chìa khóa xe vẫn còn trong cái ổ khóa, máy xe vẫn còn chạy, và cái anh lái xe này vẫn còn đang ngồi trong cái ghế của người lái, thì như vậy cũng chứng minh được rất là nhiều là cái anh này đã lái xe trong cái trước khi mà đậu vào. Thì những cái công việc của nhân viên cảnh sát là sẽ liên lạc với bên District Attorney Office, là bên sở truy tố, để mà trình bày là tôi thấy cái người này ngồi trong xe ghế của người lái, máy vẫn còn mở, máy lạnh vẫn còn đang chạy, thì tôi tin chắc là người này đã behind the wheel, tức là đã lái xe tới đây. Thì như vậy đã đủ cho những bên sở truy tố chấp nhận bắt người này có tội mà đi DUI, thì mình lái xe khi uống rượu, để mà tránh cái trường hợp này xảy ra đó. Thì xe ghế của người lái, máy vẫn còn mở, máy lạnh vẫn còn đang chạy,

0: chỗ nào đó thấy tôi mệt quá, tôi không lái được nữa, muốn đậu lại. Trong trường hợp giống như anh khán thính giả này, thì trước hết là mình nên mở cửa sổ xuống, hé xuống để mà có cái không khí lọt vào, nó không có ngập thở mình khi mình ngủ. Tắt máy xe, lấy chìa khóa xe ra khỏi cái ổ khóa, bỏ vào túi, để như vậy khi mà mình thức dậy, mình vẫn biết được cái chìa khóa mình đang nằm ở đâu, để có thể lái xe về. Và chắc ăn hơn nữa là mình nên ngồi vào cái ghế sau để mà mình ngủ. Như vậy cảnh sát có tới thì cảnh sát cũng không có thấy, thứ nhất là cái máy xe không có đang nổ, chìa khóa không có trong cái ổ khóa, máy lạnh cũng không có đang chạy, và cái người lái không có trong cái ghế của người lái xe, mà đang mà chỉ có cái người ngồi phía sau thôi, thì điều đó không thể nào chứng minh được là mình đã lái xe, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, 7139311560. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình nhậu ở trong cái đó đó, trong cái tiệm đó, trong cái bar đó đó, rồi xong rồi mình ra xe mình ngủ, mình chưa lái đi đâu hết, mà mình phải mở máy lạnh chứ, mình ngủ mình không mở máy lạnh nóng chứ làm sao được. Cảnh sát tới bắt mình đâu có chạy xe đi đâu đâu mà bắt.
0: Dạ, thì cái công việc của những cảnh sát là họ chỉ tường trình lại với bên sở truy tố những gì họ thấy được, và nếu sở truy tố bên sở truy tố tin là ok, và cái phần trăm mà cái người này đã lái tới đây rất là lớn, thì họ sẽ cho bắt Hồ Chí Minh. Còn cái công việc của mình là mình phải ra ngoài tòa để mà mình
1: cãi,
0: điều chỉnh, mình cãi, mình chứng minh là không, tôi không có lái xe, tôi ngồi uống bia trong cái quán đây, quán bar đó, và tôi đi bộ từ đó ra xe, thế thôi. Thì có thể là mình phải lấy cái chắc tòa để mà thu nhập những cái bằng chứng giống như từ cái máy quay phim của những cái cơ sở thương mại ngay trong cái khu vực đó có chiếu cái video quay cảnh xe mình, thưa chị Minh, để chứng minh mình không có lái xe, thưa chị. Cái đó là điều tốt chứ.
1: Không thôi giống như anh Dũng đi Tesla, bật ghế đằng sau xuống, trải cái thứ mát rồi xong rồi ngủ là không có ngồi sau tay lái rồi đó.
0: Dạ không, đúng thưa chị Minh, chắc là cái này là chị Minh có kinh nghiệm. Tại vì nếu như em theo kinh nghiệm của em là nếu em có một lon bia vào rồi là em sẽ không lái xe nữa, sẽ phải có người lái xe em về, chứ em không có lái mà cũng không có cái cơ hội ngủ qua đêm ở ngoài parking lot.
1: Dạ, mời quý vị gọi nhé, 7139311560. Bởi vậy thì đi mình rủ bạn bè đi, nhất là ai mà không có uống rượu thì để cho họ lái cho mình ha, chứ có rượu vô rồi nó phiền quá.
0: Dạ,
1: phải
0: vâng.
1: Không
0: trong cái cuối tuần vừa qua, thưa chị Minh, cũng chỉ có sở cảnh sát Harris County Sheriff Department và Harris County Constable thôi đã bắt tới 87 người uống rượu lái xe, thưa chị Minh.
1: Wow, một tuần thôi đó hả?
0: Cái cuối tuần thôi, là tức là chiều thứ sáu, em chỉ bấm cái chiều thứ sáu và cho tới sáng thứ hai thôi. Là tối thứ sáu, tối thứ bảy và tối chủ nhật ba đêm thôi.
1: Wow.
0: 87 người, là cái đó chỉ có hai sở cảnh sát, là của Harris County Sheriff và Harris County Constable thôi, còn chưa có tính những cái sở cảnh sát khác giống như là Houston, Pasadena, Katy hay là Bel Air, đại khái như vậy, chưa có tính những sở đó, thưa chị Minh.
1: Câu hỏi tiếp theo nha. Mà trên báo, trên mạng hay là TikTok này kia cái nọ đó, có người ta nói là teen takeover, đó là cái gì vậy ạ? Có an toàn cho con em mình tham gia cái teen takeover không?
0: Dạ, cái teen takeover là một cái phong trào bây giờ của những cái giới trẻ, thưa chị Minh. Đại khái là giành là cái quyền làm chủ của mình. Tụi nó hay thường là tụ tập vài chục người, vài trăm người, nhưng mà khi trong một vài tiếng trước khi mà cái ngày đó xảy ra đó, thì nó đã loan báo trên cái cộng đồng mạng rất là nhiều, để mà kêu gọi những tuổi trẻ, thanh thiếu niên tụ tập về đó vào ngày đó, vào giờ đó, ở một cái địa điểm nào đó, thưa chị Minh, để mà giành lại cái quyền làm chủ của mình. Cái đó là teen takeover. Có an toàn cho con em mình tham gia không? Dạ không, hoàn toàn không có không có an toàn, thưa chị Minh. Tại vì khi mà tuổi trẻ 14, 15 tuổi tụ tập lại với nhau, cho dù tới 17, 18 tuổi, hai mấy tuổi cũng vậy, cái số lượng đông thanh thiếu niên tụ tập lại nhau thì chắc chắn không có an toàn. Và không có một người nào đứng ra là hướng dẫn cái chương trình đó, thưa chị Minh. Nên tới đó trong một không khí rất là loạn. Cách đây

0: không lâu ở khu vực gọi là Evergreen ở dưới downtown Houston cũng có cái chương trình takeover này, và bây giờ nó đang tổ chức hàng cuối tuần, thưa chị Minh. Mỗi cuối tuần nó thường hay có những cái chương trình này. Ở Evergreen đã xảy ra vấn đề vụ bắn nhau dưới đó, thưa chị Minh. Và cách đây 2 tuần ở khu vực shopping Deerbrook Mall cũng xảy ra vấn đề bắn nhau trong mall, và có 2 thanh niên bị thương, thưa chị. Cái đó cũng là một cái lý do tại sao mà chị thấy một số khu vực shopping họ có ra cái curfew là bắt buộc trẻ em dưới 18 tuổi đi vào mall phải có phụ huynh đi theo, và mỗi phụ huynh chỉ được kèm 4 thiếu niên mà thôi, không hơn, thưa chị. Sẽ có nhân viên họ đứng ngay cửa để mà xét ID khi mình
1: đã
0: đi vào.
1: Xét vậy rồi mà còn bị đó.
0: Dạ vâng, vẫn còn bị. Với lại nó có cái gọi là snap and grab, tức là đập và lấy đồ. Đi thường hay vào xảy ra những cái tiệm mà electronic, là đồ điện tử, hoặc là những cái tiệm nữ trang trong mall hay bị vấn đề này, thưa chị.
1: Nếu mà đồ điện tử hay là nữ trang, những cái món giá trị lớn á, thì mình còn thấy là ok vì cái số tiền lớn thì xảy ra lòng tham. Nhưng mà cái tin tức hồi tuần rồi thì mình thấy là có mấy em teen đi vô trong một cái tiệm rất là rẻ tiền thôi, chừng 20 đồng một đồ thôi, hình như là cái tiệm gì quên mất tiêu rồi, Old Navy.
0: Yeah.
1: Rồi xong rồi cảnh sát dí thì các em chạy dừng xe lại, đụng nhẹ thôi, nhưng mà dừng xe lại rồi mở cửa ra rồi chạy băng qua xa lộ để cho 2 em bị chết luôn. Thì trên mạng xã hội cũng có cái tranh cãi này, nó cảnh sát dí làm chi, có 20-30 đồng món đồ quá nhỏ, dí làm chi cho chết 2 mạng người. Thì bên cảnh sát cũng nói chứ trời ơi, nếu mà tôi dừng lại thì dừng đi chứ chạy làm chi mà cho chết.
0: Dạ, nhưng mà nếu mà không rượt á, thì lại cộng đồng người dân lại nói là đấy, luật lệ ở bang Texas đang giống như Cali rồi, đường nào cũng nói được, thưa chị. Dạ vâng. Nên,
1: thì bởi vậy cái tranh cãi này mà rõ ràng 2 mạng người thì quá là gọi là rất là đau lòng cho gia đình và xã hội, tại vì cái món đồ quần áo đó quá rẻ. Không biết là trong cái bản tin như vậy mình có về mình nói chuyện với con cái của mình về cái chuyện đó không ha?
0: Dạ em không biết là những bậc phụ huynh khác như thế nào, nhưng mà đối với em thì em luôn dùng những cái vấn đề xảy ra, những cái vụ việc thật sự đã xảy ra, để mà ngồi nói chuyện và giải thích với con của em, khi mà chỉ có 2 cha con ngồi trong xe thôi. Em đưa ra những công việc này rồi giải thích cho nó, đấy con thấy không nên làm như vậy, bạn bè rủ nhau đi chơi nhưng mà mình phải xem là có nên hay không, và những thành phần nào sẽ có mặt ở đó. Có đó những cái là mình phải giải thích và ngồi nói chuyện cặn kẽ với con em mình.
1: Thì mình thì đưa ra cái bản tin đó rồi, hỏi con nghĩ sao.
0: Dạ.
1: Trời, con nói ý kiến làm sao đó, cái chuyện nó xảy ra đó, báo đăng vậy đó, con nghĩ đó vấn đề này sao, để con nó nói làm sao, rồi mình bàn vô bàn ra với nó một chút xíu, để cho nó biết cái hành xử, lỡ như có như lỡ như đó, thì mình cũng phải có hành xử như thế nào, chứ tự nhiên chết 2 mạng quá uổng. Mời thính giả trên đường dây xin chào 2467.
2: Chào Thức, ông Thức, chào chị Trần Minh và anh Cảnh Sát Dũng, chào lại.
1: Dạ, chào chú
2: anh Thức. Dạ. Cho chú hỏi này, các em nhỏ đó hiện tại đi xe, ví dụ 8 và 5 tuổi đó, thì người ta tính theo thao hay là tính theo cái chiều cao, chiều lớn, nặng bao nhiêu thì bắt buộc phải ngồi ghế và ngồi ghế đậu anh?
0: Dạ, họ tính theo chiều cao, thưa chú, 4 feet 11. Nếu dưới cái 4 feet 11 đó là phải đeo, ngồi trong cái booster, và phải có phải booster. Còn seatbelt thì ngay chính người lớn mình ngồi trước, ngồi sau, bất cứ chỗ nào trong xe đều phải đeo seatbelt, thưa chú.
2: Ok, chú cảm ơn rất là nhiều. Chú cũng nhiều vậy thôi. Thấy ít người gọi là chú gọi trở lại.
0: Cảm ơn chú rất nhiều.
1: Dạ, chú, dạ. Có lẽ anh nóng quá trưa, cũng có nhiều người nói là nóng quá không muốn làm gì luôn á, thậm chí là học muốn nói chuyện nữa.
0: tại vì buổi trưa mà nóng quá nhiều khi cũng làm cho mình rất bực bội, thôi chị
1: bực bội mệt. Dạ, mỏi vâng. Không muốn nói chuyện gì hết. Dạ vâng, xin mời quý vị 7139311560. Hồi nãy mình nói tới súng, mình nói chuyện mà bắn ở trong mall, có cái chuyện mà ở Deerbrook Mall đó cũng có một cái vụ bắn nhau ở đó, thì nó xảy ra như thế nào vậy anh Dũng ha?
0: Dạ vâng, thì này, em có nhắc qua đó thì chị Minh, nó cũng có liên quan tới vấn đề mà teen takeover. Thì đó là do những cái thanh thiếu niên đi vào trong mall tụ tập lại với nhau và có những cái vấn đề mà gây gổ đã xảy ra, và cái người mà hai thanh thiếu niên mà bị thương, em nhớ hình như mới có 16 tuổi thôi thưa chị.
1: Rồi, chúng tôi vẫn lặp lại số điện thoại rất là thường xuyên để quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Một cái vụ nữa như là vợ về mát chồng hả? Vợ về mát chồng kêu anh ơi anh bị ăn hiếp, anh đem súng vô trong quanh mặt bắn đó đi. Rồi có làm không?
0: Cái vụ này là xảy ra ở trong Walmart, nhưng mà may mắn là không phải ở Houston mình thưa chị Minh. Cái vụ việc này xảy ra ở bên thành phố Vegas. Một người phụ nữ da màu đã đi vào trong chợ Walmart để mà shopping, lại gây gổ với một người đàn ông khác. Khi mà hai người gây gổ thì người phụ nữ này đã nổi giận lên và gọi điện thoại về nhà cho chồng, nói là mang súng vào đây. Khi mà người chồng tới Walmart với cây súng thì người vợ đã chỉ nói cái người đàn ông diện mạo như vậy, đang mặc đồ như vậy, đang đi bộ trong Walmart đó, đi tìm đi. Thì người chồng cũng nghe lời theo đi tìm và đã bắn gây thương tích cho cái người đàn ông kia thưa chị Minh. Và ngay cái người chồng cũng đã bị thương tích khi mà cảnh sát tới, cũng bị cảnh sát bắn thưa chị.
1: Thường thường là phụ nữ là hay can đó, mấy ông chồng hay nổi nóng, lái xe ngoài đường đó, thì mấy ông chồng là hay nổi cơn tâm bành lên là vợ cái thôi anh thôi. Mà cái vụ này thì hơi ngược ha.
0: Dạ vâng, và người vợ cũng đã bị cảnh sát bắt, là tại vì cái lý do xảy ra những cái việc này xảy ra là do người vợ đã gọi suối người chồng mang súng tới.
1: Tôi nói tôi xúi thôi chứ tôi đâu có làm đâu, mà tự nhiên mà
0: dạ, vâng,
1: cái cũng... người làm mới tội chứ người xúi mà cũng tội nữa hả?
0: Nếu người vợ không gọi để xúi thì người chồng đâu có mang súng tới thưa chị.
1: Vậy là cô này sẽ bị ghép tội gì vậy?
0: Cũng mang cái tội hành hung cùng với người chồng thưa chị, hành hung có vũ khí.
1: Hơi lạ nha, hơi lạ đó.
0: Không, cái đó luật nó đúng thưa
1: vậy
0: chị.
1: Đó,
0: luật là đúng chứ. Giống như ví dụ em nhờ chị Minh nói, em nói chị chở tôi đi bắn cái cô này đi. Chị cũng chở em đi. Chị biết là chở em đi để mà hành hung người ta, tức là phạm một cái luật mà chị vẫn tiếp tay vào. Đó, chị cũng bị tội cùng với em.
1: tội
0: đồng phạm đó.
1: Tội đồng phạm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cái người kia là cái người ra tay, ông chồng là ra tay.
0: Dạ,
1: bởi vậy là đằng sau người đàn ông thất bại là một người vợ xúi dại.
0: Người vợ ăn hại.
1: Này là ăn hại mà còn xúi dại. Bắt cửa bắt công là quý vị bắt phone lên hay là mở tivi ra tưởng đâu là cà phê sáng nữa. Đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng.
0: Dạ, nhưng mà đôi khi mình phải có những cái mẫu chuyện như vậy để mà cái
1: talk
0: show nó bớt khô khan, tại vì cái show của mình về luật pháp và những cái vụ án, những cái tai nạn xảy ra thì nó rất là khô khan thưa chị Minh, nên nhiều khi mình phải có những cái vấn đề như vậy để mình chia sẻ với nhau cho nó bớt khô khan đi thưa chị.
1: Mà thiệt ra đó thì bởi vậy mình nói chứ trời ơi, đàn bà đi ra ngoài á là mấy ông chồng mà đòi nhảy vô đòi la hét này kia, rồi mấy bà vợ can gần chết luôn thì có chứ. Thường thường là mấy bà vợ can không à, can lắm luôn, anh ơi thôi bỏ qua đi.
0: Dạ, cái đó là hồi xưa thôi chị, còn bây giờ là chị thấy có những vụ
1: anh
0: việc
1: đó đi anh.
0: Cái người phụ nữ là cái người mà cầm súng bắn người ta.
1: Thế ông chồng can hả?
0: Đấy, dạ vâng, nhiều khi giận quá lấy súng bắn chồng luôn nữa.
1: Thôi đó, cho tốt nhất là đừng có súng, không biết là đối với anh Dũng anh sẽ không đồng ý cái này đâu. Nhưng mà có nhiều người phụ nữ cảm thấy là hơi lo lắng khi mà trong nhà đầy súng hết trơn.
0: Dạ. Cái đó em hiểu được cái tâm trạng của người chồng khi mà nhà đầy súng, tại ngay chính em cứ nhiều khi cứ lâu lâu cái có một cây súng gửi về tới nhà.
1: Và
0: lúc em rảnh lắm, khi nhiều khi nhìn thấy thích quá lại mua, mà không phải là mình cần, tại vì mình thích thôi.
1: Dạ.
0: Rồi cái mỗi lần súng về tới nhà cái em không phải là người cầm vô, mà em xúi nhỏ con gái em lén lén cất vô phòng cho em.
1: Ôi nhưng mà rõ ràng á là mình không có xài, mình không bán, mua chi vậy?
0: Thì lần này em có nói là không phải là cái cần, mà cái mình muốn chứ không phải mình cần.
1: Ừ.
0: Có hai cái vấn đề khác nhau. Mua không phải là tại vì tôi cần, là tại tôi muốn, tôi thích nó thôi.
1: Ừ. Đó, một người đàn ông bị tình cũ của bạn gái bắn nhiều lần, cứ bạo hành gia đình là cái tình tay ba thôi à?
0: Dạ vâng. Dạ. Cái vụ việc này xảy ra trên vùng North Houston thôi chị, ở một khu chung cư dọc theo cái Beltway ấy, North Houston. Vụ việc xảy ra là do bắt đầu sự tranh cãi giữa hai cặp vợ chồng cũ đã ly dị với nhau rồi. Thì có mặt người bạn trai hiện thời của cô này ở đây. Cái người chồng cũ đã nóng giận quá và lấy súng ra bắn vào cái người bạn trai hiện thời. Em nhớ là bắn 4 viên rồi thưa chị. Mà rất may cho cái người bạn trai này là chỉ bị thương thôi, chứ không có nguy hiểm đến tính mạng thưa chị.
1: Cái chuyện này, cái bạn trai cũ với bạn gái cũ, bạn trai mới, bạn gái mới là nó xảy ra bạo hành gia đình rồi giết người này kia cái nọ. Cái đó là khi mà mình có một cái người mà thương mình quá, không có chấp nhận mất mình thì nó bị vậy hay sao? Nếu như mà con mình có một cái người yêu mà thương quá rồi xong rồi mình cũng hơi lo ha. Thấy tin tức là toàn là mấy cái vụ là người yêu cũ xách súng tới bắn người yêu cũ của mình, cũng bắn luôn anh trai nữa, tại sao vậy?
0: Đó là một cái vụ việc mà chị Minh nhắc tới là cái người hung thủ mà bắn đó là chỉ có mới 17 tuổi, à. Xin lỗi 19 tuổi.
1: Ừ.
0: Và cái người bạn gái cũ là tức mẹ của đứa con của cái người thanh niên này là mới cô gái này mới có 17 tuổi thôi chị Minh.
1: 17 tuổi mà có con được rồi.
0: Dạ vâng. Ủa là sao 17 rồi?
1: Là tại vì nếu mà anh này 19 mà đụng tới cô này 17, anh này ở tù chết rồi.
0: Vâng, trong tiểu bang Texas 17 tuổi đã là thành niên rồi chị.
1: Ừ.
0: Tiểu bang Texas 17 tuổi thành niên rồi.
1: Nhưng mà không phải là minor hả? 17 tuổi hết minor rồi hả?
0: Hết minor rồi, nhưng mà ăn thua cái người cha mẹ của cái cô này có thưa kiện hay không nữa.
1: Ừ.
0: Có những gia đình họ không có thưa kiện những vấn đề này thưa chị Minh. Thì nhưng mà cái vấn đề ở đây là không... họ không có ở với nhau nên họ có những cái bất đồng, nên khi mà cái cô này đang bế đứa trẻ sơ sanh mới sanh ra thôi, bế ra từ trong một căn mobile home, thì anh này đã lấy súng bắn và người anh trai của cô này từ bên trong nhà chạy ra để mà cản ngăn, nhưng mà cũng bị cái người bạn trai 19 tuổi bắn gây ra tử vong cho cả hai anh em thưa chị.
1: Wow. Rồi, đó là ghen tuông, cũng bắn, mà cãi nhau cũng bắn nữa.
0: Có rất nhiều là, chị thấy chạy xe ngoài đường, road race với nhau, cũng bắn. Thưa chị Minh, cái vấn đề mà súng ống bây giờ nó rất tự do, nên lý do đó tại sao mà em luôn khuyến khích là mình nên có vũ khí để mà bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Trước đây có nhiều người nói, cái anh Dũng này, ảnh... tuyên truyền về vấn đề mà chống có vũ khí, vậy không, cái hoàn toàn sai. Em lúc nào cũng khuyến khích mình nên có vũ khí, nhưng mà mình phải đi học,
1: phải sử dụng vũ khí. Dạ, vâng. Đúng luật phải không?
0: Vâng, đúng rồi, mình phải đi học qua những cái lớp mà license to carry của tiểu bang Texas cho phép, để mà mình biết cái luật pháp cho phép mình làm sử dụng súng trong trường hợp nào, và cũng trong cái lớp này tập cho mình biết cách sử dụng súng như thế nào. Chứ còn nếu mà chỉ đưa cái súng ra rồi theo luật của tiểu bang Texas là 21 tuổi trở lên, đủ các điều kiện để mà đeo súng thì mình có quyền đeo súng trong người và không cần phải đi học. Thật sự cái đó rất là hại cho mình. Mình không biết luật lệ cho phép mình như thế nào, sử dụng súng khi nào, và mình cũng không biết cách sử dụng súng như thế nào. Tại vì khi mình cầm cái súng thì mình phải biết sử dụng cái súng đó giống như mình sử dụng cái phone của mình như thế nào thì nó sẽ an toàn hơn thưa chị Minh. Tại vì nhiều người họ không biết sử dụng thì họ cầm cái súng họ thấy cảm thấy nó nguy hiểm lắm, nhưng mà đối với tụi em khi mà mình đã có đi qua những lớp huấn luyện rồi, mình biết cách sử dụng súng như thế nào thì nó rất là an toàn đối với tụi em.
1: Cái câu hỏi như vậy anh Dũng, ví dụ như mình đang đi trên đường ha, hai người hai lane song song với nhau, cái người bên cái lane giữa muốn qua lane trái mà không thấy cái xe bên lane trái thì đang dự định là đi qua, nhưng mà chuẩn bị đi qua thì mới thấy được cái xe bên lane trái nên không qua nữa. Nhưng mà cái người bên lane trái họ thấy người này chuẩn bị qua, họ sợ quá, họ thắng gấp, họ lách qua rồi họ bị lost control, rồi họ bị tai nạn, thì cái người bên lên giữa có chịu trách nhiệm không? Cái lỗi đó là lỗi của ai?
0: Dạ, đúng theo cái đó thì không có thể là bắt họ cái tội là change lane when unsafe, tức là mình đổi lane khi mà không an toàn. Tại vì khi họ thấy không an toàn, họ đã giật trở lại rồi.
1: Nhưng mà cái người
0: sợ quá. Dạ, và bên kia chỉ có thể thưa họ về cái luật dân sự. Có thể thôi, chứ không phải là chưa chắc là mình thưa mình sẽ thắng kiện ở ngoài tòa. Mình có thể nói là tại vì cái anh này qua ngay lúc đầu, nên tôi sợ quá nên tôi mới hoảng và gây ra tai nạn. Mình có đổ thừa cái lý do đó, còn không thể nào bắt họ viết một cái giấy phạt về, hoặc là nói là cái tai nạn là lỗi hoàn toàn tại họ, do họ đổi lên khi mà không an toàn thôi chị.
1: Ừ, tại vì khi mà họ dự định họ qua, thì cái bên kia họ cẩn thận quá, họ sợ quá, nên họ thắng gấp quá, quay xe hay là họ bị giật cái tay lái qua nhanh quá thì họ bị lost control, thì cái đó là tại họ, lỗi của họ.
0: Dạ vâng, nếu như hai xe có thể
1: chưa
0: có va chạm nhau thì cái đó không phải lỗi của bên cái xe bên lên giữa, nhưng mà nếu như hai cái xe đã va chạm nhau rồi thì mới là cái lỗi của lên giữa, và nhân viên cảnh sát có thể viết trong cái giấy phạt gọi là qua lên khi mà không an toàn thôi chị.
1: Nên nhờ người ta tránh nên không có đụng đó.
0: Dạ vâng, nó tại sao lại chị nói là cái lên xe lên giữa thấy không an toàn nên đã
1: đúng,
0: dịch,
1: đúng
0: tự
1: rồi, đúng
0: lại.
1: Rồi,
0: dạ vâng.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Họ đã sắp sửa qua rồi, họ có chiều hướng đi qua, nhưng mà họ lúc đó họ thấy cái xe bên kia đang đi tới thì họ thấy là ô không có qua được, họ giật lại, nhưng mà bên kia vì cái khoảng cách gần quá nên họ tránh trước, họ sợ quá và bị lost control. Cái sự việc như vậy thì tôi mới cảm thấy là khá là thắc mắc, là không biết là như vậy thì lỗi của ai. Quý vị có thể gọi vô nếu quý vị có những cái thắc mắc giống như cái trường hợp giống như vậy đó. Chúng ta không biết là trong cái trường hợp đó thì như thế nào, thì quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560.
0: Yeah. Chị Minh biết sáng nay trên đoạn đường Freeway North Houston, tức là North Freeway đó, 45 đó, có một vụ đụng xe, một người phụ nữ băng qua đường và cái người lái xe cố tình đâm vào cái người này. Thưa chị Minh, hiện tại đang bị cảnh sát có sẽ truy tố là tội hình sự, thưa chị.
1: Làm sao biết cố tình vậy?
0: Em không biết, em chỉ thấy cái đoạn tin nó ra trong cái qua cái hệ thống máy cảnh sát của tụi em, nói là cái người lái xe này đã cố tình đâm vào và họ vẫn còn đang chưa có đưa hết đầy đủ cái tin tức ra, thưa chị.
1: Nhưng mà cái người kia là bị thương, bị chết, bị sao?
0: Bị thương rất là nặng, chị không biết là trong hiện tại bị tình trạng như thế nào, nhưng mà họ nói là cái người lái xe này cố tình đụng vào.
1: Thấy đi bộ ngang qua đường, không phải là cái chỗ đi qua đường mà cũng đi qua đường nên tức quá đụng chơi, nghĩ là tôi đụng vậy là tôi không có tội.
0: Dạ vâng, đúng rồi. Có thể là tại vì cái khoảng cách giữa cái người đi bộ và cái người lái xe nó còn quá xa để mà nói là tôi không thấy, tôi không tránh được. Thí dụ cái khoảng cách gần thì mình có thể nói nó xảy ra bất thình lình quá nên tôi không có đủ cái thời gian để mà tôi tránh nên tôi mới đụng vào, thì cái đó mới là không cố tình. Còn cái khoảng cách còn quá xa và có thể là những cái video hoặc là cái vết tì ở trên đường đó, cái bánh xe đó chứng minh được là cái người này đã tăng tốc độ lên hay như thế nào đó để mà chứng minh.
1: Cái này cũng có nhiều cái trường hợp cũng khá là bực mình cho người lái xe nha anh Dũng. Thí dụ như là có một số người cố tình nhảy ra trước xe, ở họ đứng ở ngay chỗ cái ngã tư, xong rồi thấy xe tới là họ cố tình họ nhảy ra để cho người ta đụng, làm cây cũng có nữa. Nhưng có những người đó gọi là homeless hay là cái gì đó không biết, rồi họ đi lang thang ngoài đường mà họ khiêu khích luôn á, họ đi từ từ, họ nhẫn nhờ đó tôi đi vậy đó, làm gì tôi đi. Dạ. Trên đường 249 gặp hoài à.
0: 249 là chuyện nhỏ thôi chị, khi mà chị xuống dưới khu vực downtown hoặc là upper Kirby, tức là khu Kirby Westheimer, chị thấy vấn đề đó xảy ra rất là thường xuyên. Đèn xanh của mình lên rồi mà người homeless đi bộ cứ đi từ từ,
1: từ từ mà còn nhìn nữa. Vâng. Đó đụng đi, giỏi. Dạ. Đụng đi.
0: cái vấn đề nó xảy ra rất là nhiều thôi chị Minh.
1: Xin chào 4785.
3: Ôi chào anh chị Xuân Đài. Thì đó thì giờ hỏi lại cái câu hồi nãy từng mình nói là mới mở radio lên, cho nên là cái gì đó bây giờ cái đèn đỏ cái bắt đầu là cái người ta chạy chạy xong cái bên kia đèn xong vệ sinh thì nói chung là bên đèn đỏ thì nó cố nhích cái đầu ra, cái bên đèn xanh nó tới cái rai của nó đi thì nó phóng, thì cái thằng thấy thằng đầu này chạy qua nó sợ quá, cái thằng đèn xanh kia nó lạc qua phía ngoài cái con lươn đường đó rồi nó đâm vô cái con lươn đường đó rồi ai lỗi.
0: Dạ anh nói lại cái vấn đề này anh hỏi em không được rõ lắm thưa anh nói lại giùm em.
3: Thì cái trường hợp mà cái đèn xanh với cái đèn đỏ đó, bây giờ cái đèn đỏ đó thay vì nó đứng lại thì nó không đứng mà nó cố nó chạy qua
1: vượt đèn đỏ,
3: nó
1: cái người qua. Bên đèn đỏ vượt đèn đỏ rồi
3: chưa vượt. Đúng, cho coi như là chưa tới là coi như là vượt thì với cái đèn xanh như nó đi ha, đèn xanh nó đi thì nó thấy cái thằng đèn đỏ này nó đèn xanh thì nó đi, nhưng mà thằng đỏ này cố vượt thì nó mới tránh, cái thằng đèn xanh nó tránh thì nó đâm qua bên
1: con lương
3: đường bên kia thì nó bị tai nạn, thì về lỗi tại ai?
0: Dạ vâng, trong cái trường hợp đó thì anh mình phải có những cái người witness để chứng minh là cái đụng xe này là do cái người đi vượt đèn đỏ, để mà khi cảnh sát tới mình có thể đưa ra lý do là ok, tôi thấy cái anh này băng đèn đỏ, vượt đèn đỏ nên tôi hoảng sợ quá, tôi giật cái tay lái của tôi và nó đâm vào cột đèn hay gì đấy. Mình phải có đầy đủ những cái bằng chứng, nhân chứng để mình chứng minh cái điều mình nói xảy ra, còn nếu không là cảnh sát sẽ cho mình lỗi thôi.
3: Ai lỗi? Cái người mà vượt đèn đỏ lỗi là cái người tự nhiên cái đâm vô tai nạn. Dạ.
0: Nếu như mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh cái người kia là băng đèn đỏ thì dĩ nhiên cái người đó là lỗi thôi. Còn nếu mình không có bằng chứng thì chỉ có lời nói của mình thôi, cảnh sát sẽ khó mà tin mình thôi.
3: Ồ, như vậy là cái người mà bị tai nạn đó là ráng mà chịu không?
0: Dạ vâng, nên tốt nhất là mình nên có một cái camera mà gắn trong xe mình đó, để mà có những cái camera mình có thể chứng minh được cái tốc độ của mình, rồi quay lại cái cuộc cái di chuyển của mình trên đường. Cái này rất là tốt cho mình thôi. Lỡ như chẳng may mình bị cảnh sát chặn lại đó, mình chạy nhanh thì mình cũng có camera đó chứng minh ở ngoài tòa cái tốc độ của mình hiện tại lúc đó là bao nhiêu, hoặc là mình có vượt đèn đỏ hay không. Cái này rất tốt, anh nên mua một cái này bỏ vào xe thôi.
3: Dạ, thấy nhiều quá mà thấy ghê quá.
1: Dạ, dạ. Mình đụng vô mình cũng chết, mà mình né mình cũng chết.
0: Dạ vâng.
1: Đụng vô rồi còn nhiều khi còn nặng hơn nữa, nên né, mà né thì người ta thì không sao mà mình có sao.
0: Vậy vâng, đúng rồi. Dạ.
1: Dạ. Mời thính giả trên đường dây 4422.
4: Dạ, chào chị, chào anh Vũ. Dạ, anh Vũ ơi, cho em hỏi theo như cái luật lệ bây giờ, một cái người mà không có concealed weapon license thì có thể bỏ súng trong xe được không? Nhưng mà kiểu như bỏ trong thân xô hay là bỏ chỗ nào thì giấu á, chứ không phải là show ra.
0: Dạ. Vâng, thưa anh, cái đạo luật của tiểu bang Texas em nhớ hình như là 1738, thì nhớ không lầm, đạo luật 1738 của tiểu bang Texas cho phép người dân 21 tuổi và là dân định cư hợp pháp nhé, và hội đủ các điều kiện, giống như mình không có tiền án tiền sự, không có bị lệnh cấm của tòa, thì mình có thể đeo súng và không cần cái lớp license to carry. Nhưng mà trong khi mà mình đeo súng đó thì mình phải là concealed, chứ mình không có thể đưa ra openly carry giống như những cái người mà có cái bằng. Hoặc là lúc mà anh bỏ súng trong xe thì anh có thể để bất cứ chỗ nào trong xe mình, không cần phải là trong cái compartment box hay là phía sau trunk, nhưng mà cây súng của mình lúc nào cũng phải trong cái holster, là trong cái bao súng, thì như vậy mới là đúng hiệu cái luật của tiểu bang cho phép mình thôi.
1: Dạ.
4: Ý mình đó là không có cần siêu weapon license.
0: Dạ vâng, thì đó em đang nói với anh là không có cần có bằng, không cần bằng đó. Còn nếu có cái bằng license to carry thì anh có thể đeo openly, giống như những nhân viên cảnh sát họ đeo, họ không có giấu ai hết, họ mặc đồ đi làm, họ đeo súng ở ngoài, cái đó là hợp pháp. Còn nếu anh không có bằng, anh đeo như vậy anh sẽ là bị bắt về cái tội là unlawful carry thưa anh.
4: Ok rồi, thank you anh nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả nữa, xin chào 4785.
3: Rồi hỏi lại anh chị thú vị quá. Rồi bữa có gặp cái ông đó, ông cho mướn nhà, rồi ông đòi tiền nhà không được, cái ông cứ ở đi trước cửa nhà ông cho mướn đó, ông đòi không được, cái ông đi ngang qua đi ngang lại, cái ông đưa cái áo ông sau lưng áo, ông cố ý là ông đại cái dắt cái súng sau lưng ông á, ông đi đòi tiền nhà đó. Như vậy là nếu mà cái tên mình nó gọi á là cái ông đó bị bắt, đúng không anh?
0: Dạ vâng, nếu như mình chứng minh được là cái người này cố tình đưa súng ra để hăm dọa mình như vậy, nếu như sợ kéo cái áo mình lên giống như anh vừa nói đó, thì thứ nhất nhân viên cảnh sát sẽ xem coi là cái người này có cái động cơ, động lực để mà hăm dọa không. Dĩ nhiên có, giống như anh nói là họ muốn đòi tiền nhà. Cái thứ hai nữa là xem coi cái người này có bằng đeo súng hay không. Mà nếu có bằng đeo súng thì chỉ là cái tội có thể là assault terrorist threat hoặc là assault with deadly weapon. Còn nếu mà không có bằng đeo súng mà kéo áo lên như vậy, cố tình khoe, thì là bị thêm cái tội là unlawful carry, có thể thành hai tội thôi.
3: Đi súng đi tù luôn.
0: Dạ vâng. Mà nếu không, nếu chỉ có thẻ xanh nữa thì là sẽ bị trục xuất nữa.
1: Thôi đừng có hăm dọa hả, cái gì mình đem ra luật pháp mình xử luôn, chứ mình không có hâm, phải không?
0: Thời buổi này không nên hâm dọa,
1: không có được hâm từ lời nói cho tới hành động hả, chứ không nói gì hết, không có dí súng với ai hết, mà chỉ kéo áo khoe cây súng thôi là cũng có chuyện rồi. Cho nên thôi,
0: suy nghĩ lời nói việc làm,
1: suy nghĩ lời nói và việc làm nữa. Dạ, thành ra rõ ràng anh ta thì không có hâm, không có chĩa súng vô ai hết, chỉ có kéo cáo lên súng nha, là cũng chết rồi.
0: Dạ vâng.
1: Không nên tí nào hết.
0: Trong cái nãy có quý vị nói về vấn đề mà homeless đó, thưa chị Minh, tuần sau em muốn nói chi tiết thêm về vấn đề homeless ở khu vực Southwest Bel-Air mình.
1: Dạ vâng, bây giờ thì hết giờ rồi, mời anh Dũng.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ Xuân, xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Anh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888. PG Heal, theo cùng phái mạnh.
14: Gosforu VIP Performance Eye Cream.
0: đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấm cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Bellaire nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellaire, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bellaire, Houston, Texas.

0: may.
1: Rồi mình xin khóm chúc sinh trồng hết chung quanh.
2: Mai vườn hoa cúc hoa mai nào khác chỉ cháy.
3: Bên mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị anh.
4: Giờ nghe cuộc sống.
5: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
6: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên đài Việt FM.
5: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560, quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
6: Cũng chả có gì.
5: Chả có gì.
6: Hai tuần nay nó nóng chết.
5: Đó, nó nóng có như vậy rồi sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic, hay là sửa chữa cái mái nhà, hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
6: heat stroke thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời xuống này, xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
5: Dạ vâng.
6: Từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay, có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà mấy lạp cùng người ta ngừng chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down.
5: Yeah.
6: Thì mấy lạp nó ngừng chạy, cái người ta kêu lại, người ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái mấy lạp là... Thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như nói mình đi ra tưới cây thì này nọ, mình xịt nước vô trong cái coil.
5: Yeah.
6: Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coil nó thành cái compressor ở trong đó nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mình nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thiêu nóng vào tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó sinh nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một chút mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ, tại nó nóng quá sức, ok.
5: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha, mình nói trời không biết làm sao hết, không, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì.
6: Không chạy á.
5: Dạ.
6: No, làm... khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon á thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà nó giảm liền một lúc. Tại chỗ được, ok. Thành ra là khi nào mà mình thấy mấy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư.
5: Yeah.
6: Cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư. Ok, thành ra là nó không, thành ra cái compressor nghe nó chạy u, nó chạy có một chút xíu nó nảy, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái dàn ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Ok, rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Ok, tại cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. Thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á, thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. Cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mình nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nó thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rờ thử cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coi và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi. Trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
5: Dạ vâng.
6: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh điên thế. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5-6 năm là nó hư cái quạt rồi.
5: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận
6: trên nóc á?
5: Trên cái nóc, dạ.
6: Nó ở trên nóc á.
5: Dạ.
6: Còn compressor là cái cục mà
5: cái
6: nó
5: cục nằm. Dạ.
6: Thì chứ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm với lại cái coil.
5: Dạ.
6: Nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác còn nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok.
5: Dạ.
6: Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại huyết nó phải hư chứ giờ làm sao
5: thì... nó vậy thôi phải không?
6: Rồi xong rồi cái compressor, rồi còn cái quạt mà ở trên nắp á, còn cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa chịu nắng rồi xong rồi nó phải làm việc tối ngày cho mình mở máy lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok, rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái flow motor thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy lúc nghỉ, lúc mà máy lạnh không chạy thì nó nghỉ, thành ra là cái quạt anh thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm. Nhưng mà nhiều khi không hơn 10 năm nó cũng hư vậy. Tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì cứ hết trong nhà mà không có máy lạnh, đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ ồ á, mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút rồi nó nóng, là tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
5: Nhưng mà...
6: Còn nếu mà thấy...
5: Anh Trường, Thùy Trang xin lỗi anh Trường, Thùy Trang hỏi trước khi Thùy Trang quên. Tức là theo nhã giờ anh Thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng, rồi nó nóng, nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm cái đầu tiên?
6: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi vù gì.
5: Dạ.
6: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
5: Dạ.
6: Thành ra là mình nghe cái quạt cái thổi dù thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
5: không. Dạ vâng.
6: Ok, tại cái tiếng compressor nó khác nữa. chứ mà cái tiếng quạt là thụ,
5: yeah.
6: nó hút cái gió ra thôi.
5: Yeah.
6: Với cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt, cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
5: Ok.
6: Nếu mà thiếu freon đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó nằm nó nghỉ. Thành ra là nó không cần nóng, nó nghỉ, tại hết freon thì xong rồi nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
5: Nóng là tốt.
6: Hơi ra mát là chi. Tại nó hút cái hơi nóng.
5: Em hiểu.
6: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
5: Dạ.
6: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng rồi, rồi cầm cái xe này làm việc bạo, nóng bạo luôn. Còn giờ tay lên mà nó mát mát, chứ là...
5: Vậy là có vấn đề.
6: Freon, hai là cái compressor không có làm việc. Tại nó làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mê mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề. Một là nó hư, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không... Nó làm việc không có có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
5: Tức là theo như anh Trường nói thì Thùy Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
6: Đó là cái chuyện đầu tiên. Là check cái compressor chứ. Còn
5: dạ vâng.
6: Ra ngoài mình thấy compressor work, là tay vô thấy nó nóng.
5: Tức là kiên nhẫn.
6: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu, thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt, nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là... cái gì đó mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó, coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra tức là cái ven đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Là trên nó thổi, nó lạnh lạnh lên nhưng mà nó không có thổi hơi lạnh xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
5: Như vậy mình làm sao mình biết anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái nước mà thổi là thổi mát thôi chứ nó không có thổi lạnh, là mình biết là thiếu freon hả?
6: Dạ. Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi chỉ có mát thôi.
5: Dạ.
6: Đồng thời mình đi ra ngoài mình vào mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng.
5: À.
6: Okay. Đó, mình giờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó đâu có, nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút thì nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng.
5: Dạ
6: nó vẫn vậy đó. Nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Chừng nào nó phải làm việc. Tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon, nếu mà không có freon nữa thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng nóng một cái. Nóng cái nắng ngoài trời gọi xuống, ok. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Tức là cái theo như cái không có ai nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm và là
5: như vậy.
6: Anh cái là biết cái này nó thiếu freon rồi. Nhưng mà
5: rồi.
6: Mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi làm giờ anh thấy nó mát mát rồi, nó rồi cái này
5: rồi.
6: Là cái vấn đề freon. Cái vấn đề của cái compressor.
5: Dạ vâng.
6: Do cái kinh nghiệm chứ không ai mà nói là làm như vậy là đúng hết trơn, nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy đó.
5: Hết
6: đường người ta nói ok mới làm chứ thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi thấy compressor nó vẫn kêu
5: chạy ngon lành,
6: xong cái quạt nó vẫn thổi ra, cái tay lên cái nó thổi ra mát mát rồi như thiếu freon
5: là
6: rồi.
5: Nó
6: cái đó là cái kinh nghiệm.
5: Đúng
6: mình
5: rồi.
6: Phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi, ok.
5: Dạ, tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá, cái nó ngưng nó không chạy, nó để thời gian nó nghỉ ngơi, nó mát rồi nó chạy. Nếu mà
6: nhưng
5: như vậy thì mình không cần lo.
6: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng hổi à, rồi vô phòng tay á, và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
5: Dạ. Cái đó là
6: rồi vô phòng tay đó.
5: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
6: Dạ. nếu mà cái lạnh vào rồi đi ra ngoài mình thấy hồi xưa đó thì nó hồi ra hơi nóng lắm, nhưng mà bây giờ cái về sau này nó đổi qua cái Freon 410, thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ nó thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
0: Wow.
6: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa,
0: mà
6: nó vẫn phải ra hơi nóng,
0: ra hơi nóng.
6: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi,
0: tức là không xong. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
6: Nó thổi ra hơi nóng là thấy tốn tiền rồi. Ok.
0: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
6: Mình diagnostic
0: đầu tiên. Thí dụ, như Thùy Trang, cũng làm được phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
6: Nó vẫn không có thấy không có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
0: Dạ.
6: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
0: Dạ, tại vì
6: nếu ngoài nó quất cướp thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa.
0: Dạ, vâng.
6: Không làm việc được
0: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
6: thì... nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
0: Dạ, vâng.
6: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá ở trên đó, mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer, nó lâu tan lắm.
0: Ừ.
6: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm Freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok. Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
0: Nó chạy ok. Nhưng không
6: nó chạy normal. Thì leo bắt cái thang lên, rờ tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên là tắt máy lạnh đi. Ok.
0: Mua nhà chứ tắt máy lạnh.
6: Nó đóng đá ở trên.
0: Dạ
6: đó.
0: Vâng.
6: Uh-huh.
0: Rồi
6: tắt máy lạnh đi, chứ thôi nó đóng đá ở trên đó là thở lại làm cũng làm không được, tại vì nó phiền.
0: Vâng.
6: Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
0: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi làm sao next step anh Trường?
6: Yeah.
0: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
6: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
0: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói là cái step mà cái compressor. Ok.
6: Chứ như là bữa nào mà trời nóng quá cái compressor làm được.
0: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh.

0: thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái e để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó cũng bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi khi mới làm nó mau mát lắm. Ok, tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài, thành ra là nó sẽ mát chậm.
1: Dạ vâng, rồi là em hiểu rồi. Thì
0: rồi
1: thì
0: xong
1: lúc
0: rồi còn một cái vấn đề nữa là cái một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi, ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi, ok. Có nhiều người bấm 68 cái gọn phông ấy, tại sao cứ lại 68 mà nó cứ nằm bảy mấy hoài vậy, tại cái máy của anh nó cũ là 2 à. Ví dụ nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, thế là làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68 được.
1: Nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
0: Nó
1: dạ vâng.
0: Xuống không nổi, chứ phải là cũng như giống như cái xe của mình vậy, ok. Nó để 180 ma mà qua chạy tới 180 ma được, mà chạy cũng đâu có tới.
1: Dạ.
0: Thành ra là cái thermostat nó cố quyền nó để 62, nhưng mà có cái ạm nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi muốn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được, mấy lạnh mới của người ta thì chưa có xuống 67 được chứ gì. Còn cái thermostat nó muốn để số như thì nó đạt.
1: Thì
0: kệ. Nó có xuống được bao nhiêu đó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
1: em hiểu rồi.
0: Thermostat.
1: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì cái thermostat mình dùng mình để chỉnh, mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
0: Cái đó là để mình chỉnh cái
1: mình
0: nhiệt
1: chỉnh
0: độ
1: thôi, cái nhiệt độ.
0: Nhưng mà
1: nhưng
0: có nghĩa là nó để
1: nó phải giống.
0: Không có nghĩa là ok. Ví dụ như là mình muốn 68 nhưng cái máy lạnh mình, cái thermostat của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68, nó sẽ nhảy. Nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà ta.
1: Em hiểu rồi.
0: Thành ra làm vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại, tại nó lại cứ chạy hoài để nó ráng xuống 68. Cái thermostat là nó là cái frame, nó control cái máy lạnh.
1: Cái máy lạnh.
0: Ok.
1: Dạ, nếu mà anh nói như vậy. Nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết là mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn. Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
0: Cũng rất là khó nữa. Okay.
1: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
0: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76 đó là như anh biết, thì giống như anh nói cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó. Ok.
1: Vậy là mình đừng...
0: là, như anh thấy đó, như nhà anh á mà để 75 nữa là nó lạnh lắm, ok. Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy Mỹ đen á, tôi biết tại sao nó chịu lạnh, lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy đó. Trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá,
1: nó chạy hoài,
0: tốn điện mà.
1: Tức là mình phải biết để mình xét cái thermostat để mình save cái điện, hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống thấp, có phải không?
0: Với lại trời nóng muốn chết ở ngoài cả 100 độ, bây giờ trong nhà mình 78 là mình cũng
1: ok rồi.
0: Ok, đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
1: vậy là
0: mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy chứ dễ là mình bệnh.
1: Đúng
0: thành
1: rồi.
0: Ra là mình phải biết nương tay một chút xíu. Ok, mùa hè ngoài nó nóng 100 thì trong nhà mình nó mát và mình
1: 78
0: chứ đâu cần phải làm đâu.
1: Dạ vâng.
0: 78, 77, 76 như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi, đối với anh nó mát vậy là mình đủ mát rồi, chứ sao mình đòi lạnh được. Nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ
1: gây
0: ra bệnh. Mình bước ra ngoài cái xong cái đằng 100 độ, cái mình chạy vô trong nhà cái nó còn có 70 độ.
1: Dạ vâng.
0: Cơ thể mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cảm.
1: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
0: Dạ. Yeah. Thì
1: ok em hiểu.
0: Được cái điện là xem được cái sức khỏe của mình, rồi xem
1: cái máy nữa cho nó lâu hư nữa. Dạ.

0: Chứ ngoài trăm độ mà mình đòi nó làm như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới, nhưng mà tội nghiệp nó cái mình vừa tốn
1: Bây
0: tiền
1: giờ
0: rồi cũng tội nghiệp nó là bao
1: anh Trường ơi,
0: hết cái.
1: bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé. Dạ, cho phép cho Trang được mời 9297. Dạ, xin chào. Hello. À, thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường. Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy, lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
0: 80 thì nó hơi nóng, thì
1: Nhưng
0: để
1: mà mình
0: bảy
1: đâu có ai ở, mình
0: 80
1: chỉ
0: cũng
1: set
0: được,
1: cho
0: tại
1: nó
0: vì
1: mát mát thôi để mình đi
0: thì
1: vacation
0: 80
1: đi.
0: là được rồi.
1: À, vậy là cái thermostat mình phải bỏ
0: 80 là được
1: 80,
0: rồi.
1: tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
0: Đó, thì như vậy thì là tốt, để giữ cho đồ nó không có hư vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình nữa. Nó chỉ là như vậy thôi. Chứ hơi đâu mà để nó mát lạnh vậy, mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt
1: Không, nó
0: thì
1: nóng
0: cái.
1: lắm.
0: Nó nóng lắm.
1: Đúng
0: Vậy
1: rồi,
0: có
1: chịu không
0: nhiều
1: nổi
0: người
1: đâu.
0: đó, người ta nói tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài tôi rất mới lạnh, bây giờ tôi mở máy lạnh. Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa, tại vì
1: Đúng rồi, chị Trang, cái
0: cái
1: câu
0: nhiệt
1: hỏi muốn
0: độ
1: hỏi anh
0: mà
1: Trường
0: lúc
1: đó.
0: mà mình tắt máy lạnh nó sẽ lên 90 mấy độ, ok.
1: Dạ vâng.
0: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy, gọi
1: Dữ
0: là
1: lắm.
0: không ngừng cả cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó, ok.
1: Ok.
0: Đó, thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ nó lại, cái nhiệt độ đúng như mình muốn. Thì mình cái việc để nó mình xét, như mình đi ra ngoài mình xét 80 80 đi, thí dụ vậy đi, rồi về tới nhà thì mình chỉnh giúp, hoặc là 80 nó cũng là reasonable, ok. Chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á
1: Nó lên cả
0: thì
1: trăm và
0: vài
1: chín
0: tiếng
1: mươi.
0: hồ là nó nhảy lên 90 liền là ok.
1: Dạ vâng.
0: Mà từ 90 trong khi mình nghỉ, nó nghỉ không có được bao lâu, mình về mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ,
1: Dạ.
0: gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó, thì nó cũng hơi hơi
1: Dạ.
0: đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn,
1: Dạ.
0: nó mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng,
1: Anh Trường, Thùy
0: cho cái
1: Trang
0: máy
1: biết.
0: sơi sơi nó làm nó nghỉ.
1: Thùy Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và đời sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
13: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
12: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
13: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ở ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 7139311560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
1: không.
0: Bây giờ dạ
1: không giờ
0: sao anh Trường?
1: Cũng giống như cách đây 2 tuần, có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm, ok, nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111, nó gần như 111.
1: Thì anh đang đi làm thì con anh ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi thôn đây cho nó ở nhà rồi.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời, ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
2: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
0: Dạ vâng.
2: Chào anh Tấn.
0: Chào anh Tấn. Dạ.
2: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được rồi, vậy đó là sao anh?
1: Nó bị sao?
2: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
1: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sinh hình, ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
2: đúng rồi,
1: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
2: Không, cái đó em biết mình mở cửa ra thì nó trong im, đó là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, và nghe cũng có lớn mà nghe, mà giờ nó không có chạy cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên luôn, nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên lò mát này bị hư lắm.
0: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không có lạnh, phải không?
2: Rồi nó thường là để ba, thường thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á. Mà bây giờ là nó tới 50.
1: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
2: Dạ, có xe gì ý anh hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó hư phải không?
1: Đúng rồi. Nếu mà tại cái tủ lạnh đó là ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt, ok. Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào chứ bình thường
2: loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung là 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa, cái đâu là Samsung mà 2 cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó,
1: cửa dưới cửa trên. Ok,
2: dạ,
1: thì
2: cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, hình như loại đó là hình như là
1: cái quạt nó bị hư thôi.
2: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là làm sao?
1: Chứ nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nhưng mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn, mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút ở đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không, ok. Tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó thế nào, nó không có cái nút để lúc mình mở ra đó, thì cái lúc bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái lúc đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái lúc là chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh nó có tới ba cái quạt, một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor. Để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới ba cái quạt lận. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh.
2: Đóng tại vì em thấy thì cách đây tuần trước á, nó kêu anh, nó kêu lo cái rồi là thường thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi chứ bây giờ nó ngưng luôn, bây giờ là nó đi lên.
1: Không, vậy là cái coi ở trong nó bị đóng đá. Ok, cái
2: coi
1: trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coi. Ok,
2: rồi nó bị vướng hả?
1: Không biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy. Lâu ngày bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu ron con, là tôi rút điện ra. Ok, cho nó nghỉ một ngày. Nó tan đá thì cái quạt nó
2: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
1: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông không có tắt liền ra, là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó phải sẹt nó kêu lon con lúc mà cái quạt nó quay á, tức là cái quạt nó cái coi à, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coi để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coi đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà cái evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn, thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá xong rồi mở lên lại, nếu mà nó chạy bình thường trở lại tức là cái quạt nó còn tốt, còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu lon con là nó bị đóng đá trong cái coi, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa. Ok, nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần, và đá nó đóng dài lên đó đó, tại cái tủ lạnh đó tôi để ngoài gara thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng trẻ tôi rút điện ra, tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bị cái bệnh đó đó. Ok, và cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coi. Thành ra là cái trường hợp này đó, bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt cái thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì chơi á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oi gì chơi á, thế là cái quạt nó đi đứt rồi, đi thay cái quạt. Ok, mà thay cái đó thì lên trên mạng coi, là tao muốn thay cái quạt đó trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút vậy có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được. Ok,
2: rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Rồi cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
0: Dạ cảm ơn anh Tấn nha. Rồi chị Trang cảm ơn anh và xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ chào. Dạ vâng.
1: Thì nhân tiện cái câu anh hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết, cái coi mà đóng đá cái quạt nó sẽ mất ngồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường. Ok, còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá nó đóng càng dày thì khúc đầu nó mới có cả đá thì nó cứ sẹt rồi ra ok, mà nó dài quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại, một lần nó làm gãy cánh quạt, hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt, ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng, thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy, thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tụ đoạn mình nó trơn sạch á, ok, lúc điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết trơn là biết là nó bị đóng đá trong cái còi.
0: Ok, yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa thì Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy Thùy Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường, hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói, yeah. Phải không? Thì mình nói, thì Trang nói là bây giờ thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng đã biết.
1: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình đã expect nó lạnh quá rồi thì máy lạnh nó mau hư lắm, ok.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra là ở chứ vợ ở ngoài bữa nào mà ngoài trời nó cả 100 độ vậy, nhưng để trong nhà mình 79 là nó ok rồi,
0: 79 là perfect mát rồi. Dạ.
1: Nó mát mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh, ok. Nói vậy thôi.
0: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha, thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi, thì nó sẽ ngừng.
1: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
0: Chạy tới, dạ vâng.
1: Nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok.
0: Dạ vâng.
1: Chứ đừng có nhiều người nói tôi sẽ 68 sao nó cứ nằm 74.
0: Cứ nằm đó. Dạ vâng.
1: Cái máy lạnh của anh chứ không phải là cái thermostat, thermostat nó muốn đợi anh muốn đợi 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Cái điều mới làm con chạy
0: ăn thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói, nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
1: Không nên như vậy, chứ cần phải nó làm việc không biết bao lâu.
0: Dạ.
1: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp bây giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng hai tiếng
0: đồng hồ.
1: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trung bình.
0: Dạ.
1: Nó có cái program ở trên đó. Thì nếu mà mình chịu khó mình đọc thế nào nó có cái quyển manual đó, rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
0: Dạ.
1: Mình check một cái là sáng mình muốn, chứ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mình ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn, 76, 77 ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình, ví dụ mình đi làm 7 giờ đi, ok.
0: Dạ.
1: Thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy
0: 80
1: là whatever.
0: Dạ. Dạ.
1: 80-81 qua đây rồi xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình xếp cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát chứ thì bộ hơi lâu ạ.
0: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng, thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà, đúng rồi.
1: Nó save rất là nhiều tiền.
0: Dạ vâng, cái đó tức là máy lạnh mình cái căn bản là phải chạy 24/24, phải không? Tức là không có tắt, phải chạy, tức là mình chỉ set up cái thermostat, cái nhiệt độ của máy lạnh lên xuống tùy theo cái ý của mình thôi, nhưng mà căn bản là phải để nó chạy 24/24. Hồi xưa đó anh Trường, Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn, cho nên á hả, mỗi lần đi là cứ tắt on rồi lại turn off rồi lại turn on, mình đâu có biết đâu, sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa, cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn.
1: Rồi cũng giống như vậy rồi, okay. Chứ mình xài một cái computer đi, ok. Hồi xưa đó ba trường xài computer của ông xài chừng 1-2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi nó xong hậu rồi. Cái computer ông xài cho mình trong có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút, ông tắt computer đi,
0: shut down luôn á hả, shut down completely luôn,
1: shut down complete.
0: Dạ.
1: Nó cứ vòng vòng tới vô, ông lại mở computer lên.
0: Mở lên.
1: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok? Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok? Cái Excel, whatever.
0: Dạ.
1: Nó chứa ở trong cái đó một lần.
0: Dạ.
1: Khi mình tắt đi, cái nó phải dọn sắp vô, nó nghỉ hết trơn.
0: Dạ.
1: Rồi mình bật lên. Là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra.
0: Dạ.
1: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu, chừng năm sáu lần, năm mấy cũng ra hơi rồi. Còn dạ. Trong khi đó mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mouse trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng nữa thì mày shutdown, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là complete đi shutdown.
0: Yeah.
1: Thì cái đó năng điện, minimum năng điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi.
0: Yeah.
1: Ok.
0: Dạ vâng, thì Trang cũng đồng ý đó. Dạ.
1: Chứ còn cứ 2 năm đi mua cái computer gì.
0: Dạ, tại vì nhiều người lại cứ nghĩ là cứ shutdown như vậy thì nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì
1: không nên.
0: Thì nói trở
1: cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh cũng vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất là ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, chứ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78. Thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi cho nhá. Nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime. Thành ra cái này nó không chọn chơi.
0: Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống cái máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở trong nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone
1: mình. Vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh.
0: Yeah.
1: Okay. Ok. Thì mình cứ nhiệt độ nguyên nó 80, khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút, còn cái nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt mình không phải dời đổi như trên trời nóng trời lạnh gì, thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, không thấy?
0: Dạ.
1: Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nảy rồi, nó automatic mà.
0: Dạ, nhưng mà cái ý của Thùy Trang, là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa, mình có thể muốn cho nó turn on, turn off, cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó là rất là lợi.
1: Được, nhưng mà cái program mà trong đó nó có sẵn là tội gì mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Mình cứ program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó vậy, rồi nó có từng ngày mà. Thì thứ hai đến chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu có cần phải là mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program mình trên đó trên. Thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu, nó chỉ bán có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà ở nhà người ta có một cái dặn mình nào muốn chết luôn, người ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa, anh lại em thay cái mốt tát này giống như hồi xưa anh cầm cái chai anh đặt lên đặt xuống, trời vậy mà người ta thích vậy, còn người ta đặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra tôi mới chết bấm. bấm nhiệt độ lên xuống làm sao ra.
0: Khổ cho cứ xét một cái.
1: Không muốn xét rồi. Hồi xưa nó có cái cây gạt gạt ta muốn gạt đâu rồi.
0: Đúng rồi, đúng, em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi luôn đó. Nó gạt qua gạt lại như vậy nè.
1: Vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó.
0: À.
1: Anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó.
0: Vậy hả?
1: Còn cái thơm phút sắc rồi nhau em... thấy màu luôn. Tôi biết xài. Okay, mà nó số tùm lum lá trên rồi. Rồi ba hồi nó hết pin rồi, nó mờ. Nó
0: đúng rồi.
1: Rồi gạt gạt tôi gạt cái đầu, tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi, tôi đợi gì chứ đó.
0: Ờ, cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó. Cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không có install mấy cái đó nên trường phải không? Cái đó xưa lắm
1: nó
0: rồi.
1: Có ai xài cái đó
0: nữa. Có ai xài nữa đâu, bây giờ nó xài.
1: Cái đó nó không bây giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á. Tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân. Ok? Nó đo nhiệt độ bằng cái cục, cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi. Nó không
0: có chính xác. Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha. Rồi cho trong cái chương trình ha. 1959 và xin chào.
3: Hello, dạ.
0: Dạ.
3: Tôi hỏi anh Lâm Tường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái nguyên độ xuống á mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường á?
1: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
3: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
1: Ok, tức chưa là giờ... cái đó phải kêu là cái thùng nó bị hở hoặc là cái nhà đó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
3: Mới có 26 năm à.
1: Ok, nhiều khi mấy cái đất nó bị cũ rồi đó, cái xong rồi trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài hết trơn, nó không có đi xuống đó được. Ok?
3: Dạ, nó 11 cái... 11 cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được, còn bốn cái đó, 5 cái nó lủng sao nó không ra hơi gì trơn á. Bây giờ là nó bị lủng anh Trường ha.
1: Nó bị hở cái coi, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm ra thế nào nó có cái nguyên nhân, một là những cái ống đất nó bị lủng. Hoặc là cái thùng nó bị rách, thành ra cái hơi nó không có đi ra được, cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra anh vậy, anh lên trên Alex của anh, chắc anh nó hơi mát rồi cho nó, thì nó làm thổi cho nó không à. Nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó, coi nó có bình thường hay là không. Hay là nó bị thế nào, nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
3: Dạ, em nghĩ nó chắc nó bị rách, lâu em đứng ngay cầu thang, em thấy nó có mát á, từ đó nó xuống á.
1: Đó, nó đó, ok.
3: Thành ra
1: nó không bị lòng được.
3: Dạ.
1: Có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi, có gì sau chương trình hay là ngày mai đó, ngày mốt gì thứ hai đó, anh phone cho tôi rồi, cái gì tôi ghé ngang tôi coi thử cho. Ok.
3: Ok, để em...
1: Cái này, cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện, nó thổi ra hơi lạnh rồi trên nó không thì cũng như không.
3: Dạ, chúng ta dạ, số điện thoại của anh cho luôn đi rồi, em ghi luôn.
1: Ok, giờ cũng gần hết chương trình rồi, thì số điện thoại của tôi là 713.
3: Rồi,
1: 366. 366. 6381.
3: Rồi, 6381.
0: Dạ.
3: 6381 á.
0: Dạ vâng. Dạ.
1: Đúng rồi.
3: Rồi.
1: Dạ. Thì nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alix mình thấy nó hơi mát mát thì cái đó là không xong rồi, ok.
3: Dạ.
1: Cái đó là như là nó có
3: bị anh nói chắc cái thiết bị
1: nó bị rách rồi, bị rách ống nó bị hở, nó bị sao rồi. Hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó, thành ra là cái hơi lạnh nó ra cho đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
0: Dạ vâng.
3: Dạ.
0: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha đã gọi vào tham gia chương trình.
3: Cảm ơn quý vị em gọi anh không?
0: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh
3: rồi,
0: và một
3: rồi.
0: Dạ, và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi anh Trường ơi.
1: Dạ. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi, thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an vui vẻ và xin hẹn gặp lại trong những chương trình
0: Dạ, một lần nữa Thư Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay, và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech. Texas.gov.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Kwanlun có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu Kwanlun đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Kwanlun chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Kwanlun Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
6: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những nhân duyên tiền kiếp của Ngài Mục Kiền Liên với Đức Phật. Kỳ trước chúng ta học về cái câu chuyện là một lần nữa Ngài Mục Kiền Liên, Ngài trú ngụ gần một cái sơn trại, nơi một cái cánh đồng rộng lớn, rồi Ngài có cái hàng rào chung quanh cái cốc của Ngài, rồi có một một đồng thường thả những đàn dê, thì đàn dê thường đi vào và chung quanh cái cốc của Ngài rồi đi vào hàng rào. Thì lần đó đó một đồng dẫn đàn dê về, nhưng mà có một con dê cái bị lạc đàn đó, và con dê cái này đứng trước mặt một con báo đang trực sẵn để ăn thịt nó. Nhưng mà con dê này đó dùng hết tất cả cái sức của mình, dũng cảm cúi đầu, dùng sừng để lao thẳng vào con báo và khiến con báo nó sợ hãi. Sau đó mà con dê này trốn thoát thành công. Nên điều này khiến cho Ngài Mục Kiền Liên vô cùng ấn tượng. Rồi sau này đó Ngài gặp Đức Phật, Ngài cũng thuật lại câu chuyện này, và bạch với Phật làm sao mà con dê có cái dũng như vậy. Thì Đức Phật Ngài nói với Ngài Mục Kiền Liên là trong quá khứ Ngài cũng là một vị ẩn sĩ tu hành trên dãy núi Himalap Sơn, và trong tiền kiếp đó Ngài cũng thấy một con dê lâm vào cảnh ngộ tương tự khi bị con báo nó bắt. Nhưng mà con dê này đó cố gắng dùng những lời xiểm định và van nài để cầu xin sự sống, nhưng con báo nó không có tha, nó vẫn cấu xé và ăn thịt con dê. Thì trong câu chuyện này đó, Đức Phật Ngài giải thích rằng là do cái lòng can trường dũng cảm cho nên con dê hiện tại mới thoát nạn. Còn con dê trong quá khứ chỉ biết dùng lời nói phù phiếm trước kẻ săn mồi thôi. Nên đó là bài học mà Đức Phật Ngài nhắc để cho hàng đệ tử biết là mình tu tập và có dũng khí và dùng sức mạnh chân chánh của mình, chứ không có dùng những cái lời hời hợt xiểm định. Và lúc nào cũng phải cố gắng tự đứng vững trên đôi chân mình, tự lực để tu tập và hướng về chánh hạnh, chứ không có dùng những cái lời xảo trá xiểm định. Rồi kế đến là một cái câu chuyện khác, chuyện thiền thân cắt căn, số 423. Thì Đức Phật Ngài kể câu chuyện này trong lúc mà Ngài trú ngụ ở tỉnh Xá Kỳ Viên, về sự quyến rũ của một người vợ cũ đối với một vị tỳ kheo. Và câu chuyện liên hệ đến một chàng nọ thành xá về sau khi mà nghe pháp của Phật giảng, và biết rằng là có thân người là khó, nhưng đối với người tại gia mà sống đời phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh nó còn khó hơn. Cho nên cuối cùng vị này quyết định xuất gia tu hành để mà chuyển hóa đau khổ. Do đó vị này để lại hết tất cả tài sản của cải cho vợ con và đến gặp Phật để xin xuất gia. Và Đức Phật Ngài chấp nhận, vì lúc đó đó vị này mới vừa vào tăng đoàn cho nên chỉ mới thọ giới sa di, cho nên lúc nào đi khất thực cũng đi đằng sau các vị giáo thọ, các vị sư trưởng và chư tăng. Và vị này thường không có được ghế ngồi đàng hoàng trong những nhà cư sĩ hoặc là trong trai đường, vườn ngồi những cái ghế thấp nhỏ hoặc là ngồi những cái hàng ghế dài cuối cùng chỗ cho các sa di. Và những thức ăn mà cúng cho vị này đó chỉ là những thức ăn cháo tấm hoặc là những thức ăn cứng hôi hám hư rác hoặc là những cọng rau đã khô héo cháy xém. Và những cái phần ăn đó đó vị này ăn không có đủ no, cho nên một lần nọ đó vị này mới đem những cái món ăn mà đi khất thực trên đường đó, đem về cho người vợ cũ mà ông đã rời bỏ rồi đó, thì người vợ này nó cầm lấy bình bát và đổ hết những cái thứ đó ra, rồi thay vào những cái món cháo nấu thật ngon và cơm trộn với sốt cà ri. Vị này đó bị lòng ham thích với những thức ăn ngon như vậy đó, nên thường đến nhà để khất thực. Thì người vợ này đó muốn thử thách tình cảm của chú Sa Di này, tức là người chồng cũ của mình. Thì một hôm á, cô ta nhờ một trai làng chải chuốt sạch sẽ và đến nhà của cô ta ngồi cùng chung với đám của người nhà mà cô ta đã mời sẵn và cho họ ăn uống vui chơi thỏa thích, và bảo tô tới trong nhà đó buộc đôi bò vào một chiếc xe bò đợi sẵn ở trước cửa nhà, còn chính cô ta ở đằng sau nhà nấu nướng bánh mứt. Thì chú Sa Di này, tức là người chồng cũ của cô ta đó, đi khất thực đến đứng ở cửa, thấy vậy đó, nên cái người hầu ở trong gia đình đó mới đi vào và nói rằng có một vị thầy đang đứng ở cửa. Thì bà ta bảo hãy ra chào vị ấy và bảo nên qua những nhà khác để khất thực. Nhưng cái người hầu ra nói như vậy nhiều lần, nhưng mà cái chú Sa Di này vẫn đứng yên ở lại. Và cũng vậy đó, cái người hầu mới trở vào và nói với cô ta đó. Thì cô ta mới bước ra và nhìn ra ngoài mới nói rằng đây là chồng xưa của tôi. Thì lúc đó cô ta bước ra chào vị này, vừa cầm lấy bình bát rồi mời vị này vào nhà, rồi cô ta mới đem thực phẩm ra cúng dường. Khi vị này đã ăn xong á, thì cô ta mới kính lễ và nói là thưa ngài, ngài bây giờ ngài là người xuất gia, trước kia chúng ta cùng sống chung trong ngôi nhà này như vợ và chồng, nhưng bây giờ đó cuộc sống tại gia và xuất gia nó khác, nhưng cuộc sống ở đây đó không thể nào thiếu một người chủ trong gia đình, do đó mà tôi sắp giờ qua nhà khác và đi xa về vùng quê. Xin ngài hãy nhiệt tâm làm những điều lành và tha thứ cho thiếp nếu thiếp có làm điều gì sai trái. Thì lúc đó đó, chú Sa Di này đó là người chồng cũ của cô ta đó, cảm thấy như là trái tim bị tan vỡ, vì nghĩ rằng người vợ mình sắp bỏ căn nhà đó rồi bỏ xa vị này đi xa. Thì vị này mới nói rằng là tôi không thể nào mà rời cô được, xin cô hãy đừng đi, tôi sẽ hoàn tục, hãy đưa cho tôi y phục của cư sĩ, tôi sẽ trở về chùa để mà trả lại y bát cho Đức Phật, cho Chư Tăng, rồi sau đó sẽ trở về với cô. Thì cô ta đồng ý liền. Khi vị này trở về tịnh xá đó, định trả lại y bát cho vị giám hộ và giáo thọ đó, khi mà được hỏi cái nhân duyên thì vị này nói rằng là không thể nào rời người vợ cũ và sắp hoàn tục, và dẫu vị này không muốn đi nữa đó, thì những vị khác đó, những vị giáo thọ đó vẫn dẫn vị này đến gặp Đức Phật. Thì kể cho Phật về cái sự tình của vị này. Thì Đức Phật gặp vị này đó mới nói rằng ông muốn trở về đời sống thế tục, ông muốn hoàn tục phải không? Thì vị này bạch với Phật rằng: thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật hỏi ai làm cho ông thối thất? Thì vị này mới đáp rằng là: bạch Đức Thế Tôn, đó là vợ cũ của con. Thì lúc đó đó, Đức Phật là mới dạy vị này đó: ông có biết cô đó chính là nguyên nhân gây tác nghiệp của ông? Chính vì cô ta mà ngày xưa trong những đời tiền kiếp ông đã sa đọa khỏi bốn cảnh giới thiền định và rất khốn khổ, nhưng mà nhờ ta cho nên ông thoát khỏi cảnh khổ đó và đạt lại công năng thiền định mà ông đã mất. Ở đây Đức Phật này nhắc vì này đó, cũng vì người vợ cũ trong những đời quá khứ mà đã bị mất thiền định, nhưng nhờ Đức Phật này nhắc nhở dạy dỗ cho nên ông ta mới quay trở lại tu tập, mới đạt được thiền định trở lại. Thì Đức Phật này nhân cái việc đó cho nên ngài kể cái câu chuyện thiền kiếp của vị này đó. Thì trong một đời thiền kiếp, Bồ Tát tức là tiền thân Đức Phật đó, là một bậc ẩn sĩ sống trong một tu viện trên dãy Hy Mã Lạp Sơn cùng rất là nhiều đệ tử, và trong đó có 7 vị đại đệ tử. Một trong những ẩn sĩ này tên là Narada. Vị này khi đang tu hành một mình bên cạnh một dòng sông đó, nhìn thấy một kỹ nữ xinh đẹp cho nên đem lòng si mê, do đó mà bỏ bê thiền quán, mất thiền định và tâm hồn héo húa vì tương tư kỹ nữ xinh đẹp đó đó. Thì các huynh đệ đồng tu của vị ẩn sĩ đó cũng đã cố gắng giúp đỡ, nhưng ẩn sĩ Narada đều khước từ hết. Rồi cuối cùng á, vị ẩn sĩ đó đến răn dạy Narada trực tiếp, giảng giải về những sự thống khổ khi sáu căn nó sai khiến mình chạy đuổi theo những trần cảnh bên ngoài. Và vị ẩn sĩ này cũng dạy về cái tính chất tạm bợ của hạnh phúc thế gian. Thì để minh họa đó, vị ẩn sĩ này mới kể cho Narada một cái câu chuyện về một thanh niên Bà La Môn mới đầu mưu cầu lạc thú, nhưng cuối cùng á chuốc lấy cái sự khổ đau cùng cực. Thì vị ẩn sĩ đó mới kể là ngày xưa trong một cái thị trấn ở thành Kashi đó, có một thanh niên Bà La Môn đẹp trai, mạnh khỏe, lực lưỡng. Chàng ta suy nghĩ rằng là có gì mà mình phải nuôi cha mẹ bằng cách làm ruộng, hoặc phải lấy vợ sinh con, hoặc phải làm những điều lành điều thiện. Mình cũng không có muốn nuôi ai hết, không muốn làm những điều lành điều thiện gì hết, mà chỉ muốn vào rừng nuôi bằng bản thân mình bằng cách săn nai thôi. Thì người nói là không muốn nuôi ai hết, cả cha mẹ, không muốn nuôi cả cha mẹ nữa, và cũng không muốn lấy vợ có con nữa, muốn sống một mình, không muốn làm bất cứ điều lành thiện gì hết trơn á. Do nên với những cái vũ khí như cung tên vân vân á, chàng trai này vào đuối tuyết giết nang thịt rất là nhiều. Và trong vùng núi đó đó, thì chàng ta thấy một cái thung lũng rất là rộng lớn, có núi bao bọc thung lũng đó, và bên cạnh bờ sông Vidarva. thì thanh niên này đó rồi sống ở đó và ăn thịt những thú săn, anh ta đi săn và anh ta suy nghĩ rằng là bờ sông Vidarvan

bắt nhiều loại thú hoang vào trong thung lũng này. Ngài làm cổng rào lại và chẳng cần phải đi lang thang trong rừng để săn bắn nữa. Và mình cũng dễ dàng giết chúng, nấu nướng và ăn thỏa thích. Thì chàng ta nghĩ như vậy, làm như vậy đó, làm cổng rào, làm rào, bắt những con thú ở trong cái thung lũng đó. Lúc nào cần ăn thì lại bắn giết những con thú đó để mà nấu nướng để ăn. Thì thời gian trôi qua đó, là từ từ chàng trai này đó già yếu, không còn điều khiển nổi tay chân mình nữa, không còn thể nào mà đi lại đó đây để tự do, không thể tự mình tìm thức ăn nước uống, thân thể gầy gò, khô héo như bụng ma. Vì tuổi già yếu, và không có ai lo giúp đỡ, không ai chăm sóc. Rồi trong thời gian đó đó, có một vị vua nước Sivi cũng muốn hưởng những món thịt rừng nướng trên những cái bếp than hồng trong rừng già, cho nên mới giao phó việc điều chính cho những quan đại thần, rồi đem vũ khí đi vào rừng để săn thịt nai để ăn. Thì lúc đó đó, nhà vua đến chỗ thung lũng của cái ông lão đang nhốt những con nai ở chung quanh thung lũng đó đó. Thì vì thể chất tiền tụy của ông ta, cho nên mới đầu thấy ông ta, nhà vua rất là sợ hãi, và hỏi ông là ai, có phải là quỷ là ma hay không. Thì vị này mới đáp là: dạ thưa hoàng thượng, tôi là bóng ma đang hưởng hay chịu cái nghiệp quả mà tôi đã tạo, thế ngài là ai? Thì vị vua mới nói rằng: ta là vua nước Sivi. Vị này mới hỏi là: tại sao hoàng thượng đến đây? Thì nhà vua mới đáp là: ta đến đây để săn nai, để ăn thịt nai. Thì vị này mới đáp là: thưa đại vương, tôi vốn ở đây đó, và bây giờ trở thành con ma trên đất của mình, vì mục đích tôi đến đây để mà săn nai, và nhờ tôi bắt nai, giữ những con nai trong cái thung lũng này, mỗi ngày giết chúng để ăn thịt. Nhưng bây giờ tôi lại già gầy yếu rồi, không làm được gì cả. Vị này mới kể lại đầy đủ chi tiết những cái ý muốn của mình, những hành động của mình. Và tôi nói tóm tắt rằng là: tôi bỏ hết tất cả công lao nghề nghiệp tài năng và con cha mẹ, tôi chỉ đến đây để bắt những con nai này, giết những con nai này ăn qua ngày. Bây giờ tôi phải trả cái nghiệp quả ngay trong hiện tại. Tôi không có bà con quyến thuộc, không có nhà cửa, tôi như một cái bóng ma độ đầy vậy. Nay tôi phải sống cái cảnh này, vì tôi tạo những cái nghiệp khổ não quanh tôi giống như những cái đám lửa bùng cháy, tâm tôi lúc nào cũng bất an. Nói xong á, thì vị này mới tóm tắt lại đó là: thưa đại vương, vì ham muốn dục lạc, ham muốn ăn thịt nai, ham muốn sống hưởng thụ một mình, cho nên tôi đã tạo rất là nhiều sự khổ đau cho những loài khác, và bây giờ đó trở thành bóng ma ngay tại đời này. Xin ngài đừng có gây ác nghiệp nữa, xin ngài hãy trở về kinh đô và thực hành những điều lành điều thiện, hãy nên bố thí làm những cái nghiệp lành thiện để hưởng phước báo đời này và đời sau. Thì nhà vua đó nghe như vậy cho nên mới

0: bỏ ý nghĩa đi sang này đi ăn thịt này rồi trở về hoàng cung để lo chuyện trong triều chính và lo cho nhân dân. Và nhờ vậy đó nên nhà vua tạo phước báo của mình đời sau lên trên những cảnh trời. Năm thì vị ẩn sĩ kể lại câu chuyện này đó cho đệ tử của mình Narada nghe đó, thì rất là cảm động về những lời dạy của thầy mình. Cho nên vị ẩn sĩ Narada đó đó mới đảnh lễ và xin được sám hối, và nhờ cái pháp môn chân chánh như vậy đó, từ lời của vị ẩn sĩ, do đó mà đệ tử của ngài đó là Narada tu tập trở lại và tái tạo năng lượng thiền định đã mất. Rồi vị ẩn sĩ đó không cho phép vị đệ tử đó ở lại một mình, và đưa vị này đó ở gần thảo âm của ngài để tu tập, để nhắc nhở và nghe lời dạy của vị tôn sư. Cho nên từ từ Narada phục hồi thần thông và thiền định của mình. Thì trong cái câu chuyện này đó, sau đó Đức Phật ngài nói đó, vị ẩn sĩ khi xưa chính là Đức Phật, và vị ẩn sĩ khác là Kisavacha, vị mà đã từng khuyên lớn Narada mà không được, khi xưa chính là một kiên liên bây giờ. Narada khi xưa cũng bị bệnh tương tư hành hạ, và bây giờ là người xuất gia cũng bị người vợ cũ lôi kéo. Cho nên đây là Đức Phật ngài kể câu chuyện tiền kiếp để thấy rõ là ngài một kiền liên thường sanh cùng thời với Phật, thường theo Phật tu tập, và cũng như là hỗ trợ những vị huynh đệ của mình. Dạ thôi, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây, để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào quý vị.
1: Giang Hương Chinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
2: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
1: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
2: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
1: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
2: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
1: Black Ginseng Honey Slice,
2: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
1: Black Ginseng Choco Crunch,
2: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
1: Black Ginseng Sugar Free Candy,
2: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
1: Black Ginseng Tea,
2: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
3: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
11: Dạ, chào chú.
12: Chào anh.
13: Dạ. Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt này em
14: chỉ cần. Đây là quà tặng của mình.
15: Cảm ơn cô nhiều.
14: Dạ.
10: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
14: Dạ, alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
10: 1855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

chương trình hôm nay xin được nói về ca khúc Where Do I Begin? Love Story. Nguyên là nhạc khúc chủ đề trong phim Love Story năm 1970 của Francis Lai, được Kurt Siegmann đặt lời hát. Trước năm 1975, ca khúc này đã được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời duyệt với tựa Chuyện Tình.

thể nói, 1-2 năm đầu của thập niên 1970, Love Story đã trở thành một hiện tượng trong cả ba lĩnh vực văn học, điện ảnh và ca nhạc, đã làm rung động hàng triệu con tim. Cách riêng với trí thức trẻ qua một đề tài xưa như trái đất, tình yêu. Trước khi nói về ca khúc Where Do I Begin, Love Story, xin có đôi lời về cuốn tiểu thuyết và cuốn phim Love Story. Thông thường, sau khi một cuốn tiểu thuyết ra mắt độc giả và được đông đảo quần chúng yêu chuộng, người ta sẽ phóng tác hoặc chuyển thể cốt truyện thành kịch bản để thực hiện cuốn phim. Thí dụ như Chiến tranh và Hòa bình, Cuốn theo chiều gió, Giả từ vũ khí hay Dr. Zhivago. Tuy nhiên, riêng trong trường hợp của Love Story thì ngược lại. Kịch bản của một cuốn phim đang thực hiện đã được chuyển thể thành một cuốn tiểu thuyết, không ngoài mục đích quảng cáo cho cuốn phim. Kết quả, cuốn tiểu thuyết bất đắc dĩ ấy lại trở thành một best seller. Tác giả của Love Story là văn sĩ Mỹ Eric Segal, sinh năm 1937, mất năm 2010. Một cách đầy đủ, phải gọi ông là một văn sĩ, nhà viết kịch bản, nhà giáo dục, học giả nghiên cứu văn minh, ngôn ngữ, văn học cổ La Hy. Eric Segal là con trai của một giáo sĩ Do Thái giáo, học trung học tại Midwood High School ở Brooklyn, New York, tốt nghiệp trường nghệ thuật Harvard về thơ và cổ ngữ Latin năm 1958, lấy bằng tiến sĩ văn học thế giới năm 1965. Sau đó, ông trở thành giáo sư văn học Hy Lạp và Latin tại các trường đại học Harvard, Yale và giáo sư thỉnh giảng tại Princeton University, Dartmouth College ở Hoa Kỳ, Oxford University, Anh Quốc, University of Munich, Đức Quốc. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu về nền hài kịch thời La Mã và tới năm 1967 bắt đầu viết kịch bản cho phim ảnh với việc chuyển thể cuốn truyện Yellow Submarine thành cuốn phim ca nhạc có cùng tựa của band The Beatles. Cuối thập niên 1960, Eric Segal viết kịch bản cho cuốn phim Love Story rồi chuyển thể thành cuốn tiểu thuyết có cùng tựa, đạt thành công rực rỡ. Từ đó, Eric Segal viết thêm nhiều cuốn tiểu thuyết và truyện phim khác. Trong số này, có hai cuốn là The Glass năm 1985 và Doctors 1988, cũng lấy bối cảnh đại học, đã lọt vào danh sách bestseller của tờ New York thời báo. Nhưng riêng cuốn Oliver's Story 1977, tức hậu Love Story, thì lại thất bại. Ngoài công việc giảng dạy và viết sách, Eric Segal còn được biết tới như một tay chạy việc giả nhà nghề, bắt đầu từ thời trung học và về sau trở thành nhà bình luận chuyên nghiệp về môn thể thao này, từng bình luận trực tiếp tại các Thế vận hội 1972-1976 cho hệ thống truyền hình ABC. Rất tiếc, trong mấy mươi năm cuối đời, Eric Segal đã phải chống trả với hội chứng Parkinson và qua đời sau một cơn đau tim vào năm 72 tuổi. Đến đây, xin được nói về cuốn phim, cuốn truyện và nhạc khúc mang tựa đề Love Story. Trong năm 1969, Eric Segal viết một kịch bản cho phim mang tựa đề Love Story và bán cho hãng phim Paramount Pictures. Vì nội dung là một chuyện tình đẹp và bi thảm diễn ra trong khuôn viên đại học, hãng Paramount đã đề nghị Eric Segal chuyển thể kịch bản này thành một cuốn tiểu thuyết để ra mắt độc giả trước khi cuốn phim được trình chiếu, với mục đích thu hút sự chú ý nơi thành phần trí thức trẻ. Kết quả, cuốn tiểu thuyết có tựa đề Love Story ra mắt độc giả đúng vào ngày lễ tình nhân Valentine's Day, 14 tháng 2 năm 1970. Chỉ trong một sớm một chiều, cuốn tiểu thuyết mỏng chưa từng thấy 131 trang đã trở thành một best seller, đứng trong danh sách này của New York thời báo trong suốt 41 tuần lễ và lên tới số 1, trở thành cuốn tiểu thuyết hư cấu bán chạy nhất trong năm 1970.
Cũng trong năm 1970, Love Story đã được dịch sang 20 ngôn ngữ. Nội dung Love Story là một chuyện tình lãng mạn, pha lẫn khôi hài với một kết cục bi thảm. Oliver Barrett Đệ Ngũ, một sinh viên luật Đại học Harvard, người thừa kế của dòng họ Barrett danh giá và giàu có, gặp gỡ Jennifer Cavallari tại thư viện của trường Radcliffe College, một đại học trực thuộc Harvard dành riêng cho nữ sinh viên. Jenny, tức Jennifer, là một sinh viên ngành âm nhạc cổ điển, con gái của một người thợ làm bánh ở Rhode Island. Còn Ollie, tức Oliver, đang chờ ngày đảm trách đế chế kinh doanh của dòng họ Barrett. Mặc dù xuất thân hoàn toàn khác biệt, Ollie và Jenny đã thu hút nhau trong lần đầu gặp gỡ. Khi hai người tốt nghiệp đại học, Jenny cho biết nàng sẽ sang Paris để học hỏi thêm về nhạc cổ điển và cũng để được sống ở kinh thành ánh sáng như nàng hằng mơ ước, để giữ Jenny ở lại. Ollie đã ngỏ lời cầu hôn rồi đưa nàng về biệt thự của dòng họ ở Massachusetts để ra mắt cha mẹ. Nhưng tới khi biết thân thế của Jenny, gia đình đã tỏ thái độ lạnh nhạt. Sau đó, Ollie đã bị ông bố cảnh cáo, nếu nhất quyết lấy Jenny, mọi nguồn trợ cấp tài chính cho chàng sẽ chấm dứt. Nhưng Ollie và Jenny vẫn kết hôn. Không còn trợ cấp tài chính của gia đình, đôi vợ chồng trẻ đã phải vất vả kiếm sống để trang trải học phí cho Ollie học tiếp cao học tại trường luật Harvard. Jenny đi dạy trẻ tại một trường tư, hai vợ chồng thuê một phòng trọ trên tầng cao nhất của một ngôi nhà cũ kỹ gần trường Harvard. Sau khi tốt nghiệp hạng 3, Ollie được thu nhận vào một công ty luật danh tiếng tại thành phố New York. Không còn phải bù đầu với sinh kế và học hành, Ollie và Jenny quyết định có con. Sau một thời gian cố gắng mà Jenny không thể có thai, họ tìm tới chuyên gia để xét nghiệm. Kết quả, bác sĩ đã cho Ollie biết Jenny bị bệnh hoài huyết, tức bệnh bạch cầu, và không sống được bao lâu nữa. Theo lời khuyên của bác sĩ, Ollie không cho Jenny biết về tình trạng của nàng và cố gắng sống bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jenny có linh cảm về một chuyện gì đó không bình thường và đã đối mặt với vị bác sĩ để được biết sự thật. Sau đó, Ollie mua hai vé đi Paris với mục đích để Jenny được thấy kinh thành ánh sáng như hằng mơ ước. Nhưng nàng đã từ chối, nói rằng chỉ cần được sống những ngày cuối đời bên nhau là đủ. Để kéo dài những ngày cuối đời ấy, Jenny đã phải trải qua một cuộc điều trị tốn kém, không còn đủ khả năng trang trải phí tổn. Cuối cùng, Ollie đã phải quay trở lại với cha mình, xin ông giúp đỡ tiền bạc, nhưng không cho ông biết sự thật. Ông hỏi con trai, tặng bầu cho cô nào phải không? Ollie đáp, đúng vậy, và ông bố ký cho con trai một tấm check. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Jenny yếu dần, nàng bàn bạc với cha mình về việc tổ chức tang lễ, rồi đòi gặp Ollie. Nàng khuyên chồng đừng tự trách bản thân, chỉ cần ôm nàng thật chặt trước khi nàng trút hơi thở cuối cùng. Khi ông bố của Ollie biết được bệnh tình của Jenny và việc con trai xin tiền ông là để lo chữa trị cho vợ, ông đã tức tốc bay tới New York mang theo một số tiền lớn, nhưng đã quá muộn. Khi Ollie rời bệnh viện, cõi lòng tan nát, thì gặp cha mình đang tiến vào. Chàng nói, Jenny chết rồi. Ông đáp, ba rất ân hận. Ollie bất giác lặp lại câu nói của Jenny trước đây khi chàng xin lỗi vì đã nổi giận với nàng. Love means never having to say you're sorry. Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc. Rồi bật khóc.

vừa được tung ra, Love Story đã làm mưa gió trên thị trường sách. Mặc dù bị giới phê bình nghệ thuật chê không tiếc lời, nó đã trở thành một bestseller và là cuốn tiểu thuyết hư cấu bán chạy nhất trong năm 1970. Love Story được đề cử tranh giải National Book Award năm 1970, nhưng sau đó đã xin rút tên vì các vị giám khảo hăm dọa sẽ từ chức để phản đối. Nhà văn nổi tiếng William Clark Stearns Jr., trưởng ban giám khảo của giải thưởng này, gọi Love Story là một cuốn sách tầm thường tới mức không thể gọi là văn chương, và nói rằng chỉ nội việc nó được đề cử mà thôi cũng đã xúc phạm tới những tác phẩm khác cùng được đề cử. Nhưng mặc cho ai chê cứ chê, Love Story đã trở thành một hiện tượng văn hóa không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn nhiều nơi trên thế giới. Sinh viên học sinh mà chưa từng đọc cuốn sách nhỏ này sẽ bị xem như người mới từ cung trăng rơi xuống. Riêng với thành phần trí thức trẻ ở Hoa Kỳ, Love Story với bối cảnh Đại học Harvard và Radcliffe College chính là khuôn viên đại học có thực ở đời thường, nơi họ đã, đang hoặc sẽ bước chân vào. Phim Love Story được trình chiếu vào ngày 16 tháng 12 năm 1970 và lập tức tạo kỷ lục về số thu. Với số vốn thực hiện chỉ có 2,2 triệu Mỹ Kim, nhưng số thu lên tới 136,4 triệu Mỹ Kim. Love Story đã trở thành cuốn phim của năm 1970 có số thu cao nhất và đứng hạng 6 tính từ xưa cho đến lúc đó. Love Story được Viện Phim ảnh Hoa Kỳ xếp hạng 9 trong danh sách 100 Years, 100 Passions dành cho những cuốn phim về tình yêu hay nhất. Tại giải Quả Cầu Vàng 1971, Love Story được đề cử 7 giải và đoạt 5 giải gồm phim hay nhất, đạo diễn, kịch bản, nữ diễn viên vai chính và nhạc phim. Nói về nhạc phim của Love Story do nhà soạn nhạc Francis Lay đảm trách. Francis Lay sinh năm 1932 tại Nice, miền nam nước Pháp. Cha mẹ là di dân Ý, làm nghề trồng rau để bán ở chợ. Say mê âm nhạc từ nhỏ, Francis Lay học accordion và dương cầm, chơi cho các ban nhạc địa phương một thời gian, rồi tới cảng Marseille, thành phố lớn thứ nhì của Pháp chỉ sau Paris và cũng là một ngã tư quốc tế. Tại đây, chàng trẻ tuổi mới biết trên đời này có một thể loại gọi là nhạc jazz và chuyên tâm học hỏi. Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của Francis Lay chính là nhạc phim Love Story, đoạt giải Oscar cho nhạc phim năm 1971. Một tuần lễ trước khi phim Love Story được trình chiếu vào ngày lễ Giáng sinh năm 1970, hãng phim Paramount Pictures đã sắp xếp để dàn nhạc Henry Mancini tung ra đĩa đơn quà tấu nhạc khúc chủ đề của cuốn phim với mục đích tạo sự chú ý của công chúng. Tương tự việc trước đây, họ đã cho phát hành cuốn tiểu thuyết Love Story trước khi trình chiếu cuốn phim. Kết quả, đĩa đơn Themes from Love Story của dàn nhạc Henry Mancini đã lên tới số 2 và nằm trong top 10 Easy Listening của Billboard suốt 16 tuần lễ và ở trong danh sách Billboard Hot 100 suốt 11 tuần lễ lên tới hạng 12.

về phần ca khúc Why Do I Begin Love Story do Kirk Sidman đặt lời hát thì phải đợi hơn 2 tháng sau ngày phim Love Story ra mắt khán giả mới được gửi tới thính giả qua tiếng hát của Andy Williams.

về phiên bản lời Việt trước năm 1975, Where Do I Begin? Love Story đã được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển ngữ với tựa đề Chuyện Tình. Có thể nói, nghệ thuật chuyển ngữ của nhạc sĩ Phạm Duy qua ca khúc này đã lên tới đỉnh cao nhất.

0: Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.
1: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap cùng bu trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab cùng bu trà an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab cùng bu trà tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab cùng bu trà.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện. Phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Hôm nay ngày 8 tháng 8 năm 2026, thứ bảy trong tuần 18 thường niên, lễ nhớ Thánh Đa Minh Linh Mục, chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thiên Thu, Mai Quỳnh, Mạnh Cường, Quỳnh Giao và Lê Quyên. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
1: Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây. Trước hết, lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục Về Với Mẹ Maria và sau cùng là phần suy niệm cuối giờ.
2: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên ngay những lời Thánh Vịnh 135 sau đây.
0: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn thần các thần, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
1: Hãy tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
3: Tầng trời cao Chúa tạo dựng tài tình, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Trải mặt đất này trên làng nước bao la, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
2: Người làm ra những đèn trời to lớn, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cho thái dương điều khiển ban ngày, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
0: Đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

0: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng. Nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được. Chúa Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng, ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho ta. Chúa Giêsu quát mắng quỷ, và quỷ liền ra khỏi đứa bé, và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được? Chúa Giêsu bảo các ông rằng: Vì các con yếu lòng tin. Thầy bảo thật các con, nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con khiến núi này rằng: Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý thính giả thân mến, có lẽ câu nói của Chúa Giêsu hôm nay là một trong những câu được trích dẫn nhiều nhất trong tin mừng. Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì chẳng có gì các con không làm được. Nghe câu này thì nhiều người có thể tự hỏi: Vậy tại sao con đã cầu nguyện rất nhiều năm mà bệnh của con vẫn chưa khỏi vậy? Tại sao con tin Chúa nhưng gia đình của con vẫn gặp đau khổ khó khăn? Tại sao con xin mãi mà Chúa dường như vẫn không đáp trả lời? Nếu hiểu lời Chúa một cách máy móc thì chúng ta sẽ nghĩ rằng cứ có đủ đức tin thì mọi điều mình xin đều xảy ra. Nhưng đó không phải là cái điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta hôm nay. Đức tin không phải là sức mạnh của con người, mà là sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng, người cha mang đứa con của ông bị quỷ ám đến với các môn đệ. Các ông đã cố gắng nhưng làm không được, không trừ quỷ được. Chúa Giêsu không trách người cha. Ngài cũng không nói là đứa trẻ chưa được chữa lành vì người cha của nó thiếu đức tin. Nhưng Chúa Giêsu quay sang các môn đệ và nói: Vì các con yếu lòng tin. Điều mà các môn đệ thiếu không phải là cái khả năng, cũng không phải là cái kinh nghiệm, nhưng là sự hoàn toàn thiếu cậy dựa vào Thiên Chúa. Đức tin không phải là tôi làm được, nhưng đức tin là Thiên Chúa làm được ở trong tôi. Có một khác biệt rất lớn giữa hai điều ấy. Ngày nay người ta thường cổ võ tư tưởng là hãy tin vào bản thân của mình. Điều đó cũng có giá trị, nhưng mà nhất định thôi. Nhưng người Kitô hữu chúng ta còn mời đi xa hơn. Tin vào chính mình thì có giới hạn, nhưng tin vào Thiên Chúa thì không có giới hạn. Hạt cải rất là nhỏ, nhưng trong đó một sức sống kỳ diệu. Đức tin cũng vậy. Điều Chúa cần không phải là một đức tin phô trương, nhưng là một đức tin chân thành, khiêm tốn và kiên trì. Thiên Chúa không luôn ban cái điều mà chúng ta muốn, nhưng là Ngài ban cho chúng ta điều mà chúng ta cần. Ngôn sứ Habacuc trong bài đọc thứ nhất đã dám đặt câu hỏi với Thiên Chúa. Ông nhìn thấy bất công ở ngoài xã hội, thấy bạo lực, thấy người ác thì giàu có, còn người lương thiện thì phải chịu thiệt thòi. Thì ông gần như là than trách với Thiên Chúa. Ông nói: Lạy Chúa, sao Chúa cứ để điều đó nó xảy ra? Có lẽ cũng là câu hỏi của biết bao nhiêu người của ngày hôm nay. Tại sao trẻ em vô tội, những người vô tội phải chịu đau khổ, phải chết? Thiên Chúa không trả lời họ bằng cách là giải thích tất cả mọi sự cho họ hiểu ngay đâu. Chúa trả lời cho ngôn sứ Habacuc rằng: Hãy giữ vững thị kiến, người công chính sẽ sống nhờ đức tin. Có nghĩa là hãy tiếp tục tin, ngay cả khi chưa nhìn thấy câu trả lời. Đức tin không phải là chúng ta hiểu biết hết kế hoạch của Thiên Chúa, Đức tin là tiếp tục bước đi dù chưa thấy hết con đường Chúa vạch cho chúng ta. Đức tin là tiếp tục bước đi tin tưởng vào Ngài. Và Thiên Chúa luôn luôn lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Thánh Vịnh trong bài đọc hôm nay đem đến một câu trả lời rất là đẹp. Trong khi ngôn sứ Habakkuk tự hỏi liệu Thiên Chúa có thấy đau khổ của con người không, thì Thánh Vịnh khẳng định rằng, Thánh Vịnh viết, lạy Chúa, Chúa không bỏ rơi kẻ kiếm tìm Chúa. Đó là niềm hy vọng. Có những lúc chúng ta tưởng Thiên Chúa im lặng, nhưng mà thực ra cái sự im lặng của Thiên Chúa không có nghĩa là Ngài vắng mặt đâu. Người mẹ thức suốt đêm bên giường bệnh của người con không phải lúc nào cũng làm người mẹ ấy nói chuyện với người con, nhưng chính sự hiện diện ấy lại đem lại bình an. Thiên Chúa cũng vậy. Giáo hội mời gọi đồng hành với những gia đình đau khổ. Cái điều đấy rất là cảm động. Mà bài trong Tin Mừng là hình ảnh của người cha. Ông không bỏ cuộc. Ông chạy hết nơi này đến nơi kia. Ông tìm các môn đệ. Khi các môn đệ thất bại, ông vẫn tiếp tục tìm đến Chúa. Biết bao nhiêu cha mẹ hôm nay cũng như vậy. Có người con bị nghiện ngập. Có người con bị trầm cảm. Có người con thì bỏ đạo. Và có người con sống xa gia đình hay mắc bệnh nan y. Cha mẹ vẫn âm thầm cầu nguyện từng ngày. Có khi nước mắt nhiều hơn là lời nói. Chỉ biết thưa lại Chúa, xin thương xót con tôi. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không trách người cha. Ngài chữa lành đứa bé. Đó cũng là lời nhắc hội thánh hôm nay. Nhiều khi những gia đình đang đau khổ, họ cần một cộng đoàn, việc lắng nghe, đồng hành, cầu nguyện và ở kề bên. Chúng ta không nên làm cho những người đang đau khổ ấy phải mang thêm cái gánh nặng vì nghĩ rằng có lẽ chưa đủ đức tin cho nên Chúa chưa chữa lành. Phép lạ là hồng ân của Thiên Chúa chứ không phải là phần thưởng dành cho những người có nhiều lòng tin hay kém lòng tin hơn người khác. Chúa có nói nếu mà các con có lòng tin thì các con sẽ bảo núi này dời đi thì nó sẽ dời ngay. Trong Kinh Thánh, núi thường tượng trưng cho những điều tưởng chừng không thể vượt qua được. Và đôi khi ngọn núi ấy không ở ngoài đời đâu. Nó ở trong ngay trong lòng của chúng ta. Đó là cái núi gì? Núi của sự hận thù, sợ hãi, ích kỷ, mặc cảm, thất vọng hay nghi ngờ. Chỉ khi đặt cuộc đời vào tay Thiên Chúa thì những ngọn núi ấy mới dần dần được sang bằng. Thì đức tin không làm cho mọi khó khăn biến mất, nhưng đức tin giúp chúng ta có sức mạnh để bước qua những khó khăn ấy nhờ ơn Chúa. Thánh Phaolô có nói, chúng ta bước đi nhờ đức tin, chứ không phải nhờ chúng ta được thấy. Đó cũng chính là sứ điệp của tiên tri Habakkuk và của bài Tin Mừng hôm nay. Có những lúc chúng ta không hiểu, có những lúc chúng ta chờ đợi rất lâu, có những lúc cầu nguyện dường như chưa được Chúa đáp lại, nhưng Thiên Chúa vẫn đang hoạt động theo cách của Ngài. Thì ước gì mỗi người chúng ta xin Chúa ban cho mình một đức tin, tuy nhỏ bé như hạt cải, nhưng đủ lớn để mỗi ngày biết tín thác hơn, biết kiên trì hơn và biết hy vọng hơn.

0: Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ Nhật hàng tuần, và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email baodukme@gmail.com, baodukme@gmail.com.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
2: Tin giáo hội Nigeria. Nigeria, linh mục bị sát hại, chúng sinh và giáo dân bị bắt cóc. Những ngày đầu tháng 8, Nigeria tiếp tục chứng kiến làn sóng bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo và dân sự. Với một linh mục bị sát hại, nhiều tín hữu bị bắt cóc và hàng chục thường dân mất tích trong những vụ tấn công xảy ra.

0: xảy ra tại nhiều bang của đất nước. Sự việc mới nhất xảy ra sáng Chủ nhật, ngày 2 tháng 8 vừa qua, tại nhà thờ Thánh Giuse ở Ainoyi, tiểu bang Enugu, miền đông nam Nigeria. Khoảng 7 người có vũ trang xông vào nhà thờ khi thánh lễ đang được cử hành, bắt một số người làm con tin, rồi đưa họ về một khu rừng gần đó. Trong chiến dịch truy tìm của cảnh sát, một giáo lý viên trong số 3 người bị bắt đã được giải thoát. Tuy nhiên, một chủng sinh và một giáo dân vẫn đang bị những kẻ bắt cóc giam giữ. Bạo lực cũng xảy ra tại tiểu bang Zamfara, miền Tây Bắc Nigeria. Rạng sáng ngày 2 tháng 8, các tay súng tấn công làng Kasuwa, Daji, sau khi nhắm vào một căn cứ quân sự. Một binh sĩ và một cảnh sát đã thiệt mạng, trong khi ít nhất 50 thường dân được cho là đã bị bắt làm con tin. Các sự việc như trên làm gia tăng lo ngại về tình trạng mất an ninh tại Nigeria. Những băng nhóm tội phạm tiếp tục sử dụng bắt cóc đòi tiền chuộc như nguồn tài chính, trong khi các nhóm thánh chiến Hồi giáo vẫn hoạt động tại miền Đông Bắc. Bất chấp các chiến dịch quân sự, nơi thờ phượng, cộng đồng nông thôn và những người sống đời tu trì vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công.
1: Tin Vatican, chưng dụng Đức Giáo Hoàng tái xuất hiện trên các đồng tiền cắt của Vatican. Một lần nữa, Đức Giáo Hoàng Leo 14 đã khôi phục một phần truyền thống từng bị người tiền nhiệm là Đức Francisco thay đổi. Theo thông báo của văn phòng Tem và Tiền Xu Vatican, trong những ngày qua, trên các đồng tiền euro do quốc gia thành Vatican phát hành trong năm nay đã tái xuất hiện chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm. Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấm dứt truyền thống này khi quyết định rằng các đồng tiền xu của Vatican chỉ mang huy hiệu giáo hoàng thay vì chân dung của Đức Giáo Hoàng. Tuy nhiên, nay bộ tiền xu euro chính thức mới phát hành hiện nay thể hiện một giải pháp dung hòa giữa quan điểm giản dị trong thiết kế tiền xu của Đức Francisco và phong cách đề cao hình ảnh của các vị tiền nhiệm. Trên các đồng tiền, mệnh giá nhỏ từ 1 đến 5 xu euro vẫn chỉ có huy hiệu của Vatican. Trong khi đó, các đồng tiền từ 10 xu đến 2 euro lại mang chân dung của vị giáo hoàng đương nhiệm, mà hiện nay là Đức Giáo Hoàng Leo 14, được bầu vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Quốc gia thành Vatican thông qua liên minh tiền tệ với Cộng hòa Ý thuộc khu vực đồng euro và hàng năm đều phát hành hàng nghìn đồng tiền euro mang dấu đúc riêng của mình. Do số lượng phát hành tương đối hạn chế, các đồng tiền này có giá trị sưu tầm khá cao.
2: Tin Giáo hội Ấn Độ, những phần tử cực đoan Ấn giáo tấn công các nhà truyền giáo dòng thánh Claret ở Ấn Độ. Vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, một đám đông quá khích theo Ấn giáo đã tấn công nhà thờ Công giáo Thánh Claret tại Nazareth và ra tối hậu thư cho linh mục quản xứ, yêu cầu ngài phải rời khỏi nơi này trong vòng 7 ngày. Cha Anui Hembrom, phụ trách giáo xứ, đã báo cáo sự việc với Ban Giza Christia Parisopa, gọi tắt là BCP, tổ chức Kitô giáo lớn nhất của tiểu bang Tây Bengal. Những đoạn video do cha xứ cung cấp cho thấy, người cầm đầu nhóm đã chỉ tay đầy tính đe dọa vào linh mục và đưa ra tối hậu thư, buộc ngài phải rời khỏi khu vực nếu không muốn gánh chịu những hậu quả thảm khốc. Trong một tuyên bố gửi tới hãng tin Công giáo Asia News, ông Ajahn Gonsalves, cựu chủ tịch toàn quốc của Liên hiệp quốc Công giáo Ấn Độ, All India Catholic Union, đã lên án các lời đe dọa nhắm vào các nhà truyền giáo dòng Claret tại Nazareth và kêu gọi cảnh sát lập tức bảo vệ họ. Tuyên bố của ông Gonsalves nhấn mạnh, các nhà truyền giáo dòng thánh Claret tại Nazareth trong nhiều năm qua đã phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội thông qua giáo dục, chăm sóc y tế và hoạt động mục vụ hoàn toàn phù hợp với pháp luật và hiến pháp. Ông cảnh báo, việc đe dọa trục xuất những người sống đức tin và đưa ra cáo buộc vô căn cứ về cải đạo hay nhận tài trợ nước ngoài không chỉ là cuộc tấn công nhằm vào một cộng đồng tôn giáo, mà còn là sự xâm phạm các quyền tự do được hiến pháp bảo đảm cho mọi công dân.
3: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Peru. Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, thông báo Đức Thánh Cha Leo XIV sẽ thực hiện chuyến tông du tại Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026, đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo giáo hội tại ba nước Nam Mỹ này. Theo thông báo, chuyến tông du sẽ kéo dài 12 ngày và gồm 3 chặng. Tại Uruguay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Montevideo, thành phố Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ đến Argentina, viếng thăm thủ đô Buenos Aires, thành phố Córdoba và Luzon, nơi có đền Thánh Đức Mẹ Luzon, một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của đất nước. Chặng cuối của chuyến tông du sẽ diễn ra tại Peru từ ngày 11 đến 17 tháng 11. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lima, thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Trong số các địa điểm được công bố, Chiclayo mang ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Leo XIV, bởi Ngài đã từng thi hành sứ vụ giám mục tại đây trước khi được mời gọi phục vụ tại Tòa Thánh. Chuyến viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru được kỳ vọng sẽ là dịp để Đức Thánh Cha củng cố đức tin của các cộng đoàn công giáo, cổ võ tình huynh đệ gửi đến các dân tộc Nam Mỹ, sứ điệp hòa bình, hy vọng và sự gần gũi mục vụ.

0: Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ Bảy, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và học hỏi với sự hướng dẫn của Linh Mục Francisco Xavier Trần Gia Đình trong tiết mục Về Với Mẹ Maria. Trong phòng vi âm đang có sự hiện diện của cha. Chúng con xin kính chào cha.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào cô, xin kính chào quý anh chị, cũng như xin được kính chào tất cả quý thính giả của Đài Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, trong ngày hôm nay thì tiết mục Về Với Mẹ Maria trong tháng 8 chúng ta sẽ giới thiệu và đến quý thính giả vấn đề nào trong tháng này thưa cha?
2: Vâng, cảm ơn chị Mai Quỳnh về cái câu hỏi của chị. Em thấy cuối tháng 7 đầu tháng 8 này đó thì có rất nhiều những vị thánh đó là đặc biệt. Thứ nhất là các vị thánh lập dòng, cái thứ hai là các vị thánh đó là có liên quan tới Đức Mẹ. Chúng ta mừng rất nhiều. Cuối tháng 7 thì ngày 31 tháng 7 đó là thứ Sáu tuần trước đó thì là chúng ta mừng kính thánh Ignacio Loyola, tức là vị sáng lập của dòng tên. Thứ Bảy tuần trước, tức là ngày 1 tháng 8, chúng ta mừng kính thánh cha thánh Alfonso là đấng sáng lập dòng Chúa Thế. Và tuần này đó thì chúng ta mừng kính thánh Đa Minh là vị sáng lập của dòng thuyết giảng, cũng được gọi là dòng Đa Minh. Để ý trong tháng 8 này đó thì chúng ta thấy là có những cái lễ đặc biệt đó là về Đức Mẹ, như là ngày 5 tháng 8 đó là chúng ta biết là có cái lễ gọi là lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả. Đền thờ Đức Bà Cả là một đền thờ cổ xưa nhất về Đức Mẹ, được gọi là mẹ của các đền thờ về Đức Mẹ, là một đền thờ quan trọng bậc nhất. Và cái đó cũng là cái hình ảnh đó là nó tượng trưng cho Đức Mẹ như là người mẹ của Chúa Kitô, người mẹ của giáo hội. Đền thờ Đức Bà Cả còn được gọi là đền thờ Đức Bà Xuống Tuyết hay là đền thờ Đức Bà Máng Cỏ. Đó thì đó là ngày 5 tháng 8 chúng ta có cái lễ đó về Đức Mẹ. Rồi ngày 15 tháng 8 thì chúng ta có lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ta mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Rồi kết thúc cái tuần bát nhật để mà kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đó thì là chúng ta thứ Bảy tuần tới tiếp theo đó là chúng ta mừng lễ Đức Mẹ, đó là Trinh Vương, tức là Đức Mẹ là nữ vương trời đất, như là một việc đó là Đức Mẹ được đưa lên trời và Đức Mẹ được Chúa đó là tôn vinh là nữ vương các thiên thần và của loài người, nữ vương của trời đất. Thì chúng ta thấy trong tháng 8 đó là ngoài việc đó là chúng ta thấy là nói rất nhiều đó là ít ra đó là có ba cái lễ lớn đó là về Đức Mẹ như vậy, thì chúng ta còn thấy đó là có các vị thánh đặc biệt có lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngày 1 tháng 8 là thánh cha thánh Alfonso là người rất là yêu mến Đức Mẹ. Chúng ta biết được đó là ngài có cái cuốn sách đó là cuốn Vinh Quang Maria. Rồi trong có cuốn Viếng Thánh Thể, thì trong cuốn Viếng Thánh Thể đó cũng có một sau mỗi một ngày mà Viếng Thánh Thể đó thì là có một cái phần đó là để kính viếng Đức Mẹ kèm theo, tức là có một lời nguyện là cho Đức Mẹ, tức là Viếng Thánh Thể và Đức Mẹ. Ngài đặc biệt đó là có lòng yêu mến Đức Mẹ. Ngài sinh ra đó thì là đã có cái tên đó là Anfong Maria Ligori, tức là
3: bố mẹ đặt tên,
2: đặt tên đó là có tên của Đức Mẹ ở trong cái tên của ngài nữa rồi. Rồi ngài đó là khi mà ngài trong cái vụ kiện mà ngài bị thua đó thì ngài mới tìm đến Đức Mẹ Our Lady of Ransom, có nghĩa là Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi đó, thì là ngài dâng cái kiếm, thanh kiếm quý tộc cho Đức Mẹ, như một cái hình thức đó là trao phó cái cuộc đời của mình cho Đức Mẹ. Và sau này đó thì ngài thay thế cái thanh kiếm đó bằng chàng chuỗi mân côi qua cái chiếc áo dòng. Chúng ta thấy dòng Đa Minh đó thì có chiếc áo dòng trắng với chàng chuỗi mân côi, bên dòng Chúa Cứu Thế thì có dòng đen, các áo dòng đen với chàng chuỗi mân côi, và chàng chuỗi mân côi đó nó tượng trưng cho như là việc thay thế cho cái cây kiếm trở thành một cái vũ khí thiêng liêng mới mà cha thánh Alfonso sẽ dùng, đó là để để
0: chiến đấu
2: với ma quỷ, để giúp mang các linh hồn về với Chúa. Đó là qua cái lòng yêu mến của đối với lại Đức Mẹ. Thì Ngài đặc biệt đó là Ngài coi cái phần rỗi của mình đó là có liên quan tới cái việc đó là sùng kính Đức Mẹ. Và Ngài là người ủng hộ, rao truyền, coi như là quảng bá cái việc đó là Đức Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, trước khi đó là cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đó là được công bố. Thì Ngài đã rao truyền mạnh mẽ về cái điều đó, và chính Ngài đó là không những chỉ có rao truyền mà còn chọn Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đó là làm bổn mạng của nhà giàu, trước khi đó là cái tín điều đó được công bố. Thì cái điều đó cho thấy rằng đó là cha Thánh Phong Xô là một người đó là đặc biệt, đó là có cái lòng đó là yêu mến Đức Mẹ. Rồi chúng ta thấy ngày mùng 2 tháng 8 là ngày đó là kính thánh Ferrugino e Marc, mà chúng ta đã có dịp đó là chúng ta chia sẻ cả một cái cuốn sách về ngài, tức là cuốn Người Say Yêu Thánh Thể, tức là ngài phát họa Đức Mẹ như là mẹ của Thánh Thể, và là một cái người đó là trong cả cuộc đời đó là gắn bó và yêu mến cũng như là tôn thờ Thánh Thể như là một mẫu gương cho mỗi người chúng ta. Đó thì Thánh Phêrô Giuliano e Marc là mừng kính sau Thánh Phong Xô một ngày, tức là ngày mùng 2 tháng 8. Rồi chúng ta thấy là ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 là giáo hội mừng Thánh Đa Minh, là vị thánh đó là có công, đó là đặc biệt đó là trong việc đó là truyền bá Kinh Mân Côi, và cái hình thức mà chúng ta đọc Kinh Mân Côi như là hiện nay đó là có các mầu nhiệm, có suy niệm này, thì nó có liên quan đặc biệt tới Thánh Đa Minh và dòng Đa Minh. Dòng Đa Minh thì có công đặc biệt đó là trong trong cái khía cạnh này. Thì thành ra đó là trong tháng này thì chúng ta thấy là để ý đó là chúng ta thấy là có những cái vị thánh đặc biệt đó là có cái lòng yêu mến Đức Mẹ, cũng như là có những cái ngày lễ lớn về Đức Mẹ. Cho nên đó là trong ngày hôm nay mừng kính Thánh Đa Minh đó, thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một tí xíu đó là về Kinh Mân Côi, về lịch sử của Kinh Mân Côi, ý nghĩa của Kinh Mân Côi và những cái lợi ích mà chúng ta có được từ cái kinh nguyện đó là đặc biệt này.
1: Dạ thưa cha, mối duyên nào mà đưa Thánh Đa Minh tới với Kinh Mân Côi vậy thưa cha?
2: Thì theo truyền thống để lại, kể lại đó, thì là vào năm 1214, tức là thế kỷ thứ 13 đó, thì cha Thánh Đa Minh đó thì là ngài đi rao giảng, và đặc biệt đó là có những cái lạc giáo đó là nó chống đối giáo hội, và ngài cũng tìm đủ mọi cách để mà đưa những người tội lỗi cũng như là những lạc giáo đó để mà trở về với giáo hội, nhưng mà đều không có thành công. Và một ngày nọ thì Đức Mẹ đã hiện ra với ngài, và Đức Mẹ đã trao cho ngài đó là cái chàng chữ Mân Côi, và chỉ ngài cái cách thức đó là để đọc Kinh Mân Côi như là một cái vũ khí để có thể đó là chiến hoán cải những người tội lỗi và đưa những cái lạc giáo trở về giáo hội. Đó thì là cái truyền thống đó là như vậy. Có lần đó là mình cũng đã chia sẻ đó là có ba cái món quà, ba cái kỷ vật mà Đức Mẹ đã trao cho loài người đó. Thì cái món quà thứ nhất đó là cái chàng chữ Mân Côi được trao cho Thánh Đa Minh. Và thật sự là Thánh Đa Minh là cái người đó, không phải là cái người khởi sự cái Kinh Mân Côi, bởi vì đọc Kinh Mân Côi thì đã có trước đó rồi. Nhưng mà có thể đó là về cái hình thức, cách suy niệm, rồi cái hình thức như là hiện nay đó, thì nó là cả một cái lịch sử nó phát triển. Và cha Thánh Đa Minh cũng như là dòng Đa Minh đó là có công đặc biệt đó là trong cái vấn đề, trong vấn đề này. Đặc biệt đó là chúng ta biết là dòng Đa Minh còn có một vị giáo hoàng rất là nổi bật vào thế kỷ thứ 16, đó là Đức Pio thứ năm, Đức Giáo hoàng Pio thứ năm. Cái chiếc áo trắng mà Đức Giáo hoàng mặc hiện nay đó là là do đó là Đức Pio thứ năm, được biết là Đức Pio thứ năm là vị giáo hoàng của dòng Đa Minh, đó là ngài mặc cái chiếc áo dòng đó, thành ra đó là cái chiếc áo dòng đó từ từ đó nó trở thành cái áo của giáo hoàng, chứ còn trước đó thì không phải là mặc mặc áo trắng giống như vậy. Đó thì ngài là một cái người đó là cũng rất là đặc biệt trong vấn đề đó là cái lòng yêu mến Đức Mẹ và kinh mân côi. Ngài thì ở bên nói về cái lòng yêu mến Đức Mẹ thì chúng ta thấy là có thánh Môn Phô, thánh thánh Louis thánh Louis Môn Phô, đó thì là ngài đó là cái người có thể nói là có một cái học thuyết về Đức Mẹ đó là có hệ thống, và ngài có hai cuốn sách, đó là cuốn Thành Thật Sùng Kính Đức Maria với lại cuốn đó là Bí Mật Kinh Mân Côi. Đó là hai cuốn sách đó là rất là nổi tiếng của ngài. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đó thì là ngài đặc biệt đó là yêu mến học thuyết của Thánh Môn Phô. Và trong cái học thuyết của Thánh Môn Phô là có việc đó là hướng dẫn ta tận hiến cho Đức Mẹ, cha giáo tộc của chúng con, đó là của chúng em, đó là cha Phạm Quốc Hưng đó. Thì ngài ngày xưa ngài có những cái khóa dạy về việc đó là tận hiến cho Đức Mẹ theo học thuyết của Thánh Môn Phô. Thì thánh thánh Môn Phô rồi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đó là cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái lòng sùng kính của thánh Môn Phô đó. Thì ngài đã chọn cái khẩu hiệu giáo hoàng của ngài là tất cả cho mẹ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là tất cả cho mẹ. Thì ngài đó là có một cái có những cái thông điệp đó ngài viết về về mẹ Maria, về Kinh Mân Côi. Và có năm 2002 đó thì là ngài đã thêm năm sự sáng vào trong cái tràng chữ Mân Côi như là một cái lòng sùng kính đặc biệt của ngài, đó là đối với lại Đức Mẹ. Đó là những vị thánh đó là đặc biệt, đó là có lòng, đó là yêu mến Đức Mẹ. Thì ngày hôm nay ta nói về thánh Đa Minh đó thì mình tìm hiểu một tí xíu, đó là về cái Kinh Mân Côi. Về trước tiên là về cái bản chất của Kinh Mân Côi, ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Thì không biết là cái chữ Mân Côi đó, đó là Rosa, Rose là hoa hồng đó, thì không biết là cô với các chị đó là biết là nó khởi đi, đó là nó bắt nguồn từ từ cái từ nào hay không, và nó có ý nghĩa gì. Nhưng là cái chữ
1: Mân Côi,
2: Rosarium đó là cái chữ nó có nguồn gốc từ tiếng Latin, và nó có cái nó có ý nghĩa là vòng hoa hồng hay là cái vương miệng hoa hồng. Đó thì Kinh Mân Côi đó thì mình thấy thông thường đọc Kinh Mân Côi đó thì mình đọc bằng bằng lời nói ha, bằng tức là khẩu nguyện, có nghĩa là tức là mình đọc ra lời, và ở miệng đó thì đọc, nhưng mà lòng đó thì suy gẫm và chiêm ngắm và suy gẫm. Thì nó có khía cạnh, đó là vừa khía cạnh đó là khẩu nguyện, và vừa có khía cạnh đó là tâm nguyện, có nghĩa là vừa ở bên ngoài và vừa ở bên trong để mà suy niệm. Thì và cái trong cái vấn đề suy niệm đó thì chúng ta suy niệm về cái gì, cái trọng tâm của cái suy niệm đó là về hướng về cái gì,
1: cuộc đời Chúa cứu thế, về truyền tin đó, phải không cha? 3 năm Chúa cuộc đời của Đức Mẹ truyền tin.
0: Con thấy như là cái Kinh Mân Côi đó là cái một cái cuốn thánh kinh rút gọn về cuộc đời Chúa cứu thế. Từ khi mà Chúa sinh ra đời cho đến khi mà Chúa chịu nạn, rồi đến khi Chúa
2: sống lại,
0: xong rồi đến khi Chúa đi hoạt động, xong rồi Chúa sống lại.
2: Đúng, đó là cái trung tâm, trọng tâm của Kinh Mân Côi đó là hướng về Chúa. Mặc dù đó là chúng ta đọc để chúng ta ca ngợi Đức Mẹ, nhưng mà đó là cái suy niệm đó là hướng về cuộc đời của Đức Mẹ và cuộc đời của Chúa, đặc biệt đó là cuộc đời của Chúa. Và chúng ta thấy là về cái mầu nhiệm, đó là mầu nhiệm nhập thể, mầu nhiệm mà và cứu chuộc, trong đó có tử nạn và phục sinh của Chúa, rồi việc đó là nói về những cái hồng ân mà Đức Mẹ đó là được lãnh nhận trong cái mối liên hệ đó là đối với Chúa. Cho nên có thể nói là cái Đức Phaolô đệ nhị đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Giáo Phaolô đệ nhị đó thì gọi cái kinh Mân Côi nó là bản toát yếu tin mừng, hay là có thể nói là một cái cuốn kinh thánh, hay là một cuốn phúc âm, một cuốn tin mừng, hay là một cuốn kinh thánh, đó là bỏ túi. Theo cái nghĩa là thay vì mình đọc, mà mình đọc kinh thánh đó, thì mình đọc toàn bộ kinh thánh đó thì nó nhiều quá, nó dài quá, thì ở đây đó là tóm gọn lại những cái mầu nhiệm đó là căn bản về đạo có liên quan tới Chúa, và mình suy niệm về đó. Thành ra đó là nó có thể nói là một cuốn toát yếu, hay là một bản tóm tắt cái tin mừng, hay là cái cuốn phúc âm, cuốn quyển kinh thánh, quyển tin mừng, đó là bỏ túi. Đó thì chúng ta thấy là đó là chúng ta có thể nói là chúng ta dùng cái trái tim của mẹ, chúng ta ca ngợi mẹ, nhưng mà chúng ta dùng đến với mẹ, có thể nói là qua mẹ để chúng ta đến với Chúa. Đó là cái kinh Mân Côi, đó là giúp chúng ta, đó là qua mẹ để đến với Chúa. Như vậy chúng ta thấy là cái ý nghĩa của kinh Mân Côi đó là nó như là những cái vương miện hoa hồng để chúng ta dâng lên lên mẹ, nhưng mà nhờ mẹ, qua mẹ để chúng ta hướng cái tình yêu của chúng ta đó là về với Chúa. Và đó cũng có thể nói là nó là một cái cuốn kinh thánh bỏ túi, một cuốn phúc âm bỏ túi, hay là khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, nó cũng giống như là chúng ta đọc một cái bức thư tình của Chúa vậy, để nhắc lại cả một cái lịch sử của tình yêu Thiên Chúa, qua việc đó là ban cho chúng ta đó là ngôi hai, để đến với chúng ta, sống với chúng ta, để chết cho chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Đó là cái kinh Mân Côi. Rồi không biết nếu mà nói về cái lịch sử của kinh Mân Côi đó, thì không biết đó là ở đây đó là cô với lại quý anh chị chúng ta cũng có lẽ đây là cái lời kinh mà nó thân thương nhất đối với lại chúng ta, đặc biệt đó là đối với người Việt Nam của chúng ta. Mình gắn bó với lại cái chàng chuỗi Mân Côi ngay từ khi đó là mình có chí khôn, là mình đã cùng với gia đình đó là đọc cái lời kinh này, và không ai mà không biết, có thể là không biết những cái kinh nguyện khác, nhưng mà đã là một người Công giáo, đặc biệt đó là người Công giáo Việt Nam nữa, thì không ai mà không biết đọc kinh Mân Côi. Đó thì không biết nói về kinh Mân Côi như vậy đó thì cô với lại các anh chị đó là chúng ta có biết gì về cái nguồn gốc của nó, về cái lịch sử của nó như thế nào hay không?
1: Dạ thưa cha, trong cái Google đó thì họ nói là lịch sử kinh Mân Côi là Đức Mẹ truyền cho Thánh Đa Minh vì những tai họa do bè rối Abidjan phá hoại, nhất là trong cái miền Nam nước Pháp đó, thì Thánh Nhân cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ thương đến các linh hồn và giáo hội, thì Đức Mẹ hiện ra với ba người. Có ba vị nữ hoàng y phục lộng lẫy, mỗi vị có 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo Thánh Nhân là: hỡi con, mẹ xin Thiên Chúa được ơn cải tạo hoàng sinh cho nhân loại. Con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện và suy ngẫm các mầu nhiệm từ truyền tin cho Đức Mẹ. Thì nói đến đó thì Đức Mẹ chỉ vào ba cái đoàn trinh nữ mặc áo khác nhau là trắng, đỏ, vàng. Thì Đức Mẹ nói tiếp là dạy cho Thánh Nhân ý nghĩa của mầu nhiệm năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Nhờ đó mà Thánh Nhân biết được kinh Mân Côi sẽ là khí giới thần lực đánh bại các phe lạc giáo và cứu vạn giáo hội.
3: Dạ thưa cha, theo con thì con nhớ là cái nguồn gốc kinh Mân Côi là do Đức Mẹ hiện ra với lại ba trẻ, và Đức Mẹ dạy cho ba trẻ đọc kinh Mân Côi, phải không cha?
2: Thật sự đó thì kinh Mân Côi đã
1: có trước đó,
2: đã có một cái lịch sử từ lâu đời rồi. Đức Mẹ chỉ là vào năm 1917 khi hiện ra với lại ba trẻ ở Fatima đó, thì Đức Mẹ đó là muốn các trẻ em đó là siêng năng, đó là gần Chúa Mừng Côi. Tức là một cách đó là nhắc nhở lại cho thế giới về cái lòng sùng kính Đức Mẹ qua Kinh Mừng Côi, nó rất là đặc biệt, đó là có thể đó là giúp cho cái thời đại của chúng ta đó là có được sự hòa bình, giúp cho các linh hồn đó là được cái ơn hoán cải, giúp cho nước Nga cũng như là những cái bè rối, những người chống bán giáo hội đó là có thể đó là được trở về nhờ cái Kinh Mừng Côi. Nhưng mà đó là cái thời đó là gần chúng ta rồi. Nhưng mà đó là, nhưng mà về về Kinh Mừng Côi thì thật sự đó là thế kỷ thứ 13 đó, thì là vào thời Thánh Đa Minh đó, thì là nó cũng không phải là khởi đầu của Kinh Mừng Côi đâu. Tại vì ta biết là khởi đầu đó thì là chúng ta có cái truyền thống đó, thường thường là dùng cái chuỗi hạt để mà đếm kinh. Cũng giống như là thật sự đó thì cũng không phải là chỉ có Kitô giáo mới dùng các tràng hạt để mà đếm kinh, mà bên Phật giáo họ cũng có cái chuỗi của họ.
1: Đó con thấy kinh. Có mấy cái cục to đó, mà cứ mỗi lần nói chuyện mấy ông sư cứ thì... lần này con không biết là họ lần cái gì.
0: 81 kinh như thời tại hình như hay 80 kinh rồi đó cha.
2: Dạ. Thì thấy là bên Phật giáo đó là cũng có mấy cái hạt.
0: Dạ, đó là một rồi, cái cách để đếm kinh thôi.
2: Dạ. Rồi ở bên Hồi giáo cũng có nữa. Ở bên Hồi giáo đó là
1: kinh Koran hả cha?
2: Dạ. Thì họ cũng dạ. Thành ra là Kitô giáo của mình nữa là cũng có cái tục lệ đó là dùng các chuỗi hạt để mà đếm kinh như vậy. Nhưng mà tới thế kỷ thứ 10 đó thì các tu sĩ đó, các tu sĩ không có biết tiếng Latin đó, thì mà thay thế 150 thánh dịch đó là bằng 150 kinh Đại Tràng. Ban đầu đó là họ thay thế bằng kinh Đại Tràng. Tức là mình biết là các thánh vịnh, mình nói là ở trong Tân Ước đó, thì cái kinh nguyện quan trọng nhất là kinh Đại Tràng. Là bởi vì đó là kinh đó là do chính Chúa Giêsu dạy. Chúa Giêsu dạy. Thành ra là cái kinh đó là cái kinh quan trọng bậc nhất, đó là ở trong Tân Ước. Còn ở trong Cựu Ước đó thì cái kinh quan trọng nhất đó chính là các thánh vịnh. Thì có 150 thánh vịnh thì được gán cho đó là Thánh Vương David, đó là sáng tác nên các thánh vịnh đó. Thì chúng ta thấy là cả hai cái kinh nguyện quan trọng đó được gọi như là tinh hoa của kinh thánh đó, Cựu Ước lẫn Tân Ước đó, đã được đọc ở trong kinh phụng vụ. Chúng ta thấy là kinh Lạy Cha thì được đọc ba lần, ít nhất là ba lần trong ngày. Là một lần ở trong kinh sáng của kinh phụng vụ, một lần đó trong kinh chiều của kinh phụng vụ, và một lần đó là trong thánh lễ. Trong thánh lễ thì nếu ta đi thông thường đó là nếu mà là một tu sĩ mà phải đọc buộc đọc có bổn phận đó là phải đọc kinh phụng vụ đó, thì là ít nhất là trong ngày là phải đọc kinh Lạy Cha đó là ba lần. Tham dự thánh lễ là một lần, rồi kinh sáng với kinh chiều đó là một lần, chưa kể đó là lần Chúa Mừng Côi. Thì đó là kinh Lạy Cha, và chúng ta thấy là trong kinh phụng vụ rồi trong thánh lễ đó là đều có ca thánh vịnh, có kinh Lạy Cha và có thánh vịnh. Đó
1: bài thì, đọc một đó phải không thưa cha?
2: Thì các bài đọc ca thì thường
1: đắp
2: đó
1: ca.
2: Là
1: đọc ca rồi sau đó đọc ca, sau đó đọc ca.
2: Thường dùng thánh vịnh, thường là chúng ta dùng thánh vịnh trong các đọc ca đó.
0: Thưa cha, con không có biết đó là Kinh Mừng Côi đối với những cái giáo hội địa phương các nước như thế nào, nhưng mà đặc biệt đó là Việt Nam á, là cái Kinh Mừng Côi đã được đưa vào từ rất là sớm. Thì ông cha mình đó là ngày xưa là các cụ cứ đọc Kinh Mừng Côi thôi, mà sao con lấy làm lạ là có nhiều cha bây giờ đó, khi mà nói đến cái hội Mừng Côi thì có nhiều cha ở Orange County này bảo chả biết cái hội đó là cái hội gì, mà con lấy làm lạ cái chuyện đó đó. Mà trong khi đó là Kinh Mừng Côi đó là lúc mà được truyền vô Việt Nam mình, cái lúc mà được cấm đạo thì lúc đó là ở ngoài Quy Nhơn á. Là lúc đó đã có Kinh Mừng Côi, và ngoài Bắc ở Bù Chu Phát Diệm đều có Kinh Mừng Côi cả.
2: Đúng rồi, có đó. Rồi cái về cái cái hội hội Mân Côi đó thì là nó có lâu đời rồi.
0: Nhưng mà bây giờ thí dụ như là con các cha lại nhiều cái, có nhiều ông cha không công nhận, bảo là không biết cái hội đó là cái hội gì. Ví dụ như là cái việc mà trong cái đại hội Thánh Mẫu La Vang ở, ở Orange County thì tất cả những cái hội đoàn nào cũng đều có cờ trương lên để đi vào đó, nhưng mà cái hội Mân Côi xin đó thì hầu như là không được chấp nhận. Con chả hiểu sao
1: cái hội Legion Maria đó là được công nhận. Còn cái hội như chị Thu nói đó là cái hội này á, là do một cái bác tên là Khoan
0: đó, không, cái đó
1: ông
0: là
1: đã
0: sau,
1: đó là họ có một cái áo, họ mới design ra một cái áo, chế ra một cái áo là màu tím, thì họ mới vận động huy động những người vào trong hội đó rồi tận hiến rồi trao cái áo đó như là hiệp hiệp sĩ vậy đó, hiệp sĩ Mân Côi đó. Thì con nghĩ là cái đó chưa có được chưa có được Đức Giáo Hoàng hay là được chứng nhận, thì con nghĩ là các cha không có nhận ra, cho nên các cha mới có một cái câu hỏi như vậy. Chứ còn cái chuyện mà
2: thì thông thường nếu mà chẳng hạn như là nếu mà có
0: cái này có hội thế giới rồi,
2: chẳng hạn như là nếu mà mình có sinh hoạt ở trong ở trong giáo xứ đó, thì thật sự là các hội đoàn đó thì cũng cũng phải qua, đó là cha xứ có cái cha xứ đó là chẳng hạn như là cũng phải biết đó là các hội đoàn đó ở trong cái giáo xứ của mình đó là nó có nguồn gốc
1: nó
2: từ đâu
1: cái...
2: và
1: dạ,
2: nó,
1: vâng thì
2: và,
1: nó có
2: và,
1: một
2: và
1: cái
2: nó được thành lập trong giáo xứ như thế nào thì có nhiều khi đó là mình không
1: cái
2: biết
1: luật
2: đó,
1: lệ quy củ phạm thì cha chứ đâu
2: là
1: phải
2: có
1: mà.
2: Nhiều người đó chẳng hạn như là vì có cái lòng sốt sắng cá nhân đó,
1: đúng rồi đó
2: họ,
1: cái kiểu đó
2: rồi
1: đó,
2: họ tập hợp một số người lại rồi đó là họ có thể đó là lọc ra tự lập ra một cái hội đoàn gì đó, nhưng mà nó với tính cách cá nhân thôi, không có được, không có sinh hoạt trong giáo xứ, không có
1: đó cái kiểu đó đó, cho nên nó cha mới
2: không
1: question
2: được,
1: chứ không phải là kinh Mân Côi thì
0: tại
1: cái chuyện đó thì mình phải coi lại chứ
0: không
1: còn
0: phải,
1: mình
0: không phải và đến này tại mấy ông không công nhận là công giáo tiến hành là thứ nhất, thứ hai nữa là cái này đã có từ trước rồi rất là nhiều lâu đời rồi. Còn khúc Bắc Khoan đó là lúc đó Bắc Khoan lúc sau năm 75 là cái hội này nó không có được đúng mức cũng như giống dạng Việt Nam mà giống như nó không có phải là rõ ràng nhưng mà cũng giống một cái dạng nhưng hình như là cấm đạo, thành ra là người ta không có hoạt động được. Nhưng mà sau khi Bác Khoan bác đi học tập về đó, rồi bác mới đi qua bên này á, thì Đức Ông Điện nó mới nói là thôi bây giờ đi qua bên này thành lập lại cái hội này đi. Nhưng mà vẫn có cái nguồn gốc từ xưa rồi.
2: Dạ đúng rồi, thì thật sự đó là có con cá nhân con thì cũng có nghe tới về cái
0: tại cái cuốn thuộc bàn đó là có đầy đủ hết chứ.
2: Đúng rồi. Đó thì có thể là nhiều khi không có sinh hoạt ở trong giáo xứ rồi không có cái mối liên hệ gì đó.
0: Đúng rồi, cái đó thì cha nói vậy là con nói, cha
2: thì
0: công nhận là con nói, cha nói vậy con công nhận là đúng.
2: Yeah.
0: Chứ còn nói rằng tự xuất phát thì không có đâu.
2: Yeah. Hình như chúng ta hết giờ rồi phải không?
1: Dạ vâng, thì mình lại tiếp tục vào lần sau thưa cha.
3: Chúng con xin chân thành cảm ơn cha và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, Cali 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuugiup@gmail.com.
4: Và trước khi chấm dứt chương trình, xin kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Trường Gia Điền trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa, ngày hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng con mừng kính Thánh Đa Minh, vị thánh theo truyền thống đã được Đức Mẹ hiện ra trao cho chàng chuỗi Mân Côi vào năm 1214 như một vũ khí để chống lại lạc giáo. Ngày nay, chàng chuỗi Mân Côi vẫn là vũ khí thiêng liêng hữu hiệu nhất giúp chúng con chống lại ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt. Qua lời truyền cầu của cha Thánh Đa Minh, xin Chúa ban cho chúng con luôn hết lòng yêu mến mẹ qua việc suy niệm và sống các mầu nhiệm kinh Mân Côi, để nhờ đó chúng con có thể chiến thắng được thế lực sự dữ đang khi chúng con chờ Chúa trở lại đón chúng con về quê trời. Giờ đây nhờ lời chuyên cầu của mẹ. Xin Chúa hãy chúc lành cho mỗi người chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bellaire, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
3: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bellaire, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellaire đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Bò
11: riêu.
10: Bò
11: riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì...
11: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616. 0800 281 5216.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 83. Cựu nghiệt. Lời nói đó vừa xuất ra, Thành Long và U Cơ thân hình đều chấn động. U Cơ mặc được che bởi tấm lụa màu đen, nhìn không rõ nét mặt, nhưng chỉ nghe giọng nói hiển nhiên là vô cùng lo sợ. Kinh hãi đáp:
12: Lúc ở Ngọc Thanh Điện, trong lúc môn phái chúng ta với Thanh Vân Môn chém giết, Bích Giao nói với hai người bọn tôi là đi trước tìm tông chủ. Lẽ nào?
2: Quỷ Vương nét mặt kinh hãi, vội kêu lên: Từ trên núi tới giờ ta không hề nhìn thấy Bích Giao. Thanh Long thất thanh: Lẽ nào cô ấy vẫn còn ở trên Thanh Vân Sơn?
12: Trên trán Quỷ Vương lúc đó mồ hôi lấm tấm, quả quyết nói: Bích Nhi là cốt nhục của ta, ta quyết không thể không quan tâm, ta phải lên Thanh Vân Sơn thôi.
2: Thanh Long vội nói: Tông chủ, nhất định không được đi. Cái này quả thật là...
12: Quỷ Vương nhãn thần lóe lên, nhanh chóng trong đầu vụt qua trăm ngàn ý định, đột nhiên quay người lại phía Độc Thần và bọn người ma giáo nói lớn:
2: Chư vị, ý của ta đã quyết. Vì cơ nghiệp thánh giáo của chúng ta trăm năm nay, Quỷ Vương tông chủ ta có thể thịt nát xương tan. Lúc này lão tặc trưởng môn Đạo Huyền đang bị trọng thương thập tử nhất sinh, nhất định không thể nào lại thi triển được Tru Tiên kiếm trận. Quỷ Vương tông ta phen này quay lại Thanh Vân Sơn, nếu như thành công cũng là nhờ Thánh Mẫu Minh Vương che chở giúp đỡ. Nhược bằng quả không địch lại chúng, dù phải đắc tội với Thánh Mẫu Minh Vương thì coi như ta chết tại Thanh Vân Sơn. Dưới hoàng tuyền tham bái Thánh Mẫu Minh Vương cũng không hổ thẹn với lòng mình.
12: Nói xong, Quỷ Vương nhìn mọi người một lượt rồi bèn phi thân đi trước, quả nhiên hướng về phía Thanh Vân Sơn bay đi. Thành Long và U Cơ nhìn lại rồi cũng lập tức lao theo. Đệ tử Quỷ Vương tông môn cũng không nhiều lời, lần lượt đi tới. Chỉ còn lại Độc Thần và bọn ma giáo đứng chết trân, đờ đẫn như con gà gỗ đứng nguyên chỗ đó. Một lúc lâu sau, bọn Độc Thần định thần lại được, nhưng không đợi lời của hắn, chỉ nghe thấy bọn ma giáo phía sau những tiếng huyên náo, những tiếng nói vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đa phần môn hạ ma giáo nét mặt cũng đã có phần kích phẫn. Lúc này Thông Thiên Phong trên Thanh Vân Sơn bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Chúng nhân vây quanh Đạo Huyền chân nhân, nhỏ giọng an ủi điều gì đó. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, thầy Vương Nhị Thúc chỉnh đốn lại y phục, giúp ông phủi sạch bụi trên quần áo. Vương Nhị Thúc dường như cũng có ấn tượng với hai người bọn họ, đứng đó bất động để mặc bọn họ, mắt chỉ nhìn ra chỗ Thủy Kỳ Lân ở bên ngoài, ha ha cười ngốc nghếch. Trương Tiểu Phàm thấy bộ dạng ông ta như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, không cầm lòng được, nghĩ lại chuyện cũ năm xưa lại thở dài. Lâm Kinh Vũ nghe thấy xúc động tâm can, cảm nhận được tình cảm của hắn, quay lại vỗ vỗ vai của Trương Tiểu Phàm. Hai người nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ trong lòng của nhau, nhất thời không nói nên lời. Lúc đó, đám người Phổ Hoàng Đại Sư vừa được Thủy Nguyệt Đại Sư đem người theo hộ tống đến nơi an toàn, cũng đã được Thủy Nguyệt Đại Sư hộ tống trở về. Nhìn thấy sắc mặt của Phổ Hoàng Đại Sư, dĩ nhiên so với sắc mặt trắng nhợt khi nãy thì đã tốt lên nhiều rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, ly nhân trùy của Chu Ẩn tuy lợi hại, nhưng so với đại phạm bát nhã của Phổ Hoàng Đại Sư vẫn còn kém hơn rất nhiều. Vào khoảng thời gian đó, Phổ Hoằng Đại Sư đã dần dần bứt được những đạo kinh sắc nhọn cổ quái của Ly Nhân Chùy ra ngoài cơ thể đến quá nữa. Nhưng cũng vì như thế, Phổ Hoằng Đại Sư xem ra đã yếu đi rất nhiều. Bên cạnh có người nhanh nhẹn lấy ra một chiếc ghế. Phổ Hoằng Đại Sư dưới sự giúp đỡ của Pháp Tướng và Phổ Không ngồi xuống bên cạnh Đạo Huyền Chân Nhân. Phổ Hoằng Đại Sư thở ra vài tiếng, nhìn ra chung quanh, thấy máu chảy thành sông, khắp điện đường chỗ nào cũng là người chết và người bị thương, thở dài, hợp thập tụng đạo A Di Đà Phật. Đạo Huyền Chân Nhân hướng về phía Phổ Hoằng Đại Sư nhẹ lắc đầu, cười khổ nói: Đại sư thường thế như thế nào? Phổ Hoằng Đại Sư lắc đầu nói: Lão nạp vẫn chưa chết được đâu, chữ môn chân nhân mới càng phải bảo trọng đó. Đạo Huyền Chân Nhân lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn ra xa, chợt nhìn đến chỗ Trương Tiểu Phàm đang đứng, dường như nghĩ ra điều gì đó, quay lại nói với Điền Bất Dịch: Điền sư đệ, đệ hãy gọi đồ đệ Trương Tiểu Phàm lại đây một lát. Điền Bất Dịch mặt biến sắc, nhưng không dám không tuân theo, đành quay lại nói: Lão thất, ngươi mau quay lại đây, chủ môn chân nhân có lời muốn nói với ngươi. Nhất thời chúng nhân đều ngạc nhiên, đặc biệt là môn hạ đệ tử Đại Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm trong lòng càng chấn động, nhưng mệnh lệnh của trưởng môn khó trái, đành mạnh bạo tiến lên. Sau một lúc, chúng nhân tách ra một khoảng trống. Trương Tiểu Phàm đứng trơ trọi trước mặt Đạo Huyền Chân Nhân, hạ giọng nói: Trưởng môn. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn hắn một lúc, hạ giọng nói: Ngươi tới giờ phút này vẫn quyết không nói ra bí mật của ngươi chăng? Trương Tiểu Phàm thân hình rung động, chỉ cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh trong chốc lát bỗng tập trung cả lên người mình. Trong đó có những ánh mắt quan tâm thân thiện, có cả những ánh mắt khinh thường, nhưng phần lớn vẫn là những ánh mắt nghi hoặc. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, từ từ nói: Trương Tiểu Phàm, sau khi ngươi gia nhập Thanh Vân Môn, bọn ta có chỗ nào bạc đãi ngươi? Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu nói: Dạ, trưởng môn chân nhân, không có, không có chuyện đó. Sư phụ, sư nương đối xử với đệ tử rất tốt. Hắn vừa nói đến đây, Điền Bất Dịch thân hình bỗng chấn động, thần sắc vô cùng phức tạp. Trương Tiểu Phàm thần sắc đau khổ tột cùng, hai dòng suy nghĩ trong đầu không ngừng tranh chiến, nói tiếp: Nhưng đệ tử có nỗi khổ riêng, đệ tử không thể nói. Đột nhiên một tiếng nói vang lên, tiếng nói vang động như sấm, khiến chúng nhân một phen giật mình. Trương Tiểu Phàm cũng giật mình, chợt lùi lại một bước, nhìn về phía người đó, chợt vô cùng kinh ngạc. Người phát ra tiếng nói đó lại không phải là người của Thanh Vân, mà là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, Phổ Không. Phổ Không trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, địa vị thấp nhất, tính cách cũng kích liệt nhất. Lúc còn trẻ hàng yêu phục ma, dựa vào Phật môn kỳ bảo Phù Đồ Kim Bát trong tay, không biết đã giết bao nhiêu yêu nghiệt. Sau này tuổi dần lớn lên, lĩnh ngộ được Phật ý, lúc đó mới dần dần ẩn cư ở trong Thiên Âm Tự. Trong trận huyết chiến ngày hôm nay ở Thanh Vân Sơn, Phổ Không đại khai sát giới, dựa vào đạo hạnh thần quỷ khó lường của bản thân, huyết chiến ma giáo. Lúc đó tăng bào trên dưới chỗ nào cũng là vết máu, xem ra chẳng còn chỗ nào giống cao tăng Phật môn, mà giống như ác quỷ địa ngục vậy. Cũng khó trách Trương Tiểu Phàm và mọi người một phen giật mình. Lần này chúng nhân Thiên Âm Tự đến Thanh Vân Sơn, thực ra vẫn còn nghi ngờ mục đích của buổi hùng sư vấn tội. Thiên Âm Tự từ trước đến nay chưa bao giờ truyền chân pháp Đại Phạm Bát Nhã cho người ngoài, vậy mà lại bị một tên đệ tử tiểu tốt của Thanh Vân Môn học được, làm sao có thể chấp nhận. Lúc này Phổ Không đang nhìn Trương Tiểu Phàm lúng ta lúng túng, trong lòng phẫn nộ, lại thêm hôm nay đại khai sát giới, phiền não trong lòng thật nói không hết, không nhịn được mới dùng đến Phật môn sư tử hống như vậy. Trương Tiểu Phàm bị âm thanh đó làm hắn ngẩn người ra một lúc, vẫn chưa hồi ý lại. Phía sau đứng cùng Lâm Kinh Vũ, Vương Nhị Thúc nãy giờ vẫn ngốc nghếch cười cười nhìn Thủy Kỳ Lân, cũng bị kinh động quay đầu lại nhìn. Một hòa thượng hung ác, thân mình đầy máu, phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm, trông như một ác quỷ ăn thịt người. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm Ngọc Thanh Điện. Đột nhiên, một tiếng hét thê lương trong Ngọc Thanh Điện đổ nát vang lên. Vương Nhị Thúc mặt trắng bệch không còn giọt máu, cả thân hình phấn chấn hẳn lên, run run nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm, trông như một ác quỷ ăn thịt người. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm Ngọc Thanh Điện. Đột nhiên, một tiếng hét thê lương trong Ngọc Thanh Điện đổ nát vang lên. Vương Nhị Thúc mặt trắng bệch không còn giọt máu, cả thân hình phấn chấn hẳn lên, run run chỉ phổ không kêu: "Quỷ, quỷ, quỷ!"

cảm thấy ớn lạnh. Thậm chí ngay cả Phổ Không vừa mới còn tức giận cũng bị Vương Nhị Thúc làm cho giật mình, tay chân bấn loạn, trong lòng có chút vội vàng cấp bách không hiểu nổi, vội vàng biện giải. Ngươi nói gì? Ta có chỗ nào giống quỷ? Nhưng Vương Nhị Thúc như bị trúng tà, toàn thân kinh động. Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh hết lời an ủi, nhưng có vẻ như chẳng có chút tác dụng nào. Chỉ thấy cả người Vương Nhị Thúc co rụt lại, có vẻ như không dám nhìn thêm Phổ Không nữa, hai mắt nhắm tịt, tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, miệng không ngớt kêu lên: "Quỷ, quỷ, chính hắn đã giết người, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi, đừng giết tôi a." Một cơn gió bụi lặng lẽ thổi tung nơi này. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thân hình cứng đờ, đặc biệt là Trương Tiểu Phàm. Từ trong đáy mắt của hắn dường như có tia sáng đỏ ẩn giấu chực phát ra. Phổ Không bị chúng nhân chú ý, khí cấp bại hoại, phẫn nộ nói: Ta vốn không quen người này, các ngươi nhìn gì mà nhìn?" Lâm Kinh Vũ từ từ gỡ những ngón tay nắm chặt của Vương Nhị Thúc, tiến đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Không cần nhìn cũng biết Trương Tiểu Phàm bây giờ giống như hắn, hết sức khống chế bản thân. Nhưng tiếng thở nặng nhọc của bọn họ cũng đã biểu lộ ra sự kích động trong lòng bọn họ. "Tại sao Vương Nhị Thúc lại nói là ngươi?" Lâm Kinh Vũ từng chữ từ từ hỏi. Sắc mặt của hắn và Trương Tiểu Phàm đều đáng sợ, chỉ có khác là trong mắt hắn, đồng thời với vẻ căm hận, vẫn còn vài phần tỉnh táo. Phổ Không tức giận nói: "Làm sao mà ta biết được? Hắn ta bất quá chỉ là một kẻ điên." Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cùng lúc biến sắc mặt. Đệ tử Thanh Vân Môn nhiều người cũng cau mày. Đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng Phật hiệu. Phổ Hoằng Đại Sư ở đằng sau Phổ Không đột nhiên cất lời, thanh điệu thê lương, hạ giọng nói: "A Di Đà Phật, gieo ác gặp ác, tội nghiệp, tội nghiệp." Những lời này vừa nói ra, trong một lúc toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Phổ Không thân hình đờ ra như khúc gỗ, một lúc sau mới từ từ quay người, chua chát nói: "Sư huynh, huynh nói gì?" Phổ Hoằng Đại Sư sắc mặt trắng nhợt, cũng không biết là do vết thương trên cơ thể hay là vết thương trong lòng. Chỉ thấy ông ta nhắm mắt khép mi, hồi lâu mới nói: "Pháp tướng." Từ sau khi Vương Nhị Thúc phát bệnh, pháp tướng nét mặt luôn khó coi và thảm bạch, thân hình chấn động nói: "Dạ, đệ tử có mặt." Phổ Hoằng Đại Sư chậm rãi nói: "Không cần phải giấu giếm nữa, người hãy mau nói cho họ nghe đi. Năm đó sư đệ gây ra việc sai trái, hôm nay quyết không thể để Trường thí chủ bị oan uổng nữa." Trương Tiểu Phàm chấn động tinh thần, trong lòng dường như có tiếng gọi nào đó đang giày xé lòng hắn. Pháp tướng từ từ tiến lên phía trước, nhìn vô số gương mặt kinh ngạc ở đó, sau đó dừng lại trên thân hình Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm, cuối cùng nhìn vào Trương Tiểu Phàm: "Năm đó sát hại dân toàn thôn dưới chân núi Thanh Vân, thực sự là do người của Thiên Âm Tự bọn ta làm." "Sao?" Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu âm thanh kinh hãi, bao nhiêu chấn động, bao nhiêu sự nghi hoặc, phẫn nộ trên Ngọc Thanh Điện tại Thanh Vân Sơn bùng phát ra. Ngay cả Đạo Huyền Chân Nhân và bọn Điền Bất Dịch là những người đạo hạnh cao thâm, cũng kìm không đặng, mặt biến sắc. Lâm Kinh Vũ rút ra Trảm Long Kiếm, bích quang tỏa sáng lấp lánh. Chỉ có trái tim của Trương Tiểu Phàm đột nhiên từ kích động trở nên trầm lắng, sâu sắc, trầm mặc. Sau đó vụt lại cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trước đây rất lâu, huyết tinh lệ khí sâu đậm vụt bao trùm lấy hắn. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: em muốn em uống băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
9: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport for Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
10: Thứ năm ngày 13 tháng 8
9: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai.
10: prepaidfuneral.texas.gov.

0: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Vâng, Cao xin gửi lời chào thân ái và ấm áp nhất đến quý vị thính giả đang lắng nghe trên làn sóng Việt Radio trong chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta vốn chỉ là nơi hội tụ của muôn vàn nhịp sống, có cái hối hả của một trung tâm kinh tế năng động, có cái gay gắt của cái nắng miệt mài Nam Hoa Kỳ, nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng âm thầm của lòng người và những lẽ biến chuyển thầm lặng xung quanh. Đối với chuyên mục sắc màu cuộc sống kỳ này, thì Vân Trang xin mời quý vị cùng ngồi lại, nhấp một ngụm trà trưa và lắng nghe những câu chuyện mới nhất vừa diễn ra ngay trên đất Houston và tiểu bang Texas của chúng ta. Nơi đây, từ chuyện bầu trời bao la đến nếp sống hàng ngày trong từng ngôi nhà, mỗi một mẫu tin đều mang một triết lý nhân sinh đáng để chúng ta suy ngẫm. Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin hôm nay là một tin buồn nhưng cũng là một lời tri ân sâu sắc dành cho một biểu tượng của lòng dũng cảm. Đó là bà Wally Fun, người phụ nữ phi công huyền thoại, một trong những nữ phi hành gia cao tuổi nhất từng bay vào vũ trụ, vừa đã trút hơi thở cuối cùng tại Gray Pavilion, Texas. Bà hưởng thọ 87 tuổi. Nhìn lại cuộc đời của bà Wally Fun thì người ta không khỏi bùi ngùi trước một hành trình kiên trì đến kinh ngạc. Quý vị có biết không, từ thập niên 1960, bà đã cùng 12 người phụ nữ khác, nhóm Mercury 13, tham gia những cuộc kiểm tra thể lực và tâm lý cực kỳ khắt khe của cơ quan không gian Hoa Kỳ. Kết quả thử nghiệm của bà thậm chí còn vượt qua nhiều nam đồng nghiệp đương thời. Thế nhưng chỉ vì rào cản định kiến thời bấy giờ, giấc mơ bay vào không gian của bà đã bị gạt sang bên lề suốt hơn 60 năm. Thế nhưng điều làm nên sự vĩ đại của người phụ nữ này chính là lòng vị tha và tinh thần không bao giờ khuất phục. Bà chưa từng oán trách hay nản lòng, để rồi ở tuổi 82, ước mơ tưởng chừng như đã ngủ quên ấy lại bừng sáng khi bà chính thức bước lên con tàu vút bay vào khoảng không bao la. Sự ra đi của bà Wally Funk không chỉ là một tổn thất của ngành hàng không Texas, mà còn để lại cho chúng ta một bài học muôn đời: khát vọng chân chính thì không có tuổi tác, và lòng kiên trì rồi sẽ được đền đáp, dù là buổi hoàng hôn của cuộc đời. Từ một giấc mơ vươn tới vì sao thì Vân Trang xin đưa quý vị trở về với thực tại trầm lắng hơn tại quận nhà Harris County của chúng ta, nơi mà sự công bằng và giá trị con người đang đặt ra những câu hỏi hốc hác. Mới đây thì Hội đồng quận Harris đã chấp nhận ngân sách hơn 2,5 triệu Mỹ Kim cho văn phòng biện lý Sontier để mở một cuộc điều tra độc lập chung quanh cái chết thương tâm của ông Lorenzo Sandago Arujo, người đàn ông 52 tuổi, một người thợ xây dựng chăm chỉ, làm việc lương thiện để nuôi gia đình, đã bị nhân viên cơ quan di trú ICE bắn tử vong ngay trong chiếc xe van làm việc của mình trên đường Cano Street vào hồi tháng 7 vừa qua. Điều khiến dư luận bức xúc và đau lòng là những tráo trở trong lời giải trình. Ban đầu thì người ta cho rằng ông là đối tượng bị truy bắt, nhưng sau đó mới vỡ lẽ ông hoàn toàn không phải là người họ tìm kiếm. Rồi những tranh cãi về việc liệu nhân viên công lực có bị đe dọa hay không, khi các nhân chứng đi cùng xe khẳng định không hề có chuyện đó. Thưa quý vị, 2 triệu rưỡi Mỹ Kim là một khoản tiền không nhỏ từ ngân sách cộng đồng. Nhưng việc chính quyền quận quyết tâm làm sáng rõ sự việc cho một điều, trên vùng đất này, mạng sống của người dân lao động bình dị cũng quý giá như bất kỳ ai. Sự minh bạch và công lý không phải là thứ để thương lượng. Lời hứa tìm lại sự thật của biện lý Sontier chính là đốm lửa ấm áp, gieo lại lòng tin cho cộng đồng người di dân tại Houston giữa những chao đảo của thời cuộc. Thưa quý vị, sự lo lắng cho an nguy của con người không chỉ đến từ những biến động luật pháp, mà còn đến từ cái nắng gay gắt của mùa hè Nam Mỹ năm nay. Theo báo cáo sức khỏe mới nhất tại Houston, số ca bệnh nhân phải đưa vào phòng cấp cứu do kiệt sức và trúng nắng đã gia tăng đột biến, vượt xa mức trung bình của những năm trước. Các bác sĩ cho biết cái nóng khắc nghiệt của Houston năm nay không chỉ đe dọa trực tiếp đến những người làm việc ngoài trời, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến người cao niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện máy điều hòa không khí. Cái nắng oi ả này như là một lời nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của sức khỏe. Trong văn hóa người Việt, tinh thần tương thân tương ái, bán anh em xa mua láng giềng gần luôn là nét đẹp quý báu. Vân Trang mong rằng những ngày nắng gắt này, quý vị thính giả hãy chịu khó để ý đến những người hàng xóm lớn tuổi bên cạnh nhà, nhắc nhở con cháu uống nước, hạn chế ra đường vào giờ cao điểm. Một chén nước mát, một lời hỏi thăm qua lại, đôi khi chính là liều thuốc quý giá để cứu người. Nói đến việc giữ gìn sức khỏe cho gia đình thì Vân Trang xin chuyển sang một thông tin rất là gần gũi với căn bếp của mỗi nhà. Cơ quan quản lý thực phẩm vừa đưa ra lời cảnh báo thu hồi đối với hũ bơ hạt dẻ cười Better Good Pistachio Nut Butter bán tại các siêu thị Walmart trên toàn tiểu bang Texas, bao gồm cả khu vực Houston, do nghi ngờ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Loại vi khuẩn này có thể gây ra những đợt ngộ độc đường ruột nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người già. Thưa quý vị, người Việt chúng ta vốn coi trọng bữa ăn gia đình. Căn bếp là nơi giữ lửa, là nơi người mẹ, người vợ gửi gắm tình thương qua từng món ăn. Thế nhưng, nơi thế giới hiện đại, khi thực phẩm chế biến sẵn trở nên quá tiện lợi, chúng ta đôi khi lại dễ gác lại sự cẩn trọng. Việc theo dõi các thông tin thu hồi thực phẩm không phải là sự hoảng sợ thái quá, mà là thể hiện sự chu đáo, vẹn toàn của người nội trợ. Quý vị hãy kiểm tra lại tủ lạnh nhà mình. Nếu lỡ mua sản phẩm này, thì xin hãy bỏ đi hoặc mang lại trả cho cửa hàng để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà. Và thưa quý vị, từ góc bếp nhỏ nhìn ra môi trường sống rộng lớn hơn xung quanh ta, thành phố Houston cũng vừa lặng lẽ khép lại chương trình thu gom rác tái chế dành cho các thương xóm và doanh nghiệp thương mại. Lý do được đưa ra là vì những khó khăn về ngân sách và chi phí vận hành gia tăng. Sự dừng lại này tuy âm thầm nhưng lại đặt ra cho chúng ta nhiều trăn trở. Môi trường của chúng ta đang sống vốn giống như là một ngôi nhà chung. Khi chính quyền phải thu hẹp các dịch vụ hỗ trợ vì gánh nặng tài chính thì trách nhiệm lại đè nặng lên ý thức của từng cá nhân và từng cơ sở kinh doanh. Tiết kiệm, không lãng phí và giữ gìn vệ sinh chung từ lâu đã là nếp sống ăn sâu vào bản sắc người Việt. Dù dịch vụ công có thay đổi thì Vân Trang tin rằng mỗi người chúng ta vẫn có thể tiếp tục phân loại rác tại nhà, giảm thiểu rác thải nhựa để giữ cho không gian sống của cộng đồng chúng ta tại Houston luôn xanh, sạch và an toàn cho thế hệ mai sau. Thưa quý vị thính giả, năm câu chuyện từ khát vọng chinh phục vũ trụ của bà Wally Fun, cuộc đấu tranh tìm sự thật cho người lao động, cái nắng gay gắt mùa hè, an toàn cho bữa ăn gia đình, đến ý thức giữ gìn môi trường sống. Tất cả là một bức tranh sắc màu cuộc sống đầy chân thật và lắng động của Houston hôm nay. Mỗi màu ấy dù buồn hay vui, dù trăn trở hay tự hào đều góp phần cho tâm hồn chúng ta thêm phong phú và biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc bình yên bên người thân. Thưa quý vị, nếu như sắc màu cuộc sống vừa rồi đưa chúng ta qua những nhịp đập hối hả, những trăn trở đời thường, thì ngay sau đây chúng ta hãy bước vào một không gian êm đềm hơn, nơi nghệ thuật, âm nhạc và những giá trị tinh thần lên ngôi. Đó chính là chuyên mục Sắc màu văn hóa. Giữa lòng một đô thị công nghiệp sầm uất như Houston, thì nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ dành riêng cho một tầng lớp nào, mà nó giống như một dòng nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn người di dân. Mùa hè năm nay thì thành phố của chúng ta rộn rã với những ngày hội sân khấu, những triển lãm danh giá quốc tế và những đêm nhạc ngoài trời hoàn toàn miễn phí. Xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những sinh hoạt nghệ thuật đặc sắc nhất đang chờ đón chúng ta. Thưa quý vị, sự kiện nổi bật nhất trong những ngày tháng 8 này chính là tuần lễ sân khấu Houston Theatre Week, một lễ hội thường niên tôn vinh nền nghệ thuật diễn xướng vô cùng phong phú của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 20 tổ chức nghệ thuật hàng đầu diễn ra tập trung tại Theatre District thuộc trung tâm thành phố Downtown Houston, bao gồm các thánh đường nghệ thuật danh tiếng như là Guggenheim Theatre Center và nhà hát Arley Theatre. Điểm đặc biệt nhất của tuần này là chương trình ưu đãi mua một tặng một BOGO dành cho hàng loạt xuất diễn trong suốt mùa giải sắp tới. Quý vị chỉ cần sử dụng mã ưu đãi khi đặt vé trực tuyến để sở hữu những hàng ghế đẹp nhất với giá trọn gói rất là dễ chịu. Thưa quý vị, Houston tự hào là một trong số rất ít các đại đô thị tại Hoa Kỳ sở hữu đầy đủ 4 bộ môn nghệ thuật trình diễn đỉnh cao cố định. Đó là báo kịch Playhouse, nhạc kịch opera, vũ kịch ballet và dàn nhạc giao hưởng. Tuần lễ sân khấu được diễn ra không ngoài mục đích đưa nghệ thuật hàn lâm bước gần hơn với công chúng bình dân. Cánh cửa nhà hát mở rộng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta tạm gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền, ngồi xuống dưới ánh đèn màu để thấy lòng mình được lắng lại trước những nhân vật, những số phận và những giai điệu bất hủ. Rời khỏi những bức màn nhung của nhà hát thì Vân Trang xin đưa quý vị thính giả đến với thế giới của màu sắc và hình khối tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston. Hiện nay thì thử ngoạn gia tại Houston đang có cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng triển lãm đặc biệt mang tên Picasso, Klee, Matisse, những kiệt tác từ Bảo tàng Bergen, Berlin. Triển lãm đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston, tọa lạc tại số 1001 Bissonnette Street, ngay trung tâm khu bảo tàng. Giá vé vào cửa dành cho người lớn là 25 Mỹ Kim, đã bao gồm quyền thưởng lãm toàn bộ các phòng trưng bày thường trực của bảo tàng. Người cao tuổi 65 tuổi trở lên và sinh viên sẽ nhận được giá ưu đãi 20 Mỹ Kim, riêng thiếu nhi dưới 12 tuổi sẽ được hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, Đây là bộ sưu tập vô giá được mượn trực tiếp từ bảo tàng Bergen, danh tiếng của Đức, nơi lưu giữ những nét vẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt mỹ thuật thế giới thế kỷ 20. Hơn 100 tác phẩm của ba bậc thầy, đó là Pablo Picasso với những đường nét lập thể táo bạo, Paul Klee với thế giới mộng mị giàu chất thơ và Henri Matisse với những mảnh màu rực rỡ, tràn đầy sức sống. Ngắm nhìn những bức tranh này thì người ta mới thấu hiểu rằng nghệ thuật chính là chiếc cầu nối vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ và thời đại. Nhất là với người Việt chúng ta trên đất khách, việc đắm mình trong không gian mỹ thuật muôn màu này cũng là một cách để nuôi dưỡng sự tinh tế trong tâm hồn cho chính mình và cả thế hệ con em mai sau. Thưa quý vị, bên cạnh những thánh đường nghệ thuật trang nghiêm, Hilton còn quyến rũ thính giả bởi những dòng âm nhạc tự do, bình dị, vang lên ngay dưới bầu trời đêm. Quý vị có thể tìm thấy những đêm nhạc trực tiếp và sinh hoạt văn hóa ngoài trời tại các công viên trung tâm như là nhà hát Bán Nguyệt Miller, ở Hartman Park, công viên Discovery Green ngay lòng thành phố, hay là công viên Levy Park ở khu Upper Caipi. Giá vé ở đây thì hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ cần mang theo một chiếc ghế xếp, một tấm thảm nhỏ là đã có thể cùng gia đình quây quần thụ hưởng. Hilton từ lâu đã được ví như là một thủ phủ âm nhạc ẩn mình của miền Nam Hoa Kỳ. Nơi đây là chiếc nôi sinh trưởng của đủ mọi dòng nhạc, từ blues mặn mòi, country trầm lắng, jazz ngẫu hứng cho đến những giai điệu Latin rộn rã. Các sự kiện âm nhạc miễn phí tại Miller Outdoor Theater hay là Discovery Green không đơn thuần là nơi giải trí cuối tuần mà chính là không gian sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa. Vào những buổi chiều hoàng hôn hạ mát, khi cái nắng oi ả đã dịu đi, hàng ngàn gia đình thuộc đủ mọi màu da sắc tộc, trong đó có rất nhiều đồng bào người Việt mình, cùng ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh, cùng vỗ tay theo nhịp điệu. Đó chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất về sự hòa hợp và lòng nhân ái trên xứ sở tự do này. Thưa quý vị thính giả, nghệ thuật sân khấu, những bức tranh bất hủ và những nốt nhạc ngân nga dưới bầu trời Houston, tất cả đã làm nên một tâm hồn thanh cao và phong phú của chúng ta giữa đời sống tha hương. Mong rằng những thông tin mà Vân Trang vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm những gợi ý thú vị để cùng người thân tận hưởng những giây phút thư thái vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, bây giờ là lúc có lẽ giác quan của chúng ta đã bắt đầu thèm tìm về những hương vị gần gũi, ấm áp của đời thường. Nối tiếp dòng cảm xúc ấy thì Vân Trang mời quý vị thính giả cùng bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà tình quê hương. Xin quý vị giữ làn sóng, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo muốn hiểu lòng một thành phố thì cứ nhìn vào mâm cơm và cái bếp của nơi đó. Houston chúng ta vốn nổi tiếng khắp Hoa Kỳ như là một thủ phủ ẩm thực vô cùng hào sản. Sự phong phú ấy không chỉ đến từ sự pha trộn của hàng trăm văn hóa di dân, mà còn nằm ở cái gu ăn uống rất riêng của người miền Nam Hoa Kỳ, vừa đậm đà hào phóng, vừa ân tình. Mùa hè tháng 8 này, thành phố lại bước vào những ngày hội ăn uống rộn rã nhất trong năm. Xin mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh một vòng nhé. Thưa quý vị, nhắc đến ẩm thực Houston tháng 8 thì không thể nào quên đề cập đến tuần lễ nhà hàng Houston. Đây được coi là sự kiện ẩm thực lớn nhất trong năm, kéo dài từ đầu tháng 8 cho đến tận ngày lễ lao động Labor Day. Hàng trăm nhà hàng danh tiếng nhất toàn khu vực Houston, từ những nhà hàng Pháp, Ý sang trọng, các tiệm đồ biển tươi sống cho đến những quán ăn gia đình cùng nhau tham gia vào tuần lễ đặc biệt này. Ý nghĩa sâu sắc nhất của sự kiện là một phần doanh thu từ mỗi bữa ăn của quý vị sẽ được trích ra quyên góp trực tiếp cho Ngân hàng Thực phẩm Houston, Houston Food Bank, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Các nhà hàng sẽ thiết kế những thực đơn dọn sẵn gồm 2 cho đến 4 món chính chỉnh chu, từ các món khai vị nhẹ nhàng như là salad hải sản, súp kem nấm, đến các món chính như là bò bít tết nướng than, cá hồi sốt bơ chanh, và kết thúc bằng những món bánh ngọt tráng miệng tinh tế. Sự kiện diễn ra tại hàng trăm nhà hàng khắp nơi, từ khu vực downtown, Galleria Midtown cho đến Bel Air. Giá thì sẽ có những cái giá cố định rất là mềm, chỉ từ 25 Mỹ Kim cho phần ăn 2 đến 3 món, thì chúng ta sẽ ăn được từ 1 cho đến 3 người. Giá trọn gói sẽ là 39 cho đến 55 Mỹ Kim tùy theo phân hạng nhà hàng. Đây là mức giá cực kỳ dễ chịu nếu quý vị có cơ hội thưởng thức ẩm thực cao cấp mà bình thường giá có thể đắt gấp đôi. Và thưa quý vị, dẫu cho Hilton có du nhập bao nhiêu tinh hoa ẩm thực thế giới đi chăng nữa, thì linh hồn của Texas vẫn luôn thuộc về những lò thịt nướng thơm nức mùi gỗ xoài. Đó là món Texas Barbecue. Khác với những món ướp gia vị đậm đà của châu Á hay là kiểu nướng nhanh ra lửa lớn, barbecue kiểu Texas chính là nghệ thuật om khói. Thịt được ướp đơn giản với muối và tiêu hột, rồi đem hun khói bằng gỗ xoài hoặc là gỗ hông suốt 12 cho đến 16 tiếng đồng hồ, cho tới khi miếng thịt mềm rục, đượm vị khói mà vẫn giữ nguyên độ ngọt tự nhiên. Chúng ta đến với lại cái món brisket, tức là ức bò nướng khói. Món ăn vua cho người Texas với lớp vỏ ngoài cháy xém, giòn rụm, bên trong thịt thì mềm, tan trong miệng. Và món tiếp là pork rib, tức là xúc xích, ớt, ăn kèm với dưa leo muối chua, hành tây bào mỏng và một ổ bánh mì sandwich trắng giản dị. Chúng ta có thể đến các địa chỉ như là Truth Barbecue, địa chỉ 110 South Hate Boulevard, Houston, hoặc là Pinkerton's Barbecue, Cool Head và Uptown. Mức giá dao động sẽ từ 25 cho đến 35 Mỹ Kim cho một phần ăn đầy đặn kèm món phụ như là bắp hầm bơ hay là salad mâm. Chúng ta cũng có thể đến là Hillen Barbecue ở 3613 East Broadway ở Pearland, tiệm barbecue huyền thoại vùng ngoại ô phía Nam, giá trung bình khoảng 20 cho đến 30 Mỹ Kim một người. Quý vị nên đi sớm vì những tiệm danh tiếng này thường sẽ bán hết sạch thịt chỉ sau vài giờ mở cửa. Bên cạnh những hương vị truyền thống, Hilton còn thu hút thực khách bởi sự xuất hiện liên tục ở những không gian ẩm thực mới mẻ. Xu hướng ẩm thực hiện đại tại Hilton hiện nay là sự lên ngôi của khu ẩm thực chợ phố và các nhà hàng giao thoa văn hóa. Nơi đây mang đến cho thực khách cảm giác thoải mái, năng động, rất phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình, đông người hoặc là nhóm bạn trẻ vào dịp cuối tuần. Món ăn tiêu biểu ở đây thì quý vị có thể thưởng thức từ những đĩa bánh mì gối nướng kiểu Địa Trung Hải, hủ tiếu xào hải sản Thái Lan cho đến món tôm hùm lăn bột kiểu Cajun nức tiếng của vùng vịnh. Quý vị có thể ghé thăm Boss Hilton nằm ngay khu trung tâm Downtown tại 401 Franklin Street, một không gian ẩm thực độc đáo được cải tạo từ tòa nhà bưu điện cũ của thành phố, hoặc là khu ẩm thực sầm uất tại Montreux và Midtown. Giá ăn uống tại các không gian này rất là đa dạng, trung bình chỉ từ 15 đến 28 Mỹ Kim cho một món ăn chất lượng. Thưa quý vị thính giả, một bữa ăn ngon không đơn thuần là để lấp đầy cái bụng, mà đó là cội nguồn của sự gắn kết. Sau một tuần làm việc vất vả, được cùng người thân yêu ngồi bên chiếc bàn ăn, cùng gắp cho nhau miếng thịt nướng thơm lừng, hay cùng nhấp một ngụm rượu ấm trong không gian nhà hàng, đó chính là niềm hạnh phúc bình dị mà trọn vẹn nhất của cuộc sống tha hương. Vân Trang hy vọng những địa điểm và món ăn vừa chia sẻ sẽ đem lại cho quý vị những lựa chọn thật ưng ý cho kỳ nghỉ cuối tuần này. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sắc màu cảm xúc ngay sau đây. Thưa quý vị, qua bao nhiêu nhịp đập của đời sống, từ những lo toan sinh kế, những sắc màu nghệ thuật cho đến vị ngọt ngào của bữa ăn gia đình, đến cuối cùng, điều còn lại sâu thẳm nhất trong lòng mỗi con người chúng ta vẫn chính là tình yêu thương và lòng vị tha. Chuyên mục Sắc màu cảm xúc hôm nay xin phép được đưa quý vị vào một khoảng lặng, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa y lý khắc khe và tình mẫu tử thiêng liêng đang làm thổn thức hàng ngàn trái tim tại Houston cũng như khắp tiểu bang Texas. Thưa quý vị, báo chí địa phương tại Houston vừa đồng loạt đưa tin về sự ra đi của bé Annalise Cam, một thiên thần nhỏ mới tròn 2 tuổi. Sau hơn 2 tháng kiên cường chống chọi trên giường bệnh, kể từ tai nạn đuối nước thương tâm tại hồ bơi vào dịp lễ chiến sĩ trận vong ngày Memory Day, em đã rút hơi thở cuối cùng sau khi gia đình quyết định rút thiết bị hỗ trợ hô hấp. Thế nhưng điều khiến câu chuyện của bé Annalise trở thành một tâm điểm nhức nhối trong dư luận suốt nhiều tuần qua không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà chính là cuộc chiến pháp lý và đạo đức chưa từng có giữa cha mẹ em và các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Texas. Vấn đề bắt đầu khi các bác sĩ cho rằng mọi giải pháp cứu chữa y học đã kiệt cùng và đề nghị tiến hành quy trình kiểm tra chết não. Theo luật hiện hành, khi một bệnh nhân bị tuyên bố chết não, thì bệnh viện có quyền dừng các biện pháp duy trì sự sống. Cha mẹ của bé Annalise, anh Shorten và chị Shonkem đã đâm đơn kiện bệnh viện ra tòa để ngăn cản việc xét nghiệm này. Họ cho rằng tim em vẫn đập, cơ thể em vẫn có những phản ứng nhỏ và việc tự ý kiểm tra chết não mà không có sự đồng ý của phụ huynh là một sự xâm phạm quyền làm cha mẹ cũng như niềm tin tôn giáo của gia đình. Vụ kiện đã thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức bảo vệ sự sống và cả tổng trưởng lý Ken Patton của tiểu bang Texas. Gia đình đã xin lệnh hoãn của tòa án để có thêm thời gian tìm kiếm các bệnh viện khác chấp nhận chuyển viện và thử nghiệm những liệu pháp chữa trị mới. Dù cuối cùng phép màu đã không xảy ra khi tình trạng của em quá nặng, nhưng hai tháng đấu tranh ấy đã mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về luật pháp. Liệu y khoa có quyền quyết định điểm dừng của một mạng sống khi trái tim người bệnh vẫn còn đập, hay quyền ấy phải thuộc về những người sinh ra họ? Thưa quý vị, đứng ở góc độ y lý, các bác sĩ có cái lý khoa học rành rọt của họ. Nhưng đứng ở góc độ lòng người, làm sao chúng ta có thể trách một người cha, người mẹ nắm chặt lấy dù chỉ là một phần ngàn hy vọng? Hai tháng giành giật từng ngày sống cho đứa con 2 tuổi không phải là sự cố chấp mù quáng, mà đó là bản năng cao quý của tình cha mẹ. Một thứ tình yêu không bao giờ chấp nhận buông tay trước khi đã đi đến tận cùng giới hạn. Bé Annalise Cam đã ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của gia đình, khép lại những đớn đau của thể xác. Nhưng hình ảnh thiên thần nhỏ 2 tuổi ấy đã để lại cho chúng ta một bài học nhân sinh sâu sắc về sự mỏng manh của kiếp người. Mấy ai đoán được những biến cố bất ngờ của đời sống. Mới hôm qua con trẻ còn ríu rít tiếng cười, rồi chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, tất cả chỉ còn là niềm thương tiếc vô hạn. Câu chuyện của bé Annalise như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía rằng từng giây phút chúng ta được sống, được ôm ấp con trẻ, nghe được tiếng gọi ba ơi, mẹ ơi bình dị mỗi ngày, đó cũng là một ân huệ vô giá mà trời đất ban tặng. Xin đừng để hối hả những giận hờn thường nhật làm chúng ta quên đi trao gửi tình yêu thương khi còn có thể. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình Hưu Tinh Muôn Màu kỳ này trên làn sóng Việt Radio cũng đã khép lại tại đây. Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự yêu thương, quan tâm và đồng hành của toàn thể quý vị từ khắp các thành phố thuộc khu vực Houston. Kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một buổi tối an lành, một kỳ nghỉ cuối tuần ấm áp, tràn ngập tiếng cười và luôn được che chở trong sự bình an. Vân Trang xin khép lại chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đoạn trừ phiền não. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu gây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ở trong nhà Phật có hai cái chữ phiền não nằm ở nơi cửa miệng của tất cả mọi người. Phiền não vô tận vô cùng, ai cũng thể than thở mình phiền não đầy dày ở nơi con người, ở trong tâm hồn của mình. Phiền não là cái gì thưa quý vị? Lòng ham muốn một khi trỗi dậy, nó nung đốt cái tâm tư của mình, khiến cho đầu óc mình sinh ra đủ thứ bực dọc đau khổ. Như thế đó là phiền não. Khi nào ở trong lòng của mình nóng dần tức tối buồn phiền, như một những ngọn lửa lúc nào nó cũng thiêu đốt, đó là phiền não. Đi trong đêm tối không có ánh sáng để soi đường, lại chẳng biết đâu là đâu, quờ quàng như thế đó khiến cho mình hoang mang sợ hãi, đó gọi là phiền não. Và ba cái thứ phiền não tôi mới vừa nói đó, tham sân si, ba cái đó được gọi là ba thứ căn bản phiền não ở nơi cái đời sống của con người và ở chúng sanh. Và tất cả phiền não đó đều đưa con người tới đau khổ hết cả. Chẳng có thứ phiền não nào mà cho con người hạnh phúc an vui hết. Bên cạnh ba cái mà ta gọi là căn bản phiền não ấy, còn biết bao nhiêu những thứ phiền não khác. Khi mình bất mãn điều này, khi mình bực bội điều kia, khi gặp phải một điều không như ý, khi gặp phải cái người ghét bỏ mình, khi gặp phải những hoàn cảnh trái ngang trong cuộc đời, tất cả những cái đó đều là phiền não hết tất cả. Cho nên phiền não ấy chính là gì? Chính là đau khổ rồi quý vị. Cái gì nó trói buộc mình, không cho mình an lạc, không cho mình hạnh phúc, cái đó là phiền não. Và Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà chúng ta mới vừa nghe, làm cái điều không đáng làm, không làm cái điều đáng làm. Ai mà như thế, người đó sẽ sống với phiền não chồng chất không bao giờ ngừng hết tất cả. Làm điều đáng làm, không làm điều không đáng làm, người đó phiền não sẽ từ từ tiêu mất. Làm điều không đáng làm là gì quý vị? Trong im lặng như thế này, có người nói chuyện ồn ào, có người gây gỗ, có người la hét, kẻ đó là người làm những điều, nói những điều mà không đáng làm, đáng nói. Và người đó sẽ gánh lấy cái phiền não. Bởi đâu? Bởi vì người đó sẽ bị bao nhiêu người chung quanh họ buồn phiền, họ tức tối. Người đó sẽ nhận chịu lấy cái sự khinh ghét của kẻ này, của người khác. Bởi vì mình đã tỏ ra một cái thái độ mất sự tôn trọng đối với những người khác. Đó là làm cái điều không đáng làm. Thay vì nói một lời ngọt ngào để có thể xoa dịu cái sự giận dữ của người vợ kia, người chồng này chỉ biết la biết hét, và rồi sẽ đưa tới vợ chồng đổ vỡ. Như thế đó, người đó đã làm một điều không đáng làm. Và vì làm điều không đáng làm như vậy mà hạnh phúc của gia đình đưa tới tan vỡ. Đúng là đứa con của mình nó làm một điều hư hỏng, nhưng thay vì người cha đem cái tấm lòng thương con mà dạy dỗ cho con, để cho con mình nó biết điều sai điều quỷ mà nó bỏ đi, thì ở đây kêu con ra mà chửi bới mà đánh mắng, để rồi cuối cùng đứa con ôm hận mà bỏ cha bỏ mẹ ra đi. Khi mà con ra đi rồi, cha mẹ làm sao vui được, và ngay cả bản thân của đứa con đó chỉ còn sống với một cái tâm giận dữ đối với ngay chính cha mẹ ruột thịt của mình. Như thế đó làm một cái điều không đáng làm, cho nên đưa tới phiền não. làm cái điều không đáng làm chắc chắn đưa tới phiền não. Rượu chè cờ bạc đó là những thứ hại người, là những thứ làm tán gia bại sản, là những thứ mà nó gây đổ vỡ trong hạnh phúc của gia đình. Biết bao nhiêu người biết như vậy mà vẫn tiếp tục rượu chè, vẫn tiếp tục cờ bạc, vẫn không dừng tay lại được trước những cái cám dỗ đẩy con người đi vào trong cuộc sống đen tối. Ai là người làm cái điều không đáng làm như vậy thì ngày nay dù có giàu có bao nhiêu cũng sẽ có ngày mà bán hết tất cả nhà cửa để cuối cùng trở thành những người vô gia cư, vô nghề nghiệp. Và cái đó, thưa quý vị, tôi đã từng thấy ở trong đời. Làm điều không đáng làm, biết bao nhiêu điều không đáng làm trong cuộc sống chúng ta hàng ngày quý vị. Cầm một cái lon bia mà uống, thay vì bỏ cái lon bia đó vào trong thùng rác, đem quăng nó ra ở địa đường, làm điều đó là điều không đáng làm. Thay vì mình ăn cơm, ăn một cách cho đàng hoàng, ăn một cách cho gọn gàng, không lấy cơm, lấy nước, đủ thứ cả, ăn xong rồi vậy ra khắp tất cả mọi nơi. Những người đó đang tự làm khổ mình mà không hay không biết. Bởi vì những kẻ đó, thưa quý vị, rồi sẽ có cái lúc không có một hạt gạo để ăn. Khi mình không biết quý trọng những cái của cải vật chất mà xã hội trời đất ban tặng cho mình, kẻ đó sớm muộn gì cũng phải trả lại cái giá của nó. Và đó là nhân quả ở trong cuộc sống. Làm điều không đáng làm, biết bao nhiêu điều quý vị. Từ những cái điều rất nhỏ cho tới những điều rất lớn. Và chắc chắn ai là người làm như vậy, khổ đau sẽ đi theo kẻ đó như bóng theo hình. Mà không chỉ khổ đau theo kẻ đó, cái khổ đau đó còn mang lại cho biết bao nhiêu người ở chung quanh mình nữa. Cho nên hãy làm điều đáng làm. Ai là người muốn sống hạnh phúc? Ai là người muốn an lạc? Ai là người muốn giải thoát mình ra khỏi đau khổ? Chưa nói gì chuyện lý thuyết xa xôi, triết lý nhà Phật, triết lý chỗ này chỗ khác. Chỉ cần biết hãy làm những điều đáng làm. Và điều gì là điều đáng làm quý vị? Đó là những điều mang tới hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người. Làm một điều, nói một lời mà có thể ban tặng được nụ cười cho một em bé, cho đứa con của mình, cho người vợ của mình, cho người chồng của mình, tại sao mình không làm quý vị? Và tôi biết rằng có biết bao nhiêu người, nhiều khi mình chỉ cần nở một nụ cười thôi, bao nhiêu hờn giận trong cõi lòng của người chồng, người vợ tan biến, nhưng mà vẫn không chịu mở một nụ cười. Chỉ cần nói một lời, nhận lại cái lỗi lầm của mình, trách nhiệm của mình, thì chắc chắn rằng kẻ kia sẽ không còn tiếp tục trách móc hờn giận, nhưng mà vẫn không bao giờ đủ can đảm mà nói được một lời như vậy. Làm điều đáng làm. Không phải mình không biết cái điều này đáng làm, không phải mình không biết rằng cái điều đáng làm này sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho chính mình trong cuộc sống. Nhưng mà rất nhiều khi mình không đủ sức, đủ cái ý chí nghị lực, đủ cái dũng cảm để làm một cái điều đáng làm như vậy. Những điều đó, thưa quý vị, nhiều khi chẳng mất công gì, chẳng mất tiền, chẳng mất bạc gì hết. Chỉ một nụ cười mà vợ chồng an vui, mà con cái an vui, không mất bất cứ một cái gì hết cả. Nhưng mà những cái đó nhiều khi mình không làm được, thì đừng trách ai mang lại khổ đau cho mình hết cả. Chính mình không làm một cái điều đáng làm như vậy, cho nên hạnh phúc nó đã không đến với mình. Cho nên gia đình của mình đã trở thành một ngục tù. Làm điều đáng làm. Điều gì mà mang tới hạnh phúc cho mình, mang tới hạnh phúc cho người. Hạnh phúc cho mình hôm nay và ngày mai, hạnh phúc cho người hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, đó là điều đáng làm vậy. Cho nên hạnh phúc

những điều đáng làm như vậy. Hãy nói những lời đáng nói như vậy. Có nhiều người cứ nói huyên thuyên suốt ngày, cứ càm ràm chuyện này chuyện kia suốt ngày. Ai mà ở gần những người đó, thú thật, tôi không biết làm sao mà sống với họ cho nổi. Những kẻ đó là những kẻ đang gieo rắc cái đau khổ cho mình, cho kẻ khác đó. Cho nên hãy không làm những điều không đáng làm. Những điều nào mà đưa mình tới đau khổ, đưa những người chung quanh mình tới đau khổ, đưa vợ, đưa chồng, đưa con cái của mình tới đau khổ, thì dù chỉ một lời nói, mình cũng nguyện không bao giờ nói. Dù một việc làm nhỏ, mình cũng nguyện không bao giờ làm. Ai là người không làm những điều không đáng làm như vậy? Người đó là người biết sống hạnh phúc. Người đó là người biết tạo lập cái hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình của mình đó. Hạnh phúc nhiều khi không phải mua bằng tiền bạc đâu quý vị. Hạnh phúc nhiều khi không cần phải tốn công để mà lao nhọc, để mình phải chờ đợi lâu ngày, lâu tháng đâu. Hạnh phúc nhiều khi không phải là cái ở đâu ngoài xa kia để mình đi tìm. Hạnh phúc nằm ngay ở chính mình. Chỉ cần nói một lời đáng nói, chỉ cần im lặng cái lúc đáng im lặng, chỉ cần làm một điều đáng làm, chỉ cần đừng làm những điều không đáng làm. Thưa quý vị, hạnh phúc có mặt ngay ở giờ phút này, chẳng cần phải đợi chờ đâu xa hết cả. Còn nếu không như vậy, người đó thưa quý vị sẽ sống mãi ở trong phiền não, trong đau khổ. Và đó chính là cái lời của Đức Phật dạy. Mở rộng cái lời của Đức Phật dạy đó, ta cũng có thể thấy thêm được rằng biết cái điều không đáng biết, cái đó gọi là vô minh, là cái ngu si đó thưa quý vị. Cái ngu ở trong đạo của Phật hay gọi là vô minh là không sáng, không có nghĩa là không biết, mà có cái nghĩa là biết những điều không đáng biết, mà không biết những điều đáng biết, thì cái đó cũng gọi là vô minh. Nhân quả là điều đáng biết biết bao nhiêu, thế mà không bao giờ biết đến. Và bởi vì không biết tới nhân tới quả, cho nên mình cứ nói cho sướng miệng, hành động cho thỏa mãn cơn tức giận của mình, chỉ biết sống để thỏa mãn bao nhiêu cái dục vọng ham muốn ở cái con người của mình. Kẻ đó chắc chắn sẽ dìm cuộc đời mình ở trong đau khổ. Và kẻ đó gọi là kẻ vô minh, bởi vì kẻ đó biết những điều không đáng biết. Cờ bạc là cái không đáng biết, rượu chè là cái không đáng biết, mưu mô quỷ kế để mà hại người này cướp của kẻ kia, đó là cái không đáng biết. Mà cứ biết những cái đó, gọi kẻ đó là vô minh. Tức là biết những điều không đáng biết, làm quan mà chỉ biết tham nhũng, chỉ biết ăn hối lộ, chỉ biết tìm mọi cách để mà bóc lột người dân, đó là những kẻ sống trong vô minh, bởi vì họ biết những điều không đáng biết. Còn làm những điều mà lời nước, lời nhà, làm những điều lời lạc cho người dân, thì những điều đó mấy ông quan ông tước chẳng bao giờ biết tới, chẳng bao giờ nghĩ tới. Những kẻ đó là những kẻ vô minh ở trong đời sống, trong xã hội. Mình biết những điều không đáng biết, biết chuyện ăn chơi, biết chuyện chỗ này nhảy nhót, chỗ kia rượu chè, chỗ nọ cờ bạc. Biết những cái đó là biết những cái không đáng biết. Còn cái đáng biết, biết nghề, biết nghiệp cho hay, biết chân, biết quả để bỏ điều ác, làm điều lành, biết chánh, biết tà để đừng để mình đi vào con đường của tà ma, biết người ngay, biết kẻ gian để mình biết theo kẻ ngay, biết tránh người gian. Những cái đó là những cái đáng biết biết bao nhiêu. Biết thiền, biết ác, biết thiền để làm, biết ác để bỏ. Những cái đó là những cái đáng biết biết bao nhiêu. Và ai là người biết những cái đó? Những người đó gọi là những người trí ở trong đạo của Phật. Chứ không phải là cứ biết nhiều là gọi là kẻ trí đâu. Biết ăn, biết chơi, biết phố phường chỗ này, biết chơi bời chỗ kia, mưu mô quỷ kế thì không thua ai trong đời này hết cả. Cờ bạc rượu chè cũng chẳng thua ai hết. Những kẻ đó là những kẻ trong đạo của Phật mà nói, những kẻ u mê nhất ở trong đời. Bởi vì những kẻ đó đã biết những điều không đáng biết, còn những điều đáng biết thì lại không biết. Trí và ngu nhiều khi nó chỉ nằm ở nơi chỗ

chỗ đó thôi. Và đó cũng chính là cái chỗ mà quyết định cho cái đời sống của mình là hạnh phúc hay là đau khổ. Nghe những điều không đáng nghe, mà lại không nghe những điều đáng nghe. Nghe những điều gì không đáng nghe? Những cái lời ru nịnh hót thì ưa nghe, những lời ca tiếng nhạc ru hùng người thì lại ưa nghe. Rồi ưa nghe chuyện xấu của người này, ưa nghe chuyện xấu của người kia. Tôi từng biết có người cả ngày 12 tiếng đồng hồ ngồi trên cái bàn máy may, mà cứ kê cái điện thoại để rồi nghe cái bà bên kia kể chuyện hết ông này tới bà nọ, rồi kể lại cho bao nhiêu chuyện ông này bà nọ. Nghe những chuyện đó làm gì quý vị? Nghe những chuyện đó chỉ làm khổ mình thôi, chỉ làm khổ người thôi, chỉ làm rối loạn cái tâm trí của mình thôi. Mà là con người của mình tự ưa nghe những chuyện đó lắm. Mà bảo đảm với quý vị, có người bảo rằng cái chuyện đó nó không thật bởi vì nó là chuyện đồn, thì làm sao đúng sự thật được. Mà mình ưa nghe lắm, ưa nghe cái cô này thế này, ông kia thế nọ, bà kia thế khác. Nghe những chuyện đó thì sướng vô cùng, bỏ cả ngày cả đêm ra mà nghe cũng được. Nghe chuyện ma thì càng hay nữa. Trước đây tôi nhớ ở tại thành phố Houston này còn cái đài phát thanh, tối nào cũng là kể chuyện ma thôi. Có nhiều bữa chủ nhật mấy bác Phật tử chùa đấy trông ai hết. Tôi tới buổi sáng chủ nhật thấy mặt mày rất bơ phờ, mà sao các bác ngủ cũng được à? Chào thưa thầy, cái hôm con tự dân mở đài cứ nghe người ta nghe cái chuyện ma, rồi cuối cùng không ngủ được. Mà đã nghe chuyện ma không ngủ được mà cứ tiếp tục đêm nào cũng cứ mở ra mà nghe như vậy. Nghe những cái đó nó làm cho cái tâm mình hoang mang sợ hãi. Nghe những cái đó có gì hay ho đâu quý vị. Nghe những cái mà không đáng nghe thì nó làm hư, thưa quý vị, hư cả cái tâm của mình, hư cả cái con người của mình, và hư cả cái đời sống của mình. Cho nên bí quyết của hạnh phúc chẳng cần cái gì cao xa hết, đó là hãy nghe những gì đáng nghe. Một lời dạy mà hay, hãy lắng nghe đi. Một lời khuyên mà phải, mình hãy lắng nghe đi. Một cái lời chỉ trích mà đúng, mình hãy nghe, và đủ can đảm để nghe mà sửa chữa. Những cái đáng nghe thì không chịu nghe, những cái không đáng nghe thì ưa nghe. Nghe chuyện thị phi của người, nghe chuyện ma chuyện quỷ, toàn là những cái chuyện mà làm dao động hoang mang tâm hồn con người của mình, chẳng ít lời gì hết tất cả. Cho nên trong cái đạo của Phật, bởi vì mình biết quá nhiều những điều không đáng biết, bởi vì mình nghe quá nhiều những điều không đáng nghe, bởi vì mình nói quá nhiều những điều không đáng nói, cho nên bước đầu của người tu tập là gì? Là khép bớt con mắt lại để bớt thấy những điều không đáng thấy, khép bớt cái miệng lại để bớt nói những điều không đáng nói, khép bớt cái lỗ tai lại để bớt nghe những điều không đáng nghe. Ai là người từng tham dự những ngày tu học đều biết được rằng đó là cái kỷ luật đầu tiên của những người đi tu, những người tìm cầu hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Mong rằng trong cái lời của Phật dạy như vậy mà chúng ta có thể học được một bài học cho chính cái hạnh phúc của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị hãy học, hãy chiêm nghiệm để làm sao nói được cái điều mà đáng nói đi, làm được một cái điều đáng làm, nghe được cái điều đáng nghe. Và nhớ, không nghe điều không đáng nghe, không nói điều không đáng nói, không làm điều không đáng làm. Ai là người như vậy? Người đó sống hạnh phúc, và người đó ban tặng hạnh phúc biết bao nhiêu cho tất cả những người chung quanh của mình. Xin cảm ơn tất cả.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng In Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, kể từ cuối năm 1927, sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại gồm cả hát, được đồng bộ hóa với hình ảnh trên cuộn phim nhựa là The Jazz Singer, xin tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, thì điện ảnh bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ cho đến tận bây giờ. Âm thanh đã nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Cũng từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu những cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương và Nguyên Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng, sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới âm nhạc điện ảnh, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, năm 1969, điện ảnh Anh Quốc đã mang đến cho khán giả một tác phẩm tuyệt đẹp nhưng cũng đầy trăn trở có tựa đề The Prime of Michin Brody. Do đạo diễn người Anh Ronald Niamey thực hiện, bộ phim đưa chúng ta về một ngôi trường nữ sinh ở Edinburgh thập niên 1930, nơi có cô giáo Jean Brody, một người phụ nữ tràn đầy kiêu hãnh, luôn sống và yêu hết mình trong những năm tháng mà cô gọi là thời kỳ rực rỡ nhất. Cô chọn ra một nhóm nữ sinh nhỏ để truyền thụ không chỉ kiến thức mà cả tư tưởng riêng về nghệ thuật tình yêu, sự tự do và vô tình cả sự can thiệp thái quá vào đời tư của các em. Đằng sau vẻ ngoài thanh lịch và tư tưởng tiến bộ, Jean Brody lại ngưỡng mộ các nhà độc tài như Mussolini và Franco. Sự thao túng tư tưởng của cô vô tình dẫn đến bi kịch cho một nữ sinh, buộc cô phải đối mặt với hậu quả của mình. Màn nhập vai xuất thần của huyền thoại Maggie Smith không chỉ mang về cho bà từ vàng Oscar cao quý, mà còn khắc họa một nhân vật vừa lãng mạn, cá tính, vừa mang những mâu thuẫn nội tâm sâu sắc.
1: Trong phần âm nhạc, có phần làm nên sức sống vượt thời gian cho bộ phim, chắc chắn khán giả không thể không nhắc đến bài hát chủ đề cùng tên, Jean, một sáng tác tuyệt đẹp của nhà thơ, nhạc sĩ Rod McQuaid. Qua giọng hát ấm áp, truyền cảm của nam ca sĩ Oliver, Jean vang lên như một lời thì thầm của mùa thu, những giai điệu êm đềm như những chiếc lá mùa hạ vừa chuyển mình sang thu. Vẽ nên một bức tranh lãng mạn, chất chứa cả vẻ đẹp lẫn những hoài niệm muộn màng về tuổi trẻ. Ca khúc đã chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu âm nhạc, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard năm 1969 và nhận được đề cử Oscar cho bài hát trong phim xuất sắc nhất. Kính mời quý thính giả cùng thả mình vào những giai điệu êm ả, hoài niệm. Cùng lắng nghe ca khúc Jean qua tiếng hát của Oliver. Hãy bước ra từ đồng cỏ xanh ấy, Jean, cho đến khi đàn cừu trở về, đừng khóc nữa. Hãy bước vào thung lũng xanh mướt, đàn cừu đã đi xa và ánh mặt trời đang hửng sáng để lau khô những giọt nước mắt trên mi em. Jean.

0: Kính thưa quý vị, bộ phim Cuộc đời của Pi do hãng Fox 2000 Pictures của Mỹ hợp tác cùng các nhà sản xuất từ Anh, Canada và Đài Loan sản xuất năm 2012, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của John Martel và do đạo diễn Lý An dàn dựng. Bộ phim đã xuất sắc giành 4 giải Oscar, bao gồm đạo diễn xuất sắc nhất và nhạc phim hay nhất. Bộ phim là hành trình sinh tồn của Pi sau một trận bão đắm tàu tàn khốc. Cậu thiếu niên tên Pisin Monitor Patel nhận ra mình là người sống sót duy nhất trên chiếc thuyền cứu sinh London giữa Thái Bình Dương cùng một chú hổ Bengal dữ tợn tên là Richard Parker. Để tồn tại suốt 227 ngày, Pi không tìm cách tiêu diệt chú hổ mà học cách thuần hóa và đồng hành cùng nó. Richard Parker trở thành nỗi sợ dữ cho Pi luôn tỉnh táo, đồng thời là lý do giúp cậu không gục ngã vì cô đơn. Cú ngoặt lớn nhất của tác phẩm nằm ở đoạn kết khi Pi đưa ra hai phiên bản của vụ đám tàu, một bản có hậu với các con vật và một bản trần trụi tàn nhẫn với con người. Câu hỏi, bạn tin vào câu chuyện nào? Chính là phép thử về cách mọi chúng ta lựa chọn nhìn nhận thế giới và đối diện với bi kịch.
1: Và nếu hình ảnh của đạo diễn Lý An đưa khán giả vào một thế giới thị giác lộng lẫy, thì âm nhạc của Michel Dana cùng với giọng hát của Bombay Jayashree lại thổi vào bộ phim một linh hồn thuần khiết với giai điệu mộc mạc của nhạc cụ truyền thống Ấn Độ như đàn sitar, sáo bansuri. Ca khúc được thể hiện bằng tiếng Tamil, ngôn ngữ bản địa của vùng Puducherry nơi Pi sinh ra. Bài hát vang lên ở ngay phần mở đầu khi ống kính lướt qua vẻ đẹp thanh bình của khu vườn thú gia đình Pi. Đằng sau giai điệu êm đềm như một lời ru của mẹ là sự báo hiệu cho cả một hành trình. Giai điệu dịu dàng ấy tưởng như chỉ là lời ru con ngủ, nhưng về sau lại trở thành biểu tượng cho tình yêu gia đình và sự che chở thiêng liêng của người mẹ, nguồn sức mạnh tinh thần đi theo Pi qua những giông bão tàn khốc nhất trên biển cả. Kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Pi's Lullaby, khúc hát ru dành cho Pi qua tiếng hát nhẹ nhàng của ca sĩ Bombay Jayashree.

Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị đến với nền điện ảnh Nhật Bản năm 1973 để cùng tìm hiểu về một kiệt tác cổ trang kinh điển. Lady Snowblood xin được tạm dịch là Tuyết Huyết Cơ. Lady Snowblood đưa người xem trở về thời kỳ Minh Trị cuối thế kỷ thứ 19. Bộ phim kể về Yuki, một cô gái được sinh ra ngay trong chốn ngục tàn. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, Yuki đã mang trên mình một sứ mệnh nghiệt ngã do người mẹ truyền lại, trở thành một sát thủ lạnh lùng để trả thù những kẻ đã tàn sát gia đình cô. Cả cuộc đời Yuki là một chuỗi ngày rèn luyện kiếm thuật và bước đi đơn độc giữa bão tuyết và máu. Không chỉ thành công rực rỡ tại thị trường nội địa, Lady Snowblood còn trở thành một biểu tượng điện ảnh toàn cầu nhờ phong cách thẩm mỹ độc đáo. Sự tương phản tuyệt đẹp giữa tuyết trắng tinh khôi và sắc đỏ tàn khốc kết hợp cùng kỹ thuật quay phim đậm chất hội họa. Sức ảnh hưởng của bộ phim lớn đến mức nhiều thập kỷ sau, đạo diễn Quentin Tarantino đã lấy Lady Snowblood làm nguồn cảm hứng lớn nhất để sáng tạo nên kiệt tác Kill Bill. Bên cạnh những thước phim tuyệt đẹp đầy ám ảnh, ca khúc chủ đề của bộ phim Sura no Hana, Bông Hoa Tula, do chính nữ minh tinh đóng vai chính Meiko Kaji thể hiện cũng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ. Giai điệu Enka truyền thống u uất hòa quyện cùng tiếng hát mỏng manh, lạnh lùng nhưng tràn đầy nội lực của Meiko Kaji đã khắc họa trọn vẹn số phận cay đắng và vẻ đẹp bi ai của người phụ nữ mang gánh nặng trả thù. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe Sura no Hana, giai điệu đượm màu tuyết trắng và hoài niệm qua tiếng hát của Meiko Kaji.

0: Kính thưa quý vị, trong làng nghệ thuật Ý, có một người nghệ sĩ có thể khiến người xem vừa nhún nhảy theo giai điệu pop rock, vừa bật cười trước những thước phim hài duyên dáng, thì đó chính là Adriano Celentano, ông hoàng nhạc pop và là tượng đài văn hóa đa năng rực rỡ của nước Ý vào thập niên 80. Người ta gọi ông là Ý Motegiato, gã trai làm bằng lò xo bởi phong cách vũ đạo tưng tửng và lối diễn xuất đầy năng lượng. Năm 1980, Celentano cùng minh tinh quyến rũ Ornella Muti đã làm bùng nổ các phòng vé châu Âu với kiệt tác hài lãng mạn Bistetico Domato, xin tạm dịch nghĩa đen tiếng Việt là Thu phục kẻ hay quạo, do cặp đôi đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Ý là Franco Castellano và Giuseppe Mosia đồng đạo diễn, dựa trên mô típ vở kịch kinh điển của Shakespeare. Phim kể về Elia, một anh nông dân cộc cằn, thô giáp và đặc biệt dị ứng với phụ nữ. Cuộc sống của ông bỗng đảo lộn khi Lisa, cô nàng thị thành sắc sảo, bất ngờ tá túc tại trang trại sau một đêm mưa bão. Sự va chạm giữa hai cá tính trái ngược đã tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.
1: Và làm nên linh hồn cho bộ phim ấy chính là bản nhạc chủ đề Innamorati Incavolati, xin được tạm dịch là Những kẻ si tình nổi giận. Với nhịp điệu dồn dập bắt tai cùng chất giọng gai góc rất riêng của Celentano, ca khúc khắc họa hoàn hảo tâm trạng giằng xé của anh chàng nông dân cộc lốc. Bên ngoài cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng bên trong trái tim đã thực sự phát điên vì tình yêu. Bài hát vang lên trong các phân cảnh rượt đuổi, tranh cãi dí dỏm, biến những thước phim trở thành ký ức không thể nào quên. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng hòa mình vào không khí tươi vui, tràn đầy năng lượng của Ý ở thập niên 80 qua ca khúc Innamorati Incavolati cùng với Adriano Celentano. Ở bên cô thì chẳng tài nào nói lý lẽ, nhưng không có cô thì tôi lại chẳng biết phải sống sao, giống như hai kẻ điên vô tình va phải đời nhau vậy.

thưa quý vị, ca khúc Inamorati Inca Volati, những kẻ si tình nổi giận, đã kết thúc chương trình những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăn ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: viện Viên Không, địa chỉ 10317 Windsor Lane, Houston, Texas 77031. Xin thông báo khóa tu thiền tập trong 3 ngày Vu Lan Báo Hiếu 2026 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bửu Đức đến từ Chùa Hương Đạo, Dallas, Fort Worth, Texas. Thời gian từ 4 giờ chiều ngày thứ 6 ngày 14 tháng 8 đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, hạn chót ghi danh ngày 10 tháng 8 năm 2026. Liên lạc ghi danh Sư Cô Pháp Duyên 832-638-1057, Cô Sao Mai, saomai121@gmail.com. Kính mời quý Phật tử về tham dự khóa tu. Số lượng thiền sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm.
10: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
11: bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
10: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết, thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên,

0: Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eden Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eden Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eden Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eden Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eden Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11:15 sáng thứ sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cửu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
0: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn sinh ngày

0: 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: anh muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Bò
8: riêu.
7: Bò
8: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
9: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022. 713-272-9022.
14: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
14: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
14: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
15: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
15: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
15: bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
15: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
0: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
16: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Xin chào quý thính giả của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Chương trình đây là chương trình thể thao phát thanh vào mỗi tuần từ 10 giờ tới 11 giờ vào ngày Chủ nhật. Cũng như thường lệ trong studio thì có Nguyên Khôi đến với quý vị thính giả vào mỗi tuần ngày Chủ nhật. Chương trình thể thao ngày Chủ nhật thì Nguyên Khôi muốn cover tất cả bộ môn thể thao, nói chung là nước Mỹ nói riêng và trên thế giới nói chung. Thế giới thì chắc chỉ có đá banh thôi. Ở nước Mỹ thì quý vị biết thì hiện bây giờ thì chỉ có baseball là đang trong cái giai đoạn mà cũng có thể là nước rút, là tại vì cái thứ hai vừa rồi đó là cái trade deadline đã pass Houston Astros. Thì nói chung, nếu là fan Houston Astros thì cũng rất là disappointed khi mà Houston đã không có make any trade để đem một cái người pitcher nào hết, mà ngược lại thì lại trade đi một anh pitcher Arrigetti để đem về qua bên Blue Jays, để đem về một anh outfielder đó là Dansho, cái tên hơi khó đọc. But anyway, hiện bây giờ thì Houston Astros thì cũng đang dẫn đầu bảng, nhưng mà với cái khoảng cách thì nó rất là close. Thì nói chung là một cái cuộc đua gọi là ba đội: Houston Astros, Texas Rangers và Seattle Mariners. Thì cũng như năm vừa rồi, nhưng mà không biết là Houston có đủ talent để mà keep cái first place hay không. Tại vì nhìn vào cái standing của tổng thể của bên AL đó thì có tất cả 6 đội sẽ vô playoff, mà với cái record của Houston hiện bây giờ đó thì nói như thế nào ta, với cái record của Houston hiện bây giờ đó thì nếu mà muốn được vô playoff thì bắt buộc phải thắng the West Division. Tại vì hiện bây giờ thì most likely là ba đội của the American East Division, đó là Tampa, New York Yankees và Boston Red Sox sẽ là ba đội đại diện cho bên East. Hai đội còn cái ba suất còn lại sẽ là thuộc về hai cái division kia, đó là Central với Chicago White Sox, Houston Astros, Texas Rangers, Seattle. Nói chung là một cái cuộc đua cũng gọi là khá gay cấn. Còn bên National League thì mình không có nhờ đề cập tới nhiều, là tại vì nó qua it's too lopsided. Hiện bây giờ khi mà Atlanta gác Philadelphia tới gần 9 9 game, cũng giống như là Dodgers gác Arizona Diamondback cũng 8 game rưỡi 9 game. Thì nói chung cái mùa baseball này cũng khoảng còn khoảng tới hơn 1 tháng nữa. Hiện bây giờ thì họ tổng cộng họ đã chơi được khoảng let's say gần 120 game, 100 và 118 game, còn khoảng tới hơn 40 game nữa thì hơn 1 tháng nữa. Nói chung là cũng có nhiều điều xảy ra, nhưng mà hy vọng là Houston sẽ trở lại playoff sau 1 năm vắng mặt. Basketball thì vẫn còn đang trong cái thời off season, cũng không có gì đáng nói tới. Còn nói riêng về football thì thứ năm vừa rồi thì cũng là cái ngày đầu tiên của các mùa giải năm nay của NFL. Còn nói về college football thì Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị vào trong vòng khoảng 2 tuần nữa để mà nói về những cái college football, cái ranking và những cái đội nào có thể là đội champion mùa này. Còn NFL thì tuần vừa rồi thì là cái Hall of Fame game, khi mà mình thấy được Arizona đã chơi với lại Carolina. Thì nói chung preseason thì mình không có đề cập tới nhiều, là tại vì hầu hết những người coach họ chỉ thử sức những cầu thủ mới, new system cho những người coach mới. Còn ngoài ra thì những cầu thủ siêu sao của họ thì họ sẽ cất đi, họ sẽ không có cho chơi nhiều để tránh cái tình trạng mà bị thương trong đầu mùa giải. Còn nói về cái chuyển nhượng của NFL thì nó cũng không có gì, như bây giờ thì không có gì đặc biệt hết. Thì tại vì cái free agency và cái draft cũng đã qua rồi, thì nói chung là cũng không có gì đặc biệt. Tuy rằng quý vị nếu mà có bất cứ câu hỏi nào về, hoặc là comment gì về bộ môn NFL hoặc tất cả những bộ môn khác ở trong nước Mỹ thể thao mà quý vị yêu thích, thì có thể gọi vào đài ở số 713931 1560, 713931 1560. Có thể nói chuyện với Nguyên Khôi và mình cũng sẽ trả lời và đưa ra những cái nhận định, nói chung là cái kiến thức có bao nhiêu thì mình cố gắng đưa ra những cái nhận định mà mình có thể gửi đến quý vị. Và cũng đồng thời đây, Nguyên Khôi và cũng như Đài Việt TV thì cũng cảm ơn rất là nhiều
quý anh chị, cô chú lắng nghe đài cũng rất là nhiều chương trình, mà tình cờ thì Nguyên Khôi mới biết được đó là cô chú có lắng nghe nhưng mà không có gọi vào, chỉ một vài cái tên như là chú Thọ mình cũng mới biết, anh Tuấn rồi anh Định, nói chung rất là nhiều người mà cũng ít gọi vào, và cảm ơn quý vị rất là nhiều và cũng như quý vị thường gọi vào đài. Và bây giờ mình trở lại với cái bộ môn mà thể thao vua trên thế giới, đó là bộ môn bóng tròn, môn đá banh, có thể là bóng đá. Thì hiện bây giờ đó là có những cái chuyển nhượng mà chuẩn bị sẽ go through. Một cái chuyển nhượng mà có lẽ năm nay mà cái hot nhất hiện bây giờ, hot nhất từ đầu mùa tới bây giờ, đó là khi mà đội Real Madrid đã đem về Diomande, một tuyển thủ người bờ biển Nga với cái giá trị lên tới 150 triệu đô la, 150 triệu, mình cũng không nhớ đô la hay là euro, mình cũng không nhớ. Và hiện bây giờ thì Liverpool cũng đang thỏa thuận với lại PSG để đem về cái tiền đạo cánh Bradley Barcola, với cái mức phí chuyển nhượng cũng rất là cao, cũng có thể lên tới 150 triệu euro, một cái con số mà nó rất là cao cho một cầu thủ mà mình nghĩ là yes, rất là hay. Nhưng mà cái finish của anh ta thì nói chung là below average. Rồi chưa kể đó là một cầu thủ mà nói chung MVP, Player of the Tournament Mỹ có thể gọi là MVP, đó là anh Rodri của Manchester City. Hiện bây giờ thì đang có thể về Real Madrid, nhưng mà hiện bây giờ thì lại là Barcelona, lại là một đội đang có cái che đang mà ký anh ta. Mình cũng không hiểu sao mà Rodri là một cầu thủ đá rất là hay, anh ta không nghiêng về cái những cái chỉ số của cứ một cái trận mà anh ta nghiêng về hàng phòng thủ, cái vị trí số 6. Hiện bây giờ đang Barcelona đã đánh tiếng, nhưng mà cái mức phí chuyển nhượng thì có lẽ là nó quá chênh lệch, khi mà Barcelona khoảng muốn bỏ ra 50 triệu mà Man City muốn muốn đòi có số tiền khoảng 85 triệu, thì cái đó thì nó cũng có khoảng cách rất là cao. Thì nói chung là cũng khó mà thấy được đó là cái deal này nó có sẽ go through với cái chuyển lượng chênh lệch như vậy. Còn những cái mà chuyển nhượng mà đã thành công rồi, đó là cầu thủ Bogdan Rogic của Aston Villa qua bên Aston Villa, hình như là qua bên, tự nhiên mình quên mất tiêu, Aston Villa qua bên, để mình check, Aston V Morgan Rogers với là cái mức kỷ lục của nước Anh, từ Aston Villa qua bên Chelsea với là 108 100 gần 160 triệu đô la, một cái con số rất là crazy. Thì mình thấy nó là mẹ chết, quá nhiều. Và chưa kể đó là anh này ở trong cái international hoặc là ở trong cái Premier League thì nói chung thì cũng là chưa có phải là siêu sao, nhưng mà có con số 160 triệu đô la thì rất là cao, một cái chỉ số cũng rất là cao. Đó là anh Elliot Anderson của Nottingham Forest transfer qua bên Manchester City, một con số cũng là 153 triệu, một cầu thủ trẻ cũng đá chính cho đội tuyển Anh vào cái mùa World Cup vừa rồi. Có một cái deal mà mình nghĩ sẽ không go through, đó là Julian Alvarez. Hiện bây giờ Barcelona có lẽ là không có đủ tiền để mà ký anh này, và anh này lại không muốn qua Arsenal hoặc là PSG, thì cái này away to be seen. Chelsea, nếu mà là fan Chelsea năm nay họ cũng đem về rất nhiều cầu thủ, hiện bây giờ họ đã tốn gần hơn 300 triệu đô la khi mà đem về Morgan Rogers, rồi xong Marcin Lacroix của Crystal Palace cũng hơn 50 triệu. Nói chung một cái những cái mà tình hình chuyển nhượng nó giống như là có, mình quên tuần vừa rồi có chú nào gọi vào thì chú gì tự nhiên quên mất tiêu, chú nói một câu rất là đúng, đó là cái chuyển nhượng đá banh này giống như là đi buôn người vậy đó. Thì yes, ngày xưa thì cái những khi mà vẫn còn cái sự kỳ thị chủng tộc đó thì yes, nó cũng giống như vậy.
đem người ra chợ bán, người nào được giá cao được ở đó thì cái này thì technically thì nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà cái này về cái phương diện thể thao thì nó lại khác, nó cũng có giống nhưng mà nếu mà nhìn vào thì nó cũng giống như vậy. Chủ sở hữu một cầu thủ này bán cho chủ sở hữu một thủ kia với một con số tiền và được thỏa thuận cả hai bên. Nếu là fan của Real Madrid thì mình cũng nói là Diomande 144 triệu, nhưng mà nhìn sâu vào Real Madrid thì đội này cái phần mà họ, cái này không phải là thủ quan trọng theo mình nghĩ, tại vì scoring không phải là cái problem của Madrid mà là defending. Defending thì mình thấy đó là họ cần defend, họ đem về tuyển thủ người Tây Ban Nha đó là Cucurella ở bên Chelsea có một the good thing, nhưng mà mình nghĩ là họ vẫn cần thêm những người trung vệ, tại vì Antonio Rudiger tuyển thủ Đức, Militao tuyển thủ Brazil, thì những cầu thủ đó thì mình thấy đó là không có đáp ứng được cho ông Mourinho. Và với lại cái thành với lại cái mùa giải của bên Tây Ban Nha, khi mà đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Barcelona và Atletico đó thì nói chung cũng khó khăn cho họ, tại vì scoring thì là không phải là một cái problem của họ. Đương kim vô địch Anh Quốc Arsenal đem về một cầu thủ mình cũng khó đọc, mình đó là cái người này đó là đem từ Club Brugge về Christoph Zolis, một cầu thủ của Bỉ đá trên đường đá ở đội câu lạc bộ Bỉ, đem về với cái mức giá là khoảng 50 triệu, mà cầu thủ mà họ đem về cao nhất có lẽ là anh Bruno Guimarães của Newcastle, một cái số chuyển nhượng cũng khá cao, lên tới 100 triệu đô la. Arsenal thì nói chung là cũng củng cố đội hình để mà bảo vệ cái ngôi vô địch của ngoại hạng Anh năm nay. Và ngược lại, cái đội mà có lẽ là nhiều fan nhất của người Việt mình, Manchester United, thì hiện bây giờ chỉ có đem về có anh Jude Telemann, một tuyển thủ người Bỉ. Ngoài ra thì mình chưa thấy có một cái sự bổ sung nào chất lượng. Và chưa kể năm nay Manchester United sẽ được dự Champions League, thì mình không biết đó là cái chiều sâu của đội hình có thể compete được với lại những đại gia lớn ở châu Âu hay không. Năm vừa rồi là một năm thành công của họ. Họ không có đá Champions League, họ bị loại tất cả những cái giải đá ở châu Âu, thì nói chung là đội hình của họ mỏng hơn. Thì họ đạt được thứ hạng cao ở Premier League, nhưng mà hiện bây giờ thì họ đá Champions League, thì mình không biết đó là họ có đủ sức hay không. Còn nói về là mế nếu mà để cạnh tranh một cái chức vô địch ở ngoài hạng Anh, thì theo ý kiến riêng mình thì nói chung là cũng nếu mà fan của MU thì nó lại là cái cơ hội thắng thắng cái Premier League của họ chắc khoảng 20%. Mình nhìn vào cái đội hình của họ thì mình thấy họ không có compete được với lại Arsenal, Manchester City và Chelsea. Chelsea tại vừa rồi năm vừa rồi thì cái ban huấn luyện viên thì nó lủng củng, nó thay đổi quá nhiều, cho nên nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến phong độ của cầu thủ. Tại vì mình đã quen với cái system của huấn luyện viên này rồi, nửa mùa đổi huấn luyện viên khác thì mình thấy nó là một cái điều mà nó không hay. Và mình nghĩ là một đội mà có thể là sẽ trong thời kỳ mà chuyển đổi đó là Liverpool với ông coach mới. Mình thấy vẫn thấy là Salah đã rời đi. Bây giờ thì họ cố gắng mua Barcola về, nhưng mà mình cái trình độ của Barcola thì không có bằng Salah, thì mình nghĩ là họ vẫn đang trong cái quá trình gọi là thay đổi với cái thời đại của một huấn luyện viên mới, đó là ông Xabi Alonso. Tuy rằng như vậy thì cái cuộc đua của Premier League thì theo mình đánh giá thì cũng mình cái trình độ của Barcola thì không có bằng Salah, thì mình nghĩ là họ vẫn đang trong cái quá trình gọi là thay đổi với cái thời đại của một huấn luyện viên mới,
đó là ông Xabi Alonso. Tuy rằng như vậy thì cái cuộc đua của Premier League thì thêm mình đánh

0: mà một những ông chủ của Saudi cũng đã mua lại, nhưng mà có lẽ là cách làm việc của họ không bằng Manchester United, Manchester City. Họ không có nhiều tiền bằng, cho nên họ vướng vào cái luật công bằng tài chính. Có những năm đầu họ đã đem về những cái cúp đầu tiên trong 50 năm, nhưng mà rồi sau đó thì họ phải bị vi phạm luật tài chính. Luật tài chính có nghĩa là anh không thể nào anh không thể nào mà vận hành khi mà anh bị lỗ trong vòng 3 năm. Thì không biết cái tập đoàn của Saudi này như thế nào, nhưng mà họ không có đủ những cái nhà sponsor giống như PSG của Qatar hay là Manchester City của Saudi, cho nên là họ bị lỗ. Có những năm họ đá rất là hay, họ vào Premier League, họ vào Champions League, họ vô tới quarter final, nhưng mà khi mà sau này họ bị lỗ, cho nên họ bắt buộc phải bán bớt cầu thủ để tránh cái viễn cảnh mà họ sẽ bị phạt, bị đi deduct điểm, hoặc là thậm chí bị đẩy xuống Championship. Thì mình thấy đó là họ bán cái thứ nhất, họ bán Anthony Gordon của Barcelona, họ bán Bruno của Arsenal, họ bán luôn anh Isaac năm vừa rồi cho Liverpool. Và một điều tồi tệ hơn nữa đó là cái người huấn luyện viên đã thấy cái tình trạng như vậy, thì ông ta cũng đã thậm chí đã đồng ý với lại câu lạc bộ là ông ta sẽ nghỉ việc. Và hiện bây giờ thì Newcastle United sẽ có một cầu thủ mới, và Newcastle United với một cái tên mà quý vị người Việt Nam hay gọi là chích chòe đó, thì sẽ nghỉ việc. Và có một trận đấu mà nói chung là mở màn cho tất cả những cái giải đấu ngoại hạng, tất cả những cái giải đấu chuyên nghiệp ở bên châu Âu, năm giải lớn nhất: Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Đó là cái Super Cup. Cái Super Cup sẽ diễn ra khi nào? Sẽ diễn ra vào ngày thứ tư này tại SourceBet của Áo, với hai đội đối đầu, đó là đội vô địch Europa năm vừa rồi, Aston Villa và two-time champion PSG, ngay tại nước Áo. Cái cúp này đối với mình đó thì theo cái ý kiến riêng của mình, cái cúp này nó không khác gì chỉ là một cái cúp giao hữu thôi. Yes, có tiền thưởng đó, có cúp, yes, nhưng mà giao hữu. Cái cúp này là một cái cúp mà mở màn cho cái mùa giải, những cái giải, năm giải châu Âu ở bên châu Âu. Đương kim vô địch Europa sẽ gặp đương kim vô địch cúp C1. Thì khi mà mình nhìn vào thì mình thấy nó một cái matchup mà nó một trời một vực. Một bên là vô địch, giống như là vô địch của ngoại hạng Anh mà chơi với lại vô địch của Championship, cái second tier. Nhưng mà cái game này thì nó chỉ là mang tính chất giao hữu để mà mở màn cho những giải đấu trong năm 2026 và 27. Tại vì khi mà quý vị nhìn vào một cái trận chung kết nào đó mà diễn ra vào ngày thường, không phải là cuối tuần, thì most likely là cái most likely là cái đó là một cái game nói chung không có quan trọng lắm. Yes, thắng cúp thì of course mình rất là mừng, là vui, nhưng mà again cái này cũng chỉ là một cái như mình nói, cái giao hữu thôi. Và còn biết quý vị còn muốn biết thêm và tại sao mình nghĩ như vậy, thì cái đội mà thắng cái cúp này đó nhận được cái phần thưởng vỏn vẹn chỉ có 5 triệu đô la. Chỉ có 5 triệu thôi, và 5 triệu đô la thì có lẽ là không đủ để làm bất cứ chuyện gì cho một đội banh lớn như là PSG là như vậy. Nhưng mà nói chung là một cái cúp mà cũng có thể mà chúng mình có thể xem, vì cái không khí bóng đá của mùa giải mới cũng chuẩn bị bắt đầu. Cộng thêm những cái đội của như đội PSG và những đội Aston Villa, và Nguyên Khôi có thấy một vị khán giả vào đang trên đường dây và xin mời lên tiếng với bốn số cuối là Công Mai Phương, 8078. Hello.
1: Hello, chào anh Kim Lân ạ. Tôi tên Lê,
0: Dạ
1: tôi
0: em tên
1: có cái
0: Khôi.

0: Khôi anh, Nguyên Khôi.
1: À, đây Khôi, Nguyên Khôi, hôm nay có cái vào chơi mà trúng dạ thưa, không biết giờ còn dự không hay là hết rồi anh?
0: Dạ còn anh cứ lên. À, lên đài từ thứ hai cho tới thứ sáu từ khoảng chừng 10 giờ tới 5 giờ chiều. Anh hỏi cô Vân Trang rồi anh nói anh tên Lê rồi cô sẽ đưa cho anh nha.
1: Phạm mà tôi bạn còn tôi còn lê tôi còn dự đó phạm anh.
0: Dạ, vẫn còn giữ của anh đây.
1: Dạ ok, cho đại là số mấy thì
0: À, anh nói gì anh?
1: anh dạ ở chỗ địa chỉ chỗ nào vậy anh?
0: Dạ, 9999 Bele Boulevard.
1: Ok, bà 4 số 9 hay bà 4 số 9 phòng anh?
0: Dạ, 4 số 9 Bele Boulevard và anh lên, anh vô thì anh vô tầng số 11 nha. Đó là cái nhà băng nên anh vô thì cứ là thẳng tới 11 anh sẽ thấy.
1: Nhà bán gì vậy anh? À? Anh bằng first American hay sao vậy
0: Dạ, anh
1: ta?
0: cái building màu xanh đó, anh cứ nó ngay góc đường Bele với Beltway ấy đấy anh.
1: Từ thứ hai giờ sáng, từ thứ hai đến thứ sáu, từ 10 sáng 5 giờ chiều.
0: Dạ vâng.
1: Ok, dạ cảm ơn anh, sau
0: Dạ
1: này
0: cảm
1: tôi
0: ơn
1: mới
0: anh
1: đi
0: Lê rất
1: xa.
0: là nhiều.
1: Dạ cảm ơn anh, tôi xin lỗi anh.
0: Dạ không có gì anh. Dạ cảm ơn anh. Và again thì mà nói là PSG và giống như là những cầu thủ hiện bây giờ vẫn còn trong cái thời kỳ chuyển nhượng thì những cầu thủ ở lại và đi và cầu thủ đến thì nói chung là cũng chưa có ngã ngũ. Cho nên là những ông huấn luyện viên như Luis Enrique thì cũng đưa ra một cái đội hình thử nghiệm cho cái mùa giải mới những cầu thủ trẻ và chưa kể năm nay lại là cái năm World Cup thì cái game ngày thứ tư này đó quý vị có thể thấy được PSG sẽ không ra với đội hình mạnh nhất ít ra thì là xuất phát khi mà mình nghĩ là 99% thành hình xuất phát sẽ không có những cầu thủ chơi World Cup cho tuyển Pháp giống như là Barcola có thể chuyển ở Liverpool thì có mình nghĩ là ông Enrique sẽ không cho chơi tránh cái tình trạng bị thương. Dembele mình nghĩ sẽ không đá. Doué mình nghĩ sẽ không đá. Warren Zaïre-Emery mình cũng sẽ không đá. Fabian Ruiz đương kim vô địch thế giới của tuyển Tây Ban Nha mình nghĩ cũng sẽ không đá. Sẽ có anh số 7 tại vì đội Georgia không bao giờ tuyển World Cup. Vitinha, João Neves mình nghĩ có thể đá một hoặc hai thôi. Và cái hàng hậu vệ mình nghĩ là Marquinhos 30 mấy tuổi mình nghĩ cũng sẽ nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mà second half vô thì họ có thể đá nhưng mà theo mình khi mà ra đội hình xuất phát thì mình nghĩ là họ sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát mà họ sẽ ngồi bench. Thì cái đó là nếu mà quý vị thích các cưa cà phê cà phá thì có thể coi lại. Tại vì cái Super Cup năm vừa rồi thì PSG cũng thắng Tottenham nhưng mà lại thắng ở phạt đền. Thì cái đó thì nó cũng là một cái điều mà mình cũng để ý tới. Còn nghiêng về những cái cầu thủ mà chuyển nhượng hiện bây giờ thì có những cái tên mà đình đám nhất ngày xưa như là thường thì không đi nhưng mà nếu họ có đi thì họ đi với cái mức giá mà rất là khiêm tốn. Messi đi từ Barcelona qua PSG với cái mức giá là $0 khi mà anh ta free agent. Thì còn Ronaldo transfer qua bên Saudi thì cũng với cái một cái sự mà cũng không có gì là được quan tâm nhiều lắm khi mà qua một giải đấu mà người Việt mình gọi là giải đấu lạc đà đó. Còn ngoài ra những cầu thủ trẻ hiện bây giờ thì khó có những cầu thủ mà quý vị mà để ý tới như Nguyên Khôi như mình thì theo dõi thể thao rất là nhiều thì hiện giờ những cầu thủ trẻ thì như mình thấy là có Mbappe có Vitinha có João Neves còn ngoài ra những cầu thủ trẻ thì chưa có những cầu thủ nào thật sự nổi bật mà fan hâm mộ của chúng ta để ý tới. Mình sẽ để ý tới những cầu thủ nào mà đá những câu lạc bộ những cái đội mà mình thích những cái đội mình thích thôi và chưa kể đó là những cầu thủ mới hiện bây giờ thì họ vẫn còn nằm dưới cái bóng của hai cầu thủ Ronaldo và Messi rất là nhiều cho nên là báo chí họ không đưa tê, họ họ không đưa tin nhiều và nhất là Messi hiện giờ đã ở Mỹ và mình ở bên Mỹ thì mở TV hoặc là mở Internet lên mình theo dõi thì cũng chỉ là Messi Messi Messi Ronaldo như thế nào chứ thật sự thì họ cũng không có nói nhiều đến những cầu thủ trẻ đang lên mà hiện bây giờ thì che già măng mọc có những cầu thủ trẻ đang lên đá rất là hay. Mình nghĩ là bất cứ môn thể thao nào cũng vậy, càng ngày thì họ sẽ càng tiến bộ. Yes, một thời đã qua thì những các cầu thủ khác sẽ tiếp nối. Talent vẫn còn đó, cho nên đó là có nhiều fan thì hay cãi nhau rồi người nào là đá hay nhất, người nào là số một thế giới trước bây giờ. Thì theo mình thấy đó là yes, họ hay nhất thế giới trong khoảng cái thời gian của họ làm cầu thủ thôi, chứ nếu mà đem so sánh thời này với thời kia thì thật sự rất là khó. Và Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị vào phần 2 sau vài thông tin phương sau vài thông tin thương mại, và sau vào phần 2 Nguyên Khôi sẽ nói thêm về FIFA và những vụ lùm xùm gần đây. Và mình có thể thấy được là có những cái thay đổi về World Cup hay không. Cái đó là Nguyên Khôi sẽ nói vào phần 2. Và xin quý vị hãy giữ làn sóng của Việt Radio.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
12: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
14: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thứ tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
14: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Elridge.
14: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
15: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
16: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas. Đây là chương trình thể thao của Việt Radio phát thanh vào mỗi chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ với Nguyên Khôi. Và số phone được gọi vào đài là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài và nói chuyện thể thao với Nguyên Khôi nhé. Và phần 2 thì cũng như Nguyên Khôi đã nói thì nói về một cái vụ mà lùm xùm của FIFA, đáng lẽ là Nguyên Khôi sẽ nói vào tuần trước, nhưng mà không có đủ thời gian cho nên là Nguyên Khôi sẽ dành cái phần thời gian của phần 2 tuần này sẽ nói về cái vụ này. Đó là cách đây 2 tuần, gần 2 tuần thì ông FIFA President Gianni Infantino đã muốn bán cái cổ phần của cái 20% cái stake của FIFA cho công ty có thể cho một cái chương trình có thể gọi là FIFA Forward Enterprise, có thể tóm tắt là FFE, với con số tiền lên đến 20 tỷ đô la. Và cái công ty này sẽ chỉ có involve vào những cái World Cup của FIFA mà thôi. Và cái công ty này dẫn đầu là Josh Kushner. Và nếu mà cái tên này nếu mà quý vị nghe quen thì Josh Kushner và Jared Kushner là hai anh em. Và Jared Kushner thì không ai khác đó là con rể của ông đương kim tổng thống Mỹ, đó là ông Donald Trump. Thì tùy theo quý vị muốn cái suy nghĩ của quý vị như thế nào. Có ông Trump có dính dáng gì tới cái điều này hay không thì quý vị có thể đưa ra ý kiến riêng của mình. Thì cái điều này họ đưa ra với cái con số lên 20 tỷ. Và ông Infantino thì ông ta nói là nếu mà cái điều này được thông qua bởi những liên đoàn bóng đá trên thế giới, có 6 liên đoàn bóng đá trên thế giới, thì mỗi liên đoàn bóng đá trên thế giới, và hiện tại FIFA có 211 member, thì mỗi member sẽ có instantly 20 triệu đô la và sẽ được trả thêm 40 triệu đô la cho từ đây cho tới 10 năm sau, đó là tới 2037. Thì khi mà mình thấy cái mình có cái tin này đó thì cái cảm nhận của mình ngay đầu tiên là mình nói là no way, cái này không thể nào là sẽ thành công. Là tại vì cái điều này mình thấy rõ ràng đó là nó, theo mình thấy nó đứng về cái phương diện mà fan, người coi, người theo dõi đá banh, người theo dõi môn thể thao này cũng đã 40 năm. Thì nói là cái điều này, cái những cái này nó chết, very stupid. Yes, 20 triệu. Mỗi liên đoàn bóng đá nhận được 20 triệu. Yes, những nước nghèo, tất cả những đội bóng ở châu Phi, ngoại trừ let's say Maroc, Ai Cập, những cái nước đó thì có thể giàu có, yes, họ chịu liền. Những liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á, Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, whatever, yes, họ chịu liền 20 triệu. Nhưng những nước giàu có khác, Qatar, Saudi, Jordan, Nhật Bản, Hàn Quốc, most likely là họ say no. Liên đoàn bóng đá CONCACAF là bên Mỹ, yes, Haiti, Jamaica, những nước đó, yes, they may say yes. Những nước như Mexico cũng có thể say yes, nhưng mà Canada với Mỹ thì most likely là say no. Rồi hầu hết, nhưng mà mình có một liên đoàn là sẽ ủng hộ, mình nghĩ là sẽ ủng hộ tuyệt đối, đó là bên Nam Mỹ, nhưng mà Nam Mỹ chỉ có 10 nước. Nhưng mà ngược lại, cái liên đoàn bóng đá mạnh nhất trên thế giới, và nếu mà không có họ thì sẽ không có World Cup, không có họ thì cũng sẽ không có những nhà nào sponsor, những nhà quảng cáo nào muốn quảng cáo cho World Cup, đó là liên đoàn bóng đá châu Âu có 55 thành viên. Thì khi mà cái tin này đưa ra bởi ông Infantino thì ngay lập tức trong vòng khoảng chừng vài tiếng, khoảng chừng 10 tiếng, chưa được một ngày, thì ông Alexander Seferin, chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu đã lên tiếng ngay lập tức, đó là no. Chúng tôi không đồng ý với cái điều này. Cái điều này nó không tốt cho bóng đá, nó không tốt cho anybody. Và họ đã đứng nói ra một cái stand rất là rõ ràng là họ không chấp nhận FIFA được bán cái cổ phần 20% lên tới khoảng 20 tới 40 tỷ cho một cái công ty tư nhân để mà điều khiển involve với cái World Cup. Và họ mạnh mẽ hơn nữa, đó là họ nói nếu mà cái deal này go through thì họ sẽ boycott tất cả những giải đấu của FIFA, including World Cup của Nam năm 2027, World Cup của Nữ tổ chức ở Brazil, tất cả các giải của FIFA tổ chức, những cái tuyển trẻ họ đều tẩy chay hết. Khi mà UEFA lên tiếng như vậy thì khoảng một ngày sau, Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ và Bắc Trung Mỹ và Vịnh Caribbean, CONCACAF cũng đồng tương tự không chấp nhận, reject cái plan này. Tuy là họ không có nói là họ sẽ tẩy chay. Rồi Liên đoàn bóng đá châu Á cũng không chấp nhận, nhưng mà họ không tẩy chay, nhưng mà họ không có đồng ý với cái điều này. Thì trong vòng chỉ có 2 ngày, 211 nước thì FIFA đã bị thua tới 96-0. Có nghĩa là ba liên đoàn bóng đá họ đã đồng ý reject cái plan này, là 96 nước say no mà không nước nào say yes hết. Thì cũng giống như cái Super League vài năm trước thì vỏn vẹn chỉ có chưa tới 2 ngày thì ông Infantino đã lên tiếng nói là cái plan này sẽ không có được thực hiện, và ông ta đã không còn muốn theo đuổi cái plan này nữa. Và khi mà có nhiều, mình có người bạn nói là tại sao mà không có thương nghiệp hóa cái này để cho người ta đầu tư vô, thì mình sẽ có cầu thủ sẽ có nhiều tiền hơn, Mỹ sẽ có thêm vài 30 triệu cho. Nhưng mà quý vị đừng có quên, mình chỉ giải thích một điều sơ sơ thôi. Nếu mà cái công ty này chỉ quan tâm tới World Cup thôi, ok, và nếu mà quý vị nghĩ, nếu mà một cái công ty nào họ bỏ tiền 20 tỷ vô, họ điều khiển cái World Cup, number one, chắc chắn là mình sẽ thấy giá vé lên càng nhiều. Và giá vé năm vừa rồi 2026 tại Mỹ, giá vé đó đạt đỉnh. Và tuy rằng như vậy, cái tiền lời của họ cũng tới mười mấy tỷ, 13 tới 15 tỷ. Và khi mà nhà đầu tư như vậy, họ thấy là một cái món lời, một cái món cái trị giá nó quá lớn, họ là, cho nên họ mới bỏ tiền như vậy. Nếu mà họ đầu tư vô, cái thứ nhất mình sẽ thấy họ sẽ có nhiều quyền lợi, quyền lực hơn để mà điều khiển cái World Cup. Mình sẽ thấy tiền giá cao hơn, mình sẽ thấy họ sẽ có tiếng nói rất là quan trọng cho nước nào sẽ tổ chức World Cup, ok. Và mình sẽ thấy được là những cái nước như Mỹ có thể tổ chức trong vòng 8 năm tới, sẽ World Cup sẽ quay lại Mỹ, ok. Tuy rằng mình là người Mỹ nhưng mà mình không thích như vậy, mình muốn đến những nơi khác. Yes, nước Mỹ cũng có thể trở lại, nhưng mà không thể trở lại trong vòng 8 năm hoặc 12 năm. Rồi thêm cái sẽ chia ra như 4 hiệp như bây giờ để lấy cái tiền quảng cáo. Thêm mình thấy cái 4 hiệp khi mà tới phút 23 thì họ sẽ water break. Thêm mình thấy đó là một cái quyết định, theo mình coi đá banh thì mình hoàn toàn là không thích. Và cái 2030 World Cup thì có thể cái này sẽ bị hủy bỏ, hoặc là depend on cái thời tiết của mỗi trận đấu. Khi mà những nhà tài trợ họ vô, again, World Cup cũng có thể trở lại với cái proposal của FIFA khoảng chừng 10 năm trước, khi mà FIFA muốn tổ chức World Cup 2 năm một lần. Và cũng chính Liên đoàn bóng đá châu Âu say no. Nếu mà anh tổ chức FIFA 2 năm một lần, rồi cái giải Euro Championship của tôi đem đâu, thì chẳng lẽ đá những năm lẻ. Và mình nghĩ 4 năm một lần là perfect, 2 năm một lần quá nhiều. Tại vì 2 năm thì mình đã có Euro rồi. Đó là một cái điều mình muốn nói. Và nếu mà FIFA mà không có Liên đoàn bóng đá châu Âu như mình nói, thì sẽ không có World Cup. Cũng không có nhà sponsor nào muốn sponsor cho một giải đấu mà không có năm ông lớn của châu Âu, những cái đội đã từng vô địch Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, và chưa kể những đội như Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan. Mình thấy là không có nhà bonser nào muốn bỏ tiền ra để mà bonser một cái giải mà không có những cái đội bóng mà lâu đời nhất trên thế giới, những đội bóng ở bên châu Âu. Và chưa kể người châu Âu tới đâu thì họ sẽ xài tiền nhiều hơn những nước khác. Điển hình đội tuyển Scotland, bao nhiêu năm mới trở lại World Cup, họ uống hết bia của thành phố Boston, một cái điều mà không tưởng. Ok, và đừng quên hiện bây giờ là cái chiếc ghế chủ tịch của Infantino thì cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông ta có bị xoán chốt phế hay không thì cái đó mình nghĩ là most likely là no. Nhưng mà năm sau, vào tháng 3 năm 2027 thì sẽ là cái năm bầu cử của chủ tịch FIFA mới. Đáng lẽ là ông ta đã được hậu thuẫn hầu hết những liên đoàn bóng đá mạnh trên thế giới, nhưng mà hiện bây giờ thì liên đoàn bóng đá Anh, liên đoàn bóng đá xứ Wales, những nước khác thì cũng đã lên chỉ trích, và hiện giờ họ đã họ đã để rõ thái độ là không có muốn ủng hộ này nữa. Nhưng cái problem là hiện bây giờ những cái tên mà có uy tín trong lĩnh vực bóng đá của thế giới thì họ dường như họ không muốn ra tranh cử chức chủ tịch FIFA. Điển hình là ông Nasser Al-Khelaifi, chủ tịch của PSG, ông ta cũng không muốn ra tranh cử. Nhưng mà một người mà theo như mình research mà đọc được là một người most likely sẽ ra tranh cử cùng với Infantino, đó là ông luôn chủ tịch ngày xưa cũng là trong liên đoàn bóng đá của CONCACAF, đó ông người Canada, ông Martigliano, ở người Canada, và sẽ ra tranh cử với Infantino vào tháng 3 năm nay. Và không biết thì là cái vô địch này như thế nào, nhưng mà hiện bây giờ thì cái chức của ông ta cũng đang lung lay dữ dội. Chưa kể đó là nếu mà ông Infantino, yes, tuy rằng ông ta đã bỏ cái ý định bán cái cổ phần 20 tỷ đô la này rồi, nhưng mà UEFA cũng vẫn mong chờ một sự xin lỗi, hoặc là những cái điều mà nói chung là phải nó có hiệu lực hơn, ông ta phải xin lỗi hoặc ông ta phải làm cái gì đó hơn để mà liên đoàn bóng đá châu Âu họ họ không có giận dữ. Là tại vì nếu mà quý vị nghĩ có thể gọi vào đài đưa về ý kiến quý vị, nếu mà UEFA họ tách rời khỏi FIFA, họ nói là tôi không thích cách điều hành của anh, tôi tẩy chay hết những giải đấu, họ tự làm ra một cái World Cup khác, họ mời những đội bóng trên thế giới, UEFA sẽ vẫn đấu, sẽ vẫn gọi là 55 thành viên, họ vẫn sẽ đá qualifier, ok, họ vẫn đá qualifier, đấy là phần nữa, nhưng mà đồng thời họ cũng sẽ mời những cái vị khách mời, những đội nổi tiếng như thế giới, có nhiều fan như thế giới, chẳng hạn như Brazil, Argentina, thậm chí tuyển Mỹ, Mexico, Hàn Quốc, Nhật Bản, tham gia một cái giải đấu mà họ tự gọi là World Cup. Thì nếu mà yes, tuy rằng mới mẻ, nhưng mà nếu mà hai giải đấu được tiến hành song song, được tiến hành song song, thì quý vị nghĩ là quý vị sẽ thích coi cái giải đấu nào hơn? Ok, khi mà một bên World Cup FIFA vẫn còn 4 năm một lần, giống như là năm lấy gì, mình cho cái ví dụ năm 2030 ở 6 nước, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Maroc, rồi Argentina, Uruguay, Paraguay, còn họ đã còn những châu Âu thì họ sẽ taxi qua bên Pháp, Ý, whatever. Và mình xin mời một vị thính giả đang trên đường live. Hello.
1: Hello, dạ chào anh.
0: Hello anh Tuấn.
1: Dạ. Dạ, khỏe không anh?
0: Dạ, khỏe anh. Ví dụ như, như mình muốn hỏi anh, bây giờ ví dụ như nếu mà anh theo dõi cái FIFA muốn bán một cái 20% của FIFA cho một khi mà nếu mà như mình nói, nếu mà liên đoàn bóng đá châu Âu họ tẩy chay FIFA, họ làm cái giải riêng. Ok, họ tẩy chay FIFA thì có nghĩa là năm tới, năm 2030, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ không còn sẽ đứng đơn ra đăng cai tổ chức nữa, mà sẽ là Maroc và ba nước ở bên Nam Mỹ. thì nếu mà 2030, ok, một cái World Cup thì có let's say bây giờ Brazil họ cũng không có thích Nam Mỹ nữa, họ qua họ đã chơi với bên châu Âu, ok, thì anh nghĩ anh sẽ coi cũng prefer cái giải nào hơn. Anh sẽ coi những đội bóng Nam Mỹ nè, cho là chín đội Nam Mỹ vô luôn, ok, mạnh nhất là Argentina, rồi anh sẽ coi được một vài đội, hầu hết những đội châu Phi nè, một vài đội bên châu Á, và một chẳng hạn như Úc và New Zealand, rồi một vài đội bên Nam Mỹ. Ok, hay là anh muốn có coi giải mà World Cup riêng của châu Âu họ tổ chức, khi mà có Anh, Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha, cộng thêm Brazil, cộng thêm Nam Hàn, cộng thêm Nhật Bản, cộng thêm tuyển Mỹ, cộng thêm những cái nước mà có tiếng một chút, thì anh nghĩ anh sẽ coi giải nào? Giải châu Âu chứ.
1: Dĩ nhiên á, nếu theo em nha, em sẽ quay bên châu Âu, em
0: Dạ đúng
1: bao
0: rồi.
1: giờ quay những
0: Yes.
1: cái vòng này.
0: Giải
1: Dạ đúng rồi,
0: châu Âu chứ.
1: tại vì anh nên nhớ rằng một câu á, hiện tại bây giờ từ trước tới giờ nha, từ cái thời trước bắt đầu World Cup mới ra tới bây giờ á, chỉ có bên châu Âu những cái đội mà có tiếng có tầm vẫn tồn tại tới bây giờ, không người ta không có được phai được, cho nên là nói thật sự ra rất là khó anh. Tại vì nếu mà ông đó mà ông làm như vậy là ông thực sự là ông có một cái sai lầm của ông quá lớn. Ông nên từ chức là đúng, ông nên từ chức là đúng, để cho
0: Nhưng
1: một
0: mà
1: cái
0: một
1: người
0: điều
1: khác
0: thật sự
1: làm
0: thì
1: cái chuyện đó lên.
0: ông này làm thì cho cái túi tiền của ông ta thôi. Nếu mà cái deal này go through
1: Dạ
0: thì ông
1: đúng
0: ta
1: rồi,
0: sẽ
1: tại vì anh
0: một
1: theo
0: năm từ
1: em
0: 8 triệu, ông
1: dạ
0: ta sẽ
1: anh
0: là cái tiền
1: theo
0: lương sẽ lên 30 triệu.
1: dạ
0: Ok.
1: đúng rồi, theo em được biết á, theo em nếu cá nhân em nghe, theo em được biết là cái mùa World Cup 2026 này nó tổ chức ở Mỹ á, tại vì một FIFA người ta lời một cái tiền quá hời đi, quá chức là cao đi, cho nên là người ta muốn làm như vậy để người ta sẽ quay lại tổ chức ở Mỹ nữa để người ta kiếm tiền thêm nữa. Cái đó là một cái sai lầm quá sức là lớn.
0: Nhưng mà khi tổ chức Mỹ nữa
1: Đúng
0: thì
1: rồi,
0: cái
1: đề
0: này
1: xuất.
0: nó cũng là một cái possibility, một cái possibility, tại vì nói chung đó là mình không muốn thấy, nhưng mà hiện giờ ở Mỹ thì infrastructure họ có rất là nhiều, nhưng mà hiện giờ đó là năm 2038, ok, đã hai nước đã chuẩn bị gọi là bid để đồng đăng cai cái tổ chức hàng, bán hàng 30, thì sáu nước kia thì mình biết rồi, 2034 thì ở Saudi thì mình đã biết rồi, và 2028 hiện giờ vẫn đang cần open, Mỹ cũng sẽ submit một cái bid, một cái bid, nhưng mà hiện giờ có hai nước hiện bây giờ là đang submit một cái bid để mà co-host cái giải này, đó là nước Pháp và nước Đức, họ sẽ co-host cái không
1: À, đúng rồi, tại
0: host của
1: vì
0: năm
1: cái này
0: 38.
1: á, anh biết từ xưa nhá, từ xưa tới bây giờ á, là người ta sẽ thay đổi nước này nước kia để làm chi, để cho giống như là nước nào, nếu mà nước nào mà có điều kiện thì cái nước đó được giống như là được nâng cấp, được cái này được cái kia, nói chung ra làm như vậy á, cho nên là cái trận cái môn đó nó mới là hấp dẫn, mới là nãy nọ. Còn mà nếu mà nó cứ tổ chức cho một màu á, thì em thấy nó không có hay đó,
0: Thì đúng
1: tại
0: rồi,
1: vì
0: thì
1: cái
0: ngày
1: năm
0: xưa
1: nay
0: thì
1: á
0: chỉ có là châu Nam Mỹ với lại châu Âu thôi, nhưng mà hiện bây giờ thì có châu Mỹ, bên Saudi, rồi bên
1: là
0: châu
1: đúng
0: Á
1: rồi
0: nó rất là nhiều, khi mỗi thời mỗi khác,
1: đó.
0: yes. Nhưng mà quý vị và đừng có quên, đó là cái giải vô địch thế giới được được create bởi một người châu Âu, đó là ông người Pháp, Du tôi mất tiêu rồi, Du Ram thì phải. Nhưng mà cái ngạc nhiên đó là
1: Hồi xưa mà em biết hồi xưa hình như là không phải là World Cup mà là cái gì đây nè,
0: họ ngày xưa cũng là World
1: nó
0: Cup,
1: là cái tên
0: họ là World Cup, họ chỉ là không
1: không.
0: có FIFA là tại vì ngày xưa không có qualifier,
1: Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, cái FIFA là mới bỏ
0: sau
1: sau
0: này,
1: này thôi, hồi
0: yes,
1: xưa không
0: không
1: không không
0: thì
1: có
0: chỉ
1: không
0: là
1: không
0: cái
1: có
0: World
1: tên
0: Cup
1: tên
0: thôi,
1: FIFA
0: cho
1: thôi.
0: giờ không có đâu FIFA
1: Dạ
0: là
1: đúng
0: sau
1: rồi, dạ
0: này,
1: đúng rồi,
0: họ là
1: dạ
0: muốn
1: đúng
0: cái
1: rồi,
0: FIFA để mà đại diện cho những liên đoàn bóng đá thế giới, đó
1: dạ
0: giống như là
1: đúng
0: Liên Hợp
1: rồi.
0: Quốc vậy đó. Thì mà cũng một điều mà mình thấy nó là ông Infantino này, đó là ông ta tuần vừa rồi thì ở bên Maroc dự cái cuộc họp, thì ông ta cũng đã nói chung là ông ta nói chung dùng cái quyền của ông ta, đáng lẽ ra là cái World Cup 2030 cái chung kết là sẽ được tổ chức ở Tây Ban Nha, mà most likely là sẽ tổ chức ở Santiago Bernabéu, đó là sân vận động của Real Madrid, ok, hoặc là ở Nou Camp của Barcelona, ok, chỉ có hai cái đó thôi, là có đủ tiêu chuẩn để mà host cái World cái World Cup mà mình nghĩ là host World Cup ở bên Madrid là không có gì bàn cãi hết. Cái đó là một cái điều gọi là mắc xa nhất. Ở Bologna thì ngược lại thì không có những cái sân vận động mà lớn để host cái World Cup đó, nhưng mà khi mà ông ta meeting
1: Theo em được biết á, mấy cái sân vận động lớn là có ở Pháp nè,
0: à,
1: hoặc
0: thì
1: ở
0: đúng
1: Tây
0: rồi.
1: Ban Nha này, có nhiều cái sân vận động rất là đẹp và rất là nổi tiếng đó anh.
0: Rồi cái đó thì
1: Cho
0: nói
1: nên
0: chung
1: là
0: Madrid thì
1: tổ
0: nổi tiếng từ
1: chức,
0: thời nói chung là cả trăm năm nay rồi. Nhưng mà
1: dạ
0: khi
1: đúng
0: mà ông
1: rồi.
0: ta tới Maroc, ông ta meeting thì ông ta mới nói là ok. Nói chung là ông ta đưa ra một cái nhận định, nếu mà quý vị không ủng hộ tôi, ok, thì tôi sẽ đem cái trận chung kết đá tại Maroc, ngay tại thủ đô Rabat ở bên Maroc, ok. Và cái tại vì như thế nào, Maroc hiện giờ là một trong những nước đang ủng hộ Infantino. Nhưng mà thật sự như mình đã nói, Liên đoàn bóng đá châu Âu là một cái liên đoàn bóng đá mà có thể đem tiền đến nhiều nhất cho
1: Đúng rồi,
0: FIFA.
1: mạnh nhất
0: Yeah.
1: mà.
0: Và không có FIFA thì sẽ không có những nhà tài trợ. Mình cũng
1: Đúng
0: sẽ
1: rồi.
0: không có những cái nhà tài trợ lớn giống như Nike, Coca-Cola để mà quảng cáo cho cái World Cup. Nhưng mà cái này cũng quay
1: Đúng rồi, thì
0: TBC. Và hiện
1: thường
0: bây
1: theo
0: giờ
1: em
0: đó
1: biết
0: thì
1: mấy mấy mấy cái công ty đó là nó nằm hầu như bên châu Âu hết anh,
0: ở
1: mấy
0: bên
1: cái
0: Mỹ
1: công
0: chứ,
1: ty lớn
0: bên
1: nằm
0: Mỹ
1: bên
0: chứ,
1: châu Âu hết.
0: bên Mỹ nữa. Nhưng mà Mỹ thì
1: Do
0: anh biết
1: việc
0: rồi,
1: mà
0: Mỹ là chỉ có tiền thôi, ok, chỉ có tiền thôi. Họ nhìn vào một cái product, không có những cầu thủ hay, không có những đội bóng nổi tiếng, thì họ sẽ không có sponsor, ok, họ sẽ không có
1: đúng rồi.
0: sponsor. Và cái đó là một cái điều mà cũng nên coi lại. Thì cái này mình có sẽ biết nhiều hơn vào chắc năm sau để coi nó như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ most likely đó là ông Infantino cũng sẽ dịu giọng thôi. Còn nếu không thì mình sẽ thấy có một cái sự thay đổi rất là nhiều. Và cảm ơn anh Tấn đã gọi vào đài, và chúc anh và quý vị một ngày Chủ nhật thật là hạnh phúc và an lành bên người thân. Và chương trình thể thao đến đây kết thúc. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc, và chương trình sẽ trở lại
1: Ok anh.
0: vào tuần sau.
1: Ok.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ, tạm biệt anh. Dạ, bye anh.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm ngày 13 tháng 8
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Mọi thứ quý vị cần cho một Xbox xin trân trọng kính mời.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Dallas, Texas.

cũng nghe để một kiếp người. Quý vị đang thưởng thức những giai điệu lãng mạn của nhạc phẩm Điều Gì Đó, một sáng tác của nhạc sĩ Trúc Hồ, qua phần trình bày của Hạ Trâm và Lân Nhã. Và thưa quý vị, những giai điệu tình tứ này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương.

0: Dạ thưa quý thính giả khắp nơi, lại một buổi sáng chủ nhật cuối tuần nữa đã đến rồi. Tâm trạng của quý vị ra sao? Nam Dương rất vui trở lại trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời cùng với quý vị và chị Mai Phương từ Houston. Nam Dương xin có lời chào tái ngộ tới chị Mai Phương trong buổi sáng hôm nay.
1: Mai Phương xin chào Nam Dương và xin chào quý thính giả của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật ngày hôm nay. Thật là vui
0: Dạ được.
1: khi lại được trở lại chương trình cùng với Nam Dương.
0: Cảm ơn chị. Không biết là những giai điệu vừa rồi có đưa chị trở về với một mối tình lãng mạn nào của quá khứ không vậy?
1: Có để ý cái câu là lần đầu gặp em đó, lần đầu gặp nhau thôi đó. Đó. Cái câu đó đó
0: Mà
1: mình hay nói gì hồi xưa vậy? Thiên duyên tiền định phải không?
0: thiên duyên tiền định.
1: Thiên duyên tiền
0: Nam
1: định.
0: Dương đang định hỏi chị đó. Nam Dương đang định hỏi chị là chị có tin vào một mối duyên tiền định không?
1: Cũng có thể có đó Nam Dương. Có. Mai Phương cũng cũng có tin là người ta có duyên thì người ta sẽ dễ gặp nhau.
0: Nhưng mà duyên tiền định á, nó hơn những cái duyên bình thường lắm. Nam Dương muốn hỏi chị là tại vì sao? Tại vì Nam Dương không những nghĩ là có thể mà là chắc chắn có luôn. Không cần nhìn đâu xa, chính bản nhạc này, chính người nhạc sĩ sáng tác bản nhạc này đã trải qua cái kinh nghiệm đó. Chị có nhớ cái câu cuối cùng không? Chỉ lần đầu gặp em cũng nghe đầy một kiếp người đó. Nghĩa là gặp lần đầu thôi là biết kiếp này là mình sẽ gắn bó với người này rồi, đầy một kiếp người rồi. Không dưới hai lần Nam Dương nghe nhạc sĩ Trúc Hồ chia sẻ cái chuyện này, đó là vào cái thời tuổi trẻ khi mà anh mới tới Hoa Kỳ đó, đi vô thư viện. Trong một lần đi vô thư viện, tình cờ gặp cô Diệu Quyên là cô giáo xướng ngôn viên mà sau này trở thành hiền thê của anh đó. Lúc đó hai người chưa biết nhau, tự dưng anh nói với người bạn kế bên đi chung với mình đó, cô đó mai mốt sẽ là vợ tao. Mà trong khi hai người chưa từng biết nhau, chưa từng nói với nhau, chỉ với cái ánh mắt đầu tiên thôi, ảnh nói liền với người bạn như vậy. Và ảnh chia sẻ là mấy năm sau ảnh mới gặp lại Diệu Quyên ngồi đánh đàn trong nhà thờ, rồi mối tình mới bắt đầu từ đó. Thì chị có nghĩ đây là một mối duyên tiền định không?
1: Có chứ, Mai Phương tin rằng là trong cuộc sống á, thì sẽ là có những cái người mà những cái cặp đôi mà khi gặp nhau đó là ngay từ cái ánh mắt đầu tiên thôi là họ đã thấy rằng là ồ mình đã tìm được cái người đó rồi đó. Thì nếu mà nó là tốt đẹp đó thì gọi là duyên trời định đúng không? Còn nếu như
0: Đúng.
1: sau đó thì họ cái duyên của họ không có được tốt đẹp đó thì
0: Thì
1: mấy
0: là
1: người bạn của Phương hay nói với sao
0: duyên trời đánh hả?
1: duyên trời
0: Duyên trời
1: đánh.
0: đánh
1: Nhưng mà nói vui
0: mà
1: thôi,
0: thì
1: cho dù là tốt đẹp hay là không được tốt đẹp thì nó cũng có cái gì ở trong đó đúng không? Có cái lý do gì
0: dạ
1: đó
0: đúng.
1: trong
0: Dạ đúng. Thì nghe nhạc phẩm này tự dưng nghe tới câu cuối lại nhớ tới câu chuyện của nhạc sĩ Trúc Hồ và anh gắn bó với chị Diệu Quyên cho đến ngày hôm nay thì đúng là một mối duyên tiền định rồi. Chỉ lần đầu gặp em cũng nghe đầy một kiếp người. Lúc đó Diệu Quyên đâu có nhìn Trúc Hồ, Diệu Quyên đang đọc sách. Nhưng Trúc Hồ nhìn thấy một mái tóc dài từ xa, chỉ cần nhìn thoáng qua khuôn mặt thôi mà đã nói với người kế bên rằng cô này sẽ là vợ tao.
1: Tức là
0: Thì
1: họ đã
0: đúng
1: có
0: là
1: ước hẹn rồi
0: có
1: đó. Có ước hẹn.
0: như là một cái duyên trời định rồi đó.
1: Cái đó là hai
0: Và
1: người
0: thưa quý
1: định từ lâu rồi, chứ không phải trời đâu nha.
0: đúng rồi. Và thưa quý khán giả, quý vị đang có suy nghĩ gì? Quý vị có nghĩ rằng mối tình của mình là duyên tiền định hay không? Hay là quý vị đang trong tâm trạng nào khác muốn yêu cầu một ca khúc mà quý vị yêu thích thì có thể gọi vô số điện thoại mà chị Mai Phương sẽ nhắc đến quý vị sau đây nè.
1: Dạ, quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại 713-931-1560 hay là 214-230-1480. Dạ, gọi số nào thì cũng gặp Mai Phương và Nam Dương. Xin mời quý vị
0: Dạ.
1: gọi vào.
0: Dạ rồi, và sau đây thì chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay với bốn số cuối là 5919. Dạ xin chào.
1: Dạ, xin chào 5919. Dạ.
2: Hello, chào chị đẹp gái và anh đẹp trai. Tốt
1: Dạ.
2: 10 phút rồi đó.
1: Dạ,
2: Mất
1: cảm
2: 10
1: ơn.
2: phút rồi, mất thì giờ là vàng bạc, mất 10 phút rồi.
0: Vậy thì mình mở YouTube lên mình nghe là toàn nhạc không, không cần nghe nói luôn đó.
2: Ok,
0: Để cho nó dễ.
2: cái ban nhạc ngày chủ nhật, cái ban nhạc đầu tiên hay quá, nghe rất là hay. Đó.
1: Rồi
2: Rồi
1: anh Tấn
2: giờ
1: có tiếp tục không? Tiếp tục với
2: em
1: một cái thiên duyên tiền định nào không?
0: có duyên tiền định nào
2: Dạ.
0: không?
2: Ôi trời, thiền định thì hồi xưa nó nhiều lắm anh ơi. bây giờ hết rồi, hết
0: là tôi phải tiền định, không phải. Nếu mà nhiều lòng phải tiền định, tiền định là chỉ một người và gắn bó suốt đời.
1: Đúng rồi.
0: Là tiền định.
1: Bây giờ tiền định nhưng mà tiền khác đó, ý anh Tấn nó chắc nói vậy
2: rồi. Giờ hết tiền định bây giờ tiền khác rồi.
1: Dạ vui thôi anh Tấn ơi, hôm nay mình nghe bài gì nè?
2: Em tặng cho anh Nam Dương một bài hát của Đông Hồ nữa. Đó, bài là Trái Tim Ngục Tù của Đông Hồ hát.
1: Wow.
2: Dạ.
0: Trái
2: còn
0: Tim
2: cái bài
0: Ngục Tù
2: mà cái bài
0: Trúc Ngộ thì phải. Dạ.
1: Phải không vậy?
2: Dạ đúng rồi. Cái bài
0: rồi,
2: cái bài mà hồi nãy anh mới phát ban đầu á, cái bài đó Lưu Bích hát cũng hay lắm á.
1: Dạ.
2: Hồi xưa em cũng có nghe Lưu Bích hát một lần cũng hay lắm.
0: Dạ. Bản vừa rồi là
2: ban nhạc
0: tiếng hát mới hát cho nó mới mẻ đó anh. Chứ
2: dạ rồi.
0: Đó thì đã nổi tiếng lâu lắm rồi.
1: Dạ,
0: dạ rồi, cảm ơn anh nhiều
1: dạ
0: nha.
1: Cảm ơn anh Tấn nha. Rồi, chúc anh một ngày chủ nhật thiệt là vui nha. Rồi, chào anh. Dạ,
2: dạ.
0: Dạ. Rồi, anh yêu cầu Trái Tim Ngục Tù. À, Trái Tim Ngục Tù thì... À, xin lỗi, Trái Tim Ngục Tù thì của Đức Huy.
1: Dạ.
0: Trái Tim Mùa Đông mới là của Trúc Hồ. Dạ, ừ. Nam Dương nhầm. Nhưng mà nói chung trái tim nào mà đã dính vô tình yêu rồi thì cũng là ngục tù với mùa đông hết. Dạ, và sau đây xin mời vị thính giả tiếp theo với 4 số điện thoại cuối là... À, Nam Dương coi. Dạ, 9... Anh, quý vị đã rời đường dây rồi. À, không biết tại sao quý vị gọi lại nha. Vậy thì còn ai ở Houston chị ơi?
1: Dạ, dạ cho phép Mai Phương mời vị thính giả có 4 số cuối 8811. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Lâm Dương, chào Mai Phương, anh Trung.
1: Dạ, chào anh Trung.
0: Như lâu lắm rồi mới nghe tiếng anh, phải
1: dạ
0: không?
1: Dạ.
3: Lâu rồi. Nay cho Lâm Dương với Mai Phương cho yêu cầu bài Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Ngọc Lan đi.
1: Dạ, dạ xin thời gian dạ ngừng trôi.
0: Anh có tâm
3: trôi
0: sự
3: hoài,
0: gì với
3: anh đậu bài hết rồi.
0: Ừ. Dạ, anh ơi, nói thiệt với anh nha. Thời gian thì không bao giờ ngừng trôi, chỉ có khi nào anh em mình qua đời thì nó mới ngừng trôi thôi anh. Đúng, nó ngừng trôi với mình. Thành ra, hãy tận hưởng tuổi già đi anh à.
3: Ok, thôi, cảm ơn Mai Phương, Nam Dương nha. Chúc cho hai người làm việc ngày chủ nhật vui vẻ nha.
1: Dạ, dạ, cảm ơn dạ anh Trung nha. Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Trung.
1: Dạ, chúc anh một ngày chủ nhật thiệt vui.
0: Thực ra là cũng không ngoài cái ý là muốn nhắc tới một cái chuyện là tận hưởng tuổi già ở đây nghĩa là dung mạo có thể già nhưng tâm hồn thì không già. Đúng không chị Mai Phương? Nam Dương thấy nhiều người giữ được cái suy nghĩ đó rất hay. Ví dụ như cô Thái Hiền chẳng hạn, cô Thái Hiền tóc bạc trắng nhưng mà đứng hát trên sân khấu vẫn lả lướt như một tiểu thơ, không
1: dạ
0: già một chút nào.
1: Đúng ha vậy.
0: Dạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ mời vị thính giả tiếp theo từ Dallas với 4 số điện thoại cuối là... Ồ, sao mà quý vị cứ bị rời đường dây vậy ta? Không biết là quý vị gọi vô nó trục trặc gì hay như thế nào, chứ Nam Dương thấy là tín hiệu của điện thoại vẫn bình thường. Quý vị gọi lại nha, và kiên nhẫn một chút để chúng tôi bắt cuộc gọi của quý vị. Còn ai từ Houston không chị?
1: À, có đó, Nam Dương. À, và sau đây thì Mai Phương với Nam Dương xin mời vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ, xin chào.
4: Chào quý vị. Nam Dương, chào chào chị.
1: Mai Phương.
4: Mai Phương.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: dạ cô Sương phải không?
4: Ừ, cô Sương đây.
1: Dạ.
4: Dạ, chủ nhật vui vẻ nha.
1: Dạ.
4: Chủ nhật rồi, dạ chủ nhật rồi, một tuần qua mau quá.
0: Quá mau rồi.
4: Cô, cô thấy nhanh quá, cô không biết sao trời nó nhanh quá rồi, không biết
1: dạ
4: làm ra sao đây. Cô tới cái tuổi. Mà nhanh cô cũng lo, mà cô cũng thấy thôi, cái gì tới thì nó tới cho nhanh đi. Rồi.
0: Bây giờ cô nói cô nghe nè, trước khi cô yêu
4: dạ
0: cầu nhạc đó, nói cho cô nghe cái này để cô không lo nữa. Cô có biết là ở Việt
4: rồi
0: Nam mình bây giờ, ở Việt Nam mình bây giờ các bạn trẻ có một nỗi lo rất lớn khi bước qua hàng 30 không cô?
4: Sao vậy?
0: Ở Việt Nam nha. Ở Việt Nam chứ không phải ở bên này nha. Là tại vì cô biết tại sao không? Bây giờ các bạn trẻ chỉ cần bước vô cái ngưỡng khoảng 32 cho tới 35 á, mà đi xin một công việc mới là bị xếp vô. Cô có biết là ở Việt
4: rồi
0: Nam mình bây giờ, ở Việt Nam mình bây giờ các bạn trẻ có một nỗi lo rất lớn khi bước qua hàng 30 không cô?
4: Sao vậy?
0: Ở Việt Nam nha. Ở Việt Nam chứ không phải ở bên này nha. Là tại vì cô biết tại sao không? Bây giờ các bạn trẻ chỉ cần bước vô cái ngưỡng khoảng 32 cho tới 35 á, mà đi xin một công việc mới là bị xếp vô cái hàng già.

0: là cô đã trọn vẹn với một công việc suốt cuộc đời. Cô đã nghỉ hưu rồi, cô chưa từng bị cái cảm giác mới có 30 mấy tuổi mà người ta đã nói mình già, người ta không nhận. Thì thành ra cô phải vui chứ không phải là cô buồn nha.
1: Rồi, cô vui,
0: Đúng không?
1: vui để sẵn. Rồi,
2: Dạ.
1: hôm nay cho cô xin tình khúc mùa thu.
0: Tình khúc mùa thu đó, nói cũng phải tình tứ mới được. Dạ
2: Dạ,
0: rồi, mùa
2: lúc
0: thu nhắn
2: đúng rồi,
0: lại
2: trời
0: nha.
2: đang nóng quá cho nên là mình nghe nhạc mùa thu cho nó mát mẻ, dịu dàng cô ha. Dạ, dạ cảm ơn cô Sương, dạ chúc cô luôn mạnh khỏe. Dạ,
0: Rồi,
2: và thường
0: cảm
2: xuyên
0: ơn cô
2: gọi
0: nhiều
2: vô chương trình
0: nha.
2: nha cô. Dạ, chào cô. Dạ.
1: Lúc nào cô cũng chờ để gọi vô hết mà, trừ
2: Dạ.
1: khi nào đi vacation là thôi.
2: Dạ.
1: Rồi,
2: Dạ
0: tội
2: cảm ơn
0: nghĩ đi
2: cô.
0: vacation là quên tụi này liền. À,
2: Dạ.
0: vacation là quên liền, không nhớ nhung gì nữa hết, chỉ có ở nhà mới nhớ thôi. Dạ rồi, tạm biệt cô. Và sau đây xin được mời vị thính giả đã bị drop đường dây hình như cũng hai lần là 9697. Mời quý vị lên tiếng.
3: Alo.
0: Dạ, chào anh.
2: Dạ chào anh.
0: Dạ, anh nghe.
3: Mình tên Phong quá cho mình yêu vào quán nhạc thư về em gái thành đô
0: Thương về
3: mặc
0: em gái
3: đi
0: Thành Đô.
3: bài.
0: Dạ rồi, có đang nhớ em nào ở Thành Đô không anh?
3: Mình đã thương
2: Khó nói quá, hỏi câu khó nói quá chừng luôn á,
0: nói
2: Nam
0: quá
2: Dương.
0: à. Có nói quá thì thôi để nhạc nói
2: Thôi
0: giùm. Dạ, thôi khó
2: thôi
0: nói
2: bỏ
0: quá
2: qua
0: thôi
2: đi.
0: để nhạc nói nha. Dạ rồi,
3: Ok,
0: biên có một lá thư thôi mà sao ngại
3: cảm
0: ngùng
3: ơn
0: dữ vậy
3: anh.
0: không
2: Dạ
0: biên.
2: cảm ơn
0: Dạ
2: anh. Dạ
0: dạ rồi, cảm ơn anh nhiều
3: ok
0: nha.
3: ok
0: Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với âm nhạc. Thưa quý thính giả, quý vị nào đang đợi trên đường dây, xin quý vị kiên nhẫn một chút để mình đổi không khí nha. Sau đây thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Trái Tim Ngục Tù, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy, qua phần trình bày của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ để tiếp nối chương trình hôm nay.
4: Anh đã khó.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là Trái tim ngục tù với tiếng hát của Dương Triệu Vũ. Và sau đây để tiếp nối sẽ là nhạc phẩm Xin Thời Gian Ngừng Trôi. Nữ ca sĩ trẻ Hà Thanh Xuân sẽ trình bày đến quý vị sau đây để tiếp nối chương trình.

0: Thưa quý vị, một bản nhạc ngoại của nhạc sĩ Nhật Ngân, Xin Thời Gian Ngừng Trôi, vừa được trình bày qua tiếng hát của Hà Thanh Xuân. Và sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta đã gần hết phần thứ nhất của chương trình rồi và chắc có lẽ vẫn kịp thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối phần một nữa, chị Mai Phương.
1: Nam Dương, vậy thì mời bên Dallas hay Houston?
0: Dạ, Nam Dương xin được mời thính giả ở Houston nha.
1: Tại vì có một vị thính giả cũng đợi rất là lâu rồi, nhưng mà số điện thoại thì chắc là không đúng, cho nên là quý vị nào mà nghe tiếng Mai Phương trên làn sóng thì xin hãy lên tiếng. Dạ, xin mời lên tiếng và cho biết quý danh.
2: Hello.
1: Dạ, chào anh.
2: Oh, yeah, so I'm lucky one. Well, chào Nam, chị Mai Phương và Nam Dương.
1: Dạ,
2: chào. Mình tên Thanh.
1: Dạ, anh Thanh.
2: Cho yêu cầu bản nhạc Đừng Hỏi Vì Sao Philippines hát được không?
0: Dạ, được chứ.
1: Dạ, đừng hỏi vì sao.
0: Này không?
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Anh Thanh, hồi nãy anh gọi trùng với lại cô Sương một lúc đó, cho nên là nó hiện lên cái số của cô Sương, nhưng mà Mai Phương biết là không có phải. Anh Thanh có thể cho xin bốn số cuối của anh được không, để lần sau có gọi vô thì
2: sure.
1: Dạ
2: 1258.
1: Dạ 1258 anh Thanh. Dạ. Cảm ơn anh Thanh nha. Dạ, đã rất là kiên nhẫn chờ đợi. Dạ.
2: Cảm ơn anh chị trên đài được tuần vui vẻ. Chúc mọi người vui vẻ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Anh cũng vậy nha.
1: Dạ, cũng chúc anh như vậy. Dạ.
2: Thank you.
0: Sau đây thì để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được phát đi nhạc phẩm cuối của phần thứ nhất, thưa quý thính giả. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh qua nhạc phẩm Khúc Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Và sau đó sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi trở lại với phần thứ hai, thưa quý thính giả.

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa, sao thương ai ở mãi.

0: ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bò
6: riêu.
5: Bò
6: riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
6: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Trải nghiệm sự khác biệt

0: Thư về em gái Thành Đô của ca nhạc sĩ Duy Khánh vừa được trình bày qua tiếng hát Huỳnh Phi Tiễn để mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Hay Lời. Nguyên một lá thư luôn, hèn gì nó gần 7 phút mới hết chị Mai Phương.
1: Mà 7 phút nó cũng không có nói hết được tâm tình của ảnh đâu nha.
0: Bởi vậy biên thư là phải dài thôi. Và thưa quý thính giả, mời quý vị tiếp tục gọi vô chia sẻ những giai điệu âm nhạc mà quý vị yêu thích. Quý vị nếu như có nghe từ đầu chương trình đó, nhớ về một câu chuyện tình, duyên tiền định, trời định hay trời đánh gì đó. Và quý vị muốn gọi vô chia sẻ thì có thể gọi vô ngay bây giờ. Đường dây của Hai Miền đã trống trở lại. 214-230-1480, 713-931-1560. À, chúng ta có một vị thính giả đã gọi vô. Dạ, xin chào 1033.
1: Dạ, xin chào vị thính giả. Có bốn số cuối là 1033.
2: Hello.
1: Dạ. Chào.
2: Hello, chào Mai Phương đẹp gái, chào Nam Duy đẹp trai.
1: Dạ, chào anh.
0: Dạ.
2: Ừ.
0: Anh nào
2: chắc đoán được tên là gì?
1: Anh Quốc. Ừ. Trời, dạ.
2: Nói nghe nè, tuần trước mà mình gọi vô mình nói Nam Dương xin 5 phút mà nói dài quá, xin 1 phút mà nói thành 5 phút đó. Thì có gì cho Quốc xin lỗi nha. Lần này mình chờ gần nửa tiếng hồ luôn rồi đó. Bốn bài hát, một đoạn quảng cáo.
1: Đó, anh Quốc đợi lâu lắm rồi đó.
2: Dạ,
1: anh Quốc đợi lâu lắm.
2: Gì Quốc á, thì nói Quốc mời đi uống cà phê nghe.
1: Không, anh nhiều khi mình chậm có một giây thôi sau người khác thôi là nó sẽ rất là lâu đó Quốc ơi. Dạ.
0: Nói với anh như vậy cho anh giải tỏa khúc mắc nè. Anh có biết số của anh đang gọi từ Houston thì ai là người bắt máy không?
2: Biết, nhưng mà tại vì á nó không biết, hình như cái duyên của Quốc nói chuyện với Nam Dương hình như nó không được tiền định hay sao á, chắc chở dễ sợ luôn rồi.
0: Nam Dương với anh mà có duyên tiền định là coi chừng lớn chuyện đó.
2: Nổ,
1: bùng nổ.
2: Duyên cái chữ duyên tiền định đó là cái gì gặp nhau là duyên rồi.
1: Dạ.
2: Chứ không phải là vợ chồng. Dạ. Chứ không phải là trai gái.
1: À, nhiều khi á gặp mà muốn quýnh lộn cũng là duyên tiền định phải không anh Quốc?
2: Đúng rồi, thiếu nợ. Nhiều khi giúp nợ chạy trốn mười mấy năm sau gặp lại cũng là duyên tiền định hết.
0: Mốt mà anh bị chờ lâu á là anh phải đổ thừa cái cô xinh xắn đang nói chuyện với anh đó, chứ phải trên này nha.
2: Không biết, nhưng mà cái chương trình gặp mà gọi vô với lại nguyên cái gì Khôi á.
1: Dạ.
2: Khôi á.
1: Dạ.
2: Xinh mau. Cũng cô đó bắt mà xem là mau mà thôi, có Nam Dương vô là cà rê.
1: Không phải anh, Quốc ơi, tại chương trình đó có mình anh gọi vô à.
0: Đúng rồi.
1: nó ngặt quá, không có mình anh gọi vô cho nên là thấy là bắt liền. Dạ, còn anh đây, bữa nay anh gọi sao? Có một chút xíu thôi à, nhưng mà mấy người kia gọi trước.
2: Mà hai bạn biết không, mình xếp băng, mình nói, giờ mình quên mất tiêu, mình xếp băng cái gì luôn rồi đó.
1: Dạ.
2: Bởi lâu quá.
0: Anh thu âm lại đi, anh thu âm lại lúc mà gọi vô anh mở lên thôi.
1: Thôi giờ anh Quốc bữa nay là có cái bài gì mà nó nhắc nhớ cái duyên tiền định của anh không nè?
2: Có,
1: Nam Dương thích lắm.
2: Dạ. Cho mình bài yêu cầu cái bản Đến Bên Nhau của Gia Huy với lại Như Quỳnh thì phải.
1: Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Nam Dương biết không, anh Quốc nghe nhạc rất là nhiều, nghe Nam Dương nhạc Việt Nam rồi nhạc của Quốc, anh Quốc biết là nhiều, biết rất là nhiều luôn.
0: Dạ.
2: Biết sao gọi là duyên tiền định không? Là tại vì á là cái hồi mà bà xã mình vô học high school ở Mỹ á, rồi vô lớp 9. Lúc đó là mình mới Việt Nam qua thì mình lớn tuổi hơn 3 tuổi nhưng mà học lùi lại, tầm học lớp 10. À, thì vô tình bữa đó mình đi trên cái hallway mà học ở đây là có cái giờ mà gọi là homeroom á.
1: Yeah.
2: Thì ra hallway thì cô bạn vợ mình á là có bạn với người bạn gái của mình. Thì lúc đó mình chưa biết, mình mới nói chuyện với cô bạn mình quay đi, tự nhiên cô vợ mình hỏi ai vậy mày, là hỏi người bạn gái đó ai vậy, là hỏi mình á.
1: Yeah.
2: Mình nghĩ bụng nói ủa mình không quen biết mà hỏi gì, là thế từ đó là mình đi theo mình cua cổ luôn rồi. Là người yêu duy nhất trong đời và là vợ đến bây giờ luôn á.
1: Wow.
2: Là 30 năm rồi đó.
1: Cái đó đúng là duyên tiền định mà duyên trời định luôn. Dạ. Quá đẹp.
0: Nhưng mà cái này cũng có yếu tố khác nữa nha anh nha. Ngoài cái chuyện là trời định còn có một cái yếu tố khác nữa là anh định á.
2: Thì anh đi đương nhiên trời sắp xếp thôi chứ. Thì mình phải làm, mình phải work out chứ đâu có ai mà đi dân tự miệng bao giờ.
1: Dạ.
0: Đúng rồi, nói vậy thôi. Dạ rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ một kỷ niệm đẹp.
1: Dạ.
2: Bây giờ anh đẹp. Định là mình hang out, hang on cái like nửa tiếng đó, bù lại nãy anh đợi đó. Giờ tính đi, sao đợi
1: đi. Dạ, dạ cho nhớ thỏa cái lòng ha. Dạ, rồi cảm ơn anh Quốc nha.
0: Trước xin 5 phút mà nãy giờ tiếp anh là hết 10 phút rồi đó.
1: Có chừng gọi bị cầm len nữa đó. Dạ.
2: Okay, chúc hai người một ngày làm việc vui vẻ.
1: Dạ, bye. Dạ cảm ơn anh Quốc nhiều. Dạ.
0: Nói vậy thôi chứ tại vì cũng đang hơi chống đường dây mới để cho anh nói nhiều chứ dễ gì mà anh nói được tới gần 10 phút mà khi có ai đang đợi đúng không?
1: Có.
0: Nhưng mà nói gì thì nói. Anh đã chia sẻ một câu chuyện rất là dễ thương của anh với bà xã. Đúng là duyên tiền định thiệt. Nhưng mà cái câu chuyện của nhạc sĩ Trúc Hồ, Nam Dương mới thấy nó hơn cái chữ tiền định nữa. Là tại vì khi mà anh nói cái câu mà cô này sẽ là vợ tao, là sau đó anh không có đi theo cái cô đó giống như là anh Quốc. Mà mấy năm sau mới gặp lại trong nhà thờ.
1: Ly kỳ quá.
0: Đó, ly kỳ dễ sợ. Rồi bây giờ Nam Dương xin được mời 2951. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ xin chào.
3: Chào Nam Dương.
1: Dạ.
0: Dạ,
1: dạ chào anh.
0: Chào anh. Long time no hear you. Dạ khỏe anh. Cứ gọi anh ơi, ai cũng nghĩ giống anh là không ai gọi luôn đó. Ai cũng nghĩ giống anh là không ai gọi nha. Dạ cứ gọi đi anh, không sao hết. Dạ.
3: Ok, Nam Phương cho mình yêu cầu bài Khói Thuốc Đợi Chờ.
0: Khói Thuốc Đợi Chờ ha anh.
1: Dạ.
0: Dạ. Anh ơi, anh nghĩ là anh có nên học theo cái công thức của anh Quốc hồi nãy không? Là mình đợi chờ hoài là người ta không có tới mà mình phải chủ động chút xíu đó anh.
3: Bây giờ Nam kính hỏi Nam Dương nè.
0: Dạ.
3: Hình như đợi chờ là Việt Nam, sau đợi chờ qua bên Mỹ này, đâu đợi chờ được Nam Dương.
0: Ừ, đừng đợi chờ nữa, mình chủ động giống anh Quốc đi anh.
3: Sau đợi chờ hoài á.
0: Dạ. Nha, mình chủ động giống anh Quốc đi để mình không phải hút thuốc đợi chờ nữa nha.
1: Dạ cảm ơn anh. Dạ. Dạ
0: cảm ơn
1: anh một ngày vui. Dạ thì chào
0: Nam
1: anh.
0: Nam Dương nói như vậy là tại Nam Dương để ý là anh Tâm mỗi lần gọi vô hay yêu cầu những cái bản mà mang cái tâm trạng gọi là đợi chờ mong ngóng đại khái vậy đó. Cho nên là thôi áp dụng công thức của anh Quốc đi anh ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời thêm một vị thính giả nữa thì Houston nếu có chị ơi.
1: À, xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 7763 đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ xin chào.
0: Dạ 7763.
1: Dạ.
4: Hello chị Thu Hồ nè.
1: Dạ, hello chị Thu Hồ. Dạ, chị Thu.
4: Trời ơi, chị chờ lâu quá, chờ hai ông bà, ông hai ông đó, trời ơi, nó dài quá à.
1: Chị thôi, mình tranh thủ đi chị. Vậy thì thôi, mình tranh thủ đi rồi bữa sau mình nói bồ. Dạ.
4: Dạ, chị Thu không có có nói về duyên tiền định. Tại vì chị Thu đã... quá khứ đã qua rồi, không có nói tới đến được. Bây giờ chị Thu muốn một bản nhạc thương về miền Trung, tại vì chị Thu đang nhớ một người dì của chị Thu ở ngoài miền Trung đang bị bệnh. Chị Thu muốn yêu cầu bản nhạc thương về miền Trung, vậy Nam Dương với Mai Phương cho chị Thu nghe và chị Thu chúc hai em một ngày chủ nhật được vui vẻ và chúc hai em cùng nghe một bản nhạc cùng với chị Thu rồi chị Thu hai em gì?
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Cảm ơn chị Thu rất là nhiều nha.
1: Dạ.
0: Chúc cho người, dạ, cho người dì của dì mau khỏe à, của chị mau khỏe ha.
1: Dạ.
4: Dạ chị dạ. Em nhiều.
1: Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị Thu. Dạ.
4: Mai Phương ơi, hôm cách đây mấy tuần chị Thu có lên đài của Mai Phương, chị Thu lấy cái vé mà chị Thu đi ăn ăn phở Duy đó.
1: Dạ.
4: Chị Thu ra chúng được cái gì mà cái gì về đá banh đó.
1: Dạ vào chờ. Dạ
0: mà chị ta
4: chị Thu nói sao không muốn đó, chị Thu không muốn gặp Mai Phương mà không có Mai Phương.
1: Dạ có nhiều khi cái giờ đó Mai Phương chưa có vô làm ấy chị. Dạ
4: chắc vậy quá.
1: Dạ hẹn gặp chị Thu một ngày gần đây. Dạ dạ cảm ơn chị. Dạ chào chị. Dạ
4: lúc nắng rõ mới để chờ bạn khác.
1: Dạ
0: không sao chị ơi, tại vì anh Tấn với anh Quốc có nói dài một chút thì cũng là cái lúc đó đang chưa có ai đợi. Thêm cái anh Nam Dương này nói cũng dài không kém thì chắc ba anh này phải làm cái chương trình chuyện đàn ông quá.
1: Đúng rồi đó, chắc phải đề nghị với lại các sếp với manager của mình đi. Cho mấy anh ngồi nói chuyện nhau. Nam Dương ơi, có một anh đợi cũng lâu lắm này Nam Dương.
0: Dạ, còn một anh nữa hả? Nhưng mà không biết có kịp phát của anh này không? Hy vọng là kịp. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 4618. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Mai Phương chào Nam Dương.
1: Dạ, hello Jimmy. Dạ.
0: Rồi anh này.
5: Hai anh chị
1: tiền định. Dạ, cảm ơn anh.
0: Trần Dương tiền định.
1: Dạ đúng rồi.
0: Phải không anh?
5: Dạ. Chắc chắc là không đủ thời gian để chị My tâm sự thì duyên tiền định đâu. Thôi cho chị My yêu cầu bài Vợ Tôi Là Số 1 đi.
1: Bà xã number nghe. One đó hả? Hay là Vợ Tôi Là Số 1?
5: Yeah.
1: Giống nhau không?
5: Dạ chắc giống nhau á, Vợ Tôi Number One vậy đó. Hôm bữa bà có nghe Nam Dương phát khoảng 2-3 tuần này, bà thích quá, bà nói bài này hay quá.
0: Dạ, bây giờ nói anh nghe nè, không có sao hết. Thỉnh thoảng cũng có những lúc không kịp phát nhạc, có xin cáo lỗi. Thành ra bây giờ sẵn đang cái chủ đề duyên tiền định á, anh hé nhẹ thử một phút coi là anh tiền định cỡ nào.
5: Thôi, nói ra mất công dân hy sinh giọng đi hết á, mất công á.
1: Yeah. Mất công mấy anh đi cầm lên anh chị mì lắm. Thôi để nghe cho ảnh được cho ảnh yên ổn đi Nam Dương.
5: Để cho trời cho chị mì có đất sống chứ không có chị mì phải chạy.
0: Rồi vậy thôi để Nam Dương lấy số điện thoại của anh hỏi riêng nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ cảm ơn anh Jimmy nha. Dạ chúc anh
5: Nam Dương với là chị Mai Phương có một ngày làm việc vui vẻ.
1: Dạ cảm ơn anh. Dạ chào anh. Nam Dương ơi, Mai Phương với Nam Dương là phải rất là cáo lỗi với những quý vị đang gọi vào, bởi vì chương trình của Nam Dương và Mai Phương đến đây thì cũng không còn thời gian đủ để mà phát nhạc nữa rồi, thì xin hẹn quý vị gọi lại lần sau. Dạ.
0: Dạ cảm ơn quý vị. Chắc khúc này mấy quý vị mới nghe tới cái chữ duyên tiền định hồi đầu chương trình, quý vị chưa kịp nghe hay sao mà quý vị gọi vô dồn dập hơn là khúc giữa ha. Và sau đây xin phép được phát tiếp những nhạc phẩm tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sau đây sẽ là thôi mình phát về Thương Về Miền Trung trước đi. Dạ, vì ba bản sau đều liên quan đến tình yêu hết, chỉ có bản này là về quê hương thôi, sẵn để chúc cho người bà con của chị Thu ở Việt Nam sớm khỏi bệnh. Thưa quý vị, Thương Về Miền Trung với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh sẽ tiếp nối chương trình của chúng ta ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Duy Khánh.

Để tiếp nối cho Thương Về Miền Trung, thưa quý vị, sau đây sẽ là nhạc phẩm Đừng Hỏi Vì Sao. Và nhạc phẩm này sẽ được trình bày qua tiếng hát của Philip Huy. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

0: Nghe xong bản này thì Nam Dương thấy là phải gọi điện cho nhạc sĩ Sĩ Đan hỏi coi là hình như anh cũng có mối duyên tiền định giống Trúc Hồ hay sao mà có cái câu người hẹn từ muôn kiếp trước á chị Mai Phương. À, duyên tiền định, mấy ai mà may mắn có được duyên tiền định đâu chứ, phải không?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà có một cái chuyện định kỳ, đó là chương trình này sẽ trở lại chủ nhật tuần sau. Bây giờ hết giờ rồi chị ơi.
1: Đúng rồi, bây giờ làm sao đây? Mình phải làm sao đây Nam Dương?
0: Bây giờ mình còn hai bài, nhưng mà thôi xin phép cứu lại, dời lại bài của anh Jimmy nha. Tại vì anh Jimmy lúc nào cũng bà xã tôi number one, thì cái chuyện đó là không ai mà có thể phủ nhận được. Thành ra là Nam Dương xin phép phát bản đó sau.
1: Thôi em để là... mình mình phát vào lúc 2 giờ ở Houston cho anh nghe.
0: Dạ, đúng rồi. Mình sẽ phát vào chương trình
1: nhạc chữ một vào lúc 2 giờ sau một thông báo. Thì lúc đó anh Jimmy chịu khó nói em ơi bật lên nghe nha.
0: Không cần đâu, không có cần.
1: Không
0: chỉ
1: cần
0: anh cứ ra rã với bà suốt ngày là bà xã tôi number one, bà xã tôi number one là đủ rồi.
1: Chỉ ok rồi ha.
0: Đúng rồi, không cần nghe nhạc, bà thích nghe lời hơn. Dạ, và mình phải có lời chào trước khi phát nhạc phẩm cuối cùng thôi. Dạ.
1: Mai Phương, xin cảm ơn quý thính giả cũng như là Nam Dương đã cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay. Một buổi sáng tràn đầy âm nhạc và những tâm tình thật là dễ thương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.
0: Dạ, cảm ơn chị và cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình này. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng, không có phải là duyên tiền định nữa. Nhưng mà những ai đang chờ một mối duyên tiền định thì cũng đừng có mất hy vọng nha. Thưa quý thính giả, trong một sáng tác của Jimmy Nguyễn qua phần trình bày của tiếng hát trẻ Khải Đăng, mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu cuối cùng của ngày hôm nay. Chúc quý vị sẽ có một tuần làm việc mới thật nhiều niềm vui và thành công phía trước. Khói thuốc đợi chờ sẽ kết thúc chương trình của chúng ta.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Khoanh Lung có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu Khoanh Lung đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Khoanh Lung chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh Lung Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Hoa Kỳ tăng hỏa lực tàu ngầm để đối phó với Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ vừa công bố kế hoạch chuyển đổi 19 tàu ngầm tấn công lớp Virginia thành tàu ngầm mang hỏa tiễn hành trình nhằm tăng đáng kể năng lực răn đe và tấn công tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng sức mạnh quân sự. Theo ngũ giác đài, các tàu ngầm mới sẽ được trang bị Virginia Payload Module, bổ sung 28 ống phóng hỏa tiễn ngoài 12 ống hiện có, cho phép mang hỏa tiễn hành trình Tomahawk và cả vũ khí siêu vượt âm trong tương lai. Giới phân tích cho rằng đây là bước đi giúp Hoa Kỳ tăng khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông. Hành động này diễn ra khi Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu cho nghỉ hưu các tàu ngầm lớp Ohio mang hỏa tiễn hành trình. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý, mỗi tàu Virginia mới chỉ mang khoảng 1/4 số hỏa tiễn của tàu Ohio, nên phải cần nhiều tàu hơn để duy trì hỏa lực tương đương. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy mạnh chương trình đóng tàu ngầm và mở rộng kho hỏa tiễn, khiến cuộc cạnh tranh quân sự dưới lòng biển giữa hai siêu cường ngày càng quyết liệt.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Iraq thảo luận thỏa thuận xuất cảng dầu với Iran. Vào thứ Bảy ngày 8 tháng 8, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq là Basim Mohammed cho biết Iraq đang nói chuyện với chính phủ Iran về thỏa thuận cho phép xuất cảng dầu thô của Iraq. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được triển khai. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về chi tiết về tuyến đường sản xuất, khối lượng dự trù hay thời gian thực hiện. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng cho biết Iraq đã sản xuất khoảng 2.7 triệu thùng mỗi ngày và xuất cảng gần một nửa trong số đó. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm rằng công suất xuất cảng trong tháng này bị giới hạn ở mức 1.5 triệu cho đến 1.75 triệu thùng một ngày.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết về việc Tây Ban Nha áp đặt kiểm soát biên giới đối với du khách Ý trong bối cảnh tranh cãi về di cư. Các du khách Ý quốc tới Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 8 đã bị cuốn vào một cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt giữa hai bên liên quan đến vấn đề di cư và kiểm soát biên giới. Tây Ban Nha đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời đối với du khách đến từ Ý bằng đường hàng không và đường biển vào lúc nửa đêm ngày 8 tháng 8, bao gồm việc kiểm tra sổ thông hành, quốc tịch và visa. Vụ việc diễn ra sau khi Ý từ chối yêu cầu của Tây Ban Nha về việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát mà nước này áp đặt với người đến từ Tây Ban Nha, vốn được đưa ra sau khi xảy ra làn sóng di cư ồ ạt vào đảo Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết việc kiểm soát biên giới được thực hiện theo hình thức ngẫu nhiên đối với các chuyến bay từ Ý ngay khi hành khách vừa rời phi cơ, chứ không áp dụng một cách hệ thống cho tất cả các chuyến bay từ quốc gia này. Cuộc tranh cãi nảy sinh sau sự kiện hàng chục ngàn người di cư đổ về đảo Ceuta từ nước láng giềng Morocco hồi cuối tháng 7 đã buộc Tây Ban Nha phải khai triển quân đội và gây lo ngại trên toàn Liên minh Âu Châu.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga không kích khu vực Kiev, 3 người thiệt mạng. Đoạn phim do Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine công bố hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 8 cho thấy lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy bao trùm các tòa nhà sau những đợt tấn công của Nga. Một giới chức cho biết các cuộc tấn công nêu trên tại khu vực xung quanh thủ đô Kiev đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Ông Timur Kachenko, người đứng đầu chính quyền khu vực Kiev, cho biết các cuộc tấn công của Nga đã xảy ra tại 3 địa điểm thuộc quận hạt Boryspil gần thủ đô. Ông cho biết thêm rằng có 3 người khác đã bị thương trong vụ tấn công. Tại thủ đô Kiev, thị trưởng Vitaly Kisko cho biết hỏa hoạn đã bùng phát ở hai quận sau khi có cảnh báo oanh kích. Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
1: Israel bác bỏ kế hoạch Gaza do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay tuyên bố bác bỏ kế hoạch ngừng bắn và chuyển tiếp tại Gaza do Hoa Kỳ thúc đẩy, dù trước đó Tổng thống Trump từng ca ngợi đây là một bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt xung đột. Ông Netanyahu khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho tới khi Hamas bị giải giáp, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự để loại bỏ mối đe dọa an ninh. Kế hoạch do Hoa Kỳ hậu thuẫn quy định Hamas sẽ từng bước giao nộp vũ khí cho một cơ quan quản lý Palestine mới, Đổi lại, Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, chính phủ Israel cho rằng việc rút lực lượng chỉ có thể diễn ra sau khi Hamas thực sự bị giải giới, trong khi Hamas muốn Israel ngừng các hoạt động quân sự trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Netanyahu cho biết Israel đang trao đổi với Hoa Kỳ về những điểm còn bất đồng trong kế hoạch và khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào khiến Hamas tiếp tục duy trì lực lượng võ trang. Diễn biến đang cho thấy nỗ lực hòa giải do Washington dẫn dắt đối mặt với trở ngại lớn, dù giao tranh tại Gaza đã giảm cường độ so với trước.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin cho biết, Tổng thống Đài Loan thị sát tập trận phòng thủ ven biển. Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã thị sát các cuộc tập trận tấn công ven biển vào thứ Bảy ngày 8 tháng 8 trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Han Kuang. Ông đã lên một chiến hạm quan sát việc triển khai các phi cơ điều khiển từ xa tấn công trong kịch bản đẩy lùi một cuộc tấn công từ phía Hoa Lục. Trong quá trình tập trận, quân nhân đã thực hiện các hoạt động phản công giả định, sử dụng xuồng tấn công M109 và nhiều loại phi cơ điều khiển từ xa. Trước những mối đe dọa và thách thức từ bên ngoài, chính quyền Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời dành sự hỗ trợ tối đa cho quân đội và lực lượng tuần duyên. Đài Loan đã khởi động cuộc tập trận vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 và kéo dài trong 10 ngày, tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đài Loan trước nguy cơ bị Hoa Lục xâm lược. Hoa Lục coi hòn đảo dân chủ này là lãnh thổ của mình và tuyên bố sẽ đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Chính quyền Đài Loan đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của chính phủ Bắc Kinh.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ chuẩn bị điều tra ông Trump nếu giành lại Hạ viện. Đảng Dân Chủ đang xây dựng một kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống Donald Trump và các tổ chức doanh nghiệp có quan hệ với ông nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Theo Reuters, thay vì ưu tiên luận tội, phe Dân Chủ muốn sử dụng quyền điều tra của Quốc hội để thu thập tài liệu, tổ chức điều trần và ban hành trác đòi nhằm làm rõ liệu ông Trump có sử dụng quyền lực tổng thống để mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình hoặc các nhà tài trợ hay không. Theo các nguồn tin, phạm vi điều tra có thể bao gồm các hợp đồng của chính phủ, dự án phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc, các hoạt động tài chính liên quan tới gia đình Trump và mối quan hệ với một số doanh nghiệp lớn, v.v. Reuters cho hay chưa có danh sách mục tiêu cuối cùng và không có công ty nào bị cáo buộc có hành vi sai phạm ở thời điểm hiện tại. Đảng Cộng hòa viện hiện vẫn đang nắm đa số mong manh tại Hạ viện. Nhưng một số cuộc thăm dò đang cho thấy phía Dân Chủ có cơ hội giành lại quyền kiểm soát. Lãnh đạo phe Dân Chủ nhấn mạnh luận tội vẫn sẽ là một lựa chọn, nhưng chỉ được xem xét nếu các cuộc điều tra phát hiện bằng chứng đủ mạnh để đi đến thủ tục nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ nối lại hoạt động tại trung tâm sản xuất trái bơ của Mẹ Tây Cơ. Vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cho biết dựa trên các cam kết an ninh từ chính phủ Mẹ Tây Cơ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nối lại một phần các hoạt động tại tiểu bang Michigan, nơi sản xuất bơ hàng đầu của Mẹ Tây Cơ, qua đó nới lỏng lệnh đình chỉ hôm thứ Tư vốn đã làm gián đoạn hoạt động kiểm tra xuất cảng. Do những lo ngại về an ninh tại khu vực thường xuyên xảy ra bạo lực này, phía Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Hiệp hội trái bơ Mẹ Tây Cơ cho biết vào thứ Năm, họ không nghĩ việc tạm dừng này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng xuyên biên giới trong ngắn hạn, đồng thời nói rằng lượng hàng tồn kho hiện có và sản phẩm đang trong chuỗi cung ứng vẫn sẽ được đáp ứng nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ. Hoạt động kiểm tra trái bơ của Hoa Kỳ tại tiểu bang Michigan cũng đã từng bị tạm dừng vào các năm 2022 và 2024 sau những vấn đề an ninh liên quan đến các nhân viên kiểm tra. Tiểu bang này là tiểu bang sản xuất bơ hàng đầu của Mẹ Tây Cơ và là nhà cung cấp quan trọng cho thị trường Hoa Kỳ.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Ngũ Giác Đài hối thúc các hãng quốc phòng tăng tốc sản xuất vũ khí. Ngũ Giác Đài đang yêu cầu các tập đoàn quốc phòng đẩy nhanh sản xuất và bàn giao vũ khí trong bối cảnh cuộc chiến với Iran khiến kho dự trữ một số loại đạn dược quan trọng giảm mạnh. Theo The Washington Post, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Steve Feinberg đã gửi bản ghi nhớ tới các hãng như Boeing, Lockheed Martin và RTX yêu cầu trình kế hoạch tăng sản lượng trong vòng 21 ngày. Trọng tâm hiện nay là bổ sung các hỏa tiễn đánh chặn dùng cho hệ thống Patriot và THAAD. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, kho Patriot toàn cầu của Hoa Kỳ đã giảm từ 2.200 xuống dưới 827 trái, trong khi số hỏa tiễn THAAD giảm từ 452 xuống dưới 278 trái kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát. Tổng thống Trump bác bỏ thông tin Hoa Kỳ đang thiếu đạn dược, khẳng định Hoa Kỳ vẫn sở hữu lượng vũ khí rất lớn. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số hệ thống có nguồn cung hạn chế hơn và đang được sử dụng thường xuyên. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Sean Parnell xác nhận bản ghi nhớ là có thật và cho biết kế hoạch mở rộng sản xuất sẽ được đưa vào dự toán ngân sách quốc phòng năm tài chính 2028. Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn phụ thuộc vào nguồn tiền được Quốc hội chuẩn thuận, trong khi dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 1.150 tỷ hiện vẫn đang bị đình trệ.
0: Phát hiện giòi và gián tại cơ sở cung cấp suất ăn hàng không. Nhân viên tại một cơ sở cung cấp bữa ăn hàng không gần phi trường quốc tế Los Angeles đang lên tiếng cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh. Một công đoàn đại diện cho người lao động tại tổ chức Flying Food Group đã nộp đơn khiếu nại về vấn đề an toàn, đồng thời kêu gọi các giới chức của tiểu bang tiến hành điều tra. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng nhân viên đã phát hiện gián và các loại côn trùng, sinh vật gây hại tại các khu vực chế biến thực phẩm cũng như gần các xe đẩy thức ăn phục vụ chuyến bay. Một nhân viên cho biết khi mở xe đẩy đựng bát đĩa, nhân viên đã nhìn thấy thức ăn đang phân hủy, phủ đầy thứ trông giống như là nấm mốc cùng với giòi và ruồi nhặn. Nhân viên khẳng định rằng một quản lý đã yêu cầu nhân viên làm sạch số bát đĩa này để tái sử dụng cho một chuyến bay sắp tới. Công ty Flying Food Group cho biết họ đang xem xét các cáo buộc này và hợp tác với các cơ quan chức năng. Công ty này sở hữu gần 20 cơ sở cung cấp bữa ăn trên khắp Hoa Kỳ và là nhà cung cấp cho một số hãng hàng không lớn nhất thế giới.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết New York tiến hành dẹp bỏ
0: sắp tới. Công ty Flying Food Group cho biết họ đang xem xét các cáo buộc này và hợp tác với các cơ quan chức năng. Công ty này sở hữu gần 20 cơ sở cung cấp bữa ăn trên khắp Hoa Kỳ và là nhà cung cấp cho một số hãng hàng không lớn nhất thế giới.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết New York tiến hành dẹp bỏ xe đạp điện bất hợp pháp.

0: Danh sách các công ty bán lẻ xe đạp điện này gồm Amazon, Best Buy, Target, Temu, Tavern, Walmart và Wayfair, cũng như Wilson E-Bike. Ông Choran Mandami tuyên bố họ đang yêu cầu các công ty này chấm dứt ngay lập tức việc bán các loại xe máy điện và xe đạp điện bị cấm cho người dân, cũng như các doanh nghiệp tại New York. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết việc thu hồi sản phẩm có thể được xem xét trong thời gian tới.
1: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ cuối cùng cho biết về việc số ca nhiễm nấm Candida auris tăng nhanh chóng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết một loại nấm được tìm thấy tại các cơ sở y tế đang có xu hướng gia tăng. Tính đến ngày 25 tháng 7, thì 27 tiểu bang đã ghi nhận hơn 3.400 người lây nhiễm nấm Candida auris. Trong khi đó, tổng số người lây nhiễm được ghi nhận trong cả năm ngoái là chưa đến 4.300 người. Loại nấm Candida auris này lần đầu tiên được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 2016. Loại nấm này thường kháng lại các loại thuốc kháng nấm cũng như các sản phẩm tẩy rửa vệ sinh. Nó lây lan qua việc tiếp xúc với người bệnh hoặc các vật dụng bị lây nhiễm nấm. Loại nấm này có thể tồn tại trên da người hoặc xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước, gây ra tình trạng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm.
0: Thưa quý vị, sau đây một lần nữa sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
5: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
4: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
5: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
0: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Việt Nam ban hành nghị quyết mới về người Việt ở hải ngoại. Sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết 36, nhà cầm quyền Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 23 nhằm thay thế và cập nhật chính sách với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Theo tờ Thanh niên trong nước, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết nghị quyết mới mở rộng hình thức đóng góp của kiều bào, cho phép tham gia từ xa trong nhiều lĩnh vực thay vì chỉ trực tiếp trở về Việt Nam làm việc. Một nội dung đáng chú ý là nghị quyết kêu gọi người Việt ở hải ngoại tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch và các hoạt động mà phía Việt Nam cho là lợi dụng cộng đồng người Việt để chống phá đất nước. Sau khi nghị quyết được công bố, một số tiếng nói trong cộng đồng người Việt hải ngoại bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận này. Luật sư Vũ Đức Khanh tại Canada cho biết, nếu Việt Nam muốn thúc đẩy hòa hợp dân tộc thì cần có những bước đi cụ thể nhằm tôn trọng khác biệt chính kiến và xây dựng lòng tin. Một số tổ chức cá nhân tại Hoa Kỳ cũng cho rằng công dân và thường trú nhân gốc Việt ở ngoại quốc chịu sự điều chỉnh của luật pháp sở tại, không phải sự quản lý của chính

0: quyền Việt Nam. Tranh luận vì vậy đang tập trung vào nghị quyết 23 sẽ được thực thi như thế nào trong thực tế và liệu chính sách mới này có tạo thêm khoảng không cho đối thoại với cộng đồng người Việt hải ngoại hay không.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc Bắc Ninh bắt giữ 3 người bị cáo buộc giang hồ mạng. 3 bị can Nguyễn Văn Khánh, xin lỗi quý vị, Nguyễn Văn Hợi tự Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp tự Vua Quạt bị công an Bắc Ninh bắt giam và khởi tố với cáo buộc liên quan vụ thách thức góp tiền từ thiện. Theo báo Tuổi Trẻ hôm ngày 7 tháng 8, cả 3 nghi can được biết tới trong giới giang hồ mạng và từng nhiều lần phát hình trực tiếp gây tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt người xem, tương tác và mở rộng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bị can Hồ Văn Khoa bị quy tội là gây rối trật tự công cộng. Bị can Trần Đình Tiệp bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị can Nguyễn Văn Hợi bị quy kết cả hai tội danh nêu trên. Một ngày trước đó, Bùi Xuân Huấn, tức là Tuấn Huấn Hoa Hồng, một trong những nhân vật giang hồ mạng nổi tiếng tại Việt Nam, cũng đã bị bắt tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park tại xã Gia Lâm, Hà Nội.
0: Tiếp nối, thưa quý vị, Việt Nam quốc tang 2 ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Lào qua đời. Nhà cầm quyền Việt Nam thông báo tổ chức quốc tang trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8 để tưởng niệm ông Saythomphong Phomphihane, Chủ tịch Quốc hội Lào, vừa qua đời ở tuổi 70. Theo thông báo, trong thời gian quốc tang, các cơ quan nhà nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoại quốc phải treo cờ rủ, đồng thời các hoạt động vui chơi giải trí sẽ tạm dừng. Truyền thông trong nước cho biết, ông Phomphihane có nhiều đóng góp trong việc củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Lào. Những năm gần đây, Hà Nội cũng nhiều lần tổ chức quốc tang cho các lãnh đạo những quốc gia được coi là có quan hệ truyền thống hoặc cùng định hướng chính trị với Việt Nam như Lào, Cuba và Trung Quốc. Đáng chú ý, việc tổ chức quốc tang lần này diễn ra chưa đầy một năm sau khi Việt Nam sửa đổi quy định về chế độ tang lễ với các lãnh đạo cấp cao. Theo quy định mới, những người từng giữ các chức vụ thuộc nhóm tứ trụ nhưng sau đó bị kỷ luật hoặc mất chức sẽ không còn đương nhiên được tổ chức quốc tang sau khi qua đời. Điều này đồng nghĩa một số cựu lãnh đạo Việt Nam nếu qua đời trong tương lai có thể không được hưởng nghi thức quốc tang như trước đây.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, nữ TikToker tại Gia Lai bị bắt vì cáo buộc xúc phạm giới chức và công an. TikToker Như Lai tự xưng là Maitreya Di Lặc, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng, 39 tuổi, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, đã bị bắt giam và khởi tố với cáo buộc xúc phạm lãnh đạo và lực lượng công an. Truyền thông trong nước hôm 8 tháng 8 đưa tin, nhưng không nêu rõ bị can Phượng đã xúc phạm vị lãnh đạo nào. Tuy nhiên, hình chụp màn hình kênh TikTok của bị can cho thấy, bà bình luận bộ chính trị tê liệt trước Phật toàn giác. Ngoài ra, một hình chụp khác cho thấy bị can quy trách nhiệm vụ án Hồ Duy Hải ở tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, cho ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và đám công an Long An để tiến hành cáo buộc bị can Phượng về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Công an Gia Lai cho rằng bà đã đăng nhiều bài viết, video liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai. Vụ cướp xảy ra ngày 19 tháng Giêng tại phòng giao dịch Trà Bá thuộc ngân hàng Vietcombank ở phường Phú Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Hai bị cáo Phạm Anh Tài, tức Tài Đen, 36 tuổi và Lê Văn Ân sau đó bị ra tòa hồi cuối tháng 5 và bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù. Nhà chức trách cáo buộc các bài đăng của bị can Phượng về vụ cướp chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, mang tính áp đặt và dẫn dắt dư luận.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là phần tin văn hóa giải trí. Phòng vé Hoa Kỳ trên đà có năm thành công nhất kể từ đại dịch. Ngành điện ảnh Hoa Kỳ đang trải qua mùa hè sôi động nhất trong nhiều năm qua. Theo Reuters, doanh thu phòng vé nội địa năm nay hiện đã vượt mốc 6 tỷ đô la, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và đang hướng tới năm có doanh thu cao nhất kể từ trước đại dịch. Động lực lớn nhất đến từ chuỗi bom tấn liên tiếp ra rạp Spider-Man Brand New Day. Chỉ sau hơn một tuần công chiếu đã thu về hơn 360 triệu tại Bắc Mỹ và hơn 700 triệu trên toàn cầu. Trong khi đó, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan cũng có màn ra mắt ấn tượng, nhanh chóng vượt mốc 500 triệu doanh thu toàn cầu và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất sự nghiệp của ông. Ngoài hai cái tên trên, nhiều bộ phim như Jurassic World Rebirth, Fantastic Four, First Step và Superman cũng đạt doanh thu khả quan, tạo nên chuỗi phim ăn khách hiếm thấy trong cùng một mùa hè. Giới phân tích cho rằng đây là yếu tố giúp các rạp chiếu lấy lại lượng khán giả sau nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, các cuộc đình công tại Hollywood và sự cạnh tranh từ các nền tảng xem phim trực tuyến. Nếu các phim lớn tiếp tục giữ phong độ trong những tháng cuối năm, thì 2026 được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự phục hồi rõ nét nhất của phòng vé kể từ khi đại dịch làm đảo lộn ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
1: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm ngày 13 tháng 8
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangor Roofing. Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Và xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangor Roofing. Xin trân trọng gửi lời chào đến quý đồng hương với khán giả của Đài Việt Radio trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay. Mình chào Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, chương trình này đang được phát live trực tiếp hàng tuần, Chủ nhật hàng tuần vào lúc 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ và với số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình. Đây là chương trình chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà và đặc biệt quan trọng là việc claim bảo hiểm như thế nào để chúng ta có thể được bồi thường thỏa đáng nhất. Và nếu những ai đang thắc mắc về việc mua bảo hiểm như thế nào cho tốt nhất thì đây cũng là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào và được anh Andrew tư vấn. Và bây giờ thì mình bắt đầu chương trình ha anh Andrew. Dạ. Kính thưa quý vị, cũng như anh Andrew, chúng ta đã nói rất nhiều về việc mua bảo hiểm cũng như là claim bảo hiểm như thế nào để mà chúng ta chắc chắn được đền hoặc là được đền một cách thỏa đáng nhất. Thì hôm nay Mai Phương có một câu hỏi đầu tiên đến với anh là khi mà mình mua bảo hiểm đó anh, thì ở bên công ty bảo hiểm đó họ đã căn cứ vào những cái yếu tố nào để mà có thể quyết định là sẽ bán cho mình cái bảo hiểm là ACV hay là RCV? Có cái luật lệ nào ràng buộc không? Hay là tự họ đưa ra như vậy? Dạ, dạ xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì đây là một cái câu hỏi rất là hay và cũng là một cái điều mà rất là nhiều đồng hương của mình không có hiểu và cũng quan tâm, đặc biệt là đặt cái mái nhà của mình, tại vì đó là cái mái nhà là thường thường là hay bị hư nhất mỗi khi mà bị mưa gió hay là những cái thiên tai bão tố hay là mưa đá gì đó thì mái nhà mình là cái người là cái tiếng đầu tiên để mà chịu đựng tất cả mọi thứ. Thì cho nên là mình cũng cần nên quan tâm, đặc biệt là khi mình chuyện nó xảy ra thì mình phải biết là cái policy của mình mua như vậy thì nó có bảo vệ quyền lợi của mình, và khi mình claim như vậy thì mình có đủ tiền để mình thay cái mái nhà cho mình hay không. Đó là cái điều mà mình nên quan tâm. Thì thường thường á, ở Mỹ này á, mình có hai loại mái nhà căn bản, gọi là loại mình nói là loại gọi là common, gọi là phổ thông, gọi là phổ biến.
0: Yeah.
1: Thì nó có loại là nó gọi là loại mình thường thường mình hay nói là loại ngói 25 năm hoặc là 30 năm.
0: Yeah.
1: Nhưng đó là một cái từ chuyên môn thôi, gọi là cái từ chung chung mình hay nói thôi. Nhưng mà nếu mình nói đi về cái gọi là cái technical của nó đó, thì nó tiếng Anh nó gọi là asphalt shingle hoặc là architectural shingle.
0: Yeah.
1: Thì mình sẽ nói về phần đó sau, có sự khác biệt và cái gọi là cái tuổi thọ của mái nhà. Thì khi mình nói về cái policy của mình thì nó có hai loại chính mà mình cũng hay nhắc trên làn sóng là ACV và RCV. Thì cũng rất là nhiều thân chủ của mình và rất là nhiều đồng hương của mình không có hiểu về cái hai cái loại bảo hiểm này, và mỗi khi đến lúc mà mình mở một cái claim như vậy thì mình mới biết được là mình có loại gì, thì lúc đó cũng quá trẻ rồi, thì và nhiều lúc mà mình cũng phải bỏ thêm tiền túi ra.
0: Yeah.
1: Để mà thay cái mái nhà của mình. Thì mình biết được á, khi mà bảo hiểm á, họ bán bảo hiểm cho mình á, thì họ lúc nào cũng bảo vệ quyền lợi của họ, đó là cái điều ưu tiên của người ta, là họ sẽ có một đủ mọi cách. Thì làm thế nào để mình biết được là cái policy của mình là ACV hoặc là policy hay là RCV? Thì vào bảo hiểm họ căn cứ vào những yếu tố gì để họ quyết định là khi mình mua bảo hiểm như vậy? Thứ nhất là bây giờ thế này, khi mình mua bảo hiểm thì nó sẽ tùy theo cái tuổi hạn của mái nhà của mình, thì bảo hiểm nó sẽ căn cứ vào cái điều đó, là một cái yếu tố hoặc căn cứ vào cái niên hạn của mình. Nhưng mà bây giờ câu hỏi là làm sao để bảo hiểm họ biết được là cái tuổi nhà của mình là mấy tuổi. Ví dụ như nếu như mình mới mua một căn nhà mà cái nhà đó họ đã được thay rồi, thì khi mình đi mua bảo hiểm nhà đó, thì cái điều đầu tiên của agent họ hỏi, hoặc là khi mình gọi vào trực tiếp vào công ty bảo hiểm thì hỏi là cái mái nhà mình xây năm thay năm nào. Thì thường thường á, nếu như mình biết được là mình, ví dụ như những cái người chủ trước á, họ giữ lại giấy tờ thì tốt, thì mình căn cứ vào đó mình nói. Còn trong trường hợp mà nếu như mình không biết thì sao? Thì thường thường như vậy thì bảo hiểm họ lúc nào cũng vậy, họ sẽ hỏi mình là ok, cái mái nhà của mình là bao nhiêu tuổi. Và cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, bởi vì nhiều lúc đó mình cứ nghĩ rằng ok, cái mái nhà thường thường mái nhà nó cũ cỡ, bởi vì không có một cái quy luật nào nói là ok, cái mái nhà 10 năm hoặc là 11 năm, hoặc nó có một cái threshold, có một cái gọi cái điểm nào đó thì bảo hiểm họ mới tính ACV. Thậm chí một cái nhà mà ví dụ như 5 năm tuổi đi, thì đối với mình 5 tuổi thì tương đối mới, đúng không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà bảo hiểm đó, họ vẫn bán cho mình ACV.
0: Oh.
1: ACV ở đây á, thì nó có nghĩa là họ sẽ có một cái điều khoản trong đó, nó gọi là roof payment schedule, nó gọi là roof service payment schedule. Ok. Cái từ chuyên môn của nó gọi là roof service payment schedule, là RSPS. Thì họ nói là ok, nếu như mà 5 năm tuổi thì họ trả bao nhiêu phần trăm.
0: Yeah. Ví dụ
1: như vậy, là 1 năm tuổi họ trả 97%. Và 2 năm tuổi thì họ trả như là 94%, vân vân, và cái con số đó nó đi xuống.
0: Yeah.
1: Và thường thường á, là mình nếu như mình để ý á, mình mua bảo hiểm á, thì mình khi họ gửi mình cứ gọi là cái policy document, giấy tờ bảo hiểm của mình á, thì trong đó nó đính kèm vào những cái điều khoản đó cho mình, thì mình phải đọc cái đó mình biết được là mình có cái điều khoản đó hay không, mặc dù là mua RCV cho cái dwelling, cho cái nhà của mình. Đó là một. Thì bây giờ câu hỏi là làm sao bảo hiểm họ căn cứ vào cái, sao họ biết được cái mái nhà mình niên hạn nào?
0: Yeah.
1: Thì bây giờ biết đó, nếu mình nói cái điều đầu tiên á, là mình báo cho họ biết. Xong rồi á, thì họ sẽ căn cứ vào điều đó. Thứ hai, ví dụ như nếu như mà mình thay cái mái nhà mình còn receipt biên lai, thì mình gửi cho bảo hiểm và bảo hiểm họ sẽ căn cứ vào đó. Nếu như mình không có tất cả những giấy tờ đó thì bảo hiểm họ sẽ có một cái gọi là một cái dữ liệu để họ từ chẳng hạn như họ từ cái vệ tinh họ chụp xuống hoặc thế nào đó.
0: Yeah.
1: Hoặc là họ sẽ gửi người ra, người mà chuyên môn về mái nhà, họ gửi ra để họ kiểm tra mái nhà mình.
0: Yeah.
1: Để họ quyết định là cái nhà mình bao nhiêu tuổi. Nhưng cái đó không có nghĩa là đúng nha. Cái điều này quan trọng nè. Khi họ bảo hiểm họ ghi trong đó không có nghĩa là nó chính xác. Mình có một thân chủ cũng mái nhà của người thân chủ của mình là 8 năm.
0: Yeah.
1: Thì trong cái policy đó, nó có một cái điều khoản là nó trả theo cái phần trăm của mái nhà bao nhiêu tuổi niên hạn căn cứ. Nó giống như là ACV vậy, năm nay là vậy đi. Là nó sẽ trả theo cái niên hạn của mái nhà. Nhưng khi nó chịu bồi thường cái mái nhà cho thân chủ của mình thì nó từ 10 năm, nó nói là 10 năm.
0: Wow.
1: Mà thật sự mái nhà đó là 8 năm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bởi vì cái mái nhà đó là thân chủ của mình đã thay và có biên lai luôn. Là 8 năm trước đã thay và có biên lai luôn.
0: Dạ.
1: Nhưng mà tại sao bảo hiểm họ lại ghi là 10 năm?
0: Ừ.
1: Thì cuối cùng cái tiền bồi thường nó lại ít hơn, bởi vì họ trả phần trăm ít hơn. Tại vì nếu mà tuổi cái niên hạn của mái nhà mà càng càng nhiều thì cái tiền trả ra thì nó sẽ ít hơn.
0: Dạ.
1: Đó. Thì cái điều đó là đương nhiên nếu như mình có biên lai, cho nên là mình phải để ý. Không phải là khi bảo hiểm họ bồi thường như vậy là mình cứ căn cứ như vậy, khi bảo hiểm họ bồi thường họ sẽ ghi rõ ràng ok, cái tiền bồi thường của RCV là bao nhiêu tiền, và sau khi khấu hao ra cái niên hạn của mái nhà thì nó sẽ trừ ra bao nhiêu tiền, và trừ tiền đất là bao nhiêu tiền, và tiền cuối cùng cái chắc họ sẽ gửi mình là bao nhiêu tiền.
0: Dạ.
1: Đó. Thì khi mình nhìn như vậy á, cái lá thư họ gửi mình phải đọc cho kỹ là ok, nó nói là cái mái nhà này á, là họ khấu hao 10 năm mà trên thực tế nó chỉ là 8 năm thôi, thì mình phải gửi cái biên lai, nếu như mình có biên lai mà mình đã từng thay mái nhà hoặc là người chủ trước họ có biên lai thì mình gửi biên lai nó vào bảo hiểm để mình khiếu nại, để họ trả thêm tiền cho mình. Rồi thì bây giờ mình trở lại là bảo hiểm đó. Cho nên là không có một cái luật nào nó ràng buộc bảo hiểm là ok, mấy nhà của ông 10 năm tuổi thì tôi sẽ bán ACV. Và đồng thời á, cho nên là mình khi mình mua, mình là người mua là mình cũng có quyền mình mua là tôi muốn mua ACV hoặc là RCV. Đó là quyền của mình. Nhưng mà mình mua ACV thì bảo hiểm nó bán, còn RCV thì chưa chắc nó chịu, nó phải coi hỏi là cái niên hạn của cái tuổi mấy nhà mình là bao nhiêu tuổi này nọ vân vân thì nó mới bán RCV. Bởi vì nếu mà RCV á thì bảo hiểm họ sẽ bồi thường nhiều hơn là ACV, thì bảo hiểm lúc nào họ cũng thích bán ACV hơn. Đó là một điều mình nhớ. Thì ACV có thể là cái tiền premium mình nó ít hơn một chút, nhưng mà cái tiền khác biệt nó có đáng hay không, rồi mình phải coi về cái phần deductible nữa. Thì nói chung đi một câu á, nó có một bài toán để mình tính, mình biết được là ví dụ như đặc biệt là giả sử như ha, mình có một cái mái nhà mới, giống như tuần trước mình có nói, ví dụ như mình mới thay cái mái nhà ngày hôm nay, mà ngày mai mình tuần sau mình renew một cái bảo hiểm mới đi, hoặc là mình cần đi mua bảo hiểm mới, hoặc là mình renew lại, thì mình có thể nói là mình mua ACV thôi. Thì nếu như ACV đó nó có rẻ hơn cho mình thì mình mua ACV. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mấy nhà mình mới thay thì cái cơ hội, đây là mình nói thôi nha, chứ không bắt buộc phải làm, thì cũng tùy trường hợp mỗi người. Thì đây là mình nói ra như vậy để mà quý thính giả hiểu, để mà biết được là ok, mình nên mua RCV tùy theo cái tài chính của mỗi gia đình. Thì nói chung là một câu, khi mà mấy nhà, nếu mà nói là thay nhà, bây giờ mình nói mấy nhà 30 năm đi, thì 30 năm á là nó gọi là architectural shingle, loại mà loại hai lớp á, loại dày hơn á, thì đó là architectural shingle. Thì mình nói chung chung mình hay nói là 30 năm, nhưng mà nói về đó là architectural shingle, là loại hai lớp. Thì khi mình thấy cái mái nhà loại 30 năm rồi á, thì á là mình cái cơ hội giới hạn, bây giờ thậm chí có mưa đá, tại vì mưa đá của Houston của mình thì nó không có lớn, giống như Dallas ví dụ như vậy. Thường thường ở đây mình của mình cao lắm là cả 2 inch hoặc là 2.5 inch là gì thôi. Thì đó, thì nhưng mà ý mình muốn nói đây là mình phải tùy theo, chứ không phải là mình nhất thiết phải mua ACV nếu như mình cảm thấy rằng cái RCV của mình nó quá mất tiền, bởi vì đặc biệt là mình ở những khu mất tiền. Đó, ví dụ như vậy, nhiều lúc bảo hiểm nhiều nhà một năm nó chạm 5-6 ngàn, 7-8 ngàn một năm, quá nhiều đi. Lúc mình không cảm thấy là mình không có đủ khả năng thì mình có thể mình thay đổi chút xíu những cái phần cover trong cái bảo hiểm của mình thế nào đó, để mình giảm cái bảo hiểm của mình xuống chút xíu. Thì hy vọng là những câu hỏi cho cái cách giải thích của em chưa thì hy vọng là các thính giả có thể hiểu một phần nào. Thì nếu có những câu hỏi mà vẫn chưa hiểu về cái policy liên quan đến cái phần ACV hoặc là RCV và cách bảo hiểm họ trả như thế nào, thì có thể gọi vào đài để Andrew sẵn sàng trả lời cho quý khán giả.
0: Và với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị thấy cái câu trả lời của anh Andrew vừa rồi đó mà quý vị ở cái chỗ nào đó vẫn còn thắc mắc, thì hãy gọi ngay vào số điện thoại trong khi chương trình đang live trực tiếp. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình đó, thì mặc dù là anh Andrew đã nói rất là nhiều về cái RCV cũng như là ACV rồi, nhưng mà không thính giả của nghe đài, thính giả nghe đài đó anh, thì mỗi ngày sẽ có người này nghe và có những người chưa nghe, và cũng có thể đây là lần đầu tiên họ nghe, thì anh thì có thể một lần nữa nhắc lại rất là nhanh thôi về cái khác biệt giữa RCV với lại là ACV, để cho quý thính giả nào lần đầu tiên nghe thì có thể biết rõ được về cái policy này, thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn. Thì để mình nói tóm gọn lại, thì ACV bảo hiểm nó có hai cái chính. Khi mình mua cái policy thì nó ACV và RCV. Thì ACV đó, nói nhanh đó, là nó là một cái policy mà bảo hiểm họ chỉ trả theo cái giá trị máy cũ của mình. Có nghĩa là họ sẽ khấu hao tùy theo cái niên hạn của mái nhà. Và nó đồng nghĩa là nó sẽ trả ít hơn cái tiền bồi thường. Còn RCV đó, thì họ sẽ trả theo cái thị trường của bây giờ, cái tiền labor, cái tiền material của thị trường bây giờ, và họ trả để thay một cái máy mới. Sẽ không bị khấu hao cái tiền hao mòn. Thì đó là cái ACV. và cũng đồng nghĩa là nó sẽ trả tiền cao hơn. Đó là sự khác biệt giữa ACV và policy, và ACV và RCV. Thì đó là cái sự khác biệt giữa hai cái loại policy này. Và một cái chính nữa, và một cái nữa mình muốn thêm đó là mình nhớ là thường thường cái RCV này là nó sẽ áp dụng vào cái dwelling chính của mình, là cái nhà của mình đó nha, cái nhà mình ở đó.
0: Yeah.
1: Thì cái nhà của mình sẽ bao gồm cái gì? Bao gồm mái nhà nè, siding, cửa sổ, tất cả những đồ đạc trong nhà, đã miệng tất cả mọi thứ để dính cho một cái nhà của mình đang ở. Còn cái ra rời không có, đó không phần, nó sẽ không nằm trong cái phần dwelling của mình. Nó sẽ được liệt kê vào một cái phần khác, nó gọi là other structure. Nó sẽ liệt kê chung với một cái phần ở với cái hàng rào của mình ha, những cái kho chứa, những kho của mình ở đằng sau nhà của mình, những cái gì mà nó không dính vô cái căn nhà của mình thì nó sẽ là một cái phần khác, nó không phải là dwelling đó. Và cái chính nữa là cái gì, là mặc dù là có mái nhà của mình đó, nó nằm trong cái cũng là cái phần của căn nhà của mình đúng không, thì mình, lúc mình cứ nghĩ là tôi mua cái RCV policy thì mái nhà họ nghĩ mình cứ nghĩ là nhưng nếu như mái nhà của mình mà có một lý do nào đó nó cũ hoặc là thế nào đó, bảo hiểm họ sẽ gắn cái điều khoản gọi là nó trả theo gọi là good payment schedule giống như mình nói, thì nó cũng giống như là RCV thôi. Cho nên mình nên lưu ý cái điều đó.
0: Dạ, như vậy thì Mai Phương xin được tóm tắt lại cho nó dễ hình dung hơn. Tức là cho dù mình mua cái căn nhà của mình, cái gói bảo hiểm của mình là RCV, tức là khi mà mình được đền đó là mình sẽ được đền 100% với cái giá, cái thời giá hiện tại. Đó. Nhưng mà như anh Andrew nói đó, nhiều khi á, cái policy của mình là RCV cho cả cái căn nhà, nhưng mà nhiều khi riêng cái mái nhà của mình nếu mà nó lỡ nó bị cũ đi rồi thì họ cũng sẽ không bán cho mình là RCV, mà họ sẽ có một cái điều khoản riêng dành cho cái mái nhà là ACV. Và nó có thể nằm ở trong trường hợp ngược lại không anh? Tức là bây giờ căn nhà của mình mua toàn bộ cái căn nhà là ACV, nhưng mà riêng cái mái nhà của mình nếu như mà mình thấy mới đi, hoặc là mình muốn mua RCV thì họ có bán không thưa anh?
1: Cái đó được, có thể chứ.
0: Vẫn có thể được, dạ.
1: Trời nói, nếu như mình đủ điều kiện cái mái nhà mình mới, hoặc đủ điều kiện thì họ vẫn bán RCV cái mái nhà cho mình. Và mình cũng lưu ý một điều là nhiều thứ trong nhà cũng nó sẽ ghi trong cái bảo hiểm, là nó sẽ trả, chẳng hạn như là những cái personal property của mình thì nó sẽ trả theo ACB luôn. Cho nên là tùy cái mỗi cái policy, cho nên phải khi mình có một cái policy như vậy thì mình phải ngồi xuống với người agent để mình ôn lại, mình sẽ go over một cái phần trong nhà của mình, ok cái này là nó trả ACV, cái này là trả ACV, và nó ACV thế nào thì họ sẽ giải thích cho mình, giống như họ sẽ khấu hao những đồ đạc của mình, thì họ sẽ khấu hao theo cái năm tuổi của nó, tuổi nó bao nhiêu tiền, ví dụ những cái ghế sofa của mình đi, nếu mà họ trả ACV thì họ sẽ trừ ra cái tiền mình dùng bao lâu rồi, ví dụ vậy. Chứ họ không trả cái giá trị của cái sofa mới nè. Ví dụ như vậy.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu. Chương trình thì còn 5 phút nữa, vẫn còn kịp nhận cuộc gọi của quý vị. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thắc mắc gì về chuyện sửa chữa thay mới mái nhà hoặc là claim bảo hiểm thì hãy gọi vào lúc này, khi mà chương trình đang phát sóng cùng với Mai Phương và anh Andrew. Và quay trở lại với chương trình thì Mai Phương hỏi anh, nếu mà cái nhà cũ đó anh, mà mình mua RCV đó, thì cái premium, cái tiền hàng tháng của mình nó sẽ cao hơn phải không thưa anh, hay là họ
1: cái
0: không
1: nhà
0: bán
1: cũ
0: luôn
1: của mình đây. Đây là nhà mới hay nhà mình ở?
0: Nhà mình đang ở nhưng mà nó bị cũ rồi đó, mà mình mua bảo hiểm đó, tức là nó cái gì nó cũng cũ hết, nhà cũ, mái nhà cũ, thì mình mua bảo hiểm mà mình muốn nói là bây giờ tôi muốn mua RCV thì họ có bán hay là không bán, hoặc là họ bán nhưng mà cái tiền đóng hàng tháng sẽ rất là cao?
1: Cái câu hỏi rất là hay. Thì bây giờ thế này, nó cũng tùy theo cái tình trạng của cái căn nhà của mình thế nào, cái condition của mình như thế nào. Và khi bảo hiểm họ interview mình, họ hỏi á, thì bên tụi underwriter của bảo hiểm họ sẽ go over những yếu tố, ví dụ tùy theo căn nhà của mình nằm ở vị trí nào nè, có gần biển hay không, gần gió dễ bị bão tố hay không, dễ bị mưa đá hay không, có dễ có những cái trộm cắp, những cái crime, những cái tội phạm hay họ căn cứ vào những yếu tố, họ lên lên coi những cái dữ liệu đó đó, họ căn cứ vào đó nhà cái gì đã bị đập phá, đập vô nhà hay này nọ trộm cướp hay gì đó, thì họ có căn cứ vào những yếu tố đó, tùy theo cái nhà của mình ở, ví dụ mình ở cũng giàu sang họ, ví dụ như vậy, thì nó cũng tùy theo cái tình trạng tuổi trong nhà bao nhiêu tuổi, xây năm nào, xây bằng loại gì, vân vân rồi vân vân, tất cả mọi thứ trong nhà đó, thì họ sẽ miễn học về họ, cuối cùng là họ coi thử cái rủi ro của họ thế nào. Nếu họ bán cho ai kia, có một người này như vậy á, cái rủi ro cái nhà nào nó bị một cái claim trong tương lai nó cao hay không, thì họ họ sẽ bỏ vô computer, bỏ vô máy vi tính, họ bỏ vô một, họ đi coi sẵn những cái gọi là cái parameter, nó gọi là parameter, cái gì gọi là cái gì, những cái yếu tố này yếu tố kia đó, thì họ sẽ có
0: Và họ sẽ đánh
1: tụi
0: giá anh ha.
1: underwriter. Đúng rồi, tụi underwriter là cái là trách nhiệm của họ đó, họ sẽ giống như mình đi mua nhà mua xe cũng vậy, họ sẽ căn cứ vào cái rủi ro của mình là mình có trả nợ lại hay không, ví dụ vậy đó, nó y chang luôn đó.
0: Như vậy có nghĩa là khi mà mình đi mua bảo hiểm đó thì bên bảo hiểm đó, họ sẽ làm mọi cách để mà họ bảo vệ cái quyền lợi cho họ. Cho nên tại sao chúng ta lại không phải làm mọi cách, tức là tính toán thật là kỹ để mà chúng ta cũng phải bảo vệ cái quyền lợi cho chúng ta bằng cách là chúng ta có thể gặp tức là liên lạc với những công ty chuyên nghiệp để họ giúp mình bảo vệ cái quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Và bây giờ thì chương trình cũng không đã hết thời gian rồi, Mai Phương xin mời anh Rêu chia sẻ thông tin của anh đến cho quý thính giả, những ai đã không kịp nghe chương trình mà muốn có muốn hỏi anh thì xin mời anh. Xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương, thì chúng tôi rất cảm ơn quý khán giả quý đồng hương đã lắng nghe chương trình Bán Nhà Tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị không có thời gian hay là một lý do gì đó không gọi vào đài và có những câu hỏi cần thì có thể gọi trực tiếp với em thì qua số điện thoại là 832-377-2836, 832-377-2836. Với trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuê mái nhà và thuê bảo hiểm, chúng tôi có thể hỗ trợ kiểm tra mái nhà miễn phí cho quý vị, và nhất là đặc biệt là quý vị có những trường hợp mà bị bảo hiểm từ chối hoặc là bồi thường không có thỏa đáng thì có thể liên lạc với chúng tôi, nếu như đủ điều kiện thì bên công ty sẽ hỗ trợ và sẽ khiếu nại với bên công ty bảo hiểm. Một lần nữa rất cảm ơn Mai Phương đã giúp cho chương trình này Mái Nhà Tôi Yêu, và xin gửi lời chào và chúc quý thân hương quý khán giả một ngày chủ nhật thật là bình yên và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Kính chào Mai Phương.
0: Mai Phương cũng là rất là cảm ơn anh Rêu đã luôn đồng hành với Đài Việt Radio mang đến những cái chương trình rất là bổ ích cho cộng đồng của mình. Và cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc cho anh Rêu cũng như quý thính giả một ngày chủ nhật thật là bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Ai, ốc cũng băng vịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê, lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Erkman Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
12: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1-855-855-5888.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của hai chùa Tu Viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas và chùa Liên Hoa tại thành phố Houston, Texas. Trong chương trình hảo ý của các chùa, của các đơn vị đài là Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1480 AM tại Dallas, dành cho các tôn giáo trong cộng đồng người Việt nhằm chia sẻ thông tin và phổ biến tín lý. Xin trân trọng kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni, đồng bào đồng hương và Phật tử. Kính chúc quý ngài và toàn thể chư lực vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Hiện diện trong chương trình hôm nay có hai quý đệ chúng tôi, Thượng tọa Thích Chính Quả, trụ trì Tu Viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas, và tôi thầy Việt, trụ trì chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Trân trọng thỉnh Thượng tọa lên tiếng chào chư lực vị đồng hương thính giả của hai đài giữa hai thành phố của chúng ta, thân thương của chúng ta. Bạch Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính đảnh lễ Hòa Thượng, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và xin chào tất cả quý vị đang theo dõi trên sóng. Trước hết tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với ban biên tập của quý đài đã tạo duyên lành cho tu viện tiếp cận với truyền thông cũng như là được trao đổi với quý vị đang nghe đài. Và thứ hai là con thành kính chúc Hòa Thượng cũng như Chư Tôn Đức pháp thể khinh an và Phật sự viên thành. Cầu nguyện cho tất cả quý vị đang nghe đài được một ngày an lành, hạnh phúc và bình yên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn Thượng tọa Thích Chánh Quả. Kính thưa quý ngài và quý vị, tôi Hòa Thượng Hiền Việt, chủ trì chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Chúng ta sắp sửa bước vào tháng âm lịch. Tháng 7 là tháng Vu Lan, mùa hiếu hạnh. Khi nó mùa thì nó kéo dài nguyên cái tháng 7 âm lịch, gồm 4 cái cuối tuần. Huynh đệ chúng tôi kính gửi đến quý ngài và quý vị một lời cầu chúc mùa lễ Vu Lan báo hiếu, vô lượng an lạc các tường. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng có hai phần. Phần đầu thông tin Phật sự của hai chùa, và phần thứ hai chia sẻ tín lý và Phật pháp. Thỉnh Thượng tọa chia sẻ thông tin Phật sự của Tu Viện Long Thọ Thiền Tông. Bạch Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa Thượng chỉ dạy, con xin chia sẻ Phật sự của Tu Viện. Thì như tôi đã từng chia sẻ với quý vị là Tu Viện là nơi tu hành, cho nên việc mà duy trì những cái khóa tu đều đặn và nghiêm túc của tinh thần của một người Phật tử tu học thì Tu Viện đã duy trì rất là đều đặn và nghiêm túc. Thì Tu Viện tổ chức 3 khóa tu, đó là khóa tu sám hối, khóa tu thiền định và khóa tu bát quan trì giới. Thì ngày hôm qua là ngày của khóa tu bát quan trì giới, thì tất cả các Phật tử ở phương xa đã vân tập về để tu tập tập hành xuất gia, sống theo cái gương hạnh của người xuất gia và thọ bát quan trai. Đó là cái một cái khóa tu thường nhật hàng tháng. Thì cái khóa tu diễn ra rất là tốt và các giới tử rất là vui mừng được tham dự khóa tu này. Riêng về khóa tu sám hối thì được diễn ra vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều. Và khóa tu thiền định thì được diễn ra vào lúc 7 giờ tối đến 10 giờ tối trên sóng online. Các thiền sinh thứ nhất là sẽ tu học qua các nhóm, thảo luận các nhóm và sẽ được nghe thầy khai thị giảng giải tất cả những đạo lý mà để truyền tả lại cho các thiền sinh áp dụng trong các cuộc sống hàng ngày. Và thứ ba là khóa tu bát quan trì giới thì vào chủ nhật và thứ bảy tuần đầu tiên của tháng. Thì tôi mới vừa giới thiệu đó là ngày hôm qua đã tu xong một ngày bát quan trì giới. Và ngoài cái cái Phật sự tu học thì tu viện vẫn có tổ chức những cái hoạt động như là chuẩn bị cho các con để vào khóa học mới và chuẩn bị trở lại cái nề nếp của sinh hoạt gia đình Phật tử. Đáng lẽ là lễ khai giảng của con được tiến hành trong tuần tới, nhưng mà vì tuần tới tu viện sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan cho nên ban giám hiệu đã xin thỉnh xin dời lại tuần sau để tổ chức cái lễ khai giảng năm học mới cho các con. Ngoài ra thì tu viện cũng xin thông báo với tất cả quý vị là đại lễ Vu Lan của tu viện Long Thọ Thiền Tông được tổ chức vào ngày 16 tháng 8, nhằm ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Thì trong cái chương trình đại lễ Vu Lan, tức là có một tuần tụng kinh để hồi hướng công đức cầu siêu cho gia tiên cửu quyền thất tổ, thì ngày hôm nay là ngày khai kinh lễ hội Vu Lan. Tất cả các Phật tử đã vân tập về rất là đông để dự cái lễ khai kinh và tuyên xá cầu siêu cho tất cả các chư hương linh của quý Phật tử đã thỉnh về đạo tràng. Thì trong một tuần tụng kinh đó thì nó gồm có ngày chủ nhật, ngày thứ ba, ngày thứ năm và ngày thứ bảy. Thì trong suốt một tuần thì tu viện sẽ tổ chức để tụng kinh Địa Tạng gồm ba quyển Thượng Trung Hạ, kinh Vu Lan và kinh Báo Hiếu. Thì đó là những cái kinh cơ bản để phụng sự cho đại lễ Vu Lan. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh là việc tụng kinh là để cho chư hương linh được nghe kinh, được hiểu rõ về đạo lý và biết được cái con đường đi của mình trong cái thế giới tâm linh. Và cái thứ hai là đối với các Phật tử thì tạo lập được công đức để hồi hướng cầu nguyện cho người thân của mình mau được vãng sanh nơi miền an lạc. Và cái thứ tiếp theo là vào chủ nhật ngày 16 tháng 8, tức là cái ngày đại lễ chính thức. Thì trong cái đại lễ chính thức thì tu viện có cung thỉnh hòa thượng phó thân thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và ngài là chủ tịch hội đồng điều hành của giáo hội. Nương nhờ ân đức của ngài quang lâm để chứng minh cho đại lễ Vu Lan của tu viện Long Thọ Thiền Tông. Đó là một cái vinh hạnh lớn cho tu viện cũng như là tất cả các Phật tử được ăn chiêm công đức của ngài. Thì tôi xin thông báo để cho các Phật tử được biết. Thì trong cái đại lễ Vu Lan thì sẽ có các cái tiết mục, đó là chúng ta sẽ đốt pháo, múa lân để chào mừng đại lễ, cũng như là các cái nghi thức của một cái buổi lễ trong Phật giáo là thỉnh chuông trống bát nhã, tán dương trầm hương, cũng như là các lễ chào cờ và các cái nghi thức, nói chung là các nghi thức hành chính của một buổi lễ. Thì ngoài ra thì tu viện trong cái lễ chính đó là thỉnh hòa thượng ban pháp ban đạo từ cho tất cả chúng ta, cũng như là chúc thọ bậc cao niên và trao tặng bông hồng cho các Phật tử, rồi dâng hoa cúng vật cúng Phật hát mừng đại lễ Vu Lan, và đồng thời thỉnh chư tôn đức thuyết giảng về ý nghĩa của Vu Lan. Và sau đó thì chúng ta sẽ tụng kinh cầu siêu và tụng kinh báo hiếu để thể hiện tâm thành của mình đối với các bậc sinh thành tổ tiên, và lễ cúng cơm cho tất cả chư hương linh đã thỉnh về đạo tràng. Thì đó là cái nội dung của chương trình đại lễ Vu Lan mà tu viện Long Thọ đã chuẩn bị để cho cái ngày lễ diễn ra được trang nghiêm và thanh tịnh. Thì đó là tất cả những Phật sự, hoạt động Phật sự của tu viện. Con thành kính bạch Hòa Thượng cũng như chia sẻ với tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn từng tòa Thích Chính Quả trụ trì tu viện Long Thọ Thiền Tông. Vừa rồi giờ từng tòa chia sẻ thông tin Phật sự của tu viện, đặc biệt nói về đại lễ Vu Lan Báo Hiếu của tu viện Long Thọ Thiền Tông vào tuần tới, tức là cái ngày Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 diễn ra tại tu viện Long Thọ Thiền Tông. Và như thượng tọa nói thì cá nhân tôi cũng được thượng tọa ưu ái, chư Phật tử ưu ái mời về để tham dự chứng minh đại lễ Vu Lan Bố Hiếu tại tu viện. Cùng một cái ý nghĩa lễ Vu Lan Báo Hiếu thì chùa Liên Hoa sau tu viện Long Thọ Thiền Tông 2 tuần, tức là tu viện Long Thọ Thiền Tông vào chủ nhật ngày 16 thì chùa Liên Hoa sẽ tổ chức vào ngày chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026 cái thức của ngài của quý vị. Và thay mặt chư tăng ni và chư vị Phật tử điều hành Phật sự của chùa Liên Hoa, trân trọng gửi đến lời cung kính mời toàn thể chư liệt vị đồng hương Phật tử thân hữu xa gần, nếu có thể sắp xếp được thì giờ thì cùng về chùa Liên Hoa để tham dự đại lễ Phật đản của chúng tôi, đại lễ Vu Lan của chúng tôi. Và dĩ nhiên là các vị về trong dịp này thì các vị sẽ thấy cái sự thành tựu rất là lớn lao, cho dù chưa có hoàn tất. Đó là muốn nói về cái xây dựng chánh điện chùa Liên Hoa. Cho dù chưa có hoàn tất thì nhà thầu cho biết là sẽ hoàn tất trước cuối năm 2026, tức là qua 2027 thì chùa Liên Hoa chúng ta chính thức có chánh điện mới. Thì đó là cái sự cố gắng và cái sự tiên đoán thì tôi nghĩ rằng có thể lắm, tại vì một cái giai đoạn mà nó quan trọng ở chỗ là mình đã có tiền để cho làm việc với nhà thầu từ từ A đến Z chưa. Nếu mà có tiền như vậy có nghĩa là mình ký giấy tờ họ tiền bạc mình lo và xe cất là họ họ họ lo, thì như vậy thì mới mới có thể nói đến cái chuyện có vẻ chắc chắn. Nhưng mà hồi hộp và kính thưa quý nhà và quý vị thì đúng ra thì không phải cái sự kêu gọi đóng góp mà mình đã đủ cái khoản tiền làm việc với nhà tàu, không phải. Nhưng mà nói vậy là sao, có nghĩa là chùa đã phải tìm mọi cách, cách này hay cách kia, tìm mọi cách. Khi nói đến vay tiền một khoản tiền lớn hoàn toàn không dễ chút nào hết, nhà băng họ đòi hỏi nhiều thứ lắm. Tại sao là vay tiền nhà băng mà trong lúc đó thì kêu gọi đồng hương Phật tử xa gần đóng góp? Thì đúng vậy, kêu gọi rất là tha thiết và thống thiết. Nữa là khác, tại vì cho dù mượn được tiền nữa thì cũng phải trả nợ vậy. Nhưng mà mượn tiền mới xây, mới có được câu trả lời là lúc nào xong. Lúc nào xong, ai trả lời? Nhà thầu trả lời. Và làm sao nhà thầu trả lời được, tại vì mình có tiền. Khi nói như vậy thì ý muốn nói là tiền có đủ. Tại sao kêu gọi mà cho tới giờ này mà nói tiền có đủ? Không phải. Kêu gọi vẫn đã, đang và sẽ thống thiết kêu gọi chư đồng hương Phật tử thân hữu bạn đạo xa gần, nói chung là người Việt Nam của chúng ta. Khi chúng tôi nói như vậy thì chùa Liên Hoa, đặc biệt là quyết định xây được chùa không phải là người Phật tử của chúng tôi quyết định, mà chính đến là một người đồng hương, người công giáo đã 2 lần giang tay để giúp cho chúng tôi để giải quyết vấn đề tài chính. Lần đầu là xây cái hội trường, lần này là xây cái chánh điện, thì cũng là cái người đó có một bàn tay đóng góp bằng cái quyết định cho mượn đó. Quyết định tức là ông đại gia đình ông bà Phạm Công ở thành phố Hồ Chí Minh này là người Công giáo Việt Nam. Và trong lúc kêu gọi tiền bạc như vậy thì rất là hồi hộp, tại vì có lúc đã dừng lại, chắc là phải dừng rồi chứ không thể đi tới nữa, tại vì tiền không có đủ. Nhưng mà rồi thì chúng tôi cũng phải biết rằng đúng vậy, nếu chờ đợi thì không dừng trước cũng dừng sau trong tiến trình mà chưa chưa có hoàn thành. Do vậy cũng đã và vận động cách này cách kia thì vay đã đủ tiền để tiền dần trong công băng và sẵn sàng ký giấy với nhà thầu. Do vậy nó các vị thấy nó đời sống bên này nợ không phải là xấu. Không nợ thì không không thể làm những cái chuyện, không thể làm những chuyện, tại vì mém dừa trên cái mình có tiền không thôi á, mà làm thì mình làm không tới đâu. Nhưng mà mình có thể vay tiền thì chùa cũng trên cái căn bản đó, chùa đã vay tiền. Tiền có nghĩa là nợ, nợ không phải là xấu. Gần như những ai mà nỗ lực làm việc xây dựng cơ đồ ở đây thì bắt buộc phải phải mượn tiền, phải mượn nợ. Nợ không phải là xấu, chẳng những không phải là xấu mà cũng rất là tốt nữa. rất là tốt nữa. Nhưng mà nếu mà trả mượn nợ mà trả không được á, thì chúng ta lại tự nhiên nó là chuyện gì xảy ra biết liền à. Đúng rồi, mà mất nợ nhà băng mà không trả tiền á, thì tôi không biết mấy tháng, tôi nghĩ là 3 tháng không trả tiền á, là chắc là họ niêm phong, họ niêm phong cái cơ sở của mình, cái chùa của mình, cơ sở business của mình. Do vậy nửa vui mình nửa nửa lo. Vui là đã vay được tiền để làm việc với nhà thầu, có nghĩa là nhà thầu đã, mình tiền là mình lo và xây cất họ lo, thì tiền mình gần như mình đã lo xong đó, đó là mượn tiền ngân hàng đó. Trong đó có mượn tiền thêm, mượn thêm tiền của ông bà Phạm Công nữa. Đã đúng tiền thì đã trả lời với nhà thầu là chúng tôi có tiền, thì họ trả lời cho mình là họ sẽ hoàn tất trước cái cuối năm này. Mỗi ngày như vậy cái tiến độ xây cất nó nhanh chóng lắm quý vị, mỗi ngày có thể là mười mấy người làm việc vậy, trong ngoài họ làm nhanh lắm, họ làm nhanh lắm. Dĩ nhiên cái chính điện thì nó lớn, 9.000 square feet. Các vị tới, ai tới mà không hoan hỷ, tại vì thứ nhất là mình chờ đợi lâu rồi, chờ đợi đến từ lúc và mua cục đất cho tới bây giờ có 17 năm. 17 năm thì trước đó thì mình xây cái hội trường chống lắm quý vị, mỗi ngày có thể là mười mấy người làm việc vậy, trong ngoài họ làm nhanh lắm, họ làm nhanh lắm. Dĩ nhiên cái chính điện thì nó lớn, 9.000 square feet. Các vị tới, ai tới mà không hoan hỷ, tại vì thứ nhất là mình chờ đợi lâu rồi, chờ đợi đến từ lúc và mua cục đất cho tới bây giờ có 17 năm. 17 năm thì trước đó thì mình

tháng gì rồi, 8 tháng mấy, 9 tháng thì họ sẽ hoàn tất vì mình đã có tiền. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng rất là trông mong xa gần, trong ngoài trên dưới, quý ngài và quý vị giúp đỡ để tiếp tục vận động, nhất là những người Phật tử yêu đời mến đạo và ngôi chùa Liên Hoa. Và bản thân của chúng tôi là Thích Hương Việt, rồi thì tôi là làm việc sinh hoạt trong Giáo hội Thống Nhất từ năm 92 cho tới bây giờ hải ngoại, và bây giờ thì tôi cũng đóng cái vai trò trọng trách đối với Giáo hội và chùa Liên Hoa, nghiễm nhiên trở thành trụ sở trung ương của Giáo hội. Trước đây thì trụ sở trung ương là nằm Nam Cali và bây giờ thì chạy về Houston rồi. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng rất là vui khi chùa Liên Hoa được xây cất, sắp sửa cho đi từ đây cho đến cuối năm, trước cuối năm là chúng ta có chánh điện, thì cơ ngơi nó trân trọng. Và chúng tôi cũng thưa với quý vị là chúng tôi không có phải là có ông thầy làm trụ trì là to chùa to Phật lớn để làm gì, để đóng cửa mở cửa, để oai, không phải, để là tất cả các tiện nghi nhỏ hay lớn, nghèo hay giàu, là để nhằm phục vụ Phật pháp, phục vụ cộng đồng thôi. Và cá nhân tôi cũng như là chùa là đơn vị, cũng như đơn vị chùa Tu viện Lão Thọ Thiền Tông là Phật pháp là đức tin rồi, đành rằng, nhưng mà chúng tôi là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cho nên cụm từ gọi là đạo pháp và dân tộc. Đạo pháp tức là cái tín ngưỡng tâm linh của mình là Phật giáo, dân tộc tức là nói về cộng đồng, ở đây là dân tộc là cộng đồng dân tộc là quốc gia Mỹ này, và dân tộc cũng có nghĩa là chúng tôi luôn luôn gắn bó với Giáo hội trong nước, Hội đồng Lưỡng viện, Viện Hóa đạo, Viện Tân thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước, và thành lập Giáo hội Cận đại năm 1964, cho tới bây giờ. Và khi cộng sản vào trù dập Giáo hội, không chấp nhận bị cộng sản hóa, không chấp nhận bị công cụ hóa, do vậy Giáo hội vẫn độc lập với cái bản lề, tức là với căn cước là Giáo hội của do dân lập, và dân lập là cái dân người miền Nam, dân người tự do, chứ không phải dân, không phải là chế độ cộng sản lập lên Giáo hội này, họ cưỡng chế. Chúng tôi gia nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là Giáo hội quốc danh, Giáo hội nhà nước, năm 1981, nhưng mà các bậc tôn túc lãnh đạo của Giáo hội chúng tôi, lãnh đạo đứng đầu là Đức Tân thống, lúc bây giờ là Đức Tân thống, tức là Hòa thượng Huyền Quang, Hòa thượng Quảng Độ đó, chúng tôi không chấp nhận chuyện đó. Do vậy bị trù dập, bị truy truy đuổi, trù dập trở lại là huynh đệ chúng tôi, Giáo hội là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại Thổ Kỳ, Giáo hội mẹ tức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bên quê nhà, lãnh đạo bởi Đức Tân thống Đại lão Hòa thượng Thích Chí Viên Tân thống, và Đại lão Hòa thượng Thích Nhật Bang là viện trưởng Viện Hóa đạo. Nên nên chúng tôi rất là vui khi các vị mà tới tới đây thì các vị sẽ thấy cái chùa nó trang nghiêm lắm, cứ các vị trang nghiêm trên cái cục đất 10 mẫu, trang nghiêm trong cái hình dáng, trang nghiêm trong cái sự cao, cao 9.000 square feet, nhưng mà phân nửa cái hội trường như chúng ta biết đó, nhưng mà cái cao thì cao hơn cái hội trường vì phải bắt buộc phải xây cái móng cao lên 5 feet rưỡi, cho nên cái bây giờ thì chánh điện cao 53 feet, trong khi đó hội trường thì cao 48 feet chư vị. Và rất là vui, mới hôm qua hôm kia về đây thì đã hình thành được được cái tâm bậc, bậc các bậc tâm cấp để bước lên phía trước tiền đường cái chánh điện mới, và cũng đã đổ được một cái vạt xi măng phía trước rồi. Và trong cái vạt xi măng phía trước rồi cũng một khoảng rộng, và cái khoảng rộng đó bây giờ thì hôm nay ngày mai chắc là chủ nhật này là đủ rồi đó, để có một cái đế, cái móng để thỉnh cái tượng Phật trong cuối tháng 8 này, hy vọng cuối tháng này thì cái tượng Phật đứng, tượng Phật đứng cái dạng các nghệ nhân họ họ đắp tượng theo cái dạng là ban phước, tức là tượng Phật ban phước bằng đá trắng cao 18 feet chư vị, và để trang nghiêm ngay cái phía trước tiền đường cái chánh điện mà trước bậc tâm cấp bước lên. Và phía phía trước của tôn tượng á, là kỳ đài các lá cờ Hoa Kỳ, liên bang, tiểu bang, cờ Phật giáo, cờ Việt Nam Cộng Hòa, cho thành ra các vị sẽ thấy rất rất là vui nếu mà chánh điện được hình thành được. Và khi nói như vậy thì chúng tôi cũng rất là vui, nghĩ đến

0: thế nào cũng có một cái đại lễ khánh thành diễn ra. Nhưng nói cái đại lễ khánh thành diễn ra thì bản thân tôi trụ trì thì tôi cũng chưa biết chuyện đó. Nhưng nếu nếu mà đúng như lời của nhà thầu họ nói là sẽ hoàn tất ngôi chính điện chùa Liên Hoa trước 2027, tức là cuối năm 2026 này, thì có lẽ rằng lễ khánh thành sẽ diễn ra trong năm mới 2027, và vào tháng nào thì chúng tôi cũng vẫn chưa biết. Chắc chắn là chúng tôi cũng muốn tránh cái tháng nóng. Tháng nóng là mùa từ tháng biết là từ tháng 5 cho tới tháng 5, tháng 6, tháng 7, từ tháng 5 cho tới tháng 7, tháng 8, hay tháng 8 tôi chưa kêu vị. Và nhờ những cái sinh hoạt như vậy thì rất rất đặc biệt, nhất là đại lễ khánh thành của chùa Liên Hoa, thì chúng tôi biết là chúng tôi, sự hoạt động của chúng tôi cũng như là đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đối với, cũng như trong cộng đồng tất cả xa gần, có thể nói rất là thân thương với tất cả mọi cái tổ chức của người Việt quốc gia tại hải ngoại nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng. Do vậy cái ngày lễ khánh thành này chúng tôi nghĩ rằng là rất rất là vui lắm, vui, rất là vui lắm. Trở lại thưa chư vị, cái mấy cái lễ sắp tới, vậy chư vị, ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu của chùa Liên Hoa thì vào chủ nhật ngày 30 tháng 8 năm 2026, và sau cái lễ Vu Lan rồi thì chuẩn bị sau lễ Vu Lan thì sẽ tới cái tiệc chay gây quỹ. Tiệc chay gây quỹ sẽ là vào cái ngày 26 tháng 9 chuẩn bị, thứ bảy ngày 26 tháng 9 lúc 4 giờ chiều. Và trước cái ngày cuối tuần lễ tiệc chay gây quỹ thì là Tết Nhi Đồng Trung Thu bằng trang tuổi thơ do hệ thống đài Việt TV, Việt Radio tại thành phố Houston sử dụng cái hội trường của chùa, chùa chỉ gá vào một chút để cho cái việc tốt đẹp cho con em của chúng ta diễn ra trong cái Tết Trung Thu tại cộng đồng người Việt tại Houston này. Thì Tết Trung Thu sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều ngày thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2026. Đặc biệt các bậc phụ huynh, mà chỉ như cái này là dành riêng cho tuổi thơ, tuổi trẻ, các cháu nhỏ, các vị bậc phụ huynh có người lớn tuổi, các cụ, các bác thì có cháu chết, rồi các người tuổi trẻ thì có con của mình, thì liên lạc với đài Việt TV, Việt Radio để hỏi, họ đã thông tin rồi. Chùa cũng tiếp tục bây giờ hỗ trợ cho vấn đề truyền thông, nhưng mà các vị vô có thể vô cái Facebook chùa Liên Hoa Hiếu Sinh thì sẽ gặp cái đó, chịu khó tìm chùa Facebook, cũng không thì gọi về đài Việt TV, Việt Radio, Việt TV, Việt Radio 1560 AM tại thành phố Houston, Texas, thưa chị. Rất vui để nghĩ đến cái ngày Tết Trung Thu của các em của tuổi trẻ, vì đây là người lớn của chúng ta quá nhiều cái chuyện vui rồi. Mà không phải là chuyện vui nào thì chúng ta có thể dẫn con em rồi tới đâu, nhiều khi là cái nó không thích, nhưng mà Trung Thu á là dành trọn vẹn cho thiếu nhi, và cơ quan truyền thông Việt TV, Việt Radio cũng như chùa Liên Hoa tha thiết góp phần để làm sao cho cái ngày Tết Trung Thu của các em hàng năm đó là cái ngày mà người lớn của chúng ta quan tâm đến các em, các cháu thiếu nhi của chúng ta. Tết Trung Thu đài cho một cái tên phụ đó là phần trăng tuổi thơ, và chúng ta biết rằng tuổi trẻ, các cháu nhỏ là tương lai của ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, ba mẹ của các em, và đối với tôn giáo thì tương lai của tôn giáo, đối với cộng đồng là tương lai của cộng đồng các vị. Do vậy chúng ta đừng coi thường về cái ngày Tết Trung Thu, nhắc lại ngày 19, thứ bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều, các vị liên lạc với các nơi cung cấp thông tin để biết cụ thể và chi tiết. Đến đây chúng tôi đã xong phần 1 trong chương trình, chúng tôi sẽ bước qua phần 2 chia sẻ kiến thức và Phật Pháp. Xin ngừng trong giây lát, chúng tôi sẽ trở lại.
1: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
3: Ai ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống ra má đầu xanh.
4: Anh muốn ai bún mang dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
11: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
12: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
13: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
14: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Kính thưa quý ngài và quý vị, phần 2 của chương trình của đơn vị Hai Chùa, Tu viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas và Chùa Liễu Hoa tại thành phố Houston. Phần 2 của chương trình này là chia sẻ chính lý Phật Pháp. Thỉnh Thượng Tọa Thích Chính Quả chia sẻ cái đề tài hôm nay là Kinh Thắng Hạnh, thưa bạch Thượng Tọa.
15: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà thường chỉ dạy con xin được đọc bản kinh trong bản pháp thoại. Kinh Thắng Hạnh, nguồn gốc, giáo lý và giá trị hoằng pháp theo Kinh Tạng Pali và chú giải Theravada. Nguồn gốc của Kinh Thắng Hạnh, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, Tăng Ni, kính thưa quý nam nữ Phật tử. Trước khi cùng nhau tìm hiểu 8 chiến thắng của Đức Thế Tôn được tán dương trong Kinh Thắng Hạnh, điều trước tiên chúng ta cần làm là hiểu rõ nguồn gốc của bài kinh này. Điều đầu tiên cần xác định là Kinh Thắng Hạnh không phải là một bài kinh độc lập do chính Đức Phật thuyết giảng và được ghi lại nguyên văn trong 4 bộ Nikaya. Nếu chúng ta tra cứu trường bộ kinh sẽ không thấy một bài kinh nào mang tên Kinh Thắng Hạnh. Trong trung bộ kinh cũng không có, trong tương ưng bộ kinh cũng không. Và tăng chi bộ kinh cũng không có. Đây là một điểm rất quan trọng. Nếu không hiểu rõ điều này, chúng ta rất dễ nghĩ rằng Kinh Thắng Hạnh là một thời pháp được Đức Phật trực tiếp thuyết giảng. Thực ra, lịch sử hình thành của bài kinh không phải như vậy. Kinh Thắng Hạnh được hình thành như thế nào? Sau khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, chánh pháp được chư vị thánh đệ tử và các bậc trưởng lão gìn giữ, truyền tụng qua nhiều thế hệ. Các bậc trưởng lão Theravada khi suy niệm về 45 năm hoằng pháp của Đức Thế Tôn đã nhận thấy rằng trong suốt cuộc đời giáo hóa, Đức Phật nhiều lần vượt thắng các thế lực đối nghịch, không phải bằng bạo lực hay quyền lực thế gian, mà bằng trí tuệ, lòng từ bi, đức nhẫn nhục và các hạnh ba la mật đã được tích lũy trong vô lượng kiếp. Những chiến thắng ấy không nhằm tôn vinh Đức Phật như một người chinh phục theo nghĩa thế tục. Ngược lại, đó là sự biểu hiện của sức mạnh vô song của chánh pháp. Vì vậy, các bậc trưởng lão đã tuyển chọn 8 sự kiện tiêu biểu nhất trong cuộc đời của Đức Phật kết thành những bài kệ ngắn gọn để ca ngợi những chiến thắng cao thượng ấy. Đó chính là Kinh Thắng Hạnh hay còn gọi là Yajnaparita. Nói cách khác, Kinh Thắng Hạnh là một bản tóm lược bằng thi kệ về những chiến thắng vẻ vang trong cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, được hình thành từ các sự kiện ghi chép trong kinh tạng Pali và được giải thích sâu rộng trong chú giải Theravada. Kinh Thắng Hạnh có phải là thần chú không? Đây là một câu hỏi rất cần được trả lời rõ ràng. Câu trả lời là không. Trong truyền thống Phật giáo Theravada, không có giáo lý nào dạy rằng chỉ cần đọc một câu chú, đọc một số câu thần chú thì mọi đau khổ sẽ tự nhiên biến mất hay mọi tai nạn sẽ được hóa giải. Đức Phật chưa bao giờ dạy như vậy. Kinh Thắng Hạnh cũng không phải là một bài chú, càng không phải là một loại bùa phép. Trong tiếng Pali, Parita có nghĩa là sự che chở, sự hộ trì hay sự bảo vệ. Nhưng điều gì thật sự bảo hộ chúng ta? Đó chính là chánh pháp. Khi tụng một bài Parita, tâm chúng ta hướng về tam bảo, niềm tin được tăng trưởng, các thiện pháp được nuôi dưỡng, sự sợ hãi dần lắng xuống, các tâm bất thiện từng bước được chuyển hóa. Vì vậy, sự hộ trì của Parita không bắt đầu từ bên ngoài mà bắt đầu từ sự chuyển hóa nội tâm. Sự bảo hộ lớn nhất chính là sự bảo hộ của chánh pháp nơi tâm mình. Theo chú giải Theravada, các bộ chú giải còn giải thích rằng năng lực hộ trì của một bài Parita chỉ phát sinh đầy đủ khi hội đủ 3 điều kiện. Thứ nhất, người tụng phải có lòng tin chân chánh đối với Đức Phật, chánh pháp và tăng đoàn. Thứ hai, người tụng phải cố gắng sống phù hợp với giới hạnh và đời sống thiện lành. Thứ ba, người nghe phải lắng nghe với lòng cung kính, tính tâm và hoan hỷ. Nếu chỉ đọc thành tiếng mà tâm vẫn đầy tham lam, sân hận và si mê, thì ý nghĩa chân thật của Parita khó có thể phát huy trọn vẹn. Điều đó cũng giống như người cầm toa thuốc trong tay nhưng không chịu uống thuốc. Thuốc không thể chữa lành bệnh nếu không được sử dụng đúng cách. Cũng vậy, năng lực hộ trì của Parita không nằm ở âm thanh của lời tụng, mà nằm ở sự hiểu đúng chánh pháp và đem chánh pháp ấy vào đời sống thực hành. Vì sao Yajnaparita được tụng trong các lễ cầu an? Từ lâu, Kinh Thắng Hạnh đã trở thành một bài kinh được tụng trong các lễ cầu an, lễ chúc phúc, lễ khánh thành, tự viện, lễ an vị tượng Phật, lễ đầu năm và nhiều Phật sự quan trọng khác. Vì sao? Bởi vì 8 chiến thắng của Đức Phật tượng trưng cho sự vượt thắng mọi chướng ngại trên con đường tu học. Mỗi khi tụng Kinh Thắng Hạnh, chúng ta đang tự nhắc nhở mình rằng tham ái có thể được vượt qua, sân hận có thể được chuyển hóa, kiêu mạn có thể được buông bỏ, tà kiến có thể được soi sáng, hận thù có thể được thay thế bằng lòng từ bi, bạo lực có thể được cảm hóa bằng tâm từ. Những chân lý ấy đem lại niềm hy vọng và sự khích lệ lớn lao cho người học Phật. Kinh Thắng Hạnh nhắc nhở chúng ta rằng con đường giải thoát là điều hoàn toàn có thể thực hiện được, vì chính Đức Phật đã đi trọn con đường ấy và chỉ dạy lại cho chúng ta. Lời kết trước khi bước sang phần kế tiếp. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta thường nghe nói Đức Phật chiến thắng Ma Vương. Nếu chỉ hiểu đó là một sự kiện đã xảy ra cách đây hơn 2.500 năm, thì sự hiểu biết ấy vẫn chưa trọn vẹn. Điều quan trọng hơn là tự hỏi Ma Vương hôm nay ở đâu? Có phải Ma Vương chỉ hiện hữu ở nơi cõi tha hóa tự tại thiên, hay Ma Vương còn xuất hiện mỗi khi lòng tham khởi lên, mỗi khi sân hận bùng phát, mỗi khi ngã mạn che mờ lý trí, hay mỗi khi chúng ta đánh mất chánh niệm? Nếu chúng ta có thể thành thật trả lời những câu hỏi ấy, thì chúng ta đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa chân thật của Kinh Thắng Hạnh. Và đó cũng là chiếc cầu nối tự nhiên để bước sang phần kế tiếp của bài pháp thoại. Trong phần sau, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu 8 chiến thắng của Đức Thế Tôn, không chỉ như những sự kiện lịch sử được ghi lại trong Kinh Tạng Pali, mà còn như 8 bài học tu tập vượt thời gian dành cho mỗi người con Phật trên con đường chiến thắng chính mình. Chúng ta sẽ bắt đầu với 4 chiến thắng đầu tiên. Chiến thắng Ma Vương, chiến thắng Dạ Xoa, hàng phục voi Nalajiri và chuyển hóa tướng cướp Agumala. Đối chiếu giữa Kinh Tạng Pali, chú giải Theravada và ý nghĩa ứng dụng trong đời sống tu học hàng ngày. Nếu ghép với phần mở đầu và phần 2 đã hoàn thành, phần này đã tạo thành một bài pháp thoại mạch lạc, thống nhất và phù hợp cho thời lượng khoảng 60 phút. Bạch Hòa Thượng, con đã đọc xong.
0: Yeah. Cảm ơn Thượng Tòa Thích Chánh Quả đã thay mặt vấn đề để gửi đến quý ngài và quý vị và bản soạn nói về Kinh Thắng Hạnh. Dĩ nhiên thì cái đề tài như vậy thì và lý giải như vậy đó là trọn vẹn rồi. Tuy nhiên rằng vấn đề chúng tôi cũng nương theo đó cái sự góp phần chút chút nào trong đó để cho nó cụ thể hóa giữa chúng ta. Kính thưa quý ngài và quý vị, cái đề tài Kinh Thắng Hạnh đó như bản kinh đọc có nói với chúng chia sẻ với chúng ta là nó không phải là một bài kinh trong Kinh Tạng. Theo khi nói Kinh Tạng tức là nó là uyên nguyên, nó là được coi là Phật thuyết và được ghi lại truyền lại đến đời của chúng ta. Nhưng mà Kinh Thắng Hạnh nó không phải là bài theo cái trả lời đó thì bài Kinh Thắng Hạnh không phải là một bài kinh riêng như những bài kinh khác, ví dụ bài kinh Tam Bảo Ratana Sutta, bài kinh Từ Bi Karuna Sutta, bài kinh Hạnh Phúc Chaya Mangala Sutta. Nhưng mà cái này nó là một giống như về truyền thừa từ của chư tổ, tức là chư tăng, nhất là chư tăng mà sống có tu viện thiền viện, tiếp xúc với công chúng, với Phật tử rồi đáp ứng những nhu cầu hàng ngày đó. Thì bài Kinh Thắng Hạnh được hiểu là kinh, làm bài kinh đó là giúp cho chúng ta để tăng trưởng cái đức tin. Qua đó chúng ta trì giới, tụng kinh, tham thiền, niệm Phật hay là giới định tuệ. Qua đó chúng ta an tĩnh tâm hồn, mỗi lượt tham sân si, vân vân. Và bài kinh đó được khích lệ cái tín tâm của người tham dự lễ, trong đó nhiều cái lễ khác nhau, nhất là cái lễ gì nó không phải là thuộc về người quá cố mà thuộc về hiện tại, ví dụ như lễ an vị Phật, lễ cầu an, lễ ăn mừng, lễ gì đó mà an, chứ không để trong được cái có phước để an, chứ không phải dùng để cái gọi là tưởng niệm đến cái cầu cười đến người quá cố. Tuy nhiên cái tụng kinh là nhân và tạo nên cái quả là phước, và cái phước đó thể hiện qua gọi là cái an vui này kia. Thì cho dù cái an đó nói về cái người quá ở cái người hiện tại với tất cả những sinh hoạt đó, nhưng cũng dùng cái năng lực phước lành đó, hoan hỷ đó, cái tâm an nhiên tự tại đó, thì cái phước lành phát sinh do thân an tâm an, rồi những cái hành lành được phát sinh, thì chính cái đó cũng là cái năng lực phước, và cái năng lực phước đó có thể chia sẻ cho các vị thân bằng quyến thuộc hữu ân của mình còn hiện tiền thì mình gọi là cầu an, nhưng mình có thể chia sẻ cái đó cho người thân bằng quyến thuộc của mình quá vãng thì cái đó nó nằm trong ý nghĩa cầu siêu. Nhưng cầu siêu hay an cũng bắt nguồn từ cái phước đó mà mình chia sẻ cho ai, chia sẻ cho cái người hữu ân của mình, ông bà cha mẹ của mình, nội ngoại, bạn bè thân thích, tất cả, thậm chí đến cầu quyền cho các vị lãnh đạo quốc gia, cho tất cả những người mà gìn giữ cái an vui trật tự trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì cái đó mình cầu nguyện. Thì còn hướng về cái người đã khuất thì chúng ta gọi là cầu siêu. Trên bài kinh thất hạnh đó không phải chỉ một bài, một cái đề tài, một vấn đề chúng tôi vừa nói đâu, cái này một loạt bài. Một loạt bài thì cái cuối cùng thường tọa có nhắc đến là nói về cái 8 chiến thắng của Đức Phật. Thì những cái bài pháp kế tiếp, trong những chương trình kế tiếp, thì quý đại chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cái nội dung đó, gửi đến quý ngài và quý vị trong cái nội dung của cái loạt bài nói về kinh thắng hạnh, chư vị. Rất là vui để nhắc lại với quý vị là chúng ta nhớ là chùa Tu Viện Long Thọ Thiền Tông, Chủ nhật ngày 16 tháng 8 lúc 10 giờ sáng sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan thắng hạnh mùa báo hiếu, và sau 2 tuần 3 Chủ nhật ngày 30 tháng 8 2026 thì là chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Kính thưa quý mời ngài và quý vị quân đề chúng tôi cũng bổ túc, và qua đây cũng chúng ta cũng ghi nhận rằng cái loạt bài kinh thắng hạnh này nó có một loạt bài đến 4 năm cái chủ đề gì đó, 4 năm lần rồi. Thì quân đề chúng tôi cũng sẽ lần lượt trong những kỳ tới sẽ tiếp tục nữa. Và cái kinh thắng hạnh này như đã thưa với quý ngài và quý vị, cũng như trong bản kinh bản soạn gửi đến chúng ta, tức là nó không phải bài kinh riêng có cái tên mà bài kinh thắng hạnh. Thắng tức là vượt qua, hạnh tức là cái thiền hạnh đấy quý vị. Nhờ có cái thiền hạnh đó mà chúng ta vượt qua những cái nghiệp quả xấu để thành tựu được cái sự an lạc, an vui và mãn nguyện. Cho nên cái rồi, nhưng mà tất cả những cái gì mà chúng ta sinh hoạt thì hướng về cái thiện tâm, tức là nói thiện, làm việc thiện, suy nghĩ thiện, từ bi bác ái vị tha, tụng kinh niệm Phật, thâm thiền, bố thí, trì giới, công quả, thiện nguyện, tất cả những cái hành lành nào mà thể hiện qua lời nói, việc làm và suy nghĩ chúng ta, thì trong tất cả mọi cái sinh hoạt đó mà mình có mặt thì mình tham dự, thì chính là mình sống với cái nội hàm của ý nghĩa kinh thắng hạnh. Xin thỉnh Thượng Tọa Thích Chánh Quả chia sẻ cái đề tài nội dung hôm nay chúng ta nói về kinh thắng hạnh, chỉ là một phần trong những lần sắp tới chúng ta sẽ chia sẻ tiếp tục với kinh chỉnh Thượng Tọa trong cái đề tài này. Bạch Thượng Tọa.
15: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính tri ân ngài cũng như là lãnh hội tất cả những điều mà hòa thượng đã chỉ dạy cho chúng con. Thì hòa thượng cho chúng con biết về cái bài kinh thắng hạnh này, thì về cái nguồn gốc của bài kinh này, thì trong cái điều mà hòa thượng chỉ dạy chúng ta thì nói đến cái thần lực của bài kinh, tức là nói đến cái ý nghĩa hộ trì đó, hộ trì của bài kinh. Thì chúng ta thường thường khi chúng ta đọc sách hay là chúng ta đọc tất cả kinh điển thì chúng ta thường thường là cứ để cái tâm theo cái giọng đọc hay là theo những cái ý nghĩa cái văn tự của kinh, chứ thường thường chúng ta ít có để ý đến cái tâm mình, không có để ý đến cái tâm. Cho nên trong cái bài này thì hòa thượng cũng có nhấn mạnh cái điều đó. Nếu chúng ta tụng kinh mà lòng chúng ta vẫn còn tham lam, vẫn còn sân giận, vẫn còn si mê, thì cái sự tụng kinh nó không có ý nghĩa gì hết, nó không có tác dụng gì hết. Cho nên cái sự tụng kinh này để chuyển hóa, thực sự ra là để chuyển hóa cái tâm thức của mình, chuyển hóa cái tập khí vô minh, cái phiền não nơi tâm mình. Đó thì trong cái bài này ngài nhấn mạnh về 8 cái yếu tố, là 8 cái chiến thắng của Đức Thế Tôn, một cái sự nghiệp vĩ đại trong cái quá trình mà chuyển hóa giác ngộ của ngài. Thì bây giờ quay về cái vấn đề thực tế, chúng ta đọc kinh, đọc sách, chúng ta tưởng tượng quá nhiều, nhưng bây giờ chúng ta hãy nghĩ về thực tế nhiều hơn. Và thực tế bây giờ tôi cũng xin nhắc lại cái lịch sử của Ngài. Bởi vì Ngài xuất thân là một vị thái tử, một trong cái bậc vương giả, vương hậu, mà có thể nói là Ngài là cái người kế thừa của Ngai Vàng. Nói chung là tất cả mọi thứ tiện nghi dục lạc của thế gian thì Ngài không có thiếu. Thì cái lý do vì sao mà Ngài lại từ bỏ tất cả để mà Ngài đi vô rừng để Ngài đi tìm cái chân lý, tìm cái chánh pháp. Thì thực sự tôi nghĩ lúc đó Ngài cũng không có một cái ý nghĩ, không có mường tượng nó gọi là chánh pháp là gì. Bởi vì Ngài chỉ có một điều trăn trở trong lòng là rốt cuộc ai cũng sẽ chết, ai cũng sẽ bệnh, ai cũng sẽ đau khổ vì bốn cái quy luật sanh lão bệnh tử đó. Cho nên đó là Ngài tự thắc mắc và Ngài đi tìm cái câu trả lời. Chứ lúc đó thật sự chưa nói đến cái chữ chánh pháp. Ngài đi tìm cái câu trả lời. Và chúng ta nghĩ một điều thực tế rằng khi Ngài đi vô trong rừng, Ngài thực sự không mang theo bất cứ thứ gì. Trên người Ngài thậm chí cũng không có gọi là cái bát đâu. Chỉ có một tấm y. Một cái tấm y gọi là vải thô. Mà cái vải thô đó là Ngài đổi bằng cả một cái trang phục của một vị thái tử. Để Ngài lấy cái tấm y đó và Ngài chấp nhận cái đời sống phàm hạnh khổ hạnh đó. Thì quý vị hãy nghĩ đến cái cảnh đó đi. Rồi nếu như giả sử bây giờ mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của Đức Phật, mình cũng làm như Ngài vậy, thì mình có tồn tại nổi không? Mình có chịu đựng, mình có vượt qua được cái những cái thử thách gian lao và những cái gọi là cái kinh khủng đó? Mình thử đi, bây giờ mình quay về, mình đặt mình vào trong cái vị trí đó đi, thì mình sẽ thấy rằng Ngài vĩ đại và 8 chiến thắng của Ngài chính là cái dấu hiệu để cho mình thấy rằng Ngài là một bậc vĩ nhân, một sự vĩ đại. Và vĩ đại ở cái chỗ là Ngài cuối cùng Ngài chiến thắng được tất cả những cái đó, để Ngài trở thành một bậc chánh giác, để hôm nay Ngài có thể dạy cho chúng ta những điều rất là quý giá. Và tôi cũng nhấn mạnh thêm một điều, rằng quý vị nên nhớ một điều rằng trong cái thời kỳ hoằng pháp của Ngài, Ngài không bao giờ ghi chép bất cứ một cái tài liệu này. Phải chú ý đến cái điều đó. Ngài không ghi chép bất cứ một điều gì. Tất cả những gì mà kinh điển hiện có đều là lời trùng tuyên của Ngài. Và luôn luôn người ta đang đặt một cái dấu hỏi, cái lời trùng tuyên này có chính xác không? Có đúng không? Có phải là chính xác từ những điều của Đức Thế Tôn đã nói không? Thì tôi luôn luôn nhắc nhở mọi người đừng có bao giờ bị cái đó trói buộc. Bởi vì mình đi tu là để mình chuyển hóa chính bản thân mình. Mình đọc cái gì, mình hiểu cái gì và mình thực hành cái gì, điều đó nó có mang lại lợi ích cho mình hay không? Cái đó mới là quan trọng. Chứ không phải cái vấn đề kinh nó có phải đúng Ngài hay không đúng Ngài. Bất cứ ai nói, nhưng mà điều đó có thể mang lại lợi ích và chuyển hóa được đời sống tâm linh, làm cho cuộc sống của mình bớt phiền não, bớt tham lam, bớt những cái vấn đề mà bất hạnh cho mình. Thì điều đó là chánh pháp. Mình có thể định nghĩa cái chữ chánh pháp là như vậy, đơn giản như vậy. Bởi vì chánh pháp luôn luôn mang lại cho mình cái niềm an lạc, mang lại cho mình hạnh phúc và sự thanh tịnh, sự bình yên, không gây cho mình cái nhiễu loạn, không có phiền não, không làm cho mình phải rơi vào cái cảnh gọi là tam đồ ác đạo. Thì đó mới gọi là chánh pháp. Thì cho nên tất cả những cái bản kinh mà Phật dạy, chúng ta nên hãy lấy tâm thái của một người học đạo để mà đọc và hiểu và thực hành. Cho nên Đức Thế Tôn cũng thường dạy chúng ta rằng đó, các ông đừng vội tin lời ta, đừng có vội tin lời ta, mà hãy dùng ghi nhớ những lời của ta để đưa vào đời sống, và các ông hãy tự chiêm nghiệm điều đó nó có thực sự giúp ích cho các ông hay không. Nếu nó thực sự giúp ích cho các ông thì các ông hãy duy trì cái điều đó. Nếu nó không thực sự giúp ích thì không cần, thì các ông không cần phải theo đuổi nó làm gì. Thì đó là cái lời dạy của bậc giác ngộ. Mà ngài còn khuyên mình như vậy thì không có lý do gì mà mình phải đi truy tìm cái nguồn gốc, hay đi tìm cái gì. Mà thực sự cái mục đích chính của một người tu học, một Phật tử chân chính, đó là làm sao để mình chuyển hóa tâm linh của mình, chuyển hóa cái tham lam, cái sân giận, cái si mê, cái dục vọng lên mình, để mình khỏi bị những cái đó nó đẩy mình vào cái tam đồ ác đạo, đẩy vào cái cảnh khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đẩy vào cái cảnh khổ của cảnh giới mà phiền não, ô trược. Thì chính cái kinh Thắng Hạnh này mà qua cái lời dạy của Hòa Thượng thì chúng ta cũng hiểu về điều đó, hiểu và cái mục đích, hiểu rõ cái mục đích của việc đọc kinh, hiểu rõ mục đích của việc thực hành những lời dạy của Đức Thế Tôn. Và khi chúng ta thực hành, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta đi đến một cái trải nghiệm để chúng ta có thể xác nhận được cái điều đó đúng là chân lý hay không phải là chân lý. Thì cái đó là tự mình. Chứ còn mình đừng có đặt nặng cái vấn đề. Ví dụ bây giờ có nhiều người có thắc mắc họ kinh điển như kinh đại thừa từ đâu, ai viết ra cái này kia, mà không bao giờ chịu khó tìm hiểu, chịu khó đọc để mà mình suy nghiệm, để mình đối chiếu với cái phần tâm linh của mình, cái tâm thức của mình. Bởi vì bây giờ mình nói mình truy tìm thì cũng như tôi kể một câu chuyện mà quý vị phải nên nhớ là khi một người bị trúng tên độc bắn thì lẽ ra cái việc đầu tiên người đó phải nên gỡ cái tên độc đó ra và tìm cách băng bó chữa trị vết thương, thì người đó lại không làm cái việc đó mà lại cứ hỏi cái tên này từ đâu tới, ai bắn. Thì Đức Phật mới nói rằng ông hỏi những điều đó vô ích. Khi mà ông tìm hiểu ra những vấn đề đó là ông đã chết rồi, bởi vì cái độc nó đã làm cho ông chết rồi đó. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta học Phật, chúng ta giải trừ cái tam độc tham sân si của mình, đó là cái mục đích chính, chứ không phải là cái việc truy tìm ô cái bản kinh đó từ đâu, ai viết ra, ai nói, cái đó nó thực sự nó không ích gì cho mình hết. Mà mình có thể đọc và suy nghĩ và đem những cái điều mình trước tiên là gọi là tam vô là học, có nghĩa là văn tư tu, có nghĩa là trước khi mình đọc, mình nghe, mình đọc rồi mình phải tư duy, mình tư duy để mình xem từ những cái điều đó nó có thực sự có lý không, nó có logic không, nó có đúng không. Rồi khi mình thấy ồ nó đúng, nó có logic, nó có nhân có quả đàng hoàng trong đó, nó có một cái trình tự rõ ràng, chứ nó không phải là lộn xộn mới hỗn độn, thì mình mới bắt đầu đến cái chữ tu, có nghĩa là mình đem mình áp dụng vào trong cái đời sống của mình để mình xem thử cái việc đó nó có thực sự mang lại cho mình cái sự an lạc, cái sự bình yên, hay là cái sự giải thoát hay không. Đó, cái đó mới chính là cái mục đích của mình. Thì tôi nhân lời dạy của Hòa Thượng cũng như nhân cái bài pháp này thì tôi cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị, chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta hãy đến bằng cái tâm và đến bằng cái tư duy chân chính. Đừng có bị những cái yếu tố khác nó làm cho cái lệch cái mục đích của mình, nó làm đánh mất cái mục đích của mình. Mà Đức Phật hay nói là chấp phương tiện mà rời cứu cánh, mình chấp cái phương tiện mà mình bỏ cứu cánh, thì cái đó là không có hiệu quả, tu hành có hiệu quả. Cũng như Phật nói dùng cái ngón tay để chỉ mặt trăng, dùng cái ngón tay để chỉ cái mặt trăng chứ không phải là ngón tay là mặt trăng, đừng có nhầm ngón tay là mặt trăng, cũng như mình đừng có nhầm lẫn kinh điển là cái phép màu để mà giải quyết vấn đề của mình. Cái vấn đề là mình phải đưa nó vào cuộc sống và mình phải chiêm nghiệm nó, mình phải trải nghiệm nó để mình xác nhận cái chuyện nó đúng hay sai. Để một Phật kính Hòa Thượng con xin chia sẻ về mặt Hòa Thượng.
0: Dạ, cảm ơn Hòa Thượng đã dừng đúng giờ. Chúng ta cũng hết giờ cung tỉnh thiền tọa hướng dẫn niệm Phật cầu giới bị hồi hướng và tỉnh độ.
15: Dạ, một Phật kính Hòa Thượng. Kính quý vị cùng tôi hồi hướng công đức.

0: cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Gosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosferu VIP Performance Eye Cream chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air. Điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt. Ăn thiệt mà chơi.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Tu viện Viên Không, địa chỉ 10317 Windsor Lane, Houston, Texas 77031. Xin thông báo khóa tu thiền tập trong 3 ngày Vu Lan Báo Hiếu 2026 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bửu Đức, đến từ Chùa Hương Đạo, Dallas-Fort Worth, Texas. Thời gian từ 4 giờ chiều ngày thứ Sáu ngày 14 tháng 8 đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, hạn chót ghi danh ngày 10 tháng 8 năm 2026. Liên lạc ghi danh Sư Cô Pháp Duyên 832-638-1057, Cô Sao Mai 121@gmail.com. Kính mời quý Phật tử về tham dự khóa tu. Số lượng thiền sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm.
10: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569, Kristen Quỳnh, 832-213-8899, Khánh Dư, 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
12: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ilin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ilin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ilin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ilin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
11: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, Địa chỉ 13430 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức Chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park West Hammer, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Hờ. Địa chỉ 12800

0: Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Viettv Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này, nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc, thành kính phân ưu.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Uy Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Uy với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Uy và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
6: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
7: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
6: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
7: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được, món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
10: Bò,
11: riêu,
10: bò,
11: riêu.
12: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
13: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
14: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì...
15: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosphoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosphoral ngay tại Vinashop. 1-855-855-5888.

Cô Mai Phương xin chào các em thiếu nhi thân mến. Xin chào mừng quý thính giả nhỏ tuổi và các bậc phụ huynh đang đến với chương trình truyện đọc thiếu nhi hàng tuần của Đài Việt Radio. Kính thưa quý vị và các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình của một trong những kiệt tác văn học thiếu nhi kinh điển nhất mọi thời đại, tiểu thuyết Không Gia Đình của văn hào người Pháp Hector Mallet. Ít ai biết rằng danh tác xuất bản năm 1878 này ban đầu được Hector Mallet viết như một món quà dành riêng cho cô con gái nhỏ của mình. Chính vì xuất phát từ tình yêu của một người cha, cuốn sách dù phản ánh chân thực cuộc sống nghèo khó, gian khổ của xã hội thời bấy giờ, nhưng vẫn luôn lấp lánh thứ ánh sáng ấm áp của tình người. Tác phẩm đã xuất sắc nhận giải thưởng lớn của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp, và suốt gần 150 năm qua, nó đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ, được chuyển thể thành nhiều bộ phim điện ảnh, hoạt hình, trở thành cuốn sách gối đầu giường của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới. Đến với Không Gia Đình, chúng ta sẽ theo chân Jamie, một cậu bé mồ côi, bước vào một cuộc mưu sinh đầy bão táp cùng gánh xiếc rong của cụ Vitalis thông thái. Hành trang của Jamie là những ngày lang bạc trên khắp các nẻo đường nước Pháp, là những đêm đông lạnh giá phải nhịn đói nhịn khát. Đồng hành cùng cậu còn có chú khỉ Joliker lém lĩnh và những chú chó trung thành thông minh. Dù tựa đề là Không Gia Đình, nhưng xuyên suốt chuyến phiêu lưu này, các bạn nhỏ sẽ tìm thấy những gia đình vô cùng đặc biệt. Đó là tình thầy trò thiêng liêng như cha con giữa cụ Vitalis và Jamie, là tình bạn gắn bó vượt ranh giới loài vật, và là sự sẻ chia giữa những con người lao động nghèo khổ. Qua bao thử thách, dù có lúc bị vu oan, thậm chí phải ngồi tù, cậu bé Jamie vẫn giữ trọn lòng dũng cảm, sự trung thực và lòng tự trọng cao đẹp. Cuốn sách nhắn nhủ chúng ta rằng, dù trong hoàn cảnh tăm tối nhất, chỉ cần giữ vững một trái tim yêu thương và không ngừng hy vọng, chúng ta sẽ tìm thấy mái ấm thực sự của đời mình. Ngay sau đây, xin mời các bạn nhỏ và quý phụ huynh cùng lắng nghe những chương đầu tiên của hành trình kỳ diệu này với cô Mai Phương nha. Chương 1. Ở làng. Tôi là đứa trẻ người ta nhặt được, nhưng cho đến tận năm lên 8 tuổi, tôi vẫn tin rằng mình có một người mẹ, giống như tất cả những đứa trẻ khác. Bởi vì mỗi khi tôi khóc, đều có một người phụ nữ ôm tôi vào lòng rất đổi dịu dàng, vỗ về tôi đến khi nước mắt tôi ngừng chảy. Chưa bao giờ tôi lên giường đi ngủ mà người phụ nữ ấy không bước đến hôn tôi. Và khi gió rét tháng 12 thổi tuyết táp vào những ô cửa kính trắng xóa, bà liền ủ hai bàn chân tôi trong lòng bàn tay của bà, nán lại giường để ủ ấm cho tôi và ngân nga cho tôi nghe một bài ca mà đến tận bây giờ trong tâm trí tôi vẫn còn nhớ y nguyên giai điệu cùng vài lời bài hát. Khi tôi đang chăn con bò sữa dọc theo con đường cỏ mọc rậm rì hoặc trong những khoảng đất phủ đầy cây bụi mà bất chợt gặp một trận mưa giông, bà sẽ chạy đến bên tôi mà bắt tôi phải náu mình bên dưới vạt váy len, túm váy lên để phủ kín đầu và vai cho tôi. Mỗi khi tôi cãi cọ với một đứa bạn, bà bảo tôi kể cho bà nghe những nỗi muộn phiền, rồi hầu như bao giờ bà cũng tìm ra những lời lẽ tốt đẹp để an ủi hoặc động viên tôi. Bởi tất cả những điều đó và rất nhiều điều khác nữa, qua cách bà trò chuyện với tôi, qua cách bà nhìn ngắm, vuốt ve tôi, qua tình cảm dịu dàng bà biểu lộ mỗi lần trách mắng, tôi tin rằng bà là mẹ của tôi. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến tôi biết được rằng bà chỉ là mẹ nuôi. Ngôi làng quê hương tôi, hoặc nói đúng hơn là ngôi làng nơi tôi lớn lên, vì tôi đâu có một ngôi làng cho riêng mình, không có nơi sinh, cũng không có cha mẹ, tóm lại là ngôi làng nơi tôi đã trải qua thời thơ ấu.
có tên là làng Chavanon. Đó là một trong những ngôi làng nghèo nhất ở miền trung nước Pháp. Cảnh nghèo khó ấy không phải vì người dân ở đây chây ì hay lười biếng, mà vì là làng nằm ở giữa một vùng đất không mấy phì nhiêu. Lớp đất màu không dày, và để có được những vụ mùa bội thu thì phải chăm bón cho nó bằng phân hoặc bằng vôi, vốn là những thứ khó kiếm trong vùng này. Do đó hiếm khi bắt gặp những thửa ruộng được người ta trồng cấy, mà khắp nơi chỉ thấy những khoảng cây bụi mênh mông, nơi chỉ có thạch thảo và đậu kim sinh trưởng được. Hết cây bụi thì đến các trảng cỏ, và trên vùng trảng cỏ cao ấy, những cơn gió tai ác vùi dập những bụi cây. Chỉ thi thoảng mới thấy vươn lên đây đó mấy cái cành vặn vẹo nghiêng ngả. Để gặp được những cái cây đẹp đẽ, phải rời khỏi trảng cỏ cao mà men theo những nếp sườn đồi uốn lượn, đi xuống dọc các bờ sông, nơi có những cây dẻ vạm vỡ và những cây sồi lực lưỡng. Chính trong nếp sườn đồi uốn lượn ấy, bên bờ một dòng suối chảy dốc vội vàng, đổ vào một trong các nhánh của con sông Lure, có ngôi nhà nơi tôi đã sống những năm tháng đầu đời. Cho đến tận năm 8 tuổi, tôi chưa từng được nhìn thấy người đàn ông nào trong ngôi nhà ấy. Tuy nhiên, mẹ Barberin không phải là quả phụ, mà chồng bà vốn là thợ nề. Giống như phần lớn đàn ông trong vùng, ông làm việc ở Paris và chưa từng quay về quê hương từ khi tôi đủ lớn để chứng kiến hoặc hiểu được mọi chuyện xung quanh mình. Chỉ thỉnh thoảng, ông mới nhắn tin qua một người bạn quay trở về làng. Bà Barberin này, chồng bà vẫn khỏe nhé. Ông ấy nhờ tôi nói với bà rằng công việc rất chạy và gửi cho bà món tiền này. Bà có muốn đếm không? Chỉ có thế. Mẹ Barberin bằng lòng với những tin tức đó. Chồng bà vẫn khỏe mạnh, công việc thuận lợi và ông kiếm ra tiền. Về lý do ông Barberin ở lại Paris lâu thế, không phải là ông không còn yêu thương vợ mình hay mâu thuẫn vợ chồng gì cả. Ông trụ lại Paris vì công việc giữ ông ở đó, chỉ có thế thôi. Đến lúc tuổi già, ông sẽ quay về sống cùng với vợ, và với số tiền tích cóp được, họ sẽ tránh được cảnh bần hàn khi tuổi tác đã tước mất của họ cả nhiệt tình lao động lẫn sức khỏe. Một ngày tháng 11, lúc trời vừa sẫm tối, một người đàn ông mà tôi không biết là ai dừng lại trước cửa hàng rào. Lúc ấy tôi đang đứng trên ngưỡng cửa bận rộn bẻ một cái que, không đẩy cánh cửa hàng rào, mà vừa ngẩng đầu nhìn tôi, người đàn ông vừa hỏi đây có đúng là nhà bà Barberin không. Tôi mời ông ta vào. Ông ta đẩy cánh cửa hàng rào khiến nó kêu cọt kẹt, rồi chậm rãi bước về phía ngôi nhà. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người nào lấm lem đến thế. Những mảng bùn, mảng thì còn ướt, mảng đã khô cong phủ kín ông ta từ đầu đến chân, và cứ nhìn bộ dạng ấy cũng đủ biết ông ta đã lặn lội rất lâu trên những con đường đầy bùn lầy. Nghe tiếng chúng tôi, mẹ Barberin chạy ra. Lúc đó người đàn ông bước qua ngưỡng cửa nhà, và mẹ Barberin mặt đối mặt với ông ta. Tôi mang tin tức từ Paris đến đây, ông ta nói. Chỉ mấy lời rất giản dị ấy đã vang lên bên tai chúng tôi rất nhiều lần, nhưng cái âm sắc khi chúng được thốt ra không hề giống với âm sắc trước đây. Chồng bà vẫn khỏe, công việc vẫn thuận lợi. Ôi lạy Chúa tôi, mẹ Barberin thốt lên, hai bàn tay chắp vào nhau, đã xảy ra chuyện bất hạnh với ông Jerome rồi phải không? À thì đúng thế, nhưng bà đừng có lo lắng quá mà phát ốm. Quả là chồng bà có bị thương, nhưng ông ấy không chết đâu. Nhưng thật không may là ông ấy đã bị què. Lúc này ông ấy đang nằm ở trong bệnh viện. Tôi nằm giường bên cạnh, biết tôi sẽ trở về quê nên ông ấy nhờ tôi ghé qua kể cho bà biết chuyện. Tôi không thể dừng lại ở đây được vì vẫn còn phải đi thêm 3 dặm đường nữa, mà trời thì sắp tối mịt rồi. Mẹ Barberin muốn biết thêm thông tin nên bà nài nỉ người đàn ông ở lại ăn tối. Đường xá trong vùng này rất khó đi, người ta còn nói rằng có chó sói lảng vảng trong các khu rừng. Sáng mai ông hãy lên đường. Người đàn ông ngồi vào bên bếp lò, rồi vừa ăn
Ông ta vừa kể cho chúng tôi nghe điều bất hạnh kia đã xảy đến ra sao. Ông Berberine bị giàn giáo đổ đè lên người suýt thì chết bẹp. Nhưng người ta chứng minh được rằng lẽ ra ông không được có mặt tại vị trí ông ta bị thương, nên nhà thầu không chịu chi trả bất cứ khoản bồi thường nào. Thật không may, ông Berberine tội nghiệp, người đàn ông nói. Những kẻ ranh ma đó có lẽ đã tìm ra trong vụ này một cách nào đó để đòi tiền trợ cấp, nhưng chồng bà thì sẽ không được gì cả. Vừa hong cái ống quần đã cứng đờ do lớp bùn khô, ông ta vừa nhắc đi nhắc lại mấy từ thật không may với vẻ sầu não chân thành, cho thấy rằng nếu là ông ta, hẳn ông ta đã sẵn lòng đẩy bản thân vào cảnh què cục với hy vọng kiếm được khoản trợ cấp hậu hĩnh. Tuy nhiên, ông ta nói để kết thúc câu chuyện của mình, tôi đã khuyên ông ấy đâm đơn kiện lão chủ thầu. Kiện tụng thì tốn kém lắm. Đúng thế, nhưng biết đâu ta lại thắng kiện. Mẹ Berberine muốn đi Paris, nhưng một chuyến đi vừa dài vừa đắt đỏ như thế là một công việc vô cùng khó khăn. Sáng hôm sau, chúng tôi xuống làng để xin lời khuyên của cha xứ. Cha xứ không muốn để mẹ Berberine đi xa mà không biết trước liệu bà có giúp được gì cho chồng không. Cha viết thư cho cha tuyên úy tại bệnh viện nơi ông Berberine đang điều trị. Vài ngày sau, cha nhận được thư hồi đáp. Trong thư nói rằng mẹ Berberine không cần lên đường, nhưng bà phải gửi cho chồng một số tiền bởi vì ông ta sắp đâm đơn kiện lão chủ thầu quản lý công trường nơi ông ta đã bị thương. Nhiều ngày rồi nhiều tuần trôi qua, thỉnh thoảng lại có thư gửi đến, tất cả đều đòi gửi thêm tiền. Bức thư cuối cùng bức bách hơn những thư trước, nói rằng nếu không còn tiền thì phải bán con bò. Những ai từng sống ở nông thôn và lam lũ cùng nông dân thì mới biết được có bao nhiêu phiền muộn và đau đớn chỉ trong vỏn vẹn ba từ bán con bò ấy. Đối với nhà sinh vật học, bò là loài động vật nhai lại. Đối với người khách dạo chơi, bò là con vật tạo nên nét chấm phá của phong cảnh khi nó ngừng gặm cỏ để nghếch cái mõm đen còn đẫm xương lên nhòm ngó. Đối với trẻ con thành phố, bò là nguồn sản sinh ra món cà phê sữa và món phô mát kem. Thế nhưng đối với người nông dân, con bò còn có ý nghĩa quan trọng hơn thế nhiều. Cho dù có nghèo đến mấy, gia đình có đông con đến mấy, mà có được một con bò sữa trong chuồng thì cũng yên tâm là không phải chịu đói bao giờ. Chỉ cần một sợi thừng hay thậm chí là một đoạn dây buộc quanh sừng là một đứa trẻ con đã có thể dắt con bò dọc theo những con đường rợp cỏ. Và rồi tối đến, cả gia đình sẽ có bơ bỏ vào nồi súp, có sữa để nhúng khoai tây. Cha mẹ con cái, trẻ cũng như già, cả gia đình đều sống nhờ con bò. Mẹ Berberine và tôi sống rất thoải mái nhờ con bò sữa. Cho đến tận lúc ấy, tôi hầu như chưa bao giờ ăn thịt. Nhưng nó không chỉ đóng vai vú em mà còn là người bầu bạn với chúng tôi. Bởi ta không nên cho rằng bò là con vật ngu ngốc. Ngược lại, nó là loài động vật vô cùng thông minh, lại còn có thêm nhiều phẩm chất trí tuệ đến nỗi ta có thể dạy dỗ, giáo dục chúng. Chúng tôi vuốt ve con bò sữa, trò chuyện với nó. Nó thấu hiểu chúng tôi và về phía nó bằng đôi mắt to tròn đầy dịu dàng. Nó rất biết cách diễn đạt để chúng tôi hiểu nó muốn gì hoặc đang cảm thấy như thế nào. Tóm lại, chúng tôi yêu quý nó và nó yêu quý chúng tôi. Chỉ cần nói thế là đủ. Ấy thế, nhưng chúng tôi lại phải chia ly, bởi chỉ có cách bán con bò thì mới làm ông Berberine thỏa lòng được. Một lái bò đến nhà, sau khi xem xét thật kỹ càng, cô nàng Rochester vừa sờ nắng nó hồi lâu, vừa lắc đầu đầy vẻ không hài lòng, nhắc đi nhắc lại đến hàng trăm lượt rằng con bò này không hề vừa ý ông ta, rằng đây đúng là thứ bò của nhà nghèo, không thể nào bán lại được, rằng nó không có sữa, rằng thứ bơ làm ra từ sữa của nó chỉ thuộc loại xoàng. Cuối cùng ông ta cũng nói rằng ông ta muốn mua nó, nhưng đó chỉ là vì ông ta là người tốt, ông ta muốn giúp đỡ mẹ Berberine bởi bà là người trung hậu. Còn Rochester tội nghiệp, như thể nó hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhất định không chịu ra khỏi chuồng và bắt đầu kêu rống lên.
vòng ra đằng sau rồi đuổi nó ra. Ông lái bò đưa cho tôi cây roi mà ông ta vẫn quấn quanh cổ. Không làm thế được, mẹ Berberine nói. Rồi vừa nắm lấy sợi thần, bà vừa dịu dàng nói với nó: đi nào bò yêu, đi ra nào. Còn Rochester không cưỡng lại nữa, đi ra đến đường cái. Ông lái bò buộc nó vào sau xe ngựa, như thế rõ ràng là con bò sẽ phải chạy theo con ngựa. Chúng tôi quay vào trong nhà, nhưng rất lâu sau chúng tôi vẫn còn nghe thấy những tiếng rống của nó. Không còn sữa, cũng chẳng còn bơ. Buổi sáng một miếng bánh mì, buổi tối khoai tây chấm muối. Vừa bán con Rochester chưa được bao lâu thì đã đến ngày thứ ba béo. Năm ngoái trong ngày này, mẹ Berberine đã đãi tôi một bữa thỏa thích, nào bánh kép, nào bánh rán. Tôi đã ăn nhiều đến nỗi bà chỉ nhìn tôi ăn cũng cảm thấy vô cùng sung sướng. Nhưng đó là khi chúng tôi còn con Rochester, còn sữa để nhào bột và bơ để láng chảo. Bây giờ thì không còn Rochester, không còn sữa, không còn bơ, chẳng còn thứ ba béo. Tôi đã buồn rầu tự nhủ với lòng mình như vậy. Nhưng mẹ Berberine lại dành cho tôi một điều bất ngờ. Mặc dù không ưa vay mượn, nhưng bà vẫn hỏi vay hàng xóm. Nhà này một cốc sữa, nhà kia một miếng bơ. Và lúc buổi trưa khi trở về nhà, tôi nhìn thấy bà đang đổ bột vào cái nồi to bằng đất nung. Ồ, xem này, mẹ có bột, tôi vừa nói vừa xà đến bên bà. Đúng rồi, bà vừa trả lời tôi vừa mỉm cười. Đúng là mẹ có bột đấy, Jamie bé bỏng của mẹ, thứ bột mì ngon lành. Còn ngửi xem nó mới thơm làm sao. Nếu bạo dạn, có lẽ tôi đã hỏi xem chỗ bột ấy dùng để làm gì. Nhưng chính vì rất nóng lòng muốn biết mà tôi lại càng không dám hỏi. Mặt khác, tôi cũng không muốn nói tôi biết rằng hôm nay là ngày thứ ba béo, để mẹ Berberine khỏi phải buồn lòng. Người ta dùng bột để làm gì? Bà vừa hỏi vừa nhìn tôi. Để làm bánh à? Để làm gì nữa? Để nấu cháo. Rồi còn làm gì nữa? Ôi chào, con không biết đâu. Có đấy, con biết rất rõ. Nhưng bởi vì con là một cậu bé ngoan nên con không dám nói ra. Con biết rằng hôm nay là thứ ba béo, ngày làm bánh kép và bánh rán. Nhưng con lại biết rằng chúng ta không có bơ, cũng không có sữa, nên con không dám nhắc đến. Có đúng như thế không, Jimmy? Ôi mẹ Berberine, bởi vì đoán được hết những chuyện ấy nên mẹ đã thu xếp để con không phải buồn tuổi vào ngày thứ ba béo. Con nhìn thử vào trong hũ xem. Tôi nhấc nắp hũ lên thật vội vàng và tôi nhìn thấy bên trong có sữa, có bơ, có trứng cùng ba củ khoai tây. Đưa trứng cho mẹ đây, bà bảo tôi, và trong lúc mẹ đập trứng thì con gọt khoai tây đi. Trong khi tôi cắt khoai tây thành từng lát, mẹ Berberine đập trứng vào bột rồi bắt đầu trộn đều. Thỉnh thoảng lại rưới thêm vào hỗn hợp đó một thìa sữa. Khi bột đã nhào xong, mẹ Berberine đặt cái nồi đất lên trên lớp cho ấm, và thế là chỉ còn việc chờ đến tối, bởi vì chúng tôi sẽ ăn bánh kép và bánh rán vào bữa tối. Thực lòng phải thú nhận rằng với tôi ngày hôm ấy thật là dài. Đã hơn một lần tôi suýt nhấc tấm vải phủ cái nồi ra xem. Con sẽ làm bột nhào nguội mất, mẹ Berberine bảo tôi. Bột mà nguội thì không dậy được đâu. Nhưng bột dậy rất tốt. Chỗ này chỗ kia có những điểm phồng lên, giống như những cái bong bóng khí bị vỡ ra khi lên đến bề mặt lớp bột. Từ chỗ bột lên men ấy tỏa ra mùi thơm ngon lành của trứng và sữa. Con đi lấy củi đi, bà bảo tôi. Muốn bánh ngon thì lửa phải cháy đượm, không khói. Cuối cùng bếp lò cũng được châm. Con cho củi vào bếp đi. Không cần phải nhắc đến hai lần câu nói mà tôi đã sốt ruột trông chờ đến thế. Chẳng mấy chốc ngọn lửa đã bốc cao trong lò. Ánh sáng nhảy nhót của nó tỏa khắp căn bếp. Lúc ấy mẹ Berberine liền lấy cái chảo rán vẫn treo trên tường bếp xuống và đặt nó lên trên ngọn lửa, đưa bơ cho mẹ. Dùng mũi dao, bà cắt miếng bơ to bằng một quả hồ đào nhỏ rồi bỏ vào chảo. Bơ tan ra xèo xèo. Ái chà, cái mùi thơm phức đó cứ cù vào cánh mũi của ta. Thật là dễ chịu vì đã lâu lắm rồi ta không được ngửi thấy nó. Và cũng thật vui tai làm sao cái điệu nhạc tạo bởi tiếng xèo xèo, lách tách của bơ đang tan chảy trong chảo.
Tuy nhiên, cho dù đang dồn tâm trí vào điệu nhạc ấy, tôi vẫn có cảm giác nghe thấy tiếng chân người bước trong sân. Ai mà lại đến quấy rầy chúng tôi vào giờ này? Chắc hẳn là một bà hàng xóm sang xin lửa. Nhưng tôi không dừng lại lâu với ý nghĩ đó, bởi vì mẹ Berberine vừa ấn sâu cái muôi vào trong cái nồi đất, rồi múc đổ vào chảo một lớp bột trắng, nên giờ không phải là lúc để phân tâm. Một cây gậy đập vào ngưỡng cửa, rồi cánh cửa lập tức mở toang. Ai đó? Mẹ Berberine cất tiếng hỏi mà không quay lại. Một người đàn ông bước vào, ánh lửa chiếu lên toàn bộ thân hình ông ta, giúp tôi thấy ông ta mặc một cái áo cánh trắng, cầm trên tay một cây gậy lớn. Vậy ra ở đây người ta ăn mừng cơ đấy, cứ tự nhiên đi, đừng ngại, ông ta nói bằng một cái giọng cộc cằn. Ôi chúa ơi, mẹ Berberine vừa kêu lên, vừa đặt ngay cái chảo xuống đất. Là mình đấy ư, ông Jerome? Rồi bà nắm lấy cánh tay tôi, đẩy tôi về phía người đàn ông vừa dừng lại bên ngưỡng cửa. Jamie, đây là cha của con. Hết chương 1.

Các em thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cô Mai Phương xin dừng câu chuyện lại ở đây nha. Vậy là chúng ta đã làm quen với cậu bé Jimmy và người mẹ hiền lành Berberine của cậu. Cuộc sống của hai mẹ con tuy nghèo khó nhưng rất đầm ấm và hạnh phúc vì tình yêu thương của mẹ dành cho Jimmy cũng như tình yêu thương của Jimmy dành cho mẹ. Và sự xuất hiện của người cha không may mắn từ Paris trở về dường như sắp đảo lộn cuộc sống bình dị của hai mẹ con. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện vào tuần sau nha. Xin chào tạm biệt các bé, hẹn gặp lại các bé trong chương trình kỳ tới.

0: Cost Flow VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói. Và bỏ liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình. Và kính thưa với quý vị, người đồng hành với Diệu Thảo là Dr. Vi Phạm, là một occupational therapist chuyên khoa về hoạt động trị liệu để mà dành cho những quý vị nào mà nhất là bị những cái căn bệnh như Parkinson's disease, khi mình lớn tuổi tay chân mình run, mình cầm muỗng cũng không được, rồi mình cầm chén nó cũng rớt nhưng tay chân run rẩy, và những quý vị nào mà bị stroke, bị những cái cơn đột quỵ, không ngồi dậy được, đi đứng khó khăn, thì đây là cái chương trình dành cho những quý vị lớn tuổi mà mình đang bước vào cái, nhiều lúc mình lớn tuổi chưa chắc là mình không biết là mình run tay run chân tới mức độ nào mới consider là Parkinson's disease, và cái stage nào là mình mới được chính phủ cho mình có những người hoạt động trị liệu tới để mà giúp đỡ cho mình, để mình có thể trở lại một đời sống bình thường. Chị rất là cảm ơn em đã đến với chương trình Cô Hồ Dược Sĩ ngày hôm nay.
15: Dạ, cảm ơn chị. Hello chị Thảo, chào mọi người.
14: Dạ vâng, cho nên là ngày hôm nay em có thể giải thích cho những quý vị, nhất là chị biết là những người lớn tuổi 80, 90 là tay chân họ run rẩy, thì khi nào mà chính phủ mới cho mình được, khi nào họ mới cần cái occupational therapist tới nhà để làm hoạt động trị liệu cho họ em?
15: Nói chung là gọi là therapy. Therapy nó có 3 loại: physical therapy, occupational therapy and speech therapy. Những người mà bệnh nhân mà bị Parkinson's disease, thông thường là tùy theo cái tuổi của mình. Với lại nó có 3 cái lý do, thật là nó phải gọi là mình phải thuộc vào cái nhóm là medical necessity. Medically necessity có nghĩa là mình thực sự cần therapy, và phải có bác sĩ referral, là bác sĩ giới thiệu, và phải có therapy evaluation, thì insurance họ mới đồng ý cho mình, họ sẽ review coi thử là mình có thực sự cần cái therapy hay không, thì họ sẽ qualify mình cho therapy. Có nhiều trường hợp là insurance họ sẽ require giống như therapy evaluation, là kiểm tra trước và sau đó mình mới nộp cái evaluation cho họ, rồi họ sẽ coi lại là ok, đúng là thực sự cái người này có cần hay là không. Also là cái depends on, tùy vào cái severity, là nghĩa là mình nặng hay nhẹ và cần thiết hay là không.
14: Nếu như vậy thì là ở những quý vị mà run tay run chân rồi uống những cái thuốc về Parkinson, như vậy thì họ phải đi bác sĩ gia đình của họ để mà xin gửi đi therapist.
15: Dạ đúng rồi.
14: Và nếu như vậy thì là cái người therapist tới giúp họ cái gì, tại họ run tay run chân, họ đâu cầm muỗng, cầm chén, cầm đồ được. Thì cái người therapist gặp họ cái gì?
15: Therapy có 3 loại: physical therapy, occupational therapy, speech therapy. Khi mà mình bị Parkinson là nó involve all three. Có nghĩa là mình sẽ nói chuyện mình sẽ chậm hơn, lời nói của mình ra nó sẽ yếu hơn. Ví dụ bình thường mình sẽ nói mạnh, người ta có thể nghe được mình rõ ràng. Khi mà mình bị đó thì nó sẽ ảnh hưởng những cái muscles trong người của mình, cơ thể của mình, trong cổ của mình. Cho nên khi mình phát âm ra, cái lời nói của mình nó cũng nhỏ hơn, rất là khó nghe. Nhưng bình thường em với chị nói mình có thể nghe nhau rõ ràng, nhưng mà khi mà một bệnh nhân thực sự mà nói mình nghe giống là thì thào vậy. Mình phải để sát vô cái tai, mình phải lắng nghe họ nói từng chữ thì mình mới, thì trường hợp đó speech therapy sẽ involve. Speech therapy sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách để mà phát âm, cách để mà nói cho cái chữ nó tròn hơn. Dĩ nhiên là cái bệnh Parkinson là một bệnh không có thể chữa được. Mình không có thể chữa nó, nhưng mà mình có thể cách để mà mình khắc phục nó cho nó đỡ hơn, có thể người nhà có thể nghe mình rõ hơn, bác sĩ có thể nghe mình có thể giải thích, mình có thể diễn tả cái ý của mình một cách người khác có thể nghe hiểu hơn. Nếu mà còn trường hợp mà tệ hơn, lời nói của mình nói không được, thì họ sẽ chỉ cho mình cách viết. Mình viết Parkinson viết thì nó lại
14: qua không được, với là cũng khó hơn.
15: Cũng khó, đúng rồi. Thì occupational therapy là những người đó họ sẽ chuyên về về cơ thể, như tay, về cách mặc quần áo, hay là những cái nghĩa là gọi là
14: nhưng mà họ run như vậy làm sao mà mình train họ được?
15: Minority. Dạ thì họ sẽ hướng dẫn, có những cái adaptive equipment, giống như là cái viết thì họ sẽ làm lớn hơn, Nhà là cây viết bình thường mình nhỏ xíu ha, thì viết nó khó, cầm cái muscles họ nó không có đủ khả năng, thì cây viết nó sẽ lớn hơn, thì họ cầm, họ có thể cầm dễ hơn, rồi sẽ có một cái bảng cho họ tự viết. Muỗng nĩa cũng vậy, sẽ có cái loại adaptive equipment nó làm design cho bệnh nhân có thể ăn uống dễ hơn. Cái muỗng nó cũng design, nó cong hơn, mình thay vì mình phải cầm lên mình xúc như vậy thì nó mình chỉ đưa thẳng vô miệng thôi.
14: Wow, yeah. Cho nên là nếu mà quý vị nào đang bị bệnh Parkinson hay gia đình quý vị có người thân bị bệnh Parkinson, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với chúng tôi qua số là 713-931-1560. Khi người trong gia đình của quý vị khi mình lớn tuổi, hầu hết là cái bệnh Parkinson trên, có nhiều người bị rất là trẻ, có nhiều người bị lúc mà họ 40-50, có nhiều người lớn hơn lúc đó 70 tuổi mới bị. Rồi cái bệnh Parkinson này nó chỉ càng ngày nó càng tệ thôi. Dù có uống thuốc đi chăng nữa thì nó chỉ là giúp cái bệnh nó chậm lại thôi, chứ nó không có thể nào mà trở lại bình thường được hết. Cho nên nếu mà quý vị thấy người thân của mình đang có những triệu chứng run tay run chân hoặc là nói năng khó khăn thì quý vị cần phải đi bác sĩ và cần phải gặp therapist càng sớm càng tốt. Khi mà nó mới bắt đầu thì mình làm vật lý trị liệu nó dễ hơn, chứ mình đợi nó bệnh nặng rồi mình mới đi tới mình kiếm bác sĩ hay kiếm therapist thì là cái mình phải khó khăn hơn, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có người thân muốn gọi vào đặt câu hỏi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà những người mà bị giống như là Parkinson disease mới bắt đầu, tức run tay run chân như vậy, thì là cái vật lý trị liệu là một tuần họ phải làm vật lý trị liệu bao lâu em? Nếu mà là minor hay là
15: minor bệnh Parkinson hay là stroke, những cái đó nó thuộc loại gọi là neurological disorder. Những cái đó nó liên quan đến
14: thần kinh,
15: cho nên là phải tập liên tục, không có ngừng. Tại vì cái đó mình stroke thì có thể khi mình đỡ thì mình có thể ngừng, nhưng mà
14: stroke thì có thể là mình, nếu mà mình tập sớm hay là mình phát hiện sớm thì cái cơ hội mình recovery đúng nó rồi. Có còn cái Parkinson là cái cơ hội mình recovery không có, nó chỉ tệ hơn thôi.
15: Đúng rồi, Parkinson disease là nó không có thuốc chữa, cho nên là mình có thể làm cho nó chậm thôi, chứ nó không có, mình không có chữa nó được. Thành ra Parkinson disease nó recommended là mình tập ba lần một tuần, đó là therapy. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải tập, thường insurance thì họ chỉ qualify mình 3 lần một tuần. Nhưng mà bên cạnh đó mình ở nhà mình cũng phải cố gắng mình tập. Thường thường khi mà tập thì sẽ involve, nếu mà mới như chị nói là khi mà mới bắt đầu thì mình sẽ notice những cái sai, giống như là mình đi cái bước chân của mình đó, nó nhiều lúc mình đang đi cái mình bị vấp té. Tại vì sao? Tại vì cái ảnh hưởng đến cái balance của mình. Cái balance nó ảnh hưởng là do cái coordination của mình nó không có được hoạt động đúng cái em không biết tiếng Việt coordination,
14: tức là họ nó không có mình không có hòa hợp với nhau, cái hoạt động của mình nó không có ăn nhịp với nhau, cho nên mình dễ bị vấp té và dễ bị té hơn.
15: Đúng rồi. Thì nó ảnh hưởng đến cái coordination. Basically là có nghĩa là khi mình bị Parkinson disease, là cái lý do mà Parkinson nó là do cái ở trên cái não của mình nó có một cái chất là dopamine. Dopamine là nó sẽ tạo ra cái chất đó để cho nó giúp cho mình điều khiển cái movement.
14: Cái hệ thần kinh của mình nó điều khiển.
15: Thần kinh nó movement. Khi mà bị Parkinson thì cái dopamine nó sẽ bị giảm dần cái tới khi mà có nhiều lúc nó sẽ hết luôn. Thế cho nên nó là mình nó ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh, cái khả năng của mình, movement của mình. That's the main things that control cái movement của mình.
14: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi ở nhà một mình, hay là quý vị lớn tuổi mà thấy rằng ôi mình đi mình dễ bị té, mình nhiều lúc mình nói cũng bắt đầu khó nghe, lắp bắp, rồi tay chân mình run rẩy, thì quý vị cần tới với bác sĩ gia đình để mà xem xét lại coi thử là mình có bị Parkinson disease hay không. Và nếu mà mình bị thì là mình sẽ làm cách nào để cho nó chậm lại, chứ mình đừng có đợi là khi mà mình quá run rồi khi mà mình bị nặng rồi mình tới mình kiếm bác sĩ rồi mới bắt đầu làm những cái vật lý trị liệu, thì cái đó cái tại vì nó chỉ càng tệ thêm thôi chứ nó không có trở lại bình thường. Cho nên mình làm, mình tập vật lý trị liệu càng sớm thì để cho nó slow down, tức là nó làm chậm lại cái bệnh của mình, thay vì trong vòng, có nhiều quý vị trong vòng Parkinson trong vòng 5 năm là không có thể nào tự đút ăn được, phải có người đút, đi đâu cũng phải không đi được, tại tay run phải ngồi xe lăn. Cho nên thay vì mình phải đợi tới là 3-4 năm sau mình bị nặng như vậy mình gặp bác sĩ, nhưng mà mình mới bắt đầu bị là mình cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ xem xét mình như chẩn thế nào, chẩn đoán của mình, chẩn đoán cái bệnh của mình. Rồi hầu hết Medicare, những như Medicare như vậy, nó họ cũng muốn Medicare, họ cũng cái benefit của quý vị là sẽ được sau khi mà chẩn đoán về Parkinson's disease thì quý vị cần phải request bác sĩ của mình để xin therapist. Bởi vì khi mình xin những cái trị liệu như vậy nó sẽ giúp slow down cái bệnh của mình nữa. Cho nên nhiều người không biết, tôi bị Parkinson's disease, tôi chỉ uống thuốc thôi, cái đó không đủ. Dự Thảo rất là biết, rất là nhiều bác bị Parkinson chỉ uống thuốc thôi, rồi không có đi vật lý trị liệu, không có xin vật lý trị liệu, không như thế nào. Cho nên cái chương trình này không phải là chúng tôi để giải thích cho quý vị những cái hành trình. Nếu giả sử quý vị bị Parkinson thì quý vị đi bác sĩ để mà chẩn đoán bệnh và cho uống thuốc và đồng thời kèm theo vật lý trị liệu. Rất là nhiều người miss cái vật lý trị liệu, và vật lý trị liệu rất là quan trọng, vì cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp cho chúng ta không có giống như là slow down, tức là nó làm chậm lại cái bệnh Parkinson's disease. Cho nên là cái điều đó là rất quan trọng. Hầu hết Medicare của quý vị đều được qualify hết, nhưng mà mình phải biết cái benefit của mình là cái gì, biết cái quyền lợi mình là cái gì, để mà mình giúp cho bản thân mình. Thường thường là mình cần phải sống, không phải là sống mà bình thường nữa, mà sống khỏe mạnh nữa, thưa quý vị. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào mà đang bị run tay run chân, đặt muốn có câu hỏi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để mà Dr. Vi Phạm giải thích rõ thêm cho quý vị về những cái hành trình vật lý trị liệu khi mà quý vị bị Parkinson. Vậy khi vật lý trị liệu cho những người bị Parkinson là họ kéo dài tới lâu dài luôn hả em?
15: Dạ,
14: sao?
15: Dạ, họ vẫn có, bệnh nhân là phải cứ tiếp tục có therapy hoài. Trong những trường hợp insurance đó, dĩ nhiên là insurance họ cũng không có thể nào mà cứ trả cho mình hoài, thì therapy sẽ research, tức là mình sẽ report, cứ mỗi tháng là mình phải report qua insurance, mình gửi cho họ, mình cho người ta bệnh cho insurance biết là bệnh nhân đang ở đâu, bắt đầu như là một tháng trước như thế nào, bây giờ như thế nào, có đỡ hơn là không. Trong trường hợp thường thường chừng 2 tới 3 tháng nếu mà vẫn tiếp tục, mình có thể gọi là maintaining, tức là mình giữ được cái mức đó, thì họ sẽ request, ok bây giờ mình ngừng đi. Mình ngừng khi nào nếu mà có triệu chứng mà mình bắt đầu mình đi xuống thì mình có bắt đầu mình có therapy lại.
14: Thì... tức là thường thường là họ cho trong vòng bao lâu, một năm hả?
15: Ba tháng
14: họ cho một ba tháng.
15: Mà rồi... depends thôi, cũng không hẳn, không nhất thiết là phải là ba tháng, exact ba tháng. Cứ mỗi tháng là review, hoặc là mình gửi information cho insurance họ review. Nhưng mà cũng tùy theo bệnh nhân nhẹ hay nặng. Nhưng mà thường thường thì nếu mà after few months mà họ thấy mà nó không có
14: nghĩa tệ hơn,
15: là nó không tệ hơn, nghĩa là họ có giữ được cái maintain, bệnh nhân có thể giữ được cái mức đó, thì ok mình có thể ngừng một thời gian. Nếu như mà có any decline xuống cấp á, thì họ sẽ cho mình pick up therapy lại.
14: Wow, cho nên là cái chuyện mà therapy sớm nó rất là quan trọng.
15: Yes,
14: tại rồi. Vì nó có thể là slow down cái bệnh Parkinson.
15: Dạ, yeah, đúng rồi.
14: Của nhiều
15: với
14: người.
15: Lại mình modify cái home environment của mình, ví dụ như là người ta có thể recommend mấy cái grab bar ở trong nhà để cho
14: chỗ
15: mình
14: nắm tay, nắm tay
15: dễ nắm chân, hay là trong bathroom cái shower chair, những cái đó để là để cho mình giúp cho bệnh nhân tránh cái trường hợp bị té ngã. Thì mình té ngã trong nhà thì mình sẽ bị nặng hơn, thì more problem.
14: Yeah, đúng vậy. Dr. Vi Phạm và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
16: Dạ, chào chào cô dược sĩ, chào cô bác sĩ. Cho tôi hỏi là Chúng tôi á, tôi bây giờ là gần 75 tuổi rồi. Tôi cảm thấy là cái chân với tay nó bắt đầu yếu rồi. Nó nhiều khi mình cầm cái chén hay cái nữa, nó không có vững chắc như cái lúc mình 50 nữa. Vậy tôi muốn hỏi là cái triệu chứng thế nào mới biết là mình bắt đầu bị bệnh Parkinson, và mình làm sao, có cái tập thể dục nào mà mình có thể tập trước để mà nó tránh được cái căn bệnh chung tay đó không mất thì
15: dạ bác đầu tiên á là khi mà bác có những cái triệu chứng tay chân run như thế như vậy á, thì đầu tiên là bác có đi bác sĩ của bác chưa, bác sĩ gia đình chưa?
16: Dạ có, nhưng mà bác sĩ gia đình nói là tôi chưa có triệu chứng gì là của bệnh chung tay run chân đó.
15: Dạ.
16: Nhưng mà tôi cảm thấy là càng già thì cái sức hôn của mình nó cầm cái gì á, nó bắt đầu nó lỏng rồi, nó không chặt.
15: Dạ. Dạ, nếu mà bác sĩ gia đình của bác đã kiểm tra hoặc là làm những cái lab test mà kiểm tra, từ vì cái Parkinson không phải là từ mình ai rung là cũng bị Parkinson. Parkinson nó cũng phải qua nhiều cái test, dạ, rồi người ta sẽ kiểm tra cái não của bác coi cái dopamine nó có bị
14: imbalance, tức là có cân bằng hay không.
15: Dạ, thì mới có thể bác sĩ mới chuẩn đoán chính xác là bác bị Parkinson hay không. Còn bị bệnh mà khi mình lớn tuổi, tay chân mình yếu đi, mình run á, thì nó cũng có nhiều người bị, nhưng mà không có nghĩa là bác bị Parkinson. Nếu như mà bác nếu bác đi mà bác bị run, hoặc là bác đi giống như nhiều lúc bác đi bác bị té ngã, giống như là bác không có control được cái movement của bác á, thì có thể là có cái dấu hiệu là bác có thể, nhưng mà nghe bác nói thì có không nghĩ là bác bị Parkinson. Còn cái việc mà bác yếu tay chân yếu này kia thì bình thường mình có thể tập exercise. Trong trường hợp của bác cũng vẫn có thể request bác sĩ của bác cho bác tập therapy. Chứ không nhất thiết là phải Parkinson mới được therapy. Bình thường mình gọi là generalized weakness, mình cũng có thể request therapy. Bác nói với bác sĩ gia đình của bác, viết referral, mình sẽ gọi. Thường mình có thể tập exercise. Trong trường hợp của bác cũng vẫn có thể request bác sĩ của bác cho bác tập therapy. Chứ không nhất thiết là phải Parkinson mới được therapy. Bình thường mình gọi là generalized weakness, mình cũng có thể request therapy. Bác nói với bác sĩ gia đình của bác, viết referral, mình sẽ gọi therapy, người ta đến nhà người ta tập cho bác. Có thể bác tùy theo bác, khả năng của bác nữa, chứ

0: tập cho bác. Vậy là
1: Mình
0: chỉ là ở
1: kiểu
0: chỉ
1: như
0: là
1: vậy thì là
0: phó.
1: mình phải nói với bác sĩ gia đình hả bác sĩ, rồi bác
0: Dạ
1: sĩ gia
0: dạ
1: đình mới mới transfer mình qua.
0: dạ phải có bác sĩ giới thiệu.
2: giới thiệu dạ
0: Dạ phải có bác sĩ giới thiệu thì bác mới mới request therapy được. Dạ.
2: Vậy là nếu mà những người nào mà lớn tuổi mà đi đứng giống như là khó khăn, bị bắt đầu run tay run chân thì mình cũng có thể tới bác sĩ gia đình của mình để mình xin cái giấy giới thiệu để xin đi tập vật lý trị liệu, therapist, tập về về tập giống như tập thể dục vậy đó bác. Để chứ mà để mình ngăn ngừa mình bị té, tại nếu tại vì khi mình lớn tuổi cái dây thần kinh và cái hệ não bộ của mình nó không có còn như trước nữa, và cái nó signal từ trên não xuống cái dây thần kinh của mình somehow nó lại bị chậm chậm trễ, cho nên mình nghĩ mình bước đi mà mình chưa bước đi, cho nên mình sẽ bị té. Và cái té đó nhất là những cái quý vị lớn tuổi mà trên 65 tuổi, mà phụ nữ người châu Á nữa là rất là dễ bị gãy xương. Cho nên mình cần khi mà mình thấy rằng ồ cái chân của mình tự nhiên mình đang đứng gì nó tự nhiên nó đột quỵ nó té, rồi mình đi một bước mình nghĩ mình bước tới mà cái chân của mình nó chưa bước mình cũng té nữa, thì khi mà bác có những cái triệu chứng như vậy là bác phải trở lại bác sĩ gia đình của bác. Bác nói là tôi cảm thấy càng ngày cái chân của tôi nó yếu đi, tay của tôi nó yếu đi, và cái đầu của tôi, cái dây thần kinh ở trên đầu tôi nghĩ là tôi bước đi mà tôi chưa bước kịp. Cho nên tôi cần một người vật lý trị liệu, xin bác sĩ cho tôi giấy để xin vật lý trị liệu. Thì cái vật lý trị liệu này nó sẽ giúp cho bác để mà cái đầu của bác và cái bộ não của bác và cái tay chân của bác nó communicate với nhau để ngăn ngừa bác bị té. Dạ, dạ con cảm ơn bác đã gọi vào. Cái này dạ con chào bác, và cái này rất là quan trọng thưa quý vị, tại dự thảo có lên rất là nhiều show, nhiều bác gọi vào nó ôi tự nhiên sao bác té bác chóng mặt và bác đi khám tim bác không có bị tim gì hết, vì bác bị gì con, những nhất là những quý vị lớn tuổi ở nhà một mình hay là ở nhà chung với ông chồng của mình cũng lớn tuổi, hai người già ở với nhau, thì khi mà quý vị có những triệu chứng như vậy là mình phải biết cái quyền lợi của mình là cái gì, và mình cần phải nói với bác sĩ gia đình để mình xin được những cái vật lý trị liệu. Tại khi mình lớn tuổi cái trên đầu mình nó nghĩ một chuyện mà cái tay mình hay là cái chân mình nó lại hành động một chuyện khác nhau, thì mình cần một người vật lý trị liệu để làm sao giúp cho mình ok cái đầu của tôi nó nói gì nhưng mà cái tay chân tôi nó khác, thì làm sao mà họ sẽ giúp cho quý vị train quý vị lại để mà mình tránh đi những cái té vấp ngã và gãy xương không cần thiết. Thưa quý vị, và cái này là một trong những cái benefit và quyền lợi của mình, và mình cần phải hiểu biết thêm để mà mình dùng cái quyền lợi, nhất là những quý vị là có Medicare, có Medicaid, những quý bác mà có bảo hiểm hay là bất cứ gì trên 65 tuổi, là cái này rất là quan trọng. Nhất là mấy bác mà ở nhà một mình hoặc là mấy bác ở chung với lại bác trai hay là bác trai ở chung với bác gái, hai bác cũng người nào cũng 70, 80 hay là 80, 90 hết, thì đây là những cái quyền lợi. Không phải cần là bác phải bị diagnose Parkinson hay là không phải cần thiết là bác phải giống như là bị stroke thì nó mới cho cái vật lý trị liệu. Bác chỉ cần thấy là mình tay chân mình yếu, mình đi mình dễ vấp ngã, cái đầu của mình và cái tay chân mình không có control được, mới bắt đầu là mình cần phải có vật lý trị liệu liền để mình tránh mình té ngã và gãy xương, nhất là những quý vị lớn tuổi cái cơ hội gãy xương phải nói là rất là cao, mà khi nó gãy xương rồi là nó không có lành đâu quý vị, mình nằm một chỗ suốt đời luôn chứ không phải. Cái này là những cái rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, và không phải là chỉ thuốc không thôi đâu, và không phải là chỉ đi khám bác sĩ không thôi đâu, và vật lý trị liệu khi mình lớn tuổi là một điều rất là quan trọng để giúp cho mình không phải là sống thọ nữa mà sống thọ một cách khỏe mạnh và không có làm phiền con cháu. Thảo biết rằng nhiều người lớn tuổi không ai muốn phiền con cháu,
0: Đúng rồi.
2: khi mà mình té ngã thì lúc đó là phiền con cháu, cho nên là đây là những cái quyền lợi của chúng ta thưa quý vị.
0: Người Việt mình không có cái thói quen vật lý trị liệu.
2: Đúng rồi,
0: Và thường thường là chỉ là mình
2: uống
0: bệnh thì
2: thuốc
0: mình uống
2: đi bắt thuốc.
0: thuốc hay là nghỉ ngơi cho nó bớt thôi. Nhưng mà trong văn hóa của Mỹ thì bệnh một phương xuống là ngày trước ngày sau mình vô bệnh viện là mình phải tập liền. Họ không có cho mình nằm im để nghỉ. Mình phải tập, tại vì tập mình mới

0: sức khỏe dần, và từ khi mục tiêu để mình tập đó, để cho là mình càng mau phục hồi, mình càng được về sớm, và khi mình về sớm thì mình không có phụ thuộc vào gia đình, rất là cho mình phải tự lập, không
1: Đúng
0: phải là
1: rồi.
0: tự lập dĩ nhiên là mấy bác là tự lập rồi, nhưng mà ý nói là mình gia đình đỡ cái phần mà gia đình phải lo hay là đỡ đần này kia, thì cũng vừa đỡ cho 10 bệnh nhân mà vừa đỡ cho gia đình.
1: Tại cái người của người văn hóa bên Mỹ là không phải mình sống không, mà mình sống phải sống khỏe nữa chứ không
0: Quality of
1: quality of
0: life.
1: life nữa, chứ không phải là mình chỉ sống lâu thôi, thưa quý vị. Cho nên là đây là những cái quyền lợi mà quý vị cần nên ghi nhớ và mình cần nên biết khi mình bước vào tuổi 65. Phần 1 chương trình khỏe đẹp cùng với lại Dr. Vi Phạm sẽ dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

0: ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
12: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
15: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
16: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Occupational Therapist Dr. Phạm Vi trở lại với quý vị. Và nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi gì về cách vật lý trị liệu hay là trị liệu thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Vi Phạm và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
17: Dạ, xin chào hai bác sĩ. Tôi có câu hỏi rằng nếu như một người mà bị bệnh rỗng xương thì có thể Medicare có cho đi therapy được hay không ạ?
18: Dạ, được bác. Rỗng xương là osteoporosis, cái đó nó cũng cũng cần phải có therapy. Cái này thì cũng trường hợp giống như bác trước, là bác phải đi qua bên bác sĩ gia đình của bác trước và bác nói là bác cần phải therapy, cần phải có therapy để cho mình tập, mình exercise, để cho mình giống như là mình weight bearing,
16: tức là mình phải tập với lại có cái tạ để mà giúp cho cái xương của mình nó mình deposit calcium vô cái xương của mình.
18: Mình put mấy cái pressure, mình mấy cái lực vô trong cái xương của mình để cho nó build, nó làm cho nó mạnh hơn. Therapy người ta sẽ kiểm tra, người ta sẽ evaluate bác, coi bác cần cái gì. Và người ta sẽ hướng dẫn cho bác những cái exercise technique để cho nó an toàn. Tại vì cái bệnh rỗng xương nó cũng có cái nguy hiểm là dễ bị gãy xương. Thành ra là người ta sẽ hướng dẫn cho bác từ từ tập. Tập mức độ tùy theo khả năng của bác có thể tolerate, rồi từ từ từ người ta sẽ tăng cái trọng lượng lên để cho xương của bác mạnh hơn. Bên cạnh đó bác cũng vẫn phải uống thuốc, thêm calcium, bác sĩ sẽ cho bác những cái toa đơn, uống vitamins để cho mình
16: bị rỗng xương, những thuốc rỗng xương.
18: Thuốc rỗng xương
16: vẫn uống, nhưng mà cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp cho bác cái rỗng xương bác không có thể nào mà rỗng nó reverse được, giống là làm ngược lại được. Khi mà bác đã rỗng xương rồi, bác chỉ rỗng hơn thôi, hay là nó dừng ngay đó mà thôi, chứ nó không có thể nào mà làm cho xương bác dày lên thêm được. Thì cái người vật lý trị liệu họ sẽ giúp cho bác, tuy là bác uống thuốc rỗng xương nhưng mà cái độ nó vẫn sẽ từ từ, nó cũng sẽ rỗng thêm, nhưng mà cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp ngăn ngừa cái độ rỗng chắc chậm hơn thôi thưa bác. Thì nó thêm cộng thêm với cái thuốc, tại vì khi bác rỗng xương mà khi bác lớn tuổi nữa, cái đầu của bác và cái tay chân của bác nó không có communicate well, mà bác bị vấp ngã thì cái cơ hội bác nằm chỗ rất là cao thưa bác.
17: Cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác đã gọi vào.
16: Dự Thảo và bác sĩ Vi Phạm xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
19: Alo, dạ thưa, kính chào bác sĩ, dạ chào thưa cô dược sĩ. Dạ tôi muốn hỏi là trường hợp tôi bị rỗng xương như vậy có thể tập vật lý trị liệu được không ạ?
16: Dạ được. Giống như bác hồi nãy á bác sĩ Vi nói được bác, nhưng mà bác phải trở lại với bác sĩ gia đình. bác phải nói chuyện với bác sĩ gia đình là tôi bị rỗng xương, tôi ở một mình, tôi rất là sợ bị té. Nhiều lúc tôi tay chân tôi đi, tôi dễ vấp ngã. Xin bác sĩ evaluate, người bác sĩ gia đình của bác sẽ làm một cái evaluation, tức là cái sơ đồ rỗng xương bác là bao nhiêu, rồi cái tay chân của bác lấn cấn như thế nào, rồi sau đó rồi bác sĩ gia đình của bác sẽ gửi cái referral và xin cái bảo hiểm Medicare của bác để mà xin vật lý trị liệu để mà nó giúp cái rỗng xương nó chậm lại và giúp bác có thể đi đứng không có dễ té ngã, thưa bác.
18: Vật lý trị liệu nhiều lúc không phải chỉ là mình tập thể dục không, nhưng mà người ta cũng hướng dẫn cho bác cách để mà thay đổi cái rearrange lại cái môi trường trong nhà của bác, bàn ghế này kia, mấy cái rugs, hoặc là mình gắn mấy cái grab bars, cái tay cầm ở trong bathroom này kia. Nói chung là họ sẽ hướng dẫn bác. Nhiều lúc bác cũng cần phải thay đổi cái lối sống của mình một chút xíu để cho mình bảo vệ mình từ bị té ngã, thì mình sẽ dễ có khả năng mình sẽ bị gãy xương hơn. Thì với lại người ta maybe người ta cũng có thể cho bác như là cái walker hoặc là gì để cho nó hỗ trợ bác đi, khi bác mệt bác có thể ngồi, hoặc là có cái gì để mình vịn, lúc nào mình cũng có cái gì để mình vịn khi mình đi.
19: Dạ thưa bác sĩ với lại thưa cô dược sĩ, tôi bị té và bị vấp thường xuyên lắm, mà hôm nay gặp được cái chương trình của bác sĩ và cô dược sĩ nói cái vấn đề này tôi rất là mừng. Như vậy là cái trường hợp mà tôi chỉ có cái Medicare không á, thì họ có approve cho cái trường hợp mà tập thế này không ạ?
18: Dạ được chứ, Medicare cover physical therapy. Dạ. Nhưng mà bác phải đi bác sĩ gia đình để người ta cho bác cái referral để tập.
16: Tại vì bác trở lại cái người bác sĩ gia đình, cái người bác sĩ gia đình là cái người họ xin cái Medicare cho bác, cho nên con nghĩ bác phải trở lại bác sĩ gia đình, rồi bác nói chuyện với người bác sĩ gia đình là bác muốn đi vật lý trị liệu để bác khỏi bị té, tại vì tay chân của bác, tại lớn tuổi hầu hết cái đầu của mình với lại cái neurological của mình nó sẽ có sự thay đổi, nó không có communicate với mình được, cho nên là bác phải tới và giải thích cặn kẽ với người bác sĩ gia đình. Nhiều lúc cái người bác sĩ gia đình họ sẽ, nhiều người họ bận quá họ sẽ không đồng ý, nhưng mà bác phải thuyết phục họ để cái này để giúp cho mình, để trong tương lai mình ngăn ngừa được té, nhất là mình ở một mình hay là mình bác ở với bác trai cũng lớn tuổi, hai người già lớn tuổi hết rồi, bác té rồi bác trai không có đỡ bác nổi rồi bác trai té với bác luôn hay là gì như vậy, nó cũng rất là nguy hiểm. Và xin được cái vật lý trị liệu, cái này là mình phải tới bác sĩ gia đình, mình xin bác sĩ gia đình của mình, thưa bác, là mình phải nói với họ.
19: Dạ thưa bác sĩ, cái văn phòng của bác sĩ ở chỗ nào ạ?
18: Dạ văn phòng em bây giờ thì em làm cho một công ty, nhưng mà em có cái công ty riêng của em, nhưng mà em không có nhận bệnh nhân directly.
16: Dạ hiện tại bây giờ là Vi đang làm contract với những cái home health, cho nên là trong tương lai
18: dạ em không có nhận bệnh nhân trực tiếp.
16: Dạ không có nhận bệnh nhân trực tiếp. Dạ cái này, cái chương trình này Vi lên đây Vi giúp cho mình thôi thưa bác, chứ không phải là Vi đã lên quảng cáo cho bản thân. Cái này con mời em Vi lên đây để mà em nói về vật lý trị liệu cho những người lớn tuổi, tại con biết cái show của con nhiều bác gọi vô, bác nói bác té, rồi nhiều bác tới văn phòng bác sĩ Thiệu cũng nói là tôi té, tôi chóng mặt này nọ này kia, thì con nghĩ cái này là cái quyền lợi cần thiết cho người cộng đồng người Việt của mình, nhất là những cái bác lớn tuổi bị rỗng xương ở nhà một mình, dễ bị vấp ngã, thì cái quyền lợi của mình là gì? Thì con nghĩ mấy cái bác ở cái văn phòng bác sĩ gia đình nào họ cũng có cái home health hết đó bác, cho nên cái người bác sĩ gia đình họ sẽ biết cái home health nào để họ refer cho bác để xin vật lý trị liệu, cho nên cái điều đó bác khỏi lo. Rồi con cũng khuyến khích MV là mở ở đây đi để giúp cho mấy bác cộng đồng Việt Nam.
19: Dạ đúng rồi, nhưng cái home health thì rất là nhiều, nhưng mà cái vật lý trị liệu khi họ đưa cái người như giống như mình muốn cái người Việt của mình đã nói tiếng Việt rồi dễ thông cảm, nghĩa là hiểu cái hoàn cảnh của mình thì nó dễ hơn, dễ tiếp xúc hơn. Thành ra tôi muốn có thể có công trắc, tại vì cái home health rồi để ở những cũng có cái người bệnh nhân họ đang sử dụng cái home health, họ té liên tục luôn. mà được nghe bữa nay gặp được mấy cô nói như thế này, bác sĩ nói như thế này, trời rất là mừng, thành ra muốn gặp trực tiếp với bác sĩ. Thì muốn
16: em,
19: để
16: em có
19: cho
16: thể
19: bác
16: cho
19: sĩ...
16: cho cái hôm hè một trong ba cái của em được không?
18: Dạ.
16: Có thể là con nói vì sẽ con nghĩ bác lắng nghe giùm con gần kết chương trình, em có thể cho một trong ba cái home health mà em contract with để mà mấy bác có thể gọi cái home health đó request em tới, vì tại vì cái vật lý trị liệu cho mấy bác con nghĩ là rất là quan trọng, và cái này là Medicare nó trả thưa bác. Medicare họ muốn trả cái này nữa, họ đâu có muốn bác té, bác gãy xương, bác nằm nhà thương, họ còn trả mắc tiền hơn là họ trả vật lý trị liệu cho bác. Cho nên là Medicare nó sẽ cũng rất là dễ approve, nhưng mà người bác sĩ gia đình phải xin Medicare thưa bác.
19: Dạ dạ dạ. Thành ra muốn trực tiếp được. Xin lỗi cô tên gì vậy?
18: Dạ yeah, con tên là Cindy.
16: Cindy dạ.
19: Dạ. Cô Cindy cô nhớ nói cái hôm heo nào rồi cô có contract với họ để mà tôi xin bác sĩ gia đình nói trực tiếp như vậy nó dễ hơn, tại vì yêu cầu cho cô Cindy tới là giúp. Dạ. Cảm ơn cô Cindy nhiều, bác sĩ Cindy nhiều lắm với cô Diệu Thảo.
16: Dạ.
18: Dạ cảm ơn bác.
19: Thì rất là mừng. Có nhiều lúc mình không biết hỏi chỗ nào nữa.
16: Dạ. Em tên Cindy mà chị quên là chị tên Vi không?
18: Không, dạ không sao, hai tên Vi hoặc là Cindy.
16: Nhưng mà chỗ làm thì nó biết em Cindy, Cindy. Đúng không? Dạ. Chỗ làm biết em Cindy. Dạ. Cho nên là đã cứu chương trình, em sẽ đọc cái số
18: dạ,
16: điện thoại.
18: Đúng rồi. Em cho bác cái số điện thoại của công ty của một trong mấy công ty mà em có làm contract.
16: Dạ.
19: Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
16: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Vâng, bác sĩ Cindy và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
20: Xin chào bác sĩ, chào dược sĩ.
16: Dạ.
20: Tôi năm nay 71 tuổi rồi mà uống thuốc Parkinson mấy năm nay rồi, bây giờ tay chân nó run lắm. Nghe chương trình của cô bác sĩ, tôi đang ở vùng 645, nó có cái PVC nào gần 645 không ạ?
16: Có công ty nào home health gần 645?
18: Dạ không, con bên Northwest, chứ con không biết 645.
16: Để mà xin vật lý trị liệu.
18: Em không biết.
16: Dạ, bác có thể đi bác sĩ gia đình để mà xin cái vật lý trị liệu, không cần thiết là người Việt Nam, nhưng mà cũng có thể là người nào tới để giúp bác làm cái vật lý trị liệu thưa bác.
20: Tới vật sĩ gia đình nó...
16: Dạ.
20: Vật sĩ gia đình nó nói người ta.
16: Dạ, bác nói với bác tới bác sĩ gia đình của bác. Bác nói bác sĩ gia đình của bác là bác xin một người tới tập cho bác. Là người bác sĩ gia đình họ hiểu. Bác nói càng ngày tôi càng thấy tôi đi đứng khó khăn, tôi nói chuyện khó khăn. Tôi muốn xin bác sĩ gia đình cho tôi therapist.
18: Dạ. Bác xin bác sĩ giới thiệu cho bác home health. Họ thường người ta sẽ có một cái list, người ta gửi đưa cho bác, rồi bác có thể liên lạc trực tiếp với cái công ty đó, người ta sẽ đưa người đến cho bác.
20: Cảm ơn bác sĩ.
16: Dạ, con cảm ơn bác. Chúc bác kiếm được cái home health để giúp bác tập. Vì cái Parkinson nó càng ngày nó chỉ càng tệ hơn thôi thưa bác, chứ nó không có nó không có giống như là nó không có nó, nếu mà bác ngăn bác dừng lại, tạm dừng lại, tức là slow down được thì mình mừng rồi, chứ càng ngày nó càng tệ hơn và tệ nhanh hơn thôi. Cho nên là bác cần tập càng sớm càng tốt để mà giúp cho mình nó giảm lại, slow down cái bệnh rung tay rung chân của mình lại thưa bác.
20: Đúng
16: đó. Dạ. Rồi con dạ rồi con
20: dạ,
16: cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về vật lý trị liệu, và mời quý vị gọi vào qua số là 7139311560, 7139311560, để mà đặt câu hỏi với Dr. Sandy Phạm, một chuyên khoa về occupational therapist, về hoạt động trị liệu để mà giúp cho quý vị, nhất là những quý vị lớn tuổi ở một mình, tay chân run, dễ bị té, quý vị bị Parkinson hay là quý vị mới bị stroke, mà trong thời gian recovery để tập, để mà trở lại để tự đi đứng, hay là quý vị nào bị té mà cần muốn đi tập trở lại. Đây là câu hỏi mà quý vị có thể đặt cho bác sĩ vi phạm, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Em có thể nói thêm về cái Parkinson là nó bị bệnh di truyền phải không em? Nếu mà cha mẹ mình bị thì mình cần phải...
18: Dạ đúng rồi, Parkinson disease thì là một cái bệnh nó di truyền. Nếu mà cha mẹ bị thì mình cũng sẽ bị. Không nói là 100% thì không, nhưng mà có khả năng very high chance, phần trăm lớn là mình sẽ bị.
16: Và mình bị lúc tuổi trẻ nữa, có nhiều người bị lúc 40 tuổi nữa quý vị.
18: Nhưng mà cũng có người thì lúc mà lớn lớn tuổi thì nó mới phát ra, thì cũng tùy theo là cái nó mạnh hay là nó yếu, cái gene đó nó mạnh hay là yếu. Có người thì bị sớm, cũng có người là bị trễ. Nhưng mà thông thường thì mình cũng sẽ, trong nếu mà mình có cái gene, mình sẽ có những cái triệu chứng, mình sẽ lâu lâu mình cũng sẽ phát hiện những cái triệu chứng đó. Nhưng mà mình difficulty coordination, nó mình giống như chị Thảo nói là đầu mình nghĩ một đường nhưng mà tay chân mình nó làm một nẻo. Lâu lâu mình cũng sẽ có những cái đó, hoặc là mình đi mình bị vấp té. Tự nhiên mình đi cái mình vấp té một cái bởi vì do là cái coordination của mình, cái balance của mình nó không có kết hợp với nhau. Thành ra mình sẽ bị đó. Thì khi mình thấy mình có những cái dấu hiệu, mặc dù thí dụ bệnh nhân quý vị mà trẻ hoặc là lớn tuổi hay nhiêu, bao nhiêu cũng không cũng được, nhưng mà khi mình thấy có những cái dấu hiệu đó thì mình nên đi khám bác sĩ để người ta làm những cái test coi là mình có cái dấu hiệu của bệnh Parkinson hay là không.
16: Dạ, thì cái dấu hiệu của bệnh Parkinson là nó có 4 dấu hiệu. Thứ nhất là mình run tay run chân, cái đó là rất là dễ. Thấy mình cầm chén, cầm đĩa, rồi cái giọng nói mình cũng run như cái bác hồi nãy cuối cùng
18: đúng
16: gọi vào.
18: Giọng nói sẽ yếu.
16: Sẽ yếu đi và run đi. Thứ hai nữa là mình cử động chậm lại. Mình cử động chậm lại có nghĩa rằng cái đầu mình nó signal, nó nhanh hơn là cái tay, cái chân của mình. Cho nên khi mà cái đầu mình nó nhanh hơn là cái tay, cái chân của mình và mình không cần cái tay chân, cái đầu mình không control được cái tay chân của mình, thì lúc đó mình dễ bị té và mình sẽ cử động chậm lại. Và thứ ba là mình cảm thấy cái cơ bắp của mình nó bị cứng, tức là cái mình không có còn cái giống như là flexibility nữa, tức là mình không có còn dẻo dai nữa, cái tay chân của mình nó bị đơ cứng ra, cho nên là mình không có co giãn bình thường nữa. Thứ tư nữa là mình dễ bị mất thăng bằng, vì cái đầu mình và cái muscle của tay chân mình nó không có communicate được, cho nên là mình rất là dễ bị mất thăng bằng. Nếu quý vị có 4 triệu chứng trên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình và coi thử cho họ khám mình, rồi họ test dopamine, họ test lab work để diagnose mình là mình bị Parkinson như thế nào, tình trạng nào, từ mau, từ mà mới bắt đầu cho tới vừa vừa hay là nặng. Thì mấy bác lớn tuổi như cái bác hồi nãy thì nặng. Còn mình, nếu mình trẻ, mình 65 tuổi trở lên mà mình bắt đầu có 4 triệu chứng trên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình. Và sau khi mà mình mới, dù mình mới bắt đầu Parkinson đi chăng nữa, mình cũng xin bác sĩ gia đình cho mình làm vật lý trị liệu hay là occupational therapist. Tại vì khi mình mới bắt đầu như vậy mà quý vị sẽ tập sớm thì cái cơ hội mà khi quý vị lớn tuổi nó bị nặng hơn, nó chậm hơn là những người mà không tập gì hết. Cho nên đây là cái quyền lợi của những quý vị có Medicare, thưa quý vị, và mình nên sử dụng cái quyền lợi của mình để mà mình sống một cách khỏe mạnh hơn, phải không em?
18: Yeah. Thường thường nhiều khi bệnh nhân nó bị Parkinson, có một cái mà em notice là có nhiều người cũng không có chấp nhận là mình bị cái bệnh đó, cho nên là phần lớn là họ refuse, in denial, không có chấp nhận, cho nên là không có muốn đi tập. Nó là tôi vẫn bình thường, tôi vẫn có thể phục hồi được, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ bình thường. Tôi thí dụ như mình giới thiệu bác cần phải cần cái walker để bác đi, thì có nhiều người từ chối không có xài, tại vì nó tôi vẫn đi được mà, tôi vẫn làm, tại sao bác tôi phải xài. Nhưng mà thực sự ra nhiều lúc á, không phải xài là bởi vì bác đi không được, nhưng mà xài để cho để mình
16: tránh bị té,
18: mà mình tránh bị té ngã, cho để cho là mình sẽ bị more worse, tệ hơn nữa.
16: Nhất là những quý vị lớn tuổi mà bị Parkinson mà ở nhà một mình rất là nguy hiểm.
18: Một khi mà mình bị té ngã rồi, cái phục hồi của mình nó sẽ lâu hơn là những người trẻ. Và khi mà một khi mà mình té ngã, mình bị bị bệnh những cái đó, uống thuốc rồi này vô nó sẽ làm cho cái Parkinson của mình nó nặng hơn nữa.
16: Dạ, yeah, cho nên là cái chuyện cái mà mình đi walker hay là cái chuyện tập therapist là cái chuyện ngăn để mà giúp mình ngăn ngừa bị té. Yeah. Tại hầu hết người ở châu Á của mình, nhất là phụ nữ châu Á, là cái chuyện mà bị rỗng xương là hầu hết là 95% rồi. Và khi mình té là cái xương mình nó nứt hay là cái xương mình nó gãy thôi thưa quý vị. Và có thể là một là mình nằm một chỗ, hai là mình rất là lâu để mình lành.
18: Phục hồi,
16: yes, rất là phục hồi rất là lâu. Cho nên là nếu mà quý vị bị rỗng xương mà quý vị có 4 triệu chứng trên thì quý vị cần phải đi bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt và xin bác sĩ gia đình cho mình làm therapist để mà giúp bản thân của mình khỏe mạnh và ngăn ngừa mình bị té và mình bị giống như là nằm một chỗ. Cái điều đó không ai muốn sống lâu mà nằm một chỗ hết đó.
18: Dạ, nó sẽ lấy đi cái quality of life của mình.
16: Yeah. Yeah. Cho nên là ai cũng muốn khỏe mạnh hết. Và đồng thời khi mà quý vị bị stroke, thì sau khi bị stroke, thì sau khi quý vị bị đột quỵ cũng vậy. Sau khi quý vị bị đột quỵ, thì tự động nhà thương nó cũng gửi.
18: Yes. Đột quỵ là 100% phải có therapy. Đột quỵ thì tùy theo trường hợp, ít hay là nhiều. Minor thì có thể phục hồi 3 tới 6 tháng. Còn trường hợp nặng hơn nữa thì cũng tùy. Mình minor là có nghĩa là mình chỉ bị nhẹ thôi. Có nhiều người may mắn thì mình chỉ trong phục hồi trong vài tuần là mình có thể trở lại bình thường. Nhưng mà những người nặng hơn một trung bình đi, general đi, thì từ 3 tới 6 tháng thì mình mới thấy nó từ từ nó phục hồi dần. Bị tai biến thì mình phải chịu khó, mình phải
16: tai biến thì nặng hơn.
18: Dạ, mình phải, nhưng mà mình phải chịu khó hơn, mình phải, nhiều lúc mình không có thấy cái kết quả trong vòng 1-2 tuần, nhưng mà mình 3-6 tháng mình nhìn lại mình sẽ thấy cái kết quả, mình sẽ đỡ hơn. Có thể là mình sẽ không phục hồi 100%, nhưng mà nó có thể là giúp mình đỡ hơn. Chẳng hạn như là bây giờ mình mới bị thì mình ra lên leo lên giường xuống giường khó khăn, nhưng mà mình tập dần dần thì mình sẽ có thể tự ngồi được hơn thay vì người nhà phải đỡ mình đần mình.
16: Cho nên là quý vị, nói chung là mình phải biết cái quyền lợi, yeah, của mình là cái gì. Yeah. Và hợp hả nói người Việt của mình không có quen làm therapy, không có quen làm trị liệu. Cho nên tôi bị Parkinson, rất là nhiều người bên máy bác, trời ơi Dự Thảo dispense không biết bao nhiêu bác, yeah, ở dưới pharmacy của Dự Thảo. Người Việt mà bị Parkinson mà chỉ uống thuốc thôi chứ không có trị liệu. Yeah. Cho nên nếu mà mấy bác mà bị Parkinson là mấy bác cần phải trở lại bác sĩ gia đình để xin cái referral để làm vật lý trị liệu. Và cái điều đó rất là cần thiết. Thứ nhất cần thiết là giúp cho cái bệnh Parkinson của mình nó tiến triển chậm hơn và giúp cho mình có một cái đời sống giống như là thoải mái hơn, thay vì là mình không tự ăn được. Khi mà Parkinson tới một cái độ nào đó là mình không tự ăn được và mình không có control gì được hết, đi đứng cũng không được. Cho nên là mình cần cái tình trạng, cái bệnh của mình nó tiến triển nhẹ hơn để mà giúp cho chúng ta có một cái quality of life mau hơn thưa quý vị. Còn những người bị stroke hay heart attack thường thường là nhà thương là họ gửi therapist về thôi. Nhưng mà chỉ trừ khi những cái bác mà chị Diệu Thảo thấy rằng mấy bác mà bị Parkinson thì ít đi therapist hơn. Và đồng thời nếu mà bác bị bệnh rỗng xương mà rỗng xương nặng thì là mấy bác mà dễ bị có những cái 4 triệu chứng, giống là không có balance được, không có cân bằng được, đi rung tay rung chân, dễ bị té, rồi bắp cơ thịt nó cơ đơ cứng. Thì nếu bác đã bị rỗng xương mà bác có 4 triệu chứng trên thì chưa chắc trong cái lab test ra cái dopamine nó chưa chắc là nó imbalance, chưa chắc cái lab test của bác ra nó consider của bác bị bệnh Parkinson, nhưng mà bác vẫn được qualify để mà xin vật lý trị liệu sớm hơn thưa mấy bác. Cho nên là ở đây là cái lời mà chúng con muốn giải thích rõ ràng để cho mấy bác biết cái quyền lợi của mấy bác là gì, để mà mình giúp mấy bác sống. Tại Dự Thảo biết rằng mấy bác, rất là nhiều bác lớn tuổi ở nhà một mình, hay là ở với bác trai, hay bác trai ở với bác gái, thì những cái này là những cái cần thiết để mình biết quyền lợi của mình. Và ở cuối chương trình mời em có lời đúc kết đi.
18: Dạ, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe hôm nay. Hồi nãy có bác kia hỏi em cái số của cái công ty contract với em á, thì em cho bác cái số phone là 281 861 9146. bác có thể gọi vô công ty và nói bác request làm với therapist Cindy.
16: Em đọc lại cái số phone cho bác.
18: Dạ, lần nữa là 281-861-9146. Không biết là bác có còn trên cái đường dây hay không, nhưng mà hy vọng là bác nghe được là 281-861-9146.
16: Dạ vâng, chị Thảo rất là cảm ơn em và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.

0: xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kể Chuyện Quê Hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

0: Thưa quý thính giả, trong chương trình kể chuyện quê hương hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của giáo sư Nguyễn Tiến Hưng trích dẫn từ cuốn sách Khi đồng minh nhảy vào mới xuất bản tại Hoa Kỳ.
1: Bài viết có tựa đề 5 năm vàng son 1955 đến 1960 của Việt Nam.

Từ cao nguyên Tây Tạng, con sông Cửu Long cuồn cuộn chảy như thác lũ xuống phía Nam, qua tỉnh Vân Nam, tới Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi Việt Nam trước khi ra Biển Đông. Mai cho miền Nam là có hồ lớn Tông Lê Sáp của Campuchia hút đi một phần lớn lượng nước từ thượng nguồn. Cho nên từ đây dòng sông lại uốn khúc hiền hòa chảy vào miền Nam. Tới gần biên giới thì con sông chia làm 8 nhánh. Nhưng con số 9 được coi là may mắn, cho nên phải tìm cho ra được một nhánh nữa, tuy là rất nhỏ, dài khoảng 10 dặm, để cộng lại thành ra 9 nhánh gọi là Cửu Long Giang. Dòng sông chính con rồng uống mình tưới nước cho vùng đồng bằng Nam Bộ màu mỡ, phì nhiêu, trở thành vụ lúa cho cả nước. Người nông dân nơi đây chỉ cần trồng mỗi năm một vụ là cũng đủ ăn, lại còn dư thừa để tiếp tế ra miền Bắc và xuất cảng. Khởi đầu gian khó. Nhưng trong 15 năm chiến tranh loạn lạc, trên 1/3 đất trồng trọt đã bị bỏ hoang, nhường chỗ cho những bụi rậm và cỏ dại lan tràn. Một phần lớn hệ thống kênh rạch cũng bị khô cạn hay sình lầy. Hệ thống bơm nước, thoát nước cũng bị hư hại. Bởi vậy, sản xuất thóc gạo của miền Nam trong 10 năm từ năm 1955 đã bị giảm đi đáng kể. Ngoài ra, các phương tiện giao thông như đường bộ, đường sắt, cầu cống và các cơ sở công kỹ nghệ cũng như đường trắng, rượu bia, sợi bông cũng đều bị hư hại. Cho nên, vào năm 1955, khi một quốc gia vừa ra đời như báo chí Mỹ tuyên dương, thì quốc gia ấy đã phải đối diện với bao nhiêu khó khăn khôn lường. Ngân sách của Pháp để lại thì thật eo hẹp. Kỹ sư, chuyên viên trong mọi lĩnh vực đều hết sức hiếm hoi, vì Pháp đã rút đi hầu hết, để lại một lỗ hổng lớn cho cả nền kinh tế lẫn hành chính, giáo dục, y tế. May mắn là trong 5 năm đầu, từ mùa thu năm 1955 tới mùa thu năm 1960, miền Nam có được 5 năm vàng son, dựa vào hòa bình lại được đồng minh Hoa Kỳ hết lòng yểm trợ vật chất và kỹ thuật, cho nên đã thu lượm được nhiều kết quả có thể nói là vượt bậc. Hồi tưởng lại thời gian ấy, chắc nhiều quý thính giả cũng còn nhớ lại cái cảnh thanh bình khi các em học sinh mặc áo sơ mi trắng quần xanh, các nữ sinh với những chiếc áo dài trắng tha thướt ngày ngày cắp sách đến trường. Cha mẹ anh em thì lo công việc làm ăn, giàu có thì chưa thấy nhưng hầu hết đã đủ ăn đủ mặc, xã hội trật tự kỷ cương. Tuy dù có nhiều bất mãn khó tránh về chính trị, tôn giáo và xã hội, nhưng tương đối thì ta phải công nhận rằng đây là thời gian hào quang nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Định cư gần 1 triệu người di cư từ miền Bắc. Công việc đầu tiên và khẩn cấp nhất là phải định cư tới gần 1 triệu người, tương đương bằng 7% dân số miền Bắc di cư vào miền Nam. Đoàn người này hoàn toàn trắng tay, chúng tôi gọi là đoàn người 40, không có nhà cửa, đất đai, tiền bạc, ngành nghề chuyên môn ngoài nghề nông. Làm sao tìm được nơi ăn chỗ ở, tạo dựng lại được công ăn việc làm, đào giếng nước, xây nhà thương, bệnh xá, trường học cho con em để đáp ứng nhu cầu đây? Ngoài việc hành chính lại còn tìm đâu ra bác sĩ, y tá, thầy dạy học cho con em? Sau này khi nói về thành công của Tổng thống Diệm vì việc này, Tổng thống Kennedy viết cho ông công nhận Ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 1961 như sau: Thưa Tổng thống, thành tích mà Ngài đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, nơi cư ngụ và sự an ninh cho gần 1 triệu người lánh nạn cộng sản từ miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng được tán dương nhất và được điều hành tốt đẹp nhất trong thời hiện đại. Tái thiết và phát triển nông nghiệp. Ưu tiên của công việc tái thiết và phát triển phải là nông nghiệp, vì đại đa số nhân dân làm nghề nông. Đồng bằng Cửu Long là vựa lúa của cả nước, nhưng sản xuất đã giảm đi đáng kể trong 10 năm ly loạn. Thời tiền chiến sản xuất lên tới 4.2 triệu tấn vào năm 1939. Tới năm 1954 chỉ còn 2 triệu tấn rưỡi. Cũng trong năm 1939, xuất cán gạo là gần 2 triệu tấn. Năm 1954 chỉ còn 520.000 tấn. Tại vùng đồng bằng, trong tổng số là 7 triệu hecta đất trồng trọt, có tới 2 triệu rưỡi hecta, trên 1/3 đã bị bỏ hoang. Lúa gạo là mạch máu của người dân, cho nên công việc đầu tiên là phải đưa diện tích này vào canh tác. Đây là một cố gắng vượt mức, vì không những nó đòi hỏi phải tốn phí nhiều tiền bạc, công sức
để sửa chữa lại hệ thống thủy lợi, viết nạo kênh rạch, lại còn làm sao xây dựng được quyền sở hữu đất đai và phương tiện sản xuất cho người nông dân. Cải cách điền địa, khó khăn và giải pháp thành công. Người khôn của khó, lo lắng chính của người dân là làm sao có được một mảnh đất để sinh sống. Nếu như mảnh đất ấy lại nằm gần sông nước thì là vàng. Đất nước tôi là đất và nước. Chỉ có Việt Nam ta là dùng hai chữ đất và nước để chỉ quê hương, tổ quốc của mình, vì tất đất là tất vàng. Các biện pháp cải cách ruộng đất bắt đầu vào năm 1955 với lệnh giới hạn địa tô, tiền thuê đất và những biện pháp giúp cho tá điền, người nông dân thuê đất, có được sự yên tâm về quyền sử dụng đất. Cải cách điền địa là công việc rất khó khăn của các chính phủ Á Châu, nhưng ở miền Nam là khó khăn nhất. Làm sao mà lấy ruộng của người này chuyển cho người khác, nhất là khi đất canh tác lại tập trung vào một số rất nhỏ đại điền chủ. Họ là những người nắm thực quyền tại địa phương và gián tiếp tại đô thị. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì sự tập trung quyền sở hữu đất vào một số địa chủ là cao nhất ở vùng Đông Nam Á. Chỉ có 2.5% điền chủ mà đã sở hữu tới một nửa diện tích canh tác. Trung bình mỗi một điền chủ có gần 50 mẫu đất. Trước tình huống ấy, Tổng thống Diệm đã phải đối mặt với những khủng hoảng xã hội rất có thể xảy ra nếu như phát động mạnh chương trình cải cách điền địa. Nhưng Tổng thống Diệm vẫn đặt vấn đề này và ưu tiên số 1 của chính sách kinh tế, bắt đầu ngay từ năm 1955 bằng việc cải tổ quy chế tá điền. Để hỗ trợ cho nông dân được yên tâm khi đi làm thuê, điền chủ phải ký hợp đồng với tá điền về điều kiện thuê đất, tiền thuê đất, thời hạn thuê, triển hạn khế ước, giảm tô trong trường hợp mất mùa. Kết quả về nông nghiệp trong 5 năm rất khả quan, sản xuất cây lương thực tăng 32%, vượt qua tất cả mức sản xuất thời tiền chiến. Năm 1959, sản xuất gạo lên đến 5.3 triệu tấn, cao nhất lịch sử kinh tế miền Nam cho tới thời điểm đó. Về xuất cảng, với tổng số là 340.000 tấn năm 1960 cũng đánh dấu mức sản xuất cao nhất. Phát triển công kỹ nghệ và quy chế quốc tịch Việt. Dưới thời Pháp thuộc, kỹ nghệ và tài nguyên hầu như không được phát triển vì người Pháp chia ra hai vùng rõ rệt. Miền Bắc tập trung vào kỹ nghệ và khai thác hầm mỏ, miền Nam thì căn bản là tập trung vào nông nghiệp. Chỉ có một số sản phẩm tiêu thụ như nhà máy bia, diêm quẹt, thuốc lá, độc quyền thuốc phiện. Bởi vì từ năm 1955, miền Nam bị cắt đứt tiếp liệu về than và khoáng sản. Chuyên viên kỹ thuật, kỹ sư lại thật ít ỏi vì Pháp đã rút đi hầu hết. Từng bước, chính phủ bắt đầu khai thác tài nguyên với ba dự án chính: mỏ than Nông Sơn, thủy điện Đa Nhiêm và phosphat ở Hoàng Sa, Trường Sa. Lúc ấy thì chưa biết là có dự trữ dầu lửa lớn như ở những quần đảo này hiện nay. Lý do sâu xa của quy định quốc tịch Việt là vì khi ấy cơ sở kỹ nghệ ở miền Nam căn bản là thuộc quyền sở hữu của người Pháp. Tổng thống Diệm quyết tâm đẩy Pháp ra khỏi miền Nam và ông tiên liệu trước mở đường để cho người Tàu nhập quốc tịch Việt Nam với mục đích là để họ sẽ có thể mua lại những cơ sở kỹ nghệ của người Pháp. Một chuyện ít người biết là việc đổi quốc tịch. Nhiều người lên án hành động của Tổng thống Diệm là độc tài khi ông đưa ra quy định vào hè năm 1955, căn bản là nhắm vào các thương gia người Tàu, đa số là sinh sống ở chợ lớn. Nếu muốn làm ăn ở Việt Nam thì phải đổi ra quốc tịch Việt Nam. Có nghiên cứu thì mới hiểu rõ lý do sâu xa là vì thời gian ấy cơ sở kỹ nghệ ở Việt Nam căn bản là thuộc quyền sở hữu của người Pháp. Cho nên khi Tổng thống Diệm quyết tâm đẩy Pháp ra khỏi miền Nam, thì ông tiên liệu trước và mở đường để người Tàu nhập quốc tịch Việt Nam với mục đích là để cho họ, vì họ có nhiều vốn liếng, sẽ có thể mua lại những cơ sở kỹ nghệ của người Pháp. Một kích thích nổi bật khác về kinh tế là chính sách cởi mở, ưu đãi đối với các nhà đầu tư ngoại quốc, như bảo đảm về chiến tranh, cam kết không tịch thu hay quốc hữu hóa tài sản của người ngoại quốc, ưu đãi về thuế má và cho phép chuyển tiền lợi ra ngoại quốc. Hạ tầng cơ sở, tái thiết mạng lưới giao thông đã bị hư hại trong thời chiến và xây dựng thêm nữa.
là đòi hỏi tiên quyết cho việc phát triển kinh tế xã hội. Tới năm 1960, hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy và các tuyến hàng không đã được cải thiện, canh tân và mở rộng đáng kể. Hệ thống vận chuyển hiện đại bao gồm đường sắt, một mạng lưới các đường quốc lộ, liên tỉnh lộ, hương lộ, đường thủy và đường hàng không. Đường bộ trong khoảng 9.000 dặm đường có hơn 2.000 dặm là bê tông nhựa và 3.000 dặm đường có cán đá và khoảng 4.000 dặm đường là hương lộ. Đường sắt vào năm 1955, giao thông đường sắt cũng đã được sửa chữa và canh tân. Năm 1959, toàn hệ thống bao gồm 870 dặm, gồm có một tuyến đường chính tại từ Sài Gòn đến Đông Hà, nối kết toàn bộ các tỉnh dọc theo miền Duyên Hải, nhiều khúc bị cắt đứt trong 12 năm chiến tranh. Một chi nhánh đường sắt có mốc để leo đồi từ Phan Rang lên Đà Lạt và một số nối với Phỏ Than Đông Sơn, một khúc ngắn về phía Bắc đi từ Sài Gòn tới Lộc Ninh. Hàng không quốc gia Việt Nam Air Việt Nam được thành lập lúc đầu để bay trong nước. Ngoài phi trường Tân Sơn Nhất, các phi trường được sửa chữa lại và xây dựng thêm gồm Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Biên Hòa, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Hải Ninh, Cần Thơ, Phú Quốc. Từ nội địa, Air Việt Nam bắt đầu bay tới Phnom Penh, Siem Reap, Bangkok, Vientiane Chang và Savannakhet. Đường quốc tế phần lớn được đảm nhiệm bởi các công ty Air France, Pan American, World Airways, British Airways, Royal Dutch, Cathay Pacific và Thai Airways. Ngân hàng và tiền tệ. Thiết lập được một ngân hàng trung ương và một hệ thống ngân hàng thương mại để thay thế cho Banque de l'Indochine và các ngân hàng thương mại Pháp ở Sài Gòn là một thành quả lớn của thời đệ nhất Cộng Hòa. Ngay từ tháng Giêng năm 1955, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được thành lập để phát hành đồng tiền Việt Nam và thực hiện các nghiệp vụ của một ngân hàng trung ương tân tiến. Giáo dục và đào tạo. Xét đến cùng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển kinh tế lâu dài. Trong thời gian từ năm 1955 đến năm 1960, miền Nam đã phát triển giáo dục rất nhanh. Tiểu học trong năm 1960 đã có tới 4.266 trường tiểu học công và 325 trường tiểu học tư thục. Tổng số học trò lên tới gần 1.200.000. Trung học, các trường trung học công lập tăng từ 29 lên 101 trường. Nguyên trường Gia Long số học sinh đã tăng từ 1.200 lên tới 5.000. Đại học, trước năm 1954, miền Nam không có đại học. Muốn học cử nhân phải ra Hà Nội. Năm 1955, chính thức thành lập Đại học Sài Gòn, rồi tới Đại học Huế, Đà Lạt. Tới năm 1962, tổng số sinh viên lên tới 12.000. Xem như vậy, thành quả của 5 năm vàng son năm 1955, năm 1960 là thời gian quý hóa nhất của lịch sử Cộng hòa Việt Nam. Ngày Quốc khánh 26 tháng 10 năm 1960, Tổng thống Eisenhower viết cho Tổng thống Diệm như sau: Kính thưa Tổng thống, trong 5 năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập nước Cộng hòa, nhân dân miền Nam đã phát triển đất nước của mình trong hầu hết các lĩnh vực. Tôi đặc biệt ấn tượng với một thí dụ. Tôi được thông báo rằng năm ngoái, hơn 1.200.000 trẻ em Việt Nam đã khánh 26 tháng 10 năm 1960. Tổng thống Eisenhower viết cho Tổng thống Diệm như sau: Kính thưa Tổng thống, trong 5 năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập nước Cộng hòa, nhân dân miền Nam đã phát triển đất nước của mình trong hầu hết các lĩnh vực. Tôi đặc biệt ấn tượng với một thí dụ. Tôi được thông báo rằng năm ngoái, hơn 1.200.000 trẻ em Việt Nam đã có thể đi học trường tiểu học. Như vậy là nhiều hơn gấp

Nam để tự bảo vệ chống lại Cộng sản đã lớn mạnh một cách không thể đo lường được. Kể từ khi họ tranh đấu hữu hiệu để trở thành một nước Cộng hòa độc lập, hòa bình là một điều kiện tiên quyết cho xây dựng và phát triển. Nhân dân Việt Nam đã có được 5 năm vàng son để làm ăn sinh sống trong hoàn cảnh tương đối là thanh bình. Tuy còn nghèo nhưng mỗi ngày lại thêm một bước tiến. Bao nhiêu thính giả cao niên còn nhớ lại những kỷ niệm êm đềm về thời gian ấy. Thí dụ, bạn có thể đi bất cứ nơi nào một cách tự do từ Cà Mau ra tới tận Đông Hà, mờ sáng lên xe buýt ra Vũng Tàu tắm biển, hay buổi chiều đến ga xe lửa gần chợ Bến Thành mua vé đi Đà Lạt. Chỉ trong chốc lát, con tàu bắt đầu phun khói, còi tàu rít lên trước khi khởi hành. Khi mặt trời hé rạng thì tàu chạy ngang bờ sông cát trắng Phan Rang, rẽ trái rồi ì ạch leo lên chuyến đường sắt có móc để trèo lên dốc Đà Lạt. Cái thú vui khi rời Đà Lạt đẹp nhất Đông Nam Á để mau tới cà phê Tùng hay Phở Bằng thưởng thức một ly cà phê sữa nóng thì khó có thể diễn tả được. Với sự thông minh cần cù của người Việt Nam thì chỉ cần có hòa bình là tiến bộ trông thấy. Người dân lam lũ vất vả nhưng luôn luôn với cuộc sống. Người nông phu không quá ngại thức khuya dậy sớm để cài sâu cuốc mẫm chờ đợi cho tới ngày lúa vàng. Tâm tư ấy luôn được phản ảnh trong thơ văn âm nhạc Việt Nam trong thời gian này. Và khi thanh bình, con người lại đối xử với nhau cho hài hòa, thì mọi việc dù là tát cạn cả Biển Đông cũng đều có thể mơ ước. Tuy các kết quả phát triển kinh tế xã hội thời đó thật là nhỏ nhoi theo tiêu chuẩn ngày nay, nhưng là rất đáng kể so với các nước láng giềng lúc ấy, ngay cả Nam Hàn dưới thời Tổng thống Lý Thừa Giảng. Miền Nam thực sự đã đạt được những viên gạch đầu tiên trong những năm 1955-1960 cho mô hình phát triển sau này của Nam Hàn dưới thời Tổng thống Phát Chính Hy. Xây dựng và phát triển trong hòa bình đã đưa miền Nam tới chỗ vươn lên kinh tế học gọi là điểm cất cánh để trở thành một cường quốc tại Đông Nam Á. Buổi bình minh của nền Cộng hòa thật là huy hoàng rực rỡ. Nhiều quan sát viên ngoại quốc cho rằng đây chính là một cuộc cách mạng đã bị mất đi của miền Nam Việt Nam.

quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong

0: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
3: Thứ năm ngày 13 tháng 8
2: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Lô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí. Hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

chào mừng quý vị thính giả đang đến với chương trình Chạm Đỉnh Billboard, không gian âm nhạc cập nhật những nhịp đập chuyển động nhanh nhất, nóng hổi nhất của bảng xếp hạng âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới. Quý vị thân mến, âm nhạc luôn có cách riêng để phản ánh hơi thở của thời đại. Mỗi tuần trôi qua, bảng xếp hạng Billboard Hot 100 không đơn thuần là những con số cơ học, mà là một bức tranh toàn cảnh về thị hiếu, về những giai điệu đang chạm đến cảm xúc của hàng triệu trái tim. Tuần này thì chúng ta chứng kiến sự thống trị ấn tượng của dòng nhạc country thời đại mới cùng với những cuộc bứt phá đầy bản lĩnh từ các nghệ sĩ pop và indie. Quý vị hãy cùng Vân Trang mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay với hai vị trí ở cuối top 10. Đó là ca khúc I Just Might của Bruno Mars ở vị trí thứ 10 và Man I Need của Olivia Dean ở vị trí thứ 9.

vị vừa thưởng thức hai giai điệu vô cùng cuốn hút. Nếu như Bruno Mars tiếp tục giữ vững phong độ tuần thứ 28 có mặt trên bảng xếp hạng, với I Just Might thì Olivia Dean lại cho thấy một sức bền đáng kinh ngạc. Ca khúc Man I Need của cô đã kiên trì trụ vững suốt 48 tuần, một con số để chứng minh sức sống bền bỉ của một tác phẩm nghệ thuật chân chính giữa thị trường âm nhạc vốn cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Và ngay trên vị trí số 9 của Olivia Dean, ở thứ hạng số 8 thì chúng ta gặp lại một cái tên đình đám của dòng nhạc country hiện đại, đó là Ella Lenley với bản tình ca Be Her. Tuần này thì Be Her lùi nhẹ vài bậc so với hạng 3 tuần trước, nhưng 23 tuần bám trụ ở vị trí cao đã khẳng định vị thế vững chắc của cô trong lòng người hâm mộ. Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng lắng nghe sự giao thoa kỳ diệu giữa những giai điệu pop mượt mà và chút điểm xuyết phá cách. Vị trí số 7, So Easy to Fall in Love của Olivia Dean, và vị trí số 6, Regula, màn kết hợp đầy bất ngờ giữa Tame Impala và Journey.

Thưa quý vị, âm nhạc là một dòng chảy không ngừng nghỉ, và trước khi tiến vào top 5 kịch tính nhất của tuần này thì trạm đỉnh Billboard muốn dành riêng một khoảng không gian để điểm qua cái tên gây chú ý mạnh mẽ nhất ngoài top 10. Đó chính là câu chuyện của Morgan Wallen, biểu tượng country đình đám, cùng với đĩa đơn mới nhất mang tên là Don't We. Với lượt stream tăng vọt cùng lượng yêu cầu phát sóng rất cao trên các đài radio nội địa tuần qua, Đông Quy được các chuyên gia âm nhạc nhận định là ứng viên sáng giá nhất sẽ chính thức hăng hạng và bước chân vào top 10 trong tuần tới. Một giai điệu mang đậm dấu ấn, tự sự, mộc mạc nhưng đầy sức hút. Hãy cùng lắng nghe Đông Quy của Morgan Wallen để cảm nhận lý do vì sao ca khúc này lại nhận được sự kỳ vọng lớn đến như vậy. Ngay sau đó, chúng ta sẽ bước vào top 5 với sự vươn lên mạnh mẽ của Ariana Grande cùng Hate That I Made You Love Me hạng thứ 5 và màn song ca ngọt ngào I Can't Love You Anymore của Ella Lalee cùng Morgan Wallen ở vị trí thứ 4.

chúng ta đang tiến rất gần đến đỉnh cao nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Ở vị trí thứ 3, bản ballad quyến rũ Boston của Tyler Lefty tiếp tục hành trình chinh phục khán giả khi vươn lên 3 bậc từ vị trí số 6 tuần trước. Trong khi đó thì vị trí á quân số 2, công chúa nhạc pop Taylor Swift cùng ca khúc I Knew It, I Knew You vẫn thể hiện sức mạnh đáng kể. Dù rời khỏi vị trí quán quân sau 7 tuần xưng vương, ca khúc vẫn giữ một khoảng cách vô cùng an toàn với các đối thủ phía sau. Và ngôi vương của bảng xếp hạng tuần này, vị trí quán quân, một lần nữa xin được vinh danh Chosen Tessert của Ella Lele. Trải qua 40 tuần kiên trì chinh phục người nghe, giai điệu mang đậm hơi thở tự do phóng khoáng của vùng đất Texas đã một lần nữa đứng lên đỉnh cao nhất. Tuần này, Ella Lele không chỉ sở hữu bản hit quán quân, mà là nghệ sĩ phủ sóng dày đặc nhất bảng xếp hạng với 3 ca khúc nằm trong top 10. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

0: Giai điệu rực rỡ của Houston, Texas đã khép lại thời lượng chương trình của Chạm Đỉnh Billboard tuần này. Cảm ơn quý vị đã luôn mở lòng lắng nghe và cùng chúng tôi trải nghiệm những cung bậc cảm xúc tuyệt vời của âm nhạc thế giới. Liệu tuần sau ca khúc Don't We của Morgan Wallen có thể bứt phá thành công vào top 10 hay không? Hay là Taylor Swift sẽ đòi lại ngôi vương từ tay Ella Lele? Câu trả lời sẽ có trong số phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị có một không gian âm nhạc thư thái và những giây phút thật trọn vẹn. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị trên làn sóng Chạm Đỉnh Billboard tuần sau.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
2: Bella nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
1: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Hoa Kỳ tăng hỏa lực tàu ngầm để đối phó với Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ vừa công bố kế hoạch chuyển đổi 19 tàu ngầm tấn công lớp Virginia thành tàu ngầm mang hỏa tiễn hành trình nhằm tăng đáng kể năng lực răn đe và tấn công tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng sức mạnh quân sự. Theo ngũ giác đài, các tàu ngầm mới sẽ được trang bị Virginia Payload Module, bổ sung 28 ống phóng hỏa tiễn ngoài 12 ống hiện có, cho phép mang hỏa tiễn hành trình Tomahawk và cả vũ khí siêu vượt âm trong tương lai. Giới phân tích cho rằng đây là bước đi giúp Hoa Kỳ tăng khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông. Hành động này diễn ra khi Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu cho nghỉ hưu các tàu ngầm lớp Ohio mang hỏa tiễn hành trình. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý, mỗi tàu Virginia mới chỉ mang khoảng 1/4 số hỏa tiễn của tàu Ohio, nên phải cần nhiều tàu hơn để duy trì hỏa lực tương đương. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy mạnh chương trình đóng tàu ngầm và mở rộng kho hỏa tiễn, khiến cuộc cạnh tranh quân sự dưới lòng biển giữa hai siêu cường ngày càng quyết liệt.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Iraq thảo luận thỏa thuận xuất cảng dầu với Iran. Vào thứ Bảy ngày 8 tháng 8, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq là Basim Mohammed cho biết Iraq đang nói chuyện với chính phủ Iran về thỏa thuận cho phép xuất cảng dầu thô của Iraq. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được triển khai. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về chi tiết về tuyến đường sản xuất, khối lượng dự trù hay thời gian thực hiện. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng cho biết Iraq đã sản xuất khoảng 2.7 triệu thùng mỗi ngày và xuất cảng gần một nửa trong số đó. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm rằng công suất xuất cảng trong tháng này bị giới hạn ở mức 1.5 triệu cho đến 1.75 triệu thùng một ngày.
1: Thưa quý vị, Tây Ban Nha áp đặt kiểm soát biên giới đối với du khách Ý trong bối cảnh tranh cãi về di cư. Các du khách Ý quốc tới Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 8 đã bị cuốn vào một cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt giữa hai bên liên quan đến vấn đề di cư và kiểm soát biên giới. Tây Ban Nha đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời đối với du khách đến từ Ý bằng đường hàng không và đường biển vào lúc nửa đêm ngày 8 tháng 8, bao gồm việc kiểm tra sổ thông hành, quốc tịch và visa. Vụ việc diễn ra sau khi Ý từ chối yêu cầu của Tây Ban Nha về việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát mà nước này áp đặt với người đến từ Tây Ban Nha, vốn được đưa ra sau khi xảy ra làn sóng di cư ồ ạt vào đảo Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết việc kiểm soát biên giới được thực hiện theo hình thức ngẫu nhiên đối với các chuyến bay từ Ý ngay khi hành khách vừa rời phi cơ, chứ không áp dụng một cách hệ thống cho tất cả các chuyến bay từ quốc gia này. Cuộc tranh cãi nảy sinh sau sự kiện hàng chục ngàn người di cư đổ về đảo Ceuta từ nước láng giềng Morocco hồi cuối tháng 7, đã buộc Tây Ban Nha phải khai triển quân đội và gây lo ngại trên toàn Liên minh Âu Châu.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga không kích khu vực Kiev, 3 người thiệt mạng. Đoạn phim do Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine công bố hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 8 cho thấy lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy bao trùm các tòa nhà sau những đợt tấn công của Nga. Một giới chức cho biết các cuộc tấn công nêu trên tại khu vực xung quanh thủ đô Kiev đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Ông Timur Kachenko, người đứng đầu chính quyền khu vực Kiev, cho biết các cuộc tấn công của Nga đã xảy ra tại 3 địa điểm thuộc quận hạt Borispil gần thủ đô. Ông cho biết thêm rằng có 3 người khác đã bị thương trong vụ tấn công. Tại thủ đô Kiev, thị trưởng Vitaly Kisko cho biết hỏa hoạn đã bùng phát ở hai quận sau khi có cảnh báo oanh kích. Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
1: Israel bác bỏ kế hoạch Gaza do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay tuyên bố bác bỏ kế hoạch ngừng bắn và chuyển tiếp tại Gaza do Hoa Kỳ thúc đẩy, dù trước đó Tổng thống Trump từng ca ngợi đây là một bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt xung đột. Ông Netanyahu khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho tới khi Hamas bị giải giáp, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự để loại bỏ mối đe dọa an ninh. Kế hoạch do Hoa Kỳ hậu thuẫn quy định Hamas sẽ từng bước giao nộp vũ khí cho một cơ quan quản lý Palestine mới, đổi lại Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, chính phủ Israel cho rằng việc rút lực lượng chỉ có thể diễn ra sau khi Hamas thực sự bị giải giới. trong khi Hamas muốn Israel ngừng các hoạt động quân sự trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Netanyahu cho biết Israel đang trao đổi với Hoa Kỳ về những điểm còn bất đồng trong kế hoạch và khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào khiến Hamas tiếp tục duy trì lực lượng võ trang. Diễn biến đang cho thấy nỗ lực hòa giải do Washington dẫn dắt đối mặt với trở ngại lớn, dù giao tranh tại Gaza đã giảm cường độ so với trước.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin cho biết, Tổng thống Đài Loan thị sát tập trận phòng thủ ven biển. Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã thị sát các cuộc tập trận tấn công ven biển vào thứ Bảy ngày 8 tháng 8 trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Han Kuang. Ông đã lên một chiến hạm quan sát việc triển khai các phi cơ điều khiển từ xa tấn công trong kịch bản đẩy lùi một cuộc tấn công từ phía Hoa Lục. Trong quá trình tập trận, quân nhân đã thực hiện các hoạt động phản công giả định, sử dụng xuồng tấn công M109 và nhiều loại phi cơ điều khiển từ xa. Trước những mối đe dọa và thách thức từ bên ngoài, chính quyền Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời dành sự hỗ trợ tối đa cho quân đội và lực lượng tuần duyên. Đài Loan đã khởi động cuộc tập trận vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 và kéo dài trong 10 ngày, tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đài Loan trước nguy cơ bị Hoa Lục xâm lược. Hoa Lục coi hòn đảo dân chủ này là lãnh thổ của mình và tuyên bố sẽ đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Chính quyền Đài Loan đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của chính phủ Bắc Kinh.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bà, rìu, bà, rìu. Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún rìu, còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
4: trả tiền.
2: Tìm bún bò và rìu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ chuẩn bị điều tra ông Trump nếu giành lại Hạ viện. Đảng Dân Chủ đang xây dựng một kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống Donald Trump và các tổ chức doanh nghiệp có quan hệ với ông nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Theo Reuters, thay vì ưu tiên luận tội, phe Dân Chủ muốn sử dụng quyền điều tra của Quốc hội để thâu thập tài liệu, tổ chức điều trần và ban hành trác đòi nhằm làm rõ liệu ông Trump có sử dụng quyền lực tổng thống để mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình hoặc các nhà tài trợ hay không. Theo các nguồn tin, phạm vi điều tra có thể bao gồm các hợp đồng của chính phủ, dự án phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc, các hoạt động tài chính liên quan tới gia đình Trump và mối quan hệ với một số doanh nghiệp lớn, v.v. Reuters cho hay chưa có danh sách mục tiêu cuối cùng và không có công ty nào bị cáo buộc có hành vi sai phạm ở thời điểm hiện tại. Đảng Cộng Hòa viện hiện vẫn đang nắm đa số mong manh tại Hạ viện, nhưng một số cuộc thăm dò đang cho thấy phía Dân Chủ có cơ hội giành lại quyền kiểm soát. Lãnh đạo phe Dân Chủ nhấn mạnh luận tội vẫn sẽ là một lựa chọn, nhưng chỉ được xem xét nếu các cuộc điều tra phát hiện bằng chứng đủ mạnh để đi đến thủ tục nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ nối lại hoạt động tại trung tâm sản xuất trái bơ của Mỹ Tây Cơ. Vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho biết dựa trên các cam kết an ninh từ chính phủ Mỹ Tây Cơ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nối lại một phần các hoạt động tại tiểu bang Michigan, nơi sản xuất bơ hàng đầu của Mỹ Tây Cơ, qua đó nới lỏng lệnh đình chỉ hôm thứ Tư vốn đã làm gián đoạn hoạt động kiểm tra xuất cảng. Do những lo ngại về an ninh tại khu vực thường xuyên xảy ra bạo lực này, phía Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Hiệp hội trái bơ Mỹ Tây Cơ cho biết vào thứ Năm, họ không nghĩ việc tạm dừng này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng xuyên biên giới trong ngắn hạn, đồng thời nói rằng lượng hàng tồn kho hiện có và sản phẩm đang trong chuỗi cung ứng vẫn sẽ được đáp ứng nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ. Hoạt động kiểm tra trái bơ của Hoa Kỳ tại tiểu bang Michigan cũng đã từng bị tạm dừng vào các năm 2022 và 2024 sau những vấn đề an ninh liên quan đến các nhân viên kiểm tra. Tiểu bang này là tiểu bang sản xuất bơ hàng đầu của Mỹ Tây Cơ và là nhà cung cấp quan trọng cho thị trường Hoa Kỳ.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Ngũ Giác Đài hối thúc các hãng quốc phòng tăng tốc sản xuất vũ khí. Ngũ Giác Đài đang yêu cầu các tập đoàn quốc phòng đẩy nhanh sản xuất và bàn giao vũ khí trong bối cảnh cuộc chiến với Iran khiến kho dự trữ một số loại đạn dược quan trọng giảm mạnh. Theo The Washington Post, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Steve Feinberg đã gửi bản ghi nhớ tới các hãng như Boeing, Lockheed Martin và RTX yêu cầu trình kế hoạch tăng sản lượng trong vòng 21 ngày. Trọng tâm hiện nay là bổ sung các hỏa tiễn đánh chặn dùng cho hệ thống Patriot và THAAD. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, kho Patriot toàn cầu của Hoa Kỳ đã giảm từ 2.200 xuống dưới 827 trái, trong khi số hỏa tiễn THAAD giảm từ 452 xuống dưới 278 trái kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát. Tổng thống Trump bác bỏ thông tin Hoa Kỳ đang thiếu đạn dược, khẳng định Hoa Kỳ vẫn sở hữu lượng vũ khí rất lớn. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số hệ thống có nguồn cung hạn chế hơn và đang được sử dụng thường xuyên. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Sean Parnell xác nhận bản ghi nhớ là có thật và cho biết kế hoạch mở rộng sản xuất sẽ được đưa vào dự toán ngân sách quốc phòng năm tài chính 2028. Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn phụ thuộc vào nguồn tiền được Quốc hội chuẩn thuận, trong khi dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 1.150 tỷ hiện vẫn đang bị đình trệ.
0: Phát hiện giòi và gián tại cơ sở cung cấp suất ăn hàng không. Nhân viên tại một cơ sở cung cấp bữa ăn hàng không gần phi trường quốc tế Los Angeles đang lên tiếng cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh. Một công đoàn đại diện cho người lao động tại tổ chức Flying Food Group đã nộp đơn khiếu nại về vấn đề an toàn, đồng thời kêu gọi các giới chức của tiểu bang tiến hành điều tra. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng nhân viên đã phát hiện gián và các loại côn trùng, sinh vật gây hại tại các khu vực chế biến thực phẩm cũng như gần các xe đẩy thức ăn phục vụ chuyến bay. Một nhân viên cho biết khi mở xe đẩy đựng bát đĩa, nhân viên đã nhìn thấy thức ăn đang phân hủy, phủ đầy thứ trông giống như là nấm mốc cùng với giòi và ruồi nhặng. Nhân viên khẳng định rằng một quản lý đã yêu cầu nhân viên làm sạch số bát đĩa này để tái sử dụng cho một chuyến bay sắp tới. Công ty Flying Food Group cho biết họ đang xem xét các cáo buộc này và hợp tác với các cơ quan chức năng. Công ty này sở hữu gần 20 cơ sở cung cấp bữa ăn trên khắp Hoa Kỳ và là nhà cung cấp cho một số hãng hàng không lớn nhất thế giới.
1: Thưa quý vị, New York tiến hành dẹp bỏ xe đạp điện bất hợp pháp. Thị trưởng Zoran Madami đã thông báo rằng thành phố New York đang mạnh tay giải quyết tình trạng xe đạp điện bất hợp pháp bằng cách gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm tới hơn 40 công ty bán lẻ. Danh sách các công ty bán lẻ xe đạp điện này gồm Amazon, Best Buy, Target, Temu, Severin, Walmart, Wayfair, cũng như Wilson E-Bike. Ông Zoran Madami tuyên bố họ đang yêu cầu các công ty này chấm dứt ngay lập tức việc bán các loại xe máy điện và xe đạp điện bị cấm cho người dân, cũng như các doanh nghiệp tại New York. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết việc thu hồi sản phẩm có thể được xem xét trong thời gian tới.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ cuối cùng cho biết về việc số ca nhiễm nấm Candida auris tăng nhanh chóng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết một loại nấm được tìm thấy tại các cơ sở y tế đang có xu hướng gia tăng. Tính đến ngày 25 tháng 7, thì 27 tiểu bang đã ghi nhận hơn 3.400 người lây nhiễm nấm Candida auris. Trong khi đó, tổng số người lây nhiễm được ghi nhận trong cả năm ngoái là chưa đến 4.300 người. Loại nấm Candida auris này lần đầu tiên được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 2016. Loại nấm này thường kháng lại các loại thuốc kháng nấm cũng như các sản phẩm tẩy rửa vệ sinh. Nó lây lan qua việc tiếp xúc với người bệnh hoặc các vật dụng bị lây nhiễm nấm. Loại nấm này có thể tồn tại trên da người hoặc xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước, gây ra tình trạng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, sau đây một lần nữa sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Việt Nam ban hành nghị quyết mới về người Việt ở hải ngoại. Sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết 36, nhà cầm quyền Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 23 nhằm thay thế và cập nhật chính sách với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Theo tờ Thanh niên trong nước, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết nghị quyết mới mở rộng hình thức đóng góp của kiều bào, cho phép tham gia từ xa trong nhiều lĩnh vực thay vì chỉ trực tiếp trở về Việt Nam làm việc. Một nội dung đáng chú ý là nghị quyết kêu gọi người Việt ở hải ngoại tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch và các hoạt động mà phía Việt Nam cho là lợi dụng cộng đồng người Việt để chống phá đất nước. Sau khi nghị quyết được công bố, một số tiếng nói trong cộng đồng người Việt hải ngoại bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận này. Luật sư Vũ Đức Khanh tại Canada cho biết, nếu Việt Nam muốn thúc đẩy hòa hợp dân tộc thì cần có những bước đi cụ thể nhằm tôn trọng khác biệt chính kiến và xây dựng lòng tin. Một số tổ chức cá nhân tại Hoa Kỳ cũng cho rằng công dân và thường trú nhân gốc Việt ở ngoại quốc chịu sự điều chỉnh của luật pháp sở tại, không phải sự quản lý của chính quyền Việt Nam. Tranh luận vì vậy đang tập trung vào nghị quyết 23 muốn thúc đẩy hòa hợp dân tộc thì cần có những bước đi

0: Ninh bắt giữ 3 người bị cáo buộc giang hồ mạng. 3 bị can Nguyễn Văn Khánh, xin lỗi quý vị, Nguyễn Văn Hợi tự Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Trần Đình Điệp tự Vua Quạt bị công an Bắc Ninh bắt giam và khởi tố với cáo buộc liên quan vụ thách thức góp tiền từ thiện. Theo báo Tuổi Trẻ hôm ngày 7 tháng 8, cả 3 nghi can được biết tới trong giới giang hồ mạng và từng nhiều lần phát hình trực tiếp gây tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt người xem, tương tác và mở rộng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bị can Hồ Văn Khoa bị quy tội là gây rối trật tự công cộng. Bị can Trần Đình Tiệp bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị can Nguyễn Văn Hợi bị quy kết cả hai tội danh nêu trên. Một ngày trước đó, Bùi Xuân Huấn, tức là Tuấn Huấn Hoa Hồng, một trong những nhân vật giang hồ mạng nổi tiếng tại Việt Nam, cũng đã bị bắt tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park tại xã Gia Lâm, Hà Nội.
1: Tiếp nối thưa quý vị, Việt Nam quốc tang 2 ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Lào qua đời. Nhà cầm quyền Việt Nam thông báo tổ chức quốc tang trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8 để tưởng niệm ông Saythomphong Phomphihane, Chủ tịch Quốc hội Lào, vừa qua đời ở tuổi 70. Theo thông báo, trong thời gian quốc tang, các cơ quan nhà nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoại quốc phải treo cờ rủ, đồng thời các hoạt động vui chơi giải trí sẽ tạm dừng. Truyền thông trong nước cho biết, ông Phomphihane có nhiều đóng góp trong việc củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Lào. Những năm gần đây, Hà Nội cũng nhiều lần tổ chức quốc tang cho các lãnh đạo những quốc gia được coi là có quan hệ truyền thống hoặc cùng định hướng chính trị với Việt Nam như Lào, Cuba và Trung Quốc. Đáng chú ý, việc tổ chức quốc tang lần này diễn ra chưa đầy một năm sau khi Việt Nam sửa đổi quy định về chế độ tang lễ với các lãnh đạo cấp cao. Theo quy định mới, những người từng giữ các chức vụ thuộc nhóm tứ trụ nhưng sau đó bị kỷ luật hoặc mất chức sẽ không còn đương nhiên được tổ chức quốc tang sau khi qua đời. Điều này đồng nghĩa một số cựu lãnh đạo Việt Nam nếu qua đời trong tương lai có thể không được hưởng nghi thức quốc tang như trước đây.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, nữ TikToker tại Gia Lai bị bắt vì cáo buộc xúc phạm giới chức và công an. TikToker Như Lai tự xưng là Maitreya Di Lặc, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng, 39 tuổi, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, đã bị bắt giam và khởi tố với cáo buộc xúc phạm lãnh đạo và lực lượng công an. Truyền thông trong nước hôm 8 tháng 8 đưa tin, nhưng không nêu rõ bị can Phượng đã xúc phạm vị lãnh đạo nào. Tuy nhiên, hình chụp màn hình kênh TikTok của bị can cho thấy bà bình luận bộ chính trị tê liệt trước Phật toàn giác. Ngoài ra, một hình chụp khác cho thấy bị can quy trách nhiệm vụ án Hồ Duy Hải ở tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, cho ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và đám công an Long An, để tiến hành cáo buộc bị can Phượng về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Công an Gia Lai cho rằng bà đã đăng nhiều bài viết, video liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai. Vụ cướp xảy ra ngày 19 tháng Giêng tại phòng giao dịch Trà Bá thuộc ngân hàng Vietcombank ở phường Phú Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Hai bị cáo Phạm Anh Tài, tức Tài Đen, 36 tuổi và Lê Văn Ân sau đó bị ra tòa hồi cuối tháng 5 và bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù. Nhà chức trách cáo buộc các bài đăng của bị can Phượng về vụ cướp chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, mang tính áp đặt và dẫn dắt dư luận.
1: Thưa quý vị, sau đây sẽ là phần tin văn hóa giải trí. Phòng vé Hoa Kỳ trên đà có năm thành công nhất kể từ đại dịch. Ngành điện ảnh Hoa Kỳ đang trải qua mùa hè sôi động nhất trong nhiều năm qua. Theo Reuters, doanh thu phòng vé nội địa năm nay hiện đã vượt mốc 6 tỷ đô la, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và đang hướng tới năm có doanh thu cao nhất kể từ trước đại dịch. Động lực lớn nhất đến từ chuỗi bom tấn liên tiếp ra rạp Spider-Man Brand New Day. Chỉ sau hơn một tuần công chiếu đã thu về hơn 360 triệu tại Bắc Mỹ và hơn 700 triệu trên toàn cầu. Trong khi đó, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan cũng có màn ra mắt ấn tượng, nhanh chóng vượt mốc 500 triệu doanh thu toàn cầu và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất sự nghiệp của ông. Ngoài hai cái tên trên, nhiều bộ phim như Jurassic World Rebirth, Fantastic Four, First Step và Superman cũng đạt doanh thu khả quan, tạo nên chuỗi phim ăn khách hiếm thấy trong cùng một mùa hè. Giới phân tích cho rằng đây là yếu tố giúp các rạp chiếu lấy lại lượng khán giả sau nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, các cuộc đình công tại Hollywood và sự cạnh tranh từ các nền tảng xem phim trực tuyến. Nếu các phim lớn tiếp tục giữ phong độ trong những tháng cuối năm, thì 2026 được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự phục hồi rõ nét nhất của phòng vé kể từ khi đại dịch làm đảo lộn ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2 trong 1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
1: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá 3 bó 99 cent, sở ớt xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non Sinfor mili pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việt quay 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
5: Nhà khoa học Vĩnh Cửu Mỹ Đức Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
6: Thứ năm ngày 13 tháng 8,
5: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Lô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
8: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
9: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay, Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
8: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
9: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
8: đúng rồi, chảy sệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
9: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
8: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ở đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
9: Đúng.
8: Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
9: Dạ đúng rồi ạ.
8: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa.
9: Dạ.
8: Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
9: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
8: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời, là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
9: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
8: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
9: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
8: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là Fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
9: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì UK Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, UK Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
8: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
9: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao. Và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè. Và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
8: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
9: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm UK Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
8: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người, trong mỗi gia đình ha. Thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn, khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
9: Tiện lợi.
8: Dạ vâng ạ.
9: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm UK Collagen này hàm lượng đường rất là thấp luôn. Ừ. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
8: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao không thấy hiệu quả vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
9: Và để tìm mua sản phẩm UK Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
8: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Nhật Minh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của Việt Radio. Không biết ngày hôm nay quý vị có khỏe không ạ? Nhật Minh rất là vui khi được cùng gặp lại quý vị trong khung giờ ngày hôm nay cùng với Vinashop Home Shopping. Và cùng đồng hành với Nhật Minh trong khung giờ ngày hôm nay đó chính là Ngọc Nguyên và Mai Anh. Nhật Minh xin gửi lời chào đến Ngọc Nguyên và Mai Anh.
11: Dạ vâng, Ngọc Nguyên rất là vui khi được tiếp chuyện cùng với Nhật Minh. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thêm Mai Anh ngày hôm nay nữa.
12: Dạ, Mai Anh xin chào anh Ngọc Nguyên và chị Nhật Minh và các khán giả đang theo dõi trên đài Việt Radio.
10: Dạ vâng, và đến với chương trình ngày hôm nay thì không biết là các chị em của mình sẽ chuẩn bị những cái sản phẩm nào để mà giới thiệu đến cho quý đồng hương của chúng ta đây ạ?
12: Dạ, thì ngày hôm nay chúng ta có sản phẩm là Cho Jin Hoon xăm đen nước gồm 30 gói trong một hộp nha. Dạ.
10: Cái Cho Jin Hoon này thì trước đây Nhật Minh và Ngọc Nguyên cũng đã có dịp chia sẻ đến cho quý vị nếu mà quý vị có theo dõi Việt TV rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vinashop cũng muốn gửi thêm những cái thông tin đến cho quý vị thính giả trên làn sóng của chúng ta tại Việt Radio để biết thêm về cái dòng sản phẩm này và cũng như là tiện cái sản phẩm này nó tiện lợi như thế nào, đúng không ạ?
12: Dạ, thì trước tiên thì em sẽ nói về thành phần như là những quá trình mà tạo lên hắc sâm. Thì hắc sâm Cho Jin Hoon với nguyên liệu là những củ sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt, rửa sạch bằng nước tinh khiết và hấp rất là kỹ. Sau đó họ đem phơi khô trong điều kiện tự nhiên khoảng 5 ngày. Thì sau quá trình đó thì được đập đi đập lại trong 9 lần và cuối cùng tạo nên hắc sâm.
10: Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là sâm đen hay là hay là hắc sâm đó thưa quý vị. Tức là với một cái củ sâm, người ta sau khi người ta thu hoạch lại từ ở dưới đất lên thì người ta sẽ có rất là nhiều những cái bước khác nhau làm sạch củ sâm, và từ cái đó thì người ta sẽ hấp bằng sấy ở dưới nhiệt độ thấp trong khoảng thời gian giống như Mai Anh vừa mới chia sẻ là trong vòng 5 ngày để cho nó chuyển cái củ sâm này từ bạch sâm, tức là cái màu trắng trắng mà nó chuyển thành hắc sâm. Thì cái giai đoạn này thứ nhất là nó vô cùng quan trọng và rất là quan trọng ở cái công ty hoặc là cái nhà máy để mà khi mà họ sơ chế để mà làm ra cái sâm đen. Và bên cạnh đó cũng như là cái nguồn sâm mà của công ty đưa ra dòng sản phẩm Chion Chihun này thì cũng lấy từ những cái vùng đất cũng như là những cái nơi trồng trọt rất là kỹ lưỡng để mà đưa ra được những củ sâm chất lượng nhất.
11: Và điều quan trọng nữa là đối với các sản phẩm sâm thưa quý vị, đó là chúng ta cần biết nguồn gốc và chất, tất nhiên rồi đúng không Nhật Minh, là sâm là phải đến từ Hàn Quốc, nhưng mà còn là nuôi trồng như thế nào, bao nhiêu năm để thu hoạch, thì tất cả các sản phẩm sâm nói chung và sản phẩm Chion Chihun này nói riêng thì đều được lấy từ củ sâm 6 năm tuổi, độ tuổi trưởng thành nhất của củ sâm, mang nhiều dưỡng chất dinh dưỡng nhất. Và một điều đặc biệt ở sản phẩm sâm đen nước này đó là cái tính tiện lợi của nó thưa quý vị. Quý vị không cần phải mất công phải là pha vào nước hay là phải sơ chế như thế nào cả, có trong từng gói rồi, quý vị chỉ việc xé ra và dùng vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, hoặc là chúng ta có những bữa tiệc, hoặc là chúng ta mới bệnh mới hết, thì quý vị dùng những sâm này sẽ rất là nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy có năng lượng cho một ngày mới ạ.
12: Dạ, với sự lành tính của sâm đen thì em được biết là dành cho quý vị mà chúng ta đã bị cao huyết áp, cao máu hoặc là cao đường, chúng ta có thể sử dụng sâm đen rất là lành tính. Và em sẽ nói sơ sơ qua về công dụng của sâm đen nước cho chuyên huynh là như thế nào. Thì trước tiên là sẽ phục hồi thể trạng, tăng cường sức khỏe và chống lại bệnh tiểu đường, và tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Và tất nhiên thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta bị huyết áp cao á, thì chúng ta dùng sâm đen tốt cho cả người cao huyết áp và cao huyết áp thấp. Nó mang lại tác dụng điều hòa, cân bằng huyết áp, chống kết dính tiểu cầu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch cũng các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.
10: Dạ vâng, thì với việc sử dụng mà những cái sản phẩm liên quan tới lại sâm đen thì Vinashop cũng đã nhận được rất là nhiều những cái feedback tốt từ quý đồng hương cũng như là quý khách hàng khi mà sử dụng. Bên cạnh đó thì với sâm nói chung đó, thì nếu những quý vị đang sử dụng đang bị béo phì hoặc là bị bệnh tiểu đường, thì với cái chất sâm thì nó cũng sẽ giúp cho cơ thể cân bằng lại trong cái lượng đường trong cơ thể, dành cho cái quá trình mà chúng ta chuyển hóa đường nó cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì chuyển hóa lưu thông máu huyết thì cũng sẽ rất là tốt cho, đặc biệt là những quý vị nào trong độ tuổi trung niên và cao niên. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch và cũng như là sức khỏe của chúng ta sẽ dồi dào hơn, giảm thiểu những mệt mỏi và cũng như tăng cường sức khỏe. Cho nên là ví dụ như những bạn trẻ trẻ như là độ tuổi của Nhật Minh, Ngọc Nguyên hay là Mai Anh đi, thì nếu như mà chúng ta thay vì sử dụng những cái loại kích thích nước mà tăng lực hoặc là nước có đường nhiều, thì chúng ta mỗi sáng đều có thể sử dụng ngay một cái gói nước sâm uống liền như thế này. Hoặc là những quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên, cao niên, các cô, các chú, các bác, thì đặc biệt là sản phẩm này sẽ rất là phù hợp đúng không ạ?
11: Và ngàn lời giới thiệu thì nó sẽ không bằng một lần trải nghiệm của quý vị đâu. Cho nên là quý vị nào mà đang có nhu cầu, chúng ta muốn dùng sản phẩm sâm để bồi dưỡng sức khỏe, thì quý vị cũng có thể tới trực tiếp Vinashop để xem nè. Nếu như quý vị ở Houston, còn những quý vị ở xa thì cứ liên lạc qua số điện thoại của shop 24/7, luôn có nhân viên trả lời mọi thắc mắc của quý vị nha. Và số điện thoại rất là quen thuộc là 1-855-855-5888. Sản phẩm Chion Chihun sâm đen nước này, ngoài việc là đã được nhiều nhân viên thử qua, bên cạnh đó thì shop cũng có gửi để làm quà cho một số thân chủ bên nhà đài nè, là nhiều anh chị đã xứ ngôn viên cũng đã từng sử dụng và đều cho những feedback rất là tốt. Và đây là một trong số ít sản phẩm mà cho dù là mới ra mắt thôi, không phải là bán quá lâu nữa, nếu như so với đông trùng hạ thảo hay so với những sản phẩm khác, thì sản phẩm này có mặt ở Vinashop cũng gần đây nhưng mà lại nhận được sự ủng hộ rất là nhiều từ quý đồng hương. Và đặc biệt rằng đây là một trong số ít sản phẩm mà hầu như chỉ có lời khen thôi đó. Em làm ở dưới em cũng nhận thấy điều đó đúng không?
12: Tại vì nó rất là tiện lợi, chỉ cần mỗi ngày một gói, chỉ cần xé ra và uống thôi, thay vì mọi người phải pha bột hay là mọi người phải pha cao cốt, thì chúng ta có thể sử dụng tiện lợi với chỉ một gói mỗi ngày.
10: Thì dĩ nhiên là với những cái cao cốt thì nó đã quá cô đặc rồi. Thì ví dụ giống như những cô bác nam mình thấy là mình quan tâm tới sức khỏe, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Nhưng với cái loại xăm cao, xăm đen này mà mình có thể sử dụng tiện lợi được hàng ngày thì những mình tin chắc là những ai mà đi làm nè, đi làm hãng nè, đi làm tiệm hay là đi làm nail, rồi học sinh, sinh viên mà mình lu bu á, nhiều lúc mình không có nhớ để mà, nhiều lúc mình thực sự thì pha cái cao cốt xong thì nó cũng không lâu lắm đâu, nhưng mà nó cứ thêm miếng nước rồi phải pha ra, nhiều lúc mình không nhớ. Còn cái này nó sẵn trong một ống như vậy rồi, và một ống như vậy thì nó đã có sẵn là 10 ml với cái tinh chất của hắc xăm, thì quý vị chỉ cần xé bằng tay, không cần đụng tới cái kéo luôn. Nói chung là bất tiện vô cùng. Cái này bởi vậy là nhiều người, người ta kiểu hơi trẻ trẻ một xíu là ta rất là thích.
13: Đúng rồi,
10: tức là đi làm này nọ đó, mình cứ để sẵn ở trong vỏ, hoặc là như Nhật Minh đó nha, để luôn một hộp ở trong xe luôn, ở trong cái chỗ ngăn mà mình hay chuẩn bị lái xe bên tay phải đó, là coi như mở ra mỗi ngày nhớ một cái lấy một ống ra uống là không thể nào quên được. Rồi, rất là tiện.
11: Cái này thì cũng như là chia sẻ của Ngọc Nguyên, thì Ngọc Nguyên nhận thấy rằng á, sản phẩm này thì Ngọc Nguyên bán nhiều không phải là cho quý vị cao niên nha, mà Ngọc Nguyên bán nhiều cho quý vị trung niên là nhiều hơn. Ở độ tuổi mà nhất là các chú mà đi làm hãng đó, và làm hãng thì nó có một cái khái niệm gọi là làm hãng K3 đó, không biết quý vị có biết không, làm K3 là làm nửa đêm đó.
10: Đúng. Người Việt Nam mình rất là nhiều, quý đồng hương của mình đặc biệt là ở Houston và Dallas nha, mình rất là hay làm cái ca đó luôn, mệt thấy mồm,
11: mệt rất là mệt luôn, cho nên là mấy chú hãy ghé mua. Và chú nói thích cái này là nó cũng nhỏ gọn, bỏ túi được. Thay vì cái hũ cao đi thì phải đem nguyên hũ theo đi làm, nhiều khi là nó cũng nặng nề, đàn ông đâu xách vỏ đâu, đàn ông bỏ túi không à. Cho nên là cái này thì tiện. Và nói thì nói nghe dặn nước, nhiều kiểu quý vị nghĩ là chắc nó loãng lắm, nhưng mà không hề nha. Cái này đó nó chỉ là nó như là cao cốt vậy đó, rồi người ta bỏ miếng nước cho nó loãng loãng đi, bỏ vô cái bình thôi.
13: Đã pha sẵn dùng cho mọi người rồi, nó
11: y như là cái cao cốt mà em bỏ miếng nước vô pha vậy thôi. Mà nó rút ngắn cái công đoạn là em pha miếng nước vô. Cho nên là Ngọc Nguyên nghĩ đây là một sản phẩm mà rất là tiện lợi, và để chú quý vị bồi bổ sức khỏe ở độ tuổi nào, đặc biệt là ở độ tuổi mà quý vị đang đi làm nhiều. Ví dụ như Nhật Minh bây giờ là làm rất là nhiều chớp nè, bởi vì phải bồi dưỡng xăm hàng ngày luôn.
10: Mà công nhận là khỏe nha quý vị, chứ không phải là mình giới thiệu sản phẩm cho nên mình nói nó khỏe, nhưng mà thật sự là sử dụng xăm nếu như mà ai hợp á, thì xăm nó cũng không phải là kiểu 10 người thì cũng không thể nào nói hết là 10 người đều hợp với xăm được. Nhưng mà riêng với Nhật Minh thì sẽ rất là hợp, với lại vừa xăm đỏ vừa xăm đen luôn. Nếu mà quý vị nào không hợp xăm đen thì mình thử xăm đỏ thử. Còn nếu mà không hợp xăm đỏ thì mình thử xăm đen. Nhưng mà với Nhật Minh thì xăm nào cũng hợp. Cho nên là bởi vậy ghiền luôn các quý vị sử dụng xăm riêng mà mình thấy là rất là hợp. Và bên cạnh đó thì mình sẽ có sức khỏe với lại năng lượng hàng ngày. Và cũng giống như là Ngọc Nguyên với lại Mai Anh nè, giống như là nguyên một ngày đã làm tại shop rồi. Cũng mệt chứ bộ, nói chuyện cũng mệt. Nhưng mà cũng vừa mới làm live show xong để mà ngồi ở đây để mà chia sẻ với quý vị. Cho nên là sử dụng những cái loại dược thảo và đặc biệt là xăm thì sẽ rất là có những cái tác dụng thấy ngay trên cái sức khỏe của mình. Còn với cái xăm đó thì nếu mà quý vị quan tâm á, thì trong một cái gói như vậy chúng ta đã có rất là nhiều những cái hàm lượng triosanoside. Thì với cái hàm lượng triosanoside này thì đây sẽ là cái chất bổ nhất để mà chúng ta bồi bổ vào trong cơ thể để có thể tăng được cái sức khỏe của mình. Thì cứ trong một gói như vậy là chúng ta có 7 mg để mà chúng ta bồi bổ cho sức khỏe của mình ạ.
11: Và xin nhấn mạnh 7 mg đó là triosanoside nha, có nghĩa là nó chỉ là một phần của cái xăm thôi, xăm nó còn nhiều cái dưỡng chất đặc biệt khác nữa, chỉ trong một cái stick nhỏ như vậy thôi là quý vị đã đủ để mà bồi dưỡng sức khỏe tổng quát rồi. Và nếu như quý vị cần order thì Mai Anh sẽ cho quý vị số phone rất là quen thuộc.
13: Rất là quen thuộc, đó chính là 1-855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online thì có thể truy cập vào website đó là vinashoptv.com để tìm hiểu thêm về những sản phẩm có mặt tại Vinashop ạ.
11: Và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping ngày hôm nay cùng với Nhật Minh, Mai Anh và Ngọc Nguyên. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
10: Xin chào.
14: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
17: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
18: Beo Le Medical Center tọa lạc tại 12924 Beo Le Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Beo Le Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
19: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội cùng với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời xin chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo. Dạ, chào anh Bảo. Bảo chào lại anh ơi.
1: Xin chào Tùng Minh, chào quý vị nghe đài.
0: Dạ, chương trình Phúc lợi xã hội đến với chúng ta vào thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề phúc lợi xã hội thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay từ đầu chương trình, đừng có để tới gần hết giờ rồi quý vị mới gọi vô, chúng tôi không có kịp để trả lời các câu hỏi của quý vị. Các câu hỏi trong khi chờ đợi quý vị gọi vô đó thì tụi mình muốn hỏi Medicare bạc A với bạc B nó khác nhau sao anh?
1: Cái Medicare Part A là dành cho vấn đề nằm bệnh viện, inpatient, đa phần là gì đó. Còn cái bạc B là medical, là bác sĩ khám bệnh, tiền thử máu, tiền chụp hình x-ray này kia, những chi phí mổ xẻ thuộc bạc B. Còn cái Part D đó là thuốc, chỉ chuyên về thuốc không thôi. Nó không có nằm riêng mình, nó còn cõi, không có dính tới vấn đề A, B. Cái phần B thì cái phần thuốc đặc trị thì nằm bên phần B. Chẳng như mấy cái thuốc chemo nằm bên phần B. Mà phần B thì bị 20% hơi nặng, thành ra bà con phải cẩn thận, nếu mình mua B không thôi mà không có nghĩ tới cái phần còn lại thì khi có chuyện xảy ra mình phải trả 20% thì nó hơi nhiều một chút.
0: Nhiều lắm,
1: nhiều lắm
0: ha.
1: Luôn á.
0: Dạ, nhiều lắm.
1: Mình cứ tưởng tượng là bệnh viện 100.000 mình trả 20.000 có liên tục luôn, không có giới hạn, không đụng trần.
0: Không có đụng trần.
1: Không đụng trần.
0: Cứ phải 20 20 20.
1: 20 20.
0: Dạ. Nếu mà mình chưa đủ 40 cái credit thì mình có được Medicare không?
1: Mình không có được Medicare mà mình có thể mua, nếu mình một có một số trường hợp mình đã làm như cho mình ba mấy điểm đó, hay hai mấy điểm mình được quyền mua cái phần B phần A. Nó hơi mắc cho mình, nếu mình không có đủ 10 điểm mà 40 điểm thì mua phần B phần A hơi mắc. 5-600 một tháng lận. Phần B 203 đồng một tháng nữa. Thì cũng khoảng 8-900 một tháng.
0: Là mua được.
1: Mua được. Một 8, số trường 8, hợp mua được.
0: 900 một tháng. Là nếu mà mình không đủ nhưng mà có minimum hay maximum gì không?
1: Nó có cái phần minimum mình không có nhớ, giống như là mình ở phải làm bao nhiêu năm hay là ở Mỹ bao nhiêu năm đó. Thì mình không có đủ 40 con rồi để được miễn phí vấn đề bậc A thì mình mua bậc A rồi mua bậc B.
0: Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nghe 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới bất kỳ các vấn đề phúc lợi xã hội nào thì quý vị có thể gọi vô ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Vậy thì nếu như thẻ xanh mình có, mình đi làm đủ, mình thẻ xanh thôi, mình chưa có vô mất tịch bao giờ hết mà mình đi làm nhiều rồi, đủ 40 cái tín chỉ luôn, mình có Medicare được không anh?
1: Cái đó có được, nếu mình vẫn ở Mỹ, mình sống ở Mỹ có thẻ xanh, mình làm đủ 40 tín chỉ thì vẫn được A, vẫn được B, mình có bằng A miễn phí, mình mua một B, mình có được tiền hưu bình thường, không khác gì người ở quốc tịch Mỹ đó.
0: Vậy hả?
1: Mình đóng thuế vô đủ mà, không có phải sợ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nếu bây giờ mình ra khỏi nước hơn một năm thì lúc đó cái thẻ xanh mình hết hạn, không được vô Mỹ nữa thì không còn được hưởng nữa. Họ sẽ cúp. Thì sẵn tụi mình nói vấn đề đó, mình nói luôn chứ, mình hỏi luôn cái này. Thí dụ bây giờ đi, bạc B là một tháng 203 đồng bây giờ, thấp nhất. Nhưng mà tôi không có xài tới, tôi không cần Medicare và B thì tôi mua làm gì? Có cần mua hay không? Hay là giờ tôi không có muốn ở Mỹ nữa, tôi tiền hưu tôi thấp quá, tôi không có sống nổi, hay tôi không có bà con nên tôi buồn, tôi về đang tôi ở luôn đi, tôi đâu cần mua bạc B làm gì đúng không? Đỡ tốn 200 mấy đồng tháng. Thì tôi cancel được không?
0: Có bị phạt không?
1: Mình cancel được, take time cancel được, nhưng mà khi mình cần lại đó thì nó phạt mình, còn lúc mình không có nhận thì thôi.
0: Phạt nghĩa là phạt sao anh Bảo?
1: Nó phạt lúc mình không có mua, tới lúc mua lại bao nhiêu năm phạt tiếp, một năm 10%.
0: 10%?
1: Một năm liên tục.
0: Nghĩa là 200 mấy đó. Thì 10% là thêm hai mấy đồng nữa. Là phải mắc hơn
1: mỗi
0: người
1: năm.
0: Ta. Mỗi năm.
1: Và phạt suốt đời. Thí dụ bây giờ đi, năm nay mình về năm mình ở luôn. Mình không tính qua nữa, nhưng xong rồi 5 năm sau mình bị
0: hay
1: bệnh,
0: buồn quá,
1: hay buồn quá, hay là giờ con cháu nó kêu qua,
0: cho
1: có người thất sắc khe, bây giờ mình qua Mỹ lại thì mình phải apply bằng B lại đúng không? Tại mình đã cancel rồi. 5 năm đó nó phạt 5 năm, mỗi năm 10%, 50%. Phạt suốt đời. Thì tính là nó đã, mà khi mình đi qua là mình xin lời không phải có liền. Mình phải chờ tháng 1, tháng 3 xin, tháng 7 mới có hiệu lực.
0: Nhưng mà cần quá là phạt thì vẫn phải mua.
1: Phải chịu thôi. Mình phải canh giờ mình làm lại thôi. Thì cái đó phải suy nghĩ khi mình làm như vậy. Thì có một số người họ nói tôi không có tính ở Mỹ nữa, tôi Việt Nam tôi ở luôn. Sống không nổi tại cái lương thấp quá. 700 tháng, 500 tháng không có đủ để tôi sống. Mà tôi không có chịu nổi thì bây giờ thôi tôi Việt Nam sống, thì với 400-500 Việt Nam là sống thoải mái hơn bên này nhiều. Thì tôi không có cần một bi, tôi không có qua Mỹ, tôi mua 70 Việt Nam luôn, tôi không cần ở Mỹ nữa. Thì tôi mua làm gì tốn tiền 200 mấy tháng. Cũng có lý, đúng không? Thì mà chỉ dặn theo là tính kỹ lại, nếu bây giờ mình không nghĩ qua Mỹ nữa thì just, còn tính qua Mỹ nữa thì phải cẩn thận, tại khi mình qua lại phải canh cái giờ qua để mình apply cho đúng lúc.
0: Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây ạ, 5048.
2: Cho cô hỏi thăm coi cô Cẩm đây.
0: Cô Cẩm tắt cái radio đi, cô Cẩm ơi, tắt cái radio đi.
2: Rồi, cô tắt cái radio.
0: Dạ. Rồi, cô nói trên phone nha. Nói trên phone. Dạ. Quý vị gọi vô thì tắt dùm cái radio để cho nó không có bị vang, không thôi nói chuyện không được. Dạ, rồi cô Cẩm nói chuyện đi.
2: Dạ.
0: Mời cô Cẩm nói chuyện đi.
2: Dạ, thưa đây. Cô không biết sao cô lấy cái, hồi trước đến giờ đó, cô lấy cái mấy cái im xưa mà của cô đó, cái bằng... cô 80 mấy tuổi rồi, cô ông năm nay đó nó kêu cho cái divorce, nó kêu nó cho cô cái gì cái brochure đó, nó cho cô tiền, nó nói nó cho cô tiền ăn, nó cho cô tiền này tiền kia gì nè, nó nhiều hơn cái hồi trước của cô có. Cái cô đổi, cái cô mới nói thôi để cô đổi qua. Cô gọi vô cô hỏi nó, cái nó nói nó cho cô nhiều lắm. Cũng như thể là mỗi tháng cô có 300. Còn cái hồi trước á thì của cô nó thì cứ cũng như thường lệ mấy chục năm nay không sao. Cái cô đổi qua. Cô đổi qua cái không biết sao. Bây giờ nó cô mỗi tháng đó cô không có cái gì hết, cũng như từ hồi đầu năm đến giờ cô không có được đi bác sĩ, cô không có được làm cái gì hết, cô không có được đi làm răng hay là đi khám mắt giống như hồi trước nữa. Mà cô gọi vô đó cũng như bữa hôm thứ hai vừa rồi, cô gọi vô cô hỏi nó, cô nói chuyện từ cái hồi 9:30 mà biết đến 1:40, còn nói chuyện đến 9 người, nó cứ nó đưa cho cô, nó nói người này người kia rồi người nọ, nó cứ nó thay đổi cho cô. Cô nói chuyện 9 người mà không có ai giúp đỡ cô được cái gì hết trơn á. Riết hồi nó nói để nó kêu manager, rồi nó kêu cái cô này đó là người thứ 9 đó, nó là manager. Mà cổ cũng nói cổ không biết làm sao giúp cho cô hết á. Cũng như cái hồi đầu năm đến giờ đó, cô chỉ nhận được 2 cái lần 50 đồng thôi. Cô không có cái tiền gì hết, cô không có đi bác sĩ, cô không có, cô gọi cô hỏi nó chẳng có ai nói cho cô hết. Nó tới người thứ 9 rồi mà ông thứ hai đó cô gọi đó là cô nói chuyện với nó, cái nó đưa người này người kia tới 9 người mà không có ai giúp đỡ cô được cái gì hết. Như vậy bây giờ cô phải làm sao?
1: Cô có Medicare mấy cái không con, hay chỉ một cái không thôi con?
2: Có Medicare, ông chồng của tôi là cái gì World War II vest mà tôi có đầy đủ hết á. Mà không biết sao, tôi không biết sao cái divorce nó làm như vậy, tôi không biết đường nữa.
1: Tại vì thường thường mỗi một cái plan họ có một cái quyền lợi riêng, bác sĩ riêng của họ. Nhiều khi bác sĩ của cô đi trước kia họ không nhận divorce thì cô không khám bệnh được.
2: cái đúng rồi, nhưng mà cái divorce nó phải có bác sĩ cho tôi chứ sao nó
1: bác sĩ
2: không
1: khác cô,
2: cho nó
1: bác sĩ khác cô, cứ bác sĩ khác chứ bác sĩ cô đang đi không, họ không khám được.
2: đúng rồi tôi bởi vậy tôi mới hỏi, tôi xin bác sĩ khác mà nó cũng không có cho. Này cũng như vừa rồi đó, tôi nói chuyện cách đây hai ngày đó, hôm thứ hai đó là nó đưa cho tôi chín người, mà tôi nói từ cái hồi 9:30 sáng cho đến mà 1:30 trưa cũng không có được cái gì hết.
1: Em của cô là nhiều
2: Vậy
1: chuyện khác nhau, nhiều vấn đề khác nhau. Thứ nhất là bác sĩ khám bệnh, thứ hai là những cái quyền lợi khám bệnh với thuốc là của cô trước. Rồi sau những cái quyền
2: cũng
1: lợi
2: không
1: cho thêm thì cô phải nói chuyện với lại bác sĩ của cô trước là họ nhận những hãng nào, cô nhảy hãng khác thôi.
2: cũng không được nữa. Tôi nói với là tôi nói với thầy đó là tôi nói chuyện cho đến chín người, nó hôm thứ hai nó đưa cho tôi tới người thứ chín.
1: Cái những người của bên trong divorce họ không giúp cô đổi hãng được, họ không giúp cô chọn bác sĩ mà không có trong plan của họ được.
2: Nhưng mà phải có ai phải biết cái
1: dạ
2: gì
1: không có cô, thường thường hãng nào biết hãng nấy thôi. Thì giờ đầu tiên cô hỏi bác sĩ của cô trước, ví dụ cô muốn đi bác sĩ đó luôn á thì cô phải hỏi họ trước, còn bác sĩ khác á thì phải kiếm trong cái list bác sĩ mà bên đại vút nó có. Thí dụ bây giờ nói tôi muốn đi bác sĩ Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn A không có nhận divorce mình không đi được. Giờ hỏi điều vốt ông có sĩ khác tương đương có tiếng Việt không, nếu mà có mình phải chọn trong con list của họ, nếu không có mình phải đi qua bác sĩ A nói tôi muốn đi bác sĩ A không thôi. Thì hỏi bác sĩ A là ông bác sĩ A ơi ở đây ông nhận những cái hãng nào, thì mình phải tìm cách mình đổi từ điều vốt qua hãng đó lại thôi.
2: Nhưng mà tôi nói với cậu nghe là tôi gọi vô tôi hỏi nó từ cái hồi 9:00 sáng mà miết cho đến 1:30 trưa mà nói chuyện với chín người mà không có ai giúp đỡ tôi được cái gì hết.
1: Thì bây giờ họ không giúp được cô tại vì cái yêu cầu của cô hay những cái điều kiện cô nói ra họ không giúp được, thì mình phải chủ động mình một mình đổi hãng khác, hai mình đi bác sĩ của họ.
2: Mình nó không có cho cái bác sĩ nào, nó không có cho cái gì hết.
1: Thì là bác sĩ khác, mình đổi hãng khác.
2: Hãng khác bây giờ tháng 8 rồi đổi hãng nào mình đâu.
1: Nếu cô có
2: đâu
1: Medicare đâu. Medicaid mà cái Medicaid của cô nằm trong cái hãng gì đó healthcare, cô đổi được hãng gì đó healthcare. Hoặc cô có thể đổi về original.
2: Bây giờ tôi muốn đổi mà tôi đâu có biết đổi ở đâu.
1: Thì bây giờ cô nếu mà cô muốn dễ nhất á, mà cô muốn có nhiều chọn lựa nhất là cô gọi cho Medicare. Và đó là tổng đài chính thức của bên chính phủ. Bên đó họ sẽ có rất là nhiều cái hãng theo yêu cầu của cô muốn cái gì họ cũng có thể cô được cái đó hết. Hoặc cô kiếm những cái người agent gần nhà cô.
2: Cho tôi cái xin cái số điện thoại đó đi.
1: Ở sau lưng thẻ Medicare cô có đó cô.
2: Cô không có cái gì hết, cô không có cái cạc gì hết á.
1: Cô phải có cạc chứ cô có Medicare, cô phải có hết hai thứ đó chứ cô.
2: Cô có nhưng mà bây giờ cô mất rồi cô không có nữa, cũng như cô bị người ta dịch cái bóp đó rồi cái thôi cái cô không còn cái gì hết á.
1: Đó là chuyện khác nữa, nếu cô mất giấy tờ không có ai làm giùm cô được hết. Bây giờ khi cô muốn thì cô nói rồi tôi tới trường mình tôi tới bảo giúp tôi điền cái hãng khác, cô không có Medicare không làm được, cô không có Medicare không có làm được, tại phải có cái số mới điền được. Cô có bản copy hay không?
2: Bây giờ cho tôi xin cái số điện thoại được không?
1: 1-800-772-1213. Sau đó số phone của bên tổng đài của bên Medicare, bên Social Security. Số phone Medicare, nếu cô có Medicare là số 211, cô gọi Medicare, cô nói với họ tôi mất cái thẻ rồi còn xin thẻ mới.
2: Ok, gọi 211 hả?
1: Là Medicare, đó có hai bên khác nhau, Medicare. Số đầu là của bên Social Security. Cô hỏi họ, cô xin số phone của bên Medicare, nếu mà họ không có cái giúp cô được cái thẻ Medicare mới, thì cô nói với họ cho tôi xin cái số của bên Medicare, tôi gọi Medicare, gửi tôi thẻ Medicare mới. Cô gọi 211, cô nói với họ tôi xin cái thẻ Medicare mới, thẻ QB mới của cô để cô làm giấy tờ.
2: Rồi 211. Vậy người ta biết mình nói tới tên của mình nha. Vậy thôi hả?
1: Người ta sẽ hỏi thông tin của cô, họ kiểm tra. cô là ai?
2: Ok, để tôi gọi 211 trước ha.
1: Hai bên cô phải gọi hết nha, một bên là Medicare, một bên Medicaid. Cô phải có hai cái thẻ có hai bên họ mới làm cho cô cái hãng mới được. Tại họ cần cái số trên đó họ lì, họ điền đơn.
2: Ok, bây giờ cô chưa có cái thẻ, bây giờ cô không có cái thẻ nào hết á.
1: Thì cô phải hỏi gọi bên này trước, gọi hai bên trước, liên bang và tiểu bang, để xin cái bản copy, xin cái thẻ mới của cô cho Medicare và Medicaid. Khi cô có thẻ rồi hay cô có số rồi, cô mới gọi những cái người đại diện, những người agent hay gọi Medicare để họ giúp cô vô cái hãng khác.
2: Ok. Vậy bây giờ gọi cái hãng trước 1-800-772-12-13.
1: Dạ.
2: Rồi cái xong cái phải gọi cái hãng số 2 với 11 nữa.
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi cảm ơn.
1: Dạ cô.
2: Trợ nhiều lắm ra thôi, cảm ơn nhiều.
0: Dạ, cảm ơn cô Cẩm, chào cô Cẩm. Mời thính giả kế tiếp bà, xin chào. Mời quý vị lên tiếng.
3: Alo.
0: Dạ, chú.
3: Phải tôi không nè?
0: Dạ đúng rồi chú.
3: Tôi là Hoàng ở Đà Lạt, tôi có cái câu hỏi cho người anh của tôi đó. Thì người anh của tôi năm nay là 66 tuổi. Anh ấy qua đây được gần 6 năm. Nhưng mà năm đầu thì anh còn đi làm. Nhưng mà mấy năm sau trở lại đây thì anh không có đi làm. Thì không biết là anh chỉ mới có thẻ xanh thôi. Thì không biết là anh ấy có xin được Medicare không?
1: Dạ thưa không. Mình có thể xin và xin họ cho mình mua bằng A hoặc B. Thì bảo không có nhớ chính xác là họ cần bao nhiêu điểm để mình được quyền mua đó. Tức là bây giờ mình không đủ điều kiện mình hưởng Medicare fee. Bằng A fee mình mua bằng đó thì khoảng gần 600 đồng một tháng. Bằng B khoảng 2-3 đồng một tháng.
3: Tức là nguyên cái Medicare thì 600.
1: Dạ khoảng 800 mấy rồi. Tức là A, B là khoảng 800 mấy rồi.
3: Rồi.
1: Dạ.
3: Vâng, còn nếu ví dụ như anh có đi làm mà anh vẫn có thẻ xanh, nhưng mà anh đi làm trên 10 năm nhưng mà vẫn không đủ credit thì có được Medicare không?
1: Dạ thưa không. Thì phải ráng đủ 10 điểm, 10 tín chỉ, 10 năm làm 40 cái credit. Có những người làm tới 12, 3 năm mới đủ 40 cái credit thì mới làm được cái Medicare.
3: À. Còn nếu ngược trở lại anh mới có quốc tịch thì sao?
1: Nếu có quốc tịch thì còn tùy thuộc cái hoàn cảnh của người đó nữa. Thí dụ giờ tôi có quốc tịch Mỹ 67 tuổi, tôi vẫn còn đi làm. Tôi có income cao thì không là được Medicare, không được gì hết trơn. Phải đủ 10 năm, 40 cái tín chỉ mới làm Medicare được. Tôi có quốc tịch Mỹ 67 tuổi rồi, nhưng tôi không còn đi làm nữa. Tài sản tôi không có, thì có cơ hội xin tiền già Medicare. Tôi không có đi làm, nhưng mà tôi có tài sản, tôi có đứng tên hai cái nhà, thì cũng không xin được. Hay tôi có băng, tôi có trên 2.000, tôi không xin được, tại vì tôi có đủ điều kiện tôi lo, tự lo.
3: À vâng, rồi. Rồi, cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng, dạ.
0: Dạ, dạ vâng, xin chào chú. Mời thính giả kế tiếp ạ, 3915. Xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Hai cái nhà, thì cũng không xin được. Hay tôi có băng, tôi có trên 2.000, tôi không xin được, tại vì tôi có đủ điều kiện tôi lo, tự lo.
3: À vâng. Rồi, cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng. Xin chào chú. Mời thính giả kế tiếp ạ. 3915. Xin chào.

0: Quý vị có thể gọi lại nha, không có nghe tiếng gì hết trơn. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội, anh Mai Ngọc Bảo đang live trên làn sóng của 1560 AM, Houston cũng như là 1480 AM, Dallas. Xin chào 6742.
1: Cho hỏi thăm anh Bảo là bây giờ là tôi thì thay là lương nó thấp quá, nó có mấy trăm, mà bây giờ tôi muốn rút cái 401k vô, mà có cách nào mình rút mà mình không bị ảnh hưởng về chịu thế không anh?
2: Và cái đó phải nói chuyện với người khai thuế thì họ có sẵn cái hệ thống, cái system, cái số của mình rồi, cái hồ sơ mình như thế nào trong năm ngoái rồi, họ coi, họ nói ok bây giờ ông này không đi làm nữa, ông này vợ ông này không đi làm nữa, không có income nào khác, không có tiền cho mướn, không gì hết, có tiền hưu như tiền thì rút 401k khoảng bao nhiêu thì sẽ không đóng thuế.
1: Cái đó mình phải gặp các anh khai thuế.
2: Dạ đúng rồi, chính xác hơn.
1: Cảm ơn nhiều nha.
2: Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ vâng. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, mình ghi danh Medicare trễ mà có bị phạt không?
2: Ghi danh Medicare trễ, thí dụ bây giờ mình nói, nếu bọn hiểu không lầm là thí dụ giờ tôi 65 tuổi
0: 6 năm
2: không ghi
0: tuổi
2: danh,
0: rồi mà chưa có.
2: tôi muốn chờ 70 tuổi tôi ghi danh, hay 68 tuổi ghi danh toàn phần, thì tôi sẽ bị phạt 2 năm từ 65 67 cho Medicare.
0: Phạt là phạt làm
2: Nó
0: sao
2: hai
0: anh?
2: chuyện ha, thứ nhất là cái Medicare, thứ hai là hưu toàn phần, hai chuyện khác nhau. Lãnh lương hưu lãnh trễ không sao, có thêm tiền, nhưng mà Medicare mà khai trễ mình bị phạt 1 năm 10%, trừ khi mình có bảo hiểm cover trong hạn.
0: Mình
2: Không
0: chứng minh
2: không
0: là
2: tính
0: mình.
2: Obamacare nha, không tính Obamacare, không tính bảo hiểm cá nhân ở ngoài, chỉ bảo hiểm đi qua hãng và đủ cái quyền lợi căn bản thì mới được quyền không bị phạt. Thí dụ bây giờ đi Tường Minh làm cho đài, đài bán bảo hiểm, tụi mình không có mua sẽ bị phạt, thì mình không bảo hiểm. Đài bán bảo hiểm, mình mua bảo hiểm của đài và bảo hiểm của hãng, của đài đủ cover căn bản cho Medicare, thì khi mình xin trễ Medicare thì mình nói với họ từ năm 65 tuổi, 62 tuổi, 63 tuổi tôi có bảo hiểm từ lúc đó tới bây giờ luôn rồi. Tôi không có khoảng trống là không có bảo hiểm từ 65 tuổi trở sau trơn. Thì khi đó không bị phạt tại vì bảo hiểm của mình cover cho mình trong thời gian đó. Thì không sao. Nhưng mà giống như hồi xưa có người gọi mấy năm trước, bây giờ ở bên bưu điện. Đầu tiên họ cũng cho những cái người mà đã retire rồi được hưởng bảo hiểm bình thường. Thì họ không cần mua Medicare Part B vì họ không nghĩ là họ cần Medicare Part B. Nhưng sau đó hãng bắt là phải mua bậc B thì hãng mới cover cho bình thường. Thì họ đi mua bậc B thì bị phạt vì họ nghỉ nghỉ làm lâu quá rồi. Dù là có bảo hiểm cover trong thời gian nghỉ làm vì retire, nhưng vì mình nghĩ là mình không còn là active employee thì nó không có được tính vấn đề là được bảo hiểm cover. Bị phạt từ lúc mình không còn đi làm tới lúc mình đi mua lại bậc B. Đó tùy hoàn cảnh. Dạ, giống như mình nói là tại sao check với hãng như vậy, giống như mình làm cho hãng hồi xưa làm cho health system. Đối với họ nếu mình tới tuổi retire 65 tuổi có Medicare, mình bắt buộc phải mua Medicare Part B. Rồi hãng sẽ cover vào phần 20% đó cho mình. Nhưng có những hãng khác nhỏ hơn, bự hơn, nhỏ nó không sao hết á. Muốn mua hay không mua là quyền của du. Tụi tôi vẫn cover vào cho du, cho lúc nào du làm với tụi tôi vẫn cover vào bảo hiểm bình thường. Thì trường hợp đó mình không cần mua không bị phạt. Như trường hợp kia mình không mua thì mình không có được cover bảo hiểm như 100% như những người khác. Mình phải có Medicare Part B để cover 80%, bảo hiểm của hãng cover 20%. Chứ hãng không chịu cover hết cho mình vì mình đã đủ 65 tuổi có Medicare. Đó tùy theo trường hợp, từng trường hợp một. Thì nếu bây giờ muốn biết phải không phải thì cẩn thận, tại giống bây giờ mình không có bảo hiểm cover của hãng, mình không còn đi làm nữa, mình đã nghỉ rồi thì phải cẩn thận, thì đó là dễ bị phạt nhất. Mình cứ nghĩ mình có bảo hiểm cover không có sợ đúng không? Mà lúc mà hãng kêu cần phải mua một bi tôi mới cover 200% kia thì mình bị phạt.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ bước qua phần thứ hai sau những thông tin thương mại này. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
3: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện.

0: cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Hàng sale chợ Thắng Ngân từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 99, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sinh pho mili pack 3 đồng 99 gói, và bón liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ tô thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vần Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, dung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
3: Dạ, chào chú.
4: Chào anh.
5: Dạ. Thì cái này đang offer 5% với lại em viết thêm mặt nạ cho chị.
6: Đây là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn tôi nhiều.
6: Dạ.
2: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
2: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào một lần nữa đến quý vị khắp mọi nơi và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi. Có người ở Việt Nam mà muốn xin tiền già, nghĩa là đi về Việt Nam ở rồi, ở luôn, muốn xin tiền già, xin được không vậy anh Bảo?
10: Chắc chắn là không được rồi.
9: Nghe sai sai phải không?
10: Nghe sai sai, tại vì cái tiền già, tiền giúp cho những người Mỹ sống ở Mỹ không đủ điều kiện sống, kinh công thấp, tài sản thấp, họ giúp mình. Và nhớ không, mình vẫn luôn nói là không được đi ra khỏi nước quá 28 ngày thì họ mới cho mình. Bây giờ, thí dụ bây giờ mình đang có cái tiền già, mình đi ra khỏi nước quá 28 ngày mà họ không biết thì họ không cúp, nhưng họ biết họ sẽ đòi lại. Bây giờ mình đi, họ biết được mình đi, họ sẽ cúp, tại vì mình đi quá lâu, quá 28 ngày rồi. Thì dĩ nhiên họ cho mình điền đơn xin lại, nhưng phải có mặt ở Mỹ mới xin lại được. Tại vì cái đó cần phỏng vấn trực tiếp với mình. Mình không có ở Mỹ sao xin tiền già? Điền đơn với họ, sao mà họ cho điền đơn với họ phỏng vấn đấy? Đó là cái kẹt của những người mà nghĩ là không có sao hết. Hồi xưa thì họ không chắc thường xuyên, họ không chắc kỹ như bây giờ. Bây giờ họ có thể link qua bên sở di trú, họ biết mình đi ra lúc nào, mình đã vô lại Mỹ chưa. Họ biết chuyện đó. Tức là họ moi trúng mình hay chưa thôi, chứ họ không biết. Mà bây giờ giống như tụi mình biết là AI rất là nhiều đúng không? Cái system run sẽ lẻ hơn hồi xưa. Họ sẽ biết là ok, cái người này đang có tiền già, đã ra khỏi nước từ lúc này và tới bây giờ vẫn chưa hoành vô, thì cơ hội cái người này chưa vô Mỹ rất là cao. Tôi sẽ gửi thơ yêu cầu phỏng vấn. Thì dĩ nhiên gửi thơ về nhà, đâu có mặt ở nhà đâu phỏng vấn.

0: Thì thí dụ đi, cầm theo số phone gì Nam luôn, cái phone đó gọi đâu có được nữa, đúng không? Họ gọi không có ai bắt phone. Bây giờ họ gọi không được, tức là họ nghĩ ok hồ sơ này không còn giá trị nữa, tôi phải được quyền đóng. Đóng hồ sơ đóng thì cấp tiền, cấp Medicaid. Cấp Medicaid thì Medicaid không có trả bọc bi như trước giờ nữa, mình phải tự đóng 203 đồng tháng bọc bi, tiền hưu giảm đi. Đó, hay là mất luôn nếu không có tiền hưu bao giờ hết. Nhưng mà ai có tiền hưu, có tiền hưu tiền già thì mất tiền già, còn Medicaid còn tiền hưu. Còn Medicare mất tiền hưu, còn tiền hưu còn Medicare mất, Medicaid mất tiền già. Nhưng mà những bác lớn tuổi chưa dậy làm thì mất hết toàn bộ luôn, không còn gì hết. Vì đi quá 28 tháng, và họ sẽ đòi lại tiền trả cho tiền già cho mình trong lúc mình đi ra khỏi nước quá 28 ngày. Họ đòi cái đó lại cho mình. Và khi hoành lại phải đủ 28 ngày một tháng sau mới xin được cái đơn làm lại đơn mới. Chứ không phải qua xin liền cho cái tiền già. Và tiền già thì mình sẽ thấy rất là dễ, nhưng mà hiện bây giờ họ đang gắt gao, ngay cả những người nhận food stamp, nhận QMB cũng vẫn bị họ audit. Họ vẫn gửi thơ về phỏng vấn, vẫn gửi thơ về đồ giấy tờ chứng minh lại. Nếu bây giờ họ gửi thơ cho mình không nhận được thư, hay mình nhận thư mà làm lơ, mình không trả lời cho họ: tôi muốn coi lại hồ sơ của bà, ông của ông, tôi cần chứng minh lại ông có quốc tịch hay không, ông ở nhà ông sống ra sao, trả bill như thế nào.
1: Nhưng mà hồi trước họ không có check mấy cái đó, mà sao tự nhiên bây giờ check? Có người hỏi như vậy đó, nói hồi trước giờ họ không check tôi mấy đó, sao giờ tự nhiên tôi bị check vậy?
0: Thường thường cái lần đầu tiên điền đơn sẽ có check, cái first time mình điền đơn sẽ có, họ cần coi, họ kiểm tra xong rồi họ cho rồi. Thì khi mà họ renew đó thì họ có system họ run, họ check, họ nói ok với cái người này income không có đổi vì họ không có gì khác hết và địa chỉ vẫn như cũ, thì họ du di, họ không có làm găng với mình, họ bỏ qua luôn. Tại họ nhiều cái hồ sơ quá, nhất là trong thời gian bị covid mấy năm trời, 4 5 năm trời covid đó, họ không có đụng tới hồ sơ, tại vì họ nói là vì covid họ không có muốn ngăn cản mình, ngăn trở mình trong những người đó trong trường vấn đề đi khám bệnh hay là dùng cái food stamp. Đồng thời họ cũng cho cái food stamp lên maximum luôn. Nhưng khi mà hết cái covid rồi họ giảm bình thường trở lại thì cái tiền food stamp giảm đi. Đồng thời họ có thời gian và người ta ăn gian nhiều quá, họ biết và họ tiếp tục kiểm tra kỹ hơn và họ gửi thơ, họ muốn xác minh lại lần nữa. Thì nhiều người bị vấn đề đó là họ gửi thơ về: tôi cần xác minh lại, tôi cần audit cái hồ sơ này, tôi cần xác minh lại để coi thử coi người này còn đủ điều kiện được hưởng hay không, và trong cái system hồ sơ có đầy đủ hay không. Thì dĩ nhiên trong 4 5 năm trời trong thời Covid là không có đơn, không có hồ sơ gì hết, mình đâu có gửi giấy tờ vô đâu, thì họ tự động họ renew cho mình luôn, mà mình đâu có gửi thơ chứng minh đâu. Bây giờ 5 năm sau họ mới coi hồ sơ, họ nói ủa tôi thấy trống trơn 5 năm trước, tới giờ trống trơn không có cái bill nào hết, không có chứng minh gì hết, thì họ cần chứng minh lại thì đúng rồi. Chà, bây giờ 10 năm trước, 6 năm trước thì tôi có hồ sơ cái đó cũ quá rồi, nhưng mà 5 năm trở về sau này là vừa Covid tới giờ, từ 2019, 2020, 2021 tới bây giờ là hồ sơ trống trơn thì không có cần phải chứng minh. Tôi cho thẳng luôn, tôi không cần chứng minh. Bây giờ tôi có thời gian tôi coi lại thì tôi cần chứng minh trở lại. Coi thử có người đó còn hưởng được hay không. Tôi gửi thơ về tôi yêu cầu cung cấp giấy tờ, không cung cấp giấy tờ thì tôi đóng hồ sơ. Tôi gửi thơ về tôi cần phỏng vấn, gọi điện thoại không được tôi cúp hồ sơ. Là tại như vậy. Tức là họ có lý do để họ làm chuyện đó, và mình phải hiểu là cái chuyện đó chuyện bình thường. Họ trở về cái thời gian trước Covid, họ kiểm tra hồ sơ bình thường như trước giờ, chứ không có khó hơn. Vẫn chứng minh như trước kia khi mình làm hồ sơ. Chứ mà là khó hơn, tức là họ vẫn chứng minh, họ muốn okay, tôi muốn coi biết là ông bà sống là người độc thân, người Mary, có giấy tờ hay không, có quốc tịch hay không, có thể sanh hay không. Sống ở đâu, cái lương như thế nào, chi phí trong nhà ra sao. Nhà băng bạc còn nhiêu tiền, có gì khác hay không, họ cần chứng minh lại như là một người mới hoàn toàn. Vì trong 5 năm, 6 năm vừa qua là không có gì hết trong cái hồ sơ trống trơn à. Đó là chưa kể những cái hồ sơ bị audit nữa. Random pick, họ pick trúng ai mình chịu thôi, mình đâu có nói được tại sao người kia không bị, tôi bị, mình bị bắt trúng thôi mà, không phải là cố ý đâu. Nhưng mà mình bắt trúng mình mà họ hỏi mình không trả lời, mình sẽ thua. Cũng tương tự như vậy, những người có tiền già vẫn lãnh bình thường mỗi tháng, nhưng cái Medicaid bị cúp vì lý do là y chang luôn, là Medicaid họ gửi thơ họ muốn mình renew, mình không làm theo yêu cầu của họ, họ nghĩ ô nếu ông không làm theo tôi là ông không cần Medicaid nữa, tôi cúp Medicaid là phải rồi. Đó, hợp lý đúng không? Mọi chuyện đều theo luật hết trơn, và không có phải là khó hơn, tại vì chẳng qua là họ làm kỹ hơn và họ trở ngược lại cái rule trước kia đến giờ.
1: Nhưng mà họ gọi điện thoại cho mình cũng hơi khó đó nha, tại vì bây giờ cái phone nó nhiều khi số lạ đó, mình không có biết số nào hết, có nhiều người lớn tuổi đó, bị miss mấy cái call mà người ta gọi lắm á.
0: Nhưng mà trước khi họ gọi, họ gửi thơ,
1: À vậy hả?
0: họ sẽ gửi thơ nói trước mình tuần hai tuần nói kê tới ngày đó khoảng giờ lúc đó giờ đó tôi sẽ gọi vô số phone này và nhiều khi nói tôi sẽ cho gọi quý vị từ cái số phone có zip code này nữa. Hồi xưa không có để zip code như bây giờ họ để luôn. Chà, họ tôi sẽ gọi từ cái số này.
1: Tại vì họ biết mình sợ.
0: Mình sợ đó. Thì nếu bây giờ mình có cái hẹn hôm đó, mình có thơ biết là ok ngày hôm đó ngày thứ tư sẽ có người gọi mình từ 10 giờ tới 10 giờ rưỡi. Nếu mình không bắt phone thì mình gọi cho họ lại thôi. Đúng không? Thì họ nói nếu không có ấy thì gọi cho họ thì mình gọi cho họ, tại sao tôi cứ chờ hoài mà gọi tôi? Còn mà làm thinh luôn á, tức là họ nghĩ là ok tôi có gọi rồi. Tôi gửi thơ rồi mà không trả lời, tức là quý vị không còn cần nữa, hoặc nhiều khi là cái người không còn đó nữa. Ví dụ như tụi mình nói tôi ở cái đài, địa chỉ trên đài này, gửi thơ về đài. Không ai nhận, hoài mở ra coi hết, tức là không có ở đài. Đúng không? Mình không có đó mình không nhận thơ được. Hay là mình gửi tới đài, đài mới trả lời thơ, nói cái ở đây không ai tên này hết trơn á. Thì họ nói ồ, tức là cái người đó không còn đó nữa, mà không còn chỗ đó nữa tức là cái hồ sơ có thay đổi thì bắt buộc phải phỏng vấn lại. Đồng thời họ coi trong 14 ngày qua có báo cáo thì tôi biết chưa. Và đúng cái thơ thứ hai sắp gửi ra rồi. Hiện bây giờ các bác nhận rất là nhiều thơ. Báo cho biết là quý vị nếu có thay đổi phải cho tôi biết trong 14 ngày của tháng kế tiếp. Rất là nhiều người nhận thơ đó thì bây giờ trong thời gian này. Tức là họ cũng sợ mình quên đi. Họ nói là đây thông báo của tôi, thông báo chính thức đây. Nếu quý vị có thay đổi về vấn đề income, về vấn đề chỗ ở, về vấn đề số người trong nhà, làm ơn cho tụi tôi biết nha. Mình không làm theo, họ gửi thơ về không có người nhận. Họ gọi điện thoại số phone không còn nữa. Họ gọi hoài không ai chắc phone. Tức là mình không còn cần nữa. Họ cúp. Mà khi mình bị cúp những hồ sơ như vậy, mình làm lại rất là cực. Khó hơn trước có nhiều, tại vì mình phải chờ lâu hơn. Và họ sẽ hỏi những lý do tại sao mình không có phone. Mình nói tôi để địa chỉ không cho họ biết.
1: Đó. 713-931-1560. Hồi nãy mình nói là tiền già rồi về Việt Nam là không có no way, không có thể nào rồi mình xin được rồi, nhưng mà cái tiền hưu mình về Việt Nam mình có nhận được hay không, và mình có sử dụng cái Medicare ở Việt Nam được không?
0: Cái tiền hưu đó nếu mình có tịch Mỹ mình vẫn nhận bình thường. Cái Medicare không xài nước ngoài được. Có một số trường hợp, ví dụ mình vô cái những cái hãng họ nói nếu mà đi nước ngoài thì trong trường hợp khẩn cấp á, tụi tôi có cover cho một phần thì những hãng đó cover mình vẫn xài được. Nhưng mà mình phải tùy theo trường hợp. Ví dụ tôi đang ở Anh, ở Âu Châu, và những cái chỗ bệnh viện tôi vô emergency đó họ có contract trực tiếp với cái hãng Mỹ thì mình sẽ không phải lo nhiều, họ tính toán thẳng luôn. Mình trả copay thôi. Nhưng nếu bây giờ tôi về Việt Nam, Việt Nam đâu có contract với những cái hãng Mỹ đâu. Thì phải lấy cái bill chi tiết về đây xong rồi nói chuyện với hãng lại, họ sẽ reimburse mình một phần của mình. Mình ứng trước
1: một phần đây hả? Một phần
0: dĩ nhiên đâu có ai chịu cho hết, mình 100%. Ngay cả ở Mỹ còn không được 100%, muốn chỉ ở Việt Nam
1: Mỹ từ 80%.
0: Mình phải trả copay contract, có những cái họ không đồng ý cho mình trả cho mình nữa, thì ông vô bệnh viện làm bệnh viện tại sao ông phải làm cái này. Ví dụ vô bệnh viện tôi cần thôi sẵn rồi làm cho tôi luôn cái răng giả đi, sẵn làm luôn tôi này kia đi, nó đâu có được. Cái này phải chuyện nguy hiểm đúng không, thì tôi không có trả cái này được
1: sẵn.
0: Làm bệnh viện sẵn làm luôn cho rồi đúng không.
1: Nếu như mà cái Medicare mà có cái phạt đi đó thì mình có được cái phần nha khoa với lại kính mắt không vậy?
0: Cái đó tùy theo hãng. Cái kia là cái Medicare Advantage. Mình phải vô những cái hãng Medicare Advantage, và thường thường HMO sẽ trả cho mình nhiều hơn cái PPO. Nhất là những thành phố lớn như Houston. Thì những cái hãng cạnh tranh nhau rất là nhiều. Họ nói là cho tôi cho quý vị thêm, ví dụ với tụi tôi tham gia với tụi tôi cho thêm răng và mắt. Thế này thế kia. Tức là cái hãng cho thêm để mà họ dụ mình vô hãng của họ. Chứ thực tế Medicare không có cover phần răng mắt. Medicare nguyên thủy không cover răng mắt. Chỉ có những cái hãng họ muốn kêu khách thì họ mới tính tới tính lui, họ mới cho thêm được.
1: Thêm tiền răng,
0: thêm tiền răng mắt.
1: Nhưng mà có những cái hãng còn cho tiền xài nữa, tiền chợ gì
0: đó. Thường thường tùy theo hoàn cảnh thôi. Thí dụ bây giờ đi, càng khó hơn. Hồi xưa thì những ai vô cứ nói tôi bệnh là tôi được cái tiền 5 triệu đồng tiền chợ đi. Xong 5 triệu đồng tiền chợ, 5 triệu đồng tiền gì đi. Nhưng bây giờ nói phải có một số cái bệnh nhất định thì mới được quyền hưởng cái tiền đó. Thí dụ tôi bị tiểu đường, tôi bị tim thì được, mới được hưởng những cái phần 5 triệu đồng tiền chợ đó. Chứ không phải ai cũng được hưởng. Thí dụ mọi người cũng có Medicare y chang luôn, cũng vô cùng hãng luôn, như tại ông này người cũng khỏe quá, còn khỏe, sức khỏe tốt, cái gene tốt, không bệnh bao giờ. Ngay cả tiểu đường, cao máu, tiểu đường cũng không có luôn nữa. Không bị gì hết. Thì họ không được gì hết, tại vì họ không có được hưởng cái tiền 5 triệu đồng tiền chợ cho những người mà có bệnh nền. Nó khác chút xíu so với trước kia. Và tại vì thời gian sau này là bên cái hãng sẽ nhờ bác sĩ xác minh chuyện đó nữa. Mình không phải muốn khai sao mình khai, rồi họ cho, không có khi mình khai vô xong, ờ tôi có tiểu đường, họ check với bác sĩ có đúng vậy không nữa, không phải cho mình tiền đó. Mà thí dụ đi giờ đi, bác sĩ bận, bác sĩ không xác nhận giùm thì sao? Ta không có. Đúng không? Bên hãng sẽ gửi cái thư cho bác sĩ, bác sĩ nhận là, ê, bác sĩ ơi, cái người này khám bệnh của ông nè, ông nói tôi là tụi tôi là ông bị bệnh này, bác sĩ xác nhận tôi có đúng vậy không? Bác sĩ quên đi, hay là bận quá không có ở trong office, không muốn ký thì cái đó không có gửi qua cho bảo hiểm, bên bảo hiểm bị nói ô ông không này không đúng, ông không có bệnh gì hết, tại sao tôi cho ông tiền được? Điều kiện cần và đủ cũng vậy, mình muốn xin cái tiền food stamp, tiền QMB, tiền tiền SSI, tiền già, họ chỉ dành cho những người ở Mỹ. Mình không thể nước ngoài mình đi đơn xin với cái đó được hết, không được, tại mình không có ở Mỹ để xin cái đó.
1: QMB là phải cho người thu nhập thấp hả?
0: QMB cho những người có Medicare, thu nhập thấp, tài sản thấp,
1: Nhưng
0: nó
1: mà
0: cao hơn tiền già nhưng mà thấp hơn những chương trình khác.
1: nghĩa là nếu mà mình đó là mình có Medicare mà mình thấp quá thì mình được SSI vô.
0: Thí dụ giờ mình có Medicare, thí dụ nói giờ 1.000 đồng là cái tối thiểu tối đa của một người đi, 1.400 cho tối đa cái Medicare QMB. Nếu bây giờ cái lương hưu của tôi chỉ có từng 800 700 thôi, tôi xin tiền già được, tại tối đa 1.000 được mà, thì họ cho thêm tôi 200 thành 1.000. Thì khi có Medicare, có tiền già của tôi có Medicare, nhưng giờ tôi có 1.100 1.200 lận, tôi không được tiền già là trên 1.000 rồi. Mà nếu tôi không có được chính phủ giúp đỡ, tôi tốn 200 đồng một tháng, thì tôi còn không có 1.000 bà ông kia, hay còn 900 bà ông kia mà không có Medicare. Đúng không? Lãnh 1.100 thì không được một tiền già, tại vì đó quá 1.000. Đóng 203 đồng một tháng còn 900 thì ít hơn ông kia nữa. Mà không được cái Medicare cover, phải trả 20% phải trả copay này kia đúng không?
1: Mình là không có tiền trả.
0: Không tiền trả. Thì tiểu bang nói ok, nếu ông dưới 1.400 ông xin phần này, tôi cho ông thêm cái phần 204 đồng một tháng, nó không có trả. Thì
1: Là kêu MB.
0: kêu ông bi, ông lãnh 1.100 1.200, ông vẫn bình thường, ông có Medicare như người kia. Medicare không bằng bằng kia mà cũng tương đối gần bằng rồi.
1: Vậy thì còn cái SLMB là cái gì?
0: SLB thì cao hơn QMB. Thí dụ ông có 1.400 thì ông không được gì hết. Không, 1.400 được QMB, trên 1.400 không được cái gì hết. Thì tôi phải tốn 202 đồng tháng, tôi đóng hơi nhiều đúng không? Thì chính phủ nói, tiểu bang nói ok, nếu mà ông từ 1.400 đến 1.700 đi, thì tôi cho ông 203 đồng tháng đóng bằng B thôi. Nhưng tôi không cho thêm phần 20% kia. Mấy người có SSI, có tiền, có QMB thì tôi cho thêm 20% copay, contra, tiền copay này kia hết. Thì tôi giúp họ thay, tại họ ít tiền. Như ông có 1.700, 1.600, 1.700 thì tôi giúp ông 203 hàng tháng thôi, cái phần mà cả copay contra ông trả đi nha,
1: Cho cái tiền phạt
0: bạc
1: bạc
0: bi
1: bi thôi,
0: phim âm thôi,
1: còn
0: bạc bi
1: tiền
0: thôi,
1: cô bê là phải tự
0: đúng
1: trả.
0: rồi, thì
1: Mà
0: vẫn có hơn không đúng không, vẫn đỡ hơn nhiều.
1: thì cho như cho. 3915.
2: Hello, chào Tường Minh với lại anh Bảo. Mình có một ông anh á, ông ở bên Georgia, thì ông có Medicare hết, nhưng mà ông về Việt Nam ở chừng khoảng 1 năm, thì ông cắt cái phần bạc đi gì của ông á, thì có qua đây thì có bị gì không ha?
0: Khi mà quay lại đó thì phải xin lại cái mẹ bạc bi liền, và thường thường nếu mình không có lý do chính đáng, họ không có cho mình, họ phải chờ tháng 1, tháng 3 mới điền cái đơn được, và tháng 7 mới có.
2: Tức là nếu mà về lúc nào cũng vậy thì tới phải phải điền đơn rồi tới tháng 7, khoảng tháng 7 mới có lại hả?
0: Thí dụ bây giờ mình gì ở Việt Nam mình qua lại đúng không, mình qua tháng 4, mình không có lý do chính đáng, thì họ nói ok, bây giờ ông đi qua tháng 4, ông đã miss cái window tháng 1, tháng 3 rồi, ông phải chờ tháng 3, tháng 4, tháng gì năm, tháng 1, tháng 3 năm sau mới xin được. Tháng 1, tháng 3 xin
2: Tháng
0: xong,
2: một
0: tháng
2: năm
0: 7 mới
2: sau mới
0: có.
2: xin được.
0: Mình qua tháng 4, năm 6, 7 mình thua rồi, mình bị trễ rồi.
2: Đúng rồi.
0: Đó. Nếu bây giờ mình qua tháng 11, 12 thì tháng 1 mình xin được, tháng 7 mình có, thì mình chỉ mất mấy tháng thôi. Đó là trường hợp không có lý do chính đáng.
2: Tức là
0: Bây
2: vấn
0: giờ
2: đề
0: cũng
2: chính
0: có Việt
2: đáng
0: Nam
2: thì
0: qua.
2: giống như ra.
0: Việt Nam đi qua, mình nói ok, thì có mình xin cái exemption. Mình nói với họ, tôi mới từ nước ngoài quành lại, tôi bệnh Việt Nam, tôi bệnh, tôi không có ấy, tôi mới ở Việt
2: Không
0: Nam
2: lo
0: tôi quành
2: tiền
0: lại.
2: hả?
0: Đó, thì nếu bây giờ cái người duyệt đơn họ ok cho chuyện đó, họ duyệt liền. Mình không có chờ.
2: Ok, rồi như vậy có bị phạt không? Nên nếu
0: Thì
2: mà
0: cái đó nếu bây giờ mà họ cho mình cái exemption thì thường thường không phạt. Đồng thời hồi trước ông có Medicare, ông có tiền già đúng không? Thì khi mình có tiền
2: rồi
0: già trở lại thì không có phạt, tại cái phạt đó tiểu bang trả rồi.
2: ông có tiền hưu tiền hưu, mà tiền hưu khoảng 900 mấy à, chưa đủ 1.000, thành ra
0: thí dụ 900, 950, 980 đi, ổng xin thêm tiền già, được thêm đồng cũng được nữa, thì họ cô vào cho ổng
2: luôn. Đúng rồi. À, ok.
0: Trời, thì cái quan trọng là ổng đi qua lại Mỹ đó, ổng xin được cái exemption đó hay không?
2: Ổng có visa hay không? Nữa.
0: Đó. Và cái người nhân viên duyệt đơn họ có dễ cho mình hay không nữa?
2: Ok. Dạ, rồi. Rồi, cảm ơn bạn nhiều ha.
0: Dạ rồi.
1: Dạ vâng.
2: Rồi, cảm ơn tụi mình.
1: Rồi. Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi nhé. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vụ mà mình 65 tuổi, mình còn muốn làm việc nữa thì mình phải có cái bảo hiểm của hãng thì mình mới không có ghi danh Medicare, đúng không?
0: Mình không bị phạt nữa.
1: Không bị phạt. Phải có bảo hiểm của hãng.
0: Phải bảo hiểm của hãng mình đang làm.
1: À, chứ
0: hay
1: bảo,
0: là bây giờ
1: bảo
0: hiểm
1: cá nhân cũng
0: của
1: được.
0: Chồng vợ đi làm trong hãng
1: cũng được hả?
0: Mình ăn theo rồi được.
1: À, cũng ăn. Dạ, mời 2448.
3: Dạ, xin chào anh gì đó, xin lỗi.
1: Dạ, anh Bảo.
3: Tụi mình. Dạ. Dạ, có anh Bảo. Tôi hỏi thăm cái này, tôi về hưu rồi mà tiền lương hưu của tôi nó hơi dưới 1.000. Thì bây giờ tôi xin, tức là như anh nói, tôi có thể xin cái SSI với lại cái Medicaid, phải không ạ? Nhưng mà cái điều kiện đó thì tôi có một ít tiền để dành á, tiền hưu, tiền saving để dành á, thì nó có cái tiêu chuẩn là bao nhiêu tôi mới đủ điều kiện xin ạ?
0: Dạ, cái SSI chỉ được 2.000 tối đa cho một người và hai vợ chồng 3.000.
3: Cái số 2.000 đó là cái tiền ở trong băng thì là cái tài sản luôn.
0: Tài sản
3: nghĩa là như mình có chiếc xe cũng tính trong đó hả?
0: Thí dụ bây giờ đi, mình nói tôi có tài sản, tôi có một chiếc xe thôi. Rồi. Tôi có 1.800 trong băng và một chiếc xe. Một cái nhà tôi ở, một cái xe và 1.800 trong băng. Tôi không có 401k, không có lan trang hết. Thì nó và tài income tôi có 900 tháng à. Thì cái đó đủ điều kiện xin cái chương trình tiền già. Cái lý do là tiền già không có tính cái nhà đang ở và một cái xe đầu tiên mình đang sử dụng. Họ không tính là tài sản.
3: Ờ, không tính một cái xe.
0: Cái xe đang sử dụng nha, mình sử dụng cho mình nha. Còn dù mình có, mình có một chiếc xe mà xe đã không có xài thì mình không có lái xe được mà con cái chở không à. Nó sẽ khác.
3: Ờ.
0: Mình có cái nhà mình không có ở, mình cho mướn. Hay mình có nhà mình không ở, mình cho, mình để đó mình ở với con cái, nó sẽ khác luôn. Tức là họ nói chỉ cái nhà mình ở trong đó, cái xe mình sử dụng cho mình thì nó không có tính là tài sản.
3: Nếu mà như là mình không có lái xe được, con cái mình lái xe chở nó, không có tính xe nó không à? Tại ra không đâu, không phải xe của mình đúng không?
0: Nếu bây giờ cái xe đó mình đứng tên, mình không lái rồi, mình yếu rồi, không lái được nữa mà con cái chở mình đi.
3: Yeah.
0: Đó thì người bên sở an sinh xã hội họ được quyền tính là tài sản vì mình không có đụng tới xe đó. Ví dụ xe trị giá 3.000 là mình thua, 5.000 mình thua tại vì mình không có sử dụng xe đó. Ok, nhưng mà nếu bây giờ mình nói, mình chứng minh được, ok, cái xe đó là của tôi, trị giá 10.000, tôi không lái được nhưng mà con tôi nó chở tôi mỗi ngày hay mỗi tuần đi chợ, đi bác sĩ, đi này kia và họ dùng cái xe của tôi để chở tôi.
3: Dạ. Thì nghĩa là cái xe đó tính là tài sản.
0: Thì cái xe đó mình không có sử dụng nó, mình tính là tài sản. Giống như nhà, nó dễ nhẹ nhất cái nhà. Tôi có cái nhà mặc dù chỉ có 100.000 thôi nhưng giờ nó không có ở được nữa. Hay là tôi ở xa có mình tôi, con cái nó sợ, nó không dám tôi ở mình tại không ai coi. Mới bóc tôi về nhà ở với con tôi, cái nhà để trống. Thì cái đó tính là tài sản mình.
3: Vậy khó quá ha.
0: Dạ. Hay là nó tôi ở một mùa hôm chỉ có 25.000 thôi. Nhưng vì không có ở mình, không có ở đó, tôi về ở với con tôi, tại đó để trống, hay cho mướn thì không có tài sản nữa. Không là cái nhà mình ở nữa mà phải tính là tài sản.
3: Yeah.
0: Dù 25.000 cũng là over tài sản rồi.
3: Dạ, maybe tôi thấy cái tiêu chuẩn, cái mức tiền tài sản có đó, nó vẫn thấp từ xưa giờ.
0: Dạ đúng rồi.
3: Nó thấp quá đi.
0: Quá thấp luôn.
3: Nó thành ra giống như là nó không có mình nói là gì, nghe không có lý chút nào.
0: Dạ đúng rồi. Dạ.
3: Bây giờ tôi đi làm Mỹ, tôi ở Mỹ mấy chục năm trời, tôi làm cả đời tôi đây, tôi cũng để dành một chút đỉnh nào đó để tôi phòng thân. Kìa chuyện bất cát chứ đâu có nghĩa là tôi giàu đâu.
0: Dạ.
3: Hay là đây có cái mức, ví dụ anh phải có từ 500.000 trở lên hay 1 triệu trở lên, có nhiều người ta về hưu người ta có những cái tiền nó nhờ 401k của họ này kia, họ có nhiều thì cái đó là đáng để tính là tài sản, anh thấy không?
0: Dạ.
3: Còn đưa xuống mà anh đi làm đợi anh về hưu anh đâu có biết chính phủ có thể luật nó đổi lúc giúp cái này hay không, nhưng mà tự ơi anh cũng phải biết là mình cũng hạ tiện chút xíu, mình đâu có giàu có gì đâu.
0: Dạ đúng rồi.
3: Chút xíu mình để dành một ít phòng thân, ngộ nhớ chuyện bất trắc xảy ra.
0: Mình sợ có này có kia mình phải chuẩn bị tinh thần. Mình sợ bên này bị kia phải chuẩn bị mà lúc cuộc mình làm cho mình không xin được gì hết.
3: Đúng rồi, không xin được. Mà giờ cái gì mình nói, mình người ta nói bỏ cái tiền đó bằng cách nào, vô giờ mình xài nó đi hay mình cho con cái mình hay kia, thì nhiều khi người ta phỏng vấn người ta nói mình ô chắc anh tẩu tán tài sản. Tôi có nhiều đâu mà tẩu. Ông nội ơi, tôi xin được cái đó, tại vì cái tôi không, tôi cái số tiền mà tôi để dành về hưu tôi có được một ít, người này người khác cũng như tôi vậy đó, rất là nhiều người lao động.
0: Dạ, rất là nhiều người bị cái đó.
3: Cái Medicare nó gắn dữ lắm, tôi đâu có cam nổi, anh em.
0: Dạ.
3: Nó gắn cho tôi dữ lắm, còn Medicare không Medicare, ở Mỹ thì làm 80 đời nữa, cũng cứ 80-20.
0: Dạ.
3: Nổi cả 20 không, xin lỗi, rất nhiều người Mỹ bao nhiêu thế hệ rồi. Chùi xuống dưới ba tấc đất rồi vẫn còn thiếu nợ.
0: Dạ.
3: Yeah. Cho nên nó cái tiêu chuẩn. Mà tôi ở Mỹ mấy chục năm rồi mà tôi cứ nghe cái vụ mà cái tiêu chuẩn 2.000 đồng nó còn hoài.
0: Dạ. Yeah.
3: Bây giờ nó còn không lên được.
0: Không có lên chút nào hết trơn á. Bà biết khoảng hồi năm 2000, 2001 bà mới vô làm, bà biết cái đó rồi. Tới bây giờ vẫn giữ nguyên, làm hai mấy ba chục năm trời vẫn còn nguyên như vậy.
3: Đúng rồi, nó còn vậy nghe cũng... Dạ. Yeah.
1: Cũng giống như lương của mình.
0: Lương còn có lên chút xúc chứ còn kia không có lên, nằm yên chỗ hoài, nằm hết cho năm trời nằm yên chỗ.
3: Lương mình, tôi có mấy người cha cháu vẫn còn đi làm 3 năm rồi không lên lương. Với giọng thôi nghỉ đi.
0: Đúng rồi.
1: Bây giờ tinh kế, kinh tế.
3: Không khiếu nại.
1: Khiếu nại mất việc luôn á.
3: Đúng rồi. Hỏi benefit, giờ tránh cái chữ benefit đi, đừng hỏi.
1: Bây giờ im ru đi. Dạ, dạ, tình hình khó khăn. Dạ, dạ chú.
3: Mình phải ra điếc. Dạ. Cảm ơn nha, nhiều lắm nha.
1: Dạ.
3: Rồi vui khỏe. Chừng nào mà tôi để dành tiền hưu, tôi mua một vài tờ giấy số, tôi trúng tôi gọi lên đài.
1: Gọi lên có cho không?
3: Bà bảo đảm gọi lên là có quà.
1: Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Rồi. Giờ quý vị gọi vô có phải hát
0: hết
1: giờ rồi mà hồi nãy chứ không chịu gọi, bây giờ mới gọi này, bây giờ không có kịp giờ để trả lời quý vị nữa rồi. 3:55 chúng tôi phải chia tay với quý vị tại đây rồi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý vị.
0: Vậy hẹn lần sau rồi sớm giùm tụi này.
1: Dạ,
0: nha.
1: Dạ đúng rồi, em xin chào tạm biệt.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
5: Anh muốn em uống băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Bò
14: riêu,
13: bò
14: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
13: còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
14: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
16: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
17: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
18: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
19: Chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV Radio Network và quý khán giả đang xem livestream trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong những chương trình trước đây thì chúng ta thường hay mở đường dây điện thoại cho quý khán giả gọi vào chương trình để đặt câu hỏi, nhưng ngày hôm nay có một điều gì đặc biệt chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau bật mí với quý khán thính giả nhé. Còn trước tiên thì cho phép Diễm Thi gửi lời chào đến luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo. Dạ xin chào luật sư.
20: Chào Diễm Thi và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio Network.
19: Dạ. Và thưa quý vị, điều đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là ngày hôm nay không có sự tham gia của quý vị gọi vào chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, mà luật sư dành trọn thời gian của chương trình ngày hôm nay để mà có thể gửi đến quý vị những cái thông tin, những chia sẻ, những ý kiến của luật sư về một chủ đề rất đặc biệt, đó là luật gia đình. Dạ, xin cảm ơn luật sư về điều này. Dạ vâng. Vì sao chúng ta có chương trình đặc biệt này thưa luật sư?
20: Dạ vâng, vì chúng tôi nghe rất là nhiều câu hỏi, thì những cái câu hỏi đó nó tụ chung là người ta không biết thì người ta phải hỏi, và nếu mà nhiều câu hỏi như vậy thì chúng tôi nghĩ là một cái chương trình đặc biệt không có nhận những cái câu hỏi của quý vị, để chúng tôi có đủ thời giờ trong vòng khoảng